0: זה חמאס? ואיך בורא עולם מלמד אותנו שיוצאים מזה? איך מלמד אותנו בצדקה תיכונני ובגמילות חסדים, שבזה נרבה ולו בקצת, ולו בקצת, ותהיה הזדמנות, ניתן כמה שיש, אחד המרבה ואחד הממית, בלבד שיכוון ליבו. מצווה זו שייכת לכולם, בלב שלם, לעשיר ולרש, לכולם, כי כל אחד לפי יכולתו, וגמילות חסדים, עם משטרעו, לפעמים אמירת שלום, אמירת בוקר טוב, תראים איזה טלפון למישהו שפתאום בואו מתקשרים אליי, אומרים לי משהו, אדם אומר, מרגיש ככה, חזק אותו, או כל אמירה אחרת, או כל עזרה פיזית אחרת, שאת זה, שאנחנו עם ישראל, רוממנו בצורה בלתי רגילה, משמחת תורה שעבר, הושנה חבוקה בר חושנה, כמה קדושי עליון, חבוקים בבורא עולם בשכינה, המקום ששום ילוד אישה לא יכול להגיע למדרגה שלהם. אמרנו הרבה פעמים, רבי יוסף קארו ביקש רק לראות איפה הם, אמרו לו, לראות אתה אפילו לא יכול לראות. זה לא שייך לך בכלל. אותו מגיד שבא וגילה לו דברי תורה, שהתקשה בהם, לשם אי אפשר להגיע. אז להרגיש באמת, כי קרובה ישועתי לבוא, צדקתי להיגלות, באמת לגאולה השלמה, אם נרומם את הצדקה ואת החסד, את הגמילות חסדים, שעושים ולו בקצת בכל מיני מעגלים, לקרובים ורחוקים, כאלה ואחרים, זה חזם מלמדים אותנו. שאנחנו באמת, השבת, נקרא את הפסוקים של ההפטרה, ונשמע את האמירה בצדקה תכונני. נזכור לפסוקים הללו, נגיע עוד פעם, בתום החגים, שם באמת נוכל לראות כמה הועלנו, כמה פעלנו. ואם באמת כך עשינו, אז עוד לפני שנוכל לשמוע את ההפטרה של פרשת נוח, נוכל כבר לראות איך בורא עולם מחסל את כל האויבים הקמים עלינו לחלותינו, איך העוצמה הפנימית שבנו בכל מעשינו, כל אחד, הקרובים והרחוקים, בצדקה ובחסד, בצורה מעצימה ומיוחדת, מלווה אותנו כל הזמן, הנזכה, כמו שכותב הרמב״ם, ואין הכיסא ישראל מכונן ודעת האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תיכונני, ואין ישראל יגלים אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. ועושים את הדברים באמת בצורה הזאת, לשון הרמב"ם בסבר פנים יפות ובשמחה, וכשאדם מתעונן על צרתו מקשים, נותנים לו אוזן, מתאים אוזן כדי שיסיח את דבריו, ומדבר איתו בדברי תנחומים ונחומים, שנאמר ולב אלמנת תרנין, וכל כך הרבה כאלה ישנם. אז נזכה באמת שכל השבועים, כל החטופים יחזרו בחזרה, בריאים בנפשם ובגופם, וכל מי שנמצא יחזרו בחזרה, וכל הפצועים יחלימו, כל קדושי עליון לאורך הדורות שבזכותם אנחנו חיים, נזכה באמת כולנו לראות באמת את אותו אור של גאולה, את ההפטרה שסותמת את כל ימי הצער ומשלימה את הכל בשמחה הגדולה, סוס סוסיס בהשם, תגן נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני, כחתן יכהן פאר, וכחלה תעדה כליה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

קלה יקרים, שריבון העולמים ילווה אתכם לאורך כל חייכם, מתוך אהבה ושמחה, בית מלא באור של קדושה, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום שלום. ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. ראה זאת קריאת מוטיבציה אדירה. תראה השנה אתה יכול לשנות. תראה תובנה אחת, תשמע תובנה אחת, תביט לעומק של הכוחות שנלחמים בתוכך ותגלה שהשנה אפשר להגשים את כל החלומות. אני רוצה לדבר היום על תובנה של משה רבינו, התובנה שאיתה מתחילה תמיד חודש אלול. פרשת ראה תמיד מקדימה את ראש חודש אלול, או כמו ברוב השנים, כמו השנה, שבת מברכים אלול, או כמו במיעוט השנים, שבת ראש חודש אלול. והקריאה הזו מתחילה עם הכרזת מוטיבציה שאין כמותה בכל התורה, חוץ מיותר בקצרה בפרשת ניצבים. משה רבינו נותן לנו סטייטמנט על ההשקפה שלו על החיים. נותן הצהרה על ההשקפה על הכוחות הלוחמים בתוכנו. למה? משה רבינו אומר, תראה, ראה, זה לשון מאוד נדירה, ראה, תביט פנימה. תבין מה הולך בתוכך. אל תתפעל מהעוצמה, מהאלימות, מהוולגריות שהנפש הבאמית. מגיע חודש אלול, יהודי רוצה לשנות התמכרות, וזה לא הולך. כי ההתמכרות היא חזקה, היא קשה, כי הדחף להשיג את מה שאתה רגיל, זה דחף שמשתלט עליך, שלא נותן לך מנוחה. בא משה רבינו היום ומגלה את הסוד. אל תתפעל מזה. כל מה שיש לנפש הבאמית זה כוח. זה כל מה שיש לה. אתה נלחם עם מוח מול כוח, או עם כוח מול מוח. אז מה יש לך להתפעל? בא הנפש הבאמית, תובעת מימוש, תובעת סיפוק, תובעת עכשיו שקט. אל תתפעל מזה. היא רוצה כעס, היא רוצה התמכרות, היא רוצה אני לא יודע מה, כל אחד עם השיגונות שלו. זה כל מה שיש לה. האלימות זה כל מה שיש לה. מתחת אין כלום. אם אתה מבין שזה מלחמה של אלימות מול שכל, אלימות מול מוסר, אלימות מול ערך, אז מה יש להתפעל? תחייך ותמשיך הלאה. משה רבנו מגדיר את הרע היום בהגדרה מיוחדת שהוא לא משתמש בה בפרשת ניצבים. שם הוא אומר את הדבר המובן מאליו, החיים והמוות, הטוב והרע. פה הוא אומר ברכה וכללה. מה זה כללה? כללה זה משהו מפחיד מאוד, זה משהו חזק מאוד, זה לא רע שכולם נזרים ממנו. לכללה יש הרבה כוח. אבל כללה אין כלום מלבד כוח. היא לא משקפת שום ערך, שום מוסר, שום צדק, שום אמת, שום היגיון. אז מה צריכים לעשות? לחייך ולהמשיך הלאה. לדלג ולהמשיך הלאה מעליה באמת תובנה שיכולה לתת לנו מבט חדש, גם על הכוחות שפועלים בתוכנו, לקשר את זה גם לכוחות שפועלים סביבנו. אנחנו בתוך מלחמה ארוכה שלא נגמרת, אבל העיקר באמת להתחיל את חודש אלול עם אמונה אמיתית שאפשר לנצח. לא רק עם רצון לנצח, אבל מצד שני עם ייאוש שלא נצליח, אלא עם אמונה אמיתית, עם ביטחון אמיתי שאפשר לפרוץ, אפשר לשנות, כי משה רבנו באמת מתחיל עם הצהרת מוטיבציה שמשנה את כל הדרך שבה אנחנו תופסים את עצמנו ואת הכוחות שלוחמים בתוכנו ומפריעים לנו להתקדם. מה זו ההכרזה הזאת? משה רבנו מתחיל את פרשת ראה עם שישה פסוקים של מוטיבציה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה את הברכה. למה? כדי להשמיע את הברכה על הר גריזים, את הכללה על הר עיבל. מה זה קשור? מתי ישמיעו על הר גריזים ועל הר עיבל? כשמשה רבנו כבר לא יהיה, כשיהושע יעבור את הירדן, והוא יאסוף את עם ישראל בתוך הארץ, וישמיע את הברכה והכללה. מה הוא משמיע את זה כאן? אנחנו עוד בתחילת ספר דברים, איפה היה צריך להשמיע את זה? איפה שהוא משמיע? בפרשת ניצבים, כשהוא יגיע לברית, כשהוא יגיע לפרשת כתבו, יגיע לברכות והכללות, שם הוא צריך להשמיע את זה. מה פתאום פה? הוא מתחיל עם שישה פסוקים וממשיך הלאה. מתחיל את המצוות. כתוב דבר מאוד מאוד מיוחד במפרשים. למה הוא מתחיל עם הצהרת המוטיבציה הזו, ששת הפסוקים הראשונים שפרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה, הפסוקים שעל שמם כל הפרשה. אומר רבי יוסף בחור שור מבעלי התוספות ועוד, רעיון מיוחד במינו. משה רבינו מתחיל עכשיו את המצוות. עד עכשיו שלוש פרשיות היו תוכחה. עד עכשיו שמענו אתמול פרשת עקב, פרשה קשה מאוד של תוכחה. משה רבנו נותן בראש, מזכיר את חטא העגל, מזכיר את המרגלים, מזכיר את הארבעים יום שהוא עלה לשמיים. עד עכשיו הוא הסתכל אחורה. הוא רק נתן מוסר, הוא רק נתן תוכחה. מהשבוע הוא מתחיל מצוות. בשלוש הפרשיות הקרובות תהיה כמות המצוות הכי גדולה בכל התורה. 170 מצוות. פרשת ראה, שופטים תצא, 170 מצוות. כמה זה? 30% מכלל מצוות התורה תוך שלוש פרשיות. לפני שהוא נותן מסה כזאת של דרישות הלכתיות, הוא צריך להרגיע אותנו, הוא צריך לעודד אותנו, הוא צריך לתת כוחות שזה אפשרי. ולכן אומר רבי יוסף חורשור, הצהרת המוטיבציה של ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, נועדה להקדים את השולחן ערוך הזה, את סל הדרישות והמצוות המעשיות שיתחיל עכשיו, ראה שופטים תצא, והוא מתחיל ואומר, זה כדאי לך, ההפך לא כדאי לך, זה ברכה וכללה, זה הרצאת עידוד, זה הצהרת עידוד והצהרה מעוררת השראה שאפשר לעמוד וכדאי לעמוד

0: במאבק הזה של הטוב מול הרע. היות שזה הצהרת מוטיבציה, צריכים להתבונן בכל מילה, כל מילה נותנת כוח, כל מילה משנה, כל מילה נותנת השראה. המפרשים מעלים שאלות גדולות על כל מילה בהצהרה הזו, כי באמת שום דבר בה לא שגרתי, שום דבר בה לא מובן מאליו. כל מילה בה יותר קשה מהמילה השנייה. קודם כל ראה. ממתי יהודי ראה? משה רבנו מתחיל ומצווה אותנו. תראה, תפתח את העיניים. ממתי יהודי מצווה לפתוח את העיניים? מה יהודי מצווה? באיזה איבר יהודי משתמש הכי הרבה? באוזניים? מה משה רבנו אמר שבוע שעבר? שמע ישראל, והיה עקב תשמעון, והיה עם שמוע תשמעון. שמע ישראל לפני שבועיים, שבוע שעבר, והיה עם שמוע תשמעון. למה? כי יהודי לא רואה, יהודי שומע. זה כל ההבדל בין להיות יהודי לבין להיות עובד אלילים. לפני היהדות מה עשו? ראו את מה עבדו. עבדו מישויות פיזיות, ישויות מוחשיות. דיברנו על זה פעם. כל הכוח של עבודה זרה, למה עבודה זרה כל כך מפתה? כי עבודה זרה מעניקה תגמול שליהודי אין, וזה מאוד קשה. עבודה זרה מאפשרת לראות. נכון, זה דמיונות, זה שקרים, אבל למעשה זה נותן מענה לצורך האנושי הכי בסיסי לראות. האיבר הכי חזק בנפש זה העין. אין עד נעשה דיין. כשאנחנו רואים משהו, אי אפשר להעיד נגדו. לא משנה כמה ישכנעו אותך, לא ראית, כן ראית. ברגע שראית משהו, העין היא הראי של הנפש. היא סוחבת את זה הכי חזק בהכל. וראיתם אותו. עין זה דבר שאין כמותו. גויים, רואים? הם מדמיינים שהאשרה נותנת להם כוח, שהבעל נותן להם כוח, שהמתכת נותן להם כוח, שהאבן נותן להם כוח. יש להם איזשהו ציור לאלוקות. מה בא התורה ומצווה אותנו? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז איך יהודי מתקשר עם הקדוש ברוך הוא? איך? דרך השמיעה. מה זה השמיעה? הוא מתבונן, הוא חושב, הוא מדמיין, הוא מפתח בשכל דמיון אבסטרקטי למה שהוא לא יכול לראות. לכן לצוות יהודי לראות, זה מאוד חריג, אף פעם יהודי לא מצווה לראות. משה רבנו בעצמו, בספר דברים, אם לא טעיתי בספירה, בספר שלו יש 92 פעם המונח שמע. שמע, תשמעון, שמוע, 92 פעם. כי יהודי שומע, יהודי לא רואה. לראות זה עבודה זרה, זה ההפך הגמור. מה הוא מצווה אותנו פה ראה? עצם המילה הזאת ראה היא ציווי מאוד נדיר, שמשה רבנו כנראה מתכוון ראה במובן של תתבונן פנימה. תתמקד, תביט פנימה אל תוך הדברים. אל תסתפק בראייה חיצונית של הכוחות, של המלחמה של החיים, כמו שהיא נראית מבחוץ. ב', אנוכי. אנוכי זה התואר הגבוה ביותר שקיים. הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו במתן תורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. רק פה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. לא הקדוש ברוך הוא נותן, לא אני נותן, אנוכי. מה, מדובר כנראה על משהו גדול מאוד. נותן היום, לשון הווה. מה זה נותן היום? מתן תורה היה 40 שנה קודם. מה זה נותן היום? מה הדגשה? נתן לכם השם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. מה פתאום נותן היום? מה הוא מדגיש? מה הוא רוצה? ראה. עוד שאלה חשובה מאוד. שואל הרב חיים, מה זה ראה לשון יחיד? כל הפרשה הרי מדברת לכלל ישראל. נותן לפניכם היום, השם אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. למה היא מתחילה בלשון יחיד? יש פה קריאה מאוד אישית לכל אדם, בכל מצב, בכל סיטואציה בחיים. תפתח את העיניים, אל תחיה חיים שטחיים, תיכנס פנימה. אנוכי, נותן היום, נותן היום לכל אדם בכל מצב. ברכה וכללה, מה זה ברכה וכללה? מה צריך לכתוב את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, כמו שיוגיד, פרשת ניצבים. מוות אני יודע מה זה, חיים אני יודע מה זה, טוב אני יודע מה זה, מה זה ברכה וכללה, מה זה המושגים המאופלים האלה. ועוד שאלה, מה זה נותן? אתה הרי מדבר על כללה. אני נותן לפניכם ברכה וכללה. אי אפשר לומר על כללה את הביטוי נותן. נותן זה ביטוי של רוחב לב. נותן זה ביטוי של שמחה. הגמרא אומרת כל הנותן בעין יפה הוא נותן. נתינה זה תמיד ביטוי של הענקה מאוד מאוד רחבה. יש איזה ביטוי בהלכה. הגמרא אומרת שאדם שאמר לחברו אני נותן לך שדה, נותן לך במתנה. יכול להתבטא בלשונות אחרים. אם יתבטא בלשון אני נותן לך את השדה, משמע שנתן בנחת רוח ברוחב לב, ולכן התכוון לתת את השדה וכל מה שמעליה. אם מצאו בשדה אחר כך עוד מטלטנים ועוד עניינים, לא יודעים אם הוא התכוון לתת את השדה עם המטלטנים, השאלה באיזה לשון נתן. אם נתן בלשון של נתינה, של מתנה, משמע שנותן ברוחב לב, מקירוב הדעת, מנחת רוח, במילא התכוון לתת הכל. אז שהקדוש ברוך הוא מדבר על הכללה, מה פתאום הוא פותח בלשון נפלאה כזו, ראה, אנוכי, נותן, לפניכם, היום, ברכה וכללה, מה זה ברכה ומה זה כללה? נקרא את הקושיות של האור החיים. צריך לדעת, למה אמר לשון ראייה? בכלל ביהדות לא משתמשים בלשון ראייה. עוד אומרו אנוכי, התואר הנעלה והעצום הזה. עוד למה אמר לשון יחיד, ראה, כיוון שכל הפרשה בלשון רבים נאמרה. שואל האלשיך, מהו לשון נותן? ואין לשון מתנה צודקת כאן. אין מתנות, זה נתן כללה. כללות לא נותנים, כללות מענישים, כללות ממתירים, כללות, לא יודע איזה מילים אומרים, לא צריך להגיד בכלל. מה פתאום, אתה מדבר על כללה, אתה מדבר על לשון נתינה. מה הולך פה בכל הלשון הזה? אני רוצה להתחיל עם רעיון חסידי מבית מדרשו של הגאון מווילנה. רעיון מופלא שכל חסיד היה יכול לומר אותו, אבל נאמר אותו מהספר כל אליהו של הגאון, ונתפתח אחר כך באמת ליסוד היסודות של ספר התניא. היסוד שהתניא הבין לעולם, איך מנצחים? לא רק שצריכים לנצח, לא רק להעמיד דרישות, קל מאוד להציב אידיאלים, איך מנצחים? והתניא אומר דבר אחד, זה מאבק של כוח מול מוח, אז לא צריכים להתרגש. במאבק של הכוח מול המוח, המוח ינצח. אם אתה מבין שכל מה שיש לנפש הבעמית זה כללה, מה זה כללה? יש לה כוח, יש לה וולגריות, יש לה עוצמה, יש לה לשון משולחת, יש לה רם, לשון בלי רסן. מתחת זה אבל אין שום דבר, מתחת זה יש אוויר. אז מה צריכים לעשות? לדלג ולהמשיך הלאה, לא לעשות יותר מדי עניין. המוח שליט בתולדתו על הלב לנצחו, כך אומר התניא. אבל בואו נתחיל דווקא עם המקבילה של בעל התניא, אם הגאון מבין להגאון מבין אומר רעיון מיוחד במינו. אני לא חושב שיש רעיון יותר אלול, לפתוח אותו את אלול מהרעיון הזה. הוא אומר, משה רבנו, הוא אומר, אנוכי נותן לפניכם, ראה לשון יחיד, נותן לשון הווה היום. משה רבנו מדבר לכל אדם, בכל מצב, בכל סיטואציה. אל תתייאש. אל תחשוב שאתה במצבך לא יכול להשתנות. אל תחשוב שאתה הגעת למצב כזה, שאתה כבול בכבלים של היצר, ותקוע במקום הזה, ונועדת להיות בראש השנה, באותו מקום שבו אתה נמצא בשבת בברכים אלול. חלילה, משה רבנו חורג ממנהגו, ולא מדבר על כלל ישראל, מדבר ראה, לשון יחיד, נותן הווה. מה זה נותן? בכל יום שתקרא את זה. ביוטט, באב, מנחם אב, תשפ"ו, משה רבנו מדבר אליך ואליי ואל כולנו, היום. והוא אומר, אתה במצב שלך יותר חזק, המוח יותר חזק מהלב, הברכה חזקה מהכללה, המוח חזק מהכוח, ואתה יכול להשתנות ויכול לשנות הכל. למה? אז הוא אומר, רוצה להגיד מהלך ששמעתי מהרבה רוחו זה מלאום, מיוחד במינו. מה העומק שטמון פה בתוך דברי הגאון מבינה? בלעם מסתכל על מחנה ישראל, רואה את היופי, רואה את התארה, רואה את הקדושה, רואה את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הוא מתקנה! הוא יודע דעת עליון, יש לו חוש בעניינים רוחניים, הוא רוצה גם. מה הוא מאחל לעצמו? תמות נפשי, מות ישרים, ותהי אחריתי כמו. הלוואי שאני אזכה למות כמו יהודי. הלוואי שאני אזכה לקדיש, אני אזכה למניין בשעת יציאת הנשמה. טמבל, אם אתה רוצה לחיות חיים טובים, מה תבקש? לחיות כמו יהודי, מה תבקש למות כמו יהודי? למה הוא לא מבקש יותר מזה? אם הוא הבין, אם הוא הריח, אם הוא לא היה טיפש כמו בלק, אם הוא היה עמוק כמו בלעם והבין מה מונח לפניו, למה לא ביקש הקדוש ברוך הוא תן לי כוחות לשוב בתשובה, להריח ריח יהודי, לזכות ליום אחד של טהרה, יום אחד של צניעות, יום אחד של נאמנות, כמו המחנה שאני רואה לרגליי. אומר האור החיים דבר מדהים, בלעם לא האמין שהוא יכול לחיות אחרת. בלעם לא האמין שהוא יכול להיקרא מהכבלים שהוא כבול ואסור בהם. הוא לא האמין שהוא יכול להשתנות מצורת החיים שהוא התרגל אליה. בלעם מכיר את עצמו. בלעם יודע א', כמה הוא מכור לכסף וזהב. איך הוא פולט לבלק, לאנשי בלק, מה הוא פולט להם? אם ייתן לי מלוא ביתו, כסף וזהב. מי יציע לך כסף וזהב בכלל? אם ייתן לי מלוא ביתו, כסף וזהב. הפליטות האלה, זה מראה מה יש לו בראש. יותר מזה. השם הרחם הוא שטוף בתאוות נשים, בתאוות זנות. מה הוא מציע לבלק בסוף כשלא הולך לו, כשנגמרו לו הכדורים? מה הוא מציע לבלק? תביא נשים, זה תמיד עובד. הלו, איפה הראש שלך נמצא? אתה יודע דעת עליון ואתה מתנהג יותר גרוע מהאתון שלך. באמת הגמרא אומרת שהיה בעל אתונו. מדובר היה אדם שפל שבשפלים. הוא יודע כמה הוא מכור, הוא יודע כמה הוא שטוף, הוא יודע כמה הוא חסר שליטה עצמית. הוא מסתכל על עם ישראל ואומר, לא יכול, נבראתי אחרת, אני דפוק, המערכת שלי נדפקה, לא יכול אחרת. מה אני יכול תמורת זאת? לבקש מהקדוש ברוך הוא שרגע לפני המוות יראה עליי רוח ממרום ואני אעשה תשובה גדולה כמו רבי אליעזר בן דרודאיה ואני אזכה ברגע אחד לעלות למעלה. תצא בת קול ותגיד, רבי אליעזר בן דרודאיה מזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, אדם מגיע לפעמים לרמת התמכרות כזו שהוא לא מאמין שאפשר להשתחרר מהחטא. חשבתי לומר, אולי זה עומק הדברים כשאתה קורא את הגמרא של רבי אליעזר בן דרודאיה, אותו יהודי שחטא עם כל אישה וחטא בזה ושמע על אישה אחת מיוחדת מאוד, הלך נערים, נערים ונערות ושילם הרבה כסף עד שהגיע אליה. אישת מעשה אומרת לו, אתה גמור, ממך לא יצא כלום. אתה רב לעזר בן דורדאי, אין, אתה הקדוש ברוך הוא מחק אותך בשמיים. לשמוע את זה ממנה זה היה יותר מדי. והוא יוצא החוצה וצועק, קרים ונערות בקשו עלי רחמים, מניח ראשו בן ברכה וגאה בבחייה עד שיצא נשמתו. ופשטות, תמיד חשבתי, מה הכוונה, למה בחד שיצא נשמתו? זה הייתה כפרה, זה הייתה תגובה משמיים. הדרך היחידה לכפר עליו הייתה שלקחת ממנו את הנשמה, הוא היה צריך לשלם ברבה מיתות בדין על הזנות, על כל השטויות שהוא עשה. אבל לפי אור החיים הזה אפשר להגיד אחרת. הוא בחד שיצא נשמתו. הוא רצה למות, כי הוא לא האמין שאם הוא יחיה דקה, הוא יתנהג אחרת. כמה שהוא בחה וצעק, הוא אמר, אני מסוגל לפקוט ולמות. לפקוט ולחיות אני לא יכול. כי אם אני אחיה דקה אחת, אני אחזור לאותו מקום. לכן בעצם עד שיצא נשמתו זה חלק מהמבוקש שלו. זה לא העונש מהשמיים, זה לא התגובה מהשמיים. זה גוף מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. הוא מבקש שיתחו אותו מפה. למה? כי לחיות בצורה שהוא לא מכור לזנות, שהוא לא מכור לתאווה, הוא לא האמין שהוא יכול. ככה מתחיל יהודי את פרשת ראה, מגיע יהודי לחודש שלו, להבדיל, אף אחד לא ברמה הזו. אבל כל אחד בא בהתמכרויות הקטנות שלו. זה עם הטלפון, וזה עם הכעס, וזה עם, לא יודע, המחשבות איפה שנמצאות. כל אחד עם הבעיות שלו, לכל אחד יש יצר הרע. ואנחנו מגיעים לחודש שלו, ואדם לא מאמין שעוד יכול להשתנות. אדם לא מאמין שעוד יכול לזוז. בא משה רבנו ומתחיל את חודש שלו עם הצהרה של מוטיבציה. ראה, לשון יחיד, ראה, מוישה, ינקל, כל אחד. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. היום, באותו יום שבו אתה נמצא, באותה סיטואציה, באותו מצב, אתה יכול להשתחרר, אתה יותר חזק מהכבלים שלך. מי נגד? מי הדוגמה ההפוכה? אמרנו פעם דבר מיוחד במינו. הטור מתחיל את, את הלכות אלול ובימים נוראים עם מדרש, פרקי דרבי אליעזר. הם תוקעים בשופר, למה תוקעים בשופר? כולם יודעים את הטעם הפשוט. יש את הטעמים הרגילים, נכון? לבלבל את השטן וכל הטעמים האחרים. הוא מתחיל עם טעם אחר. כי משה רבנו בראש חודש אלול עלה לשמיים, ותקעו בשופר להרחיק את העם מעבודה זרה. זה היה אחרי חטא העגל, פעם קודמת שהוא לא היה, עשו עבודה זרה. עולה לשמיים עכשיו ל-40 יום, מרחיקים את העם מעבודה זרה. ככה הוא מביא מדרש בפרקי דרבי אליעזר. כל אחד שואל, הטור הוא ספר הלכה הכי חשוב שיש. לא מרבה להביא מדרשי אגדה, בטח לא בשם אומרם. בשביל מה צריך להביא את כל הטעם הזה? אתה לא יכול להסתפק בטעם הפשוט. מה שיודע כל ילד בגן, שתוקעים בשופר, כי 40 יום צריכים להתכונן לראש השנה, ליום הכיפורים, כמו שמשה רבנו התכונן 40 יום, כי לבלבל את השטן וכו' וכו'. מה מביא מדרש כזה חריג ומדגיש להביא אותו בשמו, וככה מתחיל את הלכות אלול והימים הנוראים? אני מביא במספר 2, תניה בפרקי דרבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אל ההרה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה, שמשה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודת גילולים. לכן התקינו חז"ל שיתוקים בראש חודש אלול בכל שנה, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם יתקע שופר בערבם לא יחרדו, וכדי לערבב השטן. שואל הפרישה והדרישה שם, למה לי הלימוד משופר מדבר? מה אני צריך את זה? מישהו מאיתנו יום נלחם עם עבודה זרה. דבר על משהו שנוגע לנו, כמו שדיברנו פעם, שכל התעוררות צריכה להיות 40 יום, ולבלבל את השטן. פעם דיברנו, לא זוכר אם דיברנו על זה פה או לא. מה זה לבלבל את השטן? אפשר לבלבל את השטן? השטן הוא מלאך. ויבוא בני, היום הכי חשוב שלו זה ראש השנה, אתה יכול לעבוד עליו. אין לו גוגל, הוא לא קונה לוח שנה. מה זאת אומרת לבלבל את השטן? הרעיון הוא שכשיהודי חוזר בתשובה 30 יום, לשטן יוצאת המוטיבציה לקטרג. מה זה לבלבל? אין לו חשק. הוא יודע מה זה תשובה של יהודי. והוא יודע מה זה האהבה של הקדוש ברוך הוא לתשובה של יהודי. הוא אומר, מה אני מקטרג עליו? 30 יום ביקש סליחה, הקדוש ברוך הוא כבר מחל לו 100 פעם. אז מה אני אבוא ואתחיל לספר על חטאים מחודש אב ומחודש סיוון ומחודש אייר? כבר חודש שלם נתקע שופר בעיר, והעם נחרד, והעם קם לסליחות, והעם התעורר וביקש סליחה. אתה מוציא לו, מה הפירוש מבלבל אותו? אתה מוציא לו את החשק, מוציא לו את המוטיבציה לקטרג. על כל פנים, שואל הפרישה, אז מה אתה נזקק לי? לטעם שלא נוגע היום, להרחיק ישראל מעבודה זרה. הטור נכתב לפני 400 שנה, 500 שנה, הוא לא נכתב לפני אלפי שנים. בשביל מה מביא את העניין הזה? ראיתי פירוש מאוד מאוד מיוחד. בספר בשם מקרבן לתורה, יש דרשן, הרב טויסיג, הוא מביא דבר מיוחד מאוד, בשם אחד מסבותיו כמדומני, מביא דבר מיוחד במינו. זה המוטיבציה של יהודי. אומרים לך, אל תהיה כמו בלעם, הנואש. אפילו אל תהיה להבדיל כרבי אליעזר בן דרודאי הנואש. תהיה כמו מי? כמו רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס בגיל 28, הולך ללמוד קריאה. הולך ללמוד ברכות, הולך ללמוד תפילה. רבי אליעזר בן הורקנוס גדל אצל אבא עשיר, כולם יודעים את הסיפור. כל האחים עובדים על השברים, עובדים על החרישה. אבא רואה אותו בדיכאון. מה אתה בדיכאון, אליעזר? אני רוצה ללמוד. אבא שואל אותו, מה ללמוד? מה אתה יודע? לא יודע, לא יודע כלום, רוצה ללכת ללמוד. אבא אומר לו, מאוחר מדי, אתה בן 28. בגיל הזה כבר לא לומדים לקרוא, כבר לא לומדים מקצוע. בגיל הזה עושים מה שאבא שלך עשה. אתה בעזרת השם תתחתן טוב, ואת הילד שלך בגיל 3 תשלח ללמוד קריאה, והוא יגשים את מה שאתה לא הספקת. אבל הריקנות לא נותנת לו מנוח. קם ועזב והלך, הולך בוכה בדרך. פוגש אותו אליהו נביא, שואל אותו, מה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה לקרוא, רוצה ללמוד. שולח אותו אליהו הנביא לאן? לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. לשפיץ, לא פחות. במקום לשלוח אותו לישיבה של בעלי תשובה, לרב רובן אלבז, ישיבת אור החיים, שיתחיל מההתחלה את הזה, שולח אותו לשפיץ, לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. הוא לא יודע כלום, למה? שמעתי פעם סיפור יפה. כי ראה אותו בוכה. אם אתה בוכה, אתה תגיע רחוק. אם יש לך את התשוקה, אם יש לך את הרצון, אם יש לך את המוכנות לזעזע את החיים שלך, אתה כבר רבי אליעזר בן הורקנוס. אתה לא בעל תשובה בתחילת הדרך. מגיע לרבן יוחנן בן זכאי, שואל אותו מה אתה יודע, לא יודע כלום, יודע מודה אני, לא יודע מודה אני, יודע אשר יצר, לא יודע אשר יצר, יודע אני, לא יודע כלום, לא יודע לקרוא, לא יודע א' ב', אני נבער, אני אלפבית. נתן לו חברותה שישב איתו ללמוד, אחרי כמה ימים עובר לידו, מרגיש ריח של רעב שעולה מהפה שלו. לא היה יורד לאכול. הביא שק אפר והיה אוכל את החול כדי להרגיע את הכבב, יושב ולומד מבוקר עד ערב. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, נשק אותו על ראשו, ואמר לו, כשם שעלה ריח פיך לפניי, כך התפשטו ריח דברי תורתך בכל העולם כולו. עם זה יהודי מתחיל את חודש אלול. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, נותן, איפה שאתה נמצא, איפה שאתה נופל. אתה יכול להשתנות, אתה יכול להתחיל מההתחלה. הוא אומר, לפי זה דבר יפה מאוד, גם המשנה מתחילה עם אותו רבי אליעזר. ממתי קוראים את שבא בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם דברי מי? רבי אליעזר. גם התורה שבעל פה מתחילה עם אותו הדבר. תזכור על ידי מי נכתבה התורה שבעל פה. על ידי רבי עקיבא שהתחיל ללמוד בגיל 40. וכול הוא עלי בדי רבי עקיבא. הוא אבי כל התורה שבעל פה. ספרה ספרים מכילתה, כולם מדרשי הלכה לפי רבי עקיבא. רבי אליעזר בן הרקנוס, רבי אליעזר הגדול, שמשה רבנו ביקש שיצא מחלציו. למי זה? התורה לא שייכת לאלה שנולדו טוב, התורה לא שייכת לילדים שמשה רבנו בכלל לא המשיכו בדרכו. התורה לא שייכת לאלה שהוכתרו בכתר תורה. התורה שייכת לאלה שבוכים, לאלה שמבקשים, שרוצים ללמוד. אז בכל גיל יכולים להשתנות. אז זה נקרא את הקטע היפה הזה מהגאון מווילנה שהוא אומר, מה שאומר נותן ולא נתתי, דים אמר נתתי אבא אמינה שהבחירה בדרך טוב ובתחילת הבחירה. אבל אם ברר דרך הרע, אין לו תקנה. לכך אמר הכתוב נותן לשון הווה, שאמר הקדוש ברוך הוא, כל ימיך עד תשלום ימיך, יש לך ברירה לבחור בדרך הטוב. כמו שאמרנו, זה חידוש עצום של משה רבנו. זה לא מובן מאליו. הזכרתי אתמול בבית הכנסת שהרבה מאוד אנשים מרגישים לפעמים, כמו אותו בעל חיים, היה לנו משפיע בישיבה, הרב מנדל פוטרפס, אני לא זכיתי ללמוד אצלו, יותר מבוגרים, אני זוכר אותו מכפר חב"ד, אבל לא זכיתי ללמוד אצלו. היה איש דגול ענק, יהודי של מסירות נפש, יהודי של גבורה ברוסיה הקומוניסטית. והיה לו הרבה סיפורים יפים. אחד היפים שבהם, הוא אמר, לפעמים האדם מרגיש כמו בונה. בונה זה בעל חיים ביבר. זה מחרסם גדול, מחרסם גדול, שנכנס למים. הוא יש לו מאורה על החול, והוא בבוקר יוצא, יורד אל המים. מאוד חכם, יש לו שיניים מאוד חדות, הוא חותך בעץ, עם השיניים, הוא חותך בעץ ויוצר סחרים בתוך המים שמגינים עליו. יוצר מין בקטה כזו בתוך המים שמגינה עליו מהשיטפונות, מהלחץ של המים וכו'. יש לו, הפרווה שלו עמידה למים. אז הוא מאוד מאוד יקר, הפרווה מאוד יקרה והוא חיה לשימור. איך הצעדים תופסים אותו? זה מאוד קל. הוא מאוד חכם עם דפקט אחד. הוא חוזר באותה דרך שהוא הלך. הוא לא יכול לשנות ימינה ושמאלה. יש לו איזה GPS פנימי, שכמו שהוא הלך בבוקר, באותו מסלול בדיוק, הוא יחזור בערב למאורה. מה צריכים בשביל לצוד אותו? רק לעקוב אחרי ההלוך. אתה כבר צופה מה יהיה בחזור, אין הפתעות אצל האיש הזה. מה שהוא היה בבוקר, אתה יודע מה הוא יהיה בערב? הציידים עוקבים אחרי המסלול שהוא הלך, חופרים בור באדמה, והוא חוזר חזרה. היה אומר לנו רב מנדל, אומר חוזר הביבר מהמים, מריח את הציידים, מזהה את העקבות שלהם על החול, הוא בעל חיים מאוד חכם, מאוד מתוחכם, מכיר את השטח, הוא מריח את העקבות. הוא יודע שזה הרגעים האחרונים שלו בעולם. הוא בוכה ולא יכול להשתנות. הוא בוכה ולא יכול לזוז. הלו, תזוז חצי מטר ימינה, חצי מטר שמאלה, תפתיע אותם. לא, האיש מקובע במה שהוא התרגל. אבילי מדרך פשעם. לא יכול לזוז. כמו שהוא הלך, ככה הוא יחזור. לפעמים אדם כבר מרגיש כמו אותו בונה. הוא איבד את השליטה, הכבלים, איך אמרנו פה בשנה שעברה אמרנו את זה, נדמה לי בשיעור לפרשת ראה, אצל האשכנזים מבקשים, אל תשליחנו לעת זקנה, ברגע השיא של הסליחות, של יום הכיפורים, אל תשליחנו לעת זקנה. מי דואג מהזקנה? עומד יהיה בחור בן 20, עוד לא התחיל את החיים, הדאגות שלך זה הזקנה, לך תעשה ביטוח, עוד לא משלם ביטוח לאומי אפילו. מה אתה בלחץ מהזקנה? זה הבעיה שלך, פותח את הארון, זקנה. מה העניין הזה? באבינו מלכנו, צריך לבקש. אבינו מלכנו, אל תשליחנו לעת זקנה, יש כל כך הרבה בקשות, תהיה עוד אחת. אבל יש בסך הכל 4-5 בקשות שם בשמה קולנו. אז זה השיא, אל תשליחנו לעת זקנה. ואיך זה קשור לסליחות? מבקשים שמה, ורוח קודשך אל תיקח ממנו, השיבנו השם אליך ונשוב, אז זה אני מבין, שמה קולנו השם אלוקנו. מה פתאום אל תשליחנו לעת זקנה? אולי אפשר לדרוש, לפחות בדרוש, אל תשליחנו לעת זקנה, אל תשליחנו כשאיבדנו את הכוח להילחם עם היצר. כל אדם מגיע חודש אלול, מרגיש זקן, היצר הרע עם זקן לבן בתוכו כבר. יצר הרע כל כך התקבע, כל כך השתלט, כל כך מנהל את החשיבה, אין לך כוח לזוז. בשביל זה מתחילים את חודש אלול עם הצרה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה איפה אתה זה, תזכור את רבי אליעזר בן הרקנוס, תזכור את רבי אליעזר שאיתו מתחילים את המשנה. אדם שבגיל 28 הלך ללמוד לקרוא. אף אחד מאיתנו לא צריך ללמוד לקרוא בגיל 28, אז בטח יכול לשנות את השינויים הקטנים, את ההתגברויות הקטנות, את הניצחונות הקטנים, שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. העתקתי פה את הקטעים מיוחד מאוד. טוב, אז קבענו את הכיוון, אז הצהרנו את ההצהרה, אז תלינו, דפקנו מסמר בקיר, צריכים להשתנות. אין לנו פטור, אין לנו חנינה, מדברים עלינו, אם רבי אליעזר היה יכול ורבי עקיבא היה יכול, אז אנחנו בטח יכולים, ויוסף הצדיק היה יכול, אז בטח אנחנו יכולים. עכשיו אתה בא ושואל, אבל איך עושים את זה? כל אחד יודע כמה זה קשה. כל אחד יודע כמה קל לעמוד בתחילת חודש אלול, ולדבר על שינוי, ואיך אומרים, ולגלות בראש השנה שאנחנו באותו המקום. אתמול קראנו בתורה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית שנה. משה רבנו אומר, ארץ ישראל זה מקום מיוחד, זה לא כארץ העמים. זה ארץ שהקדוש ברוך הוא דן ודורש אותה, היא עומדת במרכז סדר היום שלו כל שנה מחדש. זה נותן ליהודי אמונה. בארץ ישראל אין לאן לברוח. אתה יכול לחרוש ולזרוע ולהשקיע כסף, בסופו של דבר במי אתה תלוי. בוא, לעולם לא נוכל לשתות בכוחותינו, לעולם לא נוכל לשתות בחיינו, בכוחות עצמנו. ארץ ישראל זה מקום שאתה תלוי בו כל רגע מחדש, וכל שנה מחדש על הדין באותה השנה. אז זה נותן ליהודי אמונה. פה חייבים להרים את הראש לשמיים. שואלים הדרשנים, שאלה נהדרת, למה כתוב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית שנה? איך היה צריך להיות כתוב? למדנו בכיתה A, כלל ראשון בספרות. משפט שמתחיל בה"א הידיעה, צריך להמשיך בה"א הידיעה. אם משה רבנו התחיל, מארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה, איך צריך להמשיך? עד אחרית השנה. מה זה מראשית השנה עד אחרית שנה? או שתסיים בלי A, תתחיל בלי A. התחלת עם A, תסיים עם A. מה הולך פה? משה רבנו הכיר בדקדוק. מה הולך פה? אלא אומרים, כל שנה מתחילה כהשנה ומסתיימת כסתם שנה. כל שנה מתחילה עם חלומות, גם כל חודש אלול מתחיל ככה. עם חלומות, עם תקוות, יהודי קם כל לילה, יהודי שומע תקיעת שופר, יהודי אומר לדוד השם אורי, מתעורר, חודש אלול, יהיה שונה. שלוש שנים של מלחמה, חיילים מוסרים את הנפש. אז מה אנחנו? נשב ונסתכל מהצד. איפה הכוחות שלנו? איפה הגבורה של כל אחד מאיתנו? זה חייב להתבטא גם בשדה הרוחני. אז יהודי מתחיל חודש אלול התלהבות גדולה. מגיע ליום הכיפורים, שם נפש כבר 10 פעמים נשבר באמצע, כבר שכח מה החליט, שכח מה קיבל על עצמו, כבר רץ להתעסק עם לקנות אננס לראש השנה, כאילו זה העניין. מה הולך פה? מה העניין? אז איך עושים את זה אחרת? אז אני רוצה לדבר באמת גם על עצמי. גם אני כל חודש אלול מנסה להילחם בהתמכרויות שלי, בדחפים שלי, בדרך כלל לא בהצלחה גדולה, אבל נראה לי שהתובנה הזו, אני עושה ניסוי כבר כמה ימים וזה עובד, התובנה הזו באמת יכולה לשנות משהו. למה? ראה, כי משה רבנו מציע לנו להתבונן פנימה. הוא מציע לנו ללמוד את עצמנו באור חדש ולהבין את הכוחות שפועלים בתוכנו. אם אנחנו נזכור שזו מלחמה של ברכה מול כללה, יהיה לנו הרבה יותר קל להילחם. מה המונח של ברכה מול כללה? מה בעצם מונח פה בתוך הדבר הזה? כללה היא, כוח, היא אירוע שיש לו המון כוח, המון עוצמה, אבל מתחתיו אין כלום. ומשה רבנו בא ואומר, תבין, אנחנו נתונים לדחפים מלאי כוח, מלאי עוצמה. אבל אין מתחתיהם שום דבר. אם אתה תבין שזה רק כוח, כל מה שיש לתשוקה, להתמכרות, לשיגעון, כל מה שיש לו זה כוח. אם אתה תבין שזה רק כוח, אז לא תתפעל ותרד מזה. מה אני רוצה לומר? יש את התופעה המשוגעת הזאת, הנוראה הזאת, המסוכנת הזאת, של אנשים שמוכרים את נפשם לאיראן, מוכרים, מולכים בשביל פיתוי באינטרנט, פיתוי כסף וזה, הולכים מרגלים, מדביקים הודעות, לא יודע מה שהם עושים. הראשון שעשה את זה, אמר משפט שלא יצא לי מהראש, נדמה לי זה היה לפני שנה או שנתיים כבר, בשיא המלחמה, רשמתי את זה לעצמי והגיע חודש אלול, נזכרתי בזה שוב. איזה קבלן מאשקלון, דווקא איש, לא קבלן, איש עסקים מאשקלון, דווקא איש מאוד מוכר, איש מאוד מצליח, הציעו לו $1,000,000 בשביל להתנקש בראש הממשלה. והוא הלך וכבר התחיל לעשות צריקות סביב הבית של ראש הממשלה. תפסו אותו! באו השוטרים אליו הביתה, תפסו אותו, מה הוא אומר? מזל שעצרתם אותי. כי אם הייתי מקבל את $1,000,000, מי יודע איזה טעות הייתי עושה? מה אומר פה הבן אדם? מזל שהצלתם אותי מעצמי. עמדתי להתמכר לאותה כוחניות, לאותו דחף של להשיג רווח מהיר, של להשיג $1,000,000, והייתי שוכח את ההיגיון. יש לי את ההיגיון, יש לי את מה שאני רוצה, והייתי עומד להיחטף על ידי מי? על ידי הכוח. על ידי הדחף הזה הכוחני שהוא מנוגד להיגיון ומנוגד למה שאני רוצה, אבל מה? הוא מבטיח הישג מהיר. אם הוא מבטיח הישג מהיר, לא הייתי יכול לעמוד בו. וזה כל המלחמה של החיים. המלחמה של החיים זה בין הערך, בין המשמעות, בין האמת, בין הצדק, לבין אותו כוח להשיג עם רווח מהיר. והכוח הזה, הצורך הזה להשיג רווח מהיר, הוא מה שמטריף אותנו. הוא לא הגיוני, הוא לא צודק, אנחנו עתידים להתחרט עליו ברגע שניכנע לו. אבל אנחנו לא יודעים לזהות אותו. הוא נשמע לנו כל כך צודק, כל כך משכנע, כל כך משמעותי, שלא יודעים לזהות אותו. בא משה רבנו ואומר, תבין, זה ברכה וזה כללה. ברכה זה מה שאתה רוצה. כללה זה מה שמאיים עליך. אבל אין מתחת לשום דבר. אין אדם שמקלל ומרוצה מזה שהוא מקלל, ושמח מזה שהוא מקלל. זה לא מייצג שום אמת. מה אני מתכוון? אני אכנס יותר לעומק. בוא נסביר את זה בצורה מקצועית, שבאמת הנפש הבאמית תוכל להבין את זה. אנחנו בנויים, היום במדעי המוח יודעים, כל פסיכולוג יודע את זה, שאנחנו בנויים על שתי מערכות סותרות. אנחנו בנויים על מוח מהיר ועל מוח איטי. שתי מערכות סותרות שחלילה עם אחת מהן לא תעבוד. אנחנו חייבים את שתיהן ביחד. מצד אחד, יש לנו את המערכת הלימבית, שהמערכת הזאת היא מערכת האבטנית. היא מערכת של תשוקה. כל הכוח שלה שהיא פזיזה. כל הכוח של המערכת הרגשית, של המערכת הלימבית, של המוח המהיר, שהוא לא חושב. זה המזל שלנו, חס וחלילה אם הוא ייפגע. זה צד אחד שיש בנו. צד שני, הצד ההפוך, יש בנו את הקורטקס, את המוח ההגיוני, את המוח החושב, את המוח שרואה את התמונה הגדולה ולא את התמונה הצרה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא בנו את המערכת הלימבית. אנחנו חייבים מערכת כזאת שהיא ילדותית, שהיא פזיזה, שהיא מלאה תשוקה, שהיא לא שואלת, לא עושה חשבונות ולא שואלת למה ואיך, אלא רצה. כל הכוח שלה זה דחף להשיג בלי לחשוב. למה היא נועדה? היא נועדה לשמור עלינו. כשאדם מתמודד עם סכנה, אדם נוסע ברכב, אם הוא יהיה רק אדם הגיוני שחושב ומאזן, הוא יעשה יותר מדי חשבונות. מי בא מולי? מה הוא מתכוון? אולי ילך ימינה ושמאלה? בינתיים תהיה תאונה. אנחנו חייבים מערכת אחת שפועלת מהר, שלא חושבת, שמכניסה ברקס, בלי לחשוב יותר מדי, להציל את עצמך. אם אתה, תחשבו על אדם פעם, היה הולך ביער, פתאום שומע איזה לחש. אם האדם היה רק יצור הגיוני, רק יצור שכלי, רק יצור שוקל, היה מתחיל לחשוב, היה מתחיל להתלבט. עד שהיה זז, הצ'יטה הזאת במהירות של 150 קמ"ש, שאתה מתנפלת עליו, מורידה לו את הראש. מה האדם צריך? להיות יותר מהיר מהצ'יטה. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לו מערכת כזאת שמה אומר? דבר ראשון תברח, דבר ראשון תצעק, דבר ראשון תפחד. הפחד מניע לפעולה מהירה. זה יתרון ראשון של המערכת הלימבית. יתרון שני, האדם חייב להתלהב כל בוקר מחדש. לא יכול לחיות למען רווח שיהיה לו עוד 20 שנה. הוא חייב להאמין בתמימות ילדותית שהיום הזה מבטיח לו משהו. איזה תשוקה קטנה, איזה רווח קטן, איזה הנאה קטנה, איזה שוקולד מתוק שהוא לא טעם. האדם חייב בשביל לקום כל יום מחדש, גם כן הנאות קטנות ולא רק הנאות גדולות. ושלישית, האדם מוכרח ליטול סיכונים. פה ליטול סיכונים זה במובן החיובי. הוא צריך להמר, הוא צריך ליטול סיכונים, הוא צריך להקים מוצר, לייצר מוצר, לקנות בית, להתחתן, הוא צריך לקחת סיכונים בחיים. אם אנחנו נהיה רק עם מאוזנים ושקולים, לא נעשה שום דבר שהוא לא ברור לנו ב-100%. אבל האדם בחיים חייב להאמין ולקפוץ למים, להעז ולקפוץ למים. אז מצד אחד, יש בנו מערכת אחת שהיא מעיזה. שהיא נוטלת סיכונים, שהיא מצד שני נזהרת מהר מפני סיכונים, וצועקת היא לכם וברח, היא עושה את תפקידה. כל הכוח שלה שהיא פזיזה. כל הכוח שלה שהיא לא חושבת, שהיא לא מאוזנת והיא פועלת מהר. זה הכוח שלה. מצד שני, של מערכת הגיונית. שרואה את התמונה הגדולה, את התמונה הרחבה, שחושבת לטווח ארוך, כן? יש לנו מערכת אחת שרוצה, פעם אמרו שמה ז'אנר הספרות הפופולרי בעולם. הספרים שהכי נמכרים בעולם מה הם? ספרי בישול. מה המקום השני? ספרי דיאטה. אז אנחנו צריכים את שני התכונות ביחד, מצד אחד צריכים לאכול וליהנות מהאוכל, כי אחרת מה יגרום לאדם לאכול? מצד שני, גם צריך לחשוב ארוך טווח ולעשות הליכה, להוריד את האוכל. זה צד אחד. מה ההבדל? הקדוש ברוך הוא עכשיו יצר שתי מערכות ולכל אחת הוא נתן יתרון. אמרנו שלמערכת הלימבית הוא נתן את הכוח, את התשוקה, את הדחף. למערכת ההגיונית הוא נתן את חיפוש האמת, את חיפוש הערך, את חיפוש המשמעות לטווח ארוך. עכשיו כל אחד מבין. אומר אדמור הזקן מספר התניא, הנפש הבהמית, הנפש הטבעית, הנפש הקיומית שלנו יושבת בלב. מה הוא מתכוון בלב? היא יושבת באותה מערכת רגשית. באותה מערכת שלא מחפשת את האמת, לא מחפשת את הנכון, אלא את מה שנוח. היא לא מחפשת את ההישגים הגדולים, אלא את הדחף המיידי. זה נפש הבעמית, זה נפש אחת שפועלת בנו. נפש שקמה בבוקר ורוצה להשיג, ורוצה לשים יד, ורוצה להרוויח. היא לא שואלת למה זה טוב ובשביל מה זה טוב, איך אני אחשוב על זה עוד 20 שנה. כל הכוח שלה שהיא קמה ומשתוקקת ורוצה הישגים מהירים. זה הנפש הבעמית. הנפש האלוקית יושבת במוח. הנפש האלוקית שואלת, לא, אבל מה התמונה הגדולה של המציאות? ומה התוכנית הגדולה בבריאת העולם? ולא מה המקום שלי, אלא מה המקום שלי בתוך כלל ישראל? שואלת בדיוק את השאלות ההפוכות. לנפש הבעמית הוא נתן את הכוח, וכולנו יודעים את זה. הנפש הבעמית רוצה עושה. לנפש האלוקית מה הוא נתן? את האמת. ופה נוצרה התנגשות מאוד מאוד מעניינת. מה שמעניין, ומה שדוחף אותנו קדימה, לא אמיתי. ומה שאמיתי לא מעניין. ומה שאמיתי אין לו את הלהט, אין לו את ההתלהבות של הנפש הבעמית. זה המלחמה הגדולה של החיים. הנפש הבעמית, אמא שמעניינת, אמא שדוחפת, היא לא עוסקת באמת, היא לא עוסקת בתמונה גדולה. הנפש האלוקית שעוסקת בתמונה הגדולה, היא מוחית, היא אנליטית, היא חלשה, עד שהיא זזה. זה המלחמה הגדולה של החיים. בין מה שנכון למה שנוח, בין מה שדוחף למה שנראה בתמונה הגדולה. עכשיו, לכאורה, הנפש הבעמית הרבה יותר חזקה. כל אחד מבין, כל אחד יודע שכשזה מה שאומר הגאון מבין לה. אני אוכל אותה לפניכם היום, כשיהודי מתחיל את חודש אלול, ומתחיל עם הדחפים והתשוקות שלו, קם בבוקר, דוגמה שאני מתמודד איתה. חייב לדעת מה קורה בטלפון. האם טראמפ התחיל מלחמה הלילה או לא התחיל? מה זה משנה לך? התחיל, לא התחיל, לא אותו דבר. חייב, הוא במילא לא התחיל גם, אז מה זה משנה? צריך לדעת מראש לאן זה הולך. לא, הוא צריך לדעת. מה היה הלילה? חייב, לפני ברכות השחר, לפני הנחת תפילין. צריך לדעת מה קורה, מי יודע מה מהם עליו? אח שלי, האוניות שלך בלב ים. מה זה משנה לך? מה קרה? ברוך השם, תתחיל יום. לך תתפלל, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה יום טוב. הכל יהיה בסדר. הדחף הזה, זה לא דחף הגיוני, זה לא דחף שקול, זה לא דחף שמומי, זה דחף, זה דחף לשם דחף. לכאורה זה הרבה יותר חזק. בא אדמור הזקן מספר התניא ונותן לנו את המתנה. הוא אומר, זה לא נכון. המוח שליט על הלב בתולדתו. שכך נוצר האדם בתולדתו וטבע יצירתו, שהמוח שליט על הלב. האמת היא שכל אחד מאיתנו יודע שהלב מנצח כל עוד לא הפעלנו את הראש. הלב מנצח כל עוד אנחנו חיים טבעיים, ספונטניים, כל עוד לא לומדים חסידות, כל עוד לא לומדים עבודת האדם, כל עוד לא מפעילים את הראש, בוודאי הלב מנצח. הלב מנצח כל עוד אתה עבד של הלב. אבל אם אדם מתחיל ללמוד, ומתחיל להפעיל את הראש, ומתחיל לשאול לא רק מה נוח לי כרגע, אלא מה התמונה הגדולה של המציאות, כל אחד יודע. אפשר לנצח תאווה לניקוטין, ואפשר לנצח התמכרות לאלכוהול, ואפשר לנצח התמכרות לכסף ואלף התמכרויות. ואנשים שינו את החיים מן הקצה אל הקצה, בגלל שהפעילו את המוח. אומר אדמור הזקן, נכון, מצד אחד, הנפש הבאמית, הדחף שלה הוא אדיר ועוצמתי. אבל אם אני מכניס את אדמור הזקן הזה בתוך המילים של משה רבנו, אבל זה כללה, זה לא יושב על כלום. הדחף הזה גם מוביל אותך, לא, הוא רוצה ענאה מיידית. שאלתי פסיכולוג גדול, מה מוביל אדם להזיק לעצמו? ניקוטין, סמים, שומנים, פחמימות, סוכר, כולנו, כל אחד ברמות אחרות. מה המוח? הוא אומר, זה אותו מוח. המוח הזה שמחפש הנאה מיידית, לא יודע לשקול. אם הרגילו אותו, בצורה פרימיטיבית, שהוא צריך לספק את עצמו, להענק את עצמו, כל סיפוק בא בחשבון. הוא לא מסתכל על שום תמונה גדולה, הוא מסתכל על הרגע. זה מה שסוחב אותו. אבל המוח יותר חזק מזה. המוח יכול להסביר לנו שהדבר הזה מסוכן. המוח הזה יכול ללמד אותנו לחפש את התמונה הגדולה, להבין שעל האיפוק אתה מקבל שכר בשמיים, אתה מקבל עולם הבא. המוח אומר אדמור הזקן, האמת היא, הוא הרבה יותר חזק מהלב. וזאת הבשורה של משה רבנו כאן. איך מתחילים את המלחמה בדחפים? איך מתחילים בחודש אלול להתגבר? כשאנחנו זוכרים שזה כוח מול מוח. של הנפש הבאמית, כל מה שיש כוח זה עוצמה. כל מה שיש לה זה דחף. כל מה שיש לה זה אשליה שאתה מוכרח להשיג את זה. אבל אם אתה מתגבר על זה ואתה מזכיר לעצמך, הלו זה טירוף. זה אותו טירוף שמשכנע אנשים שהם צריכים ניקוטין, והם צריכים אלכוהול, והם צריכים סמים, והם צריכים לשעבד את החיים שלהם לכסף. זה הכל אותו דבר. זה הכל אותה שטות, זה הכל אותה שקר. אם אתה מבין מה הולך בתוכך עכשיו, אז אתה לא נבהל. ואת מה שאני אומר פה ברמת הפרט, אני רוצה לומר ברמת הכלל ולומר דבר מדהים ומופלא, שהעד חי וקיים לעינינו ולאוזנינו, ומספר את הסיפור הזה בכל הזדמנות. כל מי ששמע אי פעם את נתניהו מספר על הפגישה שלו עם הרבי מלובביץ', הוא מספר דבר מדהים. הוא מספר שהוא היה בליל שמחת תורה, תשמ"ה 85 אצל הרבי. הוא מגיע בליל שמחת תורה, הם תמיד היו מגיעים בלילה השני, העובדים בשגריר בניו יורק, השגריר בוושינגטון, כי הישראלים יש להם יום אחד חוץ לארץ, יום אחד, לישראלים יש יום אחד חג, יום אחד שמחת תורה, אמריקאים עושים יומיים, אז הם אלה, הם היו יכולים לבוא לרבי בלילה השני, עם הרכבים, עם המכוניות, עם השומרי ראש, בלי שיהיה חילול החג בשבילם, הם היו באים לרבי בלילה השני. תמיד כולם היו, הנשיא הרצוג היה, נתניהו היה, גד יעקבי היה, כל השגרירים לדורותיהם בניו יורק ובוושינגטון היו מגיעים לרבי בליל שמחת תורה. הנשיא בעצמו, הנשיא הרצוג בעצמו היה עם אבא שלו, כילד, עם חיים הרצוג, באותו מעמד בליל שמחת תורה. נתניהו מספר שזהו ימים מאוד קשים, 85, מלחמת לבנון הראשונה, כל העולם נגדנו. בגין, אחריו פה מי שירש אותו, שמיר ופרס, היו לבד מול כל העולם, והוא כשגריר צריך לעמוד ולייצג את ישראל, זה היה בלתי אפשרי. העולם היה אז רוב אוטומטי באום לכל החלטה. גם היו מציעים החלטה שבישראל לא זורחת השמש, שהולכים עם הרגליים, עם הראש למטה, עם הרגליים למעלה, זה גם היה עובר. כל החלטה היה רוב אוטומטי נגדה. הוא עולה על הבימה, הוא מדבר עם הרבי 45 דקות. והרבי אומר לו משפט, שהוא מהות התניא, מהות החסידות, והוא מהות הדרך לנצח את כל המלחמות של החיים. הרבי אומר לו, תשמע, אתה הולך אל בית השקר הנצחי. כך הרבי הגדיר את האום. אתה הולך אל בית השקר הנצחי, אבל אל תיבהל. תדליק נר של אמת, ונר אחד של אמת מסלק את החושך, את האפלה הגדולה ביותר. נר, הנר, האש, האור, לא מתווכח עם החושך. האור, אתה מדליק נר קטן, מסלק את החושך בעין ארוך על כל הסביבה. תדליק נר של אמת. מה הרבי אומר לו בעצם? הם חזקים, הם רבים, הם עשירים, יש להם נפט, יש להם אנרגיה, יש להם כוח, יש להם את התקשורת. זה כל מה שיש להם. יש להם כוח, אין להם אמת. אין להם שום תשתית מוצקה שעל זה זה יושב. התפקיד שלנו זה להדליק נר של אמת, והנר הזה יגרש את החושך ואת האפלה. כולנו יכולים לבחון האם הרבי צדק או לא, האם זה אמונה או אמת או מציאות החיים. חלפו מאז 40 שנה. מה קרה לעולם ב-40 שנה האלה? אז ב-85 הגוש הקומוניסטי היה בשיא עוצמתו. הגיעה עד ונצואלה, עד קובה. הליגה הערבית הייתה בשיא כוחה, שלטה בכל העולם, מי שעז להתחיל איתם, עשה את טעות חייו. המדינות האפריקה היו כולם נגדנו. חלפו בסך הכל 40 שנה, לא 2000 שנה, בסך הכל 40 שנה. הגוש הקומוניסטי לא קיים. הליגה הערבית, חלק נתלו, חלק נורו, חלק לא יודעים את שמם ואת מולדתם. המדינות האפריקה, חלק מהם כבר חתמו איתנו הסכמי שלום. חלפו מאז רק 40 שנה, ואתה רואה את הדבר הזה. יש לו שקר, יש הרבה כוח, והרבה אלימות, והרבה וולגריות, אבל זה כל מה שיש לו. וזה מה שמשה רבינו אומר לנו כאן. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. תדע, הרע וכללה. וכללה, יש לו כוח, יש לו עוצמה, יש לו דחף, יש לו כפייתיות, הוא מטריף אותך, אתה חייב עכשיו להשיג בלי זה החיים שלכם ולם חיים. וזה כל מה שיש לו. זה שיש לו כוח לא אומר שיש לו אמת. זה שיש לו כוח לא אומר שהוא מייצג מוסר, לא אומר שהוא מייצג ערך. אז מה צריכים לעשות? איך אתה מתמודד עם אדם עם כוח בלי שכל מולך? לא מחייך, לא ממשיך הלאה, תחיל להתעסק איתו, תחיל להתברבר איתו, נותן לו לעבור את הכביש, אתה צודק אח שלי, בוקר טוב, אתה צודק. וממשיך הלאה, תתעסק איתו עכשיו, משוגע, שמעתי אותך, ממשיך הלאה. כך היהודי צריך להתמודד. לא רק עם, עם, עם, עם, עם רצון לנצח, אלא עם אמונה וביטחון שהוא יכול לנצח. למה? כי ראה, כי הוא מביט לעומק, והוא מבין מה עומד לפניו, הוא מבין מה הכוחות שנלחמים בו. חשבתי הרבה, חיפשתי לזה דוגמה מאוד מאוד מיוחדת. כל שנה בחודש אלול אני מזכיר את זה. כי אני לפני שנים רבות, באיזה מוצאי שבת אחד, הלכתי לשמוע את הרב עובדיה בשיעור ביזדים, היינו לומדים בלוד. מוצאי שבת היה לי ליד שם את הוידאו, והלכתי לשמוע אותו. והוא סיפר סיפור. מאז חלפו כמה שנים כבר, 30 שנה יותר, אבל הדברים עוד נשמעים באוזניים. מי ששמע סיפור מהרב עובדיה, זוכר אותו עד ביאת המשיח. והסיפור הזה לא יוצא לי מראש. הלכתי, מצאתי את המקור, הבאתי פה גם את המקור. יש יהודי שחזל דיברו עליו בעירת כבוד. חזל דיברו עליו בענווה, בקטנות הדעת. כשהיו רואים אותו, היו אומרים, הנה, הנה גדול הדור. מראו כבר. מסופר עליו בשני מקומות בשס, לא מסופר מה בדיוק היה, אבל מסופר שקראו אותו נתן דצוציטה. למראו כבר הזה קראו אותו נתן דצוציטה, נתן שנצצו נצץ האור מראשו. מה היה הסיפור איתו? סיפור מדהים. אותו מרוקווה היה איש עשיר מאוד, מצליח מאוד, עם הרבה ביטחון עצמי, עם הרבה אגרסיביות, שמותר לו כל מה שהוא רוצה. הגיע למקום כזה שהוא החוק והוא המוסר, ומותר לו כל מה שהוא רוצה. נתן עיניו באיזו אישה נשואה בשם חנה. רצה אותה, קרא לה, טבע אותה, הבטיח להרים וגבעות, והיא לא רוצה, אישה ישרה, התרחקה ממנו. נעשה חולה מזה, מרוב השיגעון אליה. אמרו הרופאים שנתיר לו. אמרו רבנים, מה פתאום חס ושלום. אמרו הרופאים, לפחות נתיר לו לדבר איתה, לשוחח איתה. ככה אולי ירגע, יפחית את התאווה שלו. אמרו הרבנים, מה פתאום? אסור שום קשר לשם זנות. אסור לו להתקרב אליה. חלף הזמן, אותו בעלה הסתבך בפלילים, הסתבך בצרות, הגיע לכלא. היה חייב לשלם סכום גדול למלכות, לממשלה. היא באה כל יום, נשנה מנה. כל יום באה אליו לכלא, נותנת לו אוכל, חזקת אותו, מעודדת אותו, והוא בוכה. איפה העזרה שלך? איפה העידוד שלך? לכי תביא כסף, לכי תביא זה. מאיפה היא תביא כסף? אישה ענייה שנשואה לשלמה זו, מאיפה יכולה להביא לו כסף? יום אחד אומר לה, תשמעי, יש פה מרוקווה, העשיר של העיר. לכי תביא ממנו איזה הלוואה, תביא ממנו איזה צ'ק, תביא ממנו איזה פדיון יפה. היא מסתכלת עליו, אתה הרי יודע מה היה בינינו, כל העיר יודעת. אתה שולח אותי אליו? מה, אתה לא מבין מה הוא יוצא תמורת הכסף? אבל הוא היה מסכן, הוא היה צריך לצאת מהכלא, לא חשב פעמיים. אמר לה, לכי, אמא תשנה, מנה, לכי. לא הייתה לברירה, הלכה אליו, ביקשה ממנו את ההלוואה, הוא כמובן בשמחה גדולה, הוציא את פנקס צ'קים, חתם לה כל מה שהיא ביקשה, ואז מחזיק את הצ'ק ביד ולא נותן לה, והיא מבינה את ההמשך. היא נעמדת מולו, היא חלשה, היא כנועה בידיים שלו, יכולה לעשות מה שהוא רוצה. ואז היא אומרת לו משפט אחד. היא אומרת לו, תשמע, אני בידיים שלך, אתה יכול להכריח אותי כל מה שאתה רוצה לעשות, אין לי דרך להיאבק בך. העתיד שלי נמצא בידיים שלך. אבל תזכור, הגעת לרגע שבשבילו הגעת לעולם. הגעת לנקודה שהיא העולם הבא שלך. אנשים חיים כל החיים בשביל הרגע הזה, ואתה מודע לו. אתה יכול ליפול, אתה יכול להיכשל, אתה יכול להיכנע לרגע הזה. אבל תבין, כל העולמות נבראו בשביל ההתגברות הקטנה הזאת שלך. והוא שומע את הנאום הזה, הוא מבין מה עומד לפניו. הוא מבין שזה מלחמה בין הכוח לבין המוח. הדחף הוא עצום, הדחף הוא אדיר, היא כנראה הייתה אישה נעה מאוד, שהיה קשה לעמוד לפניה. אבל הוא מבין שכנגד זה עומד הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כל העולמות נבראו בשביל הרגע הזה. פתר אותה לשלום, שלח אותה. היא באה לבעלה עם הצ'ק, לקח את הצ'ק, חייך חיוך גדול, ואז אומר למנובלת, מה אני יודע מה עשית? אני יודע מה שילמת. היא אומרת, לא עשיתי כלום, מבטיחה לך. מה לא עשית כלום? אני יודע מה הוא רצה ממך, לא יכול להיות תעוף ממני, לא רוצה לראות אותך. גירש אותה מהבית, גם הצילה אותו, גם גירש אותה מהבית. וכל העיר כמובן דיברה שאישה חוטאת ואישה מקולקלת, שעשתה דבר כזה, מי יאמין לה? חלף הזמן, עומד רבי עקיבא ברחוב, פתאום עובר שם אותו מרוק ואותו עשיר עובר על הסוס שלו, רבי עקיבא קורא לו. אמרו התלמידים, רב, איך אתה קורא לו? הפריד אישה מבעלה. הוא אומר, הפריד אישה מבעלה, תראו את ניצוצי האור על הראש שלו. תראו את האור שניתז לו מהראש, ניתז לו מהפנים. מאז היו קוראים לו כולם, נתן ניצוציתא, נתן שהציץ לו האור. מה היא עשתה? היא הבינה את המאבק בין ברכה לכללה. היא הבינה שאם זה מאוד חזק, זה לא אומר שזה אמת. אם זה מאוד חזק, זה לא אומר שזה מה שזה נכון. למה זה חזק? כי הקדוש ברוך הוא צריך לעשות מלחמה, הוא צריך לעשות בחירה, הוא צריך לעשות איזון. אז מה הוא עושה? נתן לנפש אלוקי את האמת. מה הייתם לצד השני? את האמת, את הבסיסות, זה מה שנתן לצד השני, את המהירות, את הדחף בלי לחשוב. אבל יהודי צריך להיות חכם, ולהבין שזה כללה, ולהבין שהעובדה שיש פה הרבה כוח, לא אומר שיש פה משהו מתחת כל זה. צריך להתגבר ראה, מה זה ראה? תעמיק פנימה ותבין מה עומד מאחורי הדברים. נקרא את הקטע המיוחד מאוד הזה בטניה, שהוא כותב ככה. כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו. אדם צריך לדעת שהמוח יותר חזק מהלב. לא משנה כמה הלב יהיה עוצמתי, והלב יהיה וולגרי, והלב יהיה אלים. המוח יותר חזק. שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו. שלא למלות משלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו. ויותר מזה הוא אומר, המוח מתגבר על הלב בצד הקדושה, כמו איך אומר שלמה המלך? וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מהחושך. החוכמה מתגברת על השכלות בקלות. האור מגרש את החושך בקלות, הוא לא נאבק עם החושך. אתה רק מדליק אור, החושך נעלם. וככה זה. היות שכל מה שיש לנפש הבאמית זה כוח, המוח גובר עליה בדרך ממילא. זה לא מאבקים. אם אתה רואה, אם אתה מביט פנימה, אם אתה מבין את סוד העניין, שיש פה רק עוצמה, שיש פה רק קליפה, אז ממילא אתה מתגבר על זה בעוצמה גדולה, ודוחה את זה ומסלק את זה ממך. אמרנו פעם דבר נפלא מיוחד במינו. קראנו לפני כמה שבועות פרשת חוקת. אחד הדברים התמוהים ביותר בתורה. עם ישראל מתלונן, עם ישראל כופר, עם ישראל בוגד, שולח הקדוש ברוך הוא את הנחשים. את הנחשים שיקישו אותם. עונש נוראי, להיות מוקש מן החל, זה לא נעים. והם צועקים וסובלים מכאבים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תעשה? עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. תעשה לך נחש נחושת, תשים אותו למעלה, על מות, על נס ודגל, מי שיסתכל על הנחש הזה, יתרפא מהנחש. אגב, מפה נולד מה? הסמל של נחש תלוי על חוט, כן? מכירים איזה סמל של יד שרה, של עוד ארגונים. ארגון הבריאות העולמי וכו' וכו' וכו'. מה? חיל הרפואה כמובן. מאיפה כל זה בא? זה בא מפרשת חוקת. אחר כך היוונים הפכו את הנחש אל הרפואה, אבל בעצם, להבדיל, זה בא מפרשת חוקת. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. מה הגיון בזה? אתה שם את הנחש למעלה? הנחש הוא מקור הסתרה, הנחש הוא נחש הקדמוני, הנחש הוא היצר הרע. בכלל יש אגדה, רמב"ן שמביא אגדה, שאסור לדבר על דרך, שאסור לדבר על החבל בבית התלוי. אדם שניזוק מנחש, אסור להזכיר נחש באוזניו, זה סימן רע. אז אתה אומר להם, מסתכל על הנחש. אז מה אומרת הגמרא? וכי נחש ממית, נחש מחיה, אלא מסתכלים כלפי מעלה. מסתכלים כלפי מעלה, שישימו ספר תהילים. שישימו תמונה של משה רבנו שם. מה הם שמים מהם את הנחש? איך אפשר להסתכל על נחש ולהיות בריא? מה ההיגיון בזה? אדמור הזקן אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, תבינו מה קרה לכם. אל תיבעלו מהנחש הזה, תסתכלו עליו כמו שאני מסתכל עליו. תתלו אותו למעלה ותסתכלו עליו כמו שאני בראתי אותו. למה אני בראתי אותו? שיהיה לאדם ניסיון, שיהיה לאדם בחירה, שיהיה לאדם התגברות. ברגע שאתה מבין שכל מה שיש פה זה רק ניסיון, זה רק דרך לאתגר אותך, רק דרך להביא לך שכר, אז מה אתה נבעל? זה מה שאומרת לו חנה. אומרת לו, מה אתה נבעל מזה? הדחף הזה נוצר כדי להביא, הנה אנוכי נותן לפניכם היום. לפי זה אני אסיים, הרבי אומר, נותן לפניכם היום, מה זה נותן? בוודאי, גם הכללה ניתנת ביד רחבה, כי הכללה היא סוד השכר, הכללה היא סוד ההתגברות. כשאתה מבין שכל הקושי נועד בשביל מה? בשביל לעורר אותך להתגבר על הקושי, לראות לעומקו ולהבין את סודו, במילא יותר קל לך להתגבר ולקבל את השכר, ואז השכר מגיע ביד רחבה, מגיע ביד גדולה. אני רוצה לסיים בעניין מאוד מעשי, עניין מאוד מאוד חשוב, כדי שבאמת האלול הזה יהיה שונה, וכל הדברים שאנחנו מדברים יובילו לאיזשהו מקום, כמו שאמרתי, אני מדבר על עצמי בראש ובראשונה. קל לדבר על מוטיבציה. קל אפילו לתת כלים למוטיבציה ולומר, תראה לעומק, זה רק דחף, זה רק כוח. אבל יש בעיה אחת. שליטה עצמית זה שריר שמתקלה. זה שריר שמאבד את כוחו. אדם לא יכול להיאבק כל היום. אדם יכול להיאבק דקה, שתיים, שעה, שעתיים. במשך היום אדם מתעייף. וזה מה שקורה לנו בחודש אלול. מתחילים את היום טוב, מתחילים את היום בהתלהבות, אחרי שעה נגמר לך, וזהו, ואז אתה כבר לא מנסה למחרת. אתה אומר, במילא לא עמדתי ביעדים, לא עמדתי בחלומות, הפסדתי. ולכן חייב להיות פה עוד נדבך. גם כשמבינים וגם כשיודעים, אם מדברים על מוטיבציה, צריך להיות עוד נדבך אחד. מלחמות קטנות. לקחת בחודש אלול צעד אחד שבו אנחנו נלחמים. לקחת בחודש אלול מלחמה אחת שאותה אנחנו מתאמצים. זה נגמר? זהו. כל היום שחרר. אי אפשר כל היום להיאבק. יהודי צריך להחליט על צעד אחד, על תזוזה אחת שהוא מזז בחודש אלול. אחר כך כל היום תעזוב. כל היום שיהיה רגיל. שלא יהיה גרוע, אבל שיהיה רגיל. אבל אדם צריך לקום בבוקר ולנצח מלחמה אחת. אם ניצחנו מלחמה אחת, עשינו את שלנו. יותר מזה לא צריך. למה הדבר דומה? רעיון עצום. קראתי פעם משל מיוחד במינו. היה פעם מלך אחד, מלך נחמד מאוד, שהולך בבתי האזרחים. כל חודש נוחת אצל אזרח אחד, חי איתו כמה ימים בבית, ומרחרח מה קורה. לא מלך, אתם יודעים, אדיר וניסה, שנותן פקודות, מחלק מיסים. לא, חי בין האנשים, מרחרח, מבין אותם, מזהה אותם, חשוב מאוד. יום אחד איזה בני זוג מקבלים מכתב, מי לשכת המלוכה, מי ארמון המלך? עוד 30 יום המלך אצלכם. אלה מסתכלים אחד על השני, גרו בבקתה עלובה, קירות תחובים, חלונות שבורים, שולחן וכיסאות נוטים ליפול. מאיך נערכת המלך? בושה וחרפה, הוא יגיד, לא הכנתם לי כלום. חשבו לברוח מהמדינה. אחרי רגע חשבו לשעבד את החיים, לקחת משכנתה, לקנות בית חדש. חשבו, לא יודע מה לעשות. ישנו לילה, אנחנו, ואז הבא אומר לאשתו ככה, תראי, המלך הזה הוא אדם הגיוני, הוא אדם טוב, אנחנו מכירים אותו. הוא נתן לנו התראה של 30 יום. משמע שהוא מחכה למשהו שאפשר לעשות ב-30 יום. הוא מחכה לאיזה שינוי, לאיזה הכנה, לאיזה קבלת פנים, שאפשר לבצע אותו ב-30 יום. עכשיו בואו נחשוב, מה אפשר לעשות ב-30 יום? לקנות בית חדש, אי אפשר ב-30 יום. צריך תלושי משכנתה, צריך לעבוד יותר קשה כמה חודשים מראש, כדי להגדיל את התלושים, כדי לקבל הלוואה. הוא לא מצפה שב-30 יום נשיג הלוואה מהבנק. לשפץ, גם אי אפשר ב-30 יום. פה צריכים להרוס הכל, לבנות מחדש. מה הוא מצפה? בואי ננסה לחשוב, מה ההכנה שאפשר לעשות ב-30 יום? לקנות שולחן וכיסאות. זה אפשר לעשות. בואי נזרוק לשולחן והכיסאות, ניקח את החסכונות שלנו, נקנה לכבודו שולחן חדש, שיהיה אפשר לשבת לארוחת ערב, יהיה מדהים, נגיד לו, תראה אדוני המלך, זה לכבודך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו 30 יום להתכונן לראש השנה. מה הוא מצפה שנעשה? משהו שאפשר לעשות ב-30 יום. הוא לא מצפה שניוולד מחדש, כי את זה אפשר לעשות ב-30 יום. הוא לא מצפה שנשנה את כל ההרגלים מן הקצה לקצה, כי זה לוקח חיים שלמים. מה הוא כן מבקש? הוא מבקש צעד אחד, תזוזה אחת, שינוי אחד, צעד שנוכל לבוא ולהגיד, חצי צעד, שנוכל לבוא ולהגיד בראש השנה, החלפנו את השולחן לכבודך. 10 דקות ביום הראש היה יותר טהור. 20 דקות ביום לפני התפילה לא פתחנו את הטלפון. השתדלנו שהתפילה תהיה המחשבה הראשונה, התשוקה הראשונה של הבוקר. שינוי אחד, את זה אפשר לעשות. והבאנו לזה פעם ראייה עצומה. מפרעה בעצמו, מהאיש הכי נמוך, תראה מה הקדוש ברוך הוא רצה ממנו. כל אחד שלומד ספר שמות שואל את השאלה העצומה, מה זה השקר הזה? מה זה אי אמירת האמת הזו? מה זה, איך אני אגיד, לא יודע, לא רוצה להגיד על משה רבנו יותר מדי ביטויים לא מתאימים, אבל מה זה הרמה הזאת? הרמה זה בטח אפשר להגיד. מה משה רבנו אומר לפרעה? לכמה זמן אנחנו יוצאים ממצרים? 3 ימים. ולחשוב שמי שלח אותו, הקדוש ברוך הוא. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שולח את משה אמת, לומר אי אמת. זה מדהים, אתה מסתכל בפרשת הסנה, בשמות ג', הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תוך כדי דיבור, לא לומר את האמת. הוא אומר למשה, אנוכי אלה אתכם אל ארץ הכנעני החיתי. לך תאסוף את הזקנים ותאמר להם שעולים אל ארץ הכנעני. ואתם תלכו אל פרעה מלך מצרים ואמרתם אליו, השם אלוקי העברים נקרא עלינו, ואתה, מה נעשה? נלכה נא דרך 3 ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוקינו. ופרעה, עד היום האחרון, לא שומע תוכנית אחרת. משה רבינו בא אליו אחרי כל מכה ומה אומר? שלח את עמי ויעבדוני. מה זה ויעבדוני? ויעבדוני במדבר. לא שומע על מתן תורה, לא שומע על ארץ ישראל, לא שומע על וכאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו נראותם עוד עד עולם. לא שומע כלום. עד איכן הדברים מגיעים? שאחרי שהם יצאו ממצרים, פרשת בשלח, מה חוזרים מהשלוחים ומה אומרים לפרעה? למלך מצרים, ויוגד למלך מצרים למור, כי ברחם. איזה ברח? אתה שלחת אותם כבר 3 ימים. מה זה? נהיית... מה קרה אתה 3 ימים? עבד לך הזיכרון? מה אומר שמאי בן עזרא? אתה הבין שאין כוונת משה לסבוח, כי אם לברוח. פתאום הבין ששנה שלמה משה רבנו סובב לו את הראש. אומר לו 3 ימים, התוועדות במדבר, פה זה מקום גילולים, אי אפשר להקריב קורבנות, תענו לצאת. שנה שלמה משה רבנו עובד עליו. משה אמת, בשם חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. למה? ואם היה אומר לו שהולכים לעולם, למה שלח אותם? המבקש פיצויים גם היה מקבל. הרי פרעה היה שבור ושבוז מכל המכות. הסנקציות גמרו אותו. אז מה זה הפחד הזה? מה זה הקטנות הדעת הזאת? הולכים לשלושה עמים, מה מונח כאן? אחת השאלות הכי גדולות במקרא. הרבה תירוצים יש. אולי התירוץ הכי פשוט והכי יפה, והתירוץ של חודש אלול, לא של חודש ניסן. התירוץ של חודש אלול, אומר האלשיך, ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא מבקש מאדם את מה שהוא יכול לתת. הקדוש ברוך הוא מבקש מאדם, אפילו זה פרעה, את מה שהוא יכול לתת. פרעה, כל מה שהוא יכול לתת זה שלושה ימים. יותר מזה הוא לא יכול לתת. יש לו פה עם של עבדים, משרתים אותו בחינם, הוא לא ישחרר אותם. הוא פרעה מלך מצרים, הוא התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, הוא כולו גאווה, כולו יהירות, כולו סתרא אחרא. הבן אדם הזה נותן פקודות, לא מקבל פקודות. הוא לא ישחרר עם שלם בחינם, לא קיים. אתה רוצה, תהרוג אותו. בסדר, הוא ימות, אבל הוא לא ישחרר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מסתלבט על אף אחד. אני לא מתעלל באף אחד, גם לא בפרעה מלך מצרים. מה אני אבקש ממנו? מה שהוא יכול לתת. מה הוא יכול לתת? שלושה ימים. אפילו סינואר יכול לתת דבר כזה. מה זה שלושה ימים? הרגת אותם, 86 שנים, שחטת אותם. תן להם עודנה, שלושה ימים. תן להם הפסקת אש, שלושה ימים. תן להם לנשום במדבר. אחר כך יחזרו, ימשיכו לסבול. אם אתה לא מוכן לתת להם אפילו שלושה ימים, הוא ביארת מקרבך. מראה שבאמת איבדת את השליטה העצמית, שהפכת באמת להיות אבל, הם כבול בידי הארגלים שלך. אז אין מה לעשות, את אשר התעללתי במצרים, אז נעשה עליך סיבוב. אבל קודם כל, הקדוש ברוך הוא מציע לאדם הצעה שהוא יכול לעמוד בה. ואם הוא יעמוד בה, זה גאולה. ואם זה נכון לגבי פרעה, זה כל שכן בקל וחומר, זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. מה הקדוש ברוך הוא מבקש? שלושה ימים. יש מישהו מאיתנו שלא יכול שלושה ימים בחודש אלול להיות יותר בן אדם? שלושה ימים זה גם שלוש דקות בבוקר. מה הוא מבקש? קח עוד פרק תהילים, קח עוד פרק משנה, קח לפני השינה, סגור את הטלפון, תלמד עוד משהו, אבל שיהיה רק צעד אחד. לא יותר, אם אנחנו נלחם כל היום, נשבר תוך יומיים. צעד אחד שבו נלחמים ושאר כל היום לא חושבים, לא נאבקים. החמש דקות ביום האלה, עוד יום, כפול 40 יום, יכולים לעשות שינוי גדול ולהביא אותנו מוכנים לראש השנה. נותרה עוד דקה, אז אני אגיד עוד משל מיוחד במינו, שהזכרנו גם בשנים הקודמות. היה פעם מלך אחד שפרסם הודעה. מי שמטפס את המאה קומות של המגדל שלי, של המגדל בארמון, מקבל מיליון דולר. נו, כל הבאים, כל הרצים, כל האתלטים, עושים חימום בחוץ, נבחרו ה-20 הכי חזקים ביניהם, מי ירוץ ראשון את המאה קומות? שריקה, פותחים את השערים, קופצים כולם פנימה. אחרי רגע יוצא אחד מקומה חמישית, אתם לא נורמליים, זה מדרגות ענקיות, כל מדרגה מטר. בין קומה לקומה יש 50 מטר, אי אפשר לזוז, זה מלך מטורף, אי אפשר לעבור. עוד דקה מוציא עוד בן אדם ראש מהקומה העשירית, נופל מותש. עוד רגע מהקומה ה-20, עוד רגע מהקומה ה-40. קומה 45 מוציא מישהו את הידיים ואת הרגליים. אין, אני גמור, אי אפשר יותר מזה. אחרי רגע מוציא אדם ראש מהקומה ה-50, ועושה סמל של וי, ניצחתי. השלמתי את המשימה. איך השלמת אתה בקומה 50? הוא אומר, יש פה שלט, שמי שהגיע לקומה 50, מעלית מעלה אותו לקומה 100. יהודי צריך ללכת מה שהוא יכול ללכת. יהודי צריך ללכת את הצד האחד, את הקומה האחת, את התזוזה. התזוזה הזאת, מה שבשבילנו הוא דבר קטן, של הקדוש ברוך הוא דבר גדול. זה הדרישה בחודש שלו, להיות ריאליים, לעשות איזשהו מאמץ. ולתוך המאמץ הזה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייצוק. משנה טובה ומבורכת, שנה של בשורות טובות, שנה של גאולה וישועה בכל המובנים, עוד לפני שבת מברכים ועוד לפני ראש חודש שלו. אולי אני אקרא בכל אופן את הקטע הזה מהרבי, קטע אחד מיוחד מאוד, מובא מספר 4, ליקוטי שיחות ד' 1340, אומר הרבי כך, מכיוון שהבחירה היא מעיקרי מעלת עבודת האדם, ולכל העניינים והמדרגות צריך להגיע לידי עבודתו דווקא, לכן ישנה מציאות הרע לעומת כל הבחינות שבקדושה, ולכן אפשר להיות לאדם רצון חזק במילי דאלמה שלמעלה מהשכל. ותראו איזה מילים, אני בחיים לא ראיתי מילים כאלה, עד שימסור נפשו על זה, ולא עוד, אלא שמצד אחד הרצון דנפש הבאמית הוא בתוקף יותר מהרצון דנפש האלוקית. כי הנפש האלוקית עיקרו שכל, ונפש הבאמית עיקרה מידות. ומידות, רגשות, תמיד יהיו חזקים הרבה יותר מהשכל. אז אומר הרבי, אם אדם מרגיש דחף בלתי נשלט, הוא לא סוטה, ולא משוגע, ולא מוזר, הוא בן אדם נורמלי, שאצלו הנפש הבאמית יושבת בלב, והלב יותר עוצמתי מהשכל. אבל המטרה היא לא כדי להיכנע, אלא שכל ענייני האדם יבואו בבחירה דווקא. ולפי שזה מצד טובו יתברך, ששכר העבודה לא יבוא בחינם, נאמר הלשון נותן בעין יפה. בידיעה זו, שמציאות הסתרא אחרא היא בכדי שעל ידה יגיע למדרגה עליונה יותר. א', כמו שכתוב בתניא, שזה רק דחף ואין מתחת זה כלום. וזה גוף הנועד, כדי שעל ידי זה יגיע למדרגה עליונה יותר, פועלת שהעבודה תהיה בנקל יותר, וזהו שכתוב ראה דווקא, שצריכה להיות הראייה וההסתכלות במהותה של הכללה, שאמיתית כוונתה לסייע לקדושה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום רב לכל המאזינים. יש כמה דברים שצריך לדקדק בהם בתוך הנוסח של תיקנת שבת. יש אומרים וגם אוהבי דבריה

0: גדולה בחרו. ויש וגם האוהבים בדבריה גדולה בחרו. שניהם טובים, אבל הנוסח המדויק יותר וגם האוהבים דבריה, כי הם מתייחסים אל כלל ישראל. אוהבי משמע חלק כן, חלק לא. אוהבים משמע שרבים אוהבים. השבת היא עונג לרבים, היא לא עול. העונג לרבים להתייחס אל השבת ולנצל אותה עם הנשמה היתרה. לכן הנוסח היותר מדויק לומר וגם האוהבים דבריה גדולה בחר. וכן גם יש לנו בשתי אמירות באמירת בברכת אלוהינו ובזונו רצנה במנוחתנו. בליל שבת אומרים שבת קודשך ואנוכו בא. בשבת שחרית שבת קודשך ואנוכו בו. במנחה יש נוהגים לומר בם, שבתות קודשך ואנוכו בם, ויש שאומרים גם כן שבת קודשך ואנוכו בו. הנוסח הנכון הוא גם במנחה לומר שבת קודשך ואנוכו בו. דהיינו שביום כל התפילות הם בו. בלילה בלבד אומרים שבת קודשך ואנוכו בה. ולמה? כי בלילה אני אומר קבלת שבת, לך דודי לקראת קלה. הקלה היא שבת מלכתה, הקלה היא השבת, ואני אומר לשון נקבה ואנוכו בה. ביום כל התפילות הם בלשון זכר, ישמח משה במתנת חלקו, כל ההמשך הוא על לשון זכר, לכן שבת קודשך ואנוכו בו. גם הלילה אמנם היא גם זכר וגם נקבה, אבל יש לה הטיה ללשון של נקבה. לכן, בא. ביום, ההטיה היא של יום, של זכר. ולכן, ההטיה צריכה להיות שבת קודשך ואנוכו בו. לכן, בכל ארבע התפילות, יש לנו את החלוקה, בלילה, בא, ביום, בו. אלו שאומרים במנחה, שבת קודשך ואנוכו בם, הם טועים. אמרת שבת משמע אחת, ואתה אומר בם לשון רבים. זה לא נכון, צריך לומר שבתות קודשך ואנוכו בם. כך היה הנוסח שכתב אותו הכנסת הגדולה. אבל מנהג ישראל בכל המקומות לא לעשות הבדל, כמו שהארי הקדוש לימד, לא לשנות את מנחה מיתר התפילות, לומר שבת קודשך ואנוכו בו. כך כתב רבנו הארי, וכך נוהגים ברוב עדות ישראל, שבת קודשך ואנוכו בו. כמובן שתפילת מוסף היא חלק מתפילות היום, ואומרים שבת קודשך ואנוכו בו. חזרת המוסף שונה מכל חזרה. בקדושה שנאמרת בכל החזרה היא נקדישך ונעריצך, או לנוסח אשכנז נקדש את שמך בעולם. לעומת זה בתפילת המוסף יש כתר ייתנו לך. תפילות מוסף בכל יום שיש מוסף תמיד בחזרה אומרים כתר. נוסח האשכנזים שונה לגמרי מנוסח הספרדים. אדם ספרדי שנמצא עם האשכנזים מצטרף עליהם, ייקח בידו את הסידור האשכנזי, מצטרף עליהם באמירת הכתר בלי שום שינוי, כי הבסיס לכתר הוא דומה לכל הקדושות. את הקדושה לקחנו מספר ישעיה. שתי האמירות הראשונות, קדוש וברוך, הן לקוחות מספר ישעיה. הם העיקר של הקדושה. גם במוסף, זה העיקר. כל התוספות באות להראות את הגדולה של תפילת המוסף. ולכן, כשהוא נמצא עם האשכנזים, ואומרים את הכתר כולם בקול רם, אין שום מניעה בפרט כשיש חזן טוב שמנגן יפה, אין שום מניעה שהספרדי יצטרף עליהם בכל הנוסח הזה של הכתר כמותם, כי בסופו של דבר את השמע ישראל כולם אומרים ביחד, את הקדוש ברוך וימלוך כולם אומרים ביחד, אם כך כמעט ואין הבדל מלבד ההבלטה אצל הספרדים שמבליטים איה מקום כבודו להעריצו. ולמה מבליטים שם יותר מדי? כי יש תוספת נשמה יתרה של האור של היום, הארת היום היא המשפיעה, ולכן מדגישים איה מקום כבודו להעריצו. אלמלא הטעם הזה אין גם לספרדים סיבה להבליט את האמירה של איה מקום כבודו. אבל בכל זאת מי שאומר את הנוסח יחד עם אחיו האשכנזים עושה טוב, אין שום הגבלה לומר את הנוסח של האשכנזים. אדם שנמצא עם התימנים שיש להם נוסח אחר, אם את הקדוש וברוך הוא אומר יחד איתם זה מצוין, כל היתר אם הוא לא יכול, לא רגיל בנוסח, יאמר כפי שהוא רגיל וישים לב, יקשיב טוב טוב איך הם מנהלים את אמירת הכתר, ואז על פי זה ינהג. אבל הכתר הוא חלק מקדושה רגילה, והעובדה בחול המועד וכן בראש חודש כל העדות אומרים כתר יתנו לך, ובכל זאת מיד אחרי קדוש קדוש קדוש אומרים לעומתם משבחים ואומרים, אומרים ובדברי קודשך כתוב למור. זאת אומרת שהעיקר היה הפתיחה כתר, וזה השבת היא כתר לעם ישראל, המועדים הם כתר לעם ישראל, ולכן חשיבות רבה יש דווקא להצטרף ולומר כתר יתנו לך כפי שכל הקהל ביחד אומרים. זה לא נכון שהאדם יפרוש מהציבור, זה לא נכון שאדם יתנהג אחרת. אמרתי על הכתר, מי שמתפלל עם האשכנזים בתפילת שחרית, הנקדישך שלהם ארוך, לא כמו הספרדים שהנוסח כמו כל ימות השבוע, רוצה להצטרף עליהם לומר בסידור של האשכנזים, מותר, כי הבסיס נשאר אותו בסיס, בין אם זה נקדש את שמך ובין אם זה נקדישך, הבסיס הוא אותו בסיס קדוש וברוך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קופאי עמוד א', כמה ישעה בין גבינה לבשר ולא כלום. בסוגיות אלה אנו עוסקים באיסור אכילת בשר וחלב יחדיו, ובדיני ההרחקה שקבעו חז"ל בין אכילת בשר לבין אכילת חלב כדי להרחיק את האדם מן העבירה. הכל יודעים כי האוכל בשר צריך להימנע מאכילת מוצרי חלב מספר שעות לאחר מכן. לדעת רבים מן הראשונים, המקור לכך הוא בסוגיה שלנו. איסור אכילת בשר בחלב מן התורה מתייחס לאכילת בשר וחלב שהתבשלו יחדיו, אך האוכל בשר וחלב שלא התבשלו יחדיו עובר על איסור דרבנן, אשר לא זו בלבד שאסרו את אכילתם יחדיו, אלא גם אסרו על אכילתם בסמיכות זה לזה. על זמן ההפרדה בין אכילת בשר לחלב נחלקו הראשונים בפירוש הסוגיה. הגמרא מביאה שמר עוקבה הגדיר את עצמו כחומץ בן יין, משום שאביו נהג להמתין 24 שעות בין אכילת בשר לאכילת מוצרי חלב. ואילו ענה באה סעודתה ודלא אכינה, לסעודתה אחרינה אכינה. בסעודה שבה אני אוכל בשר אני אוכל חלב, אך בסעודה אחרת אני כבר אוכל מאכלי חלב. לדעת בעלי התוספות והרוויה, כוונת מר עוקבה היא כשבאותה סעודה עצמה אין לאכול בשר וחלב, אך מיד עם סיום הסעודה הבשרית מותר לפתוח בסעודה חדשה ולאכול בה מוצרי חלב. אולם ראשונים רבים סוברים כי כוונתו של מר עוקבה היא שאסור לאכול מוצרי חלב מספר שעות לאחר אכילת הבשר, ולפיכך הוא ציין שאינו אוכל חלב עד הסעודה הבאה, שהדרך בני אדם שממתינים מספר שעות בין סעודה לסעודה. להלכה כתב השולחן ערוך, אכל בשר אפילו של חייו העוף לא יאכל גבינה אחריו עד שישעה 6 שעות. הרמה מוסיף על כך, והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת, ויש מדקדקים להמתין 6 שעות אחר אכילת בשר לגבינה, וכן נכון לעשות. ראוי לציין לכל הדעות, אין לאכול בשר וחלב באותה סעודה גם אם היא נמשכת 6 שעות ויותר, אלא יש לברך ברכת המזון ולסלק את השולחן. כל האמור הוא לגבי אי אכילת חלב לאחר אכילת בשר. לגבי אכילת בשר אחר אכילת חלב, הגמרא מספרת שרב אסי שאל את רב יוחנן כמה זמן יש להמתין בין אכילת חלב לאכילת בשר, וישיבו ולא כלום. כך גם נפסק להלכה, אך יש לקנח את הידיים ואת הפה ולהדיחם. פוסקי זמננו מציינים כי המצחצח את שיניו לאחר אכילת מוצרי חלב יוצא ידי חובת קינוח והדחה. עם זאת, יש שנהגו להפריד כבמחצית השעה או כשעה בין אכילת חלב לאכילת בשר, ויסודם בדברי הזוהר שכתב כי הרוצה לאכול בשר לאחר אכילת חלב יברך ברכת המזון וימתין זמן מה. מעניין לציין כי המהר"ם מרוטנברג נהג שלא לאכול בשר בהמה וחיה לאחר גבינה, אך בעוף שאיסור עומד רבנן היה מקל. כאשר הוא נשאל לפשר מנהגו, השיב, בימי חורפי הייתי מתלוצץ בבני אדם שהיו עושים כן, ועד רבה היה נראה בעיניי כמו מינות, עד שפעם אחת מסעודה לסעודה מצאתי גבינה בין שיניי, גזרתי להחמיר על עצמי בבשר אחר גבינה כמו גבינה אחר בשר. הבית יוסף מציין כי המהר"ם מרוטנברג היה מקל בעוף, לפי שלא ראה את ספר הזוהר, אבל אנו שזכינו לראותו, טוב ונכון להחמיר אפילו בבשר עוף. ערוך השולחן מתייחס לדברים אלו וכותב, ויש מדקדקין שנזרים בזה, ויש שאינם נזרים. עדיין לא עסקנו בשאלה מה הסיבה שחכמים ראו לנכון להפריד בין אכילת בשר לאכילת חלב למשך זמן ארוך כל כך. וכמו כן, לא התייחסנו לגבינות הקשות, אשר זה שנים הם מהוות נידון חשוב ואקטואלי בהלכות בשר וחלב. על כך ועוד, בפינתנו, אם ירצה השם, מחר. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם, כאמור, נדון באכילת בשר לאחר אכילת גבינה צהובה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורי
1: נפשכם. עכשיו איתכם כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות של הלכות ריבית, אבל היום נתחיל עם סיפור יפה שהיה בירושלים. כן, בירושלים העתיקה, עתיקה מאוד. אז מה שהיה, שהזמנים היו מאוד קשים פה בירושלים, לגור פה היה ממש כמעט בלתי אפשרי, לא היה מה לאכול, גם מה לשתות, היה כמעט רעב. בקיצור, אז החליטו אנשי ירושלים לשלוח שתי אנשים חשובים לצאת לחוץ לארץ ולטרים אנשים למען יישוב ארץ ישראל, פשוט שיהיה פה מה לאכול. ידעו כל הזמן שיישוב ארץ ישראל זה דבר קדוש וגדול מאוד. אז החליטו לשלוח את הרבנים החשובים, את מרית אלגזי, ושתי הרבנים המרכזיים שהיו אז רבנים בירושלים, שהם הלכו ויתרימו אנשים בחוץ לארץ למען יישוב ארץ ישראל. טוב, הרבנים החשובים יצאו לחוץ לארץ וכל מיני מקומות, והגיעו לפרנקפורט, מקום של החסם סויפר הידוע והקדוש. והחסם סויפר ביקש מגבאים שלו פשוט לעזור באופן אישית לאותם הרבנים החשובים שהגיעו מירושלים, וביניהם מרית אלגזי הקדוש, על מנת לעזור להם יישוב ארץ ישראל. טוב, אותם מגבאים מאוד ניסו לעזור ולהתרים אנשים שיתנו כסף לעניי ארץ ישראל וירושלים. בין הנותנים והתרומים היה יהודי בשם לילנטל, יהודי מסוים, שהוא נתן בתוך מטפה מתנה אגונה של סכום כסף גדול מאוד במזומן שלמען יישוב ארץ ישראל. טוב, אותם הגבאים נותנים את אותו סכום כסף למרית אלגזי. הוא לוקח את הסכום הכסף אליו בידיים, ומרית אלגזי בידיים הקדושות והתורות ובגוף שכולו תורה וקדושה, מרגיש ששורצת תומה גדולה מאוד במטפה הזאת, היא פורצת כל גבול. הוא נותן את זה לאותו גבאי ואומר לו, קח את זה חזרה לבן אדם שנתן את זה, לא רוצה לנגוע בכסף, זה כסף תמה ביותר, לא רוצה לנגוע בכסף, הכסף הזה הוא מריבית, רווחים של ריבית, לא רוצה כסף מהבן אדם הזה, בבקשה תחזיר לו ומיידית את הכסף. אותו גבאי לא חשב פעם שנייה וניגש לאותו מר לילנטל, מחזיר לו את המטפה ואומר לו דברים כביתם, שהרב לא מוכן בשום אופן לקבל את הכסף שלו. אותו מר לילנטל הוא גם היה עשיר, עשיר שפגעו לו בכבוד, אז בכלל עשיר עני הזאת, בכלל בפרט עוד במקרה כזה, הוא רתח מזעם, הוא אמר, הוא עוד יראה למרית אלגזי האם הוא יענה מהכסף שלו או לא. הוא פשוט לא יכל לבלוע את הדבר הזה, לא פחות ולא יותר. הוא קם, עשה מעשה וירד לירושלים. הוא במקרה היה לו תוכנית, סתם ככה נסע לירושלים, אבל עכשיו זה, הוא אמר, אני אסע לירושלים. עוד יראו מרית אלגזי והרבנים האם צריכים לכסף שלי או לא. הם עוד השתמשו ועוד איך הם השתמשו בכסף שלי. אותו חוצפן עולה לירושלים ומגיע לעיר עתיקה, נכנס לבית כנסת בית קל, זה היה הבית כנסת של מרית אלגזי בעיר עתיקה, והוא נכנס ורואה הכל כמובן כמו שהיה בירושלים, רעיתים, שבורים, שנים. טוב, הוא ניגש לגבאי ואומר לו, בוא תשמע, אני נותן לך סכום כסף גדול במזומן, תעיף בחוץ את כל הארונות, את כל הכיסאות והספסלים והשולחנות, תעשה הכל חדש, יפה, כמו שמתאים לבית מדרש. אותו גבאי לא יודע מה קרה כאן, איזה מלאך מן השמיים, נפל פה עם כסף, ונותן בלי שום עבודה, כסף לגבאי להחליף את כל הרעיתים, ולא פחות ולא יותר, החליף את כל הרעיתים, שם הכל מחוץ לבית מדרש, וקנה הכל מחדש. טוב. בינתיים עובר עוד חודש חודשיים עד שמרית אלגזי חוזר חזרה לירושלים. הוא הגיע ממש, זה היה בין השמשות, כבר עדיין לא הספיק להתפלל מנחה, אז הוא רץ מיד שהגיע לירושלים חזרה הביתה לאחר המסע בחוץ לארץ, בהצלחה גדולה שהיה להם שם. אז דבר ראשון הוא רץ להתפלל מנחה בדקה האחרונה, איך שקוראים לזה. טוב, הוא נכנס לבתוך הבית מדרש, עם עניין ציבור, ונכנס, מגיע לבימה, אומר, רגע, לא, אני לא מתפלל כאן. הוא יוצא מחוץ לבית מדרש, ומתפלל בחוץ, תחת כיפת השמיים. הוא לא מתפלל בפנים. טוב, הוא גומר את תפילת מנחה, הוא קורא לגבי, אומר לו, תגיד לי, מה עשו כאן בבית כנסת הזה? אני מרגיש פה תומה גדולה ביותר. מה עשיתם כאן? שלא הייתי פה כמה חודשים. אותו גבי נבל, מה תומה בבית מדרש? הוא חשב, הוא אמר, לא, פשוט החלפנו פה רעיתים, וזה, הם פה לא הבינו מה. ניסו לחשוב, אולי רעיתים שהם קנו, זה רעיתים, יעצים של אבוי דזורה, שלא, מה הבעיה? מה יכול להיות כאן? מה, הגיע יהודי, תרם, החלפנו. בקיצור, התחילו לבאר מי אותו יהודי, נודע להם שזה אותו נילנטל, אותו יהודי, החוצפן, המלווה בריבית, והוא בא להראות למרית אלגזי שצריך להגיע לכסף שלו. מרית אלגזי, ברוך קדישתו, שהרגיש מה שקורה כבר בבית מדרש, עוד לפני שהוא ידע מי עומד מאחורי כל זה, הוא אומר לגבי בית מדרש, בוא תשמע טוב, אני ככה לא אתפלל פה בבית מדרש. תוציא הכל החוצה, כל הרעיתים תוציא החוצה מבחינתי, אם כזה תומה בבית מדרש לא צריך רעיתים, כי זה לא בית מדרש. תוציא הכל בחוץ, ותכניס את הדברים הישנים, אין מצב שאנחנו נתפלל במקום של תומה חד וחלילה. תראו עד כמה הדברים אמורים. כסף של ריבית. כסף של ריבית מאשרה תומה גדולה מאוד, לא רק על הבן אדם שעובר את האיסורים החמורים, על הכסף ועל התוצאה של הכסף. צריך לדעת, כתוב בהרבה ספרים, למה רואים אנשים שמשקיעים בילדים שלהם ולא רואים פירות טובות. הילדים לא גודלים בדרך הנכונה, בדרך של התורה ויראת שמיים. למה? אם לא משקיעים במילא, זה דבר אחד, אבל אם משקיעים, למה זה קורה? אומרים כל הספרים, כל אחד בשפה שלו, וכולם באותו רעיון. שאם האבא, הכסף שמרוויח זה כסף של ריבית, כסף לא טהור, מה קורה? הוא משקיע את זה בתוך הילד, נכנס לילד שלו את התומה שישנו בכסף הזה. עדיף היה שלא היה משקיע בבן שלו. עד כמה הדברים אמורים. צריך לדעת שרווחת הכסף זה לא היה כאן. אם הכסף זה כסף תמה, אתה הרבה קש תאכל מהכסף הזה. תתפטר מזה רגע כמה שיותר. הרי צריך להבין, אומרים הספרים, שהרי כסף של ריבית, יש כללה בכסף, והנכסיו מתמוטטים. אומר ספר חסידים, שאם בן אדם יש לו אפילו קצת כסף שריבית, זה ממוטט לו את כל העסקים אחרים גם כן. חד וחלילה שלא נדע מצרות ויהיר אחים יחפר רבון. צריך אבל לדעת שזה ממש לא פשוט, צריך חיזוק גדול בכל הנושא, בכל העניין הזה של ריבית, שחד וחלילה אנשים לא יקשלו בדברים החמורים, ואנחנו נתקדם בעוד הלכה שתיים בריבית. אנחנו כבר יודעים שאם מחזירים מוצרים יותר יקרים מאשר לבינו, אם בן אדם לווה חצי בקבוק שמן, לא יכול להחזיר בקבוק שלם, אותו דבר יחזיר לו לווה בקבוק שלם, ורוצה להחזיר מחברה יותר יקרה, אז זה גם בעיה של ריבית, כי ריבית זה גם בכמות וגם באיכות. עכשיו דבר מעניין, יש לפעמים בן אדם לווה אותו מוצר, מחזיר אותו מוצר, וזה בעיה של ריבית, איך יכול להיות? כי יש מה שקוראים לזה בהלכה, מקום הזול, מקום היוקר. יש דברים שפה זה מקום הזול, מקום אחר זה מקום היוקר. למשל, בן אדם לווה מהשני ארטיק בעיר, והוא מתחייב להחזיר לו ארטיק בחוף הים. נו, ארטיק בחוף הים, המחיר של ארטיק הוא הרבה יותר יקר. אי אפשר להביא ארטיק מהבית בחוף הים. ולכן, אם בן אדם, ויש הרבה ילדים שבחופש לווים ארטיק, אומר לו, אני אחזיר לך בחוף הים, אז כמובן זה ריבית חמורה מאוד, כי יש מקום הזול שזה בעיר, והוא מתחייב להחזיר לו במקום היוקר. אז זה בעיה של ריבית. זאת אומרת, לפעמים גם אותו מצב, אם יש מקום זול, מקום יוקר, זה גם בעיה של ריבית. הרבה הצלחה, הרבה סייעת דשמיא לכל המזינים העיקרים. נשאיר לכם את המספר הטלפון לכל השאלות ברכות ריבית, זה 025015920, 025015920. הרבה הצלחה, הרבה סייעת דשמיא לכל המזינים העיקרים, שכל אחד יהיה לו הרבה מאוד נחת מהילדים שלו בקלות, והכסף של כולנו יהיה כסף טהור, כסף כשר, שיהיה ברכה בכסף, שיהיה נחת ריח לשם, שהוא רואה את הארנקים שלנו, שזה מלא בעזרת השם, ועם כסף כשר. גם מלא וגם עם כסף קשה. זה מה שקצו ברבית, לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל משלח ידיך. שלום וכל טוב.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי כ"ב במנחם אב תשפ"ו, מסכת חולין דף צדי זין, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ותוכם מרת דבורה בת יפה שן אלפייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שן אלפייגה, אין לה רפן עליהם, אין לה רפן עליהם, אין לה רפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ואבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלה עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפנו היומי כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה עוד אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף צדי וב במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבי יהודה, כמה צריך לנקר מהגיד? והתשובה, לנקרו כולו ואפילו את הבלוע בבשר. שאלה שנייה, מה הדין האוכל כזית מגיד אנשי שבצד ימין ומגיד אנשי שבצד שמאל? והתשובה, לחכמים לוקה אחת ולרבי יהודה לוקה פעמיים. שאלה שלישית, מה דורשים חכמים מתיבת הירך? והתשובה, שרק הגיד הפנימי אסור אבל החיצוני מותר. שאלה רביעית, מניין שמשארים את גיד אנשי כלפת? והתשובה, הלכה למשה מסיני. שאלה חמישית, מדוע אם צלה את הגיד אינו אוסר את השאר? והתשובה, משום שדרך הצליעה לכווץ את הבשר ואין טעמו מתפשט. השאלה האחרונה לדף צדיבה והייתה, מדוע חלב אוסר את השאר אפילו בצליעה? והתשובה, משום שחלב מתפשט מחמת שם נוניותו. אלא מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול, בדף צדי וב במסכת חולין, ואנחנו חותמים את פרק השינון הסיכום והחזרה עם 3 הלכות בעלי בדיל חטא אודות אשר למדנו. הלכה ראשונה, גופו של גיד אינו אלא כעץ שאין בו טעם, ואף על פי כן הסרתו תורה, לפיכך אינו אוסר תערובתו בפליטתו, והכנקונות והשומן יש בהם טעם, לפיכך אוסרים תערובתן בפליטתן, וצריך 60 כנגדו להתיר הרוטב, לפיכך ירך שנתבשל עם גידו, אם מכירו זורקו וכל השאר מותר, אם יש בו 60 כנגד שמנו, ואם אינו מכירו, כל החתיכות אסורות, מפני שהוא בריאה בפני עצמו, הרי הוא חשוב ואוסר בכל שהוא, ואם יש בגדירה 60 כנגד השומן, מותר הרוטב, ואם לאו אסור, ואם נימוח הגיד ואינו ניכר, צריך גם כן 60 כנגדו. הלכה שנייה, חתיכת איסור שהוא בריאה, שנתבשל עם היתר, אם אינו מכירו הכל אסור, והרוטב בנותן טעם, ואם מכירו זורקו, והחתיכות האחרים והרוטב צריך שיהיה 60 כנגדם. הלכה שלישית, ירך שצלעו בגידו אינו אוסר אלא כדי נטילה. עד כאן פרק השינון לסיכום והחזרה שלנו, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף צדי וב במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ב במנחם אב תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף השבעה ותשעים, דף צדי זין במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי וב עמוד ב' מן המשנה המצויה 13 שורות לפני סוף הדף. משנה פותחת במילים, ירך שנתבשל בגיד אנשי, אם יש בה בנותן טעם, הרי זו אסורה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה. נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. משנתנו עוסקת בגיד אנשי שלא ניטל מן הירך אלא נתבשל עמה, באיזה אופן נאסר התבשיל ובאיזה אופן לא נאסר. אומרת המשנה, ירך שנתבשל בגיד אנשי, ולאחר שבישלה הוציא את הגיד מתוכה והשליחו, שהרי הגיד ניכר בירך ואיסור הניכר אינו בטל, ומלווה זאת נתבהר להלן בדף קוף עמוד א' שלגיד יש חשיבות של בריאה שהחמירו בחכמים שינה בתהילה, אפילו באלף כנגדה. כך מסביר המאירי, ועוד הסבר במאירי כתב, שאפשר לפרש את המשנה באופן שנתבשל התבשיל זמן רב עד שהגיד נימוח בתוך הירך, ואין מקומו ניכר, שבאופן זה אין לו חשיבות של בריאה וגם אי אפשר להוציאו שהרי אינו ניכר. אז ירך שנתבשל בגיד הנשה, ולאחר שבשלה הוציא את הגיד מתוכה והשליחו, אם יש בה בירך בנותן טעם של איסור, דהיינו שהטעם של הגיד מורגש בה, הרי ירך זו אסורה באכילה. ואם טעם הגיד לא מורגש בה, תבשיל מותר באכילה. והגמרא לקמן בצדיתת עמוד ב' מבארת שהתנא של המשנה סבר שיש בגידים בנותן טעם, ולכן נאסרה ירך מחמת הגיד שנתבשל בה, ונתן בה טעם איסור. אבל למאן דאמר אין בגידים בנותן טעם, בין אם נתבשל הגיד עם הירך, בין אם לח או ניצלה עמה, משליך את הגיד וכל התבשיל מותר. אבל דין זה נאמר דווקא כשבישל את הגיד בלבד עם הירך, אבל אם בישל גם את שומן הגיד עם הירך לדעת כולם, אם יש נתינת טעם בתבשיל כולו נאס. כך מסביר רשי לקמן בדף צד יתת עמוד ב', ואילו תוספות בדף צד דיזיין עמוד א', דיבור המתחיל שייני כתבו בשם ארם, שמאחר ושומן הגיד נאסר רק מדי רבנן שגזרו ואסרו מחמת הגיד עצמו, לפיכך לא ייתכן שיהיה הגיד מותר והשומן יהיה אסור, ולכן במקום שהגיד אינו אוסר, אף השומן אינו אוסר. ולפי דבריו למאן דאמר שאין בגידים בנותן דם, גם כשנתבשלה ירך עם שומן הגיד היא לא נאסרת. מבארת המשנה כיצד משערים אותה, כיצד משערים אם יש טעם גיד בירך, והמשנה שואלת כיצד משערים דווקא בתערובת של גיד בירך ולא בתערובת בשר בחלב ושאר איסורים שנתערבו מין בשאינו מינו, משום שבתערובת בשר בחלב וכן בתערובת שאר איסורים מין בשאינו מינו, הטעמים שונים וניתן להבחין אם אחד נתן טעם בשני על ידי טעימת גוי כמבואר לקמן בדף צד זין, אבל בתערובת גיד בירך גם על ידי טעימת גוי אי אפשר להבחין אם הגיד נתן טעם בירך לפי שטעם הגיד כטעם בבשר. לכן שואלת המשנה כיצד נוכל לשער אם יש בבשר טעם גיד. כך מסביר המאירי. עונה המשנה כבשר בלפת. לוקחים בשר בשיעור הגיד שנתבשל עם הירך, וכן לוקחים לפתות שהם מין ירק מר בשיעור הירך, ובודקים אם כמות כזו של בשר נותנת טעם בכמות כזו של לפת. אם על פי הבדיקה טעם הבשר נרגש בלפת, בידוע שאף טעם הגיד נרגש בירך והתבשיל אסור. ואם על פי הבדיקה אין טעם בשר בלפת, בידוע שאין טעם גיד בירך והתבשיל מותר. ואף על פי שאם היו משערים את הירך על פי עומדן של קרוב, היה יוצא שצריך כמות גדולה יותר או פחותה יותר בירך כנגד הגיד מהשיעור שיוצא לנו על פי העומדן של בשר בלפת. מכל מקום משערים בלפת, הועיל והשיעורים נאמרו בהלכה למשה מסיני, וקיבלו חזל שכך עומדים את השיעור בשר בלפת. כך כותב רשי, וכותבים התוספות לקמן בדף צד זין עמוד ב', דיבור המתחיל קול, שמזה שאמר רב נחמן שגיד הנשה בטל ב-60, משמע שסבר שהשיעור של המשנה כבשר בלפת הוא שיעור 60. דהיינו שהחכמים לקחו עומד של בשר בלפת ועל פיו שיערו את השיעור של ביטול טעם. שכשם שבתערובת בשר בלפת עד פי 60 בלפת נרגש בטעם בשר ויותר מכך לא נרגש טעם בשר, כך בכל האיסורים עד פי 60 נרגש האיסור בתערובת ויותר מכך לא נרגש האיסור בתערובת. ואילו המאירי כתב שמאחר וללפת ישנה מרירות יותר משאר ירקות, ברור שאפילו יהיה בלפת הרבה פחות מ-60 לא יהיה ניכר טעם הבשר מחמת המרירות של הלפת. ולפי זה יוצא שאם העומדן של טעם הגיד בירך נקבע על פי בשר בלפת, אז גם אם אין 60 בירך כנגד הגיד, התבשיל מותר. מוסיפה המשנה לדון בגיד אסור שנתבשל עם גידים מותרים, וכן בתערובת שאר איסורים באיזה אופן נאסרה כל התערובת. אומרת המשנה גיד הנשה שנתבשל עם שאר הגידים המותרים באכילה, בזמן שמכירו שיודע להבחין מיהו גיד הנשה, כגון שלא נשתנה צורתו מחמת הבישול או שלא נימוח ואפשר להבדיל בינו לבין הגידים האחרים, משליחו החוצה ונמצא שנשאר בתבשיל רק טעם אסור שנפלט ממנו בשעת הבישול, ולכן אם יש באיסור בנותן טעם, בכדי ליתן טעם בגידים המותרים וברוטף כולם אסורים, ואם אין בו בכדי ליתן טעם כולם מותרים. והחילוק בין הסיפא לרישא של המשנה הוא שברישא מדובר בתערובת מין בשאינו מינו, שכן הגיד ובשר הירך נחשבים לשני מינים שונים. אולם הסיפא מדברת בתערובת מין במינו כגיד בגידים וכחתיכות בשר נבילה בחתיכות בשר שחוטה. ואכן לדינה אין הבדל בין תערובת מין בשאינו מינו לתערובת מין במינו, משום שגם בתערובת מין במינו, בדברים לחים, או בדברים יבישים שנתבשלו, הצריכו חכמים שיהיה 60 בהיתר כנגד האיסור. אולם החילוק הוא שבתערובת מין בשאינו מינו, כל זמן שמרגישים את טעם האיסור, התערובת אסורה מן התורה, אבל בתערובת מין במינו, מן התורה האיסור בטל ברוב לגמרי, ואין צריך לחשוש לטעם שנתן, אבל רבנן יחמירו ואסרו את טעמו עד 60 כדין תערובת מין בשאינו מינו. ולכן כשיש ספק אם יש 60 בהיתר כנגד האיסור או אין 60 בהיתר כנגד האיסור, בתערובת מין בשאינו מינו הולכים לחומרה כדין ספק תורה, ובתערובת מין במינו הולכים לכולה כדין ספק דרבנן. אומרת המשנה, ואם לא, ואם אינו מכיר את גיד הנשה שנתערב בתוכם, כגון שנשתנה צורתו מחמת הבישול או שנימוח ואי אפשר להבדיל בינו לבין הגידים האחרים. כולן אסורים, כל הגידים אסורים, משום שעל כל אחד ואחד יש לחשוש שמה הוא הגיד האסור. והרוטב בנותן טעם, אבל הרוטב בתפשיל לא נאסר אלא רק באופן שנתן בו גיד הנשה טעם. ומצטרפים כל הגידים המותרים עם הרוטב לבטל את טעם גיד הנשה, ואף על פי שכל הגידים אסורים היינו רק מחמת ספק שאיננו יודעים מי הוא הגיד האסור, אבל באמת אין כאן אלא גיד אחד אסור והשאר גידי יתר, ולכן הם יכולים להצטרף לרוטב לבטל את הטעם האסור. אומרת המשנה, וכן הדין בחתיכה של נבלה, וכן הדין בחתיכה של דק טמא אסורה באכילה שנתבשלו עם החתיכות המותרות באכילה, בזמן שמכירן, שמכיר את החתיכות האסורות, משליחן החוצה ואת השאר משארים בנותן טעם. שאם יש בחתיכות האסורות בכדי ליתן טעם, בחתיכות המותרות כולן אסורות, ואם אין בחתיכות האסורות בכדי ליתן טעם, הרי הן מותרות, ואם לאו, אם אינו מכיר את החתיכות האסורות כולן אסורות. כל החתיכות אסורות משום שעל כל אחת יש לחשוש שמה היא החתיכה האסורה. והרוטב בנותן טעם, אבל הרוטב שבתפשיל לא נאסר, אלא רק באופן שנתנו בו החתיכות האסורות טעם. אבל אם אין בחתיכות האסורות בכדי ליתן טעם בחתיכות המותרות, ברוטב ובכיפוי הדק הנמצא בשולי הגדירה שנוצר מהבשר והתבלין, אז אין הרוטב והכיפוי נאסרים. כך אומר רש"י. זו היה המשנה שלנו בדף צדיו עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא שיש חילוק בדין המשנה בין בישול לצליה. אמר שמואל, לא שנו, לא נאמר במשנה שירך שנתבשלה עם גיד הנשה ונתן בטעם, כולה אסורה, אלא דווקא באופן שנתבשל הגיד בה, שאז הרוטב מעלה טעם הגיד בכל הירך, אבל אם הגיד ניצלה בה, קולף מבשר הירך חתיכה אחר חתיכה ואוכל עד שמגיע לגיד ומשליחו. משום שבצליה הנעשית בלא רוטב, אין הטעם האסור מתפשט בכל החתיכה. והתוספות בדיבור המתחיל אבל, והרמב"ן ועוד, אומרים ששמואל בא לחדש, שלא נאמר שכוונת התנא נתבשל, היינו ניצלה, וקרא התנא לצליה בישול. כפי שמצינו בפסוק בדברי הימים ב', פרק למד ה', פסוק י' ג', ויבשלו הפסח באש כמשפט. ובוודאי שאין הכוונה לבישול אלא לצליה, שהרי הפסח נאכל צלי אש. לכך אמר שמואל שהתנא התכוון לבישול בדווקא ולא לצליה, כי לצליה יש דין אחר. מקשה הגמרא, איני, האם הדין כך? ואמר רבונה, גדי שלא ניטל ממנו חילב, הכליות אסור באכילה וצלעו בחלבו, אם החילב שבתוכו אסור לאכול ממנו אפילו מראש אוזנו, אף על פי שאין שם חילב כלל. והחידוש הוא שלא זו בלבד שגוף הגדי נאסר, כי בוודאי החלב מפעפע למקומות הסמוכים לו, אלא אפילו ראשי אוזניו אסורים באכילה, אף על פי שהיה מקום לומר שלשם החלב אינו מגיע. והטעם, משום שגם בצליה מתפשט האיסור בכולו, ואם כן מדוע יתיר שמואל באכילה ירך שצלעה עם גידה. תרץ לגמרא, שייני חילב דמפעפע. שונה חלב מנגיד, משום שהחלב כולו שומן, וגם על ידי צליה הוא הולך ומתפשט בכל הבשר. מה שאין כן גיד שאין בו שומן אלא טעם בלבד. והטעם אינו מתפשט בכל הבשר על ידי הצליה, אלא נשאר בתוך הגיד עצמו. אבל על ידי בישול הוא יכול להתפשט, משום שהרתיחה והרוטב מוליכים את טעמו בכל הבשר. ואף על פי ששנינו במסכת פסחים בדף עין ה' עמוד ב', שמצלה את הפסח ונטף מן הרוטב על החרס וחזר אליו די בנטילת אותו מקום, ולא אומרים שהרוטב יתפשט בכל הבשר ועשרו, יש לחלק בין רוטב לחלב, כי החלב הוא שומן שבכוחו להתפשט בכל הבשר. מה שאין כן רוטב שאינו אלא ציר באלמה ואין בכוחו להתפשט בכל הבשר, לכן עושה רק את המקום שנגע בו. כך תוספות בדיבור המתחיל, שייני חלב זה מפעפע. כתבו הראשונים, הרועה והריטב"א, שרבונה שאסר חלב שניצלה עם בשר, היינו גם באופן שיש בבשר 60 כנגד החלב, לפי שלא אמרו חכמים שכשיש 60 כנגד האיסור, האיסור בטל, אלא בבישול שהרוטב מוליך את האיסור ומתפשט בשווה בכל הגדירה, ושיערו חכמים שכשיש בה היתר 60 כנגד האיסור, טעמו נאבד לגמרי, אבל בצליה שהוא מפעפע מעצמו, אפשר שאין האיסור מתפשט בכל ונאבד מחמת מיעוטו, אלא נשאר כנוס בתוך הבשר, ולכן גם אם יש 60 כנגדו אסור. אבל בתוספות בדיבור המתחיל ההוא, בביור השני מבארים התוספות שגם בחלף שמפעפע, אם יש בה היתר 60 כנגד האיסור, הבשר מותר בין בצליה ובין בבישול. ועוד קושיה שיש להקשות, הרי שמואל דיבר באופן שצלה את הגיד בתוך הירך, ומלבד הגיד נמצא שם גם שומן הגיד שאסרו חכמים, ואם כן מדוע הירך מותרת, הרי שומן מתפשט בכל הבשר, כפי שמצינו בחלף שמתפשט בכל הבשר. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, שייני חלף דמפעפע. שני תירוצים. רבינו תם תירץ שבחלב יש הרבה שומן, ולכן בכוחו להתפשט בכל הבשר גם על ידי צליה, אבל שומן הגיד אין בכוחו להתפשט בכל הבשר. והרם תירץ שמאחר ושומן הגיד נאסר רק מדי רבנן שגזרו עליו ואסרו, מחמת הגיד עצמו, לפיכך במקום שאין הגיד אוסר, גם שומנו אינו אוסר. מקשה הגמרא על דינו של רבונה. ובחלב אסור, האם נכון הדבר שחלב מתפשט על ידי צליה בכל הבשר ואוסר את כולו? ואמר רבא בר חנה, עובדה וכמי דרבי יוחנן, מעשה היה לפני רבי יוחנן בקנישת דמעון, ובית הכנסת שבמעון בקדיש אצלעו בחלבו בקדי, שניצלה עם חלב הכליות שבו, שאסור באכילה, באתו ושאלו על רבי יוחנן, באו שאלו את רבי יוחנן האם הקדי מותר באכילה או אסור באכילה, ואמר להם, קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו. מותר לקלף ולאכול את בשר הקדי, עד שיגיע לחלב הכליות ואותו ישליחו. הרי שלדעת רבי יוחנן גם בשר שניצלה עם חלבו מותר באכילה, וכיצד אמרה הגמרא כדבר פשוט שבשר שניצלה עם החלב אסור באכילה? תרצת הגמרא לקושייה הזו שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, שונה המקרה, הוא כחוש אבא. החלב כחוש היה. ואין חלב כזה מפעפע בכל הבשר, אבל כשהחלב מפותם גם בצליה הוא מתפשט בכל הבשר ואוסר את כולו. תירוץ שני, רבונה בר יהודה אמר שהמעשה שבא לפני רבי יוחנן לא היה בגדי שניצלה עם חלבו, אלא בקוליה בחלבה אבא, בקליה שנצלתה עם החלב שעליה, שהוא חלב הכליות האסור באכילה מן התורה, ושריה בהתירה רבי יוחנן משום שלקליה יש קרום דק שמקיף אותה מכל צדדיה, והקרום הזה חוצץ בין הקליה לחלב שעליה ומעכב את החלב מלהתפשט בתוכה. אבל במקום שאין חציצה בין החלב לבשר, בוודאי שגם על ידי צדיה מתפשט החלב וכל הבשר ואוסר אותו. ולכן קדיש אצל ההוא עם חלבו נאסר כולו. תירוץ שלישי, רבין בר אבדה אמר שהמעשה שהובא לפני רבי יוחנן לא היה בגדי שניצלה עם חלבו כלל, אלא בקלחית, באילפה סבא. בדגים קטנים טמאים האסורים באכילה שהתבשלו בקדירה, עם חתיכות בשר המותרות באכילה. בזה היה המעשה. ואילו רבינו גרשום פירש, המעשה היה בדק טמא שבישלו אותו עם דגים טהורים. ועתו שאלו על רבי יוחנן, ובאו ושאלו את רבי יוחנן האם התבשיל מותר או אסור, ואמר לו, לי טמאי כפי להרמה, שיתנו את התפשיל לנחתום עובד כוכבים הבקי בטעמים בכדי שיתאם אותו ויאמר אם מרגיש בו טעם דגים. אם יאמר שאינו מרגיש בו טעם דגים, התפשיל מותר. ואם יאמר שיש בו טעם דגים, אז התפשיל אסור משום שבתערובת מין בשאינו מינו הולכים מן התורה אחר הטעם.

משום שמחמת הבישול בלעה גדירה מן הבשר, ועכשיו שמבשל בחלב היא פולטת את טעם הבשר לתוך החלב. ואפילו אם יכניס בה הרבה חלב אסור, משום שאסור לבטל איסור לכתחילה. ואם עבר ובישל בחלב משערים אם יש באיסור נותן טעם, דהיינו אם יש בחלב טעם בשר אז החלב אסור, ואם אין בו טעם בשר החלב מותר, וכן גדירה שהתבשל בה תרומה לא יבשל בחולין. האיסור לישראל לעשות זאת לצורך אכילת התבשיל, משום שנאסר באכילת תרומה, אבל לכהן בוודאי אין איסור שהרי מותר לו לאכול תרומה. אז גדירה שהתבשל בתרומה לא יבשל בחולין, משום שהגדירה בלעה בתחילת תרומה, ועכשיו שמבשל בחולין היא פולטת את הטעם של התרומה לתוך החולין. אבל אם עבר ובישל בחולין משערים את האיסור בנותן טעם. אם יש בחולין טעם תרומה תבשיל אסור, ואם אין בחולין טעם תרומה תבשיל מותר. אומר רבא, היה קשה לי, כיצד ניתן לדעת אם יש בה יותר טעם איסור בשלם התרומה? אמנם הדין שנאמר לגבי תרומה מובן, משום דתיים לכהן, שייך לתת לכהן שהחולין והתרומה מותרים לו, שיתם את התבשיל ויאמר אם מרגישים בו טעם תרומה או לא. אלא אבל בתערובת בשר בחלב מן טעים לי, מי יוכל לטעום את התבשיל אם מרגישים בו טעם בשר? הרי תערובת בשר בחלב אסורה לכל. אשתא דאמר רבי יוחנן סמכין על הכפיל הארמאה, עכשיו ששמעתי שרבי יוחנן התיר בקלחית באילפס לסמוך על נחתום עובד כוכבים, החנמי גם כאן בתערובת בשר בחלב סמכין על הכפיל הארמאה, ניתן לסמוך על נחתום עובד כוכבים שיתם את התבשיל ויאמר אם יש בו טעם בשר, וממילא מובן מה שאמרה הברייתא לגבי גדירה שבישל בבשר ואחר כך בישל בחלף שמשערים את האיסור בנותן טעם, דהיינו שיתנו את התבשיל לנחתום עובד כוכבים שיתעם אותו ויאמר אם מרגישים בו טעם בשר או לא. נמצאינו למידים שישנם תערובות שמתירים אותם על ידי טעימת נחתום עובד כוכבים, ומעידך ישנם מקומות שלא נזכר בהם הצורך להטעים נחתום עובד כוכבים, וישנם מקומות שנאמר בהם שהתערובת מותרת ב-60. והערת הגמרא איכן נאמר כל דין ודין. ובכדי להבין היטב את הסוגיה המדברת בעניין שיעור ביטול איסור שנתערב ביתר, יש להקדים הקדמה כללית. איסור שנתערב ביתר ואין האיסור ניכר, כגון שנמחה גוף האיסור בתוך היתר או שפלט האיסור את טעמו בתוך היתר, ישנם חילוקים בין תערובת איסור ויתר שממין אחד לתערובת איסור ויתר משני מינים שונים. וכן ישנם חילוקים בין איסור ויתר שנתערבו כשהם מלחים או יבישים שהתבשלו, לבין איסור ויתר שנתערבו כשהם יבישים. מן התורה, כשנתערבו איסור ויתר מין במינו, האיסור בטל ברוב, דהיינו, אם יש ביתר רוב כנגד האיסור, כל התערובת מותרת באכילה, בין בתערובת יבש ביבש, בין בתערובת לח בלח. וזוהי שיטת רבנן לקמן לדף קופתת עמוד א', אבל שיטת רבי יהודה שבתערובת מין במינו, האיסור אינו מתבטל לעולם. ורוב הפוסקים פסקו כרבנן, וכן הלכה. כשנתערבו איסור ויתר מין בשאינו מינו, דהיינו שטעם האיסור שונה מטעם היתר, אז אם נתערבו לך בלך צריך שיהיה ביתר 60 כנגד האיסור, לפי שבשיעור זה כבר אין הטעם האיסור מורגש בתוך היתר. ואם נתערבו יבש ביבש, האיסור בטל ברוב. מי דרבנן, כשנתערבו איסור ויתר מין במינו, אם נתערבו יבש ביבש, האיסור בטל ברוב כדין תורה. אם נתערבו לך בלך, האיסור בטל רק ב-60, מפני שחכמים גזרו על תערובת מין במינו, משום תערובת מין בשאינו מינו. בתערובת מין בשאינו מינו לעולם צריך 60, גם בתערובת יבש ביבש, מפני שחכמים גזרו שמא יבשלם ביחד וייתן האיסור טעם ביתר. הזכרנו שבתערובת איסור ויתר מין בשאינו מינו כשהם לחים מן התורה, האיסור בטל ב-60. יש מחלוקת ראשונים באיזה אופן עכשיו האיסור שנתערב לדבר האסור מן התורה. יש אומרים שדווקא באופן שנמחה גוף האיסור, כך שיש בתערובת טעמו וממשו. אבל אם לא נמחה גוף האיסור אלא שנתערבה פליטתו בהתר, אין תערובת זו אסורה מן התורה. ויש אומרים שגם באופן שהשליחו את גוף האיסור ונשאר בתערובת רק הטעם, התערובת אסורה מן התורה. וההגדרה של המחלוקת הזו היא, האם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן? עוד מחלוקת ראשונים, האם שיעור 60 הוא דין תורה או דין דרבנן? יש אומרים שחכמים שיראו שטעם אינו בטל עד שיהיה 60 כנגדו, מכיוון שכל זמן שמורגש טעם האיסור בתערובת זה אסור מן התורה, נמצא שעד 60 התערובת אסורה מן התורה. ולשיטתם, כאשר נבדקה התערובת על ידי אומן עובד כוכבים ואמר שאין טעם האיסור מורגש, התערובת מותרת. ויש אומרים שגם באופן שנבדקה התערובת על ידי אומן עובד כוכבים שאמר שאין טעם האיסור מורגש בתערובת, התערובת אסורה כל עוד שאין 60 ביתר כנגד האיסור. נמצא שלפי דבריהם שיעור 60 הוא דין דרבנן. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמור רבנן בטעמה, בכמה מקומות שנינו שמשערים את התערובת בנותן טעם ואין צורך להטעים אותה לנחתום עובד כוכבים, ואמור רבנן בכפילה. ובכמה מקומות שנינו שבודקים את האיסור על ידי טעימת נחתום עובד כוכבים, כפי שאמר רבי יוחנן לעיל. וכן אמרו רבנן, אמרו חכמים במסרת עבודה זרה בדף סמכתת עמוד א', שכל האיסורים שבתורה בתהילים ב-60. בין בתערובת בשר בחלב, בין בתערובת שאר איסורים, בין בתערובת לח בלח, בין בתערובת יבש ביבש שנתבשלו יחדיו, והכיר את האיסור והוציאו ונשאר רק טעמו, שנמחה האיסור ואינו מכירו. וצריך לדעת באיזה אופן נאמר כל דין ודין. אילכך, לכן יש לומר שהדינים נחלטים.

0: מחלקים לשלושה סוגי תערובות. א', בתערובת מין בשאינו מינו. דהיינו, כשנתערבו שני מינים שונים שניתן להבחין בטעם של כל מין ומין, ושניהם מינים דהתירה של היתר, שיש אדם מישראל שיכול לטעום ולעמוד על הטעם, כגון גדירה שבישל בגריסין של תרומה, ואחר כך בישל בעדשים של חולין, ששניהם מותרים לכהן, אבל לזר הם אסורים מחמת התרומה המעורבת בהם. מתירים את האיסור בטעמה, דהיינו שיתנו את התפשיל לכהן שיתאם אם מרגישים בחולין טעם תרומה, ואם אין בו טעם תרומה, יאחל התפשיל גם לזרים. סוג תערובת שני, תערובת מין בשאינו מינו דאיסורה, דהיינו שנתערבו שני דברים משני מינים שונים שבהצטרפותם חל איסור לכל אדם מישראל, כגון תערובת בשר בחלב. שאין אדם מישראל יכול לטעום את התפשיל אם מרגישים בו את טעם בשר וחלב, ומתירים את האיסור בכפילה על ידי נחתום עובד כוכבים שיתאם את התפשיל ויאמר אם מרגישים בו טעם בשר וחלב. התערובת השלישית זה תערובת מין במינו, דהיינו כשנתערבו שני דברים ממין אחד, בין באופן שנתערב דבר היתר בדבר היתר, כגון יין חדש שלא עברו עליו 40 יום מעת דריכתו של תרומה שנבלע בתוך ענבים מבוקעות של חולין ששניהם שווים בטעמם, ובין באופן שנתערב דבר אסור בדבר מותר, כגון חתיכה של נבלה שנתבשלה עם חתיכות טהורות, דלק עליהם אי כמה טעמה שאי אפשר לעמוד על הטעם לעולם לפי שטעמם שווה, אי נמי או בתערובת מין שאינו מינו, די איסורה של איסור כגון בשר בחלב, ודלק הכפילה, במקום שלא מצוי נחתום עובד כוכבים שיוכל לטעום את התפשיל ומתירים את האיסור ב-60, כגון שאם נתערף כזית איסור בתוך היתר, צריך 60 כזיתים של היתר כנגדו כדי לבטל את האיסור. ואם אין 60 כזיתים ביתר כנגד כזית האיסור, התערובת אסורה. דנה הגמרא בעניין ירך שנמלח עם גידו, מספרת הגמרא, אנה הוא, התמהתה דאים לכו בירש גלותה בגידה נשיה. אותם ירחיים שנמלחו בביתו של ראש הגולה עם גיד הנשה שבהם, רבינה אסר את הירחיים באכילה משום שבלו משום מה נגיד, רווחה בר רב שרי את תירם באכילה, ודווקא בדיעבד לאחר שמלחם, אבל לכתחילה אפילו לדעתו אסור למלוח שום מה נגיד, וכן שר חלבים אסורים עם בשר. ורבינה אסר משום שבלעה משום מה נגיד שנאסר, ממנהג קדושים, כאמור לאל בדף צדי בית עמוד בית. וכן כתב הבית יוסף ביורד היה סימן קוף ה' בשם רשי, משום שאין לומר שמדובר שנמלחה ירך למגיד לאחר שניטל שומנו, שרי נפסק להלכה לכמן בדף צדיתת עמוד ב', כמן דאמר אין בגידים בנותן טעם, ואם ניטל השומן לא היה רבינה אוסר את הירך, שהרי לא מסתבר להעמיד את מחלוקתם שלא כהלכה, ועל כוכחה שהמעשה היה באופן שנמלחה ירך עם שומן נגיד, ונאסרה מחמתו. אבל תוספות ותוספות הראש כתבו שלשיטת הרם שסבר שבמקום שאין נגיד אוסר, גם השומן שנאסר מחמתו אינו אוסר, צריך לומר שהמעשה היה בגיד ממש. ורבינה סבר שיש בגידים בנותן טעם, ולכן אסר את הירך מחמת הגיד. ואכן למסקנה שנפסקה הלכה שאין בגידים בנותן טעם, גם מחמת השומן אין לאסור את הירך. והרוקח כתב שירך שנמלחה עם שומן הגיד אסורה לכל הדעות, והמחלוקת של רבינה ורווחה ברבי היא בירך שנמלחה עם הגיד בלבד, לפי מי שאומר שיש בגידים בנותן טעם, אבל ההלכה שאין בגידים בנותן טעם לכל הדעות, ירך שנמלחה עם גידה ישליך את הגיד, והירך מותרת מאחר שאין בה שומן. מספרת הגמרא, אתו שאילוה למר ברבשי, באו ושאלו את מר ברבשי האם הירחיים מותרות באכילה או אסורות, אמר לאו, אבא שרי, רבשי יתיר. אמר לרבך ברב, לרבינה, מהי דעתך, מהי דעתך שאסרת את הירחיים באכילה? אם משום מה דאמר שמואל, מליך הרי הוא כרותח, דבר שנמלח במלח, הרי הוא ודינו כדבר שצלעו על גבי האש וירתיחוהו. ולהלן דף קוף י' ב' עמוד א' אומרת הגמרא שאין מליחה נחשבת כצליעה, אלא מליחה כזו שאין הבשר יכול לאכל מרוב המלח שבו, עד ששורים אותו במים ומדיחים אותו. ונחלקו הראשונים מהו שיעור המליחה שאין הבשר יכול לאכל מחמתה. רשי פירש ששיעור המליחה הוא כאין מליחה שעושים בכדי להצניע את הבשר לזמן מרובה, ורבינו יעקב בתוספות שם סבר ששיעור המליחה כאין מליחה שעושים לעיבוד, דהיינו שמולכים את הבשר הרבה לצורך הדרך. ורבינו תם סבר שמליחה שעושים בכדי להוציא מן הבשר את דמו להכשירו לאכילה נחשבת למליחה שאין הבשר נאכל מחמתה. והוא מוכיח את דבריו מסוגייתנו, שהרי לא מסתבר לומר שהמעשה אצל ריש גלות היה באופן שמלכו את הירך להצניעו או לצורך הדרך, ואף על פי כן אומרת הגמרא שמליחה כזו נחשבת צליעה. אז אם כן אומר רבך ברב לרבינה, מה דעתך שאסרת את הירחיים באכילה? האם משום מה שאמר שמואל שדבר שנמלח במלח הרי הוא כרותח, דינו כדבר שצלעו על גבי האש וירתיחו, וכבוש איסור והיתר שנכבשו יחדיו בחומץ ותבלין הרי הוא כמבושל, דינו כדבר שבישלו בגדירה, ועל כן אתה סבור שכשם שאנו אוסרים איסור והיתר שניצלו יחדיו, כך יש לאסור איסור והיתר שנמלחו יחדיו, וממילא יש לאסור את הירחיים, כיוון שבלעו משום מה נגיד על ידי המליחה. אשאל אותך, ואמר שמואל אל בדף צדיבה ועמוד ב', לא שנו, לא שנינו במשנה שירך שנתבשל בגיד הנשה ונתן בטעם נאסרה כל הירך, אלא באופן שהגיד נתבשל בה, שאז הרוטב המתבשל מוליך את הטעם בכל הבשר. אבל אם הגיד ניצלה בה, קולף מבשר הירך ואוכלת שמגיע לגיד ומשליחו, לפי שבצליה אין הטעם מתפשט בכל החתיכה. ומכיוון שמליחה דינה כצליה, אף כאן, היה צריך להיות הדין שיהיה מותר לקלוף מבשר הירך ולאכול עד הגיד עצמו, ומדוע אסרת את כל הירך? וכי תימא, ואם תאמר, מהי כרותח דקאמר, כרותח דמבושל? שכוונת שמואל במה שאמר שמליח דינו כרותח, הכוונה, כדבר שירתיחו על ידי בישול ולא על ידי צליה, ומשום כך אסרת, כי מליחה דינה כבישול, וכשם שבמבשל ירך עם גידה, כל הירך נאסרה, כך, במלאך ירך עם גידה, כל הירך נאסרה. והמי דקאמר, הרי מזה שאמר שמואל בהמשך הדברים שקבעו שהרי הוא כמבושל, מכלל מוכח מזה, שמה שאמר בתחילה שמליח הרי הוא כרותח, דרותח דצליקה אמר, כוונתו לרתיחה שבאה על ידי צליה ולא על ידי בישול. ואם כן, כשם שבצולי ירך עם גידה, הירך מותרת באכילה, כך במולח ירך עם גידה, כל הירך מותרת באכילה. מסיימת הגמרא ואומרת קשיא, דברי רבינה שאסר את הירכיים, נשארו בקושייה. בדברי רב המובאים לה נתבהר שכשנתערבו איסור והיתר, בין לח בלח, בין יבש ביבש, שנתבשלו יחדיו ונמחה האיסור, או שהושלח ונשאר רק טעמו, ואי אפשר לדעת אם יש ביתר טעם איסור, או משום שנתערבו מין במינו, או משום שנתערבו מין בשאינו מינו, אבל אין עובד כוכבים שיתאם את התבשיל, משארים את כמות האיסור הנמצא בתערובת, אם יש בו כזית אחד כנגד 60 כזיתים של היתר, האיסור בטל. מבארת הגמרא, אלו דברים מצטרפים לשיעור 60 לבטל את האיסור. אמר רבי חנינה, כשהם משארים את האיסור שנפל לתוך תבשיל של היתר, משארים שיהיה בו יחס של כזית איסור כנגד 60 כזיתים של היתר, הנמצאים ברוטב של התבשיל, ובקיפה, בשר דק ותבלין המתאספים בשולי הגדירה ובחתיכות המותרות, ובגדירה, שכל אלו מצטרפים ל-60 כזיתים בכדי לבטל את האיסור. וכתב הרואה שכשמשארים ברוטף שהוא דבר לך, משארים כזית לפי כמות של ביצה וחצי. הועיל ואם תקרו שיהיה שיעורה כזית, ולכן צריך 90 ביצים של רוטף כדי לבטל כזית אחד של חלב. חולקים האמוראים בפירוש דבריו שהגדירה מצטרפת להיתר לבטל את האיסור. היא כדי אמרי, יש אומרים שכוונתו שמשארים בדפנות של הגדירה עצמה, כלומר, שגם החרסים של הגדירה מצטרפים להיתר לבטל את האיסור. והטעם משום שהסיבה שחכמים שיערו שאיסור בטל ב-60 ומשום שאמרו, שכשיש 60 כנגד האיסור נאבה טעמו מחמת מיעוטו, אבל כן גם חרסי הגדירה יכולים להצטרף לשטח התפשטות האיסור, כיוון שעל ידי כך מאבד האיסור את טעמו. אבל התוספות בדיבור המתחיל, איקה דאמרי וכן הריטב"א כתבו שלא ייתכן לפרש כך, שהרי כשנתערב כזית איסור ב-10 כזיתים של היתר, ודאי נרגש טעמו ביתר, גם אם יש בחרסי הכדירה עוד 50 כזיתים. וכיצד ייתכן להתיר את התפשיל כשנרגש בו טעם האיסור? ועל כן ביארו התוספות שהסוברים שרב חנינה שיער בגדירה עצמה סברו, שהוא דיבר באופן שבלה הגדירה איסור והיתר, ואחר כך חזר ובישל ביתר, שבאופן זה מצטרפים חרסי הגדירה לבליית היתר לבטל את בליית האיסור, ועל ידי כך אפשר להתיר את התפשיל שנתבשל בה עכשיו. ואילו הרמב"ן, הרואה והריטב"א פרשו מה הכוונה בגדירה עצמה, היינו במה שיש בה כעת. כלומר שמשארים את האיסור והיתר כמות שהם בגדירה ולא מתחשבים במה שבלה הגדירה ולא מן האיסור ולא מן היתר. ואי כדי אמרי, ויש אומרים שמשארים במה היא דבלה הגדירה, במה שבלה הגדירה מן היתר. דהיינו, שאם נפלה חתיכת איסור לתוך תפשיל של היתר ונתבשלו יחדיו, והייתה כמות היתר שבתפשיל ידועה מתחילה, אבל לא היה ידוע מה הייתה כמות האיסור שנפל. ועכשיו שבאו האיסור והיתר לפנינו לאחר שנתבשלו ושיערנו את כמות האיסור והיתר, לא נמצאו 60 ביתר כנגד האיסור. כגון, שלא נמחה האיסור והוא ניכר וניתן להוציאו, אבל טעמו יתערב ואינו ניכר. והתבהר לכמן שכשנתערבה חתיכת איסור בתוך היתר ונתנה בו טעם, צריך שיהיה 60 כזיתים ביתר כנגד כל חתיכת האיסור, אף על פי שהחתיכה עצמה ניתן להוציא ונשאר בגדירה רק טעמה. אז משארים כמה בלה הגדירה מן היתר משעת נפילת האיסור ועד עכשיו, ומצרפים כמות זו להיתר שלפנינו. ומבאר רש"י, שאם לאחר שנתבשל האיסור עם היתר לא פחתה הכמות של האיסור מכפי שהייתה בשעת נפילה, אולם כמות היתר פחתה מכפי שהייתה בשעת נפילה, ועכשיו שיערנו שאין ביתר 60 כנגד האיסור, מצרפים להיתר את מה שבלה הגדירה בכדי לבטל את האיסור. וקשה על רש"י, ממה שכתב בהמשך הוא עצמו, שלהלכה אין משארים אפילו במה שבלה הגדירה, מפני שיש לומר שכשם שבלה הגדירה מן היתר, כך בלה מן האיסור. ואם את הבליה של היתר אנחנו מצרפים להיתר, מדוע שלא נצרף את הבליה של האיסור לאיסור? והדברים תמוהים, שהרי בתחילה כתב שכאן מדובר באופן שראינו את כמות האיסור שהייתה בשעת הנפילה, ואנחנו יודעים שהיא לא פחתה על ידי הבישול, ומאידך אנחנו יודעים שהגדירה בלעה מן היתר, ואם כן למה שלא נצרף את בליית היתר להיתר כדי לבטל את האיסור? ולכן כותב הרן שבוודאי ישנה טעות סופר בדברי רש"י, וצריך לומר אם לא ראינו בשעת נפילתו, שאז יש לומר שכשם שבלעה הגדירה מן היתר, כך בלעה מן האיסור, ואם מצרפים את בליית היתר להיתר, למה שלא נצרף את בליית האיסור לאיסור? אבל אם ידוע שלא פחת האיסור מכפי שהיה בשעת הנפילה, ואילו היתר פחת, אז כן מצרפים להיתר את מה שבלה הגדירה. במשנה שנינו שכשנתבשל גיד אנשי מיירך באופן שאי אפשר להבחין בטעם האיסור גם על ידי קפילה, על ידי שף גוי, טבח גוי משארים את הגיד כאילו הוא בשר ואת הירך כאילו הוא לפת, ובודקים אם כמות כזו של בשר נותן את טעם בלפת. מבאר את הגמרא שבשאר איסורים משארים באופן אחר. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה חוץ מגיד אנשי שנתערבו במאכל של היתר באופן שאי אפשר לדעת אם טעמם מורגש בהיתר, כגון שנתערב איסור בהיתר מין במינו או מין בשאינו מינו, ואין כאן קפילה הרמאה שאיתם את התבשיל, אין פה טבח גוי שאיתם את התבשיל, משארינן כאילו אין בצל וכפלות. משארים את האיסורים כאילו הם בצל או כפלות שנתערבו בתבשיל, ובודקים אם כמות כזו של בצל או כפלות נותנת טעם בתבשיל, ואם יתברר שהיא נותנת טעם, בידוע שמרגישים את טעם האיסור בהיתר, וכל התבשיל נאסר באכילה. והסיבה שאנחנו משארים את גיד הנשה באופן אחר משאר האיסורים היא, משום שגיד הנשה אינו נותן טעם רב בתבשיל, ועל כן סבור חכמים שאין לאמוד את תערובתו כדברים שנותנים טעם רב. אבל שאר איסורים נותנים טעם רב, על כן סברו חכמים שצריך לאמוד אותם כדברים שנותנים טעם רב בבצל או כפלות. כך תוספות בדיבור המתחיל, כל איסורים שבתורה. ולשיטת רש"י ייתכן שהסיבה שאנחנו משארים את הגיד באופן אחר משאר איסורים, משום שכך קיבלו חכמים מהלכה למשה מסיני. וכותב רש"י שרבי יוחנן דיבר לפני שנפסקה הלכה שכל האיסורים שבתורה שנתערבו ביתר ואי אפשר לדעת אם מרגישים את העמה משארים אם יש 60 ביתר כנגד האיסור. ועל כן אמר שיש לשער באופן אחר, אבל ההלכה אין צריך לשער בבצל או כפלות, אלא אם יש 60 כנגד האיסור. אבל תוספות חולקים על רש"י וכותבים שמזה שאמר רב נחמן, בסמוך שכשנתבשל גיד הנשה לבדו, אם בשר משערי ב-60, משמע שהשיעור שאמרה המשנה לאל בדף צדיבה ועמוד ב' כבשר בלפת הוא שיעור 60, שהרי אף המשנה מדברת באופן שנתבשל גיד לבדו בירך, ואם כן, השיעור של בצל וכפלות הוא יותר מ-60, שהרי שאר איסורים נותנים טעם יותר מן הגיד. נמצא לפי זה שרבי יוחנן חולק על רבא שאמר לאל שאת כל האיסורים שבתורה משארים ב-60, והלכה כרבא. אמר לרבי אבא לאביי, מדוע קבעו חכמים שמשארים את האיסורים בבצל או כפלות, ולשארינו בפלפלין ותבלין דאפילו באלף לא בטילין, ששארו אותם כאילו הם פלפלין ותבלין שיש בהם טעם רב מאוד, עד כדי שיכולים לתן טעם אפילו באלף כמותם, ולא יהיו האיסורים שנותנים טעם בטילים אפילו באלף. אמר לי, השיב לו אביי, כך שיערו חכמים תהיה נותן טעם באיסורים יותר מבצל וכפלות, שאין לך איסור שיהיה נותן טעם יותר מבצל וכפלות, ועל כן שיערו בהם חכמים. והריטב"א ביאר שרבי אבא הבין בתחילה שלדעת רבי יוחנן חכמים קבעו שיש להחמיר ולשער את האיסורים שנתערבו כאילו הם בצל או כפלות, אף על פי שמעיקר הדין היה מספיק לשערם בדברים שאינם נותנים כל כך הרבה טעם. ולכן שאל את אביי, אם חכמים החמירו בתערובת איסורים, מדוע לא החמירו יותר לשער בדברים שנותנים טעם רב מאוד? השיב לו אביי שרבי יוחנן סבר שחכמים לא אמרו חומרה באלמה, אלא שלדעתם זה עיקר הדין שיש לשער בבצל וכפלות, משום שאין איסורים שנותנים טעם יותר מהם. והתפארת יעקב ביאר, שנראה שרבי יוחנן שאמר שאת כל האיסורים משארים בבצל וכפלות, היינו דווקא באיסורים שאין כמותם ביתר, שאין לנו שום אפשרות לדעת איזה טעם נתנו בתערובת, ולכן קבעו חכמים שאויל ואין לנו יודעים איזה טעם נתנו, יש לשער אותם מחמת הספק בבצל וכפלות שנותנים טעם רב. אבל איסורים כנבילה או גיד אנשה שיש כמותם ביתר, אין צורך לשערם כבצל או כפלות, כי אפשר לבדוק בבשר שחוטה או שער גידים, כיוצא בהם, אם בחזו כמות ישנה הרגשת טעם. ולפי זה מובנת קושייתו של רבי אבא, אם חכמים קבעו שמחמת הספק יש לשער את האיסורים כבצל וכפלות, מדוע לא קבעו שיש לשערם כפלפלין ותבלין? הרי יש לחשו שנתנו טעם רב יותר מבצל וכפלות. אבל זה ישיב הבא, יש ששערו חכמים שאין שום איסור שנותן טעם יותר מבצל וכפלות. לאל התבהר שכל האיסורים שבתורה בטילים ב-60. מבהרת הגמרא האם צריך שיהיה 60 ביתר מלבד האיסור, או שצריך שיהיה 60 ביתר יחד עם האיסור. אמר רב נחמן, גיד הנשה שנתערב בגידים אחרים בטל ב-60, ואין הכוונה שמותר לאוכלו, שכן אם מכירו חייב להוציאו. ואם אינו מכירו, הרי הוא אוסר את כל הגידין מדין בריאה שאינה בתלילה, אפילו באלף, כמבואר לכמן בדף קוף עמוד א', אלא הכוונה שצריך 60 כנגד הטעם שנפלט ממנו. אכן באופן שנמחה הגיד או נחתך לחתיכות שאז עבדה חשיבותו, אז הגיד עצמו בטל ב-60. ואין גיד הנשה מן המניין, דהיינו שצריך שיהיו 60 גידי היתר כנגד גיד הנשה. אבל כחל, כחל זה דדי הבהמה שכנוס בהם חלב, שנתבשל עם בשר, ודיני כחל יובאו בהרחבה לכמן בדפקוף תת עמוד ב', ושם מבואר שכחל שקראו שתי וערב, ותחו בכותל עד שלא נשארה בו לחלוכית חלב מותר לבשלו בגדירה, ואם לא עשה, אכן אסור לכתחילה לצלותו או לבשלו. ואם עבר בצלעו, שיטת רש"י, שלדעת רב ולישנה קמה, כחל מותר באכילה. ולדעת רב ולישנה בת, רק כחל אסור באכילה. אבל אם עבר ובישלו, אף ללישנה קמה, כחל אסור באכילה מדרבנן. והטעם משום שעל ידי הבישול יוצא החלב מן הכחל לחוצה וחוזר עליו בחזרה ומתערב בתורה. והגם שמן התורה חלב שפירש מן הבהמה לאחר שחיטתה אינו אסור, כפי שלומדת הגמרא לקמן בדף קוף י"ג עמוד ב', מהמילים בפסוק בחלב עמו ולא בחלב שחוטה, בכל מקום רבנן אסרו, ומשום כך כשפירש החלב מתוך הכחל וחזר אליו, אסרו. לדעת התוספות, בדיבור המתחיל הוא כחל, שתי הלשונות של רב נחלקו גם בכחל שבשלו. ולדעת הלשנה כמה הוא מותר באכילה, אולם גם לשיטתם היתרה כשבשלו בפני עצמו, אבל אם בשלו עם בשר, החמירו חכמים שתיאסר התערובת וצריך שיעור לבטלו. ובאופן זה מדבר את סוגייתנו. אם כן אומר רב נחמן, גיד הנשה שנתערב בגידים אחרים בטל ב-60, ואין גיד הנשה מן המניין. דהיינו שצריך שיהיו 60 גידי יתר כנגד גיד הנשה, אבל כחל דדי הבהמה שכנוס בהם החלב שנתבשל עם בשר, רואים והכחל מצד עצמו ככל חתיכת בשר, שהוא דבר המותר לגמרי, אלא שנאסר באכילה מדרבנן מחמת החלב שכנוס בגומות שבתוכו. לפיכך אמרו חכמים שיהיה בטל ב-60 וכחל מן המניין, הכחל בתוך מניין ה-60. דהיינו שדי שיהיה ביתר רק 59 כזיתים מלבדו. ולמה הקלו בכחל? הרמב"ן והרשב"א כתבו שמאחר והכחל בעצמו חתיכת בשר מותרת, לכן הוא יכול להצטרף עם הבשר שבתבשיל לבטל את החלב הכנוס בתוכו. ומשום כך די ב-60 יחד עמו ולא צריך 60 כנגדו. הר"ן ביאר שמכיוון שעל ידי הבישול יצא ממנו החלב ונתערב, לכן בדין הוא שיצטרף בשר הכחל לבטל את החלב שנתערב. הרמב"ם כתב שמאחר והכחל נאסר רק מדרבנן, לפיכך הקלו בשיעורו. אומרת הגמרא, ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה עמן. רש"י מפרש שהגמרא מדברת בביצה של עוף טמא שנתערבה בביצים טהורות. רבינו גרשום פירש שהגמרא מדברת בביצה שיש בה אפרוח שהיא כנבילה שנתבשלה עם ביצים טהורות. אז ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה עמן, ביטלה ב-60, ואין הביצה אסורה מן המניין, אלא צריך שיהיו 60 ביצים מותרות כנגדה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ביצה, שכך הדין בשאר איסורים שצריך 60 כנגד האיסור ואין האיסור מן המניין. הסיבה שנקט רב נחמן דווקא ביצה, משום החידוש שיש בביצה, שאם אין בה אפרוח אף שהיא טמאה, אינה אוסרת את האחרות כפי שיבואר להלן. מבארת הגמרא מה דינו של הכחל בעצמו לאחר שנתערב. אמר רבי יצחק ברייד רב משערשייה, הוא כחל עצמו אפילו לאחר שנתערב ב-59 חתיכות בשר אסור באכילה, משום שבחלב הכנוס בגומותיו יש טעם בשר. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל הוא כחל, שמאחר ובתחילת הבישול נאסר החלב שבכחל מחמת טעם הבשר שנכנס בו, לפיכך גם לאחר שיצא כולו אסור. או משום שאנחנו סוברים כמאן דאמר לקמן בדף קוף ח' עמוד א', אפשר לסוחתו אסור, דהיינו, הואיל והחתיכה נאסרה שוב אין לה היתר על ידי סחיטה, או משום שחששו חכמים שמא יבואו לאוכלו לפני שיצא כולו. והריטב"א כתב שחכמים אסרו את בשר הכחל משום שעשו חיזוק בשל דבריהם מפני מראית עין, הואיל ונראה לרועים שבכחל שנתבשל נשאר חלב. אז אם כן, אומר רב יצחק ברייד רב משערשייה, הכחל עצמו, אפילו לאחר שנתערב ב-59 חתיכות בשר אסור באכילה, משום שבחלב הכנוס בגומותיו יש טעם בשר. הגם שבבשר הכחל עצמו אין טעם חלב, הואיל ושיעור החלב מועט, שהרי בגדירה יש 60 כנגדו, ומוסיף הריטב"א לבאר שהגם שבכל תערובת בשר בחלב כשנופלת טיפת חלב לגדירה של בשר, ויש שם 60 כנגדה, כל התערובת מותרת, היינו משום שהטיפה מתפשטת בכל הגדירה ונאבדת שם, שאין כן בכחל, שהחלב כנוס בגומות ואינו מתרוקן משם לגמרי. ותוספות בדיבור המתחיל וכחל כתבו, שהגם שהכחל עצמו אסור באכילה, הוא לא נעשה חתיכת נבילה ככל חתיכת בשר שנפל עליה חלב ואין בה 60 כנגדו. משום שבבשר הכחל עצמו אין טעם חלב יותר מבשאר החתיכות שבתערובת. והסיבה שהכחל אסור באכילה היא רק מפני שבגומות שבו כנוס חלב שיש בו טעם בשר. ולאחר שנתבשל ונתרכך אי אפשר להוציאו. ומכיוון שלא נעשה בשר הכחל נבילה, לכן אמר רב נחמן לאל שדי ב-60 יחד איתו לבטל את החלב. היוצא לדינה מכך, אומרת הגמרא, דאי נפל שאם נפל הכחל לגדרה אחרת ואין בה 60 כנגדו, הרי הוא אוסר את כל התערובת. ממשיכה הגמרא לבאר את דין תערובת כחל. אמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנא היא באה אלן כשהיינו אצל רב כהנא הסתפקנו כמשערינן כשמשערים ימי 60 כנגד הכחל. בדידי משערינן האם צריך שיהיו 60 כנגד כל בשר הכחל, או במאי דנפק מיני משערינן. או שצריך שיהיה 60 כנגד החלף שיצא מן הכחל. אבל כנגד בשר הכחל לא צריך 60 מפני שאותו אנחנו מוציאים מן התערובת ומשליחים. וכתבו הראשונים שהספק היה רק לגבי כחל לפי שבשר הכחל בעצמו מותר. ועל כן הסתפקו עם די ב-60 כנגד החלף שיצא מן הכחל, אבל בשאר איסורים כחתיכת נבילה, פשוט שצריך 60 כנגד כל החתיכה ולא רק כנגד הטעם היוצא ממנה. והעסקנו פשיטא דבדידי משערינן, שבוודאי צריך 60 כנגד כל בשר הכחל. דאי במה דנפק מיני, מיני הדינן, כי אם תאמר שצריך 60 רק כנגד החלב היוצא ממנו, מאיכן אנו יודעים איזה כמות חלב יצא ממנו שנוכל לשער, אם יש 60 כנגדה, ועל כן פשוט שצריך להישאר 60 כנגד כל בשר הכחל, כיוון שעל ידי כך ברור שיש 60 כנגד החלף שיצא ממנו. רק שהגמרא, אלא מעטה, הועיל ואנחנו משארים כנגד כל בשר הכחל, מדוע באופן שהיו 60 כנגדו ונפל הכחל אחר כך לגדירה אחרת, ולא היה ב-60 כנגדו, הוא אוסר את כולה, הרי כבר נתבטל החלף שבו בכל חתיכות הבשר שנתערב עמם, ומעטה לא יאסור גם את התערובת השנייה, אף על פי שאין ב-60 כנגדו. אם היה הדין שמשארים את היתר רק כנגד החלף שיצא מן הכחל, אז מובן מדוע אוסר הכחל גם את התערובת השנייה, מפני שאנחנו בטוחים שלא יצא כל החלב מן הכחל, ולכן התערובת השנייה נאסרת. אבל אם אנחנו משארים את היתר כנגד כל הכחל, אז ברור שכל החלף שבו יצא והתבטל. ואם כן, מדוע הוא אוסר את התערובת השנייה? כך מפרשים התוספות את קושיית הגמרא בדיבור המתחיל אלא, ואילו הרואה פירה שקושיית הגמרא היא, כיוון שאיסור כחל הוא מדרבנן, אז בכל מה שמסתבר להקל צריך להקל, ולכן אם אנחנו משארים כנגד כל בשר הכחל, יש להקל ולראות כאילו כל החלב יצא מן הכחל והתפשט בכל החתיכות. ואם כן, מדוע אוסר הכחל את התערובת השנייה? תרץ לגמרא, כיוון דאמר רב יצחק ברי דרב משאר שיעה, וכחל עצמו אסור, שבשר הכחל בעצמו, אפילו לאחר שנתערב ב-59 חתיכות בשר אסור באכילה, מפני שבתחילת הבישול נכנס בחלב שבו טעם בשר, שביו רבנן כחתיכה דנבילה. החשיבו רבנן כאילו נעשה בשר הכחל כנבילה, ועל כן אוסר גם את התערובת השנייה. ואילו הרן ביאר, שמפני מרית העין החשיבו כנבילה, אף על פי שכבר נתבטל כולו, ועל כן אוסר גם את התערובת השנייה. חוזרת הגמרא לדברי רב נחמן שאמר שביצה בתעילה ב-60 ואין ביצה מן המניין. ומבארת הגמרא באיזה ביצה מדובר. אומרת הגמרא, ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה יחד עמן בתעילה ב-60 ואין הביצה אסורה מן המניין. בתוספות לקמן בדף צדיחי עמוד א', דיבור המתחיל בביצה, כתבו שרב נחמן דיבר בביצה אסורה שאינה כלופה שנתערבה בביצים מותרות שאינן כלופות. אבל שאר הראשונים, הרמב"ן והרשב"א והריטב"א, כתבו שרב נחמן דיבר גם בביצים כלופות שנתערבו בביצים כלופות. אם כן, ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה יחד עמן בתעילה ב-60 ואין הביצה אסורה מן המניין. אמר לי רבי דיבר רבין להבאי, למאמרה משמע מדברי רב נחמן, די יהב הטעמה, שביצה נותנת טעם, ועל כן היא אוסרת את כל התערובת. ואמרי אינשי, והרי אנשים רגילים לומר על דבר שאין לו טעם, שהוא כמיה דבייה בעלמה, שהוא כמו מים שנתבשלו בהם ביצים שאין להם טעם בכלל. ואם כן, מדוע צריך 60 כנגד הביצה האסורה, הרי היא לא נתנה בהם טעם. והסיבה לכך, כותב הרמב"ן, לפי הדעה שסוברת שרב נחמן דיבר בביצים שאינם כלופות, משום שכשהביצה עם קליפתה, אין היא פולטת שום שומן בעולם. ולדעה השנייה שהיתר הוא גם בביצים כלופות, הסיבה משום שהביצה סולדת, מתקשה מן האור ומן המים החמים, ואינה פולטת טעם. אמר לי, יחא במה יסקינן כאן במה מדובר? בביצת אפרוח, בביצה שיש בה אפרוח שנתבשלה עם ביצים אחרות שהבשר נותן בהם טעם. וביאר הרמב"ן שמאחר ונעשה בה אפרוח קליפתה רכה, ויוצא ממנה טעם אפרוח ונכנס בביצים אחרות. ואף על פי שהביצים האחרות אינם כלופות וקליפתה מבה, מכל מקום הם בולות טעם נבלה, ככן דרך הביצים שאינם כלופות שלפלות טעם אינם פולטות, אבל לבלוע הם בולות. בין אם משלוף טמא, בין אם משלוף טהור, הרי נבילה ואוסרת את האחרות בנותן טעם. אבל ביצת מאה שלוף טמא בלא אפרוח, לא, אינה אוסרת את האחרות משום שאינה נותנת בהם טעם. והרואה כתב שהביצה אסורה מדין שרץ, משום שאפרוח כל זמן שלא יצא לאוויר העולם, אסור מדין שרץ ונאסרה הביצה מחמתו. אי טיבי, קשר אבי דיבר רבין לאביי. כיצד אפשר לומר שביצה שלוף טמא אינה אוסרת את האחרות? והראשונים בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת תרומות, ביצים טהורות ששלקן שבישלה מביצים טמאות, אם יש בהם בביצים הטמאות בנותן טעם, בכדי ליתן טעם בטהורות כולן אסורות. מוכח מהברייתא שגם ביצה של עוף טמא נותנת טעם ואוסרת את האחרות. תרץ לגמרא חנמי בביצת אפרוח. גם כאן בברייתא מדובר בביצה שיש בה אפרוח, ועל כן היא אוסרת את האחרות. ומה עיקר היא לטמאה? ולמה הברייתא קוראת לביצה טמאה? הרי אפילו ביצה של עוף טהור שיש בה אפרוח אוסרת את האחרות משום נבלה. כיוון דאית בה אפרוח, קר היא לטמאה, כיוון שיש בה אפרוח ודינה כנבילה, קוראת לה הברייתא ביצה טמאה. מקשה הגמרא, ועמידי קטני סייפה, הרי מזה ששנינו בסייפה של הברייתא, ביצים ששלקן, דהיינו שבישלן, ולאחר שנתבשלו נמצא אפרוח באחת מהן, אם יש בהם בנותן טעם, כולן אסורות, מכלל מוכח מכך, דרישא, דלית בה אפרוח עסקינן, שהרישא של הברייתא עוסקת בביצה, שאין בה אפרוח, ונקת התנא ביצים טמאות, משום שמדובר בביצה טמאה ממש, כגון ביצה של עוף טמא. שכן, אם נאמר שגם הרישא מדברת דווקא בביצה שיש בה אפרוח, מדוע כפל התנא את הדין הזה פעמיים? בהכרח שהרישא מדברת בביצה של עוף טמא ולא בביצה שיש בה אפרוח, ואף על פי כן היא אוסרת את הביצים האחרות. תרץ את הגמרא, באמת גם הרישא מדברת בביצת אפרוח. והתנא בסיפא פירוש כמפרש, מפרש את הרישא, וזו כוונתו. ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בנותן טעם, כולן אסורות. כיצד? באיזה ביצים טמאות שאוסרות את הטהורות מדובר? כגון ששל הקן שבישל ביצים טהורות וימצא אפרוח באחת מהם, ומחמתו נטמאה. ומסיק התפארת יעקב שהברייתא באמת מדברת באופן ששלקו ביצים של עופות טמאים עם ביצים של עופות טהורים, והם כשלעצמם לא אסרו את התערובת משום שאין בהן נתינתם, אלא שמבין כולם נמצאת ביצה אחת שהיה בה אפרוח והיא זו שאסרה את כל התערובת. והסיבה שנקת התנה של הברייתא אופן של ביצים טמאות ששל הקן עם ביצים טהורות, ונמצאה ביצת אפרוח אחת ולא נקת בפשיטות ביצים טהורות שנמצאה ביצת אפרוח ביניהם, משום שרצה להשמינו שני דברים. א', שגם הביצים הטמאות מצטרפות לביצים הטהורות לבטל את ביצת האפרוח, כשם שקליפות של דברים אסורים מצטרפים להיתר לבטל את האיסור, כמה מבואר לכמן בדף צדיחי תמוד ב', ודבר שני, שביצים טמאות אינן נוסרות את הטהורות משום שאינן נותנות טעם. מוכיחה הגמרא ואומרת אחינמי מסתברא, כך גם מסתבר לומר שהברייתא כולה מדברת בביצה שיש בה אפרוח, דאיסל כדאי תחרי שדלית בה אפרוח, כי אם יעלה על דעתך לומר שהרישא מדברת בביצה טמאה שאין בה אפרוח, מה חידש לנו התנא בסיפא? הרי אשתא דלית בה אפרוח אסורה, אם השמיענו ברישא שביצה של עוף טמאה שאין בה טעם, אוסרת את האחרות, דאית בה אפרוח מבעיה, וכי צריך להוסיף אל השמיענו שגם ביצה שיש בה אפרוח שהיא כנבילה שאוסרת את האחרות, הרי דין זה נלמד בכל שכן, שאם דבר טמא שאין בו טעם אוסר, כל שכן שדבר טמא שיש בו טעם יאסור. בהכרח שהרישא מדברת שיש אפרוח בביצה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אם משום מה לא איריה, אם מחמת הקושייה, שמה חידש לנו התנא בסיפא, לכן אנחנו אומרים שהרישא מדברת בביצה שיש בה אפרוח, זה לא ראיה. כיוון שאפשר לומר, תנא סיפא לגלוי רישא. התנא השמיענו את הדין של הסיפא, אף על פי שהוא לכאורה מיותר, כדי לגלות ולבאר את הרישא. שלא תאמר, לולא הסיפא, שכוונת התנא ברישא לביצה טמאה דאית בה אפרוח, שיש בה אפרוח, שהתערבה באחרות, ותדייק מכך שדווקא ביצה כזו אוסרת את האחרות, אבל ביצה טמאה דלית בה אפרוח, שאין בה אפרוח, שהתערבה באחרות, שריה, התערובת מותרת, לפיכך תנה, לכן שנתה לנו הברייתא בסיפא, ביצה דאית בה אפרוח, מכלל דרישא דלית בה אפרוח, כדי שיהיה מוכח מכך שברישא מדובר בביצה טמאה שאין בה אפרוח, ואפילו אחי אסירה, ואף על פי כן היא אוסרת את כל הביצים הטהורות שנתערבה בהם, ומכל מקום, אף על פי שההכרח נדחה, הדין הוא כך שרק ביצה שיש בה אפרוח בין של עוף טהור בין של עוף טמא אוסרת. ובאופן זה מדברת כל הברייתא, אבל ביצה של עוף טמא שאין בה אפרוח אינה אוסרת את האחרות כיוון שאין בה טעם. וכתב הרשב"א וכן דעת רוב הראשונים, שדווקא בביצה עם קליפתה יש חילוק בין ביצת אפרוח לביצה של עוף טמא. אבל בביצה כלופה אין חילוק, ואף ביצה של עוף טמא בלא אפרוח נותנת טעם באחרות ואוסרת את כולם בנותן טעם. אבל הרמב"ן, הרועה והריטב"א כתבו שהתלמוד הבבלי סבר שגם ביצים כלופות אינן נותנים טעם במים. ולכן הקשתה כאן הגמרא על רב נחמן, מדוע צריך 60 כנגדה, ותרצה שרב נחמן דיבר בביצת אפרוח שנותנת טעם אפילו אם היא אינה כלופה. אבל ביצה של עוף טמא, אפילו כשהיא בלא קליפה, אינה אוסרת את האחרות כי אין בה נתינת טעם. ובספר התרומה כתב, שלהלכה אין חילוק בין ביצת אפרוח לביצה של עוף טמא, ושתיהן אוסרות אפילו כשהן בקליפתן. כי אין לסמוך על מה שאומרים האנשים שאין בה ביצה שנתבשלה טעם, וגם משום שרב נחמן סתם ואמר ביצה ב-60 ולא אמר דווקא ביצת אפרוח. דנה הגמרא אם ניתן לצרף להיתר את מה שבלעה הגדירה. מספר את הגמרא הוא, כזית התרבה, מעשה בחזית חילב, דנפל בדיקולה דוויסרה, שנפל לתוך גדירה גדולה של בשר ונתבשל שם. סבר רבה שהיא, לשעורי במאי דבלה דיקולה, לשער כמות של 60 בהיתר, עם מה שבלעה הגדירה מן הבשר המותר, ולצרפו ביחד עם חתיכות ההיתר שבגדירה לבטל את האיסור. ואת האיסור היה משער כמו שנמצא כעת לפנינו. אמרי לרבנן, אמרו לו תלמידי הישיבה לרבה, שיעתו דהיתר הבלה דאיסור, לא בלה. וכי הגדירה בלה רק מן היתר ולא מן האיסור, הרי ודאי כשם שמן היתר בלה הגדירה, כך מן האיסור בלה. ואם אנחנו מצרפים את בליית היתר ליתר, כך יש לנו לצרף את בליית האיסור לאיסור, ועל כן יש לשער את הכל כמו שאנחנו רואים עתה, בלא בליית הגדירה. והראשונים, הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א ויראו, שהמעשה הרע באופן שלא נודע כמות החלף שנפלה בתחילה לתוך הדיקולה, אלא שאחרי שנתבשלו או נמלכו יחדיו, מצאו שיש בה חלף כזית. מאידך ידעו מהי כמות הבשר שהיה מתחילה בתוך הגדרה, והיה ברור שבכמות הבשר שהיה מתחילה היה 60 כנגד החלף שנמצא עכשיו. אלא שעכשיו, שאחר שנתבשלו או נמלכו, אין בבשר 60 כנגד החלף משום שנצטמק. לכן סבר רבשי שניתן לצרף את מה שבלה הדיקולה מן הבשר. ולא היה נותן לב לחשוש שמה בחלף גם הייתה כמות יותר גדולה בשעת הנפילה, ואף הוא הצטמק מחמת הבישולו המליחה. אמרו לו רבנן שכשם שראינו שהבשר נתמעט, כך יש לחוש החלב נתמעט לפי חשבון. וכשם שאין עכשיו בבשר 60 כנגדו, כך מתחילה, כשנפל, לא היה בבשר 60 כנגדו. וכותב הריטב"א שרבשי שהקל סבר, שמאחר ושיעור 60 הוא מדרבנן, כי מן התורה איסור בטל ברוב, אפילו שניים מול אחד, על כן סבר שניתן להקל ולשער את החלב, כשעת מציאתו הועיל ולא שעה שם הרבה זמן. מבארת הגמרא מהו שיעור הביטול של חצי שיעור. מספרת הגמרא, ופלגה דזיתא דתרבא נפל בדיקולא דביסרא. מעשה בחצי כזית חלב, שנפל לתוך גדירה גדולה של בשר. סבר מר ברבה של לשעורי, בתלתין פלגה דזיתא, לשער את כמות היתר ב-30 חצאי זיתים, ולהתיר בכך את התערובת, אף על פי שאין בה 60 כנגד האיסור. ורשי מפרש שבגלל שלא היה באיסור כזית, היה מר ברבה שמזלזל בביטולו ולא מצריך 60. אמר לאבו, אמר לו, רבשי אביו, אביו של מר ברבשי, לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעור הדרבנן? האם לא אמרתי לך שאין לזלזל בשיעורי הביטול אפילו באיסורים דרבנן? ועל כן, גם אם נאמר שחצי שיעור אסור רק מדרבנן, כשיטת ריש לקיש במסכת יומא בדף עין דלת עמוד א', צריך לשער שיהיה בהיתר 60 כנגד האיסור ולא די בפחות מכך. וכתב האור זרוע שאף על פי של ההלכה צריך 60 גם כנגד דברים האסורים מדרבנן, היינו דווקא בדברים שעיקר איסורם הוא מן התורה, כחצי כזית חילה וכחצי כזית נבילה. אבל איסורים שאין להם עיקר מן התורה, כגון גבינת אקום ושומה נגיד, אפילו בחזית או יותר, האיסור בטל ברוב. ועוד, אומר רבשי לבנו, יתרה מזאת, אמר רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. אלא שאין לוקים עליו, אם כן בוודאי, שהיה לך לשער ב-60 חצאי זיתים, ולא להתיר את התערובת בפחות מכך, כדין כל איסורי תורה שאינם בטלים אלא ב-60. ובמסכת יומא, בדף עין דלת, למד זאת רבי יוחנן ממה שאמרה התורה, כל חילב לא תאכלו אפילו כלשהו. ומזה שאמר רבשי ועוד אמר רבי יוחנן, הוכיח הבאג שרבשי פסק כרבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן התורה וככה הלכה. מביאה הגמרא עוד בעניין שיעור הביטול של ביצה אסורה. אמר רב שמן בר רבא, אמר רבי דיבר אידי בר גרשום, אמר לוי בר פרטה, אמר רבי נחום, אמר רבי בריאם משום זקן אחד ורבי יעקב שמי, דבי נשיא, בבית הנשיא אמרו ביצה אסורה באכילה, כגון ביצה תפרוח או ביצה שיש בה דם, שנתערבה בתוך 60 ביצים מותרות, כל התערובת אסורה באכילה, אבל אם נתערבה ביצה אסורה בתוך 61 ביצים של היתר, התערובת מותרת באכילה. והוא לא פירש בדבריו האם שיעור ה-60 וה-61 כוללים את הביצה האסורה, ואז יוצא שכשנתערבה ביצה אסורה ב-59 ביצים של היתר מלבדה התערובת אסורה, ואם נתערבה ב-60 ביצים של היתר מלבדה התערובת מותרת, או ששיעור ה-60 וה-61 אינם כוללים את הביצה האסורה, ואז יוצא שכשנתערבה ביצה אסורה ב-60 ביצים של היתר מלבדה, התערובת אסורה. ורק אם נתערבה ב-61 ביצים של היתר מלבדה, התערובת מותרת. ועל כן אמר רבי זייר על רב שמן בר רבא, ראה ודקדק במה שאתה עושה כדי שלא תיטה ותכשיל את האנשים שסומכים עליך, בכך שאתה מטיל בה בביצה גבול היתר ואומר ביצה ב-60 אסורה, ב-61 מותרת. ומכיוון שלא פירשת אם השיעורים כוללים את הביצה האסורה או לא, יבואו האנשים לטעות ולחשוב שהם כוללים את הביצה האסורה ויבואו להתירה ב-60 ביצים מותרות מלבדה. והרי זה ספק אם הביצה האסורה נכללת. שהרי שני גדולי הדור נשאלו על כך ולא פרשו את הדבר. ומי הם שני גדולי הדור? רבי יעקב ברידי ורב שמואל בר נחמני. תרווה יום משמד רבי יושע בן לוי אמרי. שניהם אמרו בשם רבי יושע בן לוי, ביצה אסורה שנתערבה ב-60 ביצים של היתר, התערובת אסורה. נתערבה ב-61 ביצים של היתר, התערובת מותרת. והיא באה אליהו, ושאלו אותם בני הישיבה מה שאמרתם בשם רבי יהושע בן לוי שביצה ב-61 מותרת, האם הכוונה שיש בתערובת 61 ביצים בהדי דידה ביחד עם הביצה האסורה, או דילמה לברמינה, או שצריך שיהיו 61 ביצים מותרות חוץ מהביצה האסורה, ולא פשיט ולא נפשט הספק. ומר פשיט להם יפשט, ואתה אומר את דבריך בפשיטות, ואינך אומר שאינך יודע אם הביצה ב-61 מותרת, דיינו 61 כולל הביצה האסורה או 61 מלבד הביצה האסורה. מביאה הגמרא את מסקנת הדברים, איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבי חלבו, אמר רבונה בשמו של רבונה, ביצה אסורה שנתערבה ב-60 ביצים של היתר, והיא האסורה מלבד ה-60, דהיינו שבין כולם ישנם 61 ביצים, כל התערובת אסורה. שלא כדברי רב נחמן שאמר לאל בדף צדי זין עמוד ב' שביצה אסורה בתהילה ב-60 ביצים מותרות. נתערבה ב-61 ביצים של היתר, והיא האסורה מלבד ה-61, דהיינו שבין כולם ישנם 62 ביצים, כל התערובת מותרת. אז אם כן מבואר בגמרא שחכמים החמירו בביצה יותר מבשאר איסורים, שבשאר איסורים די ב-60 מלבד האיסור. כפי שכאמור אמר רב נחמן לאל בדף צדי זין עמוד ב' גיד ב-60 ואין גיד מן המניין, ואילו בביצה החמירו שצריך 61 חוץ מן הביצה האסורה. ובטעם הדבר, הרמב"ן כתב שלפי דברי הראב"ד יוצא שמפני חשיבותה עשו לה היכר והוסיפו אחת לשיעור הביטול. והרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט"ו הלכה י"ט כתב, בגלל שזה בריאה בפני עצמה עשו לה היכר והוסיפו בשיעורה. מאחר ומדובר בביצה תפרוח שהוא בריאה שלמה, לכן החמירו בשיעור הביטול. ועל כך מקשה הרשב"א, הרי לא מדובר כאן שהביצה התערבה בשלימותה, אלא פליטתה ופליטת כל בריאה, כן בטלה ב-60. הרמב"ן עוד כותב, שמאחר ואין לביצים גודל שווה, יש ביניהם גדולים ויש קטנים, ומי שבא לבטל ביצה אינו מדקדק היטב לראות את גודל הביצה האסורה, ואם יש 60 כנגדה, לכן הוסיפו חכמים בשיעורה, כדי שלא יצטרכו לשער כל ביצה וביצה בפני עצמה. חוזרת הגמרא לעניין ביטול חצי כזית ומביאה כמה מעשים דומים בעניין הזה. מספרת הגמרא הודעתה לקמי דרבן גמליאל ברבי, מעשה באדם אחד שבא לפני רבן גמליאל בן רבי ושאל אותו, מה הדין בחצי כזית חלב שנפל לתוך יורה של בשר או תחת? אמר לי רבן גמליאל, אבא לא שיער וכי רבי לא שיער כשבא מעשה כזה לפניו ב-47 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור והתיר, אם כן מוכח שלא צריך 60 בכדי לבטל חצי כזית איסור. ואף אני אשאר ואתיר את התערובת ב-45 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור. עוד מספרת הגמרא, אהוד עתה לקמד רבי שמעון ברבי, מעשה באדם אחד שבא לפני רבי שמעון בנו של רבי ושאל אותו מה הדין בחצי כזית חלב שנפל לתוך יורה של בשר או תחת. אמר לרבי שמעון וכי אבא וכי רבי לא שיער כשבא מעשה כזה לפניו ב-45 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור והתיר, אם כן מוכח שלא צריך 60 בכדי לבטל חצי כזית איסור. אף אני אשאר ואתיר את התערובת ב-43 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור. ומעשה נוסף, אהוד עתה לקמי דרבי חייא, מעשה באדם אחד שבא לפני רבי חייא ושאל אותו מה הדין בחצי כזית חלב שנפל לתוך גדירה של בשר רותחת. אמר לרב חייא, כלום יש 30? וכי יש בגדירה הזו 30 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור? הרי לא נראה שיש בשיעור זה ויש לא אוסרה. מדייקת הגמרא מדבריו, טעם הדלק ה-30? הטעם שהעשרה משום שלא היו ב-30 חצאי זיתים של היתר. אייק ה-30 משערים, אבל אם היה ב-30 חצאי זיתים של היתר, הוא היה מתירה. ויש לתמוע על כך, וכי שייך לזלזל כל כך בשיעור ביטול איסורים? תרץ את הגמרא מרבי חנינה, רב חייא גוזמה בעל מנקת, כלומר, שבוודאי לא הייתה כוונת רב חייא שניתן להתיר את התערובת ב-30, אלא שכך אמר לשואל, מדוע באת לשאול על תערובת זו? הרי אפילו 30 חצאי זיתים של היתר אין בה כנגד האיסור, ולמה תעלה על דעתך שהתערובת תהיה מותרת? השח פירש באופן אחר שכל המעשים הראו באופן שנפלה ביצה אחת של איסור לתוך ביצים של היתר והתיר רבי את התערובת ב-47, ב-45 ביצים של היתר, משום שסבר שהקליפות של הביצים מצטרפים ליתר לשיעור 60 לבטל את האיסור, ועל כן לא צריך שיהיו בהם 60 ביצים של היתר אלא די בפחות מכך. ועל כן אמרו רבן גמליאל ורבי שמעון שאם אביהם התיר את התערובת על ידי צירוף הקליפות, אף הם יתירו את התערובת על ידי צירוף הקליפות ואף בפחות מהשיעור שהתיר אביהם, משום שלפניהם היו ביצים יותר גדולות. ובמעשה של רב חייא תמאה הגמרא איך התיר את התערובת ב-30 ביצים, וכי שייכת מציאות כזו שיצטרפו קליפות ל-30 ביצים ויהיה בין הכל שיעור 60 כנגד האיסור? לא ייתכן הדבר. תרצה הגמרא שרב חייא נקד גוזמה באלמה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודינו בדף צדי זין במסכת חולין, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד העמיד רבונה בר יהודה את המעשה במעון? שאלה שנייה, באיזה אופן גוי נאמן להעיד באיסורים? התשובה ברשי. שאלה שלישית, מה כוונת רבי חנינה שמשארים בגדירה אם יש 60 כנגד האיסור? שאלה רביעית, כיצד משארים את כל האיסורים בתורה? שאלה חמישית, מדוע כחל שנתבשל הוא עצמו נאסר? התשובה ברשי. והשאלה האחרונה, דף צד זין, כאשר משארים בכחל, האם משארים אם יש יותר כנגד הכחל או כנגד החלב הנפלט ממנו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, כ"ב במנחם אב תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי דף צדי זין במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גוף ונורא מעליה וכל מיני דמי איתם. מחר יום חמישי, חג במנחם אב, כ"ג במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את דף צדי ח', הדף ה-890 במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה. אורה תורה ששון ושמחה בכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף צדיק זין. הלכה ראשונה יום דנה במחמירים. הפוסקים הביאו שיש מחמירים שאחר שאכל מאכלי חלב, אינם אוכלים מאכלי בשר, אלא רק לאחר המתנת 6 שעות, כשם שלאחר אכילת בשר, אין אוכלים מאכלי חלב, אלא רק לאחר המתנת 6 שעות. וכתב הרמה שכן נוהגים לאחר אכילת גבינה קשה, שאין לאכול אחריה מאכלי בשר, אלא אם כן עברו 6 שעות. בתם הדבר כתבו הפוסקים שלדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות בין אכילת בשר לאכילת גבינה הוא משום שטעם הבשר נמשך בפה זמן רב, הוא הדין בגבינה קשה, שאוכל גבינה קשה נמשך טעמה בפיו זמן רב, ורק לאחר שעברו 6 שעות טעם הגבינה פג. וכן לדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב הוא משום שהבשר נאחז בין השיניים, ולאחר 6 שעות נחשב כמעוקל, הוא הדין בגבינה קשה, שהיא נאחזת בין השיניים, ולכן יש להמתין אחר אכילתה 6 שעות. גבינה קשה לעניין זה היינו גבינה שעבר עליה 6 חודשים. ההלכה השנייה היום דנה בגבינה קשה בימינו. בימינו מצויות גבינות קשות ממינים שונים, ודנו הפוסקים האם יש להמתין לאחר אכילתם 6 שעות או שאין להם דין גבינה קשה, וכל אחד ישאל לרבותיו כיצד לנהוג בזה. יש מקילים בזה, וגם אחר אכילת גבינה קשה אינם ממתינים 6 שעות קודם אכילת בשר, אך צריך להקפיד בזה בכל שאר הדברים, וכגון קינוח, הדחה ועוד. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

עולם ורץ למשנה. יום רביעי, כ"ב במנחם אב תשפ"ו, לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את דף ו' במסכת פרה, המסכת הרביעית אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדולה עד לעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת פרה, מפרק ח' משנה י"א ונחתום בפרק י' משנה ו', המשנה החותמת את פרק י'. בעת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונצמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם מסכת פרה פרק ח' משנה י' א'. המשנה החותמת את פרק ח' ממשיכה המשנה להביא דינים שונים בעניין מים חיים הראויים לקידוש מי חטאת. אומרת המשנה, באר אחיו, שם של באר שנחפרה על ידי המלך אחיו מלך ישראל, ומערת פמיאס, מערה שממנה מתחיל נער הירדן לנבוע, קשרה למי חטאת שכן מי מהם הם מים חיים. המים שנשתנו במראם ובטעמם ושינויין בא להן מחמת עצמן, היינו מחמת האוויר וכדומה, אבל לא מחמת שנתערב בהם איזה דבר, הרי הם קשרים למי חטאת. אמת המים הבא מרחוק, אמת המים שמימיה נמשכים ממעיין רחוק בלי הפסק, הרי היא קשרה למי חטאת. ובלבד שישמרנה, שלא יפסיקן האדם, שלא יפסיק את אמת המים מן המעיין, ומים שנפסק מהם החיבור למעיין פסולים למי חטאת. דהיינו שצריך לשמור שלא יבוא אדם להטות את המעיין ולהפסיק את זרימתו לאמת המים, שאם כן נמצא שהוא ממלא ממים שפסקה תחילתה מן המעיין שהם פסולים. רבי יהודה אומר, הרי בחזקת מותרת ואין צריך לשמור שלא תיפסק מן המעיין. משום שאנו מעמידים את מי אמת המים על חזקתם הראשונה שידוע לנו שהמים נמשכים מן המעיין ללא הפסק. באר מים שנפל לתוכה חרסית, שברי כלי חרס או אדמה ומימיה נעשו אחורים, ימתין לה עד שתיצל, ימתין עד שישקע עתית ויחזרו המים להיות צלולים כבתחילה, ואז הם יהיו קשרים למי חטאת, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, המים קשרים מיד למי חטאת, ולא צריך להמתין עד שיחזרו המים להיות צלולים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השמיני במסכת פרה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק התשיעי במסכת פרה. מסכת פרה פרק ט' משנה א', דנה המשנה בדינם של מי חטאת שנתערבו בהם דברים אחרים. אומרת המשנה, צלוחית שיש בה מי חטאת שנפל לתוכה מים אחרים שפסולים להזעה, כל שאין בשיעור כלשהו, רבי אליעזר אומר, יזה מהתערובת על התמש שתי הזיות, שאז אי אפשר שלא יהיה בתוך אחת מהם מן המים הקשרים, וחכמים פוסלים את כל התערובת. חכמים סוברים שיש בילה בלח, ולכן בכל טיפה מתערובת של מים קשרים ופסולים יש לתלות שמעורבים בה, הן מים קשרים והן מים פסולים. אבל לדעתם הזעה צריכה שיעור, ומאחר שיש לתלות שבכל הזעה שמזה מעורבים מים פסולים, יש לחשוש שחסר בה מהשיעור הנדרש, ואין לצרף את המים הקשרים שישנם בכמה הזעות לשיעור אחד, שכן לדעתם אין הזעות מצטרפות זו לזו להשלים את השיעור, ועל כן הורו חכמים שבכל מי התערובת פסולים להזעה. אומרת המשנה, ירד לתוכה לתוך הצלוחית טל הפסול להזעה, רבי אליעזר אומר, יניחנה בחמה, והטל עולה מעילה, וכך לא יישארו בצלוחית על המים קשרים בלבד, וחכמים פוסלים את המים המעורבים בטל, כיוון שלדעתם לא ניתן להפריד בין הטל לבין המים הקשרים. נפל לתוכה לתוך הצלוחית אחד המשקין ומי פירות או מי פירות שאינם משאירים רושם במים, אם ברצונו להשתמש בצלוחית למי חטאת אחרים, יערה תחילה את התערובת מתוך הצלוחית, וכן צריך לנגב היטב את הצלוחית משאריות התערובת הפסולה, אבל בלא ניגוב יש לחשוש שנשאר בה משהו מהמשקה הפסול. אבל אם נפל לתוך הצלוחית דיו או קומוס וקנקנטום או קנקנטום, וכן כל דבר שהוא רושם, שמשאיר רושם במים, יערה את התערובת הפסולה מן הצלוחית, ואינו צריך לנגב את הצלוחית קודם שייתן לתוכה מי חטאת אחרים, כיוון שאם היה נשאר בה משהו מהחומר הפסול, היה רישומו ניכר בה. מסכת פרה פרק ט' משנה ב', המשנה ממשיכה לעסוק בדינם של מי חטאת שנפלו לתוכם דברים אחרים. אומרת המשנה, נפל לתוכה לתוך הצלוחית של מי חטאת שקצים ורמסים, ונתבקעו השקצים והרמסים וליחם, ליחד גופם יצאה לתוך המים, או אפילו לא נתבקעו השקצים והרמסים אלא שנשתנו מראיהם של המים, שיש לתלות שיצא מהם הליחה מים פסולים, כיוון שמעורבת בהם ליחה פסולה. חיפושית מן תולעת שחורה שנפלה לתוך צלוחית של מי חטאת בין כך ובין כך, כלומר אפילו לא נתבקעה ולא נשתנה מראה המים, פוסלת את המים, מפני שהיא עשויה כשפורפרת, והמים עוברים דרכה מצד לצד, כך שמערבת, מתערבת בהם הליכה שלה. רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, אדירה והקינה, מיני תולעים שבתבואה שנפלו לתוך צלוחית של מי חטאת, אפילו נתבקעו בתוכה, המים קשרים, מפני שתולעים אלו אין בהם ליכה. אבל חכמים סוברים שגם הליכה מועטת שבמיני תולעים אלו פוסלת, ולכן הם נתבקע גופם בתוך המים, הם נפסלים על ידם. מסכת פרה פרק ט' משנה ג', ממשיכה המשנה באותו עניין. אומרת המשנה, אם שתת, אם שתתה מהן ממי החטאת בהמה או חיה, המים שנשארו בכלי פסולים להזעה,
כיוון שהרוק שבפיה מתערב במים, וכן כל העופות ששתו ממי החטאת פוסלים את המים שנשארו בכלי, כיוון שהרוק שבפיה מתערב במים, חוץ מן היונה שאינה פוסלת מים ששתתה מהם, מפני שהיא מוצצת כאשר היא שותה, אבל כן הרוק שבפיה אינו מתערב במים, וכן כל השרצים ששתו ממי החטאת, אינם פוסלים את המים מפני שהם מוצצים, חוץ מן החולדה שפוסלת את המים ששתתה מהם, מפני שהיא מלקת, מלקקת את המים כאשר היא שותה, והרוק שעל לשונה מתערב במים. רבן גמליאל אומר, אף הנחש פוסל את המים ששתה מהם, אף על פי שהוא מוצץ את המים, מפני שהיא מקיעה לפעמים חלק מן המים ששותה, ולכן מתערב הרוק שבפיו במים. רבי אליעזר אומר, אף העכבר פוסל את המים ששתה מהם, מפני שגם הוא מקיא לפעמים מהמים ששותה, והרוק שבפיו מתערב במים. מסכת פרה, פרק ט', משנה ד', המשנה ממשיכה בעניין דומה ומלמדת את דינם של מי חטאת ששתה מהם האדם, או שגילה דעתו שבכוונתו לשתות מהם. אומרת המשנה, חושב על מי חטאת לשתות מהם, נחלקו תנאים בדינם של המים. רבי אליעזר אומר, פסול המים פסולים, כיוון שבשעה שחושב לשתותם, הרי הוא מסיח דעתו משמירתם. רבי יהושע אומר, המים אינם נפסלים, אלא כשיתה את הכלי על מנת לשתות ממנו, יעשה מעשה אחר המוכיח על כוונה לשתותם, שאז ודאי מסיח דעתו משמירת המים, אבל מחשבה בלבד אינה פוסלת. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים, שזוהי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע? עונה המשנה, במים שאינם מקודשים עדיין למי חטאת, אבל במים המקודשים זוהי מחלוקתם. רבי אליעזר אומר, המים נפסלים כשיתה את הכלי לשתות ממנו, אבל במחשבה בלבד אינו פוסלת. ואילו רבי יהושע אומר, המים נפסלים רק שישתה מהם בפועל, שאז הרוק שבפיו חוזר לתוך הכלי ופוסל את המים הנמצאים בתוכו. אבל אם לא שתה מהמים, אפילו עשה מעשה ואיתה את הכלי על מנת לשתות, אין המים נפסלים, ולכן לדעתו, אפילו אם שתה מהמים מכל מקום, אם לא שתה מהם כדרך השוטים אלא גרגר, שפחם ישר לתוך גרונו כשר, המים כשרים, כיוון שבאופן כזה אין הרוק שבפיו חוזר לתוך המים. מסכת פרה, פרק ט', משנה ה', המשנה עוברת לעסוק בדיני התומה של מי חטאת. אף על פי שמי חטאת מטהרים את התמה, הם עצמם טמאים בדרגת אב התומה ומתמים אדם וכלים במגעם, שנאמר, ונוגע במי הנידה יטמא עד הערב. וכאשר יש במים כשיעור הראוי להזעת, תומתם חמורה יותר, והם מתמים את האדם אף במסע, וכן מתמים את בגדי הנושא אותם ואת הכלים, חוץ מכלי חרס שנוגע בהם באותה שעה. בדין זה נלמד מלשון הפסוק, ומזה מי הנידה יחבס בגדיו. המשנה שלפנינו עוסקת בכמה דינים הנובעים מתומה זו של מי החטאת. על דין זה שמי חטאת מתארים את התמה ומתמים את הטהור, אמר שלמה המלך בקהלת, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, שהוא השיג את טעמי כל המצוות חוץ מטעמה של מצוות פרה אדומה שלא נמסרה אלא למשה רבינו. אומרת המשנה, מי חטאת שנפסלו להיגבלם בתית כדי שלא יעשם תקלה לאחרים שאינם יודעים שמעורבים מי חטאת בתית ועלולים להתאמה מהם מבלי לדעת על כך. רבי יהודה אומר, אין לחשוש שהמים שבתית יגרמו לתקלה, כיוון שהם בטלו בתית ופקעה מהם תורת מי חטאת, ושוב אינם ראויים לתמה. פרה ששתת, פרה ששתתה מי חטאת ונשחטה בשרת תמה מחמת מגעו במים, ובלבד שנשחטה בתוך מעת לעת משעת השתייה, שבשעת השחיטה לא נתקלו עדיין המים במאה. רבי יהודה אומר, אין המים מתמים את הבשר, כיוון שבטלו במאה של הפרה, משום שנעשו מים סרוכים ואינם ראויים עוד לתמה. מסכת פרה, פרק ט', משנה ו', מלמד את המשנה על גזירה שגזרו חכמים בעקבות מעשה שהיה, שהראה תקלה ונטמאו מי החטאת ואיפר הפרה. בנוסף לתומה העצמית שישנה במי החטאת, ויש הסוברים שגם באיפר הפרה, המים והאיפר הם בכלל הדברים הראויים לקבל תומה מדבר אחר. מי חטאת מקבלים תומה בתורת משקים, וכדינם של כל מים הראויים לשתייה, לעומת זאת סתם איפר אינו מקבל תומה, כיוון שאינו ראוי לאכילה ואינו אלא כאפר באלמה, ואף על פי כן ראוי איפר הפרה לקבל תומה. שרי נאמר, ואסף איש טהור את איפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, ואלמלא היה איפר מקבל תומה, מסתבר שלא הייתה התורה מקפידה על דיני טהרה אלו. קבלת התומה של האיפר נובעת מדין כללי הנוהג בקודשים שאינם ראויים לקבל תומת אוכלים. חשיבות הקודש, חיבת הקודש, מכשירתם שיהיו ראויים לקבל תומה, ואיפר הפרה נכלל בדין הזה, שכן הפרה נידונת כקודש, כיוון שנקראת בתורה חטאת. המשנה שלפנינו מלמדת על גזירה שגזרו חכמים בעניין דרך העברת מי חטאת ואיפר הפרה בעקבות תקלה שאירעה בעברתם ונטמעו המים והאיפר. אומרת המשנה, מי חטאת ואיפר חטאת לא יעבירם בנער ובספינה, שכך גזרו חכמים משום מעשה שהיה באדם שהעביר מי חטאת ואיפר פרה בספינה ששטה בנער הירדן, ונמצא כזית מת בקרקעית הספינה ונטמעו המים והאיפר. וכן לא ישיתם בנער בתוך כלי שצף על פני המים, וכן לא יעמוד בצד זה של הנער ויזרקם לצד זה, שהעברה בדרכים אלו דומה לעברה בספינה, ולכן גזרו אף עליה. אבל אומרת המשנה, עוברו ברגליו במים ממי החטאת או איפר הפרה, ואפילו עם המים מגיעים הצווארו, שהעברה בדרך זו אינה דומה לעברה בספינה, ועל כן לא גזרו עליה. וכן עוברו אפילו בנער ובספינה טהור לחטאת, אדם שתיאר עצמו לצורך התעסקות בחטאת, ובידיו כלי ריקם טהור לחטאת, כשהוא אוחז בידיו כלי ריק תואר לצורך החטאת, ובמים שאינם מקודשים.
אפילו יש בכלי מים חיים המיועדים למי חטאת שלא התקדשו עדיין, שכן לא גזרו אלא על העברת מי חטאת ואיפר פרה ולא על העברת דברים אחרים. מסכת פרה פרק ת' משנה זין, המשנה שלפנינו מלמדת את דינו של איפר הפרה שנתערב בו איפר אחר לעניין דיני תומה ולעניין השימוש בו לקידוש מי חטאת. אומרת המשנה, איפר פרה כשר שנתערב באיפר מקלה, איפר קירה שאינו ראוי לקדש מי חטאת, הולכים אחר הרוב לטמא, לקבוע אם האיפר המעורב מטמא את הנוגע בו, שאם רובו כשר הוא מטמא ואם רובו פסול אינו מטמא. ואולם אף כאשר רובו כשר אין מקדשים בו מי חטאת, כיוון שמעורב בו איפר פסול. רבי אליעזר אומר, מקדשין בחולה ניתן לקדש מי חטאת באיפר שמעורב בו מיעוט של איפר פסול, ובלבד שייתן את כל התערובת לתוך המים. מסכת פרה פרק ת' משנה ח', חוזרת המשנה לעסוק בדיני תומת מי חטאת ומלמדת את דינם של מי חטאת שנפסלו או נטמאו לגבי אדם שהיה טהור לתרומה או טהור לחטאת, אם מטמאים הם אותו במגע מדין תומת מי חטאת או באופן שנגע בהם בידיו מדין תומת ידיים. אומרת המשנה, מי חטאת שנפסלו הרי מטמאים את האדם הטהור לתרומה שתיאר עצמו לצורך תרומה, שמכאן ואילך יהיה נידון כטמא לגבי תרומה, בין אם נגע בהם בידיו ובין אם נגע בהם בגופו, שכן לגבי תרומה אף מי חטאת פסולים נידונים כמים כשרים המטמאים במגע. ואולם את האדם הטהור לחטאת שתיאר עצמו לצורך החטאת אין המים מטמאים, לעניין שמכאן ואילך יהיה נידון כטמא לגבי החטאת, לא כשנגע בהם בידיו ולא כשנגעו בגופו, וכדינם של מים כשרים שאינם מטמאים לגבי החטאת עצמה. וכן אם נטמאו מי החטאת ממקור תרומה חיצוני, הרי מטמאים את האדם הטהור לתרומה, שמכאן ואילך יהיה נידון כטמא כלפי תרומה, בין אם נגע בהם בידיו ובין אם נגעו בגופו, וכדינם של מים שנפסלו מטעם אחר. ואת האדם הטהור לחטאת, ובנוסף לכך נידונים מים אלו כמשקים טמאים, שמכאן ואילך יהיה נידון אדם טהור כטמא לגבי החטאת, אם נגע בהם בידיו מדין תרומת ידיים, אבל גם הם לא מטמאים את האדם אם נגעו בגופו, כדין כל המשקים הטמאים שאינם מטמאים אדם במגע בגופו. מסכת פרה פרק ת' משנה ת', המשנה ממשיכה באותו עניין ומלמדת את דינם של מים פסולים שמעולם לא היו קשרים להזעה. אומרת המשנה, איפר פרה כשר שנתנו על גבי המים שאינם ראויים לקדש להתקדש כמי חטאת, נידונים מים אלו כמים שהיו קשרים ונפסלו, ועל כן הם מטמאים את האדם הטהור לתרומה, שמכאן ואילך יהיה נידון כטמא לגבי תרומה, בין אם נגע בהם בידיו ובין אם נגע בהם בגופו. ואילו את האדם הטהור לחטאת אין הם מטמאים, לעניין שמכאן ואילך יהיה נידון כטמא לגבי החטאת, לא כשנגע בהם בידיו ולא כאשר נגעו בגופו. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בפרק ט' במסכת פרה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי במסכת פרה. מסכת פרה פרק י' משנה א', בפרק זה התבארו דיניהם של כמה דברים שהחמירו בהם להחשיבם כטמאים לעניין טהרת חטאת, אף על פי שהם טהורים לעניינים אחרים. פותחת המשנה בדין כלי הראוי לקבל טומאת מדרס. אומרת המשנה, כל כלי הראוי לטמא טומאת מדרס, היינו על ידי מדרס הזב, כגון כלי המיוחד למשכב, למושב או למרכב, הרי הוא מדף לחטאת. חכמים החמירו לדונו כטמא מדרס לעניין טהרת חטאת, שהיא מסיתו

ואם יסיתו הטהור לחטאת לא נטמא. רבי יהושע אומר מדף, החמירו בו חכמים שיהיה דינו כתמי מדרס לעניין טהרת חטאת, ואם יסיתו הטהור לחטאת הוא נטמא לחטאת. וחכמים אומרים, אם הכלי טמא טומאת מת ומדף, החמירו בו חכמים שיהיה דינו כתמי מדרס לעניין חטאת, ואם יסיתו הטהור לחטאת הוא נטמא לחטאת. ואם הכלי טהור אינו מדף, לא החמירו בו חכמים שיהיה דינו כתמי מדרס לעניין חטאת, ואם יסיתו הטהור לחטאת לא נטמא. מסכת פרה פרק י' משנה ב', המשנה ממשיכה בדיני דברים שהחמירו בהם חכמים להחשיבם כתמאים לעניין טהרת חטאת. אומרת המשנה, טהור לחטאת אדם שנטהר לשם חטאת שנגע במדף בכלי שהיה על גבי הזב ונטמא בתומת עליונו של זב, כלים הניסיים על גבי הזב, בין אם יסיתם בין אם רק היו מונחים עליו אף שלא נגע בהם, הרי זה טמא לחטאת אף על פי שעליונו של זב הוא ראשון לטומאה, ובדרך כלל אינו מטמא אדם לגבי טהרת חטאת, החמירו חכמים שמטמא את הטהור לחטאת שנגע בו. לגין מין קד של חטאת שנתאר לשם חטאת כדי לתת בו את המים המקודשים שנגע במדף בכלי שהיה על גבי הזב ונטמא בתומת עליונו של זב, הרי זה טמא לחטאת. אף על פי שעליונו של זב הוא ראשון לטומאה ובדרך כלל אינו מטמא כלים לגבי טהרת חטאת, החמירו שמטמא כלים הטהורים לחטאת שנגעו בו. מביאה המשנה חומרות נוספות שהחמירו חכמים לגבי טהרת חטאת בעניין תומת ידיים. אומרת המשנה, טהור לחטאת אדם שנתאר לשם חטאת שנגע באוכלים ומשקים בידו, אפילו אם הם טהורים אלא שלא נשמרו בטהרה לשם חטאת, הרי זה טמא לחטאת, כי אוכלים ומשקים שלא נשמרו לטהרת חטאת דינם לעניין חטאת כאילו נטמאו, והם ראשון לטומאה ומטמאים את ידי הטהור לחטאת שנגע בהם. ולגבי חטאת הדינו שאם נטמאה ידו כל גופות טמא, ילקח כל גופות טמא לעניין חטאת הוא ורגלו, אבל אם נגע באוכלים ובמשקים ברגלו ובשאר חלקי גופו ולא בידו טהור, לא נטמא ונשאר טהור לחטאת, כי מאחר שדינם כראשון לטומאה אינם מטמאים טהור שנגע בהם ברגלו ושאר חלקי גופו. אם יסיתן הטהור לחטאת הזיז את האוכלים או את המשקים בידו בלא שנגע בהם, רבי יהושע מטמא אותו לחטאת אף על פי שאפילו אוכלים ומשקים שנטמאו אינם מטמאים בהסת, מכל מקום אחר שיסיתן בידו יחמירו בו חכמים שנטמא כמו אילו נגע בהם בידו, וחכמים מתארים אותו לחטאת, כי אפילו אוכלים ומשקים טמאים אינם מטמאים בהסת, ולכן אף אם יסית הטהור בידו אוכלים ומשקים של עניין חטאת דינם כטמאים אינו נטמא. מסכת פרה פרק י' משנה ג', משנתנו דנה בחומרה נוספת הנוהגת בטהרת חטאת בלבד, וזה דין מן התורה. אומרת המשנה, כלל של חטאת, כלי חרס שיש בו איפר פרה שנגע בשרץ, דהיינו באב התומה טהור, לא נטמא בכך, והאיפר כשר למי חטאת, לפי שכלי חרס לא מקבל תומה מגבו. אם נתנו על גביו איניח את הכלי עם האיפר על גבי השרץ, רבי אליעזר מתאר את האיפר למי חטאת, כי מאחר שהכלי טהור אף ההפך שבתוכו טהור וכשר למי חטאת, וחכמים מטמאים את האיפר למי חטאת, כי מאחר שהכלי מונח על גבי השרץ, האיפר שבתוכו נחשב כמונח במקום טמא, ונאמר בתורה לגבי איפר חטאת, ספר במדבר פרק י' פסוק ט', והניח במקום טהור. ונלמד מכאן שאיפר פרה נמצא במקום טמא נטמא ופסול למי חטאת. ממשיכה המשנה, אם נגע כלי החרס שיש בו איפר פרה באוכלים ומשקים שנטמאו שאין טומאתם חמורה יותר מראשון לטומאה, ובכתבי הקודש שגזרו עליהם חכמים שדינם כשני לטומאת טהור, לא נטמא בכך, והאיפר כשר למי חטאת, לפי שאין כלי חרס מקבל טומאה מגבו. אם נתנו על גביהן, הניח את הכלי עם האיפר על גבי האוכלים או המשקים שנטמאו על גבי כתבי הקודש, רבי יוסי מתאר את האיפר למי חטאת, כי מאחר שאין הכלי מונח על גבי טומאה שיהיה בטומאה אלא על גבי דברים שטומאתם קלה, האיפר שבתוכו נחשב כמונח במקום טהור. והחכמים מתאמים את האיפר למי חטאת, כי צריך שהאיפר יהיה מונח במקום טהור לגמרי שאין בו טומאה כלל. וכיוון שהכלי מונח על גבי דברים אילו שהם טמאים, אף שטומאתם קלה, האיפר שבתוכו נחשב כמונח במקום טמא ונטמא ונפסל למי חטאת. מסכת פרה פרק י' משנה ד', חוזרת המשנה לעניינים שנידונו לאיל במשניות א' וב', והיא ממשיכה לבאר דיני דברים שהחמירו בהם חכמים להחשיבם כטמאים לעניין טהרת חטאת. אומרת המשנה, טהור לחטאת אדם שנטהר לשם חטאת שנגע בתנור בידו, אף אם התנור טהור אלא שלא נשמר בטהרה לשם חטאת, הרי זה טמא לחטאת, כי תנור שלא נשמר לטהרת חטאת החמירו בו חכמים שיהיה דינו לעניין חטאת כראשון לטומאה, ומטמא את ידי הטהור לחטאת שנגע בו. ובחטאת הדין הוא שאם נטמאה ידו כל גופו טמא, ילקח כל גופו טמא לעניין חטאת הוא ורגלו, אבל אם נגע בתנור לא בידו אלא ברגלו או בשאר חלקי גופו טהור, לא נטמא ונשאר טהור לחטאת, כי מאחר שדין התנור כראשון לטומאה אינו מטמא טהור שנגע בו ברגלו או בשאר חלקי גופו. חוזרת המשנה כעת לדין שלמדנו במשנה הקודמת, שאיפר חטאת צריך להיות מונח במקום טהור, והיא מבארת את ההלכה הזו באופנים מסוימים לגבי תנור. אומרת המשנה, אם היה טהור לחטאת עומד על גבי תנור שלא נשמר לטהרת חטאת, ודינו לגבי חטאת כתמה, ופשט את ידו שהיא טהורה ואינה נחשבת כמקום טמא אל מחוץ לתנור מעבר לשפת התנור, והיה לגין הקד שבו המים עם האיפר בתוכו בתוך ידו, וכן אם היה האסל מות נסיעה שהוא נתון על גבי התנור ובו שני כללות, שני קדים קטנים אחד מכאן ואחד מכאן, דהיינו שבשני ראשי המות הבולטים החוצה משפת התנור קשורים שני קדים קטנים שיש בהם איפר פרה, רבי עקיבא מתאר את המים עם האיפר שבקד, וכן האיפר שבקד

0: קדים למי חטאת, כי מאחר שהכלים עם האפר אינם מונחים על גבי התנור אלא מחוץ לשפתו, הם נחשבים כמונחים במקום טהור, וחכמים מטמאים את המים עם האפר שבקד, וכן האפר שבקדים למי חטאת, כי מאחר שהאדם או עמות הנושאים את הכלים עומדים על גבי התנור, נחשבים גם הכלים עם המים והאפר כעומדים על גבי התנור שהוא מקום טמא, והמים והאפר נטמאו ופסולים למי חטאת. ממשיכה המשנה בדיני הנחת האפר במקום טהור באופנים מסוימים לגבי תנור. אומרת המשנה, אם היה טהור לחטאת עומד מחוץ לתנור טמא, דהיינו שהתנור עומד סמוך לכותל שיש בו חלון, והאדם עומד מחוץ לתנור כך שהתנור מפסיק בינו לבין הכותל, ופשט הטהור את ידיו מעל התנור לחלון שבכותל, ונטל את הלגין כד עם מי חטאת המונח על עדן החלון, והעבירו על גבי התנור והביאו אצלו, באופן שהעביר את הכד מעל פי התנור ולא הניחו שם. רבי עקיבא מטמא את המים עם האפר שבכד למי חטאת, כי מאחר שהכד עם המים עבר מעל פי התנור, הוא נחשב כאילו הונח בתוכו שהוא מקום טמא, ונטמאו המים ונפסלו, וחכמים מתארים את המים עם האפר שבקד למי חטאת, כי מאחר שהכד עם המים רק עבר מעל פי התנור, אינו נחשב כאילו הונח בתוכו, ונמצא שלא הונח במקום טמא, והמים עם האפר קשרים למי חטאת. מפרטת עכשיו המשנה באילו דברים של חטאת לא נאמר הדין של מקום טהור. אומרת המשנה, אבל לא מדוע טהור לחטאת על גבי תנור טמא שהוא מקום טמא, ובידו כלי ריקן הטהור לחטאת, ומוכן שיתנו לתוכו מי חטאת או איפר פרה ובמים שאין מקודשין, וכן יכול לו להחזיק בידו כלי עם מים שעדיין לא ניתן האיפר לתוכם ואינם נפסלים בכך לטהרת חטאת, כי הכתוב והניח במקום טהור המלמד שמקום טמא פוסל לחטאת נאמר לגבי האיפר, וכן לגבי המים שהאיפר בתוכם, אבל לא לגבי כלים או מים שעדיין לא ניתן האיפר לתוכם. מסכת פרה פרק י' משנה ו', חוזרת המשנה לדון בדברים שחכמים החמירו להחשיבם כתמאים לעניין טהרת חטאת, ומפרט את המשנה שבעה אופנים שבהם ייתכן שכלי של מי חטאת נטמא על ידי כלי של קודשים או של תרומה, ומבאר את המשנה את דיניהם של שני הכלים באופנים הללו. פותחת המשנה באופן הראשון, לגין מין קד של חטאת שנגע בשל קודש בכלי של קודשים ושל תרומה או בכלי של תרומה. הדין הוא כדלהלן, הכלי של חטאת טמא, כי כלי של קודשים או של תרומה שלא נשמר בטהרה לשם חטאת דינו לגבי חטאת כטמא, ומטמא את הכלי של החטאת, והכלי של קודש ושל או הכלי של תרומה תאורים ואינם נטמאים מהכלי של חטאת, כי הכלי של חטאת נטמא רק לגבי חטאת. אופן שני, מחזיק הטהור לחטאת את שניהם, שני הכלים בשתי ידיו, דהיינו שביד אחת יחזיק כלי של חטאת שבתוכו מי חטאת, וביד השנייה יחזיק כלי של קודש או של תרומה, דהיינו ששניהם טמאים, כי מאחר שכלים של קודש או של תרומה נחשבים כטמאים לגבי חטאת, הטהור לחטאת שנגע בכלי כזה נטמא ומטמא את הכלי של חטאת שבידו, ואף הכלי של קודש או כלי של תרומה שבידו נטמא, כי הדין הוא שהנושא מי חטאת נטמא ומטמא כלים שנוגע בהם באותה שעה. אופן שלישי, מחזיק הטהור לחטאת את שניהם, שני כלים, אחד של חטאת שיש בו מי חטאת ואחד של קודש או של תרומה, בשני ניירות, באופן שמטופים בנייר החוצץ בין הכלים לידיו, הדין הוא ששניהם טהורים, כי הנייר שאינו מקבל טומאה חוצץ בין האדם לכלי של קודש או של תרומה ואינו נטמא לגבי חטאת, ואף אינו מטמא את הכלי של חטאת, והכלי של קודש או של תרומה אינו נטמא מחמת שהאדם נושא מי חטאת, כי אין האדם נוגע בכלי עצמו שהנייר חוצץ בינו לבין הכלי. אופן רביעי, אם יחזיק הטהור לחטאת את הכלי של מי חטאת בנייר החוצץ בין הכלי לידו ואת הכלי של תרומה בידו השנייה בלא חציצה, הדין הוא ששניהם שני הכלים טמאים, כי משנגע אדם בידו בכלי של תרומה נחשב כטמא לגבי חטאת, הוא נטמא ומטמא את הכלי של חטאת שבידו השנייה, ואין הנייר שבכלי של חטאת חוצץ בפני תרומה זו, והכלי של תרומה שבידו נטמא, כי הוא נושא מי חטאת ומטמא כלים שנוגע בהם באותה שעה. אופן חמישי, אם יחזיק את הכלי של תרומה בנייר ואת הכלי של מי חטאת בידו השנייה בלא חציצה, הדין הוא ששניהם טהורים, כי הנייר חוצץ בין האדם לכלי של תרומה ואינו נטמא לגבי חטאת, ואף אינו מטמא את הכלי של חטאת, והכלי של תרומה אינו נטמא מחמת שהאדם נושא מי חטאת, כי אין אדם נוגע בכלי עצמו שהרי הנייר חוצץ בינו לבין הכלי. רבי יהושע אומר, אף שיחזיק את הכלי של תרומה בנייר, הכלי של מי חטאת טמא, כי הכלל הוא שכל כלי הראוי לקבל טומאת מת יחמירו, ושיהיה דינו כטמא מדרס לגבי טהרת חטאת. ומאחר שאדם נשא את הכלי של תרומה, הוא נטמא לחטאת וחוזר ומטמא את הכלי של מי חטאת שבידו. האופן השישי, אם היו שני הכלים נתונים על גבי הארץ ונגע בהם הטהור לחטאת בידו ולא נשא, מדין הוא שהכלי של מי חטאת טמא, כי כשנגע האדם בכלי של קודש או של תרומה הוא נטמא לחטאת, וכשנוגע בכלי של מי חטאת הוא מטמא לחטאת, אבל הכלי של קודש או של תרומה טהורים, כי מאחר שאדם לא נשא את מי החטאת ואף לא נגע במים אלא בכלי בלבד, לא נטמא ואינו מטמא במגעו את הכלי של קודש או של תרומה. והאופן השביעי, מסיתן הטהור לחטאת הזיז את שני הכלים המונחים על גבי הארץ ולא נגע בהם, רבי יהושע מטמא את הכלי של מי חטאת, כי מאחר שהסית את הכלי של קודש או של תרומה הוא נטמא לחטאת ומטמא את הכלי של מי חטאת בהסת, וחכמים מתארים את הכלי של מי חטאת, כי הכלי של קודש או של תרומה אינו מטמא בהסת אלא רק במגע, וכיוון שהאדם לא נגע בו לא נטמא לחטאת ואינו מטמא את הכלי של מי חטאת. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק העשירי במסכת פרה, ועד כאן תלמודנו בדף השישי, דף וב במסכת פרה, במסגרת דף היומי משניות דף ליום שעז בשנה, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופה ונאור המעלה וכל מלא דמיתיו, מחר יום חמישי חף ג' במנחם אף תפשין פי וב, ונלמד את דף זין במסכת פרה אשר בסדר תארות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מלא דמיתיו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 60 מהלכות קידוש החודש. בשלושת הפרקים הבאים מבאר הרמב״ם בהרחבה את הכללים עליהם מבוסס חשבון הלוח של קביעות החודשים והשנים בזמן הזה. בפרק השישי אותו נלמד היום, שהוא הראשון מבין שלושת פרקים אלו, מדבר הרמב״ם על חישוב המולד ומחזור השנים. פותח הרמב״ם בהלכה א', בזמן שעושין על הראייה, בזמן שבית דין קובעים את החודשים על פי ראיית הירח, היו בית דין מחשבין ויודעין שעה שהתקבץ בהירח עם החמה, שהם היו עושים חשבונות כדי לדעת את הזמן שבו הירח עומד בדיוק בין כדור הארץ לשמש בקו ישר, בדקדוק הרבה, באופן מדויק מאוד, כדרך שהצטגנינין עושין, כדרך שחכמי התכונה מחשבים, כדי לידע אם יראה הירח או לא יראה. של הירח אין אור עצמי, אלא האור שלו הוא אור חוזר הבא מהשתקפות קרני השמש עליו. ולפיכך תמיד חציו הפונה לכיוון השמש מואר וחציו האחורי חשוך. ותחילת החודש הוא הזמן שבו הירח נמצא בדיוק בין כדור הארץ לבין השמש, שאז חציו המואר הפונה לכיוון השמש איננו נראה לעינינו כלל, שהחלק של הירח המופנה לכדור הארץ הוא החלק החשוך, ולפיכך אז איננו רואים את הירח כלל. וככל שהירח מתרחק מהשמש, כך גדל יותר החלק המואר שפונה אל כדור הארץ. וקידוש החודש של בית הדין היה כאשר העדים העדים שכבר ראו את הירח מחדש. דהיינו שהירח כבר התחיל להתרחק ממקומו בין כדור הארץ לשמש, ועל פי זה נקבע תחילת החודש החדש. ובידים היו עושים את החשבונות שעל פי התכונה, האם הירח יכול להיראות כלל, כדי לדעת האם לקבל את העדים. כי אם לפי החשבון שלהם הירח לא יכול להיראות, הרי אף כאשר באו עדים, בידים יודעים שהם או עדי שקר או שהם טעו, אך בוודאי שהם לא ראו את הירח עצמו. ותחילת אותו החשבון, כדי להגיע לחישוב הקיבוץ המדויק של הירח מול השמש, צריכים לחשב תחילה חשבון אחר, והוא החשבון שמחשבים בקירוב, בערך ולא במדויק, ויודעים מתוך חשבון זה מתי היא שעת קיבוצם, בלא דקדוק, אלא בחישוב ממוצע. וביור הדברים בקצרה, מסלול תנועת הירח הוא בשני מעגלים. מעגל אחד של הירח מסביב לכדור הארץ, והוא מעגל לפי מסלול קבוע שאינו משתנה כלל, ומעגל נוסף מקומי של הירח שלא מסביב לכדור הארץ, אלא שבמקום שבו הוא נמצא, הוא עושה סיבוב במעגל קטן באותו מקום. ולולי סיבוב זה במעגל הקטן, היינו יכולים לקבוע בקלות בצורה מדויקת מתי יגיע הירח למקומו המדויק שבין כדור הארץ והשמש, כאשר ישנו זמן קבוע מהזמן האחד שבו הירח נמצא במקום זה לפעם הבאה שהוא יגיע לאותו מקום, מכיוון שכאמור מדובר על מסלול קבוע של הירח. אך מכיוון שישנו עוד מעגל של הירח במקומו שבו כל העת משתנה מקומו, הדבר משנה את הזמן המדויק שבו הירח יהיה שוב כנגד השמש. ובגלל מעגל זה הקטן, הרי הזמן שבין הגעה אחת של הירח כנגד השמש לבין הפעם הבאה שבו הוא יהיה במדויק כנגד השמש איננו שווה, כי הוא משתנה כאמור בגלל התנועה של הירח במעגל הקטן. והחשבון שהרמב״ם כתב שמחשב חשבין תחילה בקירוב, דהיינו בערך ולא במדויק, זה חשבון רק של המעגל הגדול של הירח מסביב לכדור הארץ, ללא התחשבות במעגל הקטן, שחשבון זה הרי קל לחשב אותו, אך לפי חשבון זה, כאמור, אין לנו מגיעים הידיעה מדויקת מתי יהיה הירח בדיוק כנגד השמש. אך אנו עושים חשבון זה תחילה, ולאחר מכן אנו משקללים לתוכו גם את המעגל הקטן של הירח במקום שבו הוא נמצא, כדי לדעת את הזמן המדויק מתי יהיה הירח כנגד השמש, שחשבון זה הוא הרבה יותר מסובך, כי צריך לשקלל את שני המעגלים של הירח גם יחד. כותב הרמב״ם, מושת קיבוצם של הירח מול השמש בלא דקדוק, אלא במהלכם האמצעי, שנקבע כאמור רק לפי המעגל הגדול של הירח מסביב לכדור הארץ, הוא הנקרא מולד. קוראים לקיבוץ זה מולד הירח, משום שהחל מהקיבוץ ואילך הלבנה מתחילה להתרחק מהשמש ומתחילה להיוולד ולקבל אור. וסובר הרמב״ם שמה שנקרא מולד הירח הוא דווקא הקיבוץ של הירח מול השמש, שהוא בקירוב, דהיינו בערך ולא במדויק. ובזמן שהיו מקדשין על פי הראייה ורצו לדעת האם הירח יכול להיראות למעשה, היו זקוקים לחשב גם את הקיבוץ האמיתי, כי רק לפיו נקבע מתי למעשה הירח יראה. אך עיקרי הוא כללי החשבון שמחשבין על ידו את החודשים הנשים והשנים בזמן שאין שם בית דין שיקבעו על פי הראייה, שכאשר אין סנהדרין בארץ ישראל, הרי ההלכה למשה מסיני שקובעים את החודשים והשנים על פי החשבון ולא על פי הראייה, והוא החשבון שאנו מחשבים היום על פי בתלוח השנה, הוא הנקרא עיבור, לפי שחשבון זה קובע אם יהיה החודש חסר או מעובר, וכן אם תהיה השנה פשוטה או מעוברת. הרי לצורך חשבון זה הנעשה היום, אין אנו חייבים לדעת את הקיבוץ המדויק בכל חודש, שהרי אין אנו נזקקים לראיית הירח בפועל, אלא שבאופן כללי החודשים יהיו לפי מהלך הירח, ולפיכך אנו מחשבים זאת על פי הקיבוץ בקירוב בלבד, שכאמור נקבע על פי מהלך הירח הגדול מסביב לשמש, שנקרא מהלך האמצעי, שקיבוץ זה קל הרבה יותר לחשבו. ובאמת המולד שנוהגים להכריז בבית הכנסת בשבת מברכים לפני שמברכים את החודש, הוא הקיבוץ האמצעי וכפי דעת הרמב״ם. ועל כל פנים זמן ראיית הירח הוא רק היממה לאחר המולד. ואילו הן הכללים שעל פיהם קובעים את החודשים והשנים בזמן הזה, וכפי שיפרט אותם הרמב״ם, החל מההלכה הבאה עד לסיום הפרק, וכן בשני הפרקים הבאים. הלכה ב', היום והלילה יחדיו, דהיינו היממה, מתחלקים ל-4:20 שעות, ל-24 שעות בכל זמן. דהיינו, דהן בקיץ כאשר אורך היום הוא 14 שעות ובלילה יש רק 10 שעות, והן בחורף כאשר בלילה יש 14 שעות וביום יש רק 10 שעות. הרי מחלקים את היממה ל-24 שעות שוות, 12 מתוכם יום ו-12 מתוכם לילה. דהיינו שתמיד 12 שעות שוות של 60 דקות יחשבו ליום, ו-12 שעות שוות של 60 דקות יחשבו ללילה. ממשיך הרמב״ם, והשעה מחולקת ל-1,080 חלקים, ובשונה מהחלוקה המקובלת שמחלקים כל שעה ל-60 דקות וכל דקה ל-60 שניות, ובכל שעה יש 3,600 שניות, הרי החלוקה הנהוגה אצל חכמי התכונה היא לחלק את השעה ל-1,080 חלקים. ולמה חילקו את השעה למניין זה? לפי שמניין זה יש בו חלקים רבים, חצי ורביע ושמינית ושליש ושטות דיינו שישית וצ'יה דיינו צ'יית וחומש חמישית ואיסור עשירית. דיינו שהמספר 1,080 מתחלק לכל אחד מהמספרים 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ו-10, והרבה חלקים יש לכל אלו השמות, שכל אחד מהחלקים הללו חצי, רבע וכדומה ניתן לחלקו לחלקים רבים. דהיינו שהסיבה לחלוקת השעה ל-1,080 חלקים היא כדי שניתן יהיה לחלקה באופנים רבים. הלכה ג', מי שהתקבץ הירח והחמה מהעת שמתקבצים השמש והירח, דהיינו שהירח עומד בדיוק בין כדור הארץ לשמש, לפי חשבון זה של חלוקת הימים והשעות שנתבהר בהלכה הקודמת, עד העת שהתקבצו פעם שנייה, פעם נוספת במהלכה מהאמצעי, בקיבוץ האמצעי לפי המהלך הממוצע של הירח. דהיינו רק לפי המעגל הגדול של הירח מסביב לכדור הארץ, ללא התחשבות במעגל הקטן יותר שבו מסתובב הירח במקומו, וכפי שנתבהר בהלכה א', כאמור שלצורך קביעת החודשים עתה שאנו עושים זאת על פי החשבון ולא נזקקים לראיית הירח בפועל, הרי מספיק לדעת מתי יחול הקיבוץ של הירח מול השמש בלא דקדוק, לפי הקפתו הגדולה של הירח סביב השמש בלבד, שרק במהלך אמצעי זה יש שיעור קבוע בין קיבוץ לקיבוץ, אך בקיבוץ האמיתי המדויק שמתחשב גם במהלך הקטן של הירח, הרי הזמן שבין קיבוץ לקיבוץ משתנה מחודש לחודש, ושיעור הזמן שבין קיבוץ אחד של הירח והשמש לקיבוץ הבא לפי החשבון הממוצע הוא 9:20 יום ו-12 שעות נוספות מיום 30 מתחילת לילו. דהיינו שאם המולד היה בתחילת הלילה צריך למנות 29 יממות שלמות ועוד 12 שעות מתחילת הלילה של ה-30, ובנוסף לכך 703.90, דהיינו 793 חלקים נוספים משעת 3, ובסיכומו של דבר 29 יממות, 12 שעות ו-793 חלקים, זהו הזמן שיש בין כל מולד ומולד, וזהו חודשה של לבנה. הלכה ד', שנה של לבנה, שנה מורכבת מ-12 או 13 חודשי לבנה, והכוונה היא ל-12 או 13 מחזורים של הלבנה, שכפי שלמדנו בהלכה הקודמת, הרי כל אחד מהם הוא 29 יום, 12 שעות, ועוד 793 חלקי שעה. הרי אם תהיה שנה זו מורכבת מ-12 חודש מחודשים אלו, דהיינו לא 12 חודשים של ימים שלמים, כפי שאנו קובעים אותם למעשה, אלא 12 מחזורים של מהלך הלבנה, היא קללה, סך הכל הזמן שלה 304 ו-50 יום, 354 ימים ו-8 שעות ו-806 ו-70 חלקים של עוד שעה, כאמור 876 מתוך 1,080, שהם כ-4 חמישיות שעה. ואם תהיה השנה מעוברת ותהיה השנה של 13 חודש, דיינו כאמור 13 מחזורי לבנה, יהיה כללה 383 יום ו-1,20 שעות ו-509 חלקים, דיינו 383 ימים, 21 שעות ו-589 חלקים, שמעט יותר ממחצית השעה. ולעומת זאת, שנת החמה היא 305 יום, דיינו 365 ימים ו-6 שעות, שהם עוד רבע יממה. נמצא לפי חישוב זה שיש תוספת בשנת החמה על שנת הלבנה, כאשר שנת הלבנה אינה מעוברת, שהיא מורכבת מ-12 חודשים, 10 ימים ו-1,20 שעות ו-204 חלקים. דיינו שכאשר עושים שנה רגילה המורכבת מ-12 חודשי לבנה, דיינו 12 מחזורים של לבנה, הרי יהיה חסר בה כדי להשלים לשנת החמה מלאה 10 ימים, 21 שעות ו-204 חלקי שעה, שזה קרוב ל-11 ימים. הלכה ה', כשתשליך ימי חודש הלבנה שבעה שבעה, שהם ימי השבוע, דיינו משך חודש הלבנה שהוא מחזור הלבנה, שהוא 29 יממות, 12 שעות ו-793 חלקים, מורכב מארבע כפולות של שבעה ימים שהם סך ימי השבוע, שבסך הכל הם 28 ימים, ועוד שארית שאינה נכנסת בכפולות אלו. וכשתפחית את השבועות השלמים, יישאר יום אחד, דיינו יממה אחת ו-12 שעות ו-793 חלקים, סימן להם אייב תשצג. א' זה יום אחד, י' ב' 12 שעות, ותשצג 793 חלקים. וזוהי שארית חודש הלבנה, יתרת החודש אינה נכללת בשבועות השלמים של חודש הלבנה. ובשיעור זה יתאחר המולד של חודש הבא למולד של חודש הזה על פני ימי השבוע, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכות הבאות. וכן כשתשליך ימי שנת הלבנה שבעה שבעה, כאשר תפחית את כל הימים בשנת הלבנה המתקבצים לשבעה ימים, אם שנה פשוטה היא שב-12 החודשים שלה יש 354 ימים, 8 שעות ו-876 חלקים, הרי כאשר תוריד ממנה 350 יום שהם בכפולות של 7 ויש בהם 50 שבועות בדיוק, הרי יישאר ממנה 4 ימים ו-8 שעות ו-806 חלקים, סימן להם דח תתאו, הדלת מרמז ל-4 ימים, ח' 8 שעות ועוד תתאו שהם 876 חלקים. וזוהי שארית שנה פשוטה, שזוהי יתרת שנת הלבנה הפשוטה שאינה נכללת בשבועות השלמים. ואם שנה מעוברת היא שיש בה 13 חודשים, שיש בהם 383 ימים, 21 שעות ו-589 חלקים, הרי כאשר תפחית ממנה את הימים המתקבצים לשבועות, שהם 378 ימים המתחלקים ל-54 שבועות, תהיה שאריתה לאחר הורדת השבועות השלמים 5 ימים ו-1,20 שעות ו-509 חלקים, סימן להם הכת הקפת, היי מרמזת לחמישה ימים, חפה לאף אלו 21 שעות, ותף קוף פייטט אלו 589 חלקים. סימנים אלו נועדו להקל על האדם לזכור את השארית. ומדוע אנו מחשבים את השארית בפני עצמה ללא מניין השבועות השלמים? מבאר הרמב״ם בהלכה וו, כשיהיה עמך ידוע מולד חודש מן החודשים, דיינו שכאשר יהיה לך ידוע את זמן המולד של חודש מסוים, באיזה יום מימי השבוע ובאיזה שעה ובאיזה חלק הוא יהיה, ותוסיף עליו על זמן זה אייב תשצג את השארית של חודש הלבנה, שהיא יום אחד 12 שעות ו-793 חלקים, יצא באותו זמן על פני ימי השבוע מולד של החודש שלאחריו, ותדע באיזה יום מימי השבוע ובאיזו שעה באותו יום ובכמה חלקים יהיה, שכאשר אתה יודע את הזמן המדויק על פני ימי השבוע שבו חל המולד של החודש הזה, הרי אתה עובר 4 שבועות מלאים קדימה, ואז מוסיף את השארית על 4 השבועות השלמים, שהם באופן קבוע בין מולד למולד אייב תשצג, ולפי זה אתה יודע מתי על פני השבוע יהיה המולד הבא. והרמב״ם מפרט את הדברים בהלכה הבאה. הלכה זין, כיצד הוא חשבון זה לדע את שעת המולד של החודש הבא לפי שעת המולד של החודש הקודם? הרי שהיה המולד של חודש ניסן באחד בשבת, דיינו ביום ראשון, ב-5 שעות ביום, לאחר שעברו 5 שעות מתחילה בתחילת הבוקר, ומאה ושבעה חלקים מהשעה השישית, סימן להם ההקז, א', יום ראשון, ה', שעה חמישית, וקוף ז', דין, ומאה ושבעה חלקים, כשתוסיף עליו שארית חודש הלבנה, והוא אי בתשצג, יצא המולד של חודש אייר, ארבעה שבועות אחר כך, בליל שלישי, אור ליום שלישי, חמש שעות בלילה, דהיינו חמש שעות מתחילת הלילה, ותשע מאות חלקים, סימן להם, גה, תתק, ג' דהיינו שלישי, ה' חמש שעות, ותתק, אילו תשע מאות חלקים. וכשמוסיפים על יום ראשון חמש שעות ביום ומאה ושבעה חלקים עוד אי בתשצג, דהיינו יממה 12 שעות ו-793 חלקים, מגיעים לליל שלישי חמש שעות בלילה ו-900 חלקים. ועל דרך זו אפשר לחשב את זמן המולד עד סוף ימי העולם בחישוב של חודש אחר חודש, כי זהו דבר קבוע שמחזור הלבנה, דהיינו בין מולד הלבנה האחד לזה שלאחריו, יש תמיד 29 יממות, 12 שעות ו-793 חלקים. ואם כן, לאחר ארבעה שבועות שלמים, הרי השינוי על פני ימי השבוע יהיה אי בתשצג, דהיינו יממה אחת 12 שעות ו-793 חלקים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח', וכן כשיהיה עמך ידוע מולד שנה זו, כשיהיה ידוע לך מולד החודש הראשון, דהיינו חודש תשרי של אותה שנה, ותוסיף שהריתה על ימי המולד, דהיינו שאם תרצה לדעת את המולד של חודש תשרי בשנה הבאה, תוסיף את השארית של שנת הלבנה, שהם הימים שאינם נכנסים לכפולות של שבעה שבעה, על היום בו חל המולד של חודש תשרי בשנה זו, הרי אם השנה הפשוטה היא, תוסיף את שארית הפשוטה, שהיא 4 ימים 8 שעות ו-876 חלקים, ואם השנה המעוברת היא, תוסיף את שארית המעוברת שהיא 5 ימים 21 שעות ו-589 חלקים, ואזי יצא לך זמן המולד של חודש תשרי בשנה שלאחריה על פני ימי השבוע. וכן אפשר לחשב את המולד של כל השנים בחישוב של שנה אחר שנה עד סוף העולם, כי בכל שנה מתקדם המולד של חודש תשרי על פני ימי השבוע כשיעור ימי השארית של השנה שעברה. והמולד הראשון שממנו תתחיל למנות את כל המולדות הוא מולד שהיה בשנה ראשונה של יצירה, המולד של חודש תשרי בתחילת אותה שנה שבהמשכה נברא העולם, דאף שבחודש תשרי זה עדיין לא נברא העולם ולא היה מולד, שהעולם נברא רק בכ"ה באלול של אותה שנה, כך הוא לדעת רבי אליעזר ולדעת רבי יהושע בכ"ה באדר של אותה שנה. ואם כן, בחודש תשרי של תחילת אותה שנה לא הייתה לבנה כלל. מכל מקום מחשבים, אילו היה מולד בזמן ההוא, מתי הוא היה יוצא. דהיינו שמורידים ממולד תשרי שבו נברא האדם הראשון ביום השישי לששת ימי בראשית, שארית שנה פשוטה שידך תטעו, ולפי זה מגיעים לזמן המולד התיאורטי של השנה שבסיומה נברא העולם. ועל כל פנים, אותו מולד תיאורטי ראשון, והוא היה בליל שני, אור ליום שני, חמש שעות בלילה, לילה, חמש שעות מתחילת הלילה, ומתיים וארבעה חלקים, סימן להם בהרד, דהיינו ליל ב' ה' שעות וריש ד' חלקים, וממנו התחילת החשבון של כל המולדות. על אחת עת, בכל החשבונות האלו שתדע מהם את זמן המולד, כשתוסיף שארית עם שארית, כאשר תצטרך לצרף שארית של חודש או של שנה יחד עם שארית נוספת, ויהיו בידיך ימים ושעות וחלקים רבים, יש לעשות את החשבון באופן זה, כשיתקבץ מן החלקים 1080, תשלים אותם לחישוב שעה אחת, כי מניין חלקים זהו שעה שלמה, ותוסיף אותו למניין השעות, וכשיתקבץ מן השעות 4:20, תשלים אותם לחישוב שוב יום אחד, ותוסיף למניין הימים, וכשיתקבץ מן הימים יותר על שבעה, תשליך, דהיינו תפחית, שבעה ימים מן המניין, ותניח את השאר עבור חשבון המולד. וסיבת הדבר שאת השבועות יש להשליך, דהיינו להפחית מהחשבון, מפני שאין אנו מחשבים לידה את מניין הימים שיצטרפו עם כל השאריות, אלא בשביל לידה באיזה יום מימי השבוע, ובאיזו שעה ואיזה חלק יהיה המולד, וכדי להגיע לחישוב ובז הזה צריך לדעת רק את ההפרש של מספר הימים הבודדים ומספר השעות והחלקים מזמן המולד הקודם למולד הנוכחי, אך ידיעת מספר השבועות השלמים שביניהם איננה משמעותית לחשבון זה. דהיינו שאם המולד הקודם היה ביום שני, אתה רוצה לדעת את זמן המולד בימי השבוע בחודש שלאחריו או בשנה שלאחריו, הרי אין זה משנה כלל כמה שבועות שלמים של שבעה ימים יש ביניהם, אלא כמה היא השארית ממספר השבועות השלמים בימים, שעות וחלקים, שבאם השארית היא ארבעה ימים, יהיה המולד ביום שישי, וכאשר תוסיף גם את שארית השעות והחלקים, תצא לך השעה המדויקת שבה יהיה המולד. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על מחזור השנים הפשוטות והמעוברות. הלכה יוד, כל 19 שנה שנות לבנה, שיהיו מהן 7 שנים מעוברות, דהיינו שנים בעלות 13 חודשי לבנה, ו-12 שנים פשוטות, דהיינו שנים בעלות 12 חודשי לבנה, נקרא מחזור, דהיינו שחכמים קבעו את סדר השנים הפשוטות והמעוברות, לפי מחזור קבוע של 19 שנים, הכולל 12 שנים פשוטות ו-7 מעוברות, לפי הסדר שהתבהר בהלכה הבאה. ולמה שמחנו על מניין זה? מדוע קבעו חכמים את סדר השנים לפי מחזור כזה? מפני שבזמן שאתה מקבץ, דיינו מצרף, את מניין ימי 12 שנה, דיינו שנות הלבנה הפשוטות, ואת 7 השנים המעוברות הנמצאות במחזור, ושעותיהן וחלקיהן, שאתה מגיע אז ל-6,929 ימים, 243 שעות, ו-14,635 חלקים, ותשלים כל 1,080 חלקים לשעה, שתקבץ את החלקים ותעשה מכל 1,080 חלקים שעה ותוסיף אותם למניין השעות, ומכל 4,20 שעות תעשה יום ותוסיף אותם למניין הימים, הרי יגיע מניין הזמן של המחזור כולו ל-6,939 ימים, 16 שעות ו-595 חלקים. תמצא הכל, יתברר לך שבמניין המחזור יש בסך הכל 19 שנה משני החמה, שכל שנה מהן 305.60 יום ו-6 שעות בשבוע ללא חלקים, שבסך הכל 19 שנות חמה הם 6,939 ימים ו-18 שעות. ומכיוון שכאמור המחזור של 19 שנות לבנה, שמהם 12 שנים פשוטות של 12 חודשי לבנה ו-7 שנים מעוברות של 13 חודשי לבנה, מגיע מניינם ל-6,939 ימים, 16 שעות ו-595 חלקים, הרי ב-19 שנות לבנה כאלו הגענו קרוב ממש ל-19 שנות חמה, ולא יישאר ממניין ימי החמה בכל 19 שנה חוץ משעה אחת ו-485 חלקים, שכאמור אנחנו מגיעים למספר ימים שווה בשנות החמה ושנות הלבנה, אלא שבשנות הלבנה הרי מעבר למספר הימים נשארו 16 שעות ו-595 חלקים, וכדי להגיע ל-19 שנות חמה מלאות, שהם בנוסף לאותו מספר ימים 18 שעות, חסרה שעה אחת ו-485 חלקים. סימן להם עטפה. האלף היא שעה אחת ותף פה, דיינו 485 חלקים. ומכיוון שבסיום מחזור של 19 שנות לבנה, ש-12 מהם פשוטות ו-7 מעוברות, קרובות מאוד שנות הלבנה להשתוות לשנות החמה, לפיכך קבעו חכמים כל 19 שנים כמחזור, שמחזור מלשון חוזר, שבאופן קבוע השנים מגיעות במחזורים של 19-19, שמהם 12 שנים פשוטות ו-7 שנים מעוברות. הלכה י' נמצא במחזור של 19 שנים שהוא כזה, החודשים כולם הם חודשי הלבנה והשנים הם שני החמה, כי קביעת 7 שנות עיבור במחזור של 19 שנה מביאה את השנים להיות שנות החמה, וכל זה נצרך כדי לקבוע את פסח בזמן האביב, שרעיונות השנה נקבעות לפי מהלך השמש. והשבע השנים המעוברות שבכל מחזור ומחזור לפי חשבון זה הם שנה שלישית מן המחזור, ושישית ושמינית, ושנת 11, ושנת 14, ושנת 17, ושנת 19. סימן להן גוח, דהיינו 3, 6 ו-8, יא, דהיינו י' א', יד, יז, ית. דהיינו שבדרך כלל הסדר הוא שיש שתי שנים פשוטות ולאחריהן שנה מעוברת, ופעמיים במחזור של 19 שנים לאחר שנה אחת פשוטה מגיעה שנה מעוברת. והסיבה לסדר זה של שנים מעוברות הוא שלאחר 3 שנים מצטברת יתרה של 3 שנות חמה על 3 שנות לבנה של כ-32 יממות וחצי, ועל ידי הוספת חודש לבנה בשנה השלישית מצטמצם ההפרש לכ-3 ימים. לאחר עוד 3 שנות לבנה ההפרש הוא קרוב ל-36 יממות, ועל ידי הוספת חודש בשנה השישית מצטמצם ההפרש לכ-6 ימים, ולאחר עוד 2 שנות לבנה, דהיינו בשנה השמינית, מגיע כבר ההפרש לכ-28 ימים, שזה קרוב מאוד לחודש הלבנה, ולפיכך מוסיפים כבר אז עוד חודש הלבנה, ולפי העיקרון הזה נקבע גם סדר שאר השנים המעוברות שבמחזור. הלכה י"ב, כשתקבץ, כאשר תצרף את שארית הימים, השעות והחלקים שאינם נכנסים לכפולות של 7-7 ימים של כל שנה מ-12 שנה הפשוטות, שהשארית של כל שנה הוא דח תתאו, דיינו 4 ימים 8 שעות ו-876 חלקים, ובנוסף לזה תצרף את השארית של כל שנה מ-7 שנים המעוברות, שהוא החת הקפת, 5 ימים 21 שעות ו-589 חלקים, ותתאו השליך הכל 7-7 שתפחית את הימים המתקבצים ל-7-7 ימים, שלאחר הצירוף של כל השאריות של 19 השנים מגיעים ל-93 ימים, 16 שעות ו-595 חלקים, הרי מתוכם 91 ימים מתחלקים ל-13 שבועות שלמים, אזי יישאר בין מחזור למחזור 2 ימים ו-16 שעות ו-595 חלקים, והסימן להם בי הוא תקצה, דיינו בית אילו 2 י' וו' הם 16 שעות, ותקצה אילו 595 חלקים. וזהו שארית המחזור, ששארית זו היא שיעור הזמן בו המולד מתקדם בימי השבוע ממחזור אחד למחזור הבא. פי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה י' ג', כשיהיה לך ידוע זמן המולד של תחילת מחזור מסוים של 19 שנים, ותוסיף עליו את שארית המחזור שהיא ביו תקצה, יומיים 16 שעות ו-595 חלקים, יצא לך זמן המולד של תחילת המחזור שאחריו, וכן יש לחשב את המולד של כל מחזור ומחזור שאחריהם, שמוסיפים את שארית המחזור על זמן המחזור הקודם, וכך אפשר לחשב את זמן המולד על פני ימי השבוע עד סוף ימי העולם, שכן בכל מחזור ומחזור של 19 שנים מתקדם מולד הלבנה על פני ימי השבוע באותו שיעור קבוע של ביו תקצה. וכבר אמרנו, הרמב״ם כבר אמר בהלכה ח' שמולד תחילת המחזור המחזור הראשון של השנה שבסיומה נברא העולם היה בהרד, דהיינו בליל שני בשעה החמישית ו-204 חלקים, ומולד השנה הוא מולד תשרי של אותה השנה. דהיינו שמולד איננו מתייחס לשנה, אלא הוא מולד של הלבנה, שהוא מולד החודש, אלא שהמולד הראשון של אותה שנה, המולד של חודש תשרי, נקרא מולד השנה. הלכה י"ד, ובדרך הזאת תדע מולד כל תחילת שנה שתרצה, ומולד כל חודש שתרצה, משנים שעברו לפני הזמן שאתה עומד בו, או משנים שעתידים לבוא. כיצד? תיקח שני יצירה שעברו וגמרו שהסתיימו, דהיינו שתחשב את כל השנים מבריאת העולם עד תחילת שנה זו שאינך רוצה לדעת את מולדה, ותעשה אותם, תאסוף את כל השנים למחזורין של 19-19, ועל ידי זה תדע את מניין המחזורים שעברו עד תחילת המחזור הנוכחי, ומניין השנים שעברו ממחזור שעדיין לא נשלם. שכאשר השנה שאתה רוצה לדעת את מולדה היא באמצע מחזור, עליך להוסיף גם את מניין השנים שעברו מתחילת המחזור, ותיקח לכל מחזור ומחזור של 19 שנה ביו תקצה, דיינו יומיים 16 שעות ו-595 חלקים, ולכל שנה פשוטה משנה המחזור הנוכחי שלא נשלם תחשב דח תתאו, דיינו 4 ימים 8 שעות ו-876 חלקים, שם שארית השנה הפשוטה, ולכל שנה מעוברת מהשנים של המחזור הנוכחי תחשב החת הקפת, דיינו 5 ימים 21 שעות ו-589 חלקים, שם שארית השנה המעוברת, ותקבץ הכל, תצרף את כל השאריות יחד ותשלים את החלקים לשעות, מכל 1080 חלקים תעשה שעה, ותשלים את השעות לימים, מכל 24 שעות תעשה יום, ואת כל הימים תשליכם 7-7, שתפחית את הימים המתקבצים ל-7 ימים, ימים, משום שאין זה נוגע כלל לחשבון, שהרי אתה מעוניין לדעת רק את זמן המולד על פני ימי השבוע, והנשאר מן הימים שלא התחלקו לשבועות ומן השעות והחלקים, הוא זמן המולד של שנה זו שתרצה לידה את מולדה. דהיינו שכאשר תיקח את מניין הימים, השעות והחלקים שנותרו בחשבון זה של כל המחזורים והשנים, ותוסיף אותם על זמן המולד של שנת בריאת העולם שהוא בהרד, יצא לך זמן המולד של השנה שתרצה לדעת את מולדה. הלכת את וו, מולד השנה שיצא לך בחשבון זה המבואר בהלכה הקודמת, הוא מולד ראש חודש תשרי של שנה זו שחישבת את מולדה. וכשתוסיף עליו אייב תשצג, דהיינו יום אחד 12 שעות ו-793 חלקים, שהוא שארית חודש הלבנה, יצא לך הזמן בשבוע של מולד מרחשבן, שהוא החודש שלאחריו. וכשתוסיף על מולד מרחשבן אייב תשצג, יצא מולד כסלב, וכן לכל חודש וחודש זה אחר זה, שבכל חודש מתקדם המולד על פני ימי השבוע, יממה אחת 12 שעות ו-793 חלקים, ובדרך זו יש לחשב את המולדות עד סוף ימי העולם. וכאן מסתיים הפרק השישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. גלים של חופש

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום רביעי, חפפת במנחם אב ואיתיו שנפי וב, החמישי באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי ארצות הברית תתקוף את איראן אם לא תפתח את מיצר הורמוז. בראיון לפוקס ניוז אמר הנשיא עוד כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המיצר ייפתח מאוד בקרוב או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המיצר ייפתח, דברי הנשיא. בראיון אמר הנשיא טראמפ עוד, עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי וביקשו בנימוס לדבר. ואני אמרתי, כן, אפשר לדבר, בואו נסגור את זה, בואו נשים לזה סוף. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי הנתיב הדרומי במיצר הורמוז נותר פתוח וחופשי עבור כלי שיט מסחריים המבקשים לעבור במיצר המים הבינלאומיים. CNN מדווחת מפי בכירים בצבא ארצות הברית כי בלחימה האחרונה מול איראן נעשה שימוש בכ-80% מטילי הירות עבור מערכת הטייד. הדיווח טוען כי בכירים בצבא ארצות הברית התריעו בפני הדרג המדיני על המחסור בטילים. החפשר והדיווח המזוהה עם הפרוגרס בארצות הברית מבקש להפעיל לחץ על הדרג המדיני שלא לתקוף באיראן, ואינו בהכרח תואם את המציאות של מלאי הטילים של צבא ארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות המשפטי של הליכוד לעתור לבית המשפט נגד החלטת בית הדין של הליכוד עם לא מחברים מכהנים להתמודד בבחירות הפנימיות על המקומות השמורים למחוזיים. ראש הממשלה בוחן אפשרות לעתור גם נגד ההחלטה של השופט סולברג שלא לעשות שימוש בנתונים של האזרחים שבאו להצביע, נתונים המועברים על ידי משקיפים בקלפיות ביום הבחירות. חייל צהל נפצע קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. במצח בוחנים האם החייל נפגע כתוצאה ממשחק בנשק של החיילים. בן 20 במצב קשה ונער בן 17 נפצע קל בתאונת דרכים בין מסעית למכונית פרטית בסמוך למחלף מיתר. בתאונה אחרת ליד ואדי ערה נפצע קשה צעיר בן 20 שרכבו הידרדר לוואדי. מאירועי בין הזמנים, תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו שנפש עם משפחתו בקפריסין טבע למוות. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת להביא את גופתו ארצה לגבורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. ביום שישי התקררות ניכרת, ובשבת קודש בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:21, סוף זמן תפילה ב-10:29, השקיעה ב-7:37. דף היומי בבלי, חולין צד זין, וירושלמי בבא בתרא י' ג'. הרמב״ם היומי, הלכות קידוש החודש פרק ו', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות בכורות פרק ב'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק כ"ב, משנה י'. ועד כאן חדשות כל חי.

אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל, וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים. עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

מתופף, נותן כבוד לטופים. 7:11 בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו גם בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. מידע טסה היה החזן שלנו הבוקר. הודעה להשם על עוד יום של חיים כמו יהודי. לא כגוי הארצות ולא כמו משפחות האדמה. בוקר יום רביעי, יוצאים לדרך. עם ישראל שיוצא לתפילה, להניח תפילין של יד וראש. ועליהן אומרת הגמרא, שנאמר הפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. יומי רוזנבוים הוא מאוסטרליה, הוא עשה את זה כבר לפני כמה שעות. אנחנו עושים את זה עכשיו. אני אפרים קמיסר, יחד איתכם עד 9. האזנה טובה.

תן לי אור, אבי אילסון פותח לנו את הבוקר בתודה להשם. גם אנחנו מודים על העבר, מבקשים על העתיד ועל ההווה. תן לי אור. מנגלים לכם את היום בכל חיים, בכל חיים מיוזיק. עכשיו עושים את זה עם מנדי ג'רופי. איזה שיר מקסים. השם מקשיב לשוואתנו, לתפילתנו, ורק אליו אנחנו מתפללים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
5: הכי קרוב אלייך, אימא.
7: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

קובי, צ'אר נפלא את מילותיו של רבי נחמן מברסלב, וכל האילנות והסבים הם נשמות קדושות, הגדלות, פורחות ומתעלות כאן בעולם הזה. עולם המעשה, הלחן של אנג'י פרידמן, העיבוד שלי אוילי דיקמן. עכשיו, 7:32 דקות בכל חיים וכל חיים מיוזיק, פותחים יחד עוד בוקר של בין הזמנים, עם יופי של מוסיקה. עכשיו עם אוהד מושקוביץ ויוסי גרין.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

מוטי שטיינמץ וחברים שרים ללחנו של רב שלוימי הודרכניץ, תפילתה של חנה. מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר בבית, בדרך אל או בחזור מבית הכנסת, העיקר שאתם איתנו עכשיו עם בני פרידמן, כי גם הפקק המעצבן שאתם תקועים בו עכשיו, גם הוא לטובה.

לטובה, כל מה שהוא עושה, הכל לטובה, בכל דרך, בכל עניין, אנחנו רק צריכים להאמין ברגע הקשה, ברגע לא מובן, ואז בעזרת השם זה מתבהר ואנחנו מבינים את זה. סוגרים שעה ראשונה הבוקר בתוכנית שמשלבת לכם ישן וחדש, קצב ורגש, והאם אתם זוכרים את השיר הזה של שלוימי דקס? מוטי קופר ופיים קמיסר, חוזרים מיד לשעה שנייה נפלאה.

0: צופון על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם, נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, מכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים, ובנוסף בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה, רק בטרקלין
4: חשמל כהלכה,
3: עכשיו בכל הסניפים.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. העימות בין איראן לארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי ארצות תתקוף את איראן אם לא תפתח את מיצר הורמוז. ברעיון הבוקר לפוקס ניוז אמר הנשיא עוד כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המיצר ייפתח מאוד בקרוב או שהם יחטפו מכה קשה מאוד ואז המיצר ייפתח. ברעיון אמר הנשיא עוד עמדנו לצאת למתקפה אדירה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ואז הם התקשרו אליי וביקשו בנימוס לדבר, ואני אמרתי כן אפשר לדבר, בואו נסגור את זה ובואו נשים לזה סוף. כך דברי הנשיא בריאיון. אתר אקסיוס מדווח מפי שני גורמים אזוריים כי ארצות הברית, איראן ואומן קרובות לחתימה על הסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. ההסכם יקבע הסדר זמני למשך 60 יום שאותו ניתן יהיה להאריך. ארקצ'י אישר באופן עקרוני את ההסכם, אך עדיין נזקק לאישורו של חמינאי. והוועדה העליונה לביטחון לאומי באיראן, גורם אמריקני מסר כי הנהגת איראן השלימה את תהליך האישור כבר אתמול. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה מנגד כי הנתיב הדרומי במיצר הורמוז נותר פתוח וחופשי עבור כלי שיט מסחרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות המשפטי של מפלגתו לעתור לבית המשפט נגד החלטת בית הדין של הליכוד למנוע מחברים מכהנים להתמודד בבחירות הפנימיות על המקומות השמורים למחוזיים. ראש הממשלה בוחן אפשרות לעתור גם נגד החלטת השופט סולברג שלא לעשות שימוש בנתונים של האזרחים שבאו להצביע בקלפיות, נתונים המועברים על ידי המשקיפים. חייל צהל נפצע קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז. בן 20 במצב קשה ונער כבן 17 קל לאחר שנפגעו בתאונה בין מסעית לרכב פרטי סמוך למיתר. בתאונה אחרת ליד ודי ערה נפצע קשה צעיר בן 20 שרכבו הידרדר לוודי. מאירועי בן הזמנים תושב ירושלים בן 30 שנפש עם משפחתו בקפריסין טבע למוות. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת להביא את גופתו ארצה לגבורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.

0: אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:03, אצלכם בארץ יש לומר. אצלי עכשיו 9. כפי שרבים מכם יודעים, אני נמצא הרבה בדובאי ואבו דאבי. משדר לכם הבוקר מכאן, ואחרי כל מה ששמרנו בחדשות עכשיו, אני משקיף על מיצר הורמוז, מוודא שהכל רגוע. בוקר טוב למוטי קופר, טכנאי שלנו, בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים, בתדרים היחידים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, כמו בכל בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שהם מחולקים לימות השבוע, ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום רביעי, בין הפרקים ע' ג' לפי ת', בחרתי שיר מפרק פ'. המילים של דוד המלך, הלחן של הרב הלל פלאי, העיבוד של מוישה לאופר, הפתיח של מוישה לאופר, הביצוע של מרדכי בן דוד. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד 9. אז אנה טובה.

שמחה פרידמן מגדל ומקדש את שמו של השם בעולם שברא, ומייחל בקרוב ממש לגאולה שלמה. בינתיים הוא מדליק לנו יום חדש. מנגנים לכם את היום יחד, שימו את זה כל בוקר בבין הזמנים, בעיצומן של ימי הנחמה, נחמת ציון וירושלים. מאיר גפני, אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם.

חיים ישראל יחד עם אחיו איציק מטיילים להם בגן של החיים, כל כך הרבה שבילים בגן הזה, רק אחד צופן בתוכו יהלומים. סקה קצרה לפרסומות, חוזרים יד.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת?
6: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף

0: ביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנונו מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
9: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
10: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
11: כולנו עם כוחה.
12: חזרנו, כל חי, כל חי מיוזיק. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף הרלב"ד ובכפוף לכללי הרגולציה. והבוקר נדבר על נהיגה בטוחה בדרכים לא מוכרות ובאזורים שמתמלאים במשפחות ובמטיילים, כמו שאנחנו רואים את זה כולנו בכל הארץ. אנחנו אומרים בוקר טוב לניצן מור, מנהל בטיחות אזורית במרחב דרום ברלב"ד.
13: בוקר טוב,
12: ניצן איתנו, ניצן שומע?
13: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
12: אז בואו נדבר, זה נושא חשוב מאוד. אז איזה סכנות מאפיינות נהיגה באזורי טיולים ובדרכים במיוחד שהנהג אינו מכיר, כי בחופשה בבין הזמנים באמת נוסעים לאזורים לא מוכרים מהשגרה?
13: כן, נכון, אז כמו שאמרת, באמת חופשת בין הזמנים זה כיף, זה טיולים, זה להכיר מקומות חדשים, לנפוש. אפילו הייתה לכם פעם פרסומת, אם אני זוכר, וכובע השם יחליפו כוח, הייתה פרסומת כזה.
12: נכון מאוד, לגמרי.
13: אז אנחנו כאן באמת בכיף הזה של בין הזמנים, אנחנו מזהים גם עלייה בהיפגות, ובכלל גם בציבור הכללי וגם בציבור החרדי. בשנתיים האחרונות, רק בחופש הגדול, לצערנו הרב נהרגו 24 ילדים ובני נוער ו-200 נפצעו באורח קשה. זאת אומרת, זה מספרים שאנחנו חייבים לתת עליהם את הדעת, ולעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי שנחזור גם, ובעזרת השם באלול נתייצב כל איש על משמרתו במסגרות, בכל, כל אחד במקומות שלו. אז אנחנו נדבר היום בעצם על, גם על המשחקים בקרבת הבית וגם על הנסיעות המשפחתיות. הנסיעות המשפחתיות שאנחנו מכירים אותם מתאפיינות בעצם בנסיעות ארוכות, ונסיעה כזאת מצריכה תכנון מקדים. בעצם צריך לחשוב כבר מראש איפה אני מתכנן לעשות את העצירות, בין את העצירות לתפילה, בין את העצירות לשירותים. תזכרו שיש שם גם נושאים נוספים, ותמיד הם יצטרכו גם את העצירה הזאת, ולכן אני כבר במהלך תכנון הנסיעה קובע מקומות מסודרים, מקומות כמו תחנות דלק, מקומות כמו חניונים מסודרים, ששם אני יכול לעצור ולהוריד את המשפחה בביטחה, לעשות את זה בצורה מושכלת. בזמן הנסיעה אני דואג גם לילדים בייחוד, אבל שיהיה להם תעסוקה, שלא יטרידו ויסיחו דעת של הנהג.
12: כן, הם כולם איתנו בכל חי, בכל חי מיוזיק, הילדים איתנו, כל המשפחה איתנו, אנחנו מעבירים להם את הדרך, זה מסודר.
13: כן, אנחנו צריכים, אבל כן, אני אומר, לחשוב גם על, גם, גם על אותו ילד, מה הוא צריך בזמן הנסיעה, והצרכים שלו הם משתנים מהמבוגר. לגבי עצירות חירום, אז שוב, זיהינו את עצירות החירום.
12: זה משהו שאני חייב, חייבים כל כך להבהיר את זה, ותעשה את זה אתה במומחיות שלך. אנשים עוצרים בדרך לשירותים, כמו שאמרת, לתפילה. סכנת נפשות על השול. כן, בוא תסביר לנו ותחדד למה זה כל כך אסור.
13: כן, אז אנחנו, שוב, בזמן שאנחנו מתכננים את הנסיעה, ואת העצירות, צריך לדעת, תאונות שול הן תאונות קשות ביותר ומסתיימות בתוצאות טרגיות.
12: ומיותרות, מיותרות. אם הרכב נתקע, תשים את הרכב ותעוף הצידה, אבל עצירה יזומה על השול זה דבר שהוא מטורף בעיניי.
13: בהחלט. לפעמים גם ראינו שאנשים סוחרים רכב או משילים רכב בכל מיני אופנים ובכל מיני צורות. כבר בזמן שאתה לוקח את הרכב, תראה שיש את הגלגל ספר ויש את הציוד שנדרש. זה עוד 3-4 דקות של להסתכל שיש את הכלים ואת הציוד. כי אם אין שם את הגלגל ספר, אז ברור שהעצירה והחופשה וכל מה שכרוך בזה זה כבר... כבר נכנסת לפינה, אם לא תכננת את זה כמו שצריך, וזה דברים פשוטים וברורים. נתקעת בכביש, מאיזושהי סיבה, הרכב לא מצליח לזוז. קודם כל, גם שנדלקת נורה, צריך לזכור, יש לנו עדיין אפשרות לנסוע למקום יותר בטוח. לא לעצור ממש במרכז הכביש, כי זה פשוט סכנה. הרכב מאחוריך יכול לא להספיק לבלום. אז אנחנו מדברים על עצירת חירום. עצירת חירום... יותר חשוב כמובן מהאפוד זוהר, יותר חשוב אפילו מהמשולש הזרה שאנחנו שמים, יותר חשוב מהאורות חירום שאנחנו שמים, להתרחק מהרכב, בייחוד שמדובר במשפחה עם ילדים, לעבור את מעקי הבטיחות ולהתרחק מהרכב ככל האפשר. אנחנו זיהינו ממש בסיפור הזה של נסיעות ארוכות וחוסר הבנה של הרכב
12: ושל נוריות. חוסר תכנון, נכון?
13: חוסר תכנון וחוסר הבנה של נוריות החירום. נדלקה נורית, אתה לא עוצר בצורה, זה אתה נוסע כמה שאפשר כמובן. ובמידה ואין ברירה ויש עכשיו פאנצ'ר, וגם עם פאנצ'ר אפשר עדיין לנסוע למקום יותר בטוח ולא לעצור במרכז הכביש. אבל אם אין ברירה, חוצים את מעקה הפרדה. אתה מחכה לידידים, אתה מחכה לחילוץ. דבר נוסף שקיים בשנים האחרונות, ופה צריך לתת מילה טובה למשטרה, מתקשרים למוקד 100 ומגיעה גם ניידת משטרה, לעזור לך ולסייע ולהבטיח אותך בזמן הזה שאתה עוצר שם. זה יכול להיות היום, זה יכול להיות גם בלילה.
12: חשוב מאוד.
13: מגיעה ניידת משטרה, בכביש 6 גם ניידת של כביש 6 מגיעה, תגיע ללוות אותך. ולסייע לך, וגם לנהגים הצעירים שבינינו, להגיד להם להרגיע, חשוב להרגיע, לפעמים הפאניקה שסביב פאנצ'ר היא יותר גרועה מאשר הפאנצ'ר עצמו. להגיד לו לא קרה כלום, ידידים בדרך אליך, תעמוד רחוק מהרכב, תחצה את מעקה הפרדה, ותעמוד בצורה בטוחה רחוק ככל הניתן מהכביש.
12: 100% מדוע, הצלנו נפשות רבות ממש ממש עכשיו. ותגיד, מה קורה כשבן אדם לא בעיה ברכב, בעיה בו עצמו, הוא עייף במהלך נסיעה ארוכה, מה המלצות?
13: נכון מאוד. אז עייפות, קודם כל ככלל, צריך לדעת, עייפות לא מפיג אותה קפה, ולא מפיג אותה לשטוף פנים, ולא מפיג אותה מסטיקים.
12: הנה, ניפצת כמה מיתוסים. הנה, אז מה כן עושים?
13: בבת אחת, עייפות, הדבר היחידי שמפיג עייפות, שינה טובה. אז לכן, מי שקם, כמו כולנו, בבוקר, בנץ, לפני הנץ לשיעור דף יומי, ובשעות הערב והחשיכה, וכבר בצהריים, הוא מרגיש עייף. עכשיו, לפעמים אנחנו לא רוצים לקחת עוד לילה ולחייב בעוד לילה, אז ננסה להספיק באותו יום של הטיול כמה שיותר. וזיהינו תאונות קשות מאוד של עייפות. לא אלכוהול ולא סמים ולא פשוט בן אדם נרדם על ההגה. אז אם אתה יודע, שוב, תכנון הנסיעה, אם אתה יודע שקמת בבוקר בנץ או לפני כן, שעות הצהריים צריך ללכת לישון אם אתה מתכנן בערב, זה או לגמור את היום שלך מוקדם.
12: חלק מהתכנון המוקדם, כמו טייס על מטוס, טייס לא יצא לדרך כשהוא עייף, כך גם בן אדם שנוהג לעצמו על אחת כמה וכמה כשהוא נוהג למשפחה שלו, והוא אחראי על כולם. ניצן, בתוכנית הבוקר שלנו, תמיד מאתגרים אותי בשיחות הללו, ואני צריך לחבר שיר. אני צריך למצוא את ההקשר בין מה שדיברנו עכשיו לבין שיר. אז הנה, בוא אני אפתיע אותך. א', שאלה, אני רואה שאתה אחראי כאן במרחב דרום. הירידות מירושלים לים המלח, זה במרחב שלך, או שזה עדיין לא נחשב בדרום?
13: חלקם כן. חלקם.
12: אז בוא תשמע, אנחנו כולנו נשמע עכשיו, עוד רגע, שיר שהולחן כתוצאה מיהודי ש... נפצע בתאונת דרכים לפני הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, בירידות מירושלים לים המלח. ובזמן השיקום שלו נפצע מאוד קשה, בזמן השיקום התאונה, היה לו כל כך הרבה תודה והודיה להשם, שהוא ישב ולחין את השיר. ובכל פעם שאני משמיע את השיר הזה בתוכנית כאן, אני תמיד אומר שזה התמרור שלנו, תמרור הנהיגה, לנסוע לאט יותר, להוריד את הרגל מהדוושה, ולהניח את הטלפון בצד. אז בואו נשמע יחד את מיכאל שטרייכר בשיר שהלחין גדעון לוין, שנפגע אז בתאונה. זה ניצן מור, תודה רבה לך. אנחנו נשתדל כולנו ליישם את ההמלצות החשובות שלך ולנהוג בזהירות. יום טוב, נסיעה טובה.

0: הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
8: הכי קרוב אלייך, אימה.
7: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

שום דבר מלבדך איש אל הפידות. אתם על כל חי וכל חי מיוזיק. אנחנו זוכרים שהיום חפבית באב זה היורצייט, היום שאנחנו זוכרים את אותו פיגוע, פיגוע התאבדות בקו 2 בירושלים, בכיכר זביל, פינת הרחובות שם עם שמואל הנביא, משה זקס. נרצחו 23 אנשים, מהם 7 ילדים. אנחנו זוכרים אותם היום, גם 23 שנים אחרי, ושרים ומתפללים עד מתי, עד מתי, יחד עם מרדכי בן דוד.

בן דוד שר ברגש שהזכרנו את היום הזה, את הפיגוע בקו 2 בירושלים, כולנו זוכרים אותו אז בבין הזמנים. אגב, פנחס בינדר שלנו, של כל חי, הוא נכד של אחד הנרצחים באותו פיגוע ארור של עילוי שמטה. זהו, סיימנו את תוכנית הבוקר להיום. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה למוטי קופר, תענוג איתך כל בוקר מחדש. מאזיני כל חי מיוזיק, המוסיקה תמשיך לנגן לכם את היום. מאזיני כל חבי פינקלר האגדי ייקח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום, ואנחנו כבר כל בוקר שולחים אתכם בהמלצת טיולים מוסיקלית. היום איש היריבו לוקח אותנו למירון, לרבי שמעון. אני אפרים קמיסר, נשתמע בעזרת השם גם מחר 7 בבוקר, רק בשורות טובות לתראות.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפרב אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: טעים. זה פרווה?
6: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
10: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות כל חי, השעה 9.
13: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. העימות בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי ארצות תתקוף את איראן אם לא תפתח את מצר הורמוז. ברעיון הפוקס ניוז אמר הנשיאות כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד ואז המצר ייפתח. ברעיון אמר הנשיא עוד, עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי וביקשו בנימוס לדבר. אני אמרתי כן, אפשר לדבר, בואו נסגור את זה, בואו נשים לזה סוף. אתר אקסיוס מדווח מפני שני גורמים אזוריים וגורם אמריקני רשמי, כי ארצות הברית, איראן ואומן קרובות לחתימה על הסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. ההסכם יקבע הסדר זמני למשך 60 יום שאותו ניתן יהיה להאריך. אסון נוסף הלילה בבין הזמנים. במישיגן ארצות הברית טבעו למוות אח ואחות, יהודה יוסף וחנמל קצוויג, זיכרונם לברכה, שעה שסירה בשט ובאגם מישיגן התהפכה. השניים הם נכדיו של ראש ישיבת תלמודיק יוניברסיטי במיימי, הרב יוחנן צוויג. באירוע אחר הלילה, תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו שנפש עם משפחתו בכפריסין טבע למוות. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת להביא את גופתו ארצה לקבורה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות המשפטי של הליכוד לעתור לבית המשפט נגד החלטת בית הדין של הליכוד למנוע מחברים מכהנים להתמודד בבחירות הפנימיות במקומות השמורים למחוזיים. ראש הממשלה בוחן אפשרות לעתור גם נגד החלטת השופט סולברג שלא לאפשר לעשות שימוש בנתונים של אזרחים שבאו כבר להצביע, נתונים המועברים על ידי משקיפים בקלפיות. הותר לפרסום כי איש העסקים דודי אפל, חבר הכנסת לשעבר עורך הדין מיכאל קליינר ואנשי העסקים האחים דיין הם הארבעה שנחקרו אתמול בחשד לעבירות כלכליות. במשטרה חושדים כי אפל המצוי בפשיטת רגל הסתיר לכאורה זכויות בנכסי נדלן והבריח נכסים. צהל השמיד מנהרה תת-קרקעית באורך של עשרות מטרים בכפר סרבין בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי התוואי שימש את חיזבאללה לקדם ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד לוחמי צהל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
7: יש פרוותאים, החלב החדש.
14: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פרוותאים, החלב החדש.
14: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים. מחר ירידה בטמפרטורות ותוקש הקלת מה בעומס החום. ביום שישי התקררות ניכרת ובשבת קודש בלי שינוי.
7: יש פרוותאים, החלב החדש.
14: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פרוותאים, החלב החדש.
14: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: ועד כאן חדשות כל חי.
16: גלים של חופש מי

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 9:05 אחרי ששמענו את אפרים. עכשיו אנחנו יוצאים לא עם חידה מוזיקלית, אלא עם דברים בשטח, בלי חידות. חידות יהיו, חידה תהיה, אבל הרבה מאוד מידע. ונשתדל לתת לכם הבוקר הזה הרבה מאוד מידע על אתרים מצפון ועד דרום. פשוט לתת לכם את כל האינפורמציה, וכל אחד ואחד מכם יכול לבחור את אשר ליבו חפץ. זה הרעיון. הסיפור הוא להביא דברים כמה שיותר, ולהביא דברים כמה שניתן יותר, וכל מה שיש כאן במרחב הזה שלנו. אז יש לנו גם חידה, שהיא כבר כמה וכמה ימים רצה. אנחנו נוסיף הבוקר עליה רמזים, כדי שתהיה לכם גם אפשרות להתעורר איתם, וגם נספר לכם על הדברים הנוספים. אז מה צפוי לנו היום? נספר לכם מה קורה במוזיאון ארצות המקרא. נספר לכם על ירוחם. אי אפשר לא להיות בירושלים. נביא לכם גם משהו שקשור בים. ישנו מיזם נפלא, שומר שבת, בתוך הגליל המערבי, שכולו שייט בים. לראות את ראש הנקרה, לראות את אכזיב, לראות את כל הגבול הצפוני שלנו בעיניים, בתוך הים, מלב ספינת טורנדו, נדבר על זה בהמשך, אבל קודם כל ניתן לכם שוב את החידה, נוסיף עליה עוד רמז אחד, ואז נתגלגל איתכם לאורך כל השעה הזאת. אז החידה היא כזאת, האירוע באדר נתן את שמה, רחובה הראשי הוא סמלה, כוכב בעברית עומד בראשה, ואמרתי כוכב בעברית, הכוונה למי שעומד בראש העיר הזו, והפירוש של שמו בעברית הוא כוכב. זה הרמז לשורה השלישית. כלומר, השורה הראשונה והשנייה נשארו עדיין אלומות, נשארו עדיין בגדר חידה, והעומד בראש העיר הזו, ואנחנו רואים עוד רמז אחד כבר אתמול, שזה מדובר בעיר, יהיו כוכב בעברית. אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, 03-593-93 בכלל. אם אתם רוצים לדעת על מסלול מסוים, על אירוע מסוים, על מקום מסוים, על אטרקציה מסוימת, זה הזמן שלכם. אתם יכולים להטיט את כל הדברים הללו, ואנחנו נשתדל לתת לכם את כל המידע. אז בואו נתחיל לסייר תחילה בירושלים. אתן לכם עכשיו כמה וכמה הצעות למסלולים בירושלים, למקומות בירושלים, כי אני חושב שירושלים היא נפלאה עם כל הדברים הללו. אז אנחנו מתחילים באחת השכונות הוותיקות בעיר, השכונה שנקראת רחביה, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. בכלל כל כך יפה לראות איך התנך נטוע ברחובותיה, בשמותיה, במקומותיה של ארץ ישראל. זה לא רק ירושלים. הזכרנו בשבוע שעבר את זמרת, כי יוסיבי זמרתיה, השם והיא לי לישועה, והזכרנו את תפרח אתמול, והזכרנו מקומות נוספים, כמו שדיברנו רק בתחילת השבוע, על יסוד המעלה, ועל ראש פינה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. יורדים להם יהודים, מצפת, משפחת שוב, דוד שוב, שוחט ובודק בראשי תיבות, והולכים למקום קשה. מקום צחיח, מקום שהוא פרוע מסביב, גם עם התיישבות לא יהודית, וגם עם מעט מקורות מים, להבדיל מצפת הגבוהה, וכמובן גם מזג האוויר הוא שונה, למרות שהיא נקראת ראש פינה, אבל זה ראש פינה בגלל שזו הייתה ההתיישבות הראשונה של הברון רוטשילד בארץ ישראל, כבר בשנת תף ריש למד חט, 1878. כלומר, 4 שנים לפני שמוקמות המושבות הראשונות של הברון רוטשילד, כבר אז מתחילים את ההתיישבות. למה אני אספר את כל הדברים הללו? כי חלק גדול מההתיישבות בארץ ישראל נטוע בשמות של התנך, בשמות שנלקחו מהתנך, וזה היפה. כשנתנו שמות, גם ועדת השמות הממלכתית, גם הקרן הקיימת לישראל, זה הלך כך. ואז אני חוזר לסיפור של מה? של רחביה. אז אנחנו מתחילים באחת השכונות הוותיקות בעיר, 1936, תף רי צדיו, ואז מוקמת רחביה. והאבן הפינה שם לרחביה, כי אתה
הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. השכונה הזאת הוקמה על אדמות שהיו בבעלות כנסייה, אדמות שנמכרו בשנת תפריש פי ב' לחברת הכשרת היישוב. זו מסרת תכנון השכונה החדשה לידיו של יהודי בשם ריחד קאופמן. ארכיטקט יהודי תכנן הרבה מאוד מקומות, תכנן הרבה מאוד אזורים ברחבי הארץ, והסיפור הגדול שבכל המקומות הללו הוא שיש את סיפורה של ארץ ישראל שם. הסיור הזה הוא סיור עם ניחוחות ירושלמים. בתים מוקפים מגינות וריאות ירוקות, כולם בנויים מאבן ירושלמית, לכל אחד מהבתים סיפור הקשור בעברה. נתחיל את הסיור בקרן הרחובות המלך ג'ורג' וקרן קיימת. בפינת הרחובות הללו ניצב לו בית הקרן הקיימת, בית קק"ל. היום שם זה הסוכנות היהודית גם כן, וגם הקרן הקיימת. הסיפור תוכלו לקרוא על גבי השילוט שמוצב במקום, ולכן נדלג על הנקודה הזאת, הנקודה האמיתית הראשונה. תקראו את זה אבל שם. זה בהחלט דבר חשוב ונכון לעשות. יש שם שלט כחול של המועצה לשימור אתרים, שמספר את סיפורו של המקום, כולל במלחמת השחרור, כולל בפיצוץ שביצעו שם אנשי האצ"ל כנגד המפקדות הבריטיות ישבו שם, וזה כתוב שם. אנחנו מדלגים לנקודה הראשונה, זו מצויה בקרן רחובות קרן קיימת 8, ממש מאחורי בית אביחי. הבית הזה מכונה בית רחביה או ראש רחביה. זה המקום להסביר גם את מקור השם רחביה. הזכרתי קודם את הפסוק, יש עוד דבר אחד. שניים אוחזים בתלית הזאת, כי כל אחד אומר, השם הוא שלי, והשני אומר, זה השם הוא שלי. כל אחד אומר, זה אני נתתי את השם למקום הזה, והאחר אומר, אני נתתי את השם למקום הזה. זה נכון לגבי כל דבר. לכן, כמו שניים אוחזים בתלית, כמו מסכת בא במציאה, אבל זה לא רק זה. אתם יודעים שלכל מטבע יש שני צדדים, לכל שטר יש שני צדדים, צד אחד אפשר לראות את המספר, כמה ערכו של השטר הזה, 20 שקלים, 50 שקלים, 100 שקלים, 200 שקלים. אגב, אני ירושלמי במקור ולא אמרתי 200, אבל זה בהחלט נכון לגבי כל הדברים. אז אין לדעת, באמת. כמו שאמרתי קודם על ראש פינה שהוקמה בשנת 1878, אז אפשר להסתכל על כל דבר, כי מתי מתחילים דבר זה תלוי, אם אתה שם את אבן הפינה ולוקח לה 5 שנים עד שאתה בונה, כמו כל כביש שאתה סולל, כמו כל מנהרה, מנהרות הכרמל, נסעתי בהם בשבוע שעבר, מתי זה נוסד? האם בחציבה הראשונה, כשהסיני הראשון קדח שם, כן, היו שם כ-2,000 סינים שעבדו מדי יום ומדי לילה, כדי להביא את מנהרות הכרמל הללו, אז האם זה היה קידוח הראשון? זה גם כן התחלה, או שברגע שזה נפתח לתנועה, ברגע שראש העיר אז חנך את הכביש הזה, גזר את הסרט כמו שאומרים. אז בואו נלך לשני הצדדים, לשני האוחזים בתלית. השופט גד פרונקין טען אז כי הייתה זו ההצעה שלו, לפי המקור התנכי, כי ירחיב השם את גבוליך. ממש פרסת שבוע, לכן בחרתי מזה עכשיו. מנגד טוען אליעזר לוין, שהייתה זו הצעת אביו דוד ילין, לפי פסוק אחר, והיו בני אליעזר רחביה הראש, ולא היה לאליעזר בנים. אז כל אחד אוחז בדברים הנכונים מבחינתו, כך או אחרת, הבניין הראשון בסיור שלנו, בית ראש רחביה, דווקא קשור בפסוק השני. הבית הזה שאליו ניכנס מתוך הרחוב הראשי, כאמור רחוב קרן קיימת 8, הבית הזה תוכנן כבר, כמו שאמרתי קודם, בשנת תפריש צדיביו. הוא מאפיין את סגנון הבנייה באותם ימים. בית שמזכיר מאוד סגנון ספרדי, ים תיכוני, חריג מאוד בשכונה. הייחוד של המקום הזה במזרקת הזכוכית הניצבת בחצר שבין הבתים. נמשיך הלאה, נלך לכיוון הגימנסיה העברית. החזית, זה לא אותה חזית שהייתה באותם ימים, אבל בהחלט חזית מרשימה. אגב, אותו אדם, אותו יהודי שבנה את גימנסיה הרצליה, הוא זה שגם בנה את הגימנסיה שם בירושלים, הגימנסיה העברית, ויהודה לייב מטמון, זה היה שמו, ואנחנו ממשיכים הלאה עוד כמה עשרות מטרים. מגיעים לפינת הרחובות אושיסקין ואיבן עזרא. כל הרחובות שם, אגב, קרויים על שם שמות של דור ימי הביניים. אושיסקין, לא, איבן עזרא כמובן, ודוגמאות נוספות שנמצאות שם, שתכף נגיע אליהם. לא נפסח על אף אחד מהם, אני אשתדל
להגיע אליהם, כמו אל חריזי גם, ואז מגיעים לבית בפינת הרחובות אושיסקין, והיא בן עזרה, אגב גם אושיסקין, יש לו סיפור בפני עצמו, תכף נגיע גם אליו. אנחנו מבחינים בבית בעל חזית מעוגלת. כאן עמד ביתו של איש עסקים, ששמו היה שמחה אמבש. יודעים למה זה אמבש? הנה נספר לכם. אני מאמין באמונה שלמה. תראו איזה יהודי, לקח על השמו שם שכולו יהודי, שכולו מקורי, שכולו עם נופך של אמונה, שינה את שם המשפחה שלו, לא עוד כזה ואחר, אלא יהודי שמגיע לארץ ישראל ואומר, אני רוצה להקים כאן בית ולבנות כאן בית שיהיה לתל ושיהיה לנצח ושיהיה לסימן והכיר. ממש כ-50 מטר משכונת שערי חסד. אז זה שמחה אמבש. החלק התחתון, אי אפשר לפספס, זה מרכז מסחרי קטן. זה היה הבית שעמד בקצה השכונה של אותם ימים. טוב, נמשיך הלאה בטיול שלנו עכשיו. נרד ברחוב אושיסקין, נחלוף על פני בית כנסת הנשיא, הנשיא התפלל כאן, זה היה הנשיא בן צבי, עוד זכיתי להיות איתו בשיעורי תנ"ך שלו ב-1960-65, שבו התפלל הנשיא בן צבי, עד שנגיע לבית מספר 13 ברחוב אושיסקין. אבל אם נחפש היטב, לא נמצא את הבית הזה. יש את מספר 15, יש את מספר 11, ולפתע אני שם בווז מספר 13. אין. כי למה? מעשה שהיה כך היה, ספר לכם סיפור יפה. מנחם אושיסקין, שהיה ממנהלי הקקל, ולכן הרחוב הראשי גם נקרא קרן הקיימת ישראל, סיפרתי לכם גם שבוע שעבר על אחד המוזיאונים שלו בצפון הארץ, מוזיאון שנמצא בקיבוץ דן, היה מנהלי הקרן הקיימת ורצה שהרחוב ייקרא על שמו. והוא מצא בכתובים שהמספר 13 מספר בלי מזל. על כן בהוראתו, היה מגולמן כנראה לא קטן, כי הוא רצה שבכל עיר ועיר או בכל נקודת יישוב יהיה את השם שלו, אז בהוראה אישית שלו לא הוסב אף בית ברחוב שנקרא על שמו תחת המספר 13. אז אנחנו ממשיכים בטיול שלנו, ומכאן לפני לבית יד בן צבי ברחוב אל חריזי. כבר אמרתי לכם קודם לכן שאנחנו בדור ימות הביניים, וכאן הגענו לרחוב אל חריזי. הכניסה אליו פתוחה בשעות היום, ואת הסיפור של הבית של יד בן צבי, שבו התגרר נשיאה השני של מדינת ישראל והצריפים השוודיים, תשמעו במקום. ממול, בבית מספר 22, אגב, התגוררה דמות מעניינת בחיי המדינה בשנותיה הראשונות, דוב יוסף, שכיהן כשר ההספקה והקיצוב. כן, היה דבר כזה פעם. הרבה מאוד שמות ששרים, זה לא רק השר לביטחון פנים או לביטחון לאומי, או המסחר והתעשייה שהיה פעם, היום זה הפך למשרד הכלכלה, שמות משמות שונים. גם בארצות הברית שינו את זה שר ההגנה, שינה את זה לשר המלחמה. נחזור לסיפורנו. אז דוב יוסף היה שר ההספקה והקיצוב. זה ימי הצנע, ראשית שנותיה של המדינה. והגענו לבית הזה שממש מול כניסתו של הבית של יצחק בן צבי, זיכרונו לברכה, שהיה הנשיא השני של מדינת ישראל. הראשון כמובן היה חיים ויצמן. מכאן יש לנו שתי אפשרויות. אחת, לפנות לכיוון רחוב רמב"ן, לחלק המערבי.

0: ואולם עד היום זה אחד מסמלי התקופה, והשכונה ממש צמוד למלון מהמלכים. לא רחק משם גם נמצא דגם בית שני. עברתי עכשיו את הכביש, ירדתי במורד הרחוב הראשי, במורד רחוב רמב"ן, עד לעמק המצלבה. אני עולה ברכס, מצד ימין לנו, אנחנו מבחינים ורואים את הבית המפורסם של הכנסת, כמובן משכן הכנסת, והדבר השני, אנחנו רואים את מוזיאון ישראל, במרכזו דגם בית שני. חשוב להיכנס, במרוצת השנים הוא הפך לסמל תיירותי בירושלים, בצמוד להיכל הספר במוזיאון ישראל, אבנים קטנות, בית אחד קטן שהיה פעם שמה, והיום זה דבר אחד נפלא של המקום הזה, של בית דגם, בית שני במוזיאון ישראל, דגם שמשתרע על פני 2,000 מטרים מרובעים, משחזר בקנה מידה של 1:50 את מראה ירושלים עם החורבן שלה. אז הגיעה העיר להשיג של הגדולה שלה, השתרעה על פני שטח של 1,800 מטר, כמובן, כאמור, דגם בית שני. אז התחלנו בסיור בירושלים, נלך לחלק המערבי, דקה אחת לגבעת התחמושת, עשו שם שביל, שביל שמחבר בין גן ירושלים לבין גבעת התחמושת. השביל הזה מכונה מחומה לתקומה, גן עוגן מרכזי, והיום ללכת בגבעת התחמושת. סיפורה של מסכת התיישבות, שיא ועם כל הלחימה במלחמת ששת הימים, מוזיאון מרשים, פעילות יפה עם כל הדברים של המקום הללו. אז זה סיפורה של ירושלים, בכך פתחנו והתחלנו, ואנחנו יוצאים שם מקבץ פרסומות, ואחרי זה נספר לכם מה קורה גם בירושלים, במוזיאון ארצות המקרא.
1: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
8: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
7: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
9: שי, השתדרקת.
10: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו, בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250,000 שקלים.

0: והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טפו צ'יפס מקס.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
8: ואנחנו נשארים בירושלים, ואומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לאריאלה צפריר, מנהלת מחלקת חינוך במוזיאון ארצות המקרא. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, קובי.
8: ספרי לנו קצת על ארצות המקרא. אני אגיד לך, אני אספר לשנייה, לפני שאת עונה לי, אז אני אספר לכם דברים יפים. לפני כמה שנים הוזמנתי למוזיאון ארצות המקרא, ולמדתי שם מה זה לראשונה, מה זה הטרפים שהחזה רחל, וכל אחד הסבירו לי, אני בחלום שלי, בראייה שלי, שפסל זה משהו של מטר, חצי מטר, אז מסתבר שזה בגודל של זרת, ולכן רחל יכלה לשבת על הטרפים, וזה כל זה למדתי במוזיאון ארצות המקרא. הרבה מאוד דברים לומדים שם.
9: יפה, הבאת את אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת להסביר דרכן מה זה מוזיאון ארצות המקרא. אז באמת מוזיאון ארצות המקרא מספר על התרבויות שמוזכרות בתנך, שולח אותנו לכל מיני ביתים שאנחנו קוראים בספר התנך, ופותח אותם דרך ההיכרות עם התרבויות עליהם אנחנו שומעים. אז המוזיאון באמת מוביל אותנו במסע לארצות כמו שומר, אשור, בבל, מצרים העתיקה, כנען, האזור של פרס. ודרך זה מרחיב ומעמיק את אני אומר את ההבנה שלנו בעולם של התנך. זה קצת על המוזיאון. עשית מסע מאוד מאוד יפה, עכשיו הקשבתי אל תוך גבעת רם, ואנחנו ממוקמים באזור של גבעת רם ליד
8: ממש בכניסה השנייה של מוזיאון ישראל, מומול.
9: משהו כזה, כן.
8: אותה חנייה אפילו, אני חושב.
9: אותה חנייה, אנחנו חולקים חנייה, נכון.
8: אז, מה, כל באמת... אחד מרוויח חצי חצי מהכניסות של החניות? איך זה הולך? סתם מיצור.
9: זה ללא תשלום, חינם אין כסף.
8: באמת, החנייה היא ללא תשלום?
9: ללא תשלום, ורק לאורכי המוזיאונים. אז זה דבר אחד שמאוד יתרון גדול, אפשר לומר. ודבר שני, כמובן ההימצאות בימים החמים האלה במוזיאון ומוזג, עם הרבה מאוד תוכניות למשפחות בעיקר, אני אומר, אבל גם תערוכות נהדרות שמבוגרים יכולים ליהנות מהן.
8: איזה מקסים, יפה מאוד. מה זה לגעת בחומר?
9: אוקיי, אז זו הייתה...
8: רואה, התכוננתי.
9: לא, יפה. זאת הייתה סדרת סדנאות ומפגשים עם אנשי המוזיאון שהתקיימה ביולי. כל פעם הקהל פגע, הילדים פגשו דמות משמעותית, משמרת, עוצרת שיודעת לקרוא כתב מצרי עתיק וכן הלאה, ועשו סדנת יצירה בהתאם. אבל בחודש אוגוסט יש לנו ממש ימי פעילות שלמים שאפשר לבוא לכמה שעות כל המשפחה, ליהנות מפעילות בגלריה סביב נושא הדמיון. קראנו לזה דמיון במוזיאון. מומלץ ככה לגילאי 5 עד 10, אבל כשמגיעים כל המשפחה, אז כמובן החוויה היא אחרת.
8: יש גם רואים את אומן שיוצר ספרי, כמו ספר תורה, מקורות, מסורות סתם.
9: נכון, נכון. אז אני רק אשלים ואומר, שמי שמגיע לפעילות קיץ הזו, יכול דבר ראשון לעשות משחק משימות בגלריות, להפעיל גלגלי דמיון שונים, וכדי למצוא כל מיני פריטים, ואיך, מה אנחנו יכולים ללמוד על מוצגים שהיו שייכים לאנשים בעבר, ואנחנו מסתכלים עליהם היום בתוך מוזיאון, ולא לגמרי מבינים את התפקיד שלהם. יש הצגת תיאטרון מחול נהדרת, פופלינדה בממלכת הדמיון, וכמובן, כמובן, סדנאות יצירה, ומרחב הפעלה שהילדים יכולים להכין להם חיות פעיליות וקישוטים לחדר. אז זה לגבי המשפחות. ואפילו יש פעילות שני לילות במוזיאון של סודות חושך, זה ככה לילדים קצת יותר אמיצים. המוזיאון פתוח רק למשפחות, והולכים עם שחקנים לגלות דמויות ליליות בעולם הקדום.
8: טוב, זה מרתק.
9: זה מרתק. לגבי העבודה של איתן רוזנצווייג ז"ל, באמת זה ממש כמו ספר תורה ויזואלי כזה, יותר נכון ספר שמספר את סיפורו של עם ישראל במגילה ענקית שמעל 3 מטר. הוא עבד עליה כפרויקט גמר בזמן הקורונה, ממש תלמיד חכם ניבט מתוך היצירת אומנות הזאת. הוא מצטט שם ממש דימויים.
8: טוב, נבוא לראות. זה בהחלט, אני נשמע לי כן. שזה מרתק. את זה לא ראיתי, אז לכן אני אתן למאזינים שלנו לבוא ולבחון אותם.
9: מוזמן בשמחה.
8: יפה. אריאלה צפריר, מנהלת מחלקת חינוך במוזיאון ארצות המקרא, ממש מול מוזיאון ישראל, כך שלא תוכלו להתבלבל. מאחורי הכנסת גם מקום מאוד נגיש, והחנייה בחינם לכל מי שמגיע למוזיאון. הנה למדתי משהו יפה. אריאלה, תודה. בוקר אור לך.
9: תודה רבה לך, קובי.
8: מוזיאון ארצות המקרא. ומירושלים אנחנו עוברים עד לירוחם, ושם ממוקם בית המייסדים. שלום לדבי גולדמן גולן.
10: שלום, בוקר טוב, קובי.
8: בוקר אור, בית המייסדים בירוחם. תשמעי, הייתי שם, ביקרתי בצריף המיוחד הזה, שני צריפים נדמה לי. ושלושה כבר יש. עניתי בבנייתה, ממש מאחורי העמוד הניסה, שכאן עמדה המעברה של ירוחם. כן, היה לי נכת שמה שלמד, עדיין נכת שלי, אבל הוא למד שמה 6 שנים בישיבת ההסדר בירוחם, אז כל פעם שהייתי בא לבקר, אז הייתי רואה עוד שלב בבנייתם של הצריפים הללו. ספרי לנו על בית המייסדים, ספרי לנו קצת על ירוחם, מה ניתן לעשות בה בכלל?
10: בית המייסדים הוא באמת מקום מרתק שמספר את הסיפור של חלוצי ירוחם. הוא בעצם המהפכה ועשיית צדק מאוחר לכל מי שהגיע למקום כשהיה שומם ורק שממה ובנה, עשו מה שחלוצים עושים, שתלו עצים, צללו כבישים, בנו בתים, הקימו משפחות, הקימו מוסדות. ועכשיו המקום שלנו ואת המייסדים של ירוחם נותן להם את ההוקרה ואת ההכרה המאוחרת הזאת בצורה ממש מרתקת וגם מעוררת השראה. יש כאן סיפורים, סרטים, הפעלות, משחקים, אפשר לשחק איך ליצור חברה רב גונית, רב תרבותית, אבל דרך משחקים, ויש גם הפעלות לילדים, ויש גם הרבה מאוד חומרים לחשיבה ולשיחה, והפעלות גם למבוגרים בצורות שונות. מקום מרתק, 3 צריפי מעברה משוחזרים, בית המייסדים הוא בעצם הבית של בית עתיד במדבר, אבל יש שם תצוגות קבע, סרטים, מפות מספרות וכל מיני דברים מאוד מאוד שמחברים לעבר וגם נותנים מבט לעתיד ונותנים לאנשים שמבקרים, אנשים ואנשים וילדים, את ההרגשה שהם גם חלק מהסיפור הגדול והמרתק של מדינת ישראל
8: הולך ולבנית. זה בהחלט דבר יפה ומרשים. אפשר לראות שם גם את הגלויות השונות שהגיעו, גם מרומניה וגם מרוסיה וגם מהודו. נכון, הנה התחלתי לומר בהודו. ממש שילוב של כולם אתם שם.
10: כן, כן, לגמרי. קהילה מאוד מאוד מגוונת, אבל גם עם הרבה מאוד לכידות חברתית והרבה מאוד ערכים בסיסיים של הכנסת אורחים ועזרה לזולת וערבות הדדית, שגם על זה אנחנו שמים זרקור. לא מתעתים מתחת השטיח את הקשיים שהיו, אבל אומרים בואו נסתכל איך קהילה צומחת מתוך האתגר.
8: יפה.
10: איך האנשים נוכל לצמוח מתוך משברים, מתוך קשיים, ולקחת את הגורל שלהם בידיים וליצור קהילה מרתקת, משגשגת, מתפתחת.
8: מקסים.
10: ממש מרגש גם לראות את כל הפיתוחים האחרונים של ירוחם מסביב, מסביב לבית. יש לנו נוף מקסים.
8: אין ספק,
10: ממש במקום שקמו בצריפים המקוריים של המעברה של
8: ירוחם. ממש להפריח את השממה. 75 שנה לירוחם, וזה ממש להפריח את השמנה, את השממה. זה בהחלט נראה שם בעיניים. בכל פינה ופינה, כדאי גם לעצור ולעמוד שם ליד העמוד שכאן הייתה מעברה, סיפורה של ההתפתחות של ירוחם, ואחר כך כמובן ללכת לכל הדברים הנוספים של ירוחם. דבי גולדמן, גולן, בית המייסדים בירוחם, יש לנו טלפון שאת רוצה לתת לנו למאזינים שלנו?
10: כן, 054-716-0401, זאת איריס, מנהלת מרכז הזמנות ומידע, תוכל לספר לא רק על בית המייסדים, אלא על כל מה שיש לי.
8: אז תחזרי עוד פעם על הטלפון.
10: 054-716-0401.
8: רשמנו. בית המייסדים בירוחם, על כל הפעילות שיש בירוחם, זאת אירי שם שתענה לכם. דבי, שוב, תודה רבה לך, בוקר טוב.
10: תודה לך, קובי.
8: בשמחה. ו-936, זאת אומרת שאנחנו עוברים למקבץ פרסומות, ואחר כך נספר לכם מה ניתן לעשות במרחב שפלה והר בהרי ירושלים.
11: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: דיבורים והזמנות 050-49-68-671. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
7: די!
9: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
13: כן, חזרנו לכם 9:40, אז קודם כל נספר לכם ששאלו אותי כאן תוך כדי הפרסומות, מתי פתוח במוזיאון ארצות המקרא שדיברנו עליו לפני כן, אז הערב זה פתוח עד 9:00 בערב, וזה מתחיל רק ב-10, אז אל תתפלו אם הגעתם וזה עדיין סגור, כי זה יתחיל בעוד 20, ייפתח בעוד 20 דקות, ובשבת כמובן זה סגור. שיהיה ברור לכולם, אנחנו מקפידים על הדברים הללו. עכשיו אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, בכפוף לכללי הרגולציה, ומדי יום, אתם מקשיבים כבר, ממליצים לכם על מסלול טיול מהנה לבין הזמנים, והכי חשוב מבחינתנו לחזור הביתה בשלום. ונדגיש לפני הכל, כיוון שאנחנו לא נמצא מיום במים, לדעתי, תכף נראה, אם אתם מגיעים ליד מסוים, תשאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול, לוח הזמנים, מספר סלולרי שלכם, וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שהותקן בפרטי הטיול. בנוסף גם, תזכרו, אין קיצורי דרך בטבע, תלכו רק במסלולים המסומנים. שלום ליואב גרינברג, מרחב שפלה והר בהרי ירושלים.
14: שלום וברכה.
13: בוקר אור, על מה אנחנו מדברים בבוקר הזה?
14: אז אני רוצה להמליץ לכם, אני שמעתי את הפתיח שלך, והוא כל כך נכון שאנחנו בתקופת בין הזמנים, וגם בתקופה הכי חמה בשנה. ואני רוצה להמליץ על שלושה אתרים שהם במרחב שפלה והר, סביב הרי ירושלים, שהם משלבים גם את האפשרות לטייל וגם אפשרות לביקור במזג האוויר סביר. האתר הראשון שאני רוצה להמליץ עליו זה אתר שנקרא חן שער הגיא, שזה מוזיאון שהוא גם ממוזג. זה מסלול של 45 דקות, זה כניסה בתשלום, וזה מספר את סיפור השיירות לירושלים.
13: חן שער הגיא.
14: חן שער הגיא, זה נמצא בצומת שער הגיא, זה החן הישן שאנחנו רואים מהדרך, שהיינו רגילים לראות מהדרך בכביש מספר 1, לפני כמה שנים, בסיוע של משרד ראש הממשלה, עשו שם מוזיאון מורשת, הקימו שם מוזיאון מורשת, לסיפורי השיירות לירושלים, ממש חוויה, באמת חוויה מגילאים 12 ומעלה עד גילאי 100 פלוס, כי זה באמת מדבר גם שילוב של חוויה אינטראקטיבית וגם ממש עדויות היסטוריות של אותם לוחמים ונהגי השיירות, שהם כבר אנשים מאוד מאוד מבוגרים, ולכן מאוד קל לכל הקהלים וכל הגילאים מאוד להתחבר לנושא הזה. אתר נוסף שאני רוצה להמליץ, ועוד פעם, אנחנו כל הזמן אנחנו מדברים בתנאי מזג האוויר שמגבילים אותנו, אז יש אתר שנקרא מערת הנטיפים, שהוא אתר מאוד מאוד מוכר בערי ירושלים, לא רחוק מבית שמש. אתר ייחודי שאנחנו מכניסים שם קהל למערת נטיפים טבעית, יש לנו אחת כזו בארץ ברמה עולמית, והחוויה היא מדהימה. אתה שומע, אתה לומד על הזקיפים והנטיפים, על איך נוצר בכלל זקיף ונטיף, ובאמת חוויה מאוד מאוד מומלצת. לטייל בשטח הפתוח בימים האלו אני פחות ממליץ, אבל מי שכן אוהב, אז חשוב חשוב חשוב כמובן לשמור על כללי הבטיחות הנכונה, לבוא עם כובעים ועם מים ולקרוא על המסלול ולהבין את הקושי שלו וההתאמה שלו לאותו מטייל. יש מסלול שאנחנו בנחל המערה, שזה גם ליד בית שמש, זה אתר מאוד מאוד פופולרי על תושבי בית שמש והאזור. נחל המערה, אומנם מערת התאומים היא סגורה כעת מסיבות בטיחותיות, אבל הנחל עצמו, שהוא גם חצי מוצל והוא מהווה אטרקציה מאוד מאוד מאוד טובה, ההמלצה שלי זה להגיע בשעות הבוקר המוקדמות, ואני חוזר לפתיח שאמרת, שהטיולים בשטח הפתוח הם משעות הבוקר עד החשיכה. אנחנו ממש מבקשים, וזה הכללים והחוקים, שבשעות החשיכה אסור לטייל בשטחים הפתוחים, כי זה השעות שאנחנו משאירים את זה לבעלי החיים, ולתת להם בשמורות הטבע גם את הזמן שלהם. הם רוב בעלי החיים במדינת ישראל, היונקים, הם פעילי לילה, לילה. אז ולכן אנחנו צריכים לתת להם גם את הזמן שלהם.
13: אני רק אחזור על שלוש המקומות שלך, כי כל אחד מהם הוא עולם בפני עצמו. אני רוצה להגיד לך שאפילו אזרחיתי להיות בפתיחה של חן השיירות בכניסה, הייתי שם בכמה גלגולים, כמה מנהלים שלכם, פשוט מקום מלמד, מחכים, מאוד מרגש. אז חן השיירות בכניסה לשער הגיא, דבר שני, מערת הנטיפים הייחודית בארץ, והדבר השלישי, נחל המערה, באמת שלושה אתרים, שלושה מסלולים יפהפיים. ותזכרו שוב, לפחות לגבי נחל המערה, כי לגבי מערת הנטיפים זה מסלול מסודר, ואחן בוודאי, אז בטבע באמת אין קיצורי דרך, לכו רק במסלולים המסומנים. ואם איבדתם את הדרך, תזיקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל, חכו במקום, תישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ, וזה מאוד חשוב, ותשתדלו לא להיגנס, כמו שאמר בצורה נכונה כאן יואב, לא להיכנס לשעות החשיכה. יואב בירנברג, תודה, גרינברג, תודה רבה לך, ותזכרו כולכם,
14: תודה רבה לכם.
13: שמירה על הכללים הללו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח, וכל הפעילות היא מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. תודה למוטי קופר שהיה אחראי לביצוע הטכני, תודה ליצחק חן על העריכה. תודה לכם, נשתמע בעזרת השם מחר 9 בבוקר.

0: שלום רב לכל המאזינים. הגמרא מלמדת בירושלמי, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא בשביל שיעסקו בהם בתורה בלבד. אם כך, אנחנו מעריכים בסעודה, אוכלים מעדנים, מה נוותר עליהם? זה שני דברים נפרדים. יש לנו את המצווה מהתורה, וקראת לשבת עונג, מצווה מהתורה. אדם לא יכול לעשות לעצמו דין ולומר, לא, אלימות תורה מענג אותי יותר, העונג שבת שלי זה אלימות תורה. לא. אני לא ראיתי אדם כל כך דבק בתורה, כל כך כמו אסיר שנמצא במלחציים נוראים, כמו האבא שלי. עליו השלום, כל דקה פנויה הייתה לו בשבילו נצח. היה מוכן לתפילת מנחה, כבר הלבישו לו את הגלימה, הוא יורד להתפלל, הוא עדיין היה מרוויח עוד שתי דקות, היה מסתכל בספר. כשהיה קם, היה מרגיש כאילו שהוא בא להתנתק מאהבת חייו, כאילו בא להתנתק מהדבר הכי יקר בעיניו. ובכל זאת, ראינו אותו בסעודות שבת. הוא היה מעריך על השולחן, אומר לנו שירים ותשבחות, אומר לנו דברים שאפשר ככה להעביר את האכילה בין כל בני המשפחה. ראינו את ההנהגה. מתוך ההנהגה של תלמיד חכם, אדם גם יודע איך להתנהג עם בני ביתו. שלום בית, משתגע ואומר, בואי, אני רוצה ללכת לשיעור. לא כך. צריך להיות תמיד דעתן. נכון. לא להיות עצלן מצד אחד, לא להתעצל ולהשתדל להושיט יד מסייעת, מבקשים ממנו לסדר את השולחן, מבקשים להכין סלט או כל מיני דברים שהוא יכול לעשות, שיושיט יד מסייעת. אבל אחרי שסיימנו לאכול, אז הגיע הזמן ללמוד תורה. סיימנו סעודת שבת בנועם, מדבר עם כל בני הבית באור עוד, מאור פנים, באור בעיניים, לא חס ושלום כמי שכפאו שד, להתנהג בנועם ובדרך ארץ, בין אם יש לו אורחים, בין אם אין לו אורחים. יש בגמרא סיפור, והגמרא מלמדת אותנו את הדרך ארץ, כמה היא קדמה לתורה. מספרת הגמרא שבשכונתו של רבי מאיר, היה אדם שהיה כל ליל שבת רב עם אשתו, והיה המריבות שלהם צועקות עד לב השמיים. ביקש רבי מאיר לדעת מי הוא אותו אדם, והלך להתפלל בקהילה של אותו אדם. הגיע רבי מאיר, כל בני הקהילה יצאו מעורם, או רבנו מאיר הגיע, ניגשו אליו כל אחד להזמין אותו לאכול אצלהם בבית, והרב אומר, לא. אותו אדם שהיה על ראשו בוער הכובע, יודע מה מתרחש אצלו בבית, ראה שרבי מאיר אומר לא, קיבל אומץ והלך גם הוא להזמין את רבי מאיר. אמר לו רבי מאיר, אליך אני בא. כאילו נפל עליו דלי מלא מים קרים. עכשיו מה יהיה? הוא שומע את הצעקות, איך יהיה? מה יהיה? הגיע לביתו, מפני כבודו של רבי מאיר, היה מקפיד מאוד שלא להרים קול ולא לדבר במילים, מתאפק, גמרו את הסעודה ביישוב הדעת, עם שירים ותשבחות, עם דברי תורה. יצא רבי מאיר והלך לביתו. כך עברה שבת ראשונה. שבת הבאה, שוב הגיע רבי מאיר אל אותה קהילה. שוב ניגשו אנשים להזמין. אותו היהודי אמר, מזלי היה פעם אחת. מה היה חזור המזל פעם שנייה? ניגש גם הוא להזמין. והרב אומר לו, כן, אני בא אליך. פעם שנייה. הוא זוכר את היסורים שעברו עליו שבוע שעבר, כמה היה צריך להתאפק. ובכל זאת, עברה אותה הסעודה של שבת, כהוגן אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה. שבת שלישית, הוא כבר היה ראשון, פעמיים הרב בא אליו, עכשיו כבר אין סיכוי, די, כל כך הרבה אנשים. בא אליו הרב פעם שלישית. גמרו את הסעודה, שמעו את קולו של השטן שצועק, אוי לי שגירשני רבי מאיר מביתי. הוא כבר התנחל באותו הבית. הוא כבר הרגיש שזה הבית שלו. זה מי שאין בו דעת. מי שאין בו דעת נותן למריבות, לקטטות, למתח, לשרות על השולחן. כל השבוע הוא עובד, הוא לא בבית, אז אין לו זמן לריב. בשבת, באה שבת, באה מנוחה, ואז הוא מצא סיבות לריב. צריך לנצל את היום לאכילה ושתייה, להפנות תשומת לב לבני הבית, כל אחד לפי הצורך שלו, אם זה לילדיו, אם זה לרעייתו, כל אחד ואחד בתשומת לב הנדרשת, כדי לרקד את בני המשפחה, שהבנים יראו וכן יעשו לדורות הבאים. זה עונג שבת, זה דאורייתא. יש גם חיוב ללמוד תורה. אוי לא למי שלא לומד תורה בשבת. אני אומר את זה בכאב נורא. הם חושבים שהשבת ניתנה לחופש. זו כפירה. שמעתי לא פעם פוליטיקאים שהיו רוצים להסביר לחילונים על השבת, היו אומרים זה חוק סוציאלי. מה, לא מגיע לעובדים לנוח? זה כפירה, זה כפירה וכפירה נוראה. השבת היא מתנה לעם ישראל בלבד. יום מנוחה אפשר לעשות כל השבוע. בקום המדינה היו בארץ קיבוצים שהיו נלחמים בתורה. הרבה יותר ממה שיש היום מלחמה בתורה היה אז. והם אמרו, מה פתאום נעשה את היום השביעי, יום החופש? החליטו, העבירו החלטה בקיבוץ, כל אדם יעשה חופש באיזה יום בשבוע שהוא בוחר. והם בחרו אחד יום שלישי, אחד יום רביעי, וכל השבוע היו עייפים. הבינו שאין כמו יום שבת. חזרו כולם למוטב, וגם הם מקדשים את השבת. זאת אומרת, אין לנו תחלופה ליום שבת. זו יצירה יום שבת. זה לא מנוחה מחוסר עבודה ממילא אני נח, אלא זה יצירה. כביכול הקדוש ברוך הוא יצר לנו את השבת, שעל ידי יצירת השבת, האדם ברוך השם יודע לנצל מנוחת הנפש. לכן גם מחשבות של חול לא מכניסים לראש. כל מה שמתחברים אליו זה רק התורה והתורה והתורה. אכילה ושתייה זה עניין בפני עצמו, והלימוד תורה זה עניין בפני עצמו. צריך גם לישון. שינה בשבת תענוג, צריך לישון, בפרט אחרי החמין, קשה מאוד שלא לישון, אבל לתת לזה גבולות, לדעת עד כאן תחום שבת ולא יותר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה, בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב אלייך, אימא.
5: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: סי סי סי החשמל והמיזוג.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
11: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים, ובנוסף בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק בטרקלין
12: חשמל כהלכה,
11: עכשיו בכל הסניפים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
14: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חדשות כל חי, השעה 10.
15: שלום אהב, פאול אופן, ישראל בן צבי. העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא האמריקני טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקפו את איראן אם לא תפתח את מיצר הורמוז. בעיון הפוקס ניוז אמר הנשיאות כי לאיראן העולם לא יהיה נשק גרעיני, היא כבר עכשיו לא יכולה להסיק כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המיצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד ואז המיצר ייפתח. אתר אקסיוס מדווח מפי שני גורמים אזוריים ואחד אמריקני כי איראן ואומן קרובות לחתום על הסכם ביניים לפתיחת מחדש של ארצ'ר ורמוז, כשארצות הברית מתכוונת להכריז על כך היום. ההסכם יקבע הסדר זמני למשך חודשיים ואותו ניתן יהיה להאריך. אסון נוסף הלילה בבין הזמנים. במישיגן ארצות הברית טבעו למוות אח ואחות יהודה יוסף וחנמל קצווייק, שעה שסירה באשת ובאגם מישיגן התהפכה. השניים הם נכדיו של ראש ישיבת תלמודיק יוניברסיטי במיימי, הגאון הרב יוחנן צווייק. באירוע אחר הלילה תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו שנפש עם משפחתו בכפריסין טבע למוות. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת להביא את גופתו ארצה לגבורה. הותר לפרסם כי איש העסקים דודי אפל, חבר הכנסת לשעבר עורך הדין מיכאל קליינר ואנשי העסקים האחים דיין הם הארבעה שנחקרו אתמול בחשד לעבירות כלכליות בשווי מיליונים. במשטרה חושדים כי אפל המצוי בפשיטת רגל הסתיר לכאורה זכויות בנכסי נדלן והבריח נכסים. לוחמי צהל השמידו מנהרה של ארגון הטרור חיזבאללה באורך של עשרות מטרים בכפר סרבין בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי תוואי המנהרה שימש את ארגון הטרור לקדם להוציא אל הפועל מתווי טרור נגד הלוחמים. בנוסף, הלוחמים יתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים ורקטות ועשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים ובהם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, רקטות נונטט וציוד לחימה נוסף. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
15: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. ביום שישי התקררות ניכרת, ובשבת קודש בלי שינוי.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
15: ועד כאן חדשות כל חי.
18: גלים של חופש

0: שוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אנחנו נדבר, כבר יצאנו כאן לשוחח כמה פעמים על העניין הזה שכל מיני טכנולוגיות נכנסות אלינו הביתה. זאת אומרת, היום באמת לא צריך לקבוע תורים ולא צריך לרוץ אחרי הקוסמטיקאית ולחפש חנייה ובייביסיטר לילדים ולהתעקע בפקקים, אלא הרבה מהטכנולוגיות אנחנו פשוט מכניסים אותם הביתה במקום שנוח לנו, באינטימיות שלנו, בשעות שזמינות לנו, ויש תוצאות, אין ספק שיש תוצאות. זה מביא אותי, ההקדמה הזאת באמת מביאה אותי לומר שלום בוקר טוב למושית תלרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננו חומרים. שלום מושית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, בסדר. מה שלומך? את לא הרגשת טוב בפעם הקודמת, מקווה שאת בסדר. ברוך השם. ברוך השם. אז אני באמת רוצה לדבר איתך היום ככה שוב על יאמן, שזה מותג יפני שמוביל בתחום טכנולוגיות היופי, ואנחנו מדברים היום ספציפית על מכשיר שנקרא בלום 6, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות סופר מתקדמות, והכל במכשיר אחד.
1: נכון, אז, מאוד.
0: כן, כן. אז אולי באמת נכון. כמה מילים על יאמן, על בלום 6, ככה נתחיל מכרטיס ביקור כזה מין ומשם נכון. נתקדם.
1: את צודקת, נכון. את באמת, באמת, בלום 6 הוא בעצם משלב בתוכו שלוש טכנולוגיות, שאגב הן פועלות בו זמנית ביחד במהלך הטיפול. יש לנו בעצם שילוב של טיפול ב-EMS, שזה בעצם מה שנועד בעצם לגרות את השרירים ולשפר את טונוס השריר. כאן ה-EMS שלנו הוא בעצם גירוי דינמי. זאת אומרת, שרי הפנים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם דינמי, מה שאמור בעצם לשפר את יעילות הטיפול מבחינת טונוס השריר. כשטונוס השריר בעצם משתפר, הוא נותן בעצם תמיכה טובה יותר לרקמות שנמצאות מעליו, ולכן האור בעצם נראה מתוח יותר. תוך כדי, יש לנו משולב כאן בעצם גם מה שנקרא טיפול ב-RF, וה-RF פה הוא גם, הוא לא קבוע. זאת אומרת, יש פה, גם ה-RF פה, בעצם הטיפול ב-RF פה הוא גם כן דינמי. זאת אומרת שבעצם רקמת המטרה שבעצם שכבת הדרמיס, היא לא מקבלת גירוי חשמלי קבוע, אלא משתנה. ויש פה ליתר דיוק 10 מצבי עבודה שונים ב-RF, שזה מאוד מאוד משמעותי. והשילוב של הגירוי, השילוב של הטיפול ב-RF הדינמי הזה, יחד עם ארכיטקטורת אלקטרודות באמת מאוד ייחודית של יאמן, שאנחנו נדבר עליה בהמשך אחרי שניתן את המבצע, היא בעצם ביחד מובילה לכדי כך שיש לנו חימום מהיר יותר, אחיד יותר, והגעה גם יעילה יותר לעומק רקמת המטרה, שבעצם זה שכבת הדרמיס. ולמה זה חשוב? כי בשכבת הדרמיס יש לנו בעצם את התאים שמייצרים את הקולגן, ולכן הגעה יעילה יותר לשכבת הדרמיס היא זאת שמאפשרת בעצם טיפול יעיל יותר מבחינת עידוד ייצור הקולגן, מה שמוביל בעצם למראה מה שנקרא מוצק יותר ושיפור במראה הקמטים. תוך כדי יש לנו גם מה שנקרא לד אדום. הלד האדום הוא בעצם מגיע גם לשכבות האור הליניות וגם לשכבת הדרמיס השטחית, ומה שהוא עושה בשורה התחתונה הוא משפר את נראות האור גם מבחינת אחידות האור, גם מבחינת חיוניות האור, וזה גם נותן תמיכה נוספת לתהליכים שקשורים מה שנקרא לייצור קולגן, לא באותו מנגנון כמו RF ומנגנון בעצם שונה. אז שורה התחתונה, לפני שאנחנו ככה נעבור למיכאל, יש לנו בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת פועלת על מטרה אחרת, שהן משלימות אחת את השנייה, לכדי בעצם מה שנקרא טיפול מקיף יותר, יעיל יותר, דינמי יותר, מבחינת בעצם ייצוק האור, הידוק האור וטיפול בעצם בקמטים, ושיפור בעצם נראות האור.
0: ואין ספק,
1: לא יותר פנימה,
0: כן, זהו, אז אני רוצה
1: להסביר גם למה הטיפול, איך זה מתבטא הלכה למעשה, גם מבחינת החוויה האישית שלי ושל אמא שלי. בוא ניתן רגע למיכאל את ה... ככה,
0: אז שלום מיכאל.
2: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, בסדר. אז אני מבינה שיש לנו פה באמת מכשיר מתוחכם מאוד עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות שבהחלט מביא לתוצאות מרשימות, אבל המאזינים שלנו רוצים מבצע, אז הנה אנחנו כאן כדי לדבר על המבצע.
2: אז ככה, אז קודם כל שתדעו שיאמן זה מותג יפני מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים רשומים ליאמן. שאתם קונים משהו של יאמן, לא משנה מה, יש לו פטנטים ייחודיים שיש אך ורק במכשיר של יאמן. זו האיכות והסטנדרטים הגבוהים ביותר. הייתי במפעלים בסין, הייתי במפעלים בקוריאה, כולם מנסים לחכות את היפנים. הייתי במפעלים של יאמן ביפן, מי שהולך ורואה, זו איכות אחרת. אנחנו נותנים לכם מבצע מיוחד לשעה הזו, ביקשנו אישור לקבל, כי זה השקה על הבלום 6, 2480 שקלים, שבכללי הוא ימחר ב-4,000 צפונה, 2480 שקלים לשעה הקרובה, גם זה מוגבל כמובן לכמות מסוימת של מי שקונה, 2480 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית, 103 שקלים לחודש, בנוסף קרית עיצוי מפנקת, זו קרית אלחוטית ניתנת, קרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר, לכל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, תרשמו את הכוכבית הזאת, כוכבית 4577, אתם רוצות את המכשיר הזה אצלכם בבית, ואני מבטיח לכם שזה באמת ההצעה הכי טובה שתהיה אי פעם למכשיר הזה, אז כדאי לכם לתפוס את המבצע הזה, הוא מוגבל למלאי מסוים, ועד סוף התוכנית.
0: כן, אז הנה, יש לנו גם מבצע מיוחד לשעה הקרובה, אז כדאי לנצל את השעה הזאת. מושית, אני חוזרת אלייך, באמת מתוך זה שאת משתמשת במכשיר, ואמא שלך משתמשת במכשיר, וסביבך אנשים שראית שמשתמשים במכשיר, מה התוצאה? הנראית לעין, מה באמת?
1: אז בואי, כן. בוא נעשה רגע הפרדה בין שני דברים. קודם כל, יש לנו מה שנקרא אפקט ראשוני מאוד מאוד עוצמתי, שכמובן הוא אינדיבידואלי, הוא משתנה, העוצמה משתנה מאדם לאדם, כי זה תלוי כמובן בהתנגדות הרקמה, באורח החיים, בגנטיקה. יש אנשים שמנהלים אורח חיים שבעצם מה שנקרא מאיץ את פירוק הקולגן, אבל זה כל אחד, זה אינדיבידואלי, אבל האפקט הראשוני הוא גם ניכר, ראיתי את זה גם עליי וגם על אמא שלי, הוא באמת באמת מאוד עוצמתי. עכשיו, מה זה אומר אפקט ראשוני? אני אסביר גם במה זה מתבטא. קודם כל, אפקט ראשוני זה אומר שיש לנו בעצם מה שנקרא קיבוץ זמני של, הוא נובע כתוצאה מה שנקרא מקיבוץ זמני של סיבי קולגן, משיפור זמני בטונוס השריר, שיפור זרימת הדם, שיפור זרימת נוזל לימפטי, זאת אומרת שזה משפר גם את הנפיחות בפנים למי שיש לה קצת נפיחות גם בפנים. מה שרואים בפועל זה מרגישים את האור מוצק יותר, מתוח יותר. לאמא שלי למשל היה ממש כפל עמוק ליד האף, וכבר בטיפולים הראשונים ממש ראו שיפור משמעותי בעומק של של הכפל הזה. הרי כפל של אור ליד האף זה בעצם מה שנקרא קמת עמוק, וממש ראו שיפור משמעותי, האור נראה שם מעודק יותר, מתוח יותר. אז זה מה שעכשיו, מה שקורה, חשוב לי גם להדגיש, האספקטים העוצמתיים האלה הם למעשה הם צריך להשתמש, בוא נגיד את זה ככה, ב-12 שבועות הראשונים, צריך להשתמש במכשיר הזה על בסיס יומיומי. האפקטים, האפקטים האלה מצטברים מיום ליום, לאפקט מה שנקרא לתוצאה מצטברת מקסימלית אישית שכל אחד יכול להגיע אליה, ולאחר מכן ממשיכים מה שנקרא בטיפולים תחזוקתיים לפי צורך מידי שבוע. זאת אומרת, על בסיס שבועי צריך לעשות גם טיפול תחזוקתי, והתוצאה המקסימלית שכל אחד יכול להגיע אליה זה בעצם, כמו שאמרתי, להתנגדות האור, להתנגדות הרקמה, סליחה, וגם לאורך החיים שלנו, הגנטיקה שלנו. אז זה בעצם משתנה מאדם לאדם, אבל זה ככה צריך לעבוד, 12 שבועות על בסיס יומיומי. גם לפי מחקרים, טיפולים בבית של RF ו-EMS, בוא נגיד ש-RF זה בין 8-12 שבועות, והם לא סתם נותנים את הטווח הזה, כי שוב פעם זה אינדיבידואלי, וב-EMS נותנים טווח יותר קצר של בין 4-6 שבועות, אבל לדעתי כדאי 12 שבועות בכל מקרה רצוף בטיפול הזה, כדי לראות את התוצאה המקסימלית האישית שכל אחד יכול להגיע אליה, ואז לשמר אותה.
0: כן. כמה זמן, זה ככה שאלה טכנית שאני רואה אחת המאזינות שואלת, כמה זמן לוקח טיפול במכשיר?
1: זהו, הטיפול במכשיר זה עניין של כמה דקות, אני לא תזמנתי את זה, זה עובר מאוד מהר. גם החוויית השימוש פה, אנשים גם, אני אומרת לך את האמת, אני רואה את זה גם עליי וגם על אמא שלי, שאמא שלי פחות נלבת מלהשתמש במכשירים, היא ממש נסחפת פה גם בעצמה עם המכשיר, כי זה פשוט כיף להשתמש בו. לא סתם לימן כתבו בעצם הרבה, יש להם כמה וכמה פטנטים על הטכנולוגיות, כי יש פה באמת טכנולוגיות מאוד ייחודיות ומורכבות, הטיפול הוא בעצם כמו שכמה דקות, לא מרגישים את זה, זה חולף מאוד מהר. אני מודה שאני עושה טיפולים, מה שנקרא, כפולים, אני נהנית, זה מרגיש כמו איזה מסאז' נעים לפנים.
0: פינוק.
1: יש פה, זה גם אחד הדברים הייחודים פה לימן, זה שבאמת הם פיתחו פה גירוי חשמלי של EMS שהוא ייחודי שלהם. כאילו זה בעצם, במקום שיהיה קיבוץ מה שנקרא של השיר, כמו איזו תחושה של דקירה כואבת, שיש לי מכשיר כזה אגב בבית, אז פה זה מרגיש יותר כמו סוג של לישה, שילוב של בעצם של לישה וטאפינג, צפיחות על האור. העניין של ההרגשה זה לא כאב בלתי נסבל, אוקיי? ולי סף הרגישות הוא מאוד מאוד נמוך, להבדיל משל אמא שלי שהוא יותר גבוה, אבל מתרגלים לזה, וזה הופך להיות טיפול כיפי נעים, יש כזה חימום מאוד כיפי, ותוך כדי מסאז' תחושה של מסאז' לפנים, וכמו שאני אומרת, במהלך הטיפול כבר רואים שיפור, אז זה נותן כזה מוטיבציה, ואתה נסחף תוך כדי הטיפול, אתה אפילו לא מרגיש את הזמן עובר.
0: כן. עכשיו,
1: בגלל שיש פה ארכיטקטורה מאוד ייחודית של האלקטרודות פה, זה מה שמשפר לנו את חוויית השימוש פה. כי בעצם, אני אגיד פה משפט אחד רגע קצר על זה, מכיוון שהאלקטרודות כאן, יש פה 5 אלקטרודות, זה לא משהו של מה בכך, 5 אלקטרודות הן שטוחות, זה טבעות רציפות אחת בתוך השנייה, זה מה שמשפר בעצם את שטח המגע, זאת אומרת שטח המגע פה הוא גם רחב יותר, רציף יותר ויציב יותר, לכן לא צריך להסתכל במראה בזמן השימוש במכשיר. זאת אומרת, אנחנו, בגלל שהרי בפנים שלנו הן לא שטוחות, יש כל מיני כימורים, כיעורים, וצריך שכל הזמן האלקטרודות יבואו במגע עם האור, במגע טוב עם האור, אבל בגלל שהאלקטרודות כאן הן באמת שטוחות, ויש פה 5 כאלה ורציפות, אז בעצם לא צריך גם להסתכל במראה, זה לגבי העניין של האלקטרודות. רציתי להגיד עוד משהו שפרח לי, אבל בואי תשאלי אותי שאלה, אולי אני אזכר. היה פה משהו חשוב שרציתי להגיד, אבל שכחתי.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, מקשיבות לנו עכשיו הרבה נשים, שומעות אותנו, שומעות אותה תוכנית, וככה תוהות לעצמן ושואלות, האם זה מתאים גם לי? למי היית אומרת, המכשיר הזה יכול להתאים?
1: אז זהו, אז יש לנו פה שתי נקודות פתיחה שונות, אני ואימא שלי, אז אני יכולה לדבר על זה, אני שהתחלתי בעצם ממצב שבו, אני אומרת לכאורה, תכף תבינו למה, שהאור באמת מוצק ומתוח ומודק, אבל יש איזשהו תהליך, מכיוון שיש לנו תהליך כבר מגיל 20-25, שפה יש מה שנקרא ירידה בייצור קולגן, גם קוראים לזה, הטונוס של השריר, יש ירידה גם בטונוס של השריר, שלא תמיד אנחנו מרגישים אותו ורואים אותו, אבל יש שם איזושהי התחלה של תהליך, ואז כשהשתמשתי במכשיר, פתאום ראיתי, הרגשתי גם את האור מוצק יותר, מודק יותר, ואז הבנתי שהתחיל פה איזשהו תהליך שאני בעצמי אפילו לא הייתי מודעת לו. ואצל אמא שלי המצב, נקודת הפתיחה הייתה בעצם שונה. אני אגב מרגישה את הפנים שלי עוד רק מתפוצצות מרוב שהן מתוחות, אז תבין איתה את המצב הזה. אצל אמא שלי, כמו שאמרתי, נקודת הפתיחה היא שונה, כי בכל זאת יש פער של כמה עשרות שנים בינינו, ושם באמת אצלה היה כפל, מה שנקרא, ליד האף, והוא באמת, יש באזור הזה ממש, רואים את השיפור מבחינת העומק של הכפל, וזה שיפור שהוא לא עניין של מה בכך, באמת רואים שיפור משמעותי בעומק של הכפל הזה שם. עכשיו אמא שלי רוצה להתחיל, היא עבדה בעיקר על האזור הזה כי זה הפריע לה, עכשיו היא מתחילה לעבוד אגב על האזור של קו הלסת. אני רוצה רגע להדגיש, יש פה תוכנית גם, זה אחד הדברים היפים פה במכשיר הזה. במכשיר הזה יש גם 4, סליחה, יש 3 עוצמות, 1, 2, 3, ההבדל ביניהם הוא בעצם בעוצמה של ה-EMS וה-RF, שבעצם כמו שאמרנו זה טיפול דינמי משולב של EMS ו-RF ביחד, שהגירוי גם החשמלי משתנה שלהם, זאת אומרת הרקמה והשרירים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, ובנוסף יש לנו גם את לבל 4, שלבל 4 זה בעצם תוכנית בת 4 שלבים, שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים. ושם, בגלל שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים, אני יכולה, אני באמת מרגישה שיש אזורים שבגלל שזה כבר מותאם פר אזור, הטיפול הוא אפילו יותר עוצמתי. אז יש פה באמת רמת תחכום ומעטפת כזאת באמת מלאה של באמת טיפול מכל הכיוונים, ככה אני מרגישה, באמת מעטפת כזאת של מטרות שמשלימות אחת את השנייה. ובאמת טיפול מאוד מקיף, גם מבחינת המיצוג, גם מבחינת העידוג, גם מבחינת כאילו שיפור המיצוג, שיפור העידוג, שיפור הקמטים, שיפור בעצם במראות האור, ממש רואים כבר בימים הראשונים, אתה רואה איזשהו בוסט לפנים מבחינת החיוניות של האור.
0: כן, אז רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל, כי באמת המכשיר נשמע כל כך מתקדם וטכנולוגיות כל כך מתקדמות, משכנע מאוד. אז מיכאל נמצא איתנו?
2: כן,
0: יופי מיכאל, אז לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני אשמח שוב לשמוע על המבצע המיוחד בשעה הקרובה למאזינים ולמאזינות שלנו.
2: אז אני רוצה קודם כל להגיד שאני יודע שהרבה מכשירים מגיעים ואתם שומעות, כל מי ששומע אותנו, שומעים המון המון חברות כאלה ואחרות, מדובר פה באמת במשהו אחר. אנחנו לראשונה מביאים אליכם את דוקטור מושית, שהיא דוקטור והיא מבינה בתחום, ותראו באיזה התלהבות היא מדברת על המכשיר, והיא ניסתה את המכשיר, זאת אומרת, אם היא לא הייתה מנסה, היא לא הייתה מדברת. יש פה באמת משהו שונה, ויש לכם הזדמנות חד פעמית לקבל את הבלום 6, שהולך למחר ב-4,000 ומעלה, במחיר השקה מיוחד, 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה 103 שקלים לחודש. ה-20 הראשונים יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית מתענת, שתעשה לכם מסאז', קרית בשווי 650 שקלים, מתנה מאיתנו. אני מזמין אתכם לנצל את המבצע הזה עד סוף השעה או עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, זה מכשיר ברמות הגבוהות ביותר, ואתם רוצות אותו אצלכם בבית.
0: כן, וגם אם יש לכם שאלות, ככה ברור. משהו לא ברור לך,

0: פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן היום כדי לדבר על טכנולוגיות מתקדמות וטיפוח. ומה, אין יותר מרתק מזה, מהשילוב של שני הדברים האלה. אני רוצה שוב לומר שלום בוקר טוב למושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננוחומרים. שלום שוב מושית.
13: שלום, שלום.
12: כן, אז הנה אנחנו מדברים על בלום 6, מכשיר ייחודי עם טכנולוגיות מתקדמות לפנים, מבית ימן, מותג יפני, שהבנתי ממיכאל שזה משהו שקיים כבר 40 שנה, זה לא, את יודעת, לא משהו שנולד אתמול. נכון. הרבה ניסיון והתפתחות והתקדמות בתחום הזה, של בכלל, את יודעת, להכניס את הטכנולוגיה הביתה, אם פעם נאלצנו לצאת למכונים ולקוסמטיקאית, אז שוב אני אומרת, אני מניחה שיש כאלה שלא יוותרו על פעם בטיפול אצל קוסמטיקאית, אבל במקום לעשות את זה כל, לא יודעת, 3 חודשים, אולי נוכל לוותר ולעשות את זה פעם בשנה. ובעניין הזה גם, הנה ואני נשאלת, שואלות אותי מאזינות, רגע, אז אני יכולה לוותר על הבוטוקס, או אני יכולה לוותר על הקוסמטיקאית שלי? מה, איך הופכת להיות שגרת היום שלי, אם אני רוכשת את המכשיר הזה, בלום 6 מבית יאמן?
13: תראי, כמו שאמרתי שוב פעם, זה מאוד אינדיבידואלי, נכון? אני לא יכולה פה, זה כל העוצמה של הטיפול והתוצאה המקסימלית שאפשר להגיע אליה אחרי 12 שבועות היא כמובן משתנה מאדם לאדם, אבל ללא ספק על בסיס מה שאימא שלי חובה ואני חובה עם הפער גילאים, אני יכולה להגיד ששתינו מרגישות עוצמה טיפול מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה רגע להגיד משהו ששכחתי להגיד, כי כשאמרת לי רגע לפני שנייה משהו, אני תכף אתייחס לנושא של הבוטוקס וכל מה שאמרת, מתי, כאילו, איך זה משפיע מבחינה הזו. אבל כשאמרת כאן איזה משהו ובדיוק חייקתי, נזכרתי שמשהו גם אני מרגישה בשבוע האחרון, זה שאני מרגישה ממש שכשאני מחייכת, יש איזושהי התנגדות קלה של שרי הלפי. זה מה שמעיד על זה שיש פה מה שנקרא שיפור של טונוס השריר, ואני מרגישה, אתה משם מסתכל לזה, אמר, אני כאילו מרגישה את הפנים שלי ציוניות בגלל זה. אז זה דבר שמאוד חשוב גם להדגיש אותו. אני חושבת שזה גם מה שבסופו של דבר מייצר את המוטיבציה. אנחנו רואים בעצם שיפור מיום ליום, אני רואה לפחות שיפור מיום ליום, גם אמא שלי, שיפור מיום ליום, עוד שיפור, עוד שינוי, וזה מה שיוצר לנו בעצם גם את המוטיבציה, מעבר לזה שהטיפול הוא באמת חוויה. לגבי הנושא הזה, כמו שאמרתי, מבחינת האם זה דורש כן לעשות בוטוקס, זה, קודם כל זה נורא תלוי בנקודת הפתיחה. אבל, וגם כמובן, מבחינת, כמו שאמרנו, התנגדות הרקמה אורח חיים וכל זה, אבל אני חושבת שמה שזה כן יכול לעשות, שמישהו שבכל זאת כן מזריקה וכן עושה דברים, אני חושבת שזה יכול לרווח את הטיפולים. מבחינה הבחינה הזאת. זה פשוט נותן עוד איזשהו משהו שמוסיף מעבר, ועוד תחזוקה, עוד המשך לתחזק, זאת אומרת, יצא

0: הלכת מהרופא, לא משנה מה עשית או מה קוסמטיקאית, יש לך עוד איזה כלי בבית שבו את יכולה להמשיך ולנסות ככה לשמר את הדברים, לשמר את התוצאה, כך שזה בעצם ירווח בסופו של דבר את הטיפולים.
1: זאת אומרת, אם מישהי שנהגה להזריק, לא משנה אם זה חומצה הלרונית או בוטוקס או לא משנה מה, כל חצי שנה, פתאום היא תמצא את עצמה מזריקה אולי פעם בשמונה חודשים או פעם בשנה.
0: אני לא יודעת בכמה, אבל בוא נגיד,
1: כן, כן, אינדיבידואלי, אבל זה מרווח. נכון, כן, כן.
0: אני יכולה להגיד לך שאני, אני כאילו באמת, אני הייתי רוצה להזריק, אני כרגע לא. כאילו באמת, אני מסופקת.
1: אגב, יש באמת כאלה שמאוד לא אוהבות את המראה הזה של ההזרקות, כי הוא כן נותן משהו, במיוחד אלה שעושות את זה באופן קבוע, זה נותן איזושהי תחושה מלאכותית כזאת, ויש כאלה שלא מתחברות למראה הזה, ואומרות, לא, אני רוצה להישאר, אני עצמי, כן, מטופחת, כן, נראה טוב, משהו בבוטוקס גורם לך לראות מלאכותי במובן מסוים. שוב, כמו שאת אומרת, זה מאוד אינדיבידואלי.
0: אינדיבידואלי, נכון. זה מאוד אינדיבידואלי, אבל זה נכון. מי שבעצם רוצה, לא מעוניינת, בחוץ כאלה שהן ממש לא מעוניינות, את יודעת, להתנסות בהזרקות, או לחיות על הזרקות האלה מדי כמה חודשים, אז באמת יש לה פה איזושהי טכניקה שיכולה בעצם לאפשר לה באמת להמשיך להימנע מזה. מי שבעצם אנטי לדברים האלה. ויש כאלה, יש הרבה מאוד כאלה שפחות נינות.
1: יש כאלה שגם חוששות מהזריקות, אומרות מה אני לא רוצה להזריק לתוך הפנים של חומרים שאני... כן, פולשני.
0: פה זה פולשני, ופה זה לא פולשני, פה זה לא פולשני וזה בטוח. אני אפילו עושה, אמרתי לך, טיפולים כפולים והכל בסדר. אז, וכמובן שצריך להתחיל את זה בהדרגה, כלומר, להתחיל קודם כל מעוצמה ראשונה, כדי לחוש בכלל את המכשיר, להבין מה זה, ואז אני ישר עליתי מאוד מהר לעוצמה שלישית, לעוצמה הגבוהה ביותר, וישר עברתי אחר כך אלי. אני תמיד עושה עוצמה שלישית, אני אגיד איך אני עושה, אני עושה עוצמה שלישית. לא משנה באיזה עוצמה אתם משתמשים, תמיד תעשו בסופו של דבר גם את לבל 4, שזה תוכנית בת 4 שלבים.
1: את מדברת על שלבים ותוכניות ואחד ושלוש וארבע. יש נשים שיש להם, את יודעת, פוביה מטכנולוגיה.
0: זה מאוד פשוט.
1: זהו, זה מה שחשוב להדגיש.
0: אני מניחה שגם, בואי, יצא גם סרטון, סרטון בעצם הסברה באתר של החברה, לגבי אופן השימוש במכשיר. יכול להיות שאולי אני גם מנסה ככה להצטרף ולתת אולי לבחורות שרכשו כבר את המכשיר, לתת תמיכה טלפונית ולהסביר להם בטלפון איך זה, אבל אני יכולה להגיד שבאמת הטיפול הוא פשוט. יש סך הכל כפתור אחד של פאוור שבו מדליקים בעצם את המכשיר על ידי לחיצה ארוכה. יש שם עוד כפתור אחד של לבל, שכל לחיצה על הלבל בעצם מעבירה אותנו מרמה אחת לרמה, והנורות גם נדלקות, זאת אומרת, רואים את זה. נורה אחת נדלקת, זה רמה הראשונה, ועד שתי רמות, שלוש רמות, אז שלוש נורות נדלקות, ואז פשוט רואים גם ברגע שהטיפול מתחיל, גם האור האדום נדלק, זאת אומרת, הלד האדום נדלק, ואז יודעים שהטיפול גם התחיל. אז זה מאוד מאוד פשוט, באמת לא, אין פה עוד כל מיני כפתורים, אנחנו לא צריכים להחליט אם אנחנו מפעילים את ה-EMS או מפעילים את ה-RF, המכשיר באופן דינמי מפעיל את הטיפולים האלה בו זמנית, ואנחנו לא צריכים להחליט מה להפעיל, איפה ומתי.
1: עכשיו, מה קורה מישהי, נגיד, רכשה את המכשיר, והיא כן מתקשה באמת בשימוש, היא לא יודעת איך, לא מסתדר לה?
0: אני יכולה להגיד גם לימן, פה בחברה בארץ יש נציגות, שכמובן המענה, יש פה מענה טלפוני לשירות במובן של איך להשתמש במכשיר. אם יש צורך, גם אני אתן כמובן את התמיכה הזאת לאלה שרכשו את זה דרך התוכנית, אז אני גם מוכנה להתחייב כאן שאני מוכנה לתת בטלפון בעצם את ההסבר לתפעול, כל מי שמתקשה ומרגישה שהיא רוצה לקבל תמיכה נוספת. ובהמשך גם יצא סרטון
1: הסברה.
0: סרטון בעצם גם כן, בדיוק, בתוך האתר.
1: כן. אז לכל מי שבאמת הצטרפה אלינו עכשיו לתוכנית, אנחנו מדברים באמת על מכשיר לפנים שממצק ומצעיר, ואיך אומרים, כולנו רוצות להיראות ולהרגיש מטופחות. אז מי שהצטרפה אלינו עכשיו, הנה, אני רוצה לפנות למיכאל, כדי ששוב ידבר איתנו ויתן לנו את המבצע, גם את מספר הטלפון של שירות הלקוחות שלכם. מיכאל איתנו?
2: כן, כן, אני איתכן.
1: אז הנה.
2: אז קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד תודה לכל מי שמאמין בימן וכל מי שמאמינה ומתקשרת. הקווים שלנו עמוסים, אנחנו מקבלים המון המון שיחות. המלאי אוטוטו מסתיים וגם השעה תכף מסתיימת. גם הקריות וכל המבצע תכף מסתיים. חברים, חברות, יש לכם הזדמנות למכשיר מטורף שייתן לכם ייצוק והרמה ומתיחה וטיפול בקמטים וטיפול בקמטוטים ומראה זוהר לכל מי שרוצה באמת טיפול שהוא טבעי, לא כמו הזרקות, לחסוך כסף, שיודעת, משפחה שלמה שהולכת היום לקוסמטיקאי, זה יכול להיגמר בעשרות אלפי שקלים בשנה. פה אתם עושות את הטיפול בזמן שלכם, בכיף שלכם, בצניעות שלכם, בבית שלכם, בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, חנייה ודלק, ויש לכם פה באמת הזדמנות. מכשיר הבלום 6 יעלה 4,000 צפונה, כרגע ב-2,480 נשארו מכשירים אחרונים במלאי, כרגע 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זו רכישה חד פעמית, 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת, נשארו לנו קריות בודדות, קרית שתעשה לכם מסאז' ברמה הגבוהה ביותר בשווי 650 שקלים, מתנה עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, אני מזמין אתכם, אוטוטו המלאי מסתיים, תתקשרו, תעשו לעצמכם טובה ותתפנקו.
1: כן, ושוב כמו שאמרנו,
0: חשוב פה להדגיש שצריך להשתמש פה בג'ל מוליך, אני לא יודעת, צריך רגע לתת גם למיכל פה את זכות הדיבור.
2: הג'ל בדרך כלל הוא מגיע 50 מיל, מי שקונה עכשיו מקבל את בקבוק 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, שיהיה להם הספקה להמון המון זמן.
1: כן, אז הנה,
0: חשוב. זהו, העניין הוא של הג'ל, חשוב להדגיש פה למה זה כל כך חשוב, כי בעצם, אתה יודע, הרקמה, השכבה העליונה של האור, המוליכות החשמלית, הכל פה עובד בעצם על מוליכות חשמלית, גם ב-RF, גם ב-EMS, ולכן חשוב שיהיה מגע מאוד טוב בין האלקטרודות לבין האור. ולכן הג'ל הזה, המטרה שלו, זה בעצם מה שנקרא לשפר בעצם את המגע ולהפחית את ההתנגדות בממשק הזה שבין האלקטרודות לבין האור, כדי לאפשר בעצם מעבר יעיל יותר של הפולס החשמלי ב-EMS ושל האנרגיה החשמלית ב-RF. אז זה שמקבלים פה את הג'ל בכמות כזאת, זה באמת חבל לא לנצל את המבצע הזה, באמת.
1: כן, אז הנה, בנוסף לקרית שדיברנו עליה, אז יש לנו גם ג'ל בכמות כפולה ומכופלת, כמו שאומרים, אז כדאי, באמת כדאי לנצל את השעה הזאת, כוכבית 4577, ומושית, אני חייבת לשאול אותך, אמנם באמת דיברת כל כך הרבה על הטכנולוגיות ועל הייחודיות של המכשיר הזה, אבל בשנים האחרונות באמת צצו להם מכשירים שונים שככה מתיימרים באמת, וכל אחד עושה לפנים וככה ואחרת. מה הייחודיות של מכשיר בלום 6 מבית ימן על פני מכשירים אחרים שיצאו בשנים האחרונות לשוק?
0: לא, אני לא רוצה כמובן לדבר על חברות אחרות.
1: כמובן, אנחנו לא נזכיר, לא נזכיר, כן, כמובן.
0: אבל אני חושבת שאחד הדברים שבאמת מייחדים פה את המכשיר הזה, זה גם זה שיש לנו פה שילוב של 3 טכנולוגיות שפועלות בו זמנית ביחד על כל הפנים, ואגב גם לצוואר, חשוב להדגיש את זה, בתוכנית בת 4 שלבים, אחד השלבים הוא גם לאזור קו הלסת והצוואר, שצריך גם להראות איך לעשות את זה בצוואר, שזה גם יהיה בעצם בהדרכה שניתן אם זה בטלפון ובסרטון, אבל יש פה גם לצוואר, כך שבאמת מקבלים פה טיפול מאוד מאוד מקיף, בו זמנית כל בעצם 3 טכנולוגיות שכל אחת מהן בעצם פועלת על מטרה אחרת ומשלימות אחת את השנייה. זאת אומרת, גם EMS, גם RF, גם LED אדום, כל אחת עובדת על מטרה אחרת, אחד על ייצור קולגן, אחד על שיפור טונוס השריר, מה שנותן בעצם מראה מורם יותר, אחד LED אדום שבעצם עובד על נראות האור ועל האחידות האור. זאת אומרת, ממש מקבלים פה טיפול של מטרות שונות שמשלימות אחת את השנייה בצורה מאוד מקיפה, וזה שגם הכל פה דינמי, זאת אומרת, זה לא EMS, למשל, אין פה הגירוי, הוא לא גירוי קבוע. יש פה בעצם גירוי שמשתנה, זאת אומרת, השיר כל הזמן מקבל בעצם, הוא לא מקבל גירוי קבוע לאורך הטיפול, שזה בעצם משמעותי, כי זה מה שבעצם, אני חושבת שזה מה שגרם לכך שבעצם האפקט הוא הראשוני, הוא כל כך עוצמתי. אז זה, וגם ה-RF הוא לא דינמי, גם ה-RF הוא לא קבוע, הוא דינמי. זאת אומרת, זה לא סתם טיפול ב-RF, אלא טיפול דינמי ב-RF. זאת אומרת, יש פה שתבינו רק, יש פה 10 מצבי עבודה שונים של RF, והמכשיר בעצם משנה את מאפייני ההפעלה של RF במהלך הטיפול, שזה בעיניי באמת גאוני. אז יש לנו גם טכנולוגיות שונות משולבות ביחד, וגם הן דינמיות. זאת אומרת, המכשיר משנה בעצם את המאפיינים שלהם תוך כדי הטיפול. בנוסף, חשוב לי גם להדגיש שיש פה גם מנגנון בקרה, שחשוב להדגיש את זה כי זה דבר יפה. המנגנון הבקרה הוא למעשה מזהה את ההתנגדות, איך אני אגיד את זה, אני לא צריך להגיד את זה כאילו בשפה יותר פשוטה.
1: שנוכל להבין, כן.
0: כן, הוא בעצם מזהה את ההתנגדות החשמלית בנקודת המגע בין האלקטרודות, הג'ל והאור, והוא בעצם מתאים בהתאם את עוצמת האנרגיה של ה-RF, שמועברת בעצם לשכבת המטרה, שזה שכבת הדרמיס, כדי שהחימום יהיה אחיד. זאת אומרת, אני פשוט מסתכלת על זה ואומרת, באמת ימן חשבו פה על הכל מכל הכיוונים. היה חשוב להם שיהיה כיסוי רחב ורציף יותר של שטח הטיפול, ושהטיפול יהיה בעצם דינמי ומגוון, כדי שהרקמה והשירים לא יקבלו כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם שהוא משתנה. חוויית השימוש בזה שהאלקטרודות, יש פה 5 אלקטרודות, שהמכשיר גם מפעיל זוגות שונים של אלקטרודות במהלך הטיפול, וזה גורם לכך שגם הכיסוי, שטח הכיסוי של הטיפול יהיה בעצם רחב יותר, רציף יותר, בגלל שהאלקטרודות הן שטוחות, קונצנטריות, אחת בתוך השנייה, אז בעצם חוויית הטיפול זה משפר אותה, כי זה לא נקודות קטנות של מגע, אלא זה טבעות רציפות, 5 כאלה, זה בעצם 4 רציפות, ועוד בפנים אחת דיסקה קטנה, זאת אומרת, יש לנו פה 5 אלקטרודות רציפות שטוחות, זה משפר את שטח המגע, הוא גם רציף יותר, גם יציב יותר, לא צריך להסתכל במראה בזמן הטיפול, זה פשוט, אני חושבת שבאמת הם ממש התסתכלו פה על הכל וניסו ככה מכל הכיוונים לעטוף את הביצועים פה של המכשיר הזה. ולכן זה ניכר גם באפקט הראשוני העוצמתי שמצטבר בסופו של דבר לידי תוצאה מצטברת מקסימלית שמגיעים אליה אחרי 12 שבועות, וגם מבחינת החוויית שימוש שהיא פשוט כיפית. גם זה שגם השריר כשהוא מתכווץ פה זה לא איזה תקירה כואבת בלתי נסבלת, אלא זה הפיתוח שלהם, אגב שעל זה הם גנפו פטנט, אלא יש פה באמת גירוי שמבחינת התחושה הוא כזה יותר עדין במובן הזה שזה, שוב זה עניין של גם כמובן סף רגישות, אבל מרגישים את זה עוצמתי אבל עדיין לא כואב. זאת אומרת, זה לא כאב בלתי נסבל. וזה יותר, כמו שאמרתי, שילוב של טאפינג ושילוב של סימה שנקרא ספיחות, ושילוב של אישה של אור, כמו תחושה של מסאז'. אז כאילו, באמת, יש פה מעטפת שאני לא, אני מנסה לחשוב אם יש משהו שהם לא חשבו עליו, הם כאילו חשבו על הכל, באמת. טיפול מקיף, ובאמת, אי אפשר יותר מזה, לא יודע.
1: כן, מדהים.
0: אם הם יבואו אחר כך עם עוד רעיון היפנים האלה, אז באמת זה כבר אין לי מה להגיד.
1: כן, בהחלט מרשים, מרשים ביותר. אז רגע לפני, רגע לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל. לפני הפרסומות, מיכאל, אתה איתנו, נכון?
2: כן, כן, כן, אני איתכם.
1: אז אני אשמח לטובת מאזינים שמצטרפים אלינו, לטובת מי שלא הספיק לרשום אולי את מספר הטלפון, המבצע המיוחד שיש לנו ככה עוד ממש, אנחנו לקראת תכף סוף השעה הזאת, אז לנצל באמת את הדקות שנותרו לנו ולרכוש את המכשיר לפני שהמבצע נגמר.
2: אז כן, כל מי שמכיר ויודע מה זה ימן, והמון אנשים חיכו שנביא את המותג הזה לארץ, ימן זה מותג שלא דוגל בהנחה. ימן זה מותג פרימיום שאומר, אני נותן תג מחיר, מי שרוצה איכות ישלם חד פעמי והוא יהיה מרוצה עד השמיים, אבל הסברנו לימן שאנחנו רוצים הנחה מיוחדת למאזיני ומאזינות כל חי, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עולים עם הבלום 6, ודאגנו לכם לא רק למבצע, למבצע מטורף שלא יחזור על עצמו. בלום 6 עולה 4,000 במעלה. קיבלתם אותו ב-2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, במקום בקבוק ג'ל קטן 50 מיל, אתם מקבלות 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, ואתם מקבלות גם קרית ניסוי מפנקת, אלחוטית ניתנת, זוכרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר, כל זה ניתן להשיג בכוכבית 4577, כוכבית 4577, נשאר לנו מלאי מאוד מאוד מצומצם, אני אומר לכם, ההנחה הזו לא חוזרת. תתקשרו, תנצלו, יהיה לכם מכשיר נהדר בבית, כוכבית 4577.
1: כן, אז אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מושית, את כמובן נשארת איתנו, מיכאל, תישאר איתנו גם אתה, כי לקראת סוף התוכנית אני כן ארצה, ככה ממש בדקות האחרונות, שוב לחזור על המבצע, פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה. בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
7: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: אברהימי, אתה נראה דורות.
10: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
11: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
12: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
13: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
4: בטרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו בכל הסניפים.
5: דבר כזה עוד לא היה. עשרות בחורים, מאות שעות לימוד ועשרות אלפי מאזינים. ישיבת בין הזמנים של כל חי לחיזוק עולם התורה והישיבות בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. בכל יום בבין הזמנים עשרות בחורים יושבים ועושים שטייגן רציני. והיום ב-12 הגוין הגודל רב אמרם פריד שליטה בשיעור פתיחת בין הזמנים. מאזיני כל חי מתחברים לשיעור בישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם. ישיבת בין הזמנים של כל חי, כל יום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
2: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננו חומרים. שלום שוב מושית.
8: שלום, שלום.
7: כן, אז ככה, את יודעת, בדקות שנותרו לנו עד לסיום התוכנית, לפני שנפנה שוב למיכאל, לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, הייתי שמחה ככה לסכם את השעה הזאת, ולתת לנו עוד פעם ככה בקצרה, כרטיס ביקור של בלום 6 מבית ימן, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד, מכשיר יופי לפנים, והבנתי ממיכאל שזה באמת, ימן זו חברה שכבר קיימת 40 שנה, זאת לא טכנולוגיה ראשונה שהם המציאו, כנראה באמת מומחיות בתחום הזה. אז בואי, ספרי לנו ככה בקצרה,
8: איך אומרים? נכון, זה לא סתם אפילו מומחיות, אני יכולה להגיד לך שיש מכשירים שהם כל פעם שדרגו אותם, גם המכשיר הזה, בלום 6, זה אחרי אבולוציה של מכשירים קודמים, הם כל פעם שדרגו ושיפרו, זאת אומרת, הם כל פעם מתנסים ואז משפרים ומשפרים ומשפרים, זאת אומרת, זה לא איזה מכשיר שפתאום צץ ככה מעצמו, אלא זה אחרי שיפור של בעצם אבולוציה של איזשהו מכשיר שהתחילו איתו, ואז כל פעם שיפור וצ'יפור. אז זה, וכאן בעצם יש לנו, כמו שאמרנו, בעצם שילוב של שלוש טכנולוגיות שפועלות ביחד בו זמנית במהלך הטיפול, גם בצורה דינמית, זאת אומרת משתנה, גם טיפול ב-EMS, שזה בעצם גירוי דינמי. כאן, הגירוי פה, הגירוי הזה הוא באמת גם דינמי פה, זאת אומרת, בעיקרון EMS זה גירוי של שירי הפנים, אבל פה יש לנו בעצם גירוי דינמי של שירי הפנים, זאת אומרת, השיר לא מקבל גירוי קבוע, זה מה שבסופו של דבר אמור לשפר בעצם את יעילות הטיפול במובן הזה של שיפור טונוס השיר, ולכן כשיש שיפור טונוס השיר, זה מוביל בעצם למראה אור מורם יותר. בנוסף, תוך כדי משולף פה בטיפול גם RF, טיפול ב-RF שגם הוא טיפול דינמי, שבסופו של דבר, יחד עם השילוב הזה, שחייבים להדגיש את זה, ה-RF, הוא מגיע יחד בעצם עם אלקטרודות, שהארכיטקטורה שלהם פה מאוד ייחודית של ימן, של טבעת, בתוך טבעת, 5 טבעות כאלה, שזה מה שבעצם גם משפר בעצם את יעילות הטיפול מבחינת גם הגעה יעילה יותר, מה שנקרא לעומק הרקמה, שזה בעצם הרקמת המטרה, שזה בעצם שכבת הדרמיס. וזה בעצם, למה זה חשוב? כי בעצם בדרמיס עצמו יש לנו תתאים שבעצם מעורבים בייצור של הקולגן, וכאן בעצם עם RF אנחנו בעצם מעודדים את התהליכים של הייצור של הקולגן, מה שמוביל בסופו של דבר למראה, זה ניכר למעשה גם במראה וגם בתחושה של אור בעצם מוצק יותר ובעצם מעודק יותר. בנוסף, תוך כדי, יש לנו גם מה שנקרא לד אדום, שכמו שאמרתי, הוא בסופו של דבר בשורה התחתונה, מטפל לנו בעצם בנראות של האור, מבחינת אחידות האור, מבחינת חיוניות האור, כך שבעצם אנחנו רואים שיש לנו פה טכנולוג, שלוש טכנולוגיות, שכל אחת מהן פועלת על מטרה אחרת, ומשלימות אחת את השנייה, כמו שאמרתי, וכך שמקבלים בסופו של דבר טיפול מקיף, ויעיל יותר מבחינת המיצוק והעידוק של האור, וטיפול בקמטים, ושיפור נראות האור, זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה מעטפת רחבה של שיפור גם ברמה של המיצוק, העידוק, וגם במראה הקמטים, וגם שיפור של הנראות של האור. אז זה, אבל אני, כמו שאמרתי, אני ממש עומדת על זה שהגיאומטריה של האלקטרודות פה, זה בגלל ההתנסות שלי בעבר עם עוד מכשירים, זה שהאלקטרודות פה הן שטוחות וטבעתיות, ואחת בתוך השנייה, זה ממש, זה שטח המגע הוא פשוט רחב יותר, רציף יותר, והרי אנחנו גם כשאנחנו עושים את המכשיר, אנחנו לא מפעילים את אותו לחץ מכני כל הזמן בכל אזור. זה בכל זאת יד. ואנחנו משתמשים עם היד, והפנים שלנו הם גם לא שטוחות פלט, יש כימורים וכיורים, וזה באמת, זה משפר את שטח המגע עם האור. וזה מה שמשפר את חוויית השימוש, במובן הזה שגם לא צריך להסתכל במראה ולדאוג האם האלקטרודה נוגעת או לא נוגעת באור, היא נוגעת מספיק טוב, לא נוגעת מספיק טוב.
7: אז זהו, אז אני חושבת שבאמת בדקות האחרונות שנותרו לנו אנחנו נאפשר שוב למיכאל לתת לנו ככה את המבצע, גם מבצע למכשיר עצמו, גם תשלומים, גם קרית מפנקת וגם ג'ל ככה בכמות מוכפלת. ומיכאל איתנו?
0: כן, כן. יופי, אז אני רוצה באמת ברשותך שנעשה פה באמת באמת בלגן. זו הישורת האחרונה של התוכנית, זאת הזדמנות אחרונה בהחלט לכל מי ששומע או שומעת אותי. אגב, המכשיר הזה הוא לגברים ונשים כאחד. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מותג יפני שיודע מה הוא עושה. אגב, את יודעת שיאמן התחילו את הדרך בכלל כמכשירים לקליניקות. הם הבינו שהשוק עובר מהפכה ויותר ויותר אנשים מעדיפים לעשות את הטיפול בבית שלהם ולחסוך זמן, חנייה ודלק במשפחה שלמה. כמו שאמרתי קודם, זה חיסכון של המון המון זמן וכסף. היום הזמן שלנו גם מאוד מאוד יקר, במיוחד משפחה מרובת ילדים שרוצה לעשות את זה בזמן, בנוחות ובצניעות שלהם. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מכשיר ברמה הגבוהה ביותר. אני יודע ששמעתם כבר אלף דברים ואלף הבטחות, זה מכשיר שהוא made in יפן, הוא מיוצר בטוקיו, זה לא סין, זה לא קוריאה. אני אומר לכם את זה בתור אחד שהיה במפעלים גם בסין, גם בקוריאה וגם ביפן. זו הרמה הגבוהה ביותר, וזו הזדמנות אחרונה בהחלט להוציא את הטלפון, לחיי כוכבית 4577, לקבל את מכשיר הבלום 6 ב-2480 שקלים. זה מכשיר, תתקשרו עוד שעה, עוד שעתיים, עם אחר ב-4000 ומעלה. 2480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא לכם 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. במקום 50 מיל ג'ל, 250 מיל ג'ל, זה כמו 5 בקבוקים שאתם מקבלים מאיתנו. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת בשווי 650 שקלים לגב, לצוואר, שתעשה לכם מסאז' מדהים, גם מתנה מאיתנו. הזדמנות אחרונה בהחלט, נשאר לנו ממש קופונים אחרונים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לכם בערך עוד 10 דקות להתקשר וליהנות מהמבצע המטורף הזה.
7: נשמע ממש ממש משכנע, מפתה, שווה, כדאי באמת לנצל את הרגעים האחרונים האלה, להרים טלפון, להתקשר, כוכבית 4577, כוכבית 4577. כמה זמן נשאר לנו, מוטי? ממש דקה. אז באמת להיפרד גם ממיכאל וגם ממושית, מושית לרבוני, דוקטור לכימיה בתחום הננו-טכנולוגיה ונאנו חומרים, תודה רבה על השעה המרתקת הזאת. תודה מושית שהיית איתנו.
8: תודה לכם.
7: תודה, תודה, שיהיו באמת בשורות טובות, שכל מי שרוכש את המכשיר שיהנה ממנו. כן, איך אומרים, זה נותן תחושה טובה, וכשאת מרגישה טוב עם עצמך, את גם נראה טוב, אחד משפיע על השני. אז תודה מושית על השעה המיוחדת הזאת. תודה, תודה, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ושתהיה באמת לכולכם המשך הזנה מצוינת לכל חי, ובעזרת השם רק בשורות טובות.

0: בין הזמנים בכל חי. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: יופו נעל אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: טעים. זה פרווה?
5: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס, טאפו צ'יפס מקס.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב אלייך, אימא.
9: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי צהל. פרסם את תחקיר הפיגוע בחודש שעבר מפעתי הכפר תל בשומרון, בו נפלו רב סרן יובל עזרה וסרן במילואים בני העומל את השם מקום דמם. מהתחקיר עולה כי הכוח הראשון שהוזק לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע. עוד נקבע כי לצד גילויי גבורה של לוחמים התגלו כשלים מבצעיים ופיקודיים בהם עיכוב בגיבוש תמונת המצב וחשל בפינוי הנפגעים. במסגרתו נותר בני העומלת פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא כוח צבאי. שוב אלימות קשה מאוד של השמאל בישראל. כמה עשרות פעילים של ארגון השמאל עומדים ביחד התפרצו למשרדי מפלגת הציונות הדתית. הפעילים מתבצרים במקום, גורמים נזק, פוגעים בעובדים ולא מאפשרים להמשיך בעבודה. מפלגת הציונות הדתית נמסר כי נכון לשעה זו עובדי המפלגה נצורים במקום והונחו שלא לצאת ממשרדיהם. החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן הודיעו בשעה האחרונה כי תקפו מחלית נפט סעודית באמצעות מספר טילים בליסטיים בצפון הים האדום מול חופי סעודיה. בערב הסעודית לא מתייחסים לפי שעה לדיווח. אסון נוסף הלילה בבין הזמנים. במישיגן ארצות הברית טבעו למוות אח ואחות יהודה יוסף וחנה מלכה צוויג, שעה שסירה בשט ובאגם מישיגן התהפכה. באירוע אחר הלילה תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו שנפש עם משפחתו בכפריסין טבע למוות. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת להביא את גופתו ארצה לגבורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. ביום שישי התקררות ניכרת, ובשבת קודש בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: מיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: בוקר טוב, רק עדכון קל, אלעזר יחזור מחר. היום הוא קיבל יום מנוחה שהוא מגיע לו בוודאות. האמת מוטי, ההזדמנות שהוא לא כאן שאנחנו מרגישים יותר בנעים, נכין להמשך התוכנית השיר דה, שמענו בתחילת השבוע את השיר החדש, נכין גם את דה להמשך התוכנית. בוקר טוב לכם, קיץ בשטח, אנחנו כאן באולפן איתכם גם הבוקר, תוכנית קצת יותר מקוצרת, עורך אותנו שלמה פולק, מפיק בני שוורץ, טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר. אנחנו נתחיל את השעה כבר בלפתוח לכם קווים, כדי שנספיק לעשות את כל פעילויות נוסעות הפרסים שלנו היום. אנחנו בבין הזמנים, החופים, כמו שאתם יודעים, מתמלאים באורחצים, הים קורץ לכולנו לבוא. גם אם זה חוף מוכרז והכל נראה רגוע, הים תמיד הוא בלתי צפוי, יש בו זרמים, מערבולות, בורות שלא תמיד רואים, לכן הרחצה מותרת רק בחופים מוכרזים עם שירותי הצלה פעילים. אז אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים ובחפוף לכללי הרגולציה, ואני רוצה להזכיר לכם את חמשת כללי הזהב לרחצה בטוחה. אחד, נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. שתיים, מצייתים להנחיות של המציל. 3. משגיחים באופן צמוד על הילדים כל הזמן, גם אם הם במים הרדודים. 4. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר, לא מעמיקים. 5. שמים לב השילוט למצב הים ולצבע הדגלים, דגל לבן, הרחצה מותרת, דגל אדום היה מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח המוגבל שסימן המציל, דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. תזכרו, בים יש אחד שמבין, זה המציל, וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. ו-90% ממקרי התביעה, רחמנא ליצלן, מתרחשים בחופים שאין בהם מציל, או בשעות שבהם כבר אין יותר שירותי הצלה בחוף. נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז גם היום אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לאולפן, לעלות לשידור, לשתף את המאזינים בסיפור אמיתי שקרה לכם או שהייתם נוכחים בו, מקרה ששמירה או חלילה חוסר שמירה על אחד מכללי הרחצה הבטוחה שינה את מהלך הדברים לטובה או לרעה, חייגו אלינו לאולפן 03-593-93 03-593-93. מי שיזכה את הרבים בסיפור שמאוד נתחבר אליו יקבל מאיתנו פרס שווה מאוד. 03-593-93, ספרו לנו על סיפור ששמירה על כללי הרחצה בטוחה או חלילה חוסר שמירה על הכללים כמעט והובילה לאסון. ועוד דבר אחד מאוד חשוב שרציתי לפתוח איתו את התוכנית הבאה, במקום לסיים איתה את התוכנית בשעה שאחרינו, כמו שאתם ודאי יודעים, זהו בית המדרש הגדול בעולם של כל חי, בית המדרש של בין הזמנים, ש... משודר פה כל יום ב-12, מי שמוביל אותו זה הרב נחום נוסבכר, ראש ישיבת שער התלמוד. בוקר טוב, כבוד הרב.
2: שלום וברכה.
1: ולמה הקדמתי אותך לתחילת התוכנית? הגיע לאוזני שמועה שהמשדר של היום ב-12 הוא לא משדר רגיל, הוא משדר מיוחד. ורציתי שהמאזינים ישמעו והתכוננו.
2: באמת התרגשות גדולה מאוד בעולם התורה, שבסייעתא דשמיא הולך להיות היום מעמד פלפול דאורייתא. הולכים היום בסייעתא דשמיא במסגרת ישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם, כן, של כל חי, הולכים להגיע דיינים מחשובי הבתי דין בארץ, ווא, יחד עם תובע ונתבע, והולכים לעשות מעמד של מוישב בייס דין, שאברכים ובחורים יראו פעם מבפנים איך שכל הסוגיות שהם לומדים כל כך עשרות שנים, איך זה למייסה, איך בייס דין למייסה, שומעים תובע ונתבע ומתפלפלים במלחמתה של תורה, פלפול דאורייתא. המעמד הזה בעזרת השם, מי שרוצה יכול להגיע. אנחנו ביקשנו מבית הכנסת אוהל שמשון ברחוב בן פתחיה בבני ברק שיערכו אותנו היום, אז ככה זה באמת פתוח גם לציבור הרחב, מי שרוצה יכול להגיע, וכמובן זה יעבור בשידור חי ברדיו כאן, בכל חי אחרי השעה 12. ואני רק אזכיר מי שמות הדיינים, התלמידי חכומים והתובע והנתבע. אז בעזרת השם הולך לבוא אב בייסדין בירושלים, והוא גם דיין אצל רבם מופריד מחשובי הדיינים בארץ, הרב אלון יצפוריך צפנגר, והולך להגיע רב שמחה אולמן, דיין חשוב מאוד בבייסדין במודיעין עילית בקריית ספר, והולך להגיע דיין חשוב מאוד רב אקר, דיין בבייסדין של רב מופריד, והתובע הולך להיות שמו מפורסם מאוד, הרב רפואל סוויד, הוא ראש ישיבת תפארת שליימר, והנתבע זה רב מיכואל אלפר, מראשי ישיבת פאר משה. באמת יש כאן תלמידי חכמים מופלגים ביותר, שהולכים כולם לעשות מעמד אדיר, להגדיל תורה ולהדירה. מעמד טיפול לדוירייסה, כולם מוזמנים. אני חושב שזה הזמן והמקום גם, שכל אחד ששומע אותנו עכשיו, נמצאים בדרכים, בלך תחו בדרך, יש כאלה בשיף תחו ובייסחו, שכל אחד ייקח טלפון ויספר לכמה וכמה חבריו, להגדיל תורה ולהדירה, שמי שלא יכול להגיע, שלפחות יפתח את רדיו קול חי, וכולם יתחברו למעמד הגדול, לכבוד בורא עולם, לכבוד התורה ולומדיה, לשמוע פלפול לדוירייסה מעמד בייסדין.
1: שמע, זה נשמע מסקרן מאוד, גם אני אתחבר דרך הרדיו, אבל מי שיכול להגיע מוזמן, ומי שלא, ישמע דרך הרדיו, נשמע מרתק, ובאמת חוויה שבדרך כלל לא שומעים בשידור. הרב נחום נוסבכר, ראש ישיבת שער התלמוד, וראש ישיבת בין הזמנים של קול חי, תודה רבה והצלחה ענקית במשדר המיוחד.
2: לישר כוח גדול הרבנים שבעזרת שהסכימו ככה לתרוח ולהגיע, להגדיל תורה ולהדירה.
1: מכובד ביותר.
2: ישר כוח גדול גם לכם.
1: אז לכבוד לומדי התורה ואוהביה, ולכבוד אלעזר היקר שיחזור אלינו מחר, דה, אלעזר.

0: אז הגיע הזמן לסיפורים שלכם. שלום ליהודית.
1: שלום.
0: קודם כל יהודית, קודם כל יהודית מהיכן?
1: מבני ברק.
0: והשנה כבר הספקתם להיות המשפחה בים?
1: לא. אבל זה סיפור שלפני כמעט 20 שנה, ואני לא יכולה לשכוח אותו, נסעתי עם חברה שלי, היינו בכיתה י' א', נסענו לחוף הרצליה, כי אנחנו אוהבות בלי שובר גלים, נסענו לשם, היה דגל אדום,
0: שזה אגב אני רק מזכיר, אומר, רחצה מסוכנת מותר לשחות רק באזור המסומן שהמציל הגדיר.
1: נכון, נכון. נסענו לשם, המציל היה בתוך הים, הוא כל הזמן סילק את האנשים כאילו שילכו, ילכו.
0: רק לאזור המותר.
1: ילכו לאן שמותר. היו שני מצילים, אם אני לא טועה, שניים. ואנחנו כאילו, הוא לא יכול לראות את כולם המציל, גם אם כולם נמצאים והם נמצאים בתוך הים, הוא לא יכול לראות את כולם. אני עמדתי באמת על הגבול עם חברה שלי, היינו שם על הגבול וניסינו ללכת, היינו ממש, לא תכננו להיכנס יותר פנימה, אבל עדיין הגעתי עם הרגל לים, לקרקעית עצמה. יחד עם זה הוא קידם עם המשרוקית והתקדם והזיז את כולם לצאת, למרות שהיה כאילו דגל אדום וזה. אנחנו, פתאום הרגשתי שמישהו מושך אותי ברגל והתחלנו להתרחק, ואמרתי יואו מה אני עושה, והוא כבר היה בפנים עם האנשים. אמרתי זהו, אני מרגישה שאני לא יכולה יותר,
0: מה שסחף אותך זה הזרם בעצם.
1: הזרם, כן, זה היה זרם, זה לא היה מישהו בן אדם ברגל, זה היה הזרם, והיא אמרה לי מה נעשה, אמרתי לא יודעת, ולא תמיד צועקים באותו רגע, אז ככה נמשכנו וזה, ואמרנו הנה בא גל, אולי הוא יעיף אותנו קדימה, כאילו לחוף, לכיוון החוף, לא, ואני אומרת שוב, המציל לא יכול לראות את כל הראשים שצצים מעל המים, הוא לא יכול.
0: בדיוק הסיבה שחייבים להיות רק באזור המסומן, כדי שהוא יוכל לראות,
1: נכון.
0: כשהים, כשהדגל אדום, כשהים סוער, והרחצה מסוכנת, המציל רוצה,
1: כי זה לא...
0: עכשיו אנחנו מבינים גם למה אנחנו רוצים שהמציל מגדיר אזור שהוא מבקש שכולם יהיו רק בו, כדי שהוא יוכל להשגיח על כולם.
1: בדיוק ככה, נכון מאוד. הוא פשוט, העניין הוא שהיה, זה לא כמו גננת שהילדות יושבות בריכוז.
0: איך נגמר הסיפור הזה?
1: וכולם מול העיניים שלה. נגמר הסיפור הזה שהבטחתי 50 שקל לקופת העיר בזמן שאני בתוך הזה, שאני רק יצא מזה, ולאט לאט לאט לאט עוד גל, עוד גל, איכשהו, אבל כל גל גם שבא להציל, הוא כאילו סחף אחרי זה יותר לכיוון הים. זה לא פשוט בכלל, זה נורא והיום. ממש, פעם אחרונה שעשיתי את זה, ממש, לא התקרבתי יותר לכיוון הזה אף פעם, זה כיף, פתאום אתה בים.
0: יהודית, מוסר ההשכל של הסיפור הזה הוא אחד, לזכור כשיש דגל אדום, חייבים להיות רק באזור שהמציל מסמן ושאפשר לראות, ואנחנו מזכירים גם אם נסחפתם בזרם, לא נלחמים בו, לא מתישים את עצמכם, לא מעייפים את עצמכם במלחמה בזרם, נותנים לזרם לקחת אתכם עד שבשלב מסוים אפשר להתחיל כמובן מסמנים הידיים ככל שניתן לשירותי ההצלה, ומחכים שהזרם יפלוט אתכם ותוכלו לשחות בחזרה אל החוף, לא נלחמים, לא מתעייפים.
1: כל כך הרבה שנים וזה כאילו היה אתמול.
0: תודה רבה יהודית, גם עמוס איתנו על הקו, בוקר טוב. עמוס? נפל לנו מהקו, יש לנו מאזין נוסף או שיהודית יש? שלום למי?
2: שלום וברכה.
0: עם מי אני מדבר?
2: נוח.
0: שלום נוח, מהיכן?
2: קריית ספר.
0: מקריית ספר. השנה כבר היית בחוף הים?
2: עוד לא.
0: עוד לא. תן לנו, ממתי הסיפור שלך?
2: לפני כ-4 שנים, 5 שנים.
0: תן לנו את הסיפור בקצרה.
2: נסענו עם המשפחה לחוף בחיפה, לא לרחצה, אבל רצינו להשתכשר שם במים, ראינו בתוך המים סלע איזה 10-20 מטר מתחילת המים, והתיישבנו עליו, זה היה נחמד, נכניס את הרגליים למים.
0: היו שירותי הצלה במקום?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא היו שירותי הצלה, זה אפילו זה לא חוף רחצה, זה היה חוף... וישבנו, אבן הייתה איזה 10 סנטימטר, 20 סנטימטר מעל פני המים, אבל הרגשנו את הסחף אפילו מהרגליים שלנו, כשאני ואשתי עם הילד יושבים על הסלע, ונראה לי שאחרי זה
0: והילד,
2: שמענו על סיפור כזה, כן, אחרי זאת שמענו סיפור כזה שככה בן אדם נסחף. ואז לאחר מעשה תפסנו את גודל הסכנה שבדבר הזה, כמה שזה יכול להיות דבר מסוכן כזה. עוד הרגשנו אחרי זה כשהיינו שם, הרגשנו את הסחף של המים, אפילו רק מהחלק שרק הכנסנו את הרגליים למים, שיכול לבוא איזה גל או משהו, וחס ושלום היה יכול לקרוא דבר חמור מאוד.
0: ולא לסמוך על הנץ, רציתם רק לטבול את הרגליים, ואנחנו כולנו לא רוצים, אתה יודע, לטבול ושרץ בידינו. אז המסקנה מהסיפור הזה, אנחנו קודם כל הולכים רק לחופי רחצה מוכרזים עם שירותי הצלה פעילים, שבהם יש מי שיכול לראות אתכם אם חלילה קורה משהו, אם חלילה קורה משהו לך, לילד, הייתם נסחפים, לא היה מי שיכול היה להציל אתכם. ו-90% ממקרי התביעה קורים בחופים לא מוכרזים או בשעות שמחוץ לשעות פעילות שירותי הצלה. תודה גם לך. הסיפור שלך, התחברתי אליו מאוד. בני, תן לו פרס לנוח היקר, תודה רבה. נצא לפרסומות, מיד אחריהם יהיה כאן שלמה פולק עם דיווחים מהשטח, אז כדאי לכם להקשיב כדי לדעת איפה לטייל היום. פרסומות.
3: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולם

0: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: עם פחות סוכר.
5: מומחי כללית ממליצים,

0: מנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: בתרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם
5: כולכם. בוקר טוב לשלמה פולק.
6: בוקר טוב אופר ובוקר טוב אלעזר.
5: אלעזר שומע אותך מהבית היום.
6: אוקיי, אתה לבד היום?
5: תראה מה זה, השאיר אותי לבד. רק מסיבות טובות. תן לנו קצת מידע כדי שנוכל להיערך לטיולים היום.
6: אוקיי, יוצאים היום לטייל. הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. שימו לב, בשעות הקרובות באזורי שמורות הטבע והמסלולים, בצפון ובמרכז, מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, ועומסי החום חזרו להיות רגילים לעונה. לעומת זאת, באזורי המסלולים בדרום, בערבה ובמדבר יהודה שורר עומס חום כבד.
5: אז ממש חשוב לדעת את זה.
6: נכון, והטמפרטורות יתפסו בשעות הצהריים במקומות שם עד ל-34 מעלות. רשות הטבע והגנים לא דיווחה על סגירת מסלולים מיוחדת, כמובן אני מדגיש את זה היום,
5: בינתיים.
6: כי בימים האחרונים כן דווחנו, אך מומלץ כמובן להצטייד בכמויות מים גדולות ולהימנע מטיולים ממושכים תחת שמש ישירה בדרום. אני מדגיש בדרום, ששם ממש חם.
5: אז אולי היום כדאי לנסוע צפונה.
6: נכון, אני כמובן...
5: בטח הטיפים שתביא לנו עוד מעט תהיו צפונה.
6: כן, היום דווקא הטיפים דווקא לצפון. מצב התנועה בכבישים. מצב התנועה בכבישים המובילים לצפון ולדרום. כביש 6 וכביש 90 זורם כסדרה ברוב הצירים הבין עירוניים. עם זאת, נרשמו חסימות נתיבים זמניות לסירוגין ועבודות תשתית מקומיות בכביש 90 באזור צומת קליה, ובכבישים 446-465 דבר העלול לגרור עיכובים קלים בדרך למסלולים. אלו האתרים שאפשר לבקר היום. אז שימו לב, לאחר שמספר ימים מסלול זוויתן הארוך היה סגור למבקרים, הוא נפתח היום מחדש. מקום נחמד, מלא בריכות, מתאים לצעירים, אני מדגיש קצת פחות למשפחות. יש את מסלול נחל יהודיה, מדובר במסלול רטוב ולא קשה.
5: נכון.
6: סך הכל מדובר בשלוש שעות הלוך חזור, כולל הליכה של 500 מטרים בתוך המסלול.

0: מים וגם מפל ובריכה.
1: אבל רק אם התחלתם את זה בשעה שתאפשר לכם לסיים בדיוק לפני החושך.
0: ודאי. אפשר לעשות יום במעיינות דרום הגולן, ולבקר בקבוצת מעיינות שנמצאים יחסית קרוב זה לזה. יש את מעיין מצפה לשלום, רק 10 דקות הליכה מהרכב, אין פיק 5 דקות מהרכב, מעיין אין איה או איה כ-10 דקות הליכה מהרכב. חשוב לציין שזה דקות צפורות נסיעה ממעיין למעיין, מכל המעיינות שהזכרתי.
1: אפשר לעשות יום מעיינים כזה, לעבור מאחד לשני.
0: נכון, כמובן אנחנו מזכירים לכם, אומנם מזג האוויר קצת פחות חם מהימים האחרונים, אבל עדיין חשוב מאוד לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים.
1: לאדם ליום, נכון.
0: נכון, בפרט בדרום הארץ, מומלץ להצפין היום.
1: נכון, היום אנחנו ממליצים לכם לא ללכת לדרום, דווקא להצפין.
0: נכון מאוד. כמובן יש להצטייד בכובע שמגן מפני השמש ונעליים מתאימות להליכה בשטח. מומלץ לבחור במסלולי מים מוצלים כמובן. מומלץ מאוד, חשוב מאוד להדגיש, לטייל עם מדריך שמכיר היטב את המסלול כדי שתהיו בטוחים. וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
1: והיום בין 3-4 שלמה פולק ייתן לכם המשך המלצות בהתאם למצב שהתפתח בהמשך היום. בוא נקווה שמזג האוויר טיפה יתקרר בדרום ונוכל גם להגיע לשם. תודה רבה שלמה.
0: תודה אופיר.
1: אברהם פריד עם חזק. אנחנו פותחים את הקווים לאיפכא מסתברא, המשחק שאתם למדתם להכיר ולאהוב, ואתם עולים לשידור, ואתם צריכים לענות על תשובות לא נכונות לשאלות שלנו, ושימו לב, שינוי בכללים היום. אתם צריכים לתת לנו לפחות 6 תשובות נכונות ב-60 שניות, 6 תשובות לא נכונות ב-60 שניות, כדי להיות זכאים לפרס. תגיעו לפחות ל-6. בואו נתחיל עם 6, נראה אם האתגר הזה מאתגר אתכם או לא. 6 תשובות לא נכונות, אבל הגיוניות. 03-593-93, 03-593-93, איפכא מסתברא, קווים פתוחים.

0: זה הזמן לשחק איפכא מסתברא. שלום ליוסף.
1: שלום.
0: יוסף, אתה מכיר את הכללים?
1: כן, שלא צריך לענות משהו שהוא הגיוני אבל לא נכון.
0: יפה, הגיוני אבל לא נכון, זה לדוגמה אם אני שואל אותך באיזה עיר בארץ היא נמצאת במרכז, אז אתה, אם אתה עונה תל אביב זה לא טוב, ואם אתה עונה ירושלים זה מעולה, אבל אם אתה עונה לי דנבר זה לא עיר בארץ, או אם אתה עונה לי חומוס זה גם לא טוב. שש תשובות לפחות שהן טובות, שהן לא נכונות אך הגיוניות, ב-60 שניות. מוכן? אנחנו יוצאים לדרך. כמה פריטים יש בתריסר?
1: 13.
0: יפה. תן לי שם של ישראלי שזכה בפרס נובל.
1: יצחק.
0: שם של ישראלי כלשהו, שם עם שם משפחה, אדם מלא.
1: עבור, לא יודע.
0: אין עבור. טוב. אבל היה כיף לשחק איתך, יוסף. אנחנו היום טיפה יותר קשוחים עם הכללים. שלום למי איתנו על הקו? אביגיל. שלום אביגיל, מה שלומך?
2: שלום. את, ברוך השם, בוקר טוב.
0: הכללים ברורים ונהירים לך?
2: כן, תשובות נכונות, אבל הגיוניות.
0: תשובות לא נכונות.
2: לא נכונות, אבל הגיוניות. כן, כן.
0: לדוגמה, כששאלתי שם של ישראלי שזכה בפרס נובל, אז אפשר גם להגיד לצורך הדומה, אני יודע מה, ישראל קץ. אתה יודע, שם מלא, להגיד יצחק פחות עובר אותנו. טוב, אז שש תשובות לפחות נכונות ב-60 שניות, תשובות לא נכונות ב-60 שניות. מוכנה?
2: כן.
0: יוצאים לדרך. מאיזה דגן מכינים ריזוטו? שם של דגן.
2: דגן.
0: שם של דגן. יפה. באיזה מכשיר בודקים את לחץ האוויר בצמיגים? מכשיר.
2: טלפון.
0: יפה. ליד איזה יישוב נמצא מכתש רמון?
2: אמנואל.
0: מעולה. מהי העצם הארוכה ביותר בגוף האדם?
2: לסת.
0: מעולה. באיזה משחק לוח קונים רחובות ונכסים?
2: מונופול.
0: זה תשובה נכונה. בשאלה השישית שלך נפלת. היית במרחק של תשובה לא נכונה אחת כדי לזכות בפרס. תודה רבה רבה אביגיל. שלום ליצחק.
3: שלום.
0: אתה מבין את הכללים?
3: כן, תשובה הגיונית או לא נכונה?
0: לא נכונה, ולא רק הגיונית, אלא גם, אתה יודע, אם אני אומר איזה שם של משחק, לוח, קונים רחובות ונכסים, אז אם תענה לי שש בש, אז זה פגז, אבל אם תענה לי ירושלים, אז אנחנו בבעיה. טוב? שש תשובות לפחות נכונות, לבד ובלי עזרה של אף אחד, ב-60 שניות, יוצאים לדרך. מהו הדג הגדול ביותר בעולם?
3: מושט.
0: מעולה. באיזה כלי מהדקים אומים?
3: מה?
0: באיזה כלי מהדקים אומים? אום. מבריגים אומים, באיזה כלי עושים את זה?
3: מהדק.
0: בסדר. לאיזה פרי יש קליפה קשה וסעירה ונוזל בתוכו?
3: עגבניה.
0: מעולה. באיזה יבשת נמצא הקוטב הדרומי?
3: אמריקה.
0: מעולה. מהי צורת היחיד של המילה אנשים? מה צורת היחיד? אנשים ברבים וביחיד?
3: זכר.
0: בסדר. איזה בעל מקצוע מחבא שריפות?
3: יותר.
0: מעולה. שש תשובות נכונות, שש תשובות לא נכונות ב-60 שניות. ייקח ממך בני את הפרטים כדי לתת לך פרס. כל הכבוד, הבנתם את זה, נעשה עוד סבב אחד בהמשך התוכנית 03-500-93-93.
3: והייתי בקשר?
0: לא, תישאר על הקו, בני תכף ייקח אותך אליך וייתן לך פרס מתנתנו. אז אם אתם רוצים גם לשחק, עוד סיבוב אחד יהיה לנו עד סוף התוכנית 03-500-93-93. זמן לשיר.

0: נפתלי חיים, איזה שיר נהדר. אנחנו יוצאים לעסקת פרסומות, מיד אחרי השבים לעוד סיבוב של איפכא מסתברא, שיש תשובות לא נכונות אך הגיוניות בפחות מ-60 שניות. אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: טעים. זה פרווה?
2: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב.
5: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנו בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: סי סי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
4: שבנו, עוד סיבוב של ליפ חמש סטברה לפנינו. שלום לרות.
5: שלום.
4: שלום רות, הכללים ברורים לך?
5: כן, צריך להגיד דברים לא הגיוניים.
4: תשובה לא נכונה, כן הגיוניים, אבל לא נכונים. תשובה לא נכונה, אבל כן הגיונית. 60 שניות, לפחות 6 תשובות שעוברות אותי כדי לזכות בפרס. מוכנה?
5: כן.
4: 60 השניות מתחילות עכשיו. איזה גז הוא הנפוץ ביותר באטמוספירה? הגז הנפוץ ביותר באטמוספירה.
5: דלק.
4: דלק זה לא גז, רות. איי, איי, איי. מה לעשות? כשאמרנו תשובה לא נכונה, הגיונית, מוטי, אפשר לעצור את הטיימר. כשאמרנו תשובה לא נכונה, הגיונית, איזה גז, צריך לענות גז.
5: אוויר, אוויר.
4: אז אם זה, אם היית עונה את זה לפני כמה שניות, היינו במקום אחר. רות, תודה רבה. שלום ליהודית.
5: שלום.
4: יהודית, מה שלומך?
5: שלום.
4: הכללים ברורים לך?
5: כן.
4: אז תני לי דוגמה רק כדי להתאמן, על איזה תשובה אני יכולה להיות טובה לאיזה גז הוא הנפוץ ביותר מהאטמוספירה, בהינתן שהתשובה הנכונה היא חנקן.
5: פחמן.
4: יפה, היית אומרת פחמן, זה היה מעולה. אז הכללים ברורים לך. 60 שניות שלך, 6 תשובות לפחות, מתחילה עכשיו. באיזו מדינה נמצאת העיר העתיקה פטרה?
5: ישראל.
4: מעולה. על איזה חיה לא נוהגים לרכב?
5: חתול.
4: אבל זה בעיה. כי באמת לא נוהגים לרכב על חתול, אוקיי, איזו תשובה טובה. ייזהרו משאלות שלילה, חברים. אבל יפה ששיחקת איתנו. אלישבע, שלום.
6: שלום.
4: מה שלומך?
6: ברוך השם.
4: הכללים ברורים לך?
6: כן.
4: אוקיי, אני מזכיר, שאלות שלילה הן מסוכנות, צריך להיזהר. איזו תשובה למשל היית אומרת לשאלה על איזה חייל לא נוהגים לרכב?
6: סוס.
4: סוס, זה אחלה תשובה לשאלה הזאת. אוקיי, אז 60 שניות, 6 תשובות לפחות. מתחילים עכשיו. איזה איבר בגוף מייצר מרה?
6: אף.
4: מעולה. מהו האוף הכי גדול בעולם?
6: ציפור.
4: איזה ציפור?
6: יונה.
4: מעולה. באיזה יחידה מודדים הספק חשמלי? יחידת מידה שמודדת חשמל.
6: מטר.
4: מעולה. איזה מאכל מכינים מתפוחי אדמה?
6: פסטה.
4: בסדר. מהי בירת תאילנד?
6: ירושלים.
4: מעולה. באיזה מכשיר מתבוננים בעצמים רחוקים בעזרת שתי עיניים?
6: מקרר.
4: בסדר, שהתשובות מעולות בפחות מ-60 שניות. אז יש לנו זוכה, אלישבע. פרס בדרך אלייך, תשאר אל הקו, בני, ייתן לך.
6: תודה רבה.
4: ואנחנו רוצים לסיים עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב. יש כבר את השיר? דוד אברמסון, אהבת ישראל בנשמה. לא נספיק לדעתי לשמוע את כולו, אבל מה שנספיק יהיה כיף. תודה רבה רבה לבני שוורץ שהפיק אותנו, לשלמה פולק שערך, למוטי קופר על הצד הטכני. תודה רבה לאלעזר ביטון שהיה איתי ברוחו ויהיה איתי פה מחר. תודה רבה לרב נחום נוצבחר שמחכה לכם בשעה הבאה עם אחד המשדרים המיוחדים ביותר, בית דין אמיתי בשידור חיים, טובי הנתבע וגדולי הרבנים מוזנים להאזין. אני אופר גדנקן, מאחל לכם המשך קיץ נהדר.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קופאי עמוד א', גבינה קשה. הראשונים נחלקו מדוע חזל גזרו שיש להפריד בין אכילת בשר לאכילת חלב. לדעת רשי, השומן המצוי בבשר נותר בפיו של האוכל, וכאשר יאכל מאכלי חלב, ירגיש בפיו טעם בשר וחלב. לדעת הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, חלקיקי הבשר הנתפסים בין השיניים הם שהניעו את חז"ל לאסור אכילת בשר לאחר אכילת גבינה. שני הטעמים הנזכרים אינם שייכים לגבי מאכלי חלב, שכן אין בהם שומן רב כבבשר, וכמו כן שיריהם אינם נתקעים בין השיניים, שרי החלב ומוצריו נמוכים בפה. שנהו דינה של הגבינה הקשה. הגבינה הקשה נוצרת על ידי השייתה לתקופה ממושכת בתנאים מיוחדים, ובזמן זה מתפתח בגבינה תהליך מתמשך של תסיסה ופירוק שרשראות החלבון, והגבינה הולכת ומתקשה. ככל שהגבינה קשה יותר, טעמה משתבח ומתחזק. לאחר נתונים אלה נמצאנו למדים כי הגבינה הקשה אינה שונה בהרבה מן הבשר. פירורים ממנה עשויים להיתקע בין השיניים שהרי היא קשה, וכמו כן טעמה החזק עשוי להטביע את חותמו בפיו של האוכל לזמן ממושך. ולכאורה אין לדעת רשי שאסור לאכול גבינה אחרי בשר משום שטעם הבשר נותר בפה, ואין לדעת הרמב״ם שאסור לאכול גבינה אחר בשר משום שפירורים מן הבשר נותרים בפה, אסור לאכול בשר אחר גבינה קשה. אכן רוב הפוסקים נוקטים שיש להחמיר ולהמתין אחר אכילת גבינה קשה. יש אומרים שיש להמתין שעה אחת, ויש אומרים שצריך להמתין שש שעות. שתי השלכות הלכתיות מעניינות ומעשיות מאוד נובעות מן ההבדל שבין שני הטעמים שציינו רשי והרמב״ם. האחת לגבי גבינה צהובה מותכת, שטעמה לא פג אך היא כבר אינה קשה. לפי טעמו של רשי יש להמתין אחריה לאכילת בשר, שהרי טעמה הטוב לא קעה בתהליך ההתכה. אך לפי טעמו של הרמב״ם מותר לאכול בשר אחריה, שהרי אינה קשה ואינה נתפסת בין השיניים. ואילו בגבינה קשה שטעמה אינו חריף, יעדין להפך. לשיטת רשי אין צורך להמתין אחריה, או לשיטת הרמב״ם טעמה אינו הקובע, אלא מידת קשיותה. עד כאן פינתנו להיום, אחר שוב אם ירצה השם נדון בגבינה קשה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
6: אברהמי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
10: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
11: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
14: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צה"ל פרסם את תחקיר הפיגוע שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניה ומלט, השם מקום דמם. התחקיר עולה כי הכוח הראשון שהוזעק לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע. עוד נקבע כי לצד גילויי גבורה של הלוחמים התגלו כשלים מבצעיים ופיקודיים, בהם עיכוב בגיבוש תמונת המצב וכשל בפינוי הנפגעים. במסגרתו נותר בניה ופצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא כוח צבאי. שוב אלימות קשה של השמאל בישראל. כמה עשרות פעילים של ארגון השמאל עומדים ביחד התפרצו למשרדי מפלגת הציונות הדתית. פעילי השמאל מתבצרים במקום, גורמים נזק, פוגעים בעובדים ולא מאפשרים לעובדים להמשיך בעבודה. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי נכון לשעה זו עובדי המפלגה נצורים במקום והונחו שלא לצאת ממשרדיהם. החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן הודיעו בשעה האחרונה כי תקפו מחלית נפט סעודית באמצעות מספר טילים בליסטיים בצפון הים האדום מול חופי סעודיה. בערב הסעודית לא מתייחסים לפי שעה לדיווח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי ארצות הברית תתקוף את איראן אם לא תפתח את מיצר הורמוז. בראיון לפוקס ניוז אמר הנשיא כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המיצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המיצר ייפתח כלשונו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות המשפטי של הליכוד לעתור לבית המשפט נגד החלטת בית הדין של הליכוד למנוע מחברים מכהנים להתמודד בבחירות הפנימיות על מקומות השמורים למחוזיים. ראש הממשלה בוחן אפשרות לעתור גם נגד ההחלטה של השופט סולברג שלא לעשות שימוש בנתונים האזרחיים שבה להצביע נתונים המועברים על ידי משקיפים בקלפיות. כוחות חטיבה 300 השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של עשרות מטרים בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין כי התוואי שימש את חיזבאללה לקידום ולהוצאה לפועל של מטווי טרור נגד הלוחמים. עוד נמסר כי במהלך הימים האחרונים כוחות חטיבת כפיר פעלו בדרום לבנון ואיתרו מחסן של אמצעי לחימה. חייל צהל נפצע באורח קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז הארץ. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הותקנה. במצ"ח בוחנים האם החייל נפגע כתוצאה ממשחק בנשק של החיילים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
15: בחזות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום שרבי עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים השורים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: ועד כאן חדשות כל חי.
17: גלים של חופש

0: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: אברהמי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לשיעורים והזמנות 050-49-68-671.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: סי סי סי החשמל והמיזוג.
6: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד. הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
7: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
8: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
9: ויש גם מופעים?
10: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
12: ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

0: שולם וברוכה, אנחנו נמצאים במעמד פלפול דוירייסה, מוישב בייסדין, ברשות הדיונים החשובים, הרב אלון פויכטפנגר, אב בייסדין בירושלים וראש כולל חושב משפט, ודיין פה בבייסדין של רבם ומפריד, הגוין הגודל רב שמחה אולמן, דיין בייסדין צדק בקריאת ספר, הגוין הגודל הרב רב ארוי נקר, דיין בבייסדין צדק של רבם ומפריד, וברשות הגוין הגודל ראש ישיבת תפרס שלוימה, הרב רפואל סוויד, שהוא ישמש כתובע, וכנתבע ישמש הרב רב מיכואל אלפר, מראשי ישיבת פאר משה. השיעור המעמד בייסדין יהיה לעילוי נשמת האישו החשובו, רחל חיה בת הרב עקיבא יוסף, ולעילוי נשמת ישראל מאיר בן רב ארוין, ולעילוי נשמת מוישה בן אברום יוסף.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו פותחים פה את המעמד דין תורה לדוגמה. לפני שנתחיל אני רוצה להסביר מה זה מעמד דין תורה לדוגמה ומה הוא שונה מדין תורה רגיל. בדין תורה רגיל, כידוע בשונה מבית משפט, אין עיקרון פומביות הדיון, ולכן כמעט ואין אפשרות לצפות בדיונים, ופה זו הזדמנות נדירה מאוד לראות דין תורה, כיצד הוא מתנהל על כל השלבים שלו. דבר שני, בדין תורה רגיל, רוב הפסקי דין אינם מנומקים בחלק מהבתי דין, וגם אם מנומקים לא תמיד יודעים מה הדיינים אמרו, ולא תמיד יודעים למה כל דיין אמר מה שהוא אמר. פה יש אנשים רואים גם כן כל דיין מה הוא אומר ולמה הוא אומר, ורואים את המסע ומתן בין הדיינים. בכוונה בחרנו סיפור שאין בו כמעט ויכוח עובדתי, כדי שהנידון יהיה רק ברמה העקרונית. בחרנו סיפור שהוא מאוד מאוד מעשי, כפי שתשמעו, ואפשר בסייעתא דשמיא בראשות כבוד הדיינים להתחיל לספר את הסיפור. ובכן, שימון הרבותיי,
2: אתה מתחיל את הסיפור?
1: כן.
2: לפני זה צריך לחתום שטר בוררות.
1: כן, בבקשה. אז אנחנו כבר, אנחנו חותמים על שטר בוררות פה בפני הדיינים. שטר הבוררות נעשה כדי לקבל את הדיינים לתוקף, ויש לזה גם תוקף משפטי מכוח חוק הבוררות התשכ"ח, כדי שגם אם אחד מהצד המפסיד בדין תורה יסרב לקיים את פסק הדין, ניתן ללכת עם פסק הדין לאחר שנחתם שטר הבוררות, ולקבל תוקף ולהוצאה לפועל על ידי אישור מבית משפט.
2: עיקר מה שחותמים על שטר בוררות זה לתת לזה תוקף משפטי הלכתי. כן. עצם זה שקיבלו את הבית דין זה מספיק.
1: בהחלט. אז שימון הרבותיי,
3: יש הגברה שתשתהות לאנשים ששטר בוררות זה כאילו לא דין תואר גמור,
1: זה לא בא לגרע מדין תואר. ובכן, שימון הרבותיי, דיינים מומחים, הסיפור הוא כזה. אני רפאל סוויד מייצג פה את צד התובע, שמולי נמצא ידידי הגוין רב מיכואל אלפר מראשי ישיבת פאר משה וטוען רבני חשוב מאוד שמייצג את צד הנתבע. הסיפור המדובר הוא סיפור שמאוד מצוי בבין הזמנים. אני מייצג את משפחת פרידמן שהחליפה דירה עם משפחת יעקובוביץ', משפחת פרידמן מפתח תקווה, משפחת יעקובוביץ' מבני ברק, כן? והדירה של משפחת פרידמן נשרפה. הם החליפו דירה לשבת, הגיעה הגברת יעקובוביץ' לדירה, הדליקה נרות בצורה מאוד מאוד לא זהירה, יש שם בתוך הארון ספרים יש כזה ויטרינה, ותמיד יש כזה משהו זכוכית שזה חוסם אש כדי שלא יתפשט הנרות כמובן, והיא לא חשבה, לא בדקה, לא בחוסר רשלנות, חוסר שימת לב ברשלנות פושעת, הדליקה נרות בצורה מסוכנת מאוד, וזה ידוע לכולם שלהדליק בצורה כזאת זה מסוכן, זה כמו שתמיד יש סיפורים שאנשים מדליקים בסוכות, ונשרפה הדירה כולה על תחולתה, כן? ונגרם נזק עצום, כבר אין ביטוח לדירה, סיימו את המשכנתה, ולכן נגרם נזק של מאות אלפי שקלים, בערכה גסה בין 700 ל-800 אלף שקל. אנחנו טובים גם מערב, גם מהנתבע, גם ממנו וגם מאשתו, מהבעל בתור שוימר שהוא החליף את הדירה, אז מאיזשהו דין שוימר, ומהאישה מדין מזיק. האישה שהדליקה את הנרות היא חייבת מדין מזיק. אז יש לנו פה שתי תביעות, זאת אומרת שתי נתבעים, וכל אם לא זה אז לפחות זה, ואנחנו מבקשים מבית הדין שיפסוק פה פיצוי על כל סכום הנזק. עד כאן התביעה.
2: הבעל היה נוכח בזמן שהאישה...
1: הבעל לא היה נוכח, הוא יצא לבית הכנסת בזמן ההדלקה, אבל שוימר זה גם חלק מתחום אחריותו.
2: זה תסביר לנו לכם.
1: לפחות זה מה שאני טוען.
4: מה נשרף?
1: מה נשרף? כל הדירה.
4: גם התחולה.
1: כל התחולה, כל הרהיטים, כל הבגדים, חפצים יקרי ערך, כלי כסף יקרים ועוד הרבה דברים מאוד יקרים.
3: אני אמשיך לשאלה של הפרוקטינגר. הבעל יכל להציל?
1: הבעל יכל להציל? אם הוא היה, הוא היה יודע לחבות. האישה לא יודעת על אוכל גם כן. היא חשבה שאסור לחבות בשבת, בגלל שהיא למדה סימן של המדלת, בלי הידיעה שבימינו יש בלוני גז ופיקוח נפש, ואכן היא לא התקשרה למכבי אש, ונגרם כל הנזק הגדול הזה.
5: טוב, מאוד מאוד קל להזדהות עם הסיפור העצוב הזה, ועל התביעה הממונית ש... המוגזמת שטובע פה בכוח הטובים. אבל דין תורה לא, דין תורה לא נקבע לפי הרגשות ולא נקבע לפי ההזדהות, אלא הוא יקבע לפי דיני התורה כמו שהם. ואני חושב שבהמשך גם דעתם של האנשים פה שמסתבר מזדהים מאוד מאוד עם הסיפור העצוב הזה תשתנה. דבר ראשון, אנחנו נשאל שאלות טכניות פשוטות. כמה נרות היה שם?
1: אני לא יודע בדיוק, אני מאמין 2-3 נרות כמנהג נשות ישראל, וזה המנהג שככה מדליקים.
5: זה נשמע מאוד מאוד לא סביר שמשתי נרות נהיה דלקה כזאת.
1: כל דבר מתחיל ממשהו קטן.
5: אני רק, אני אומר את הסבירות. שתי נרות זה מישהו צריך ללכת איתם ולשרוף. כשיש 10 נרות, 15 נרות, יש חום, יש דברים שיכולים להתלקח בלי ששמים לב, זה נשמע יותר סביר. אבל כשזה
1: שתי נרות, אני לא רואה בזה נפקמינה.
5: זה נשמע, שתי נרות זה נשמע שמישהו הלך פשוט לקחת עם נר ולשרוף. זה עד כדי כך זה נשמע.
6: מה הטענה שלך? שלכן מה?
5: שהסבירות אומרת שאין פה איזה פשיעה, אלא יש פה איזשהו כנראה משהו שהוא מעבר.
1: וגם על זה אתם אחראים.
7: רוח שינה לשיח.
5: אני לא יודע להגיד מה, אבל אני תכף אני אוסיף לזה עוד נקודות, זה יהיה חזי להצטרוף אלה טיעונים נוספים. למה הם הפסיקו את הביטוח על הדירה?
1: גמרה המשכנתא.
5: נו, ולמה לא המשיכו?
1: אנחנו לא צריכים להמשיך, אני חייב לך משהו.
5: לא, אני שואל שאלה, לא אמרתי
1: שחייבים. אין להם כסף מיותר.
5: חשבון כספי.
1: כן.
6: גם אם יש ביטוח. גם אם יש ביטוח, הוא רוצה, זה ביטוח שלו, הוא רוצה, הוא ישתמש איתו, הוא לא רוצה, הוא לא ישתמש איתו, הוא לא חייב להשתמש איתו. אתה צריך להגדיר בכל דבר מה הטיעון שיש בדבר.
5: אני נצמד לעובדות.
6: אוקיי.
5: אני מנסה בכל אופן. טוב, אנחנו למעשה ניכנס פה, יש לנו שתי מטרות פה. דבר ראשון זה לטפל בנושא של השמירה של הבעל, לפטור של השמירה של הבעל. ואחר כך נעבור לפטור של האישה מהנזק עצמו. אם אנחנו מחלקים את זה לשתי חלקים. הבעל הוא מוגדר שומר מסיבה מאוד פשוטה, כי הוא קיבל את הדירה לשבת והוא התחייב באחריות על השמירה. פה אני רוצה להוריד, אני פשוט מפאת זה שהזמן קצר, אני הייתי מחלק את זה ממש לדקות ספורות. אני אתן כמה טיעונים לגבי לפטור את הבעל. הגיוניים, חלקם הגיוניים, חלקם למדניים, חלקם ממש כתובים בשולחן ערוך. הדבר הראשון, יש פה שמירה הדדית, וכאשר יש פה שמירה הדדית של חילופי דירות בין אחד לשני, אז יש פה סוג של שמירה בביילים. ונכון שאנחנו לא הגענו להסכמה.
6: אתה רוצה גם לטעון שזה קרקע ואין פה שמירה?
5: גם.
6: אז למה אתה לא מתחיל מזה? זה לפני שאומר זה שמירה בביילים.
5: כי זה... אני אגיע גם לזה.
6: זה בסדר הדברים אבל.
5: יש ריתים. אני אגיע גם לזה.
6: אני רוצה לכוון את הדברים.
5: דבר ראשון, יש פה שמירה הדדית. וברגע שיש שמירה הדדית, יש כלל ידוע של שמירה בביילים. נכון ששמירה בביילים על פניו זה פטור מאוד מאוד כואב ואכזרי. אבל מי שיודע שבטעמי, בלומדס גם כן, יש לזה הסברים למדניים בנושא של שיעבודים של שמירה כאשר שמירה בביילים, ומילא מאחר והשמירה בביילים פה היא הדדית, אז זה פותר אותנו מחיוב, למרות חיוב כולל, חיוב כולל של כל הדברים, אין שמירה בביילים זה פתור.
8: שאלה לא, השאלה אם זה נקרא שמירה בביילים. כי זה, איך אתה מגדיר את הדבר הזה?
5: שמור לי ואשמור לך.
8: שמור לי ואשמור לך, השילני והשילחו.
5: שמור לי ואשמור לך.
8: למה? זה השילני והשילחו.
5: אבל...
8: מה הדין השילני והשילחו?
5: אז השאלה היא מי היה קודם.
8: מה הדינה של איני והשל פה? הרמור, הרמור המחה בחולקים. נקרא שמירי הביילים או לא? סימל שיני.
5: נכון, אבל תמיד אני יכול להגיד כי הם נקימו השיטות של
8: ה... השיל איני והשל פה, זה לא שמור לי ויש
3: לו. כן. אם זה פרידמן וקבוביץ'
6: זה כמו הרמור.
8: הרמור בלי שוברים, לא מבחין. כן. לא כזה פשוט.
5: אנחנו נביא עוד פטור בהמשך של פרידמן ויקבוביץ', כן. אז זה נקודה אחת. בנושא מי הגיע קודם לבית והאם בשעת

0: בכלל, שזה נותן לטיעון חזק יותר לפטור.
1: ופה אני רוצה לחלוק, ואני טוען שבאי לובים הוא איזה פטור, ואין יודע אם פרטיחו. יש פה ודאי חיוב של שיילה וסופק פטור. זה נקודת ויכוח שאני אשמח לשמוע מה דיינים יגידו עליה.
2: יש קצוי שאומר, אני צריך לבדוק באי סימן, שלא אומרים קים לי בסופק פטור. עכשיו, גם אם באו לובים הוא איזה פטור בשמיר ולא פטור
3: בתשמיר... זה השאלה, זה אין יודע אם פרטיחו, אני יודע אם נתחייב.
2: יש מחלוק אם זה פטור בשמיר או פטור בתשמיר, ברור שזה סופק פטור, זה לא סופק חיוב. זה סופי פטור, זאת אומרת, ספק אם נפטרתי.
0: כשיש שמירה בביילים, זה לא פטור על תשלום, אלא זה מכתחילה חוסר התחייבות, חוסר כניסה לכל חיובי שומרים.
2: אבל זה ספק אם היה פטור משמירה. יש פה ספק אם היה פטור משמירה.
0: אם נכנסתי, הפוך, אני אנסח את זה הפוך. זה ספק אם בכלל נכנסתי לחיוב שמירה.
2: ספק אם נכנסתי לחיוב שמירה.
0: אז זה תמונה אחרת לגמרי.
2: אני אומר עוד משהו, הרב. גם אם נגיד, כמו שאתם אומרים, יש קצוי שלא אומרים קים לי בסוף פטור. זאת אומרת, גם אם זה איני יודע, גם אם נגיד שזה איני יודע עם פרטיחו, לא אומרים קים לי בסוף פטור.
3: למה הוא צריך קים לי? איך הקצוי שאומרים? תצמו, אין לי מה.
2: תצמו, כי לא יודעים. כל סופק פטור...
3: קים לי זה בוריד לי,
2: כמו שאתה... לא, סופק המציאות. סופק פטור, אתה טוען שהיה איזה משהו שאני לא שומר. המציאות היא שאני שומר, אתה טוען היה איזה משהו...
3: שפותר אותי מלכות שמירה.
2: אומר הקצועיס מביא קצועיס, שלא אומרים קים לי בסופק פטור. שומר? אני אבא לכם את זה אחר כך.
4: פה זה לא קים לי, פה זה סופק
0: פטור. פטורים נוספים אני רוצה לומר.
2: שמח לא קדים בעולם איזה פטור בשמיר או בתשלומי, זה גם צריכים להדגיש. זה קצת תלוי בוויכוח שלכם.
3: השאלה של ספק בא אלוהים, אם זה יהיה מוגדר, כי אני יודע אם התחייבתי, כי אני יודע אם פרטיחו. אז צריך להגיד, דבר ראשון, אין יודע אם פרטיחו, זה רק שצד אחד טוען בורי, וצד הנתבע טוען שמע. אז אומרים, אין יודע אם פרטיחו. אם שניים שמע, זה שמע ושמע, זה מקסימום יכולים לצאת לשמיים. זה לא יכולים בידי אדם. אבל השאלה, נגיד שזה היה בורי ושמע, אז אם אנחנו אומרים, אין יודע אם פרטיחו, זה תלוי מה סברה, אין יודע אם פרטיחו חייב. זה לא ככה, בורי ושמע לא בורי עוד איף, לכן אנחנו מסכים שאני יודע אם התחייבתי פטור. אין יודע אם פרטיחו כתוב שחייב. יש בזה שתי טעמים. טעם אחד בגלל שאין סופק מוציא מידי ועדה, טעם אחד של חזקס חיוב. אז אם זה, אם הטעם פה חזקס חיוב, אז ודאי שאין כאלה חזקס חיוב. אם היה בלבים, אז השומר פטור מתחילתו, לא שאלה להגיד חזקס חיוב. אבל אם אתה מצד אינסוף מוצאים את ועדה, אז אפשר להגיד את הסברה, שהוא עובד על שוימר, בספק יש לו פטור של בעלי לבים.
4: אנחנו שואלים בכלל, בכל שוימרים, אם זה אין ידיים פרטיחו, אם זה מסחרתי.
0: אני אגע בעוד שתי פטורים שיעזרו פה לפתור את הבעל מחיוב שמירה. פטורים שמוכרים בחוי של משפוט, בחוי של משפוט מוכרים בכל מי שלומד בו בקאמה. דבר ראשון, אין חיוב שמירה בקרקע, שזה דבר אחד שאנחנו הזכירו אותו פה, שהוא פותר אותנו מחלק מאוד מאוד נכבד של התשלומים. גם לגבי הפריטים שהיו בבית, הממונות שהיו בבית, גם לגבי זה יש איזשהו חיוב שמירה מוגבל על, על, על, על, על מדין מה אני מתחייב פה לשמור, על, על, על, כמה אני, על כמה אני לוקח אחריות. אני לא משתמש פה עכשיו בדינים של תמון או בדינים של כלוכי צו, כי אנחנו לא מדברים פה עכשיו במזיק, אלא אנחנו מדברים פה בשומר. אני רוצה להעלות נקודה חשובה מאוד, שהיא נמצאת בתוך הראשון, גם הפסיקה ההלכתית, והיא שייכת לשיקול דעס מאוד מאוד גדול, ונשמע את שיקול הדעס של הדיונים בעניין הזה. יש מושג שנקרא אומדנה, ואני רוצה להביא פה שתי אומדנס, משני כיוונים שהתביעה הזאת היא תביעה שדינה להידחות על הסף. דבר ראשון, כשבאדם נותן דירה לשני, הוא נותן לפי מנהג המדינה, הוא נותן לפי הכללים. כשהוא נותן לפי הכללים, הוא ודאי לא מתכוון, יש עומד הדת, הוא לא מתכוון להכניס אותו, את המקבל, לאחריות אסטרונומית של מאות אלפי שקלים. הוא מתכוון להכניס אותו, קח דירה, תשתמש לאחריות מינימלית, פה כיסא נשבר, שם כוס נשבר, שם תלת נשבר. הוא לכתחילה, באוימד הדס, לא מכניס, מבחינתו לא מכניס את הסוחר, את השואל, את המקבל, את המקבל דירה לשבת במתנה, הוא לא מכניס אותו לגמירוס דעת של חיוב ושמירה על סכומים כאלה.
3: אגיד לך, עוד לפני שהטובי יגיד, אגיד לך, אפשר לקבל את הסברה שלה, סברה טובה וסברה חזקה, אם הוא היה אחראי, גם הנזקים שקורים מהעולם. אבל אם זה נזק מחמת רשלנות שלו, אז ודאי שהוא אחראי על הרשלנות שלו. אם הרשלנות שלו גורמה נזק גדול, אז זה אחראי.
0: אבל נעשה הפרדה, הרב, נעשה הפרדה.

0: בדיוק, בדיוק, אנחנו מדברים עכשיו על הבעל, לא על האישה.
1: הבעל והאישה זה אחריות משותפת.
0: האישה לא אחריות, האישה אין אחריות, מה שהבעל עושה.
1: בוודאי, ואני רוצה לחלוק על דבריך מסיבה נוספת.
0: חכה.
1: שנייה רגע, אתה אומר על מה שאמרת.
0: אבי ידבר על מזיק, שזה נכון, זה קשור לאישה, אני נטפל בזה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הבעל.
2: אני אומר, גם עם
0: הרשלנות. באדם ששכר דירה, לא נכנס לרמה כזאת.
1: אז אפילו אם זה היה ילד שלו, הוא אדם היה אחראי, ואני רוצה לספר פה לציבור, שנייה אחת, לפני שבוע היינו במעמד מול 1,000 איש באשדוד, אני מול הרב אלפר, עם אותו ויכוח, ועשינו שם סקר, עשינו הצבעה בין הציבור, ו-80-90% הצביעו, שוודאי שכל אדם שלוקח דירה, הוא לוקח אחריות מלאה. וזה דאז נאודו, וזה אורך פה.
0: זה היה בשלב עדיין שהציבור הזדהה עם המסכנות של המסיד.
3: איזה קניין היה על הרעיתים? לפי הרמב״ם, איזה קניין היה? זה הטענה אולי, איזה קניין, בוא נגיד שאתם לא צודקים, אבל סביד, אתה צריך לענות, איזה קניין היה על הרעיתים? איך נהיה השוימר על הרעיתים? בוא נגיד שהוא שואל את
0: הרעיתים.
3: הם מסיר על מפתח, זה לא קניין. זה לא קניין, זה לא קניין. זה לא
4: קניין,
3: זה לא
4: קניין. הקניין הוא קניין החצר של השימוש.
3: או, החוצר, חוצר זה לא קשור.
4: חוצר,
3: זה אם קודם כל הגיע המטלטלין ואחרי זה החוצר, זה מחלוקת גדולה.
4: בסדר, אבל הרמב"ם, אנחנו מסכים שכן נקרא חוצר.
2: סתם שאלה אם חצר סחורה וחצר שונה, קונה לסוחר או למסכים.
4: זה השאלה.
3: יש לי נדגים, אבל שם גם אם המסכים מוכן שהסוחר יקנה, זה לכולם הסוחר.
4: אני רוצה להעיר על הדלקת נרות, שאתה שולח את זה לרשלנות של האישה.
3: נכון.
4: האישה מדליקה עבור הבעל. היא לא מדליקה לעצמה.
2: בשליחותו.
4: בשליחותו.
2: נכון.
4: לא מצד האש, מצד השמירה, השמירה הזו...
0: היא שליחה שלו להדלוק הסנרס אבל לא לסריפה.
4: בסדר, אבל זה רשלנות שהוא צריך לדאוג. הוא צריך לדאוג שההדלקה הזו תעשה כמו שצריך.
2: מה שהרב אומר, הרב אומר שזה גם רשלנות שלו.
4: רשלנות שלו.
2: זה גם רשלנות שלו שהוא לא בדק.
4: לא מזיק, לא מזיק. אתה מדבר מצד שוימר. אמרנו שוימר שמקבל אחריות לא להזיק. אמרת, אבל זה לא הוא, זה לא איזה אי. אבל היות והדלקת נרות היא גם שלו, הוא צריך לדאוג שהדלקת נרות תעשה כמו
0: שצריך. לא מבזוגן שהוא לא היה בזמן הזה וקשה לשלוח אותו.
2: סתם בעיה. אני צריך לשאול אותה איפה היא הולכת להדליק. השלנות שלו, שהוא לא בדק איפה תהיה
0: זה. ואני רוצה להוסיף עוד אוי מדדס מאוד מאוד חשוב, שאנשים ישימו לב לזה. אני מעלה נקודות חשובות שבסוף כולם מצטרפים לתמונה מאוד מאוד שונה ממה שהוצג פה בהתחלה. אדם נותן דירה לשני, הוא לוקח סיכונים בנתינת הדירה. תדליק דוד, תדליק דוד, תדליק מי חם, תדליק פלטה, הוא לוקח איזשהו רף מסוים של סיכון שהוא נותן לו שימוש בזה ותשתמש, כולל הסיכונים שיש בפנים. אז הוא לא יכול להתנער מהסיכונים האלה אם יפישלו בסוף. נכון שהסיכון יתפשל בסוף, וקרה.
1: ולכן על טעויות משלמים.
2: אתה אומר את זה בספרה או שיש
1: לך... על טעויות משלמים.
0: אני אומר את זה מסברה.
2: אז אני אגיד לך, באמת יש מקור לסברה שלך. ויש לה גם שם, וזה קוראים מסום מחמס מלוכה. זה הסיכון שכשאדם נותן לך להשתמש, הוא לוקח סיכון שאתה תשתמש, ויקרה בדרך הטבע של זה. אבל מסום מחמס מלוכה זה רק מחמס מלוכה. אם אדם עשה משהו חריג, אז זה הוא ודאי לא לוקח סיכון.
3: פה זה פשיעה, פשיעה ממש.
4: ומיס משקל יותר ממה שיכול לחמור. זה לא אין מסום מחמס מלוכה.
3: דווקא הטיעון עצמו שלכם, הטיעון עצמו שלו, שהוא לא משתמש בכל החלקים בדירה, זה אולי נכון לגבי פריטים מסוימים.
4: אני רוצה...
3: רוב הפריטים שבן אדם שוכר דירה, הוא משתמש בכל הפריטים שיש בדירה. בארונות, בחלקים, ברהיטים, בדרך כלל נותנים להשתמש, אפילו בכלי כסף לפעמים משתמשים, נכון? אז אם הוא משתמש בכל, אז הרב אומר אותו, הרב אומר, זה גם תחילת שימוש. שואל קונה בתחילת שימוש, אז יש פה גם קינן כזה. יש פה גם קינן חוצר. להגיד שהוא לא נהיה שוימר על הכל, זה טיעון קצת בעייתי.
0: אמרתי, יש מושג של אוימד דאס, שבאוימד דאס לא קיבלו והטילו שני צדדים, הוא לא הטיל עליו אחריות על סדר גודל כזה, והוא לא לקח אחריות מסדר גודל כזה. יתרה מכך, אם היינו עושים סימולציה ושואלים אותו, תגיד לי, אתה מוכן לתת דירה למישהו שהוא ישרוף וישלם לך? הוא לא היה מוכן. כלומר, אז אתה רואה מזה שמכתחיל, זה לא נכנס למקרה שזה שמישהו ישרוף.
1: אבל בוודאי הוא לא מוכן לתת למישהו שישרוף ולא ישלם, זה ודאי שלא.
0: נכון, נכון, אבל הוא נתן.
4: אני רק אסבר קצת, על חלק המסוים, ההתחלה של השריפה, ודאי שזה כן אחריות שלו. אתה אומר לו על כל הדירה. אבל מה שקרה בהתחלה, הוא היה צריך לשמור שלא יקרה.
0: הוא
4: היה. לא משנה. השפירה המינימלית, הייתה חייבת.
0: אני רציתי להוסיף.
4: אין איזשהו מועדה במקצס פה.
0: למה?
4: כי איזשהו משהו אתה כן חייב.
0: אז אני רוצה שיהיה להוסיף משהו.
4: איזשהו משהו אתה כן חייב.
0: יש כלל ידוע, יש כלל ידוע בעולם.
4: אם אתה יודע כמה, אתה גם לא יכול להישבע, אז אתה חייב את הכל.
0: יש כלל ידוע בעולם המשפט, שיש מושג שנקרא נזק תורם.
3: רשלנו תורמת.
0: מה?
3: רשלנו תורמת.
0: עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אני נסעתי לדוגמה באור אדום, חז ושולל, נסעתי באור אדום, ואני עשיתי תאונה עם רכב אחר שעשה, נסע מהר מדי. אז עדיין נסעתי באור אדום, זה חמור מאוד. אבל אי אפשר להטיל עליי את מלוא האחריות, כאשר יש תורם לנזק נוסף, שהוא נסע באופן מופרז. מה אני בא לומר? יש גם כאן אשמה תורמת של הדירה המארחת. לא הייתה הקצאה מסודרת, לא היה הסבר ברור איפה יש נרות, איפה תדליקו נרות, איפה תעשו נרות, ולכן זה לא נעשה, מטבע הדברים, זה לא נעשה במקום שאמור לעשות, מסיבה מאוד פשוטה, ויכול להיות שאולי זה יש בזה איזו רשלנות מסוימת, שזה לא נעשה במקום שאמור לעשות, אבל לא נעשה במקום שאמור לעשות, כי אף אחד לא אמר לזה לעשות במקום שאמור לעשות. אז אי אפשר לקחת ולהוריד מהתובע את התרימה שלו לרשלנות.
1: דבר ראשון, הם היו צריכים להתקשר לשאול. היו צריכים להתקשר לשאול. ומה שבטוח לא מדליקים בתוך ספרי המעץ. זה ודאי כל בר דעת מבין.
3: בוא תבינו, כל שוימר, ברגע שהוא קיבל שמיעה, הוא צריך להיות בטוח שהוא לא פשע. אם הוא לא בטוח שהוא לא פשע, והוא לא יכול להישבע שהוא לא פשע, אז הוא חייב, נכון? זה הלכה פשוטה. אם שוימר לא יכול להישבע בדרגה, אתם יכולים להישבע, להישבע שלא הפשיעה שלכם בנושא הזה? אם לא, אתם חייבים.
2: הוא לא ידליק את הנר.
3: אלא אם קראתם.
0: הוא בתור שוי.
3: אלא אם זה בעול אובימוי. בעול אובימוי זה משהו, זה טענה טובה, זה לא טענה. אם זה לא בעול אובימוי,
0: אתם צריכים... אחרי בעול אובימוי. בעול אובימוי זה השולם עליכם.
3: בסדר.
0: אני מדבר אחרי זה. אם הבעל לא היה בזמן הדלקת נרות...
3: אבל אתה שוימר.
0: אז מה אתה...
3: אתה שוימר.
0: כן, אבל הוא...
3: אתה יכול להישבע שלא פשעת?
0: הוא... כן. זכותו לא ללכת לבית הכנסת. מה? הוא עזר, הוא שמע
2: זה בסדר
0: גמור. הוא שומר כמו בן אדם נורמלי.
3: הוא לא היה שם הבעל, הבעל לא היה שם.
4: אמר, הלך לבית כנסת.
3: הוא
4: אומר, אם הוא ישתמש כדרך המשתמשים, אז זה עצמו כבר, הוא יכול להישבע שישתמש כדרך המשתמשים הרגילים.
0: טוב, הזמן קצר, אני אעבור לצביעה של האישה.
2: תסכם, רק תסכם. תסכם את הטענה.
0: אני אסכם, אני אעבור בשלוש דקות על הטענות של האישה לפטור. הטענות של הבעל לפטור, דבר ראשון, יש פה בייל אובימוי, יש לו פה... סיפור מדובר בשתי משפחות שהחליפו...
3: תקריבו את הרמקול.
0: שתי משפחות שהחליפו דירות, משפחת פרידמן ומשפחת ברקוביץ' החליפו דירות, הם היו גרים בשתי ערים שונות לשבת, אחד המשפחות הגיע לדירה של השנייה והייתה שם הדלקת נרות של שבת שהעלתה באש את כל הדירה. הדלקת נרות לכאורה נעשתה ברשלנות על ידי האישה ולכן נהיה שרפה של כל הדירה. בתובע תובע את מלוא סכום הנזק שזה מגיע לכמעט מיליון שקל, שזה כולל את הבית, את השיפוץ של הבית, את המטלטלים שיש בבית וכל המסתעף. הוא אומר שאין לו ביטוח כי לא היה לו כסף לעשות ביטוח. אבל טוב, למעשה הצד של הנתבע טוען מחלק את זה לשני חלקים. חלק ראשון, יש פה את הבעל שאנחנו באים לפתור את הבעל מדין שוימר. הבעל, האחריות שלו פה על ההדלקת נרות היא כשומר, ברגע שהוא קיבל את הדירה על אחריותו, הוא תיאם עם הצד השני, הוא קיבל אחריות שמירה. אז יש לו פטור ראשון שאנחנו רוצים להשתמש בזה, זה בעלה ואמו, שמור לי ושמור לך, שלנו והשילחו. פטור נוסף שאנחנו רוצים להשתמש זה הנושא של קרקעות, שאין על איזה חוי ושמיר, והקרקעות כבר כורך איתו עוד דברים נוספים. וכמובן פטור נוסף שאנחנו מנסים להשתמש איתו זה עומדן דאס. זה מופיע בשולחן אורך באין ספור מקומות שיש מושג של עומדן דאס, שבן אדם לא נכנס לחיוב ושמירה בעומדן דאס מסוים על דברים, על סדר גודל מסוים, אז הוא לא נהיה שוימר. וכאן בורי שלשני הצדים שהם לא התכוונו לזה שיהיה פה שמירה על מיליון שקל. זה הכיוון.
2: אני רוצה להעלות עוד סברה נוספת. יש מכנת הזמן? אבל כזו, אם זה מדובר בשכונת יוקרה, שיכול להיות שבשכונה כזאת מקובל שאנשים עושים ביטוח. זה הנורמלי שאנשים עושים ביטוח. אצלנו לא, סתם אנחנו לא עושים ביטוח אם אין משכנתה. אבל בשכונות כאלה שמקובל שעושים ביטוח, אולי שם יש סברה לפתור. לא עלה על דעתו שאין שם ביטוח. בדרך כלל בדיונים אנחנו לא כל כך עוזרים לבעלי דינים, אבל חסור העניין.
0: יגדל תוירו ויד.
4: השאלה אם יהיה מותר לו להוציא מהביטוח.
2: הוא יהיה חייב להגיד מי עשה את זה, שהביטוח יתמודד איתו.
0: אני רוצה לפתור את האישה, שהיא למעשה המזיק, בפויאל. איך אנחנו פותרים את האישה? אז פה עומד לפנינו כמה אפשרויות.
3: אשת איש סתם פטורה מלשלם, ובשך שכונו הוא כתוב. אם אין לה מאיפה לשלם.
0: אז יש פטור כללי שאישה שהזיקה היא פטורה, אבל זה לא פטור בעצם, זה דיחוי. נכון? זה דיחוי, זה לא פטור.
3: היום בימינו לרוב אנשים יש מאיפה. והדופה על ידי התחה, והדופה על ידי התחה.
0: מחסום וכל הדברים האלה, והגירה של האישה וכל הדברים האלה. הרבה ישראל, אני לא רוצה להיכנס לזה. לא רוצה להיכנס לזה, יש לה כסף והיא תהיה פטורה. יש לה כסף והיא תהיה פטורה. למה היא תהיה פטורה? אז אנחנו נענה פה שתי סברות נפלאות. סברה אחת, אני צריך להיכנס במילה אחת. כשאנחנו נכנסים למזיק של אש, אז אנחנו יודעים בסוגיה בקיצד הרגל, יש אישו עם אישו ממוינוי ואישו עם אישו מחיצו. עכשיו, פה זה נמצא ברף הגבוה של אישו עם אישו מחיצו לכאורה, וברד אחרי שאישו עם אישו מחיצו, אז אנחנו בבעיה גדולה, ותפקידי פה כטוען רבני, זה להוריד אותו מאישו עם אישו מחיצו לאישו עם אישו ממוינוי, ואז אני מוחק פה.
2: מה נפקא מינים זה מישו מחיצו ומישו ממוינוי?
3: תומון, תומון.
2: לא, נפקא מינים זה או דומו מזיק או מומן המזיק.
3: כן, כן. אם זה משום חיצור. מה נפקא מינים פה? תומון.
2: כן.
0: אם זה מומוינוי המזיק, אז זה כמו שור שלו שמזיק, ואז חיובי, סוג של חיובי שמירה על ממונו המזיק. אם זה חיצוב, אז זה הוא בעצמו, ואז הפטורים הם קצת בעייתים יותר.
3: מה נפקא מינים אבל?
0: יש כמה נפקא מינים.
3: רק תומון.
0: יש עוד נפקא מינס.
3: אבל תומון זה מחלוקת.
2: אינס לפי שאתה תרם.
3: אוי אינס לפי
0: שאתה תרם.
3: אוי אינס גומו, זה לא אינס גומו.
0: גם שויגג, גם שויגג.
3: אלא, זה לא שויגג.
0: גם שויגג.
3: אני אשר שויגג.
0: אני נכניס את זה לשויגג, מה אומר? אז ככה, איך אני אבל מועד, אז זה המשימה הקשה ביותר. איך אני לוקח את האישה הזאת ומוריד אותה ממזיק למומן? אז אני מצאתי לזה שלושה מקורות. שלושה מקורות שיוכלו לעזור לנו, שנפסקים להם איזה. ופה יש עוד פטור, עוד משהו מעניין, זה חיצוב וממוינוי. תקשיבו, זה סבור יפה ללמדנים. כולם מכירים את הגמרא בסוף הקוינס, לגבי נר חנוכה. נר חנוכה, אדם שהדליק נר חנוכה, כתוב שם אחרים, ואני שהדליק בחוץ, אז כתוב שהוא יש איתס רבי יהודה שפטור. לא נפסק לה... מה? לא נפסק להלוכה.
3: נכון.
0: אבל משקועת השולחן אור שלא פוסק להלוכה, הוא כתב, חנבוני ששם את זה בחוץ, את הנר, אז כתוב שהוא יהיה חייב. אומר השולחן אור שמה, ואפילו לנר חנוכה, למה? מפני שהוא חייב לשום רוי. אומר השולחן אור מפני שהוא חייב לשום רוי. הוא לא אומר שמה שהוא מזיק, זה דיינו, זה אומר על הדלוקה עצמה, הדליק בהתר, הוא הדליק בהתר בחוץ. אבל היית צריך לשמור את זה. מי אמר שאני עושה לומדס נכון? תפתחו את הגוין שם על המקום, יש גוין, אני לא זוכר כעת הסעיף קוטן, אני אראה, מי שיפתח יסתכל, זה נמצא בתף י' ח' בסימן י' ב', סעיף י' ב', אומר הגוין, מפנה אותנו לממוינוי, ואומר הגוין, אומר הגוין, שזה, וזה נפקא מינה נוספת, שגם יש פה צרוירויס. ברגע שזה ממוינוי, אז גם יש פה צרוירויס, אז בכלל חצי מהנזק נמחק. לא שום חצי מהנזק נמחק.
2: לא, אם שום מומן, אז זה מומן המזיק. זה האש עם מומן המזיק, זה לא צרוירויס.
3: אין פטור של
2: צרוירויס.
0: צרוירויס זה בכל דבר. צרוירויס זה לאו דווקא ברגל ושן.
2: לא, זה בדיוק.
0: לא, זה
4: בדיוק. אם הכלב הוליך יחלת, אז
0: זה קשור לכל מומן. שור שלו שמזיק, יש... אני מפנה אתכם לרבקי ואיגר על המקום, לא אני. מקור נוסף אני מביא. שניים שרצים, גם כן בו בקאמה, שניים שרצים ברשו סורבים ביום שישי לפני שבת, והזיקו אחד את השני.
2: שניים ברשו והוא שלא ברשו.
0: לא, שניים ברשו. כן, אבל רואים מזה שבאדם שרץ, שבאדם שרץ ועשה דבר מצווה עצמו, עצם המייס הוא פטור. זה מה שאני רוצה, אני רוצה להביא שזה לא חיצוב, עצם אין פה מזיק. יש פה עכשיו חיוב שמירה. ומקור נוסף שזה קשור גם כן לברקוביץ' ולייבוביץ' זה הנושא של פורים גם כן, אדם שמזיק בפורים גם כן הוא פטור. עכשיו, רואים, מה אני רוצה להביא מכל הדברים האלה? שבן אדם... שנייה, מה אני רוצה להגיד? כל השלושת הדברים האלה אני רוצה להביא דבר אחד והוא היסודי, ועם זה אני אסיים. שכשבן אדם עושה דבר במצווה, עצם המעשה עצמו הוא בהתר. יש לו חובת שמירה אחר כך שזה לא יימשך הנזק. וזה אני לומד לשם וממילא לכן, אשר כן, אני לקחתי עכשיו את האישה הזאת, הוצאתי אותה מחיצוב, העברתי אותה לממוינוי. ברגע שהעברתי אותה לממוינוי, אז יש לנו פטורים של תומון, יש לנו פטורים של שויגג, יש לנו פטורים של צרוי רויז וכולי, ויש עוד נושא נוסף. כבר הזמן
3: תומון. תומון כתוב שאין פטור, כי זה הדליק בשל חבר.
1: רבו ישראל, אז נסכם את הסיפור בקצת. נסכם את הסיפור בקצרה, שתי משפחות החליפו דירה לשבת, משפחה אחת גרמה לשריפה של הדירה, מחמת רשלנות של האישה. יש פה ויכוח, האם אפשר לחייב את הבעל מדין שוימר ואת האישה מדין מזיק? נשארנו עוד 10 דקות בדיוק, נשמח לשמוע את פסק הדין, כל דיין יגיד בכמה דקות בקצרה את דבריו, הגאון הרב אהרון אקר שליט"א, בבקשה.
3: מדין בעול אבימו יש מחלוקת בסימן שני, אם השליני והשילחו נקרא בעול אבימו או לא. הרמ"א אומר יש שאומרים שזה לא נקרא בעול אבימו, המחלוקת ברמ"א שזה נקרא בעול אבימו, הרבנים פה אומרים מדובר באשכנזים, אבל עדיין יש כלל שגם אשכנזים, גם ספרדים, הרמ"א לא אומר וכן ניקר, אפשר להגיד קימלי לשני הכיוונים. זאת אומרת שגם אשכנזי יכול להגיד קימלי כמו המחבר. אז מדין אם זה בעול אבימו או לא, מחלוקת בהלכה אם זה נקרא בעול אבימו או לא, ומי שרוצה יכול להסתכל ובלכונו מסביר למה השליני והשילחו לא נקרא בעול אבימו, הוא מסביר הסבר שלם שהשליני זה נקרא שאתה עושה לטובת עצמך. הרי כל אחד שואל לטובת עצמו.
1: יש פה סופק מציאותי והלכתי אבל.
3: איך?
1: יש פה סופק מציאותי אם זה בעול אבימו, ספק הלכתי.
3: יפה, אז יש פה גם ספק מציאותי וגם יש קצוי שאני אבדוק אחר כך איפה הוא נמצא, שלא אומרים קימלי בספק פטור. זאת אומרת, אם יש ספק אם יש בעלים או לא, לא אומרים קימלי כזה. לכן הטיעון של בעול אבימו בעיניי, עוד מעט נשמע מדעת הרבנים, מתחילים מהקטן, ככה זה נקרא. אבל אני חושב שבעול אבימו יהיה מאוד קשה להיכנס לפטור בגלל בעול אבימו. יש פה עוד דבר שלגבי מה שהוא אמר קרקועס, אז הטוען החשוב לא הזכיר, שיטת תשח לחיה בפשיעה גם בקרקועס. אמנם לא אומרים קימלי כמו השח, אבל יכול להיות שפה, אם הוא יהיה מוחזק, הוא יוכל להגיד קימלי הפוך. אם נגיד הוא שילם לו מראש, הוא לקח ממנו פיקדון, אם יהיה נזקים בדירה או לא, הוא יוכל להשאיר את זה אצלו, קימלי כמו השח שמחייב בקרקועס גם בפשיעה. ככה כתוב בהרבה פויזים, שאפשר להגיד קימלי כמו השח, אם הוא יהיה מוחזק בכסף. זה לגבי קרקועס. עכשיו, לגבי עצם הדבר שהוא לא, אני לא כבר מקבל את הטיעון הזה, לגבי שהוא לא נקרא שואל על הרעיתים, איזה קינן היה, אני מסכים עם הרבנים, שזה נקרא קינן חוצר, כי גם שהחוצר הייתה אחרי זה, אבל השח הזה לא נפסק, ויש הרבה שחולקים על השח, שיש פה קינן חוצר לכל דבר. אז ככה שמבחינתי, אני נוטה לחייב פה במקרה הזה, ויש פה רק עוד דבר אחד שלא שמו לב, יש פה בעיה של ריביסט. אם בן אדם מחליף דירה עם דירה, לא באות, אם פה זה היה באותו זמן, אבל אם זה לא באותו זמן, אז יכול להיות בעיה של ריביסט, כי לא תמיד הדירה הזאת היא כמו הדירה הזאת, עכשיו זה הרבה בקוף סמך, ירדי קוף סמך, ריביסט, כן, אבל אם פה זה היה בדיוק באותו זמן, אז יש הרבה שראיתי שמדברים על זה, שזה לא נקרא ריביסט, כי זה לא נקרא הלוואה, זה נקרא החלפה. גם זה לא כזה פשוט, אבל ככה בהרבה פויס כזמנינו אומרים שזה לא נקרא ריביסט, אז ככה לעניות דעתי די נוטה לחייב.
1: אז הגאון הרב אקר שליט"א נוטה לחייב את המשפחה השורפת. הגאון הרב
3: אקר, מדין האישה, בטח אפשר את
1: האישה. בטח אפשר לחייב. הגאון רב שמחה אולבן, בבקשה.
4: לגבי הבעל, לגבי שם, אני מצטרף למה שאמר הרב אקר, שאת כל הפטורים פה מאוד חלשים, ומילא השוימר חייב, השאלה עד כמה הוא חייב. יש פה נושא של הקרקע, בקרקע קשה יותר לחייב, בגלל שקרקע באמת פטור, שוימרים, אבל יש את הנושא של המטלטלים שיש פה, ואי אפשר לדעת כמה מטלטלים יש, ובמילא יש פה חיוב ודאי של חלק, וגם כמו שהזכרנו בדיון, ההתחלה, ודאי שזה פשיעה שלו, וודאי שהוא לקח אחריות על הארון עצמו נגיד, אולי שיש להתפשט בכל הדירה, זה אומר שיש מדן דעת שלא לוקחים כזה שמירה, אבל השמירה, הדבר הבסיסי שלא יישרף, ומילא ברגע שהוא יתחייב בחלק, שהוא לא ידע לעמוד כמה זה יתחייב, הוא לא ידע להגיד בטוח שיותר מזה הוא לא חייב, זה חמשין יודענה וחמשין לא יודענה, וממילא הוא לא ידע כמה, אז אפשר לחייב אותו מאוד גבוה, ואם התובע לא, הוא העריך ב-700,000, אני לא יודע לפי מה הוא העריך, אבל כמה שהוא טוען, אם הוא טוען בורי, אז הנתבה יהיה בבעיה של אין יודע בתוך חלק שהוא חייב וחלק שהוא לא חייב.
3: לגבי המטלטלין, לא לגבי
4: הקרקע. לגבי המטלטלין, לא לגבי הקרקע. בסדר, הוא באמת חיבר את כל החיובים, אבל גם המטלטלין יכול להיות חיוב מאוד גבוה של דברים שהוא יכול להגיד שהיה והוא לא יוכיח. הוא יגיד שהיה תכשיטים מאוד יקרים, וגם על זה הוא יוכל לחייב. באמת, בן אדם שמחייב מישהו על דבר מסוים, שהוא אומר, זה בטוח התחייבת, ואחר כך הוא יכול לתבוע אותו במחיר מאוד גבוה על דברים אחרים, ובזה הוא חייב. זה לגבי השמירה ומילא שמחייב. לגבי המזיק, אני חושב, מעבר לכך שהאישה, מה שאמרו שזה לא מזיק ביודעין, זה לא נכון לגבי השמירה, הנושא של הדלקת נרות בחוץ, שהוא לא מזיק בידיים, אלא שלא קרה נזק מיד. קורה נזק תהליך אחר כך שקורה, כשעובר הגמל ונשרף. אבל פה שיש לי הדלקת נר על עץ, זה מזיק גמור של העץ, זה לא שמירה של אחר כך, זה מזיק. הנושא של האישה והבעל, אני חושב כיוון שהם ביחד, אז מעבר לכך שיש פה אחריות הדדית ויש פה מעשה, אלא בגלל שגם הדלקת נרות היא הדלקת נרות שלו, אז אין הכנה מפה נגיע למומוינוי, לא לאש של מייסה שלו, אבל זה מומוינוי של הבעל לכל הפחות על מה שלא תמון, מה שבתוך הדירה ולא תמון בארונות, אז זה מייסה מזיק, ועל זה הוא חייב גם על הקרקע. אז ממילא אני חייב אותו מדין מומוינוי על הקרקע, אותה מדין מזיק גם על מה שלא בקרקע, לכל הפחות על מה שבתוך חלונות גלויים, ולא על מה שבתוך ארונות מוסתרים, אבל מדין שוימר יהיו חייבים גם על מה שבמקומות מוסתרים, בגלל אין יודע אם פרטיך.
1: כעת נעבור לשמוע את פסק הדין הסופי מת אב בית הדין.
2: לא פסק דין סופי, אנחנו צריכים לעשות מוישוב של פסק דין ולהחליט לפעמים לפי רוב. באמת יכול להיות שנצטרך להזדקק לזה, כי אני קצת חלוק על חבריי רבותיי. אני חושב שאת הבעל, כיוון שכל המפקיד הדעת אשתו בנה הוא מפקיד, זה שהבעל הלך ונתן לאישה לטפל בעניינים של הדירה, זה בסדר גמור, זה לא שום פשע, זה כל המפקד הדעת אשתו בנו. למרות שהוא קיבל אחריות, הוא יכל להשאיר את אשתו אחרית, ובזה הוא יצא ידי חובה. הוא קיים את חובתו, אי אפשר לבוא אליו בטענות. הוא לא היה אמור לעמוד ולשמור ולראות איך היא מדליקה, כי כל המפקד הדעת אשתו בנו.
4: העיקרון לא צריך להגיע למפקד הדעת, מסור לבן דעס. מסור לבן דעס.
2: כן, מסור לבן דעס חייב, אבל כל המפקד הדעת אשתו הוא יותר
4: מזה.
2: מסור לבן דעס פתור. טענה טובה. ויש, בחלץ. בשוימר שפתור, אז איפה שהשוימר השני חייב גם הראשון חייב. אבל במפקד הדעת אשתו בנו הוא פתור לגמרי, לפחות בחלק מהשיטות.
3: טענה חזקה שהוא עזב, הוא נתן את זה לאישה.
2: עכשיו, אבל מצד שני, את האישה מדין מזיק, אין ספק שזה מזיק יחייב. מה שיש להסתפק, הנתבע יגיש רשימה ארוכה של כל הדברים שנזוקו, חלק מהדברים, ודאי שהאישה יכולה להגיד, זה לא עלה דעתי שזה קיים בבית. לא הייתי אמורה לחשוב על דברים כאלה. לא אוהב אלה לסוג הדעתי, ולא אוהב אלה לסוג הדעתי. אבל בסדר, יש דברים שהם בנורמל ויש דברים שהם פחות בנורמל. כל מיני דברים שהם לא בנורמל, אז אפילו שזה עוד אומר מה זה, אפילו שיש שום חיצוף, אפילו שיש שום חיצוף, אבל שתה טסה שבאונס גומו, אז פתור. וזה כתוב, שדבר שלא עובד על הסוגה דאטה שזה נמצא שם, זה כתוב על הסוגה בהקוינס, ככה טוסות לומד שם, שזה נקרא אונס גומו. לא מדינו, מדינו, גם מדינו מדה מה זה.
3: פתור אונס גומו.
2: כן?
3: יש לי נכס.
4: מזיק ואונס גומו גם פתור.
5: מזיק ואונס גומו פתור,
2: הרמו פותר. מחלוקת רמב"ן וטוסות.
3: מחלוקת מחבר ורמו.
2: מחלוקת מחבר ורמו. מחלוקת בדעת המחבר.
5: דעת המחבר הרשב
4: והגוי. פה אפשר לצרף את הסברה שהדליקה ברשות נרות. שאפילו לפי הרמב"ן, שמזיק ואונס גומו חייב, היות והדליקו נרות, שיש פה את היתר להדליק נרות, יש פה איזה רעיון.
3: כתוב בשולחן ערוך גם שהדליק בשל חברו, אין פתור של תומו. הרבה טועים בזה. שאם הדלקתי, מה הדין, הדלקתי אצל החברים בהסכמה, מחלוקת סמיים מול המשפט. מה הדין, הדלקתי אצל חבר בהסכמה.
2: כיוון שזה סחור לא, אז זה בשלו.
5: או, זה יכול, זה צריך לדון. אולי זה נקרא בשל.
4: לא,
5: הדליק בשל חבר. או זה אתה אמרת, הוא אמר טענה מעניינת, שפה זה נקרא מומוינו כי זה היה ביתר. צריכים לבדוק את הטענה הזאת, אני לא שמעתי על זה עד היום.
3: שמעתם כזאת, זאת טענה מעניינת. שאם הוא מדליק ביתר זה נהיה מומוינו, ואם זה מומוינו, זה חידוש גדול.
4: ביתר, אבל רק אם זה לא מזיק.
6: זה גם שאלה שאלה בין זה לבין חנוכה. זה...
5: אני אומר, גם שהרב חילק בין זה לבין נר חנוכה. בין נר חנוכה, מה היה קורה אם הוא היה מזיק תוך כדי הדלוקה?
4: עדיין שאחר.
5: למה?
4: אין לו רשות להדליק. כך אין לו רשות להדליק.
5: אז השולחן ערוך היה צריך להגיד, אין לו רשות להדליק.
4: לא, אבל שם דובר שהדליק ברשות הרבים. רשות הרבים יש לו רשות.
5: בן אדם שרץ בערב שבס. ואגב, על ריצה בערב שבס, אז יש בראשונים כתוב שזה לא רק במצווה הזאת, יש הרבה מצוות אחרות, יש מרשל, מורתכה ואיזה אחרים. שזה גם מצוות נוספות, נו. אז אנחנו רואים שבן אדם פתור על עצם המייסה, כשהוא נעשה במייסה מצווה בהתר, הוא פתור על עצם המייסה.
4: זה לא מעשה מזיק, להדליק בתוך עץ.
5: לרוץ ברשות הרבים זה לא מעשה מזיק.
1: לא, זה כמו לנסוע על 150 קמ"ש. לא דבר, אם יהיה משהו זה יהיה מסוכן. אבל להדליק בתוך ויטרינה זה מעשה מסוכן בעצם.
5: אבל זה לנסוע על 150 קמ"ש.
1: זה לא מסוכן, הרבה אנשים נוסעים, לא קורה כלום. אולי יהיה משהו.
2: מה אצל לדין מוסכם שעוד האישה חייבת.
1: אז פסק הדין הסופי.
3: גם לגבי מה שהרב אומר, ההערה האחרונה, לגבי מה שהרב אמר, אבל מה שהרב אמר, הרב בית דין, אני חושב שפה, שהבעל הכין לתנרות במקום מסוים, הוא אמר לה, תדליק כאן, אז הוא כבר פושע.
1: אז בואו נסכם. אז דעת שלושת חברי הרכב לחייב את האישה, וניתן לחייב היום אישה גם בגלל שעובד מרוויחי כסף, וגם בגלל שיש לה קצובה, וגם בגלל שיש לה דירה שחצי הרשומה על שמה בדרך כלל וכדומה. לגבי האם ניתן לחייב את הבעל, פה נחלקו דעת רבני הרכב באופן עקרוני, שדעת הרב אקר והגוין רב שמחה אולמן שליטה, שניתן לחייב את הבעל, לעומת זאת דעת אב בית הדין הגוין הרב פוכטמן גיר שליטה, שעקרונית לא ניתן לחייב את הבעל, למה? כי כל המפקיד לדעת אשתו יבונו ומפקיד, ופה הרב אקר הסכים לזה בהתחלה, ואחר כך נהיה הרב אקר סייג שאם הבעל הכין את הזה, ואז לזה גם הודה הרב פוכטוונגר שבחיי גבנה גם כן ניתן לחייב את הבעל. אז מילא יצא שלחייב את האישה בוודאות אפשר, כן, והרב פוכטוונגר הוסיף הסתייגות חשובה שאם מדובר במקום שכונות יוקרה שלכולם יש ביטוח, אז הוא יכול להגיד עדיין את הביטוח, למרות שלכאורה זה נכון, אבל זה לא יקדם אותנו, כי בפועל זה הביטוח יתבע, התביעה תהיה מול הביטוח. למעשה
7: לא היה פה ביטוח.
1: אני אומר, גם אם היה ביטוח, הדין תאיר היה מתקיים מול ה...
7: השאלה הזאת, אם יש בכלל סברה כזאת, חשבתי שיש ביטוח. ביטוח הוא לא פותר.
1: כן, בהחלט.
7: ביטוח הוא רק מחייב...
1: אתה מגלגל את זה למישהו אחר.
3: אבל אנחנו רואים את זה הרבה ברכבים, שאם אתה אמור להיות ביטוח, אתה פתור. אם זה הרבה בגני ילדים, אתה נכנס לגן בלי ביטוח. אם יצטרכו לשנות. הרבה פעמים אומרים בגני ילדים שגן, מה שהרב אומר, גן שאמור להיות ביטוח. שאין ביטוח, אומרים את זה הרבה פעמים שיהיה, הגננת יצטרך לשלם, כי כשאני מכניס לגן אני אמור לדעת שיש ביטוח הנזקים של ילד. אז אם אין ביטוח, הגננת לפעמים תצטרך לשלם מעצמה.
1: דברים שעל פי הלוכל לא חייבים, כי עדיין תדעו.
3: אני אמור לדעת שיש ביטוח.
7: אבל זה לא סברה לפתור.
1: כן, סברה לחייב, לא לפתור.
7: סברה לחייב.
1: בהחלט. רבותיי, אז תם הדיון, ומה שיצא שהאישה חייבת על הבעל גם כן בדעת רוב ניתן לחייב. כאן המקום להודות לבית המדרש אול שמשון שירח את המעמד החשוב, לרב נוסבחר ולרב גלוסקינוס וכל הרבנים שארגנו את זה. תודה רבה לכבוד הדיינים, אב בית הדין הגאון רבי אלון פוכטוונגר שליטה, הדיינים הגאון רבי אהרון אקר שליטה והגאון רבי שמחה אולמן שליטה. תודה רבה לעמיתי המלומד הגאון רבי מיכאל אלפר שליטה, מראשי ישיבת פאר משה וטוען רבני חשוב, אני רפאל סביד. תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל מי שהעביר את השידור. כל טוב.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו בכל הסניפים. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
8: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: משעמם בחופש?
13: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
14: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
15: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. על רקע דיווחים בארצות הברית על שחיקה משמעותית במלאי טילי העירות והחימושים המדויקים בעקבות המלחמה מול איראן והסבבים הקצרים, בישראל מדגישים כי אין פגיעה ביכולת לשוב ללחימה, באם תתקבל החלטה מדינית. שוב התנכלות לימין. בג"ץ הקפיא היום כמעט את כל העברות הכספים שעליהן הוחלט אמש בוועדת הכספים של הכנסת. הכספים היו מיועדים לחרדים ולמשרדה של השרה אורית סטרוק. בג"ץ כתב, ניתן בזאת צו ארעי המעכב את ביצוע העברות התקציביות, עליהן הוחלט בסופו של אותו דיון, למעט העברה שעניינה הוצאות חירום אזרחיות. כך קבע השופט אלכס שטיין. צה"ל פרסם את תחקיר הפיגוע שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניהו מלט, השם יקום דמם. מהתחקיר עולה כי הכוח הראשון שהוזק לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע. עוד נקבע כי לצד גילויי גבורה של הלוחמים התגלו כשלים מבצעיים ופיקודיים בהם עיכוב בגיבוש תמונת המצב וכשל בפינוי הנפגעים. במסגרתו נותר בניהו פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא כוח צבאי. שוב אלימות קשה של השמאל בישראל. כמה עשרות פעילים של ארגון השמאל עומדים ביחד התפרצו למשרדי מפלגת הציונות הדתית. פעילי השמאל מתבצרים במקום, גורמים נזק, פוגעים בעובדים ולא מאפשרים לעובדים להמשיך בעבודה. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי נכון לשעה זו עובדי המפלגה עדיין נצורים במקום והונחו לו לצאת ממשרדיהם עד להגעת המשטרה. החות'ים בתימן, הנתמכים בידי איראן, הודיעו בשעה האחרונה כי תקפו מכלית נפט סעודית באמצעות מספר טילים בליסטיים בצפון הים האדום מול חופי סעודיה. בערב הסעודית לא מתייחסים לפי שעה לדיווח זה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות המשפטי של הליכוד לעתור לבית המשפט נגד החלטת בית הדין של הליכוד למנוע מחברים מכהנים להתמודד בבחירות הפנימיות על מקומות השמורים למחוזיים. ראש הממשלה בוחן אפשרות לעתור גם נגד ההחלטה של השופט סולברג שלא לעשות שימוש בנתונים האזרחיים שבאו להצביע על נתונים המועברים על ידי משקיפים בקלפיות. חייל צהל נפגע באורח קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז הארץ. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הותקנה. במצח בוחנים האם החייל נפגע כתוצאה ממשחק בנשק של חיילים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום שרביים עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן חדשות כל חי. גלים של חופש

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טובי בומר ומנדי וייס.
1: מנדי, מנדי, can you hear me?
2: I can hear you, my friend.
1: מה קורה, טובי? Are you doing? Where are you?
2: I'm doing fine. וואו. אנחנו קודם כל בדרייבר, קודם כל דוהרים לנו בדרייבר. ברגע זה, שייקי ושימי חנו כאן בחנייה, באמת מהמצוינות שראיתי.
1: ויחנו וייסו, גבירותיי ורבותיי. שידור, פותחים פה את התוכנית הדרייבר הטובה במדינה. לבין הזמנים שלנו, כמובן, בחסות המטורפת. את הזאת של בר קולטור ונתיב החסד.
2: ואיפה אנחנו? באיזה סניף של בר קולטור? אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? אנחנו
1: באור. אור הגנוז. באור הגנוז. קולטיביה, קולטיביותיה. נראה לי.
2: יקרה. טוב, נשאיר את זה אחרי זה.
1: מנדי, פתחת מזרים על הבוקר. שמעתי אותך מגיע לדודי עז.
2: הייתי בדודי עז, נכון?
1: בדודי עז, כן, דודי עז.
2: איזה כיף כאן, אגדות
1: אחרי. תכין את השיר הזה שיהיה לנו בהמשך, את השיר הזה, אור החיים ריבו, בא לי ככה ברגוע.
2: נכון, גם אור החיים מנחיס אותו כאן, עם כל הצדיקים שסובבים אותנו, וכל הצדיקים לומדי התורה שנופשים כאן.
1: אתם מאור הגנוז ישר ישר הולכים לרב שימן, נותנים עליי איזה תפילה קטנה לרפואת הגוף והנפש.
2: אומן.
1: ינקב ישראל בן הילה דליה, שכן, שיהיה בריאות, תודה, שיהיה טוב, שיהיה לעם ישראל.
2: אני מרגיש שאתה בכל זאת הולך להגיח לכאן, בגלל שאתה עדיין לא פה,
1: אני אספר למאזינים שאני נמצא כעת באולפני הרדיו בבני ברק, בזמן שאתם נמצאים במרכז העניינים שם, באור הגנוז. אני מבין שבהמשך התוכנית אתם גם הולכים להיות...
2: אז אל תגיד כלום, אל תגיד כלום, אנחנו הולכים לשוטט כאן, לדבר עם האנשים, להרגיש את האווירה.
1: האם אתם הולכים להיות ביקף של השוור? זה היה שאלה מתחייבת.
2: מה שנקרא, לא ממומן בכלל.
1: טוב, מנדי, עכשיו אני מדבר.
2: יאללה, דבר, קח 25 דקות.
1: גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן בשידור נפלא ונשגב מדי יום, מפגשים יחד עם המאזינים והלקוחות המהממים והטובים והמשובחים של בר כל טוב נתיב החסד והמבצע הקיץ הגדול של הרשתות המזון המובילות. קיץ של מתנות בשילוב הרשתות בר כל טוב נתיב החסד, אקספרס מהדרין אונליין ושירה מרקט, הרשתות שהכי קרובות לבית שלכם.
2: כמה סניפים יש?
1: 90 סניפים.
2: אנחנו מתקרבים ל-100, מתקרבים ל-100 סניפים.
1: מנדי, כל שנה זה עולה ועולה, כי הדרייבר עושה עבודה טובה, כמובן בחסות של מנהלת השיווק הנפלאה, עדי בורג.
2: שעושה עבודה באמת, באמת, מלאכת מחשבת של יצירת תוכנית, של איחוי הלבבות, של לירוק צוות מן האגדות, והצוות שלנו להיום הוא הנהג שלנו חברמן, מיסטר...
1: שימי ורקר,
2: ופנחס יויר כהן נמצא איתנו כאן, לוחץ על כפתורים, שייקי גנינסקי,
1: פודולינסקי, נורית אפלבוים שעורכת ומפיקה אותנו, וכאן איתי מולי כאן מאחורי הסגוגית נמצא מוטי קופפר.
2: תגיד לי, הוא מפחיד כמו שהוא נשמע, או שהוא...
1: הוא נשמע כמו שהוא מפחיד.
2: או נהדר, אוקיי.
1: אוקיי, אז טוב, אני רוצה לספר למאזינים שהמבצע הזה הגדול, הגדול של ברקוטו ונתיב החסד אקספרס מהאנרין אוילן ושיר המרקט, זה קורה כל מה שאתם צריכים לעשות, הרי ברקולטוב פתחו עשרות סניפים שנמצאים ממש מתחת לבית שלכם. זה כמו פעם היה את המכולת השכונתית והיא הייתה מאוד מאוד יקרה, כי לא היה לה את כוח הקנייה שיש לברקולטוב ונתיב החסד. הם באים לרשתות הגדולות, לחברות הגדולות, והם עם כוח הקנייה הגדול שלהם, יש להם 90 סניפים בכל אופן, יכולים להוזיל משמעותית את המחירים, ויש שם מבצעים מטורפים בכל הסניפים שלהם ברשת הזאת. וגם עכשיו בבין הזמן, אם אנחנו ככה יוצאים...
2: קיץ של מתנות.
1: כן, מנדי, מה הולכים לזכות שם בקיץ של מתנות?
2: ראה, קובי, ראה, אני מדווח כאן ממש מן השטח, מן השמש הקופחת, עם מזגן קטן בצד המצח שלי, ו...
1: אם כן, הכתבים, הפרשנים והאורחים נמצאים פרוסים בשטח.
2: פרוסים ומפולטים היטב בשטח, והמצב הוא כזה, יש לנו מבצע קיץ של מתנות, אנחנו מציעים לכם דבר כזה, אתם רוכשים הרי גם ככה. רכשתם ב-99 שקלים ומעלה. ממגוון המוצרים שבסניף, אתם מתקשרים ל-1599-52-52-52 ואולי תזכו בתום הפעילות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. כן, כן,
1: מנדי,
2: זה לא הגדה.
1: אני רוצה להגיד לך, רכב כן. 120 אלף שקלים, עם כל הדוחות שמקבלים פה בכבישים, אני לא יודע איזה. אולי שווי, אפשר להמיר את הפרס ל-120 אלף שקל וזהו.
2: נדבר בפרטי, אבל אתה יודע מה?
1: כן, תשמע, אתמול, כן, אני רוצה לעשות שיימינג לשוטר הזה מאתמול, נו.
2: וואי, לא, אנחנו מברכים גם אותו ואת כל כוחות הביטחון.
1: מברכים אותו כשם שמברכים עליו, זה כן, בסדר גמור.
2: בדיוק. אז ככה, אותו מאזין שאומר, אני לא כזה טוב בהגרלות, יש רק הגרלה אחת, לא ידידי, זה לא רק הרכב שאולי תזכה בו. יש הגרלה קודם כל יומית, כל יום זוכה רוכש אחד בסל הקניות שלו בחזרה בצורת שוברים, בכל סניפי הרשת. החזר
1: מלא על סל הקניות שלו בשובר כמובן. אתמול זיכינו, עוד מעט לחייג למאזין או מאזינה שנרשמו להגרלה. ואנחנו נחזיר להם החזר הקנייה, אני מכין פה את השטרות כבר מוכנות בערימה.
2: אתה ממש מסודר,
1: אני מוכן להכל, אתה יודע, זה יכול להיות פתאום קנייה של 6,000, אני לא יודע, אני מוכן להכל. בהכל טוב, נתנו לנו פה תקציב בלתי נגמר למבצע הזה.
2: קובי, לא תאמין מה קרה, לא תאמין.
1: מה קרה?
2: נכנס רוכש, הוא גם מאזין שלנו, לאולפן הנייד שלנו, כבר פה, לענות על שאלות. אתה אומר, נגיד לו שלום?
1: תגיד לו שלום.
2: בוא נגיד לו שלום, שלום למי?
1: שלום.
3: שלום, שוקי.
2: שוקי, מאיפה אתה שוקי? אתה מאור הגנוז כנראה שלו.
3: אני בני ברק.
2: לדבר למיקרופון, בביטחון, אתה בני ברקי, אל תפרחד, ממערב בני ברק, מזרח העיר, מרכז העיר, איפה?
3: מרכז.
2: מרכז העיר. מצוין, יפה, קרוב לקובי יותר מאליי, אבל עכשיו אתה פה איתי, אתה באת לנפוש, אתה באת לנייל.
3: באתי לנפוש כאן באזור בכפר שמי, הגעתי לקנות כאן בסופר שלכם באור הגנוז.
2: איזה בריזה יש בכפר שמי שמעיפה אותך ומדיפה אותך ישר לסניף הזה. עשיתם איזה מנגל טוב כבר?
3: עוד לא.
2: עוד לא, זאת אומרת שהערב מתוכנן משהו?
3: אולי.
2: האם אנחנו מוזמנים? אנחנו לא נבוא, באמת, אל תדאג, הכל בסדר. אוקיי, טוב, אז שוקי שלנו רוכש כאן בסניף, כבר רכשת, נכון? יש לנו קבלה, יש הכל. מה קנית למשל? תן לי מוצר לדוגמה.
3: קניתי משקאות אנרגיה, בלו.
2: בלו? זה 3-10, זה שווה מאוד. טוב, ידידי, אתה עונה לכל הקריטריונים כדי לענות על השאלות שלנו שמיד יביאו לי, או שאני אביא לעצמי, כן, אני... לא, זה לא זה. שייקי, גלינסקי, פודולינסקי, תן לי פה שאלות. המצב הוא כזה, אנחנו הולכים לפתוח לך טיימר, 60 שניות. כל תשובה נכונה תזכה אותך. בכמה, קובי? בכמה? ב-50 שקלים, נכון.
1: כן, אבל אני רק אגיד לך שבגלל עליית מחירי הדלק, אני לחוץ שאתם לא תצליחו שלא יישאר לכם שם כסף ברכב בקופה קטנה.
2: השם יעזור, אל תהיה לחוץ, השם איתנו.
1: השם ילחם לכם ואתם דרך הראשון, כן.
2: בקיצור, 50 שקלים, הכל תשובה נכונה.
4: מוטי, קובי מאוד גבוה.
2: שאלות של נכון, לא נכון, אוקיי? תעקוב, אתה תצליח. האם אתה מוכן? פנחס, יש לי טיימר? מפעילים לי טיימר? בואו נפתח פה טיימר. מתחילים עם שוקי. 3, 2, 1.
4: מוטי, טיימר.
2: נהדר. האם הכליות מסננות דם? נכון, לא נכון?
3: נכון.
2: 50 שקלים שלך, שוקי. האם בשנת 2017 למניינם רכשה נתיב החסד את רשת ברקול? נכון, לא נכון?
3: לא נכון.
2: לא נכון, נכון. זה היה ב-2019. האם אבוקדו גדל על עץ?
3: כן.
2: זה נכון. 150 שקלים יש לשוקי, יום המזל שלו. כמה טוב שהוא בא לאור הגנוז. האם בקילומטר אחד יש 1,000 מטרים? נכון, לא נכון?
3: נכון.
2: 200 שקלים. חבר'ה, עם ישראל יודע מרחקים, יודע מספרים, אנחנו מגיעים כאן לסכומים שלא הכרנו. האם זה נכון שרשת שירה מרקט פועלת רק באזור המרכז?
3: לא נכון.
2: כפיים, תודה.
1: כפיים, חבר'ה, תביאו לו כפיים.
2: 250 שקלים, האם נגיע ל-300 יהיה מרוכז?
1: נו, רוץ.
2: שאלה האחרונה, האם ליטר מים שוקל בערך קילוגרם אחד? האם זה נכון או לא נכון, האם נגיע ל-300?
3: בערך.
2: תן לי כן או לא, תן לי כן או לא.
3: כן.
2: כן, זה נכון! זה נכון! 300 שקלים לשוקי שלנו, הזוכה הגדול.
1: זה הזוכה בסכום הגבוה ביותר.
2: שייקי על הכפיים, מגיע לו.
1: זה זוכה בסכום הגבוה ביותר שהיה לנו...
2: לא, היה יהודי מבוגר אחד שריגש אותנו שם באלעד, הביא 350, אבל באמת זה במקום השני והמכובד.
1: בוא נעשה, יש לי זיכרון של צו, אבל אוקיי, מדי, אני אקבל.
2: שוקי, מה אתה הולך לעשות עם הכסף הזה? מה קורה? מה אתה הולך לממש?
3: להחזיר חובות.
2: להחזיר חובות.
1: לא, שוקי, שיהיה לך רק שתרווח.
2: בסדר גמור, טוב,
1: וכדי להשתתף במבצע, אוקיי, כן, תן לו.
3: חזקו ואימצו.
2: מה? תן לנו את החזקו ואימצו, תן לנו, אל תבייש, תן לנו.
3: חזקו ואימצו.
2: חזקו ואימצו, תודה רבה לשוקי, קובי, דבר אלינו, כן?
1: כן, אז בכדי להשתתף במבצע, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרכוש ב-99 שקלים באחד ממוצרי החנות הסופר שלכם, ברקול טוב וטיב חסד, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. ולחייג לטלמסר 1599 52 52 52. אתם משאירים את הפרטים, כמובן שומרים את קבלת הרכישה, והרשת, הרשתות כמובן שמשתתות במבצע נמצאות קרוב לבית שלכם, ומדי שבוע מתקיימים שם מבצעים חמים. אתמול היינו שם בסטיפים, אני הייתי איתכם ביחד שם באשדוד, ראינו את המחירים המטורפים שיש עכשיו דווקא בתקופה הזאת. הרשתות הגדולות ביותר במגזר החרדי שמבינות את הצרכים שלכם, כל הסקרים קובעים הכי משתלם לקנות ליד הבית. חברי מועדון גם, אגב, ברשתות של ברקול טוב לטיב החסד ושירה מרקט מרוויחים הרבה יותר. אז מנדי, תשאל אותי איך מגדילים את סיכויי השחייה.
2: קובי ברומר, זה אתה?
1: כן.
2: איך מגדילים את סיכויי הזכייה?
1: ככל שתקנו יותר, תתקשרו שוב ושוב לטלמסר. 1-5-9-9. 52-52-52.
2: תעמיסו על הקווים, כן.
1: תכניסו את החשבונית שלכם, כך תגדילו את סיכויי הזכייה שלכם.
2: קובי, אתה שומע את זה? קובי, אתה שומע את זה?
1: או, פעמון ולימון.
2: פעמון ולימון, בהחלט כן.
1: תעשה לי, אמנדי, אתה יכול לעשות לי את המבחן של הכן ולא? בא לי שאתם, בוא נראה אם אתה מצליח להפיל אותי.
2: עלה כאן מאזין לאוטו, בוא נפיל אותו, בוא נפיל אותו באהבה, באחווה, בשלום, בגאות. יאללה, יאללה,
1: והפרס הוא בחסות של ישראטויז, כן.
2: ישראטויז הביאו לנו פה שפע של מתנות, משחקי קופסה, הם בעצם המובילים בישראל בתחום הזה, ויש להם משחק שנקרא כן לא, משחזרים את המשחק הנוסטלגי מהילדות. יש לנו פעמונים, יש לנו חיילי משחק, יש לנו קלפים, ומי איתנו עוד פעם?
5: יחיאל.
2: יחיאל, מאיפה אתה יחיאל?
5: מרחובות.
2: לא, אני לא מאמין, הביאו לי רחובות.
1: ידעתי, מינוי מקורבים, זה שכן של מנדי, אני בטוח.
2: מקורבים, נפוטיזם, איפה ברחוב? תן לי שם של רחוב.
5: הנותר.
2: אתה מהנותר? וואי, זה אזור טוב, אזור שלב, אזור
5: של קרצ'נף.
2: זהו, אתה בקרצ'נף, הולך
1: ביזנס, קרצ'נף, דפמן, נוחת,
5: מניינים.
2: מניינים זה גם טוב, ומתחילים עם עניינים, נגיע לכביש יום אחד. מצוין, באת לנפרוש, איפה אתה? גם בכפר שמאי, איפה לקחת?
5: לא, אני בשומרה, אנחנו הגענו למירון, לרש.
2: כבר התפללתם או שאתם לפני?
5: אנחנו אחרי.
2: אחרי, לכן האור על הפנים, טוב. ידידי, אני חושב לך שאלות, אסור לך להגיד כן, אסור לך להגיד לא, ואסור לך להגיד אופניים חשמליים.
1: וגם מנדי, תדגיש שאלה מאזין היקר, שגם אסור לו לחזור על אותה תשובה פעמיים.
2: שמעת את קובי. אלה הכללים. טוב, בוא נצא לדרך. מה הצבע האהוב עליך?
5: מה הצבע האהוב עליי?
2: כן.
5: כתום.
2: כתום. אמרת ירוק?
1: וואי, אני חשבתי צבע של גפילטה.
2: הוא אמר, לא אמרתי, מה? אמר, ידידי.
5: וואו, איזה.
2: זהו, תזרקו אותו, בבקשה, אמר, ידידי, בוא ניתן לך עוד צ'אנס. בוא ניתן עוד צ'אנס. האם אמרת האחרונה באלף בתיקוף?
5: אני יודע שהאות האחרונה הייתה.
2: מאיפה אתה יודע? אתה רחוב אותי, אתה יודע הכל.
1: אין, אני יודע.
2: אתה בטוח שזה טס?
1: נקסט, נקסט, נקסט, תרוץ איתו מנדי, אל תהל תהל תהל.
2: אני רץ. האם אתה אוהב תפוחים?
5: פחות.
2: וטוטים אתה אוהב?
5: יותר.
2: יותר, אוקיי. יוגורט, טוט, היית אוכל?
5: יותר מ...
1: אסור לחזור את התשובה פעמיים, הוא נפסל.
2: הוא נפסל, אבל עדיין אנחנו מחפים אותו.
1: Have a nice fly, my friends. תביא לו קלף אחד מתוך המשחק.
2: בבקשה, קלף אחד הוא זכה.
1: אדוני, אני רוצה פה לחדד את חוקי הפורמט. אתם שם ברכב נעלקים בחום. ואני היום ככה יוצא לכם מתנסה מהאולפן, אבל מנדי, כן, אנחנו צריכים קצת לשמור על חוקי המשחק, ולא, אתה מקל שם מדי. כן, חוקי הפורמט, כן. מנדי, אני לוקח אותך עכשיו לשיר אור החיים, ומיד אנחנו מחייגים למאזין לקוח של בר כל טוב נתיב החסד שזכה.
2: אנחנו נגיד תודה לידידינו הרחובותי, אנחנו נביא לו שי בכל מקרה, כי הוא רחובותי.
1: תשייש אותו, תשייש אותו בשי, כן.
2: גם אתה למדת מצוין, טוב, אז תשמע את אור החיים של ריבו.
1: וזה אור על הפנים.
2: וזהו, אור על הפנים, נמשיך כאן באור הגנות. איך הם
1: נשווים בקסמה לפניה.

0: בהרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: טעים. זה פרווה?
8: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת?
12: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנאות, מופעי ערב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
15: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
16: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
17: כולנו עם כל
18: חיים. מנדי שומע?
19: מנדי שומע, עבור, רות עבור, רות עבור, כן קובי, מה שלומך?
18: מנדי, אני עכשיו הולך לעשות שיחה בשידור חי.
19: כן.
18: לאדם כלשהו שזכה בהחזר הקנייה שלו.
19: עכשיו שיחה בשידור חי, מנדי, עכשיו אנחנו מחזיזים על זוכה.
18: אבל אני רוצה שאתה תנסה לקחת אימור, באיזה סכום היה הקנייה שלו?
19: וואו, עכשיו לאמר?
18: עכשיו,
19: אתה
18: כן.
19: אתה רוצה עכשיו סכום? אתה עושה לי מני הולנדר בשידור?
18: זרוק לי סכום, אני מעביר לך את זה בתשדורת.
19: אוקיי, תן לי את זה רגע, רק תגיד לי כמה ספרות.
18: אני אגיד לך משהו, זה כן. הרמז הכי גדול שאני יכול לתת לך זה, קח את זה לקצה גבול היכולת של...
19: 52 אלף שקלים.
18: אוקיי, זה קצה גבול היכולת.
19: יכול להיות?
18: קח את זה לקצה גבול היכולת של תוחלת החיים.
19: או, נהדר, נהדר, זה קניות של חיים שלמים. טוב, בוא נתקשר למאזין, טוב, לא עבד לי הפעם.
18: גביר אותה ואותה חיוג בשידור חי, בא הכל טוב, נתיב החסד, בוא נראה.
19: תן לי צליל חיוג, תן לי. אני נרגש, שכה אני עוד צליל חיוג, אין צליל שאני יותר אוהב. מה קורה אם לא עונים לנו? אנחנו מעבירים את זה.
18: אריאל?
20: הלו?
18: שלום אריאל.
19: מה קורה אריאל?
18: שלום אריאל, מדברים כאן כן, מרשת בר קולטור נתיב החסד. רצינו לשאול אתכם לגבי הקנייה האחרונה שעשיתם בסניף. אגב, מי החלתם בארץ?
20: מראש עין.
18: מראש עין, ואת קנייה האחרונה שעשיתם זה היה בנתיב החסד, בר קולטור?
20: זה היה בשיר המרקט.
18: בשיר המרקט, אוקיי, אוקיי. יש פה איזו מזכירה שצועקת. נא לשמור על השקט בבקשה, אנחנו פה באמצע שיחה. ברשותך, אני הייתי שמח לדעת כי...

0: עברנו פה על הרשימות בקניות, אולי קרתה איזה, בכמה, באיזה סכום עשיתם את הקנייה האחרונה?
1: 120 שקל.
0: 120 שקלים. אוקיי, מכיוון שאני רואה שזה רשום טוב, מכיוון שהמזכירה פה עשתה פדיחה, אנחנו הולכים לזכות אתכם בכל הסכום, בסדר?
1: וואו, באמת?
0: מה אתה מופתע?
2: הייתה יבנה עם היוגורטים, כן, הייתה יבנה. אריאל, אתה זכית בפעילות הנפלאה שלנו, של קבוצה נדיב החסד, בר כל טוב שיר, אמרתי את הספרסנה בלי אונליין.
0: אריאל, האם עשיתי את זה בצורה, האם הצלחתי במשימה שלי?
2: קובי ברומר, אתה מאוד טוב בעבודה שלך, קובי ברומר, אתה מצוין בעבודה שלך.
0: תודה, מנדי, אני מחייב מחמאות, זה מחייב אותי.
2: תמשיך, תתמיד בזה, אריאל, אתה נרגש מאוד מהדברים שלך אלינו.
0: אריאל, אתה מראש העין, האם אתה תימני או שזה לא קשור?
1: אני לא תימני, האמת.
0: מה אתה, אני שומע לקול שלך איזה משהו קורדי על... לא, משהו כאילו קורדי מרוקאי...
1: אמין?
0: בסוף אני אקיש משהו פולני, כן.
2: מה המוצא שלך? זה גבול טורקיה, זה איספהאן, איפה אתה? מאיפה אתה?
1: אני חצי חצי, אני גם וגם.
0: כמוני, כמוני, אני אחרי דעתי לא הצלחתי להרגיש אותו.
2: הכי טוב, חצי חצי, אז אריאל שלנו קיבל את סכום הקנייה שלו בחזרה. אם אתם תקנו ב-1500 שקלים, זה מה שתקבלו במידה ותזכו.
0: במידה ותזכו.
2: בסל הקנייה היומי שלכם, זה מה מטורף.
0: לדעתך יש לאריאל עכשיו קצת איזה בסה שהוא לא קנה ביותר? אבל
2: אריאל הוא עובד השם, אני אומר לך, הוא אומר משמיים, זה מה שהייתי צריך.
1: מה שיש, אומרים תודה.
0: מה ששלי, שלי, יפה לגמרי. אריאל, עכשיו אבל אתה עדיין גם יכול לזכות בהגרלה הגדולה שיש לנו בעזרת השם על 120 אלף שקלים לרכישת רכב.
2: בצורה של רכב.
0: אריאל, תספר לי מה החסד הראשון שאתה הולך לעשות עם הרכב במידה ואתה זוכה.
1: עם הרכב, וואו. נראה לי נביא אותו להורים שלי.
0: וואו.
2: אתה שמעת את זה, קובי ברומר?
0: תשמע, יש פה מאזינים שמרגשים אותי. אתה יודע, שזה מגיע בשליפה, זה אומר שזה דרך חיים. אתה יודע, שבן אדם מתחיל לחשוב, שהוא עושה לך כזה, מה אני אעשה? אז אין לו דרך חיים. אבל יש לו, שהוא במקום יוצא לו תשובה כזאת, אני הולך להביא את זה להורים.
2: קובי, מה אתה היית עושה אם היית זוכה, קובי? מצוין. אז אריאל שלנו הוא עילוי, הוא מצוין, יש לו דרך חיים, והוא זכה ב-120 שקלים, סל הקנייה שלו של אתמול, ונגיד לו תודה רבה.
0: תודה אריאל, ומזל טוב, איזה כיף.
1: תודה לכם.
0: יש לו רוגע כזה בכל,
2: קובי, מאזין נוסף נכנס, רוכש חדש נכנס לאולפנינו הממוזג המנויד.
0: אתה יכול להסביר לי איך, מה קורה שם? תספר לי על האווירה ברחובות בין הזמנים, כולם הרי נוסעים לאור הגנוז, מירון, כל האזורים האלה הם מפוצצים.
2: כן, כן, כן, התשובה היא כן לכל מה שאמרת. המקום עולה על גדותיו, אתה נוסע דרך
0: סוס מאוד. יש סוסים ברחובות, טרקטרונים, משהו.
2: יש סוסים, טרקטרונים, קרנפים, ג'ירפו, צמחה עצומה, שפנים קופצים להם מכובעים.
0: האם האיגואנות גם התחילו לצאת לקראת...
2: אז הנה ספק האיגואנות של התוכנית נמצא איתנו, שלום למי.
3: שלום, שמי אהרון.
2: אהרון, מאיפה אתה אהרון?
3: אני מאזור ירושלים.
2: אזור ירושלים, עמום מאוד, היות ואתה במנגנוני הביטחון, אתה לא יכול לחשוף את עיסוקיך ומאיפה אתה בדיוק.
0: איך אתה יודע שהוא במנגנוני הביטחון?
2: הוא אומר אזור ירושלים, אחרת הוא היה אומר לי בסמיר, אחרת הוא היה אומר...
3: לא, זה בין לבין, זה איפשהו...
0: הוא גר באזור בית מאיר ככה.
3: אזור ללא קליטה כזה.
0: בית מאיר.
2: בית מאיר צפונה. טוב, ידידי, האם אתה מוכן לשאלות שלך? אנחנו הולכים לפתוח טיימר, 50 שקלים על כל תשובה נכונה, שאלות נכון לא נכון. במידה ותאית חס ושלום לא עלינו, הסכום יתאפס. חוזרים לנקודת ההתחלה. אוי ואי שלא נדע, באמת. אתה שומר עלינו בעבודה היומיומית שלך, ואני מרגיש שאתה חייב לזכות, אז תהיה מרוכז, האם אתה מוכן?
3: מוכן ומזומן.
2: אוקיי, אנחנו הולכים לפתוח כאן את הטיימר שלנו. 3, 2, 1. יוצאים לדרך, האם כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש הוא צדק, נכון, לא נכון?
3: לא נכון.
2: האמת שזה נכון, אנחנו באפס. האם האדם נושם חמצן, הוא פולט פחמן דו-חמצני, נכון, לא נכון?
3: נכון.
2: נכון, 50 שקלים שלך, האם הכבד הוא האיבר הפנימי הגדול ביותר בגוף האדם?
3: לא נכון.
2: האמת שזה נכון, אנחנו מתאפסים, תהיה מרוכז. האם באוזן החיצונית נמצא אור הטוף, נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
2: יפה, תשובה נכונה, 50 שקלים שלך. האם בצל הוא שורש, נכון, לא נכון?
3: לא נכון.
2: 100 שקלים שלך.
0: 100 שקלים.
2: תקשיב, זה מטורף מה שקורה פה. האם שעה אחת שווה ל-90 דקות, נכון, לא נכון?
3: לא נכון.
2: האם אנחנו עכשיו בחיפה, נכון, לא נכון? 200 שקלים כבר. 200 שקלים של היהודי. האם ריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות, נכון או לא נכון?
3: נכון.
2: כמה אנחנו? 250.
0: 250 שקלים.
2: יש לנו עוד מה לעוד שאלה? ורקר, תענה לי.
0: יש, חוץ לזה.
2: סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, האם זה נכון או לא נכון?
3: נכון, נכון.
2: 300 שקלים שלו, והאם... תם הזמן. והיהודי שלנו, מהאזור העמום מאוד באזור חיוג ירושלים, זכה ב-300 שקלים.
0: והרי יהודה.
2: הודעה לציבור, כן, האיש הזה הולך לפקוט את הסניפים.
0: גבירותיי ורבותיי.
2: האם יצא מייסר, האם תתן פתיתים ליהודי שצריך?
3: קודם כל אני אתן מה מס הכנסה וביטוח לאומי, ואז נראה לי שאני.
2: נשאר לך 40 שקלים בזרת השם. גבירותיי
0: ורבותיי והרי הודעה,
3: אותם אני אתן לצדקה.
0: גבירותיי ורבותיי והרי הודעה, דמי הקופה הקטנה ברכב נגמרו.
2: אז לא, נגמר הכסף.
0: אין לנו כסף לדלק.
2: לא לעבור.
0: נעבור לחשמל.
3: אהרון שלנו.
2: מאזור ירושלים. אל תשבור לי את המילה וגם לא לעצמך.
3: נכון מאוד.
2: מי ייתן ונזכה לראות אותך בעוד ועוד פעילות ציבורית וחסד.
0: נפוטיזם, אני מריח פה שזה עכשיו.
2: 20 שנה איש הזה, יור יהדות התורה. תודה רבה לך. לא נורא. אתה יודע מה, בא לי, קובי, אני רוצה עכשיו לבחור שיר, אפשר?
0: אתה בוחר, אתה נמצא שם בשטח, באמת, אני יושב פה באולפן הממוזג ומתנסה לי, אז בוא אתה תבחר את השירים. אני שלך, אני כאן בשבילך.
2: על גדות הסניף של בר כל טוב, נכון?
0: כן.
2: ואם אני אביא לך שיר, שיר טוב, בועט, חזק,
0: תבעט אותו, תבעט אותו, תבעט אותו, אני פה בשבילך.
2: הנה אידל ורדיגר, כל טוב, כל טוב.
0: מוקדש לכל הלקוחות והזוכים והמאזינים הנפלאים שלנו.
2: בוודאי, והצוות הנפלא של בר כל טוב.
0: שיזכו לכל טוב.
2: מי ששר אגב פה.
0: ואיזה קישור הבאת כאן.
2: זה אידל, והבן שלו גם שר איתו פה. תקשיבו לזה, דרייבר, כבר חוזרים, אורו הגנוז.

0: מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוז טי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.

0: ביצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
10: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
11: בטרקלין חשמל כהלכה.
10: עכשיו, בכל הסניפים.
12: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
13: כולנו עם כל חיים.
14: כן, אמרו קובי ברומר, אמרו מנדי וייס, אז באתי, קובי ברומר, האם אתה איתנו, קובי?
15: אני איתך לגמרי, ובזמן שהבנתי שאתם הולכים להתפנק שם ברכב על קרוב סגול.
14: לא רק קרוב, אלא אפילו גרוב, אנחנו משדרגים את זה.
15: אוקיי.
14: משדרגים את זה, כן, בהחלט, שנגיד לו שלום לגרוב הסגול שלנו, מה אתה אומר, קובי?
15: אני רוצה להגיד לו שלום, אבל אני לא נעים לי, אני גם בשנה שעברה... פספסתי אותו, וזה ממש כואב לי על העניין הזה.
14: הגרוב בזוהם, הוא אמר לי, איפה קובי, איפה קובי, מה זה, מנדי, מציתי כבר מנדי, הייתי רואה אותך בצפת כל היום, תן לי קובי, ועכשיו הוא מתחיל בתביעות ובלגנים, הצלחתי להרגיע אותו, פיציתי אותו בארטיק, בואו נגיד שלום לגרוב סגור!
15: נהור והלהקה!
14: או, הנה, יש לנו, כן.
16: אני לא חושב שאני עצבן, אני חושב שחם, חם.
14: אתה איימת בתביעות, אתה אמרת, זה לא אתה, סליחה.
16: לא, זה לא אני, זה אני שהיה לו חם, אני עכשיו במזגן.
14: או, חיים אחרים.
16: אני במזגן לא תובע.
14: מה שלומך בימים אלה?
16: ברוך השם, אחי היקר, טוב לראות אתכם,
14: נתגעגענו. איזה כיף לך שאתה חי פה במקום הזה. כל השנה, כל הזמן, אלה הנופים שלך, אלה הצדיקים שלך, כל הזמן, איזה כיף זה.
16: האמת, אתם מזכירים את זה, באמת שאתם באים, נכון? תמיד יש אורחים פה וזה, אבל כאילו שבאים בהמוניכם, ופתאום כולם אומרים עד כמה האוויר פה מחכים טיפה יותר כנראה, אולי, אולי יותר מרוכז האוויר עד ארץ ישראל
14: זהו, פה. תרכיז אבל, של חוכמה, שם. תרכיז של תענוג צרוף להיות כאן. מה קרה בשנה החולפת? היית שנה שעברה איתנו, נתת את הופעת חייך. אני חושב האירוע המוזיקלי הכי גדול שהיה אי פעם כאן באזור הצפון. מה קרה בשנה הזאת? נוצרו דברים חדשים, נפתחו לך אפיקים חדשים.
16: וואו, בטח, בטח, כמו תמיד. רבנו אומר להתחדש ולהתחדש.
14: תמיד להתחדש.
16: וכל נשימה ונשימה. אז כן, ודאי, יצא אלבום בזמן הזה, יצא אלבום שלישי.
14: וואו, שלושה אלבומים, אחי. ואתה רק בן 24, תראה מה זה, תראה יהודי.
16: עשית אותי בגיל של הילדה בוגרת שלי, אבל זה... השתבח שמו, כן, יצא אלבום, וזכינו לעשות שיר עם רבי ישראל דגן. ידוע, לניגון של בברסלב בוערת אש.
14: גדול.
16: וזה היה פשוט ממש בשבילי אבן דרך כזאת שהוא...
14: בוודאי.
16: זה היה גם סיפור מגניב, כי כאילו... אתה יודע, עבדתי עם ילדים פה בישיבה במירון וכתבנו שיר שכאילו ככה הלחלנו אותו עם ה... לקחנו את הלחן של רבי ישראל והוספנו בתים של ראפ וזה והשמעתי אותו לרבי ישראל ואמרתי לו מה אתה אומר? אני כאילו אפשר להוציא אותו וזה, זה יצא טוב. הוא אומר לי לא.
14: מה זה לא?
16: מה זה לא? למה? הוא אומר לי כי אני רוצה להיות בארציו.
14: זה החיקוי טוב אגב, אני חייב לומר.
16: כן? יצא ככה.
14: כן.
16: אז זהו, אז זכינו ויצא שיר מדהים. שאני חושב שעשה הרבה טוב, אחי, ועוד הרבה דברים טובים קרו, אחי, אתה יודע.
15: שתבח שמו עליכם.
16: וואו, ברוכים הבאים.
14: קובי איתנו, קובי לא עושים אותנו לרגע.
15: הוא הסולן של הלהקה, וספר לי איך זה להחזיק ככה את כל החבר'ה בצוותא, בתקופות של מלחמות, וכל יום יש פה, מתפרקים לנו פה, אתה יודע...
16: איזו שאלה יפה, איך... וואו.
14: רגע, יש לנו סימן לשאלות יפות, אתה מוכן?
15: לא, אני יודע, יופי, כן, תן לי בגלינגלינג, תודה.
16: אשר, חשבתי שיש צ'קיל עכשיו לחדר באומן, אחי, קפצת אותי לאומן.
15: צ'קיל לחדר באומן.
16: בקבלה באומן.
15: הוא דמוך לאומן, הבחור בדרך לאומן.
16: זהו, מה נעשה?
14: רגע, אתה רואה אומן רק בראש השנה או במשך השנה? בחר רבנו
16: נגיד, כשאני מצליח, כן, אבל עם שישה ילדים, אחי, הם כל פעם שאתה בא לקנות כרטיס, ואז אתה קונה משהו אחר.
14: בנתיב החסד, בדבר כל פעם, כן.
15: וואי, וואי, וואי, שישה ילדים
14: לתוסלו.
15: מה זה היה?
14: כן.
16: אז הייתה שאלה מאוד מאוד מאוד יפה, נכון. אז כן, נכון, זה באמת יותר קשה, ושמים לב שפתאום, אתה יודע, במיוחד אנחנו פה בצפון, עונת הנדידה של הקטבאמים הייתה עכשיו, אתה יודע.
15: כן, הגיע מיד אחר החסידות בעמק החולה שם, כן.
16: וגם אחר החסידים, אחי, אנחנו ברבי שמעון.
14: החסידות והחסידות.
16: בכל אופן, אחי, היה באמת, כאילו, ואתה שם לב שדווקא ברגיעה פתאום יוצאים דברים שכאילו אנשים עברו, כאילו, ויוצאים את אחים, ואני חושב שזה הרגע שלאו רבנו התכוון ואמר, החזיקו עצמכם יחד, כאילו גם שכל אחד עובר מה שהוא עובר, את ה...
15: זה התשובה, התשובה ישר נאור הייתה צריכה להגיע, אני ברסלב, אצלנו אין דאגות, אצלנו רבנו מושך אותנו בפאות, דואג לנו.
14: ואם יש דאגות, זה המקום הכי טוב שלך, עם הלב שלך שבור, אתה בשיא שלך.
16: לא, זה לא הגיוני שלאדם לא יהיה דאגות או יאושים, אני חושב שאנחנו צריכים להתנהל, זה הגדולה, כאילו, אם כבר אנחנו ברסלב, אז אנחנו, ודאי שיש דאגות לאדם, אבל הוא שם אותם בצד, ולא יודע שיש.
15: כן.
16: עבר אותה בליבי. אברס לבוערת אש, עובר אותה בליבי.
14: גם בסבן סבן, טוב, תגיד לי מה אנחנו... לא, אני חייב פה איזון, אנחנו רוב חבדניקים פה, אנחנו חייבים איזון להפקה.
16: תקשיב, עצם זה שחבד זה ראשי תיבות חייב ברסלב דחוף. זה כבר איזון סתם, לא,
15: טוב.
14: גד שלום כאן בדרייבר, חברים.
16: ממש ככה, אחי, שתדעו לכם, תדעו לכם.
14: ככה צריך. לא, לא, אני מכיר את נאור מצפת, כשחייתי כאן, בהרי הגליל. הייתי רואה אותו עם כל המתנדבים שם של ידידים הולכים, חבדניקים, ספרדים, ליטאים.
16: ברוך השם,
14: חסידים,
16: ברוך השם.
14: הרמוניה מושלמת, וכך צריך להיות. מה נשיר? מה נשיר? מה ננגן?
16: וכך רגע נביא את הגאולה, מה נשיר? מה ננגן?
15: תביאו את הגאולה ואת הגיטרה שם, אני רוצה איזה שיר ככה.
16: אולי זה באמת, כן. כאילו להבין כבר שבאמת האהבה בינינו היא אמיתית, ויצר הרע זה כל השקר הזה, ומה שמנסים להגיד לנו
15: שם. אבל עם הכל אבל.
16: ממש ככה, הוא אומר לנו כל הזמן שאין לנו סיכוי, שאנחנו לא יכולים, שאנחנו לא טובים.
15: אנחנו עם מפולג, וכן, אתה הולך...
14: מפורד, אבל זה לא נכון.
15: אנחנו ראינו את עם ישראל כשילד קטן שאף אחד לא מכיר אותו בתשעה באב נהדר הגיעו לחוף הים יותר מ-10,000 ישראלים וראית שם חרדים, חילונים, שמאלנים, ימנים כולם הגיעו לשם איפה כל הפילוג בעם שמדברים עליהם בחוץ הכל אבל אבלים, שקר אנחנו עם מאוחד ואוהב
16: אין דברים כאלה, הם לא קיימים
15: מה פינטר אתה צריך לי באוזניים כל הזמן?
14: טוב, לפני שתסתם לנו השעה בוא נשיר שיר
16: היידה
15: בוא נלך לשיר,
16: נו,
15: כן.
16: טוב, נו, אם כבר, הנה
14: נאור שלנו,
16: אז
14: בוסה,
16: עין כן. רואה.
14: יאללה, עין רואה. דרייבר, גרופ סגול, קופ ברומר.
15: כן, כן, כן, כן.

0: קמים, אוכלים, שותים, מתארגנים ולפקקים מתעצבנים ומזיעים כדי לגלגל כמה שקלים ושוב הלופ חוזר ולא קולטים שיכול להיות אחרת. מתעצבנים ומזיעים, תראה את הילד אחי, זה ענק היה, מכילה, עוד פעם
1: תן לנו את זה.

כבר לעולם הגעת ויגעת ומצאת, אז בסוף גם תאמין, תאמין שיש בו טוב שהוא עובר מולך ברחוב, זה הכי חד, תחשוב שאי אפשר להיות קרוב ואי אפשר כבר לאהוב, אם אתה חי חולם נושם הפוך ממנו, תחפש וגם תמצא לו איזו נקודה טובה מיוחדת מהירה שאין בחתיכה שירה, ואז כמעט

אז תעזבו את המסכים, כי הם רק מסכסכים, מלכלכים ומכסים, מרגיזים ומכיסים, יש משלים עוד לכיסים, כסף מהמלחמות שלנו. כי בידינו הבחירה לשנות את התמונה, שלט למגירה ולצאת להפגנה, הפגנה של אהבה, כי עם ישראל חי, ואת זה הם לא ייקחו מאיתנו, אה?

0: שלי,
1: שמעוני.
0: וואו,
2: מחילה, יש לי לב רגיש, עבר פה, אני חסיד קטן,
3: היה נשמע שיש אתכם בתוך הרכב מעל המותר, האם אני טועה לנכון?
2: אני חושב שהשמחה פה היא מעל המותר.
3: שמחה מעל המותר זה גדול, זל מאיזה שפט שלקחתי.
2: וואי, שמחה מעל המותר רשמתי, אחי, אנחנו הולכים לקרוא לו.
0: חייבים סטיקר של הדבר.
2: שמחה מעל המותר, לא אחי, זה שם לשיר אחי.
0: זה שם של להקה, אחי.
3: זה אני הייתי ראשון, אבל
2: זה שם של מובמנט בכלל.
0: מובמנט מוחלט, נכון, מובמנט היסטורי. קובי, מה אתה אומר על הביצוע המשותף?
3: תשמע, אני מתמוגג. תקשיב, אני, אתה יודע, מנדי, אני חייב להגיד לך שאני לא זוכה הרבה ליהנות מהמוזיקה, כי אני, אתה יודע, אנחנו מקבלים את המוזיקה כחומר גלם בתוך הרכב, ועכשיו כשאני יושב פה במולפנים הממוזגים,
0: אני מפרגן לך, כן.
3: ולפתע פתאום אני קולט שיש פה דבר, אנחנו כל יום נותנים פה דברים מטורפים, ממש ממש, וכיף לשמוע את זה.
0: אשרינו, אחי, אשרינו.
3: איזה כיף, איזה כיף להזין לדרייבר. מנדי, אתה עושה את זה מדהים.
0: תודה רבה לך, תבוא גם. טוב,
3: נאור שמעוני.
0: נאור שלנו. כמה מילים לפני שאנחנו נאלצים מפת החדשות.
3: תוכניות לעתיד.
0: אתה הצעת גם להגיש אותן, אבל לא נספיק. תוכניות לעתיד.
2: אני יכול להגיש אותן זריז. זה בערך כמו אתמול. והרי החדשות מפי נאור שמעוני.
0: מזג דומה.
2: זה בערך כמו אתמול, רק פחות חם. בעזרת השם.
3: סלימן הר שפי, חדשות, כן.
0: כמה נשאר לנו? שתי דקות. תוכניות, תוכניות. תן לי תוכניות, תן לי הפתעות בעתיד.
2: מה, תוכניות? טוב, ככה, השתבח שמו. יש לנו הופעות הרבה בדרך. אנחנו נופיע בפסטיבל הקלייזמרים. יש לנו הופעה במרכז עוד מעט בקדימה. עם חבר'ה נפלאים שהזמינו אותנו, גם אתם יכולים להזמין אותנו, אנחנו נמצאים פה בצפון ברשבי.
3: לפרטים והזמנות, רק עכשיו ורק היום, להקת גרוב סגול.
2: וואו,
3: גרוב סגול.
0: אתם בגרוב, בטח, כן, בהחלט.
2: אוהבים גרוב.
0: כן, ורגע, ומי שרוצה להזמין את הגרוב, מי שרוצה להזמין את הגרוב.
2: אז מתקשר, 050-6949-116.
3: אני שוב, 050-6.
2: 6949116 וידבר עם נאור ונבוא ונעשה שמח ונעשה טוב.
3: המספר המבוקש להזמנת להקת גרוב סגול הוא 050-6949116 אוקיי, זה אתה רואה מה זה לא עובד.
0: אתם יודעים שמה שאני ממליץ לכם הוא באמת להשתדל, קחו המלצה, האירוע בשבע, תזמינו אותם לשש ורבע, שבו איתם קצת לפני, זה כיף, זה חמוד, זה נחמד.
3: מדי, איך זה קורה שדווקא האנשים הנחמדים מגיעים ביום שאני לא מגיע? זה תמיד אתה עושה לי, זה בכוון היה אני?
0: יש כאן קנוניה, ידידי.
3: קנוניה יחד עם רואית, עשיתם עלי קנוניה, אני מרגיש את זה.
0: בהחלט, כן.
2: אבל דה לך פה באוזניות, אתה איתנו בראש, בתוך ראשנו, קובי, אני מרגיש ממש שאתה פה עליי.
3: אני מנסה, אני מלך בין הטיפים, אבל עדיין אני לא מזיע כמוכם, וזה מתנסה.
0: קובי, אני רוצה בצלילי גיטרה, תודה רבה לצוות שלנו, מה אתה אומר?
2: הבנתי.
3: בוא נחתום שעה, כן, בוא נחתום שעה ונגיד תודות לצוות שלנו עם הגיטרה.

0: קשה.
1: מני גלר שוורץ, ותודה רבה למאורי שמעוני,
0: שדווקא לניגון של מילדה דשטות, מילדה דשטות עליהם, דווקא אתם עושים כזאת מילדה דשטות, תמיד תחזיקו בשמחה.
1: תודה רבה לדוד קליגר שעזר לנו גם בתוכנית. אנחנו נצא לפרסומות חדשות.
0: טוב אהובים, כל טוב, תודה, אוהבים הרבה.
1: תודה רבה לניאורי,
2: קובי אוהב אותך.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: החשמל והמיזוג.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: אברהמי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 2.
4: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צהל ביצע תקיפה קצרה נגד תשתיות של חיזבאללה באזור הכפר מג'לזון שבדרום לבנון. במקביל, כלי תקשורת בלבנון דיווחו על תקיפה נוספת בכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה. נכון לעכשיו לא דווח על תקיפות נוספות, ואם אלו היו נקודתיות, לחיסול משגרי טילים בלבד. שוב התנכלות לימין. בגץ הקפיא היום כמעט את כל העברות הכספים שעליהן הוחלט אמש בוועדת הכספים של הכנסת. הכספים היו מיועדים לחרדים ולמשרדה של השרה אורית סטרוק. בגץ כתב, ניתן בזאת צו הראי המעכב את ביצוע העברות התקציביות, עליהן הוחלט בסופו של אותו דיון, למעט העברה שעניינה הוצאות חירום אזרחיות. כך קבע השופט אלכס שטיין. הוא הוסיף כי העתירה תובא לדיון בפני הרכב של 3 שופטים בהקדם האפשרי. זעם בימין על החלטת בגץ. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר בגץ בהשתוללות חסרת רסן כשממשלת ההונאה של בנט עשו העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליונים כשבוע לפני הבחירות. זו הייתה סמכותה של הכנסת, כך אמרו אז. כך גם יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי אמר בתגובה, אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין, שניהם נכנסו לעניין על תקן שמרנים. לבגץ אין תקנה, את בגץ צריך לסגור כלשונם. למרות מגעים מתקדמים בין טהרן לאומן בנוגע למתווה תעבורה ימי חדש, בתקשורת האיראנית מדווחים כי חסימת מייצר הורמוז תימשך כל עוד ארצות הברית לא תשנה לחלוטין את מדיניותה ולא יוצר המסור הפנימי. מנגד, מזכיר המדינה האמריקני הזהיר כי מתן שליטה או לגיטימציה לאיראן על ניהול נתבי השייט הבינלאומיים או גביית השלומים במייצר מהווה תקדים מסוכן ביותר. צהל פרסם את תחקיר הפיגוע שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניה ומלט, השם יקום דמם. מהתחקיר עולה כי הכוח הראשון שהוזק לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע. עוד נקבע כי לצד גילויי גבורה של הלוחמים, התגלו כשלים מבצעיים ופיקודיים, בהם עיכוב בגיבוש תמונת המצב וכשל בפינוי הנפגעים. ממסגרתו נותר בניה ופצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא כוח צבאי. על רקע דיווחים בארצות הברית על שחיקה משמעותית במלאי טילי היירוט והחימושים המדויקים בעקבות המלחמה מול איראן והסבבים הקצרים אחריה, בישראל מדגישים כי אין פגיעה ביכולת לשוב ללחימה אם תתקבל החלטה מדינית כזו. אלימות קשה של השמאל בישראל. כמה עשרות פעילים של ארגון השמאל עומדים ביחד התפרצו למשרדי מפלגת הציונות הדתית. פעילי השמאל מתפצרים במקום, גורמים נזק, פוגעים בעובדים ולא מאפשרים לעובדים להמשיך בעבודה. המשטרה נכון לעכשיו פיזרה את ההפרעה לסדר הציבורי ולא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: היום שרבים עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף חם להיות חם מהרגיל לעונה.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: ועד כאן חדשות כל חי.

0: כי האור כאן לא יכבה אור הגנוז. שלום דרייבר, דרייבר, דרייבר, ועוד פעם
1: ועוד פעם דרייבר, ועוד פעם דרייבר באור הגנוז.
0: התרפת מהנסיעה, באת בסקטים, בגלגיליות.
1: אני פה, שכי במהיל, אני חשבתי על זה, זה רעיון גאוני מי שאמר לי את זה.
0: כן.
1: פשוט אני לא הצלחתי להתגבר על החום הזה.
0: כן.
1: של ילדים פה ברכב, תשמע, זה פשוט
0: טענו, אור הגנוז. כולנו כאן, הרמות של...
1: עם ישראל, כן, כן. אז הרטיבות, דיברנו על הרטיבות, שאתה עוגר את זה בפנים, זה מצנן אותך.
0: אני חשוב לי שנשאר את זה עוד כמה פעמים בשידור, כדי שאני לא אשכח את הרעיון הזה.
1: אל תשכח את הרעיון הזה.
0: ולכל שידור אני אגיע עטוף כל כולי.
1: טוב, פותחים תוכנית, נגיד תודות לצוות שלנו.
0: שימי ורקר, הנהג שלנו, חברמן, שנסע עד הצפון המשמח הזה.
1: עד הצפון המשמח. ואיתנו בפס כהן, שייקה גלינסקי,
0: גלינסקי זה הוא, כן.
1: ונורית הפה בושורת, הופיקה אותנו מוטי קופר. במסגרת המבצע המטורף של בר כל טוב וטיב החסד, מיד מיד יהיה עם המבצע הזה. ומנדי, אתה הולך לשקול אנשים היום פה היום.
0: אני הולך לשקול אנשים, ממש את המשקל שלהם,
1: והולך לבקר את השבר ביקב.
0: זה בוודאי, גם את זה תזכיר אחר כך, בסדר? תהיה מרוכז.
1: יקב מירון
0: היה היקב הכי טוב בישראל, לא ממומן, אבל טעים.
1: היינות הכי עניני נימוחים כאלה, היינות נימוחים.
0: אם יש משהו שהיינות האלה הם כן, זה נימוחים. ושימי ורקר כבר שוקל את כל החלל הזה להזכיר כצימר סכומי התקבצים. יש כאן הכל, באמת. תראה, יש שתייה, יש מיקרופונים, כל מה שצריך בציבר.
1: מנדי, תתרווח.
0: בוא נשמע איזה שיר טוב.
1: אין, אני גאון בבחירת שירים.
0: אתה הכי טוב שיש ומתלבש מעולה.

0: אומר לי צפון, חוץ מה...
1: אני שנייה מנדי ברשותך, אני אצא לפרסומות.
0: עכשיו פרסומות.
1: פרסומות מיד חוזרים?
0: לא בא לי, טוב, בא לי פרסומות, יאללה, כבר חוזרים דרייבר.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
3: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
7: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו בכל הסניפים.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת?
12: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאב!
12: כוכבית 3044.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
15: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
16: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
17: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
18: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
19: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
20: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
21: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
24: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
25: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: חזרנו.
1: שבנו, יו.
0: שבנו וחזרנו.
1: אני אוהב.
0: אבל תשמע, אני תשמע, ורקר נוהג פה עם הפקקים, ואני פה מתענג על כל קפיצה, אתה יודע, עם המעיל.
1: ועל כל פקק ופקק, כי זה פקק.
0: לא הזכרתי את המעיל, אגב.
1: המעיל לא דיברנו עליו מספיק, נכון. מה כתוב פה? דרייבר, דרייבר.
0: אנרגיות וקצב.
1: דרייבר, ליבה אנחנו לא יודעים, אבל דרייבר אנחנו יודעים. הבן אדם מדפיס על המעיל שלו. מספרים שאפילו
0: מספרים מסכנים שזוכרים את הרגע. ואתה יודע מה? אני אוהב את אנשי אור הגנוז ואנשי הצפון, ובא לי להקדיש להם שיר שקט דווקא בדרייבר.
1: וואי.
0: בוא נשמע את אברהם פרידים. פשוט אנשים.
1: פשוט אנשים.
0: כל העולם לא נברא. לא, כל העולם.
1: רגע, זה זה שמדבר לא יפה? אנשים באמת הם מטומטמים?
0: לא, זה מה שלא משתרה.
1: אז היא הבנה אחת גדולה, נכון? הם מטומטמים, פשוט אנשים.
0: שיר אחד לרוגע, ומיד אנחנו שווים.
1: תופס נומה קטנה כאן בצפון.
0: נומה.

0: איזה שיר, אברהם פריד, פשוט אנשים, מנדי, מוקדש לתושבי הצפון.
1: זה נתפס אצלך בהופעות, נכון? אתה שר את זה הרבה.
0: נתפס לגמרי, השיר הזה נגע לי בנשמה, בנימי הלב. אני לא יכול, לא יודע, זה כאילו אני מרגיש שזה שיר שנכתב עליי.
1: וכשאתה שר את זה על הבמה,
0: אתה לא מרגיש שזה שיר, כאילו אני אדם פשוט.
1: כשאתה שר את זה על הבמה, אתה מסתכל על האנשים ואתה אומר, כל האנשים האלה שאתה לא יודע מה מיוחד בהם, בטוח יש בהם משהו מיוחד. אתה אומר, פשוט אנשים, קודם כל הם אנשים, קודם כל פשוט אנשים. אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את התגובות של הקהל.
0: כן,
1: מה? העורך שלנו להיום כאן בצפון הוא קובי ברומר, יש עוד מלא, הכל בסדר.
0: לכן אמרת לי לבוא עם
1: מייל. לכן אמרתי לך לבוא בכלל, כן.
0: הבנתי, אוקיי, אז אני העורך שלך היום, הבנתי.
1: העורך שלי היום, תספר לי על הקושי, על הרגעים של המשבר.
0: אני חושב שניקח.
1: תודה רבה לקובי ברומר על דברי הקסם.
0: רגע, כפרה עליך, אנחנו פה בצפון, עד שאנחנו כבר בצפון.
1: נו.
0: יש שיר אחד על הצפון, נראה לי.
1: איזה?
0: שמענו את קמפה, עכשיו כאילו אני...
1: או, יש את ארץ ישראל של לילסון.
0: חשבתי על מזרח, מה ערב צופן? אומר
1: שאת צופן צופן. בוא ניקח פשרה.
0: אפילו פעמיים אומר צופן צופן.
1: ימה וקדמה צפון, אבל נקבע.
0: ימה, ימה, ימה.
1: הלחן של אלי קליין, בוודאי. בני פרימן, ימה, ימה.
0: כתב את שיר הדרייבר? בין הזמן עם קיץ הגלים, כשזה אלי קליין.
1: נשיא כבוד של
0: התוכנית. ופודולינסקי שר שמה.
1: פודולינסקי שלנו. לא, אחר. יאללה. ימה, ימה.
0: ימה, ימה.

0: ימה ימה ימה ימה ימה ימה, שמענו את בני פרידמן, בסדר, אבל אני רוצה שתיתן לי שיר אחד לצפון שלי עד שנגיע ליד שלנו.
1: חכה רגע, אתה יודע מה? חכה שנייה, לך שנייה, תקנה לי כאן, אני צריך...
0: קרטיב לימון.
1: קרטיב לימון בננה, אם יש כזה, תמצא לי, תן לי רגע להתקדם פה, בסדר, אני צריך ריכוז. שזה אומן שרציתי שיבוא לפה, לא יודעת אם הוא יסכיל לבוא, בסוף הוא יסכיל, מה קורה? חיים יסכיל!
2: לדוד, לדוד.
1: שלום חיים.
3: וואי וואי, איזה אנרגיה.
2: שלום חיים, אני חושב שמשהו עובר אליך בזמן האחרון. אבל הוא נאמר, דאגה בלבי שסיכנה.
1: עזוב, עזוב.
2: יושב בה בסמדרש משקיפה. החום הזה די, הרג... כן, שלום חיים יסקיל, וירותיי ורבותיי, הוא גם זמר, גם מלחין, וגם עובד בתור מחנך בבית ספר לחינוך מיוחד. שלום ואחר צהריים טובים לך, מה שלומך?
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: מה העיסוק העיקרי שלך? מה העיסוק העיקרי שלך? מה הדבר? זה החינוך המיוחד, זה המוזיקה.
3: המוזיקה,
2: אני חושב שזה ככה, הכל כלול באותו דבר.
3: הכל כלול, אבל אני משתדל לעבוד גם בחינוך, גם במוזיקה.
1: זה מצליח להשתלב, אתה לא בא גמור מאירוע פתאום לכיתה, מסתכלים עליך, ובסוף זה ילדים באמת עם כוחות כל כך מיוחדים, שאתה צריך גם כוחות בשביל החינוך שלהם, זה מצליח להסתדר, אתה אומר.
3: זה מצליח להסתדר, בהחלט, זה גם עולם החינוך ועולם המוזיקה, זה ממש משהו מתחבר, העולמות האלה.
1: כן, יש איזשהו ממשק ביניהם.
3: כן, לגמרי.
1: טוב, קודם כל, כמו שאמרתי לך, כל מי שנוגע בתחומים האלה של חינוך מיוחד, מרגש אותי. אבי מימרן היה איתנו לפני כמה ימים, דיברנו על...
2: נכון, נכון, בירושלים.
1: כמה ילדים האלה מיוחדים, הרבי, רבי מלובביץ' קרא להם הגנרלים שלי, לילדים האלה, שיש זכות להתעסק איתם. אנחנו, קודם כל, אתה שלנו כבר חבר פאנל, ואתה מוציא שירים, השיר האחרון שהוצאת, נקרא תתשקו, איך, אני מכיר את השיר, הוצאנו אותו.
2: תתשקו, איך, זוג תתשקו,
1: איך, יש לך את היכולת כאן בדרייבר, למה אני שומע את עצמי מוזר, לא נורא, זה שידור חי, ככה זה קורה, לשיר את השיר הזה ככה עם פלייבק, אני שם לך פלייבק, אתה שר אותו?
3: בהחלט, בהחלט.
2: מי הלחין את השיר ואיבד אותו?
3: בסייעתא דשמיא, גם אני הצלחתי להלחין אותו. בסייעתא דשמיא, כן, יש לי עוד כמה שירים.
2: מי איבד את זה? מי איבד את השיר?
3: איבוד זה אלי קליין,
2: ואיבדתי
3: בשיתוף, כן. קול חי לגמרי, כל
2: המשפחה. גבירותיי ורבותיי, חיים יסקיל, שידור חי בדרייבר, ביצוע לייב לשיר תתש כוייך. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. אפקטים, אפקטים.
1: תן לו אפקטים.
3: כוייך. שקוייך,

0: וואו, וואו, וואו, וואו, הייתי רוצה כל היום לעשות איתך תת אשקו, יהיה חשיב לך הולך להתנגן לי בראש.
1: וואי, וואי, איזה, תשמע, רגע, יש לי אפקט, אפקט, אוי, אוף, ירד, כן.
0: זה יודע, מה שיש, זה מה שיש.
1: אז אתה אומר, זה לחן שלך, אשקו, איך תת, תת, זה מדהים, זה נפלא, וזה, תשמע, להגיד תודה לאבא כל הזמן, זה משפט הכי פשוט בעולם, אבל לא כל יהודי, לא כולנו זוכרים להגיד כל הזמן תודה, גם כשטוב לנו.
0: והאיש הזה, המחנך הזה, חיים יסקיל אמר, אני רוצה להכניס את זה ללקסיקון, עזבו עוד מילים, רק תטש כוייך, כי זה הבסיס להכל.
1: לא, יש שם גם מידיש כל מיני...
0: נכון,
1: אבל... לא עם מרמיים, מרליינר, אני לא הצלחתי להלב...
0: נאי ביגון עשיר, רגע, יש לי, תן לי 20 שקל, אמרתי משהו, נכון, היה שם אייביג. מה מילים בידיש, תני אותם רגע?
2: ירדנק נורדיר, אין לויב נורדיר, אוף אלס וודיק,
3: בכלל נורדיר.
2: ולדי גבסמיר, אי ביג טאטה.
0: אי ביג טאטה, הוא נעשיר, אחי, אז שחק בשבילי.
1: 20-90 יש לך, אצלי שבא...
0: אתה רוצה לך שיר של שניצלר עכשיו מהתחלה ועד הסוף?
1: תן לי שיר של שניצלר, שניצל, בא לי שניצל.
0: יאללה, מעולה.
1: יאללה, תודה רבה, חיים יסקי!
0: המחנך
4: הגדול! מחנך קר מהקור של המים.
0: וואו, זה נשמע לי, זה נשמע, פיזיקה במיטבה.
4: כן,
0: וואו, איזה שידור מיוחד יש לנו כאן, אנחנו באור הגנוז.
4: באור הגנוז, כל נתיביה, כל נתיבותיה.
0: היקרה, מפז ומאושר.
4: באור החיים, זה לא אור הגנוז.
0: לא נורא, אור הגנוז. באור הגנוז. איזה אנשים יש בצפון? אתה מרגיש האטמוספירה?
4: אני אלך לשווה עוד מעט, אלך שב שם ביקב.
0: נלגום לנו איזה כוסית.
4: נלגום יין, אני לינוח קצת. אתה תלך לעשות סיבוב בעיר, קצת יש כמה איזה אומנים רוצים לדבר ממך.
0: רוצים לדבר עם
4: אני פשוט קופה מקור.
0: אתה קופה מקור, אנחנו נשמור עליך ברכב.
3: החום עולה ועולה.
0: רובי ברומר שלנו מגיע לכל מקום שיש
4: סביב של נתיב החסד לברקולדור. קיבלנו את השבוע הכי קר בשנה.
0: נכון, אתה בסדר, אתה בסדר, תביאו לו משהו, תביאו לך
4: חייב להרגיע פה עם המסגן. אני באמת, זה מוגזם.
0: בהחלט.
4: אבל אנחנו פה, כן, הדרייבר נמצא עם אור הגנוז. מנטי, אני הולך פה לסיור, יש לי משפחה פה בצימר ליד.
0: אבל
4: משפחת שליט, אני בא אליכם.
0: תקשיב רגע עם שליט. רגע עם שליט. שליט חזר הביתה, הכל בסדר. מה המבצע? גם פה זה תקף. המבצע של נתיב החסד ובנקולטור.
4: אני אזכיר לכם בזמן שאני
0: אופש פה עם המאים. כן.
4: זה באמת המבצע הגדול ביותר של הקיץ. מנדי, אתה זוכר את שיחות הטלפון באמת
0: דמעות בעיניים רק להיזכר בזה.
4: וחילקנו באמת עשרות אלפי שקלים, זה היה 100,000 שקלים בשידור חי.
0: נכון.
4: היה לנו אחרי
0: ספר תורה גם היה.
4: ספר תורה, נכון, היו צריכים לפרור רכב תורה.
0: רכב תורה, או רכב תורה, ואתם הולכים לזכות ברכב תורה השנה בשווי 120,000 שקלים.
4: תמיד הוא תופסתי על המילה, זה לא יומן.
0: על כך משמלים לי, או הנה אתה רואה גם אני, על כך משמלים לי. ואם אתם רוצים לזכות, תרכשו בבקשה ב-99 שקלים ומעלה, התקשרו ל-1-5.
4: כל 99 שקלים מזכה אתכם בכרטיס להגרלה, שאולי אני ומדי נחייג עליכם יחד עם הרב רב שמואל אטיאס.
0: והעורך דין שיפקח על הכל, לוודא שאנחנו לא מחבלים בתוצאות.
4: שום דבר.
0: ואני לא מביא לאחי פתאום את הרכב. זה אסור, מה נעשה?
4: כל מתועד ובאמת מבצע מטורף.
0: אז אחרי שרכשת, עם הקבלה, מתקשר לטלמסר 1-5-9-9-5-2-5-2-5-2, ואולי תזכה.
4: ואתם עם מנטי, אני אומר לך שהשנה יש הצטרפות סי למבצע הזה, כולם מרגישים את היכולת, את יכולת השחייה. גם בוא, אנחנו תניבו בסניפים, חילקנו פה עשרות אלפי קרטיבים, אני לא ספרתי את זה, אבל זה מגיע למאות
0: זה
4: אלפים.
0: זה מסתכם בסכומים מטורפים, פעם ביום, כל יום. מאזין אחד שהוא גם רוכש, מקבל את סל הקנייה שלו בחזרה.
4: איך זה סל הקניות?
0: בקיצור, שפע גדול ועצום, והזכייה הגדולה היא באמת לקנות ולרכוש בסניפים הנהדרים הללו, גם כאן בצפון, גליל עליון, אור הגנוז, צפת ממש כאן קרוב, אז חבדו את עצמכם בבקשה.
4: כן, יש לי שם משפחת סילבר, אני גם מגיע עוד רגע.
0: יש מקום שאין לך משפחה שם?
4: 15 ילדים כפרה, התפזרנו בכל רחבי
0: הגלובוס. עד מטולה, ממטולה עד שטרסבורג.
4: ממטולה עד שטרסבורג, משטרסבורג עד אח שלי שנמצא באמריקה, ברוך, כן, אני אוהב אותך, אני אגיע, אולי הדרייבר יגיע שנה אחת.
0: אין לי ספק שהוא יגיע.
4: לקליבלנד.
0: טוב, נחזיר רגע את השידור לאולפן לכמה פרסומות, מיד
4: זזים. האורחים, הכתבים והפרוסים.
0: כן, פרוסים היטב, תביאו צעיף לקובי, הוא נראה לי נמס.
4: כן, אני קופה, ביי.
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם קולך. לב אל הנשמה, הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לב בין הזמנים.
6: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שיזוכים.
7: עדיין, חד משמעית.
6: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
5: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה ו...

0: כל חי.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: משעמם בחופש?
6: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
8: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
9: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
10: אברהמי, אתה נראה באורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
12: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
13: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנושתאים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 16:00 ל-20:00 בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
16: כולנו עם כל חיים.
0: חזרנו אליכם מן הפרסומות, ובידי יש כאן...
16: מנדי, כמה פרסים חילקנו בתוכנית הזאת?
0: אני כבר לא סופר.
16: כמה פרסים, כמה ילדים מאושרים יש... ותקשיב, המשחק הכי מטורף שחילקנו פה, אני אומר לך, פתחתי אותו בבית.
0: כן, שיחקתם בבית?
16: בני, אתה יודע מה, מנדי? אני רוצה לעשות לך מבחן בשידור חי, אני משחק של ישראטויס שהביאו לנו פה אלפי...
0: ערכות כאלה של משחק, כן.
16: משחק אסור לומר כן ולא. אני אעשה לעשות את זה בלי כל החוקים של המשחק. אני רוצה לראות אם אתה מצליח.
0: תן לי את זה. עכשיו אני באווירה של הצפון מכיר.
16: יש את הגרסה של הילדים ויש את של המבוגרים. אני אקח את הזאת של המבוגרים.
0: בבקשה, אני...
16: בוא נראה אם אתה מצליח.
0: כן.
16: במשך...
0: תביאו לו משהו חם.
16: עם שאלון הכרטיס הזה.
0: כן.
16: לא להגיד את המילה כן או לא.
0: אין שום בעיה.
16: אבל אסור לך גם להגיד את אותו תשובה פעמיים.
0: או, וואו, רגע, זה מקשה. אוקיי, אני על זה.
16: אוקיי, אנחנו מתחילים.
0: לך על זה.
16: מנדי, האם אתה עוסק בספורט?
0: אני עוסק בספורט לא מעט.
16: אוקיי, האם אתה מעדיף ספורט אישי או ספורט קבוצתי?
0: ספורט קבוצתי, הבעיה שאני מחויב לאנשים, אז זה ספורט אישי.
16: ספורט אישי יותר. תגיד לי, טניס זה ספורט קבוצתי, נכון?
0: הכי קבוצתי שיש.
16: אמרת לא.
0: לא, אמרתי הכי קבוצתי.
16: יאה!
0: ולא כל אחד יכול להפיל אותי. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
16: עכשיו אני אקרא עוד אחד, עוד אחד, יאללה. אוקיי, מנדי, האם חיפשת פעם צדפים?
0: לא, לא, לא חיפשתי צדפים. למה שאני אחפש צדפים? אני נכשל, ואני לא מחפש צדפים.
16: הוא אמר לא.
0: למה שאני אעשה דבר כזה? קובי, אתה מחפש צדפים? תגיד לי לא, תכבד אותי.
16: אני מחבד אותך, מנדי.
0: קובי ברומר שקר לו מאוד
16: כאן בצפון. כל נתיביה.
0: כל נתיבותיה.
16: יקרה מפאוז, אני הולך לרב שמעון להתפלל, אתה תעשה פה קצת ציורים במקום, אני כופה מקור, תקשיב, עולה, החום פה עולה ועולה. ואני מרגיש את הרטיבות שזה באמת, האמת שזה רעיון גאוני מי שאמר לי את זה. לשים מעיל בקיץ, זה כאילו...
0: זה מכנס את כל החוויה.
16: את כל המערך, כן, זה פשוט אני מרגיש אותו, ואז זה מצנן אותי.
0: מצוין, שים מגפיים, חזרה לאולפן,
16: אנרגיות וקצב.

0: כן, כן, כן, כן, קובי, מה קורה פה?
1: כן, כן, הגענו למקום.
0: מה מרגישים לפי הביטחון? או, אתה מבין, אתה מבין?
1: יש פה ביטחון, ביטחון.
0: גדול, גדול, גדול, אין מלחמה, אין כלום. אתה נעלם לי לפרקים.
1: לא יודע, מנדי, אמרת לי שכל עם ישראל נמצא פה בצפון, בסוף השארת אותי פה תוכנית לבד איתך, אני לא יודע מה, מה הקטע, כאילו, בוא.
0: קובי, זה שאתה יוצא כאן לקניות וסידורים, זה לא מה שלא קורה כלום בזמן שאתה לא נמצא פה.
1: אין מקום בפגש.
0: איזה ריפורט.
1: הבאתי מהצפון את כל ה... בוא נהיה, איזה פירות מובחרים יש להם פה, איזה אבטיחים, איזה לימונים.
0: צפון זה צפון, אולי נעבור לצפון. אולי נחזור לצפון, נחזור למקורות שלנו.
1: אחי, לא יודע.
0: לא חייב. טוב.
1: אנחנו נמצאים פה על גדות הסניף של בר קוטור נתיב החסד.
0: וואו, איזה... קשיב, האנשים כאן יוצאים.
1: הכל, הכל כאן.
0: עם שקיות מלאות במוצרים למנגל, וכבר קונים לשבת.
1: עכשיו אני, לפני שאנחנו ניכנס פה ונעשה סיור בתוך הסניף.
0: מה, אתה רוצה שיר?
1: איזה שיר היית מקדיש למי שעושה קניות?
0: בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, תן לי את זה.
1: קופץ לי לכבוד שבת קודש. כי אני עושה את הקניות פעם בשבוע, אתה יודע.
0: יאללה!
1: דגים לכבוד שבת בבר קוטור נתיב החסד.
0: שיר של מי?
1: חלות לכבוד שבת בבר קוטור נתיב החסד.
0: שים לי את זה, קופה!
1: תבלינים לכבוד שבת בבר קוטור נתיב החסד.
2: לכבוד שבת קוטור.
1: סום סום לכבוד שבת בבר קוטור נתיב החסד. אני מקצועי, אני מלחינן. לכבוד שבת.

0: עודש.
1: מנדי,
2: איזה
1: מנדי,
2: תוכנית יש לנו כאן?
1: רצת פה, הזעת, ואני עדיין יושב
2: זאת,
1: עם המעיל, מתפנק לי זאת. פה ברכב. Okay. זעתר יעני.
2: הזעתר.
1: בברקות אומנטיבה, חסד.
2: נהדר. אפשר להגיד תודות כאן מהתוכנית הזאת. אפשר לסיים כאן
1: הזמן,
2: בצפון.
1: זה הזמן, גירותיי ורבותיי, זה הזמן להגיד תודות לצוות הדרייבר. האחד והיחיד.
2: שימי ורגל.
1: להלן הנהג.
2: הנהג שלנו אחרי.
1: להלן הסוציאליסט.
2: שייקי פודולינסקי וקולגליסקי בחוגים מסוימים. פנחס כהן, היחד
1: הלכית. להלן טכנאי אולפן.
2: מוטי קופפר.
1: להלן מפיקת התוכנית.
2: נורית אפל באום.
1: להלן, תודה לאבא שבשמיים.
2: אבא אחד והיחיד, תודה רבה. אנחנו נשום להשתנה עוד ועוד.
1: אני רוצה לכתוב עם שיר של בני לאופר, שקוראים לשיר הזה.
2: כן.
1: תודה על עוד יום שעברנו כאן. תודה לך השם.
2: תודה,
1: יחד עם ירון בר. ו... נראה לי קוראים לו, ברח לי שמו.
2: וילמן, וילמן, וילמן.
1: שלומי וילמן, יפה מאוד. בוא נעתה קומפיוטר.
2: תודה, קובי ברומר.
1: תודה, מנדיבייס.
2: שיתמגן היטב לחום הזה. ביי ביי.
1: To you tomorrow later because I'm sleeping.
2: And ever.
1: ביי.

0: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
6: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

0: חדשות. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בעקבות דבריו החמורים של יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן לפני כחודש, אשר פורסמו מחדש היום, ובהם התייחס לציבור החרדי ואמר כי מדובר בציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כי מפלגת עוצמה יהודית תפעל לפסילת יאיר גולן מהתמודדות לכנסת. בן גביר תקף את גולן וטען כי מדובר בהתבטאות גזענית. נשיא איראן אמר היום בשיחה שערך עם יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל חיה, כי טהרן תומכת בכל צעד שמקבלים המנהיגים הפלסטינים במסגרת תהליך המסע ומתן בנוגע לעתיד עזה. ליבם ורוחם של העם והאחראים באיראן נמצאים תמיד לצידו של העם הפלסטיני, וטהרן תמשיך לתמוך בעם הפלסטיני ולעמוד לצידו, כך אמר. צה"ל ביצע תקיפה קצרה נגד תשתיות של חיזבאללה באזור הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. במקביל, כלי תקשורת בלבנון דיווחו על תקיפה נוספת בכפר אל מנסורי שבדרום המדינה. נכון לעכשיו לא דווח על תקיפות נוספות, ואם אלו היו נקודתיות לחיסול משגרי טילים בלבד. שוב התנכלות לימין. בג"ץ הקפיא היום כמעט את כל העברות הכספים שעליהן הוחלט אמש בוועדת הכספים של הכנסת. הכספים היו מיועדים לחרדים ולמשרדה של השרה אורית סטרוק. בג"ץ כתב, ניתן בזאת צו ארעי המעכב את ביצוע העברות התקציביות עליהן הוחלט בסופו של אותו דיון, למעט העברה שעניינה הוצאות חירום אזרחיות. כך קבע השופט אלכס שטיין. הוא הוסיף כי העתירה תובא לדין בפני הרכב של 3 שופטים בהקדם האפשרי. זעם בימין על החלטת בגץ. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר בגץ בהשתוללות חסרת רסן, כשממשלת ההונאה של בנט עשו העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליונים שבוע לפני הבחירות, זו הייתה סמכותה של הכנסת. כך גם יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי אמר בתגובה, אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין, שניהם נכנסו לעליון על תקן שמרנים. לבגץ אין תקנה, את בגץ צריך לסגור כלשונו. למרות מגעים מתקדמים בין טהרן לאומן בנוגע למתווה התעבור הימי חדש, בתקשורת האיראנית מדווחים כי חסימת מיצר הורמוז תימשך כל עוד ארצות הברית לא תשנה לחלוטין את מדיניותה ולא יוסר המצור הימי. מנגד, מזכיר המדינה האמריקני הזהיר כי מתן שליטה או לגיטימציה לאיראן על ניהול נתיבי השיט הבינלאומיים או גביית תשלומים במיצר מהווה תקדים מסוכן ביותר. על רקע דיווחים בארצות הברית על שחיקה משמעותית במלאי טילי היירוט והחימושים המדויקים בעקבות המלחמה מול איראן והסבבים הקצרים אחריה, בישראל מדגישים כי אין פגיעה ביכולת לשוב ללחימה, באם תתקבל החלטה מדינית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום שרבי עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל. ועד כאן חדשות כל חי.
1: גלים של חופש

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חאוז. לב אל הנשמה, הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
3: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
4: חד משמעית.
3: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
1: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
5: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: יפה, יפה, יפה, בת מלך. חוויה בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
8: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חאוז.

0: שלום, שלום לכם.
1: שלום, שלום. שומעים אותנו? יופי מעולה, יופי מצוין. פשוט אנחנו כרגע נמצאים עדיין בדרום הרחוק. יהודה תכף מצטרף אלינו לשידור של טובים השניים, נופשים השניים, יש לציין. יהודה שוקרון ככה בדרכים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם בזה? באופן כללי, וואי, מה שהכנו לכם. קודם כל, זה היום האחרון לתחרות החיקויים. חברים, היום זה היום האחרון לתחרות החיקויים, מה שאומר שמחר אנחנו נבדוק מי היה הכי טוב ונשתדל לפרס אותו בפרס גדול. הבטחנו מי חם, אז היה לנו פה חיקויים מצוינים. באמת חיקויים מאוד מאוד טובים, הכי טוב לדעתי היה של ביבי לפני זה יום או יומיים. אנחנו כמובן נשתדל לשמוע אותו שוב. חוץ מזה יש לנו גם חידות מצוינות היום, יש לנו גם מוזיקה טובה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. אבל בוא נתחיל עם חידת המקפצה. חידת המקפצה שאיתה אנחנו בדרך כלל פותחים, חידת פתיחה. שימו לב, בכל המילים כאן חייבת להיות את המילה צדף. זאת אומרת, לא באותו סדר, צדיק, דלת ואות פי סופית, זה יכול להיות פי בהתחלה, יכול להיות תמיד, כאילו זה משתנה, העיקר שיהיו את האותיות האלה, ככה תמיד אנחנו עושים, זה החידות של בין הזמנים. שימו לב, תרשמו את זה לפניכם, ממכות מצרים, זאת השאלה הראשונה, ממכות מצרים. שאלה הבאה זה, אור יבש, מרזון או מחולי, איך הוא נקרא? אור יבש, מרזון או חולי, איך הוא נקרא? כינוי להליך או לנוהל, איך נקרא כינוי להליך או לנועל במילה אחרת? ושאלה הבאה, איגוד ברית מדינות מכונה בלעז. איגון ברית מדינות מכונה בלעז. ואחרון, בעל חיים מסוג רכיחה. בעל חיים מסוג רכיחה. בעל חיים ימי, אני יכול להגיד, זה פשוט מאוד מאוד קל. תכף אני אחזור על זה, אתם עונים לנו ב-055-333-93-93. מה קורה אם אתם רוצים להשתתף איתנו בתחרות החיקויים, ואתם חושבים שאתם טובים בחיקויים? זה יכול להיות עדות מסוימות, אבל חיקוי טוב, אנחנו רוצים פה חיקוי טוב. או של מראה נתניהו היקר שהיה פה, בוז'י הרצוג או כל פוליטיקאי אחר. אם אנחנו עושים רב, אז עושים את זה בצורה אחרת, מכובדת יותר כמובן, וחשוב מאוד מאוד מאוד, טקסט. אתם חייבים שיהיה לכם גם טקסט בעניין הזה. לא רק, אתם יודעים, שיהיה לנו ככה על מה להישען, כי חיקוי לבד זה חמוד ויפה, אבל אם תכתבו איזה כמה מילים שיהיה בהם גם פאנצ'ים, כמו שאנחנו עושים במערכון, אז זה בהחלט, בהחלט יוסיף לכם נקודות. איך אתם עושים את זה? אתם עושים את זה ב-03-593-93-03-593-93. הטכנאי שלנו הוא בני שוורץ, היקר והאהוב, ובהפקה נמצא איתנו שלמה פולק, היקר גם הוא, והוא יענה לטלפונים שלכם. עד 03-593-93-03-593-93, הזדמנות אחרונה בהחלט להיות איתנו בתחרות החיקויים. עכשיו בוא נחזור על החידה. בסדר, ביקשתם יפה, הנה החידה כתובה. יש לנו פשוט שני דברים, לא מסובך, חידה כתובה ועלייה לשידור לחיקויים. חידה, בכל המילים כאן חייבת להיות את המילה צדף. ממכות מצרים, מה זה ממכות מצרים? אור יבש, מרזון ומחולי, איך הוא נקרא? כן, זו שאלה שנייה. כינוי להליך או לנוהל, כינוי להליך או לנוהל, איך זה נקרא? שאלה הבאה זה איגוד של ברית מדינות, איגוד של ברית מדינות, איך הוא מכונה? שאלה אחרונה, בעל חיים מסוג רכיחה. בכל המילים חייב להיות לנו את האותיות צדיק, דלת ופי סופית. לא חייב דווקא בפי סופית, כמובן זה יכול להיות בכל פי בהתחלה, רק האותיות שהם של צדף. תמיד אנחנו מביאים ככה מושגים קיציים בעניין הזה, ובואו נראה אם אתם יודעים. אנחנו, יהודה שוקרון כאמור תכף יצטרף אלינו, ואתם עושים את זה ב-055-333-9333 או ב-03-593-93. עכשיו בואו נפתח עם שיר יפהפה, אחלה שיר, הכל פה לטובה. נפתלי חיים, אני מבטיח לכם, אין קשר משפחתי ליוסי חיים, אבל הוא אחלה בזכות עצמו. בוא נפתח עם השיר ונשוב למאזינים שלכם מהצד השני של השיר. הנה נפתלי.

מאוד מאוד. אז חברים יקרים, 03-593-93, אם אתם רוצים להשתתף איתנו בתחרות החיקויים של טובים השניים, של נופשים השניים, יש לנו באמת חיקויים מאוד מאוד מאוד טובים ברזומה של השבוע וחצי האחרונים, המשכנו את זה קצת, ואנחנו הבטחנו מיכה מפלא, מה שאנחנו נתנו ככה בכספת, הפעם אנחנו נותנים את זה ללא הגרלה, הפעם זה יהיה רק, לא עם מזל, רק עם הכישרון שלכם. אם אתם יודעים לחכות טוב ומוסיפים ככה גם טקסט יפהפה, אז בכלל אתם עולים על דרך המלך, ואנחנו נשמח מאוד מאוד מאוד להעלות אתכם לשידור, ולהקשיב. זה היום האחרון לגמרי. מחר בעזרת השם אנחנו נבחר, אם ירצה השם, אם ירצה השם ובישועתו, בתקווה שלא תהיינה שום תקלות לעניין הזה, את הכי הכי טובים. עכשיו בוא ננסה לפתור את החידה, להגיד את החידה, לפחות החידה הכתובה, שוב. ממכות מצרים, רגע, סליחה, קודם כל נקדים שבכל המילים כאן חייבות להיות את המילה צדף, כן? צדיק דלת פי, זה יכול להיות גם בסדר אחר. רשמו לפניכם, זה קל מאוד. ממכות מצרים, זו שאלה ראשונה. אור יבש מרזון ומחולי, שירה כותבת שזה מובא במגילת איכה, יפה מאוד, כן, זה גם נכון, אבל זה כבר רמז, אין צורך לרמוז. וכינוי להליך, או לנוהל. כינוי להליך או לנוהל, ואיגוד ברית מדינות מכונה בלעז, ובעל חיים מסוג רכיחה, אז איך הוא נקרא? יש לנו מישהו שרוצה לנסות לפתור את זה? מה, אתם רוצים לפתור את זה ככה? בשאלות? בעלייה לשידור? למה לא? יאללה, בוא ננסה. 03-593-93, שלום למשה. משה איתנו? אני לא שומע את משה, אז בוא ננסה פה, נחזור שוב על החידה. ממכות מצרים, חייב להכיל את המילה, את המילה צדף. ממכות מצרים, מה זה? אור יבש מרזון ומחולי, איך זה נקרא? כינוי להליך או לנועל, איך זה נקרא? ואיגוד ברית המדינות מכונה בלעז, איך זה נקרא? ושאלה אחרונה, שאלה אחרונה זה בעל חיים מסוג רכיחה, איך זה נקרא? תחרות החיקויים זוכים, כפי שאמרתי, במיחם. מיחם, כן, אז בוא ננסה, אבל בכל אופן לעלות למישהו, יש לנו אותו בשידור, בני. אז בוא נשמע, את יונתן קודם כל, יונתן בחיקוי. אז יונתן יהיה איתנו בחיקוי, 03-593-93.

טוב, מסתבר שיש לנו כנראה תקלה קטנה, כאן שלמה פולק, עד שיוסי חיים מימון יחזור אלינו, אז בינתיים אנחנו, מה אתה אומר טכנאי, נפנה לשיר או שנעשה את הפינה, ואז אם יוסי יחזור אלינו אז טוב, ואם לא אז נפנה לשיר, אז נתחיל עם הפינה שלנו עם הרשות החרדית. אוקיי, יוצאים היום לטייל? הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום בזורי הטיול המובילים. בשעות הקרובות, אחר הצהריים והערב, מזג האוויר ברוב שמורות הטבע והמסלולים בארץ, בעיר עד נאה, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מהרגיל. באזור נגב והערבה קיימת אזהרת עומס חום קיצונית, ובשאר אזורי הטיולים, כולל הרי המרכז והגליל, אמנם לא ממש חום קיצוני, אבל עדיין יש חלה אזהרת צהובה. מומלץ להימנע ממסלולי הליכה חשופים לשמש בשעות אלו. מצב התנועה בכבישים, אורכי התחבורה הראשיים המובילים לשמורות הטבע בצפון, כביש 85 וכביש 90, ובדרום, בדרום הארץ, כביש 40 וכביש 90, פתוחים ללא חסימות חריגות. עם זאת, נרשמים עומסי תנועה קלים עד בינונים בזורי היציאה מהערים הגדולות. אלו אתרים שניתן לבקר בהם היום. כמובן, חישבו את השעות, ואתם רואים כבר שעות אחר הצהריים. אז אם אתם מתכננים מסלולים, אז אפשר עדיין עכשיו בשעות האלה. היום נפתח מחדש לאחר שבימים האחרונים המסלול זוויתן הארוך נסגר עקב מזג האוויר החום הקיצוני. היום הוא נפתח מחדש, מקום נחמד, מלא בריכות, מתאים לצעירים, פחות למשפחות. יש את מסלול נחל יהודיה, רטוב, ולא כל כך קשה, לא מסובך. סך הכל 3 שעות הלוך חזור, כולל הליכה של 500 מטרים בתוך המים, וכן מפל ובריכה. אפשר לעשות יום במעיינות דרום הגולן ולבקר בקבוצת מעיינות שנמצאים יחסית קרוב זה לזה. יש את מעיין מצפה לשלום, רק 10 דקות הליכה מהרכב. אין פיק, 5 דקות מהרכב. מעיין אין איה, כ-10 דקות הליכה מהרכב. חשוב לציין שזה דקות ספורות נסיעה ממעיין למעיין, ממש קל ופשוט. חשוב לציין, מצפה לשלום הוא אתר שיש בו את אחת התצפיות היחידות מעין הכנרת נשקפת במלואה, ממש, ממש מקום מרעיב. אין פיק הוא מעיין של כפר עתיק מאוד. אתם תתפלו לשמוע, למרות שבסביבה היו כולם גויים, נוחים. הוא נמצא בכפר עמוד עתיק, עליו חקוקה כתובת עברית ארמית מרגשת. כתוב שם, אנא יהודה חזנה, אני יהודה החזן. מדהים. אין היה מנציח את אלון יעקב אורוויץ, שנהרג בתאונה מבצעית. שם המקום מתכתב עם ספרו של הרב הראשי הראשון לישראל, הרב אברהם יצחק כהן קוק, שכתב פירוש על אגדתות הגמרא בשם אין היה. כמו שכתוב במגילת באיוב, נתיב לא ידעו עית ולא שזפתו אין היה. אנחנו מזכירים לכם, אמנם מזג האוויר נעים יותר מהימים האחרונים, אבל עדיין חם, לכן חשוב מאוד לשתות הרבה הרבה מים, לפחות 5 ליטרים של מים, אם לא יותר. יש להצטייד בכובע שמגן מפני השמש ונעליים מתאימות להליכה בשטח. מומלץ לבחור במסלולי מים מוצלים, מומלץ מאוד לטייל עם מדריך שמכיר היטב את המסלול כדי שתהיו בטוחים, וודו כמובן, כבר אנחנו בשעות אחרי הצהריים, וודו שאתם לא יוצאים למסלול סמוך לשטח חשיכה, וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח. מה אתה אומר, יוסי?

0: אנו? עדיין לא, נכון? אז אולי אפשר לפנות לשיר. רגע, יהודה שוקון מצטרף אלינו. יהודה פה? יהודה, הבאת פתק מההורים? פתק של איחור? נוותר לך פעם. הנה, יהודה מצטרף אלינו. הנה, יהודה.
1: שלום.
0: יהודה, מה קורה? הנה, אני שומע את עצמי. מה קורה? יהודה, מה איתך? איך בין הזמן אם אצלך?
1: לסדר את המיקרופון, אני כבר עונה לך שנייה, פילר בינתיים.

0: והנה הוא איתנו.
1: צהריים טובים, מה נשמע יקירי?
0: מה קורה?
1: שלמה, איך אתה? איך אתה מרגיש? איך עניינים? מה קורה?
0: מה איתך? איזה כיף בין הזמנים.
1: איזה יופי, כן, כן, כן.
0: אתה יודע, אני כל השנים הרגשתי, אומנם, אתה יודע, כשהיינו בחורי ישיבה, אתה יודע, הרגשנו אותה בין הזמנים, אתה יודע, טיולים, ישיבה, חברים וזה... היום אומנם בשנים הללו
1: אנחנו פחות... כשאתה מדבר אפילו חדש ברקע שאתה מדבר, תמשיך.
0: אני חשוב להגיד, בני שוורץ מוכשר, אלוף, פשוט אין עליך בני. בשנים, אתה יודע, כשאנחנו עובדים וזה, אנחנו פחות מרגישים את המדן הזמנים, כי אנחנו, אתה יודע, עובדים רגיל והכל וזה.
1: לגמרי.
0: אצלי בפרט זה בכלל, אתה יודע, אני בדיוק עוד שבועיים מתחתן.
2: מזל טוב.
0: תודה, תודה אותך.
1: תודה אותך, מזל טוב עד 120, נחת ושמחה בדובדבר.
0: אמן, אמן, אמן.
1: התרגלת לדבר הרבה בלי להקשיב, אני עונה לך, מזל טוב.
0: פשוט, יהודה, למדתי ממך פשוט.
1: לא, אני פשוט קצת צרוד, אני מתנצל, אבל...
0: גם אני, אבל זאת אומרת שאנחנו פיטים. פשוט אני מתחתן בעוד שבועיים, אז אני ממש לא כזה מרגיש את בין הזמנים.
1: אני מרגיש איתך כמו פודקאסט, אחי, פודקאסט.
0: כן, בוא נעשה, בוא נעשה, אתה פנוי ערב לפודקאסט?
1: ממש, הערב לא פנוי, אנחנו לא פנויים, בעזרת השם, אלעד כהן ואנוכי יהודה שוקרון.
0: כן, אתם אף פעם לא פנויים.
1: בטבריה, בסייעת הנשמיה, בעזרת השם, בין הזמנים, אתה יודע מה שנקרא.
0: זה לא רק, זה אתה יודע, שבתות חתן, ואם אתם צריכים די-ג'יי, אם אתם צריכים זמר, אתם יודעים למי לפנות, כן.
1: אוקיי, שלמה פולק, אתה עם הפינה המדהימה של בעדיפות הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, והעברת את הנתונים כל כך יפה, פיתחת אמינות, פיתחת דברים מדהימים.
0: תודה, יהודה, באמת.
1: תודה רבה לך.
0: אני מסמיק.
1: תודה, תודה, תודה. יוסי חיים יהיה איתנו או שעדיין לא איתנו? הוא נפל משהו.
0: הוא בינתיים לא איתנו, יהודה, אתה תמשיך.
1: בוא ננסה, יוסי? יוסי חיים? יוסי חיים? אוקיי. טוב, אנחנו נמשיך לבד. פולק, אתה יכול להמשיך איתי? אוקיי.
0: אתה יודע, אם יהיו מאזינים, אז אתה יודע שאני אצטרך...
1: היות, ואני נתקעתי עם פאנצ'ר תרתי משמע. פאנצ'ר ברכב, פשוט הייתי חייב לסדר אותו. אז מאזינים, אני מתנצל, אנחנו בדרך כלל מגיעים בזמן. אז זה שלא הגעתי בזמן, זה בגלל פאנצ'ר. אמיתי, אמיתי, אמיתי לחלוטין. אז תכניסתי לעניינים, מה היה בפתח?
0: הייתי ממליץ לך דבר אחד, ברגע שיש לך פנצ'ר או משהו, אתה בא אליהם, עושה להם איזה ביבי או משהו, אני מבטיח לך, הם בשנייה מטפלו בך בעניין הזה.
1: קודם כל עשיתי להם ביבי, והם בשנייה טיפלו, ברוך השם, והם אומרים לי, וואי, איזה יופי, איזה קול רדיופוני, יש לך בסייעתא דשמיא.
0: בטח הם באו אליך, יהודה, אפשר פרס?
1: צדיק. אז מה הייתה המשימה?
0: כמובן, המשימה שלנו, מאזינים שעולים לשידור כמדי יום,
1: ועושים לנו חיקויים.
0: בין הזמנים שהם עולים ועושים לנו חיקויים. אז מאזינים, אתם מוזמנים להמשיך לחייג ל-03-500-9393 03-500-9393. תעלו לשידור ותנו לנו חיקויים, וכמובן אנחנו נצטרך לזהות את מי אתם מחכים. אם ממש ממש ממש תהיו טובים, כמובן תקבלו גם פרס.
1: גם פרס התכוונת, לא פרס, אלא בפרס, הבית מורידה את הדגש. זה נפלא, הכל בסדר. שלמה פולק, האיש והאגדה, אני אוהב אותך, וסליחה שאמרתי את זה
0: עכשיו ככה. ויהודה, אני לומד ממך המון, כן.
1: אני לומד מהמומחים שלימדו אותי המון. אני עוד יותר לא יודע, אני בעזרת השם קטן, אז אני לומד
0: מהגבוהים. איך אמר לי, היה לי מורה בכיתה ג' הוא תמיד היה אומר, זה משפט ידוע, מכל מלמדי השכלתי, ומתלמידי יותר מכולם. שלמרות שאתה המורה ואתה מלמד את כולם, אבל הוא אומר תמיד, מכל מלמדי השכלתי, ומתלמידי יותר מכולם. זאת אומרת שאתה יורד, אתה יורד לעם, איך שקוראים לזה.
1: יפה, יפה, יפה. הפילר החדש בעדיבות, כמו שאמרת, בני שוורץ, שהכין לנו ככה בסונו.
0: אני שומע את זה בלופים בלילה, לפעמים אני לא נרדם, אני פשוט שומע את זה בלופים.
1: אוקיי, זה מה שאתה עושה שבוע לפני החתונה, שומע בזה, זה טוב.
0: אל תספר, אל תגלה עליו.
1: זאת אומרת שאתה בעצם מעביר את הזמן עכשיו בכיף. יפה. אז אני רוצה, אתה יודע מה, אנחנו עכשיו בשעה 3.33, בטח יצאתם למקבץ ראשון,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, נכון, בשעה? ולא שמענו שיר הרבה מאוד זמן.
1: הרבה זמן, אוקיי, אז בואו נשמע את השיר הבא, והשיר הזה קוראים ניגון הקפה, רמיקס, של סרולי גרין. אופה. מזכיר ככה את אווירת חבד. אפרופו חבד, תכין לי איזה מוכרחים לרקוד של שמחה פרידמן, כי הוא שיחק אותה שם אתמול ושלשום במעמד כתיבת ספר תורה של אלפי ילדי ישראל, המעמד התשיעי. איך אני קשור לזה? זה שאני בסייעתא דשמיא עשיתי כמה דמויות שם של יחד עם הילדים שהקליטו שם, וזו הפקה שעשיתי שבוע שעבר באולפן שלי בבית, הקלטתי ברוך השם. אז אומר לי שני אור, שני אור אסקין, השם ישמור אותו, אומר לי איזה זכות, זכית, אבל אני לא יודע מה הזכות שלי הקטן לזכות בדבר האדיר הזה.
0: הם זכו בך גם.
1: בסייעתא דשמיא, הגר ראשון לציון, הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א היה שם ודיבר כמה חשוב ללכת דרכי החסידות של הרבי והכל. זה מזכיר לי גם, זה מנגינת חב"ד גם קצת ברמיקס הזה, לא? בני שוורץ.
0: לא, זה לא נשמע.
1: מה זה? וישליץ?
0: אני את האמת לא זוכר, אבל יש סיכוי, אני לא זוכר. חב"ד זה לא.
1: אוקיי, אוקיי, אז בוא נשמע את זה מההתחלה, בוא נשמע.

0: יוסי חיים, חזרת אלינו, יוסי.
1: כן, איזה מדהים המנגינה הזו שעשה בני, נכון?
0: כן, כן, כן, מדהים, מדהים.
1: זהו, נפל לנו כאן משידור, היה לקה לנו תקלה קטנה, כמנהג בין הזמנים אנחנו.
0: שתית, אכלת בשבי, לא סלח, חס שלום. מה שלומך, יקירי?
1: ברוך השם, מצוין, מצוין.
0: אני בסדר, קצת עייפות החומר, אבל אתה יודע, זה מזגנים, עניינים, חברים.
1: עייפות החומר, כן.
0: אם אתם אוהבים אותי, תשמעו לטיפ הבא, אל תעשו מה שאני עשיתי. כשאתם חוזרים, מזיעים, נגיד, בפעילות ספורטיבית כזאת או אחרת, אצלי זה עזעה מהירידה מהבמה, ממחילה מכבודכם על הפירוט, לא להפעיל מזגן באוטו ישר, ישירות על החזה שלכם עם כל הזיעה. זה הסכנה מאוד מאוד גדולה להתקררו.
1: זה כמו לצאת, כמו בחורף.
0: בגלל זה נשמע כמו קרמל המנשה. מסוקה פאצ'י של כחל האוויר. טוב, יוסי, מה המשימה שנתת? תחזור על זה.
1: אז המשימה שנתתי כבר פטרו אותה, היה לנו זה, אבל תהיה לנו עוד משימה לאחר מכן, אבל אנחנו ממשיכים יהודה בתחרות החיקויים. מחר בעזרת השם, אני מקווה שזה יהיה מחר. מקסימום נדחה את זה בעוד יום, אבל אתה יודע, כדי שככה גם אלעד וגם אתה
0: תהיו.
1: 03-593-93, אם יש לכם חיקויים, ואני הסברתי והבהרתי את מה שתמיד אמרנו, קצת טקסט, חבר'ה, קצת טקסט, תשקיעו קצת בטקסט, כדי שנשמע שיש לכם את זה גם בכתיבה, ולא רק בדיוק, בדיוק.
0: קצת להשקיע בטקסט.
1: והיה לנו חיקויים טובים מאוד, תסכים איתי, היה לנו חיקויים ממש יפים עד עכשיו. חבר'ה, ממש ממש ממש טובים. אנחנו תכף ניתן גם את החידה השנייה, שתפתח את השעה השנייה, זה שוב חידה כתובה, ובעזרת השם אנחנו גם נשחק איתם את המשחק, לאחר מכן איפה אני נמצא, נכון? לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. אנחנו נבחר מקום ככה, מתחת לשידור אני ואתה, כדי שלא ישמעו. זה אתמול בחרנו את קבר עבדים, נכון?
0: נכון, ופתרנו את זה. אתה מלא באינפורמציה, זה מראה על האינטליגנציה הגבוהה שלך. אתה גם תלמיד חכם בן פורת יוסף. מי שלא מכיר אותך יודע בגמרא. אבל יש לנו את יוסף על הקו עם פינת החיקוי.
1: יוסף.
0: שלום יוסף.
2: שלום
0: יוסי חיים, יהודה שוקרון.
1: כן, שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: מצוין,
1: מאיפה אתה?
2: מרחובות.
1: מרחובות, ויש לך חיקוי?
0: שבוע שעבר הופענו שם עם, כן, יש את הפקות. אוקיי, ספר לנו, מה החיקוי שלך? תעשה את החיקוי ואנחנו נזה.
2: טוב,
1: אם זה חיקוי של דמות מסוימת, כן.
2: שלום, ברוכים הבאים לקלקה, מערכת המידע בזמן אמת לתחבורה הציבורית.
1: איזה הלום!
2: ריפוס לפי דחנה, כמחד. ריפוס לפי קו כישו 2,
1: אז יפה,
2: ריפוס משמורים כישו 3, לחיפוס האחרון כישו 4, מלוחות זמנים כישו 5.
0: בואי, גדול, גדול,
1: אתה יודע מי זה? רגע, רגע, רגע, יהודה, יהודה, יהודה, כן, ישראל בן צבי, אבל יהודה, בגלל שיהודה נוסע כל הזמן באוטו שלו, הוא לא יודע שזה המענה קולי. המענה קולי האמיתי של חברת, של החברה שאתה מתקשר אליה כדי לברר מתי האוטובוס מגיע, זה ישראל בן צבי עושה להם. באמת ישראל בן צבי המקורי שלנו.
0: הוא עשה את ה-IVR, את הקו הזה. יו, מה אתה אומר?
1: הוא עשה את הקו הזה. אתה יודע, דרך אגב, אני ראיינתי אותו על זה פעם.
2: אני גם עושה את כאן קו.
0: יוסף, שנייה רגע. קודם כל, יוסף, עלה לנו רעיון פה, רווחנו רעיון ממך מבורך. אז יוסי, למערכון הבא, תכין אותו
1: לא, אנחנו תמיד אמרתי שאנחנו צריכים לעשות את התכנה בעת טובים השניים.
0: כן, כן, אבל קו טלפון בקול של ישראל בן צבי, וישראל יסלח לנו, זה בסדר? כן. אוקיי, יוסף, אתה קודם כל מוכשר ברמות מטורפות.
1: ברמות, ממש יפה.
2: תודה רבה לכם.
0: דיזיינר גם אומנט, אתה רוצה לעשות לנו?
1: גם אתה יכול, גם אתה, יהודה, גם אתה. אתה רוצה להשתכל לך את החדשות?
0: בנינים, בנינים, בנינים.
2: ישראלים. בשעה
1: 11.
0: יוסף חיים. 11.
1: דרך אגב, יוסף, יוסף, מאזיננו. אתה יודע איך עושים את זה? אני פעם שאלתי את ישראל, התקשרתי לה, עשיתי פעם כתבה,
0: כן, בבקשה,
1: עשיתי פעם כתבה על קריינים. איך עושים את זה? זה הרי מלא מלא מידע. הוא אמר שהוא ישב יום שלם והקליט את כל התחנות ואת כל הדברים שיש בארץ, ואחר כך יש איזה מחשב כזה שמחבר, אומר בכל פעם שיש תחנות חדשות או שכונות חדשות בשמות חדשים, הוא צריך להגיע מחדש ולהקליט את זה כדי שזה יהיה מסונכרן. זו עבודה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, אבל חיקוי יפהפה, כן, חיקוי יפהפה. יפה, רשמנו לפנינו, חבר יקר.
0: יש לך עוד חיקוי?
2: נובשים השניים הכי טובים בעולם.
0: רגע, זה
1: זה החיקוי היחיד? בסדר, גם טוב.
0: רגע, יש לנו תגובה על זה, אתה יכול להביא תגובה על זה בשידור? שנייה רגע, שנייה, שנייה, התגובה שלנו על הסיפור, תקשיב, תקשיב איזה תגובה.
1: בבקשה.
0: יפה, השקט את הפרות, אני מקווה שהכל בסדר. תחזיר לי את הפילר, פנחס בינדר פעים. איזה עוד חיקוי תעשה לנו? משהו אחר אבל.
1: כן.
0: פילר? כן.
2: שלום וברכה לנופשים השניים. היום אנחנו נדבר כאן על כל מיני תוכניות והגרלות מיוחדות. אני אספר לכם, אני אפתח באיזה בדיחה על שלום בית.
0: זה הרב לסרי, נכון?
1: הרב לסרי, הרב לסרי.
2: ואישה אחת הגיעה למעלה, אמרה לה,
1: אמרתי להם.
2: אמר לו, בעלי, אני רוצה פן. אמר לה, קחי מסרק, תרוצי בירידה. שהשם ישמור אתכם לעד ועל מעלמים.
0: גדול.
2: רב נסרי.
0: יפה,
2: אני... תודה רבה לכם, יהודה סוקרון.
0: קודם כל, זה יפה...
2: יוסי חיים, תשמחים אותנו.
0: יוסף, זה יפה לך שעצמו, רק אתה יודע, אני בתור מורה, אני ישר נכנס להוראה.
1: כן, נו.
0: אז אתה צריך פשוט, כל דבר שאתה עושה עם תף סופית, להבליט את זה. תבנית של תוכנית, שבאמת... שעד היום לא מוצאים אותו. זה משפט שלא קשור, אחר כך עד היום לא מוצאים אותו. הוא משחק אותה כאילו הוא לא קשור, הרב לסרי גאון עולם.
1: נכון, נכון. אתה יודע שפעם אחת שמעתי, יצא לי, בגלל שאני רגיל לשמוע אותו בבטיחות, וזה, אני שפעם אחת שמעתי אותו בשיחה רצינית. ואמרתי, וואו, וואו, לא, לא ידעתי. לא ידעתי שזה כך, ואז מאז היה תקופה שהייתי שומע אותו בשיחות על פרשות השבוע, וזה מדהים. אז תודה רבה למאזין היקר שלנו, ויש לנו עוד מאזינים, יהודה.
0: פולק, אני אוחז לו ביד לפולק, תעזוב אותי פולק. כן, תודה רבה. מאזין נוסף, מאזין נוסף.
1: שלום למי?
0: רגע, רגע, יש לנו בריצה פה למקבץ פרסומות.
1: אז אחרי הפרסומות אנחנו נשמע אותו ככה בנחת.
0: יוסי, כיף שדר איתך, איזה כיף, תענוג, תענוג, תענוג. הנה.
3: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חאוי. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
4: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
3: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
4: נפגש כאן באחת בלילה.
5: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
10: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: פשי, השתדרקת.
16: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
17: פרשת שיח חשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
18: סי סי סי החשמל והמיזוג.
19: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
20: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: גם בבית שלכם שומעים...
22: די!
21: די!
23: די!
21: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
24: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
25: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
3: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
22: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או ערפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
23: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
26: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
27: בטרקלין חשמל כהלכה.
26: עכשיו בכל הסניפים.
28: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
29: כן, חזרנו, חזרנו, חזרנו, יוסי, איזה מדהים מה שקרה פה, היה פה דיבור.
30: אתם לא אמיתיים, אתם לא אמיתיים.
29: כן. זה טונציה סוגרת, הבנת את זה?
30: אתם פייק ניוז, בקיצור.
29: פייק ניוז. מי איתנו על הקו? ישראל, נכון, ישראל.
30: ישראל, ישראל, ישראל,
31: איפה ישראל? עצרנו בצד הדרך כהוראות ההפקה, כדי שלא להיות עם הרמקול.
29: הוראות ההפעלה של ההפקה, יפה, מצוין.
30: בדיוק.
31: והאמת היא, הוא אומר לי, לא, אתה לא יכול לענות על החידה. אמרתי שאמרו שאפשר לענות על החידה בשידור וגם חיקוי.
30: בכתיבה, בכתיבה. על החידה עונים בכתיבה, ואם אתם רוצים לענות לשידור, זה רק לחיקוי, אז תן לנו את החיקוי שלך, כולנו אוזן, רובנו לפחות.
31: שנייה, רגע. הוא אמר מקודם שאפשר גם, ועל דעת זה עלינו, אבל
29: כן,
31: זה
29: כן,
31: שזה...
29: כן,
30: לא משנה, בוא תתן לנו חיקוי כרגע. חריגים.
29: חיקוי כרגע ואחרי זה הפתרון החידה.
31: ננסה. יש לי את התשובות לכל החידה פיקס, כאילו.
30: אבל זה, את החידה כבר פתרנו, את החידה כבר פתרנו.
31: תעשה חיקוי פיקס, העיקר...
30: כן, כן, אבל תהיה לנו עוד אחת בשעה הבאה, תמיד יש לנו מלאי פה בז'ורנל.
29: אז מה, לא תעשה לנו חיקוי, בבקשה, נו, באמת.
30: בבקשה, חיקוי.
31: אנחנו נעשה איזה לקט ככה מאולתר.
30: לקט!
29: יאללה.
30: בבקשה.
31: קצת מהזה.
30: או, 90 זה טוב, יהודה.
29: מה, אוקיי, כן, כן.
30: בשבילך.
29: 90, כן.
30: בטח.
31: התחלנו. כל ישראל מירושלים והשעה 4, והרי החדשות מתיקרמל המנשה.
29: ראומה אלדר.
30: כן.
31: בקריטים נפתחה היום ועידת הפסגה, והנה תדון שלוש המעצמות הגדולות, יוון, מצרים ורומא. ונעבור לכתבנו אבי מימרן. אוקיי, חבר'ה, נעבור לאייטם הבא.
29: כן.
31: מי עדיין לא שמע הקלטות שלי שירים את היד?
30: זה מנסור עבאס והרב אמנון. להבדיל, להבדיל, להבדיל.
29: ככה כן לתביעה, יוסי.
30: אמרתי להבדיל, תוכנית זו אינה תוכנית סתירה.
31: אשר איננה עוסקת במסחר, נטולת השכלה לדמרי. וכפי שכבר אמר חברי שמעון פרס, אנחנו... חולמים על מדינה בקווי 48.
29: בואי נה, מוכשר.
30: מעולה יש פרס, הביאו אותו מהאוב.
31: מדינה פלסטינאית. לפי החזון של שני מדינות לשני עמים.
30: שתי מדינות, כן. יפה מאוד.
31: ונעבור לקופת החולים. הרוסים האינפורמציה נרוסקם.
30: זדה.
31: הנחה ענקית מטורפת, רק במחסני חשמל.
30: למה לא פתחת לנו את התוכנית?
4: גדול.
30: איזה גדול, יהודה. אם יהודה איבד את המילים, סימן שאתה באמת טוב.
4: חשב שחכה על חפר, מסתבר שהוא פותח חידות חפר. חכה לנו מקצועי, לא, לא, סתם.
30: כן, בדיוק.
4: גם חוטה פותח חידות.
31: זה בשביל הילדים פה באוטו, אתה יודע.
4: ישראל, אתה מוכשר ביותר.
30: מתי ההופעה שלך?
31: גם אתם מוכשרים, מה?
30: מתי ההופעה שלך? אתה יכול לעשות חיקוי לחיקוי.
4: הייתי יכול לעשות לך פתיח כל ישראל מירושלים שלום רב, ואז אתה מדבר.
30: יפה. מי זה עושה משחקי מילים?
31: חבר'ה, תקשיבו טוב, היה פשלה בשידור, אני לא אגיד באיזה אחד מהערוצים החרדיים
30: השם ירחם, כן.
31: במקום להגיד כל X או כל Y, הוא אמר כל ישראל, יצא לו כל ישראל מירושלים.
4: כל ישראל של חלק לעולם הבא
31: כל זה. ואני וחבר שלי הקשבנו, החזקנו את הבטן, וואי, זה היה כל כך מצחיק. אני לא אגיד לכם איפה זה היה, באיזה שנה זה היה.
4: ישראל, תמשיך
31: תחיל
4: להחזיק את הבטן.
31: מה? החזקנו את הבטן מרוב כה, כאילו,
30: ברור, ברור.
31: הקריין התבלבל, כאילו, מה?
4: טוב, בסדר. גדול. טוב, תודה, ישראל.
30: ישראל, האלוף, תודה, רשמנו לפנינו את כל החיקורים, היה צריך פה רשימה ארוכה מאוד.
4: שלמה ליץ? שלמה.
30: ומי זה שמצוחק ברקע?
4: שלמה. בני שוורץ זה שלמה פולק נקראי.
30: מה הוא נקרא כל כך?
4: שלמה? אחרי זה נראה לך. שלמה, שלום.
5: שומעים אותי?
4: כן, כל מילה.
30: בכל מילה.
4: יאללה, זריז, תן לנו את
30: החיקו. חיקו, יאללה, שווה לחכות, כי משחקים הבאים כבר, זהו.
5: אוקיי, זה...
30: הערב זז, הערב ירד.
5: מחכה מרצה.
4: מרצה.
6: לא יכלו לענות. הם קיבלו את ההלם של החיים שלהם. הם היו בטוחים שהם צודקים.
30: פסקו
6: על
30: הבן דין תורה. מה הוא עושה לנו פה? רגע, הוא משפיע לנו פה.
4: שלמה, זה הפנקס.
6: לא תיארו על עצמם שהם לאורך כל הדרך.
4: שלמה, נכנסת לחייו הפרטיים של מרצה. מה זה, רב פנגר?
5: כן.
4: יפה, יפה, אהבנו, אהבנו. תודה, תודה, תודה.
30: יפה מאוד.
4: אוקיי, אני רוצה להספיק שיר, ככה מה שנשאר ממנו.
30: לקראת הסוף, כן.
4: הבן של מלך העולם, המילים והלחן של אביעד גיל גם העיבוד, דוד ביטן גם עסק בעיבודים. חיים ישראל חדש, חדש, חדש. חדשות, ואז חדשות שלך, יוסי חיים, איזה יופי. נתתי לך כמה טיפים מקודם, אבל אמרתי שאתה מצוין. נכון אמרתי לך שאתה מצוין במאחורי הקלעים? אני הקטן.
30: תודה רבה. כל אחד נותן לי פה טיפים, חבל על הזמן. אני לומד, הבית ספר הכי גדול.
4: כן, טיפ זה לא אף כת ביסה. תודה רבה לשלומו פולק, תודה רבה לבני שוורץ. כולם יהיו איתנו בשעה הבאה, יוסי חיים, עד כאן ערכת והכל. עידו קורלונסקי, אנוכי יהודה שוקום, סיעת אלישמעי, אלעד כהן חוזר אלינו מחר, אלעד הגדול. אלעד הגדול והמוכשר.

0: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חיים. מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'ארה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
4: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בעקבות דבריו החמורים של יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן לפני כחודש, אשר פורסמו מחדש היום, ובהם התייחס לציבור החרדי ואמר כי מדובר בציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי מפלגת עוצמה יהודית תפעל לפסילת יאיר גולן מהתמודדות לכנסת. בן גביר תקף את גולן וטען כי מדובר בהתבטאות גזענית. נשיא איראן אמר היום בשיחה שערך עם בכירים בחמאס כי טהרן תומכת בכל צעד שמקבלים המנהיגים הפלסטיניים במסגרת תהליך המסע ומתן בנוגע לעתיד עזה. ליבם ורוחם של העם והאחראים באיראן נמצא תמיד לצידו של העם הפלסטיני. טהרן תמשיך לתמוך בעם הפלסטיני ולעמוד לצידו, כך אמר. דובר צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי אל-מנסורי בדרום לבנון שבאזור הכפר מג'לג'ון. בשל הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול בכוח ואינו מתכוון לפגוע בכם. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את ביתכם באופן מיידי ולהתרחק לפחות כ-1,000 מטרים צפונה מהכפר לשטח פתוח. שוב התנכלות לימין. בגץ הקפיא היום כמעט את כל העברות הכספים שעליהן הוחלט אמש בוועדת הכספים של הכנסת. הכספים היו מיועדים לחרדים ולמשרדה של השרית אורית סטרוק. השופט אלכס שטיין הוסיף כי העתירה תובא לדיון בפני הרכב של 3 שופטים בהקדם האפשרי. למרות מגעים מתקדמים בין טהרן לאומן בנוגע למתווה תעבורה ימי חדש, בתקשורת האיראנית מדווחים כי חסימת מצר הורמוז תימשך כל עוד ארצות הברית לא תשנה לחלוטין את מדיניותה ולא יוסר המצור הימי. מנגד, מזכיר המדינה האמריקני הזהיר כי מתן שליטה או לגיטימציה לאיראן על ניהול נתיבי השייט הבינלאומיים או גביית השלומים במצר מהווה תקדים מסוכן ביותר. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט מגיב היום לנפתלי בנט לאחר שאמר כי יכריז על קטר כמדינת אויב ביומו הראשון כראש הממשלה. איזנקוט אמר, ישראל צריכה לבחון ולקבל החלטות לגבי המדיניות מול קטר, אבל אני לא מציע לעשות זאת כגימיק פוליטי. זה צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאמירת בחירות. על רקע דיווחים בארצות הברית על שריקה משמעותית במלאי טילי היירוט והחימושים המדויקים בעקבות המלחמה מול איראן והספבים הקצרים אחריה, בישראל מדגישים כי אין פגיעה ביכולת לשוב ללחימה, ואם תתקבל החלטה מדינית כזו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: היום שרביים עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
4: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: בא לי לכתוב לזה מילים אחרות.
1: יוסי, מה קורה? מה המצב?
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם, ברוך השם, אנחנו...
2: מה לי לכתוב למנגינה הזאת מילים אחרות, יהודה?
1: אין בעיה.
2: ככה, דשיר ככה לחתונה.
1: השתלטת על החדשות, השתלטת על התוכנית, אתה רוצה להשתלט גם על המילים
2: של... כל חי בידינו, כאן תלמיד, כל חי בידינו.
1: הר כל חי בידינו. מה שכן, יש לך גם את הפירוט שם על הלוקיישן. אז אתה בטח ראית את זה. כמובן, אתה ערכת את הכל. אבל יש לנו את חידת הפתיחה לשעה הזאת. אז אנחנו נקרא באוזני המאזינים שישלחו לנו את התשובות רק ב-055, אבל רק ב-055.
2: לא לעלות לשידור ולעשות חיקים. האמת שבפעם שעברה זה, אתה יודע, זה דווקא השתלם לנו, כי הוא הביא לנו זה.
1: אגב, אמרת בפעם, דיקנת לבפעם, אז זה בפעם, למה?
2: שב, אבל אמרתי שבפעם. וואי, איזה שיעור עברית, אני מת על זה.
1: זה שבפעם.
2: בוא תלמד אותי עכשיו, שנייה. שאני אומר שבפעם.
1: זה לא אומרים שבפעם, כמו גם אני עומד
2: לאחר שבפעם שעברה.
1: רגע, תן לי להסביר לך.
2: לא, לא אומרים את זה?
1: סתם, תקשיב לי. סתם, אני צוחק. לאחר שבפעם הבאה...
2: אני אוהב אותך. אני חולה על הבדיחות שלו.
1: גם אני עומד בפתח, כמו כולם. זה טעות של שלומי שבת
2: בזמן. בפסח, בפורים.
1: אז זה צריך להגיד בפתח. למה זה פתח מיהודה? אני עומד בפתח של הבית שלי. בפתח כל בית יש מזוזה. בפתח שלי יש מזוזה ומעקה יפה, למשל. כי אני מדבר על הפתח שלי. זה אמור להיות בהפתח. אותו דבר. בפעם אחרת אני אולי אקפוץ לבקר. בפעם הזאת אני כן מגיע. בפעם הזאת הספציפית, זה בפעם הזאת. אכן היו שמדה...
2: רגע, בוא נזכור את זה. איפה הימים שמשה היה עושה את זה, אה? שאני מדבר על משהו ספציפי, אז
1: אחי,
2: זה...
1: אחי, הרב משה, זה פינת הלשון.
2: כן, המאזינים ברחו לנו עכשיו, כל המאזינים האחי...
1: למשל, אני אתן לך דוגמה. בפעם אחרת, בזמנים אחרים, בפעם אחרת, אני משדר מהשעה 3. בפעם הזאת, היום, הייתי תקוע עם פאנצ'ר של האוטו וטבלה אותו ותיקנתי אותו, ולכן איחרתי בפעם הזאת, כי זה היה בהפעם הזאת, ההי הושמתה, ההי הידיעה, לכן זה עבר להיות בפעם. תקלטו אתם גם מאזינים, אני בטוח שתבינו את זה. זה כלל לומר. אותו דבר, בפתח הרדיו יש מזוזה, בפתח כל חנות וחברה מכובדת כמו הרדיו יש מזוזה. בפתח שלנו יש גם זכוכית עם קוד כניסה. בפתח הספציפי שלנו, בהפתח. הבנת? אז לכן, שאתה אומר בפתח עם דגש, בפעם. זה מוריד את הדגש, בפתח הדברים אני רוצה להודות לך, אתה מבין? אז בפתח הדברים אני רוצה להודות לבני שוורץ, האיש והגדה והמתן, לשלומו פולק, לדודי ויכלר ולד.
2: דודי שמה?
1: כן, דודי מבן המשקאות.
2: דודי האלוף, דודי.
1: דודי האלוף, דודי בא עם משקה.
2: דודי שלנו.
1: אוהבים אותך מאוד, מלא. קורלונסקי, זה האיש והאגדה.
2: נכון, שלמה פולק, האיש שמציל אותנו, או חלקים מאיתנו.
1: שלמה פולק, האיש והאירוסין, ושרלי שהולכת להתחתן איתו בקרוב.
2: כן, שרה קוראים לה?
1: שרלי של פולק, לא של ביבי. כן, בשעה טובה מוצלחת.
2: בשעה טובה מוצלחת, בעזרת השם.
1: יש לנו גם מערכון לקראת סוף השעה עם מחרוזת יפה.
2: יש לנו, זה בעצם חוב, הרי ביקשנו אתמול שידעו לנו מערכונים מה שהם רוצים, וביקשו ולא הספקנו, כי אנחנו לא יכולים להשמיע כל הזמן מערכונים, אנחנו צריכים גם לדבר וכו', ויש חידות וכו'. אתה יכול להשמיע את זה היום בסוף השעה, כבונוס.
1: כן, כבונוס. אז הנה שאלת הפתיחה ב-055-333-9333. בפעם הזאת, עכשיו אני מדגיש לך את הפעם. שימו לב, בפעם הראשונה אני קורא את זה עכשיו. בפעם הנוספת יקרא יוסי חיים. הבנת כבר את הדגש על הפעם?
2: כן, ואם אפשר למצוא את השיר אך בפעם הזאת.
1: אך בפעם הזאת.
2: אך הפעם, הפה זה
1: אך הפעם, לא, זה הפעם.
2: כן, עם הידיעה.
1: טוב, זה היה הידיעה פשיטה. אם בפעם שהיה שמתה, זה בפעם, כל שכן שהיה הידיעה מופיע שם. טוב, סיימנו עם זה. לילה טוב. שימו לב, בכל תשובה...
2: אתה הרדמת אותי עם הפעם הזאת, כן, בבקשה.
1: בכל תשובה, בפעם הזאת אל תרדם לי. בכל תשובה חייבת להיות המילה שחה. שחה עליך, שחה. שים חט והיה, הכוונה כמו שחה בים.
2: כמו שחה בים, כמו שחה בבריכה וכו'.
1: שחייה בים, תיזהרו, תמיד היא מסוכנת יותר מבריכה, אגב. כלומר, אותיות של שין או שין, חט והי.
2: למה דווקא בסדר הזה יש להדגיש?
1: בדיוק. הנה השאלות האמיתיות ככה אחרי הדוגמה. הדגמה, הרצאה מכונה גם. השאלה הבאה, יוסי?
2: הפעילות במים מכונה בדרך כלל,
1: רצאת מהמים. אוקיי, הפעילות במים מכונה בדרך כלל. מילה נרדפת למרגישה.
2: שאלה הבאה, חסר פה וו, אז אני אקריא את זה. הרהור בעצם. ועכשיו יש לנו פסוק להשלים, יהודה.
1: אלוקים לטובה.
2: מתוך מה שאומר יוסף לאחיו לדעתי.
1: כן, אלוקים לטובה. אתם חשבו, כן, אתם לרעה, אלוקים לטובה.
2: שאלה אחרונה, גם שהאותיות שין, חט והי, או סין, חט והי, מופיעות בצורה כזו או אחרת, תרשמו, מכובדת, בעלת מעמד, מכונה גם, מכובדת, בעלת מעמד, מכונה גם, קל מאוד, זה רק בשביל להקפיץ לכם פה את האדרנלין, אז חבר'ה, ממש לא שאלות קשות.
1: כל התשובות ל-055-333-9393, אם אתם ממש רוצים, גם אתם יכולים להקליט לנו כל מיני דברים ב-039-039-039.
2: עכשיו יהודה, בחרנו להם מקום, נכון?
1: כן.
2: בחרנו מקום, וזה ב-03-593-93. אני ויהודה יצאנו לטייל, יהודה לקח אותי, אני שילמתי לו דלק כמובן, כי יהודה, אתה יודע, התקמצן עליי, וזה זה חבר זה.
1: הוא שילם עליי דלק, אני שילמתי עליך את המלון, אוקיי.
2: כן, אבל יצאנו לאחד מהאתרי התיירות בארץ, ואתם צריכים לזהות ולגלות איכן לאיכן. איך אתם עושים את זה? אתם עולים לשידור, מאזין אחר מאזין, זה לא צמדים, זה לא איזה מולצה, שואלים אותנו שאלות מכוונות, זה בצפון, זה בדרום, זה אתר תיירותי, זה קבר של צדיק, זה מסלול מים, ואנחנו מכוונים אתכם לאחר כמה שלוש שאלות, יש לכם גם אתם צריכים לנחש איך אנחנו נמצאים, וכל מאזין בעצם מקדם את המאזין הבא, אז כדאי שכולכם תהיו בהזנה מלאה, לראות מה אתם אומרים אחד על השני, ואנחנו בחרנו מקום, מקום יפה מאוד דרך אגב.
1: ויפה מאוד. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אגב, אני רוצה לפתוח, קודם כל לפתח את הקווים, 03-593-93, שם אתם שולחים לנו, אתם עונים לשידור, ואתם שואלים שלוש שאלות, ואז ניחוש, איכן אנחנו התמקמנו בטיול הפעם, בפעם הזאת. בוא נשמע עכשיו, זה הקלטה ששלחו לנו ב-039-039-039, שלוחה 1 ואז 5.
2: אוקיי. הנה.
1: תחרות החיקויים, כן.
2: על החיקויים, החיקויים כבר סיימנו, אבל בוא נשמע.
1: הוא יכול לדבר שטויות שם, זה גם ככה רחוק, לא שומעים את הסאונד. אוקיי, אוקיי, אני מבקש רק באיכות שידור נורמלית שנוכל לשמוע את זה ולא בפילטרינג.
2: ככה אנחנו נשמע שאתה מחדר המחנות של טיטניק, ככה אנחנו לא יכולים לשמוע מילה ממה שאמרת.
1: אז בוא נשמע עוד משהו רגע, בוא נראה. לא, זה היה
2: בילום קול. אז אוקיי, בואו נחזור על השאלה לפי מי שרוצה, אנחנו נחזור על השאלה, שאלת הפתיחה ממש עוד מעט, נצא לשיר, יהודה, יש לנו, בחרת לנו שיר יפה, ואנחנו נחזור על השאלה, השאלה הזו היא שאלה כתובה, בואו נפריד, יש לנו שאלה כתובה, ועלייה לשידור, בעלייה לשידור אתם מנסים לנחש לאיכן יצאנו בטיול, אני ויהודה, ואם אתם רוצים לכתוב לנו, אתם עונים לנו על השאלה, כמה פעמים ואיכן מופיעה המילה שכה, או בצורה כזו או אחרת.
1: 055-333-9393 לקו, ו-03-593-9393. שלוש שאלות שלכם, איפה אנחנו מטיילים הפעם, ואז ניחוש, אם אמרתם ניחוש, דרסתם את אפשרות שלוש השאלות, חבל.
0: אין לנו דרך אחרת.
1: אין לנו דרך אחרת.
0: מוכרחים לרקוד.
1: אשראי או ישרקה אותו מזמן. דרך אחרת.

0: מוכרחים לרקוד, לום, לום, לום, במ, במ, במ, במ, ברררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר God. יוסלה.
1: כן, כן.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אוקיי, אז ספר לנו מה, אנחנו ממתינים ללקו הטלפון? מיד, נכון, מיד אנחנו נהיה איתם?
1: קודם כל, התשובות שלכם על החידה, זה מאוד מאוד קל, אני לא יודע למה נתקעו פה לדעתי בשאלה אחת לפני אחורה להם, אתה רואה? לא, אנו, ואנחנו צריכים תשובה, אנחנו צריכים תשובה מושלמת, כי זה באמת שאלות קלות, וכדי להכניס אתכם להגרלה, אתם מקבל פרסים, אז בואו, קצת התאמצו, אני אחזור על זה בקצרה. בכל תשובה חייבת להיות המילה שכה. כן, או בשין ימנית או בשין שמאלית, ובסדר זה או אחר, כמו שאנחנו עושים תמיד בבין הזמנים, קל מאוד. שאלה ראשונה, הרצאה מכונה גם, איך מכנים הרצאה במילה נוספת? שאלה שנייה, הפעילות במים בדרך כלל מכונה. שאלה הבאה, מילה נרדפת למרגישה. מרגישה, איך אומרים את זה? שאלה הבאה, הרהור הוא בעצם כינוי נוסף למילה הרהור. השלימו את הפסוק, אותו אומר יוסף לאחיו, אלוקים, חסר לנו פה מילה, לטובה. ושאלה אחרונה מכובדת, בעלת מעמד, נקראת גם, איך היא נקראת גם, אז כולם פתרו כמעט את הכל, חסר לנו פה, לדעתי, עוד שתיים, ככה שיהיה תשובה, שתהיה תשובה מושלמת.
0: יפה, יפה, יפה מאוד. מצוין. אוקיי, בסדר גמור. אז מה שאנחנו מבקשים מכם זה 055-333-9333, זה כמובן כמו שאמרת. מי עכשיו? אלי שבע. שלום אלי שבע. אלי שבע, שלום. שלום.
2: כן, בבקשה.
1: כן,
2: שלום. רציתי לדעת, זה נחלים?
1: לא, זה לא נחל.
0: הלכתי, אוקיי, חשבתי היא מדברת על יישוב בשם נחלים, אוקיי.
1: לא.
2: לא, זה בדרום?
1: כן.
2: אשדוד אולי?
1: לא. לא, את רוצה לנחש?
2: טוב, אז לא אשדוד, רגע, שנייה.
1: אשדוד זה לא תיירות, חוץ מהבית של פולק שהוא...
2: נכון, לא יודעת, סתם מה שעלה לי בדרום. אולי בקבר של הבבא סאלי?
1: לא.
0: לא, לא היינו הולכים על משהו כך פורסם וידוע ישר, כאילו, את יודעת.
1: כן, אז הייתם ישר, גם כולם מנחשים, אני מנתיבו, וכו וכו. אז לא, לא, אז לא, לא זה, אבל יפה מאוד, אלי שבע, רשמנו לפנינו את שמך בהגרלה הגדולה שכל מאזינים משתתפים בה, גם את כמובן תשתתפי, בוא נשמע מאזינים אחרים, שינסו לנחש איפה אנחנו נמצאים.
0: שלום לשלומו.
3: שלום.
0: שלום שלומו, אופה, בן כמה שלומו?
3: אני ב-20.
0: בן 20. שלמה, מאיפה?
3: מהמרכז.
0: אוקיי. אתה נשמע לי... אתה עושה חיכוי שבן 20? אוקיי, טוב. בוא נזרום עם זה. שלמה, למה השאלות שלך, בבקשה? אתה נשמע לי בן 40? אוקיי.
1: ושתיים.
0: ושתיים, וחודשיים. מה השאלות שלך, ואז אני
1: חושב? יודע, אתה פשוט, אם המאזינים היו יודעים, היו בוכים. כן, בבקשה.
0: שלמה?
3: יש...
1: צדיק בעיר הזאת? מה?
3: יש קבר של צדיק בעיר הזאת?
1: לא ידוע לנו.
0: לא שידוע לנו בדיוק.
1: כן.
0: אוקיי, שאלה הבאה, בוא נזדרז בבקשה.
1: בוא נתקדם, אנחנו צריכים להתקדם.
0: בוא נזדרז.
1: אוקיי.
0: אתה נשמע גם פתוח. מה אמרת?
1: לעבור ביחד את הכל. לא, לא שומעים אותו, לא שומעים אותו לצערנו הרב. אנחנו ננסה לשפר את איכות הקו. זה לא באופקים.
0: טוב, תודה רבה.
1: בואי ננסה עכשיו. לא, זה לא באופקים. תרחיב לנו אופקים קצת.
0: שלום לישראל. מי? יחזקאל? שלום יחזקאל.
4: כן, יחזקאל.
0: שלום יחזקאל. הולה עומרי, כמו אסטס?
4: שלום עליך.
0: אבל ארגנטינה, ארגנטינו, לא? אתה ארגנטינאי, נכון?
4: לא, אני מרוקאי, תביא,
0: מרוקאי, גם אני מרוקאי. שנינו גאוות יחידה.

0: לא בקריית גת.
1: לא בקריית גת?
0: לא.
1: שנייה. יש חוף בעיר הזאת?
0: לא.
2: עוד שאלה?
1: שנייה. זה בעוטף עזה?
0: לא.
2: אנחנו אוהבים את האזור הזה, אבל זה לא.
1: טוב, אז אני מלך לניחוש?
0: אתה כן. חייב ללחש עכשיו, כן.
1: אשקלון.
2: אשקלונה.
0: אשקלונה? לא, זה לא.
2: טוב, אוקיי, תודה, תודה, תודה. אנחנו נצאים לקבץ פרסומות, ומיד נשוב עליכם. אוקיי, פרסומות נהיה שווים.
3: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חאוז. כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
9: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
13: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצרים.

0: המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חאוז.
2: כל חיי, יוסי חיים.
3: יוסי חיים, כן. אז יש לנו קודם כל את פתרון החידה, יהודה.
2: כן.
3: בוא נקריא אותו בבקשה.
2: אוקיי, אז הרצאה מכונה גם שיחה. שיחה בנושא אחרית הימים, ואת הרב והמרצה זה וזה וזה. אוקיי, הפעילות בשאלה הבאה.
3: הפעילות במים בדרך כלל מכונה שחייה, יש גם חתירה, יש כל מיני כאלה, אבל אנחנו התכוונו לשחייה, שזה נושא עמו את האותיות שין חט ו... היי, בבקשה, שאלה הבאה.
2: אוקיי, שאלה הבאה, מילה נרדפת למרגישה, חשה.
3: מה את חשה?
2: מה את חשה? יאו, שין חט, היי, אז שחה חשה. אוקיי, מה השאלה הבאה? שלום לרי. מה השאלה הבאה?
3: הרהור.
2: והתשובה.
3: הרהור בעצם מחשבה, כמובן, מחשבות טובות, מחשבה.
2: מחשבה טובה. הרהור בעצם מחשבה, יש פה גם את
3: האחר. ושאלה הבאה, מה אומר יוסף לאחיו? השלימו אלוקים חשבה לטובה, אתם חשבתם עליי ראי אלוקים חשבה לטובה, להיות הלכיותם רב. ושאלה אחרונה.
2: מכובדת בעלת מעמד, נקראת גם חשובה. אז אוקיי.
3: חשובה, מעמד, הרצאה חשובה, כן. אתה מכובדת, אתה יודע, כל מיני כאלה חשובה, פשוט מאוד, אנחנו נבדוק מי ענה הראשון, שאלות קלות מאוד כפי שאתם שמים לב, כפי שאנחנו עושים בכל יום, אז אנחנו נבדוק מי הם אלו שענו נכונה, והם אלו שיכנסו להגרלה בסוף השעה, חוץ מזה יש לנו את המערכון.
2: אז בעצם יש לנו גם... שיחה, שחייה, חשה, מחשבה, חשבה וחשובה.
3: נכון.
2: בוא נראה, שיחה, שחייה, חשה, מחשבה, חשובה, וחשבה וחשובה.
3: נכון.
2: אז יש לנו תחרות בין אבישג לעוד כמה... אנחנו נעשה איזה הגרלה בין שלושתם, תעשה הגרלה ביניהם. אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, מה עכשיו? אנחנו חוזרים לקווי הכחול.
3: חוזרים ללוקיישן, לוקיישן, לוקיישן שלנו שבחרנו. אנחנו בחרנו לכם מיקום יפה יפה,
2: F3593-93. אני יודע שאתם רוצים מערכון מבין ככה, מבין הזמן.
3: אנחנו נשמיע, אנחנו נשמיע.
2: אנחנו כבר, בעזרת השם, נשמיע לכם משהו יפה יפה מאוד, שהבאנו ככה, הרגענו לכם ככה מהמאגר שלנו. תוך כדי אני מדבר, אני לא מורכז, כי אני מכין פשוט שיר, זה הכל, סתם, אני מורכז.
3: כן, לא, בסדר, אנחנו יכולים להכין את השיר, רק נגיד לכם שכדי לקדם אתכם, שכבר אמרו כמה דברים לגבי הלוקיישן שלנו, לגבי המיקום שאנחנו מצאים, אנחנו יודעים שזה בדרום, אנחנו יודעים שזה לא נחל ואין שם חוף ים, ואנחנו יודעים גם שזה לא קבר של צדיק, אין שם איזה קבר של צדיק, לפחות עד מה שידוע לנו, וזה האמת שזה מקום מאוד מאוד מפורסם, ופחות הולכים אליו, לדעתי. אבל...
2: 03-590-390 שלו בואו נשמע את גלגלים, אפרופו גלגלים מנוסים וכאלה ברמיקס
4: מאד דאב.
2: אני חושב שזה מאד דאב גלגלים, יעקב שווקי. תבדקו את הגלגלים שאתם נוסעים, אפרופו הפאנצ'ר שהיה לי ותיקנתי אותו ברוך השם.
3: השיר הזה רואה, השיר הזה.
2: תודה שווקי שעשית שיר לכבוד האירוע שקרה לי היום.
3: שיר לידידים.
2: שיר

0: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חאון. לב אל הנשמה, הרב נוח פלאי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
1: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
2: חד משמעית.
1: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
0: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן. לב אל הנשמה, כל יום בבין הזמנים בשש בערב, רק כאן, בכל חי.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
0: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
11: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
12: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
14: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
15: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
17: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חרוז.
18: יפה, ואמר שום
1: נכון,
18: ככה.
1: נכון.
18: מה שנשארנו כן, ככה מאוד. לעניינים, להריץ ככה פה, הנה הפילר, פילר החדש.
1: בוא נספר רבה. להם, רק הגיעו ככה תשובות במייל, איפה אנחנו נמצאים, יהודה. כן. אז נספר להם, כיוון שאנחנו לא נספיק לעלות לשידור, כי יש לנו גם את המערכון, חברים, אנחנו חייבים, חובות אנחנו
18: להם,
1: פה.
18: ספר להם, בבזכינו, כן. אז בוא כן. נספר להם איפה אנחנו...
1: מצפה רמון, מחתש רמון, סליחה. מחתש רמון אנחנו נמצאים, מקום יפה יפה דרך אגב. אני זוכר שהייתי שם עם כל המשפחה, וזה כל כך נחמד, כי גם מבוגרים נהנים מהחול והדברים האלה, וצולם ביום חול, יש לי תמונות עד היום מהדבר הזה.
18: צונם ביום
1: כמובן,
18: חול.
1: כן. כן, זה לא קבר של צדיק, ולא, אתם יודעים, זה, הכל כבודו במקום לך, אבל זה לא זה, לכל מי שענה לנו בתשובות הנכונות, שזו בתיה, גדי ומיכאל. שלושה אנשים בסך הכל של המאזינים, בסך הכל הם אלו שזה נעשה גרלה, ומי שיזכה כמובן יזכה בפרס. חוץ מזה אמרנו שיש לנו מערכון מיוחד בשבילכם עבורכם, שזה חוב מאתמול, אתמול שמנו כמה, ככה, כמה מערכונים, אנחנו רוצים גם
18: כן,
1: היום.
18: בהחלט, בדיוק שלום הכל הקרז, הרז את העטיפה של הפרס שהוא מעניק למאזין.
1: אין הכל, עכשיו... הכל הקורא זה הכל.
18: כן, הוא עושה כמו בנות הוא הורז, ממש יפה בדיוק, כזה, בדיוק, אתה
1: הוא
18: יודע.
1: הוא מגרד גם את החישגד.
18: הוא מגרד גם את החישגד, כן. מה שכן, שלומו.
1: שלומו, מספיק לצחוק לנו שאומרים את זה בשיפור.
18: תודה רבה למי שמר בעולם. תודה רבה לבני שוורץ החמוד. מזמור לא תודה תמיד תגידו, גם אם זה לא משולב פה עכשיו, את מזמור פה בתהילים. יוסי חיים, תודה ענקי, תמשיך לעשות חדשות כמו שאתה יודע.
1: יהודה שוקרון, כן, חדשות טובות, תודה רבה לשיעורים הבליסטיים.
18: תודה לטייקון פינחס בינדר, תודה לתלמיד הנפלא בן ישבר שגם למד הרבה דברים, וגם סונו, תודה לסונו.
1: גם כן, ללמוד ולמד.
18: תודה ליפנים שהמציאו לנו את הקבל XLR פה לשידור.
1: נכון, ויסינים,
18: דווקא. ואני קוראים יהודה שוקרון בעזרת השם אלעד קוניה, ואני יהודה שוקרון יוסי חיים נעימון.
1: מחר הגמר בעזרת השם בלי נדר, כולנו תקווה.
18: כן, כן, לגמרי. תודה. תודה, תודה, תודה. הנה מערכון, ואז מחוזת מדהימה. ביי.
19: ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
20: שלום רב לכם, הערב במהדורה כתבינו יוצאים לשטח לבחון את יחסי מרוקו-ישראל, זאת על רקע מפגש אנשי הצוות הישראלי מטעם משרד הביטחון עם אנשי הצוות הצבאי של צבא מרוקו במסגרת התרגיל המשותף הנקרא האריה האפריקני. הנה תיעוד בלעדי ומיוחד מהמפגש בפרסום בלעדי וראשון.
21: איפה הישראלי הזה? ישראלים אומר זמן, בחיים לא עמדים בזמן שלהם. מה זה הדבר הזה? מה זה? לא מבין מה זה הדבר.
22: אהלן.
21: שלום.
22: שלום.
21: שלום עליכם, שלום עליכם. אני בדיוק אמרתי לעצמי כמה אתם הישראלים דייקנים. מה נשמע?
22: נעים מאוד, כפיר.
21: נעים מאוד, נעים מאוד.
22: לא, לא, בסדר.
21: למה, מה קרה? למה אתם אצלכם לא מתנשקים?
22: לא, לא קסור. אנחנו פשוט לא נוהגנו, וגם אתה יודע, קורונה וזה.
21: נביא לך בירה קורונה, קרשבג, נשר, מה שאתה רוצה. לא מתנשקים. מה, זאת אומרת, אתם גם לא מתנשקים לא בחתונה ולא בחינה?
22: לא, תחינה לא עושה לי טוב ממש, אני עושה לי כאבי בטן. אתה, אני מבין, רבת אבו עלי?
21: אני לא מרבת, אני מקזבלנקה במקור, גרתי שנתיים בפריז.
22: לא, לא, אני שואל אם אתה רבת אבו עלי, התכוונתי רב תוראי.
21: לא, לא, אני לא רב תוראי, אני המפקד של כל המערכה הזאת, כמו שאתה רואה, בבקשה.
22: ומי זה אבו עלי השני שאמרו לי בטלפון?
21: עזוב, זה אבו עלי אקספרס, זה אחד בלבלן קטן, זה קשקשן גדול. אני אחד המדענים של הראש נפץ הזה.
22: שי, מה אתה אומר? וואלה, יפה, יש כבוד.
21: נגיד לך את האמת, אני מתגעגע לנשק של מרוקו של פעם.
22: מה זה הנשק של מרוקו של פעם?
21: הקפקף שלי, מה? זה הזק שיכול להיות.
22: אוקיי, הומור, הומור. תגיד, בדקתם בשטח שהכל עובד מבחינת הטיל?
21: ברור, אני זרקתי לבית של חמותי.
22: מה אתה סך? מה, זה התפוצץ?
21: חמי, התפוצץ מעצבים. לא, אני צוחק. אתם הלכים חושב מורה, אני אומרת. בישראל רציני כזה. ברור, עשינו בדיקת שטח מעמיקה. בדקנו את כל רכיבי החומר נפץ, שכה.
22: יפה, תגיד לי, השתמשתם בגרעיני?
21: כן, בטח קצת גרעינים, קצת ערק,
22: פישטו... לא, אני שואל אם זה ראש נפץ קונבנציונלי, או אטומי, או גרעיני, מה זה?
21: בינתיים זה רגיל, ראש נפץ רגיל, אבל כנראה נפתח את זה, אתה יודע.
22: אוקיי, אוקיי, נראה טוב. ומה שמטיל?
21: לא הבנתי שם?
22: כן, כן, איך קוראים לו?
21: לא קוראים לו, הוא בא לבד, אתה לוחץ על כפתור והוא מגיע.
22: לא, אני מתכוון בדרך כלל, אתה יודע, נותנים להם שם, כמו גרד, קסם, שיאב, תלחץ, אז אני שואל מה השם של הטיל הזה.
21: אני מבין. קוראים לו ליאון. ליאון זה כמו כפיר. כאילו אריה, כאילו חזק אריה.
22: וזה הגרסה הסופית שלו.
21: אנחנו מקווים עד שוף השנה להביא את הגרשה הסופית, נקרא לו אריה מחלוף.
22: אריה מחלוף זה טוב, עשיתם פה חתיכת עסקה, זה יהיה טיל חזק אריה מחלוף. נשלח אותו בלוויין, אריה חזק בלוויין. יופי, יופי, יופי.
21: תראה איזה יופי, ראית? איזה יופי.
22: נראה טוב.
21: איזה שחצן מסריח זה, אבל על הזמן.
22: מה זה, מה זה, מה אמרת?
21: אמרתי כמה אני שמיע.
22: כן, בהחלט גם אני.
21: איזה בן אדם זך. יאללה, תוש מכאן, תוש חזרה, תוש, תוש.
22: מה, מה, מה, מה, מה, לא שמעתי?
21: לא, אני אמרתי שאני אכין לכם קוסקוס ושיביא לנו צלחת.
22: בסדר, לא צריך, אני כבר ממהר לפגישה הבאה, אז איך אני יוצא מכאן, תגיד לי?
21: תשמע, אתה נושע ישר, יוצא מפה, הולך, אתה קודם כל הולך, ישר. בפנייה הראשונה?
22: כן.
21: לא שמע.
22: כן.
21: בפנייה השנייה? גם לא שמע.
22: כן.
21: בפנייה השלישית? אין תדלג עלי, אתה תראה את השוק, תתעלם בשוק. תעבור את השוק, הפנייה הרביעית. גם לא שמה, בחמישית, שמונה, ושמה תשאל.
0: טוב,

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-496-8671.
5: אברהמי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
11: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
12: בטרקלין חשמל כהלכה.
11: עכשיו בכל הסניפים. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
14: טעים! זה פרווה?
15: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
16: דנונה, בא מכל הלב.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'ארה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים.
14: מוזמנים 03-570-7575.
19: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
20: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
21: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
22: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
23: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. השר בשגריר ישראל באום לשעבר גלעד ארדן צפוי להכריז על הקמת מפלגת ימין מרכז חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות. כמספר 2 ברשימה יעמוד חבר הכנסת ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין. כזכור, אדלשטיין פרש ממפלגת הליכוד בחודש יולי וכעת הוא מצטרף לארדן. על פי הערכות, הסיעה החדשה תמצב את עצמה כימין ליברלי וממלכתי ותכוון לציבור ימין מניח חש כיום ללא בית פוליטי. בעקבות דבריו החמורים של יושב ראש מפלגת הדמוקרטים מאיר גולן לפני כחודש, אשר פורסמו מחדש היום ובהם התייחס לציבור החרדי ואמר כי מדובר בציבור של אנשים שהוא חסך השכלה, הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי מפלגת עוצמה יהודית תפעל לפסילת יאיר גולן מהתמודדות לכנסת. בן גביר תקף את גולן וטען כי מדובר בהתפתעות גזענית. נשיא איראן אמר היום בשיחה שערך עם בכירים בחמאס כי טהרן תומכת בכל צעד שמקבלים המנהיגים הפלסטינים במסגרת תהליך המשא ומתן בנוגע לעתיד עזה. ליבם ורוחם של העם והאחראים באיראן נמצאים תמיד לצד העם הפלסטיני. טהרן תמשיך לתמוך בעם הפלסטיני ולעמוד לצידו, כך אמר. דובר צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי אל מנסורי שבדרום לבנון באזור הכפר מג'דל זון. בשל הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול בכוח ואינו מתכוון לפגוע בכם. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את ביתכם באופן מיידי ולהתרחק לפחות כאלף מטרים צפונה מהכפר לשטח פתוח. נכון לשעה זו, לאחר הודעת הפינוי התכופה לתושבי הכפר, כוחותינו פתחו בגל תקיפות ממוקד במרחב. בישראל דוחים את הטענות למחסור במיירטים ומבהירים כי לארצות הברית ולצהל יש די חימוש להגנה ולהתקפה מול איראן. במערכת הביטחון מעריכים כי טהרן עדיין מתקשה לשקם את מערך ייצור הטילים שנפגע במלחמה. גורם צבאי בכיר אומר, ארצות הברית וישראל פגעו במשך כ-40 יום במהלך מלחמת שאגת הארי בכל רכיבי התעשייה הביטחונית האיראנית. זעם בימין על החלטת בגץ בעניין הקפאת הכספים שיועדו לציבור החרדי. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר, בגץ בהשתוללות חסרת רסן, כשממשלת ההונאה של בנט עשו העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליונים, שבוע לפני הבחירות זו הייתה סמכות הכנסת. כך גם יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי אמר בתגובה, אתמול השופט סולברג, היום השופט שטיין, שניהם נכנסו לעליון שעל תקן שמרנים, לבגץ אין תגנה, ואת בגץ צריך לסגור כלשונו. למרות מגעים מתקדמים מטהרן לאומן בנוגע למתווה התעבורה ימי חדש, בתקשורת האיראנית מדווחים כי חסימת מיצר הורמוז תימשך כל עוד ארצות הברית לא תשנה לחלוטין את מדיניותה וליוסר המצור הימי. מנגד, מזכיר המדינה האמריקני הזהיר כי מתן שליטה או לגיטימציה לאיראן על ניהול נתיבי השיט הבינלאומיים וגביית השלומים במצר מהווה תקדים מסוכן ביותר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
24: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: היום שרבי עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלטמה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל.
24: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: עד כאן חדשות כל חי.
0: גלים של חופש

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: השמש שוב קופחת, והלחות גבוהה. נכון מה זה, עוד יש הגי התנדילה.
4: מנחם שומע?
5: בני.
4: תקשיב, אני אומר, ניקח את הפתיח הזה, נעשה לו מוזיקה, קבל.
3: השמש.

צהריים טובים, אתם על סוף הזמן, בין הזמן עם יום רביעי בשבוע. כל חי, גם הלילה בין 9-11 יש לנו פרק אדיר של הכל החדש בדרכים, וגם היום אנחנו נסכם את מה שקרה כאן אתמול, וגם נתכונן לגמר המלחינים, בכלל המלחינים הרביעי, הגמר הגדול שאמור להיות כאן במוצש בית באלול. בקיצור, תוכנית טובה, קובי סגל, פסח בגד, אריאל ספקטור, יוצאים לדרך, האזנה טובה.

יש פה כל ערב, איזה מסעית מגיעה לעיר אחרת ובודקת מי יגיע לגמר הגדול של הכל החדש בדרכים בנייני האומה ירושלים, מוצ"ש בראשית. 15 מקומות, 15 ערים, 15 שופטים, נקודות שיפוט, פרס גדול וזוכה אחד, הכל החדש בדרכים. לא היה פורמט כזה, מדהים, יוצאים עליכם. והפעם רמלה, איזה כיף להיות כאן, אלאור ולנר. באמת, קלידה מצוין, ממש גר פה באזור, תודה רבה ולנר. ואנחנו מוכנים אל המתמודד הראשון, אליה פנחסוב מרמלה, בבקשה, לתוך המסעית ידידי.

0: אנחנו עם אלדד אייזנמן, תושב העיר רמלה, שנכנס אל המסעית. דמות מעניינת, בחור מאוד מעניין, יהיה כיף לדבר איתו אחרי זה. אופה, קבלו אותו.
1: ערב טוב, ערב טוב, רמלה, ערב טוב,
0: אנחנו טוקר. אח שלי, אתה חייב להפציץ את הרמלאי, תראו אותו.

0: Богатного. Ха, йо, йо, йо.
1: What? What?
0: Йо, йо.
2: אתה עושה ביטבוקס?
3: ביטבוקס, אתה גם עושה ביטבוקס?
1: זה מה שהיה עכשיו.
3: אז אני
2: כזה. וואו, אתה מעולה.
1: וואו, וואו.
2: וואו.
1: אין דברים כאלה.
3: חבר'ה, הוא תותח, בבקשה, שלמה. והנה זה בא. הכל החדש בדרכים, גם בקול חי, גם בקול חי מיוזיק, גם ב-MS, וקוראים לו איתי שלומי.

טוב, זה תורה, זה ביצוע פצצה. המתמודד הבא שלנו הוא ילד, והוא גר כאן ברמלה, וקבלו אותו, הוא גם באנדלוסית, אור החיים שמו.

0: וואי, זה בחור רציני, הוא שר פצצה. תברך אותי, אתה רוחיים הקדוש, תן לי ברכה.
1: מנחם בן
0: רבקה שושנה.
1: רבקה שושנה, הקדוש ברוך הוא תן לי כבריאות, רפואה שלמה, רפואת האש ועד
0: המור. למה רפואה שלמה? אני בסדר, אחי.
1: נורא מעלי, אריכות ימים, כל אשר תרצה, תסכים ותצליח, מקד העל מברכי אתם, יזכי אתם.
2: אני רוצה גם, מנחם, אני רוצה גם, אפשר גם?
1: כל שרה והכתב ימרד אדוני, בסעדי יגן בעדי ותמשיך לשמח את עם ישראל.
2: אמן!
1: אמן, כי נרצה.
2: המקובל אורח חיים.
3: מזיקה ליד, מנחם, מזיקה ליד.
0: לא, תכננתי את זה, באמת.
2: המברך הבא, מנחם המברך הבא. יש לך רעיון לקונספט.
0: תקשיב, הוא שלף את זה, כן, הבא, הבא, הבא.
3: כל המילים.
4: יצא לו טבעי.
0: תקשיב, הפציץ את זה.
2: הבא, הבא, הבא.
0: שלמה אשר, עכשיו

0: אלדד אייזנמן! הראפר מול ההודי, הראפר מול ההודי.
1: תקשיב, יש לך כאן דוקרב אמיתי.
0: הדוקרב
1: יהיה. איך הם יבחרו שיר לעשות, אני לא יודע.
0: זה יהיה הכי גדול הדוקרב הזה.
1: ראפ הודי הם יעשו.
0: הראפר מול הצדיק שלנו, ישראל, איזה יופי, איזה יופי.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טפו צ'יפס מקס.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט, מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה

0: מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים ארבעה כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

0: דיבורים והזמנות 050-49-68-671.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
4: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: פשי! השתדרקת!
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378 כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים, ובנוסף בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב-טרקלין
10: חשמל כהלכה,
9: עכשיו בכל הסניפים.

קלחינים, הגמר, גבירותיי ורבותיי, כאן נכבד, היכל התרבות רמות, מוצש, בית באלול, בשידור חי כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, אם אתם רוצים להגיע לשם, ממש בגרוש אם אתם יכולים להיות בגמר הזה, עם כל גדולי הזמר והמלחינים שיהיו שם, באירוע מדהים, העונה הרביעית שמסתיימת, ארבעה כבר שם, גם מאזין נוסף שיגיע.

0: גלגל ההצלה. בואו ניתן סיכום קצר של חצאי הגמר לפני שנדבר עם המתמודדים.
1: ברוכים הבאים, חצי גמר המלחינים, העונה הרביעית, מיכאל יפי.
2: כל דבורה

0: אחד המוכשרים, הוא נפן בגגל הצלה, חזר, בוגר חברון, שירת בסוריה, נכנס, היה בכלל בקינדרלך, אחד הכוכבים. נטלן קונסינגר, המוכשר מאוד.
1: נטלן
0: קונסינגר, תקשיב, אחי, אני בלחץ, כי יש פה פרק מטורף. תרגיע אותי.

אבל עכשיו אחד השמות הכי מבטיחים של העונה, בחור שהשירים שלו כבר בחוץ, בחור מוכשר מאוד מאוד מאוד, האם הוא יצליח להוכיח שמקומו בגמר? אבי סולי.

0: הכוח עובר עליכם. המאזינים בבית יוכלו להצביע ולעלות מתמודד חמישי ואחרון לגמר הגדול. בנוסף, אתם בוחרים מהו השיר שייצג את המתמודדים שעלו לגמר הגדול מתוך שלישיית השירים. טלפון 039-039-039 או באתר MS או בוואטסאפ של כל חיים. מחכים לכם בגמר בהיכל התרבות רמות. חבר'ה, דרגו והשפיעו. א', מי יהיה שם? וב', איזה שיר הוא ישיר? גמר המלחינים הארבע, הריאליטי שלנו, בשבוע הבא ברמות בעזרת השם.
1: בחסות רקורד, אופנה מדויקת.
2: זה היה הסיכום של שני חצאי הגמר של המלחינים וזהו, הכל מוכן לגמר הגדול. אבי סולי, יעקב ישראל, מיכאל איפי ושלמה בן דיין. אחרי הפרסמות אנחנו נדבר איתם.

0: לב אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לב בין הזמנים.
1: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
2: חד משמעית.
1: וזה לא מתחיל רק בשיעור ג'.
0: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן. לב אל הנשמה, כל יום בבין הזמנים בשש בערב, רק כאן, בכל חי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: התחלות חדשות. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: אברהמי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
0: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
10: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
12: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: חזרנו וכאמור לקראת גמר המלחינים, הגמר הגדול שכולם מדברים, מוצ"ש בית באלול, לכל התרבות רמות, אם בא לכם להיות שם גלאט טיקט, מחירים ממש מוזלים, כמה שקלים בודדים. גמר איכותי מאוד, שהפעם חיבר בין אנשים שמבינים, כי מלחינו כל אחד מהם לפחות שלושה שירים, זה מדהים. אבי סול, יעקב ישראל, מיכאל איפי ושלמה בן דיין. קובי סגל יצא לדבר איתם, 60 שניות עם כל מתמודד, הנה אבי סולי.
1: שלום למתמודד המלחינים, אבי סולי.
2: היי היי, שלום קובי, מה קורה?
1: כמה נראה לך שתזכה בגמר?
2: יש שם, לא יודע, יש שם 20% אם נחלק ל5.
1: האמנת שתגיע לגמר?
2: קיוויתי, אבל בכלל לא ידעתי, כאילו בכלל לא מה שציפיתי, גם הרמה של הלחנים שם, לא יודע, היה סייעתא דשמיא פה, זה ודאי.
1: איזה מתמודד שמת עליו עין והוא הפייבורית שלך מבין אלו שעלו לגמר?
2: מאוד אהבתי את שלמה בן דיין, שם היה לו איזה לחן מגניב, והיה גם את מה שמו, איפי נראה לי, שגם חמוד, אבל כולם טובים, זה ברור, כל מי שעלה לגמר פשוט מלחין, זה ודאי.
1: מי השופט שהכי תרם לך ושאתה הכי מעריך?
2: אין ספק של חנן אלחדד, הוא מהמשפיעים, וגם לא רק בתוכנית. אתה יודע, הוא בן אדם שאתה יכול לשבת איתו, לדבר איתו, נייס איתו. פשוט גם בן תורה, אתה יודע, דוגמה טובה, וכל שאר השופטים שם, אתה יודע, כל אחד תרם את חלקו.
1: מה אתה מאחל לעצמך לקראת הגמר?
2: קודם כל שיהיה כיף, קודם כל שיהיה את הגמר, אתה יודע. עם כל התוכניות ריאליטי האלה, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת, פתאום זה נדחה לך עם איזה, אתה יודע, אני מקווה שלא. שיהיה את הגמר, הדבר ראשון, הדבר שני, שיהיה כיף, שהלחנים יבוצעו כמו שצריך, על הדז אמרים, ומקווה שיהיה הפתעות לטובה, ולהתכונן לזכייה הגדולה, אתה יודע, למי שיזכה כמובן.
0: וקובי, הנה יעקב ישראל.
1: שלום למתמודד המלחינים, יעקב ישראל. כמה נראה לך שתזכה בגמר?
3: אם אתה הולך איתי ישר על זכייה כבר, אז תשמע, אני נותן להשם לעשות המהלכים שלו, אני חושב שהכל זה בידי שמיים, אני זורם עם השם.
1: האמנת שתגיע לגמר?
3: האמת שלא ציפיתי, כאילו לא ציפיתי לזה כזה מהר, כאילו מה זה אומר? שמע, בגדול לא ציפיתי לזה כזה שאני אגיע לגמר, וכל פעם היה לי חששות. רציתי מאוד, ידעתי שיש לי שירים טובים, ורציתי מאוד להגיע לגמר, לא ציפיתי לזה, אבל ברוך השם, כן.
1: מי מהמתמודדים הוא הפייבוריט שלך?
3: האמת שמאוד התחברתי כמעט לכולם. כן, יש כאלה שיש להם איזה שיר אחד, שתיים שלא כזה התחברתי, אבל באמת כאילו כולם טובים, יש לכולם שירים ממש יפים, לא מישהו אחד ספציפית, כאילו כן התחברתי לכולם ביחד, ממש אהבתי את השירים שלהם.
1: מי השופט שהכי תרם לך, שאתה הכי מעריך בעצם?
3: שאני הכי מעריך אותו, טוב, שמע, אני לא רוצה להיכנס לפינות, כי בטוח שהשופטים ישמעו את זה. אני, האמת שכאילו רואים שכולם באמת באים לשם לחפש את המלחין הבא, ושזה באמת מכל הלב, הם בוחרים כל אחד ולא רוצים סתם להפיל מישהו, והם עושים, זה בסופו של דבר משחק באמת כמו שהם אומרים, אבל הם רואים שהם עושים את כל המאמצים לתת לנו את ההזדמנות באמת לזכות ולנסות להגיע למקסימום.
1: מה אתה מאחל לעצמך לגמר?
3: זהו, שהשם יהיה איתי, אתה יודע, פרט השם.
4: תודה רבה, בהצלחה, יעקב ישראל.
3: תודה רבה לך על הרעיון, תודה.
0: ועכשיו מיכאל איפי.
1: שלום למיכאל יפה, מתמודד המלחינים.
5: שלום וברכה, שלום וברכה, צהריים טובים.
1: כמה נראה לך שתזכה בגמר?
5: וואו, האמת אני מקווה מאוד. אני רוצה שזה יגיע להרבה הרבה הרבה, כמה שיותר, ככל שאתה יותר גבוה. יש לך את החשיפה ויותר את האישור ככה להגיע הכי רחוק, ובעזרת השם אני מקווה להגיע הכי רחוק שאפשר.
1: האמנת שתגיע לגמר?
5: לא ציפיתי, אבל זה נתן לי להאמין בעצמי עכשיו גם בעוד דברים, כן.
1: איזה עוד מתמודד אתה, הוא הפייבוריט שלך ואתה שמת עליו עין?
5: האמת שיש שם מתמודדים, אני באמת חושב שכולם רואים, אני הכי כאילו בפשטות, אני כמו מאזין וצופה ששר את השירים שלהם, באמת כמו צופה רגיל, אני באמת אוהב את כולם, השירים של כולם מתנגנים בראש, ואני חושב שכולם שם באמת אחד אחד ראויים, אין שם לדעתי איזה מישהו שהוא יותר פחות, יש שם שירים פשוט לחנים ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, זה מאוד מאוד קשה להחליט, כל מי שהגיע לשם הוא עבר עשרות מתמודדים שהוא גבר עליהם, ואני חושב שזה הכי ראוי כאילו שיש.
1: יפה מאוד. יפה מאוד. מי השופט שהכי תרם לך ושאתה הכי מעריך?
5: וואי, אני חושב שרולי דיקמן נתן לי, האמין בי הרבה לאורך כל הדרך, באמת דחף אותי והחמיא לי מאוד על הסגנון ההלחנה שלי, הוא ממש שם לב על כמה פעמים שהוא דייק על סגנון מסוים שלי בהלחנה, והוא עלה על זה והוא נתן, האמין בי הרבה בדרך.
1: וואו, מעניין. מה אתה מאחל לעצמך לגמר?
5: אני מאחל קודם כל להגיע לכמה שיותר אוזניים, ושאנשים יתחברו לשירים, ללחנים שאני כותב ומלחין, ובעזרת השם לנצח.
1: תודה רבה מיכאל יפי, מתמודד המלחינים. תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: קובי יצא גם לדבר עם המתמודד הרביעי, שלמה בן דיין.
1: שלום למתמודד המלחין עם שלמה בן דיין.
6: שלום שלום, מה נשמע?
1: כמה נראה לך שתזכה בגמר?
6: אני חושב שיש בי איזו ייחודיות מסוימת שאנשים אוהבים, אז אני מקווה בעזרת השם שבאמת אני אזכה.
1: האמנת שתגיע לגמר?
6: את האמת שלא באתי, אתה יודע, זו המטרה הייתה העיקרית של לזכות, באתי גם עצם החוויה וגם הפרסום, אבל אם אני כבר בגמר, זה באמת זכות.
1: איזה מתמודד שמת עליו עין, והוא הפייבוריט שלך מבין אלו שעלו לגמר?
6: אני חושב שבאמת כולם טובים, אין פה איזה, כל אחד מביא את הסגנון שלו, את הייחודיות שלו, באמת באמת שכולם טובים. לכן באמת כל אחד יש לו את הייחודיות שלו ואת את היתרונות שלו.
1: מי השופט שהכי תרם לך ושאתה הכי מעריך?
6: שוב, גם פה אני חושב שכולם תרמו לי והביאו לי, אבל אני חושב שכאילו מי שהכי מזכיר אותי וכאילו בסגנון של, כאילו מי שאני הכי מזכיר אותו, בוא נגיד ככה, בלחנים, ואני הכי קרוב אליו, אז כמובן אלחנן חדד, אז אני חושב שהוא היווה יותר השראה, אבל כמובן שכולם, כל אחד נתן לי ותרם לי איזה משהו.
1: מה אתה מאחל לעצמך לקראת הגמר?
6: מאחל לעצמי קודם כל שנהנה מהגמר, נהנה מהאירוע הזה בעזרת השם, בעזרת השם, שאם ירצה השם אז גם נזכה.
1: אמן.
0: תודה רבה קובי סגל. אלה ארבעת המתמודדים שלנו, וכאמור יהיה 50 מגלגל. אתם מוזמנים לדווח ולהחליט מי יעלה באתר MS או ב-039-039-039. כאמור, גמר המלחינים, העונה הרביעית בעזרת השם במוצ"ש בית באלול, ואתם מוזמנים מחר לתרבות רמות להגיע לגמר הגדול הזה ולקבוע מי הוא המלחין הכי טוב היום במוזיקה שלנו מהמאזינים. מעניין מאוד, יהיו שם בנסי שטיין ואלי קליין ואל חדד וכל השופטים כמובן, ולדר ולייפר, ויהיה כיף גדול, ורולי דיקמן ואומנים והפתעות, ואתם מוזמנים להגיע לגמר הגדול שהמלחינים הארבע בשידור חי כאן בכל חי וכל חי מיוזיק מהיכל התרבות רמות. עד כאן תוכניתנו, תודה רבה לקובי סגל, אני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר בעזרת השם בחמש.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדע. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
6: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: גלים של חופש.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לבגץ כי הוא ממשיך לעמוד מאחורי מינויו של איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי. נתניהו אמר כי גם לאחר שבחן את האירועים שהוזכרו בעתירות, קיבל את התייחסותו המפורטת של השר, אין עילה להדיחו מתפקידו. בתשובה נאמר, אין שינוי בעמדת ראש הממשלה, שמינויו של השר בן גביר בתור השר לביטחון לאומי נעשה כדין, וכי לא עומדת כל עילה להדחתו המנהלית או השיפוטית. השר ושגריר ישראל באום לשעבר גלעד ארדן צפוי להכריז על הקמת מפלגת ימין מרכז חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות. כמספר 2 ברשימה יעמוד חבר הכנסת ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין. אדלשטיין פרש ממפלגת הליכוד בחודש יולי וכעת הוא מצטרף לארדן. על פי הערכות עשייה החדשה תמצב את עצמה כימין ליברלי וממלכתי ותכוון לציבור ימני החש כיום ללא בית פוליטי. בעקבות דבריו החמורים של יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן לפני כחודש אשר פורסמו מחדש היום ובהם התייחס לציבור החרדי ואמר כי מדובר בציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי מפלגת עוצמה יהודית תפעל לפסילת יאיר גולן מהתמודדות לכנסת. בן גביר תקף את גולן וטען כי מדובר בהתבטאות גזענית. נשיא איראן אמר היום בשיחה שערך עם בכירים בחמאס כי טהרן תומכת בכל צעד שמקבלים המנהיגים הפלסטינים במסגרת תהליך המשא ומתן בנוגע לעתיד עזה. ליבם ורוחם של העם והאחראים באיראן נמצאים תמיד לצידו של העם הפלסטיני, וטהרן תמשיך לתמוך בעם הפלסטיני ולעמוד לצידו, כך אמר. דובר צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי אל מנסורי בדרום לבנון שבאזור הכפר מג'דל זון. בשל הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול בכוח ואינו מתכוון לפגוע בכם. למען ביטחונכם עליכם לפנות את ביתכם באופן מיידי ולהתרחק לפחות כאלף מטרים צפונה מהכפר לשטח פתוח. נכון לשעה זו, לאחר הודעת הפינוי התחופה לתושבי הכפר, כוחותינו פתחו בגל תקיפות ממוקד במרחב. מתקפה משולבת של טילים בליסטיים וכטב"מים רוסיים הרגה לפחות 17 בני אדם ופצעה עשרות נוספים בבירת אוקראינה בלילה. בשעות היום התמודדו צוותי הכיבוי עם מוקדי שריפות וחילצו נפגעים מבניינים סמוכים, כך דיווחו הרשויות. באוקראינה מגיבים כי המתקפה גבתה מחיר כבד עקב חוסר בטילי פטריוט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום שרבים עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל העונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: ולנשמה, יום רביעי בשבוע, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לעוד פרק במסע שלנו בתוך בין הזמנים, סדרה מיוחדת שבה אנחנו מדי יום נוגעים בכל מיני סוגיות ונקודות שקשורות לעולמם של בני הישיבות. ביחד איתי באולפן נמצאים בחורים יקרים, הם הצוות שלי מדי שבוע, שותפים מלאים לתוכנית. אני רק מנחה, אבל הם מביאים, מעלים רעיונות סביב כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מודים לצוות הטכני שאיתנו מדי יום ביומו, לדוד טוויטו, המנהל הטכני, לפנחס בינדר ופסח בגד. יאיר ואילל,
1: אחר הצהריים טובים,
0: אחר הצהריים טובים, טובים ומבורכים. מה אתם אומרים? אנחנו, מי שלא יודע, עדיין לא יודע איך נראה השידור הזה מאחורי הקלעים, צריך להבין, האמת שזה אשמה שלי, וזה בפרק של קשב וריכוז, אני אסביר למה זה נראה ככה, שמה לעשות, אני עובד יותר טוב בדברים שקורים מהרגע להרגע, פחות בתכנונים מראש ובכתיבה מראש, אז גם הנושאים שאנחנו מעלים מדי יום ביום הם ככה נושאים שאני רגע לפני אומר, טוב, על מה נדבר היום? השם שפתיי תפתח. מה מתאים? מה אתה רוצה שנדבר היום? אז אולי קצת נושא כבד, אבל הוא חשוב מאוד. אנחנו ננסה להנגיש אותו באופן כליל, וצריך להגיד אותו בהתאמה הנכונה. הנושא של היום הוא משבר. טוב, מי שבעולם הישיבות ברגע זה הבין מה אני רוצה, אבל זה בדיוק מסוג הדברים שכל מי שלא מכיר את עולם הישיבות לא מבין כרגע על מה, למה התכוונתי. משבר. משבר זה שם כולל לתקופות בחייו של בחור ישיבה שבהם הוא מרגיש עצבות, ייאוש, דכדוך, חוסר חשק, קחו את זה אתם לאן שאתם רוצים. אז זה הנושא שלנו היום, נושא באמת, באמת, באמת קצת מעיק, קצת קשה, אבל אנחנו כהרגלנו נעשה את זה ברוח טובה ובצורה טובה, כשהמטרה היא להועיל לבחורים שמקשיבים לנו, ולגעת באופן נקודתי וקצר בחלק, חלק קטן מהעניין הזה. אני חושב כפתיח לנושא ש... המחשבה שלי לגבי, באופן כללי לגבי מצבים של משברים, ייאוש, דכדוך, כשדברים פחות הולכים טוב בחיים, ובמקרה שלנו בעולם הישיבות, זה איך מסתכלים על זה. היטיב להגדיר את זה, הוא הרב הולבה, זכר צדיק לברכה, שמדבר על זה, זה אני לא זוכר בשמי, זה לא ביטוי שלו, זה מגיע מ...
1: ספר היושע לרבנו תם.
0: יפה, עוד לפני שאמרתי, תדע למה אני, מה אני הולך להגיד. הביטוי הזה שנקרא...
1: הרבה משברים.
0: ימי האהבה וימי השנאה, או בלשון העם, יום אסל, יום בסל, וזה חלק מהחיים. כלומר, זה לא רק סיסמה, אלא יש משהו מובנה בצורת החיים של האדם, שמורכבת מימים כאלו שהם טובים יותר, וימים כאלה שנראים לפחות טובים פחות, וזו הגדרה כל כך יפה, יפה, אהבה ושנאה, איזה ימים שהכל מאיר והכל זורח והכל הולך טוב ברוחניות, בגשמיות, ביחסים עם חברים, בקשרים, בכל מה שקורה, ופתאום משום מקום, זה מה שמעניין, שלפעמים יש איזה טריגר למשבר, וקורה לנו בחיים, מה לעשות? קורה פתאום איזה תקלה, איזה משבר, איזה משהו שקורה בבית, קורה לנו עם עצמנו, עניינים רוחניים, עניינים משפחתיים, חס ושלום בריאותיים, ומערבבים, מערבלים לנו את החיים ואת התוכניות שלנו, ויש פשוט סתם משום מקום, כאן בחור שבקטן, אין לו מושג מה קרה הבוקר, שאין לו חשק לראות אף אחד, לשמוע אף אחד, לדבר עם אף אחד, הוא לא רוצה לראות לא את השמש ולא את הציפורים, ובטח לא את הסטנדר ולא את הגמרה, אבל אם הוא לא יראה, אז יזרקו אותו, בקיצור, הכל הולך לו הפוך, והוא גם רב באותו יום עם כולם, ולא יסתדר עם אף אחד, ובדיוק באותו יום גם ההורים שלו כעסו עליו, מין יום כזה, יום כזה ששום דבר לא הולך, וכשאומרים לבחור הזה, תשמע, הלו, לא קרה כלום, מה שנקרא, זה בסדר גמור, זה חלק מהתוכנית, מסיבות, מסיבות שונות, מיסטיות, סגוליות, יומיות, הגיוניות, זה חלק מתוכנית החיים, עליות, ירידות, ויש להם מטרות טובות, למה זה קורה, לבנות, להיחבר את הבן אדם, לאתגר אותו, להכיר דברים חדשים, כי באנו לעבוד, מה לעשות, באנו לעבוד. עוד מילה אחת לפני שאני אשמע אתכם, זה באמת, לפעמים יוצא לי לעשות סדנאות, הכנה לתלמידים שעולים, בעיקר לישיבה קטנה, ואני יודע, אני אומר לעצמי שכשאני פוגש מראש את הבחור, ואני מכין אותו, אני לא יודע כמה הוא יזכור מכל מה שאמרתי, אבל עצם זה שאני אומר לו, תשמע, אתה הולך להיפגש עם כל מיני דברים. אני לא יודע אם תזכור מה אמרתי לך עליהם, אבל עצם הידיעה אמרו לי שזה יכול להיות, כאילו, זה לא חריג, לא קרה לי משהו נורא, אם אני לא אגיד את זה, או לא ידברו איתו על זה, הוא לא יודע גם מה קורה עם חברים שלו, הוא בטוח שהשם ירחם. למה לא הולך לי פתאום? למה לא כיף לי? למה לא טוב לי? למה לא שמח? למה כל, ואז הוא נכנס עוד יותר לזה, מין לופ כזה, למין מעגל כזה של, וואי, איזה פחד, ומה יהיה? ואז הוא מקבל כל מיני קבולס, ואז הוא מתחיל לצום, ואז הוא נכנס עוד יותר ללחץ, ואז, ובסוף זה, זה, זה, זה, זה, עד שאנשים קולטים מה קורה, זה כבר מאוחר מדי. וכשבחור עצמו יודע ש, כן, לגיטימי, לגיטימי לגמרי שיש יומים, ימים שאין לך חשק לאף אחד, ואין לך חשק ללמוד, ואין לך חשק להתפלל, וימים שאתה נופל בכל מיני נפילות שאתה לא רגיל ליפול בהם, ואתה עצם הידיעה שזה נורמלי, זה יכול לקרות, בוודאי אנחנו נשתדל לתת כלים מה עושים ואיך יוצאים מזה, אבל קודם כל להיות רגוע. להיות רגוע זה תמיד טוב בחיים, בכל תחום. ולדעת שככל שאני יודע להסתכל על זה, כמו שאומר הרב וולבה, כאיזה מין מערבולת בים, אפרופו בין הזמנים, מי מכם ש... סובל ממזוכיזם והחליט לבלות בים בימים חמים אלה, חס ושלום, תהנו איפה שאתם לא נמצאים, אבל בטח אתם מתכוון, לא לפני השקיע או בבוקר, אבל ביום יום, בכל הנושא הזה של ים וזרמים, אז כל אחד יודע, ולפחות צריך לדעת, שהדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות במערבולת, זה להילחם בה, ולהיכנס ללחץ. ואז כמעט סיכוי סביר שחס ושלום האדם הזה יתבע. ואדם שטיפה יודע לשחות, או מכיר את התנועות של הים, יודע שבמערבולת אתה עושה אחת מהשתיים. או שאתה מרפא, ונותן לזרם לשאוב אותך פנימה, ואז הוא פולט אותך במקום אחר, או שאתה בעדינות שוחה הצידה כדי לצאת מהזרם. אבל כשתילחם, אז אתה תבלה מים, ואתה בסוף לא יישאר שום דבר. אותו דבר, במשברים, בקשיים, עצם הידיעה שזה הגיוני, זה יכול לקרות, זה לא רק קורה לך, אולי זה חדש לאותו בחור, פעם זה מגיע בצורה כזאת, פעם בצבע כזאת, פעם בסגנון כזה, זה חלק מהתנועה, מהצורה להכיר את עצמך, לבנות, להתמודד, לקום, זה חלק מהרצון של הקדוש ברוך הוא בבנייה של האדם, אולי נאריך בזה קצת בהמשך, זה כבר טיפה מרגיע.
2: אני כל פעם שאני שומע את המילה משבר, כל פעם שקורה לי המצב הזה שנקרא משבר, נדלק לי במוח, נפתחת לי איזה תיקייה מכיתה ח' של אחד הרבס בחיידר שהכין אותנו לישיבה קטנה, והוא התחיל את השיחה הזאת בשלוש מילים כל כך עוצמתיות שעד היום הן מעדידות לי בראש: לא להיכנע למשברים. זה יכול להיות לא להיכנע, לא לריב איתם בדיוק כמו שהרב אמר, כמו עם הזה, ויכול להיות לקבל אותם, זה יכול להיות להגיד לעצמי זה קורה, זה יכול שבחור יגיד לעצמו, נכון זה קרה לי, אם הוא נכנע לזה הוא נשאר בתוך המשבר הזה, והוא נשאר איתו להמשך והוא לא יוצא ממנו אף פעם. קורה, עובר.
0: מה שאתה למדת בישיבה ליטאית, נכון?
2: כן.
0: אז בעצם מה שהרב ניסה לומר בצורה ליטאית, זה אין ייאוש בעולם כלל.
2: זה שקרה לך משבר לא נחרב העולם.
0: כן.
2: העולם ממשיך לפעול, וגם אתה מחר תקום בבוקר ליום חדש ותזרח השמש.
0: כן.
2: זה קורה, זה קורה לכולנו.
1: אני רוצה להתחבר לדברים שלך, כי באמת יש משהו בדור המבוגר שמסתכל על הדור הצעיר, והוא אומר, מה זה המשבר הזה? אז מה קרה? אז מה קרה? והוא לא ממה אתה רוצה, מה זה הדגל הלבן הזה שהרמת משבר? אני חושב שזה ממשיך את מה שדיברנו, לא זוכר אם זה היה אתמול או שלשום, זה מהזמן אם מאבדים קצת תחושה של זמן, על העניין הזה שגם העניין של משבר, כמו העניין של טעם בלימוד, זה נושא שהוא נושא של השנים האחרונות. כי שוב, אנחנו משליחים מהחיים שלנו של היום על הלימוד. אנחנו היום נמצאים בסוג של חיים שאין דבר כזה לא הולך. כל דבר הולך. אוכל, הכל מסודר, הכל הולך. אם יש משהו שלא הולך, אז זה תקלה.
2: אז קרה משהו.
1: כן, מה זה לא הולך? כי כל דבר אמור ללכת, לא אמור להיות מחסור, לא אמור להיות משהו לא בסדר. לפני עשרות שנים, אם לא, מי מדבר כבר על מאות שנים, רוב החיים לא הולכים. רוב הזמן לא הולך. אז גם אם ברוך ניס, יש קשיים, ברור, קשיים זה בלדין עם החיים, זה מה יש. אבל אצלנו כשהחיים הולכים והכל מתקתק והכל טוב, האוכל בזמן והשתייה בזמן, והבן הזמן אם הולך כמו שצריך, והזמן הולך כמו שצריך, והחליפה מסודרת לזמן החדש והנעליים והכל. אז גם ברוך ניס, מה זאת אומרת נפילות? מה זה הולך? ובא אליך הרם בן השישים ואומר, מה, בסדר, מה, אז לא הלך.
2: מה אתה מתרגש? בסדר. אתה מתרגש מזה והרגש שלך מתחיל להכניס אותך ל... אני לא בסדר, מה קרה לי? פשוט מאוד, קח נשימה וזה יעבור.
0: אתם יודעים שאחד משהו שבאמת כדאי להכיר בו ולדעת אותו, אפרופו מה שאתה מדבר באמת על הדור ועל השינויים ועל הכל, יש באמת בהחלט פער שמבוגרים, וזה לא צריך להיות מבוגרים מאוד קשישים, קשה להם באמת להבין את זה, זה שמשהו במציאות היום של בני נוער, של ילדים, של בני נוער, במצב הרגשי, נפשי שלהם הוא שונה. המצב הנפשי היום של צעירים הוא פחות חזק. הם מוכשרים, הם מצוינים, אבל באמת הכל שובר היום יותר מהר. אנשים אין להם כוח, עייפים, הגלות ארוכה מדי, וכל דבר שובר. ודברים שפעם בחור יכל... בזמננו, אפילו, אתם יודעים, בדורות עברו, וברוך השם שזה חלף מהעולם, אפילו אלימות שהייתה פה ושם, בחיידרים או מקומות כאלה, שזה דבר נורא והיום, אבל בסדר, אתה יודע, חלק יצאו ככה, חלק ככה, אבל אנשים עברו דברים, ולא כל דבר גרם להם להתפרק, ולהישבר, ולעבור, ולעזוב, מה שנקרא צביטה קטנה, וממשיכים הלאה. ומצד שני היום אתה רואה מקום שאני פוגש אותו מדי יום ביומו, דברים שאני לא מזלזל בהם כי אני מבין שזה המקום של הבחור, שלכאורה נראים מינורים, משגיח העיר לו, לא שמו לב אליו, לא מספיק מחמיאים לו וקשה לו עם זה, וכל דבר הוא טריגר לעזוב ישיבה ולהתפרק ולהישבר, ובהמשך החיים זה הלאה, זה גם לעזוב בית ולעזוב עבודה וכל דבר, כאילו משהו חלש, חלש, חלש, חלש, חלש, חלש. רואים את זה היום במספר הבלתי נתפס של בני נוער בכל העולם. ברוך השם שאצלנו בציבור החרדי ובני הישיבות, כל דבר הוא במינונים פחותים יותר, כי אין ספק שהחינוך החרדי והעולם התורה ודברים האלה שומרים עלינו בתוך הג'ונגל הזה. אבל עדיין, אתה רואה, כל כך הרבה בחורים שסקוקים, וברוך השם שהם הולכים ל... עזרה ולטיפולים ולכל הדברים האלה. יש משהו בחוסן הנפשי שהוא הרבה יותר מעורר, גם מבחינה סגולית, גם המצב של הדור, גם המצב הביטחוני. תחשבו מה בחורים, מה הילדים עוברים פה רק בשנים האחרונות. קורונה ומלחמות, וכל רגע אתה לא יודע מתי טראמפ יחליט לתקוף או לא יתקוף, או כאילו זה לנו, אתה יודע, אנחנו צוחקים וכבר למדנו לחיות עם זה. נסו לחשוב על כל מדינה בעולם, על כל ילד נורמלי בעולם, האם הוא חי עם פרומיל מהטרללת הזאת, ממה שהולך פה, ופוליטיקה, ומלחמה בבני הישיבות, ואלה נכנסים באלה, ומחלוקות, ומלחמות, ומזג האוויר, ובכל היושב בסוף איזה בחור אחד, ואתה אומר לו, למה אתה לא חזק? חזק, מה אתה מתפרק מכל דבר? מה אתה נשבר? אז זה מצב מסוים, אבל אני אומר לבחורים עצמם, דיברנו על ה... משבר ולא להיבהל ממנו. אני אומר לכל בחור, חלק, בגלל שאנחנו ככה במקום רגשי כל כך, הרגש משחק שעובד כל כך חזק בדור שלנו וכל כך נוכח, אז, וזה בשונה מדורות קודמים שהיו יודעים לשים אותו בצד, להחביא אותו, לסגור אותו, לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל חיו, אולי זה כן טוב, חיו, הסתדרו, והיום הרגש כל כך נוכח, וזה עובדה. לתת לו מקום לפחות, לדעת לדבר רגש, לדעת לבטא, להכיר מה עובר עליי, מה קורה לי עכשיו, מה יש לי, למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש, היום אני עצוב, אז אני עצוב, נותן לזה מקום, מחר יהיה בסדר, כמו שאמרת, זה מכעיס אותי, אז תלמד להגיד, מה מכעיס אותך, למה אתה עצבני, מה מכעיס אותך, מה כואב לך, תלמד דבר רגשות, תלמד דבר עם עצמך, אחרי זה אם תרצה עם מישהו אחר, זה בוודאי יכול להקל ולעזור, שאתה קצת מכיר מה מה קורה בתוך המערבולת הזאת, בתוך הרגשות שלי. אנחנו כבר יוצאים להפסקה ראשונה, אבל חייבים פה איזה שיר שירים אותנו מאווירת המשבר. אז עם קשר או בלי קשר, הנה שיר עליז ושמח שברוך השם הלחנתי לפני הרבה מאוד שנים, וסומית בפינו את אילוסכו, סרולי גינסברג, ששר ומגיש את השיר הזה בצורה נהדרת. וסומית בפינו, תמיד לשיר להודות, זה גם סגולה טובה לצאת מכל משבר, פרסומות ואנחנו שווים.

0: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלאי. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
1: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
2: אני מבקש כאן באחת בלילה.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
7: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
9: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
10: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
13: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
14: ממש. מה זה זה?
15: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
16: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
13: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
15: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
16: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
17: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
18: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
19: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה

0: שלכם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי. כולנו עם כולך.
5: רדיו כל חי, שבנו מהפסקת הפרסומות. אמרו לי פה הבחורים העיקרים שלצידי, שחבל שלא שמו איזה, קוראים לזה בשפה של הרדיו, אנדר, איזה אנדר נוגה של מוזיקה עצובה. אבל זה בדיוק העניין, רבו ישראל, אנחנו כאן בהפך, אנחנו באווירה שמחה. אתם יודעים, אבל כן, אם ככה אם הזכרנו רגע הנושא של עצבות ושמחה, שאמר לי פעם איזה פסיכולוג, וזה נקודה מעניינת, הוא אמר לי שהוא פגש איזה בחור, מה שנקרא שבור ומפורק לרסיסים, אבל הוא אומר, לא הצלחנו בכלל לדבר על הקושי, על הבעיה, אלא הבחור היה כל הזמן בחרדות מהעצבס. כאילו, איזה דינים אני מביא עליי, והרי ידוע מה שעצבות זה קליפות ועניינים, זאת אומרת לו, תקשיב, תהיה בעצבות, הכל טוב, הכל בסדר, אין דינים, אין שום דבר, בואו עכשיו ביחד, כך נשימה, עכשיו אנחנו בעצבות. עכשיו נמשיך הלאה. כאילו, הבחור אפילו את הפריבילגיה הזאת להיות עצוב, גם מזה עולה, גם אין לו חרדה מלהיות עצוב, שחס ושלום, לאן הוא מסתבך. וזה צריך, אגב, בכל תחום, בכל נושא שאנחנו מדברים עליו, צריך להבין קושי של אדם שומר מתורה ומצוות ושל בחור ישיבה בכל תחום זה משהו אחר, זה רובד אחר לגמרי. זה הכל נכנס תמיד לנושאים רוחניים, אז מה זה אומר עליי? מה זה אומר מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי? ואם התפללתי אז למה אני לא יוצא מזה? אז מה זה אומר על התפילות שלי? ואם אני כבר לא אהוב ואני לא רצוי? אני אגיד עוד משהו בהקשר, לכן זה תמיד עניין אחר, וחשוב לומר את זה, כי גם כשאולי יהיה לנו זמן, כי גם כשכבר הולכים, כשיש צורך, ולפעמים יש צורך וצריך לעשות את זה, ללכת לפסיכולוג, לאיש מקצוע, כדי שיעזור, אז אני אומר כאן, חשוב עד כדי קריטי, לבחור באיש טיפול שהוא שומר תורה ומצוות, עם עדיפות לחרדי. כי מהרבה נקודות, אבל אחד הדברים, זה אין כמעט, ברוב המקרים אין כמעט אפשרות וסיכוי, שמי שלא חווה, מי שלא חי, מי שלא מכיר את הערך, את ה... חשיבה של השומר מצוות, ואת בטח את הסגנון, בטח אם הוא בחור ישיבה, הוא לא יודע אפילו עם מה להתמודד, הוא לא יודע מה לדבר, זה עולם אחר לגמרי. אין ספק שכשמוצאים אדם שהוא חווה, הוא מכיר מה המשמעות של מחשבות על עולם הזה, ועולם הבא, וחיים, והריבונו של עולם, והשגחה פרטית, ועולם הישיבות, וחרדיות, ותרבות, ונראות, ומה יגידו, ושידוחים, אדם אחר לא מבין את זה, זה נקודה אחת. ונקודה שנייה יותר גרועה, שאם הוא מגיע עם השקפה ליברלית פתוחה, והוא יתחיל להגיד לו, תסמוך על עצמך, ואל תקשיב בכל אלה, וזה בסדר גמור שאתה כזה, וגם הוא יתחיל להסביר לו גם מה הקדוש ברוך הוא חושב, גם לדעתי הקדוש ברוך הוא לגמרי איתך, ועוד כל מיני הבלים ושטויות, מהמקום שלו לפחות, ואני פוגש את זה, אני לא אומר את זה סתם, אני פוגש נזקים, אז אני לא אומר, יש בהחלט גם יכול מחוץ לשידור לומר שיש, הכרתי גם אנשי מקצוע שיודעים לעבוד גם בנסיבות כאלה, אפילו שהם לא הגיעו מתוך עולם הישיבות. אבל בעדיפות, המחשבה והבנה שבחור שחווה משבר, קושי, ייאוש, דיכאון, חרדות, יש לזה תמיד רובד אחר, אספקט אחר, כי זה מגיע, זה חוויות אחרות, חוויות של אדם שומר תורה ומצוות. אני רוצה להגיד איזה משהו מעניין שאמר לי הרב המשגיח איש החינוך, הרב לויכטר, בפודקאסט שעשיתי איתו, בהקשר הזה של משברים וקשיים, זו אמר לי נקודה מאוד מאוד יפה, שנוגע דווקא ספציפית למשברים של בני הישיבות. שיש איזה מחשבה הרבה פעמים לבחור, מטבעו שיש לי איזה מין ג'ויסטיק ביד, שאני מנהל לעצמי את החיים, וכאילו את ברור, כאילו יש לי תוכנית. אני מסיים ככה, אני עושה ככה, ואולי אני אסיים עם כסף, ואני אעשיר, ויהיה לי שידוך, ויהיה לי פה, וכאילו די ברור שאני מנהל את העולם. אבל מה לעשות, כאילו שלא הכינו אותו, ואז הוא מתחיל לפגוש לאט לאט את העולם, ופתאום כל מיני דברים משתנים, גם ברוחניות, חלומות שהוא חלם, מה לעשות לא קורים, וחוויות שהוא רצה לא קורים, והוא רצה להיות בישיבה הזאת, והוא רצה להיות בחוויה הזאת, והוא רצה להיות בסגנון הזה, והיה לו שאיפות כאלה, וגם בגשמיות, פתאום הוא מתחיל לקלוט שמסתבר שלא, החיים לא עובדים כבקשתך תמיד. ואז הוא נכנס ללחץ, וייאוש, ומתבלבל, ולחרדה, ונכנס עוד יותר לתוך הקושי והבור הזה. את כל זה אני אומר, כי אני רוצה לדבר בחלק הזה של התוכנית, אז מה עושים? אז אני, הבחור כבר נמצא בתוך תקופה כזאת, ומכל מיני סיבות, מכל מיני מקרים. מה באמת אתם כבחורים יכולים להציע לבחור? בסוף ביום יום חכו, אולי נדבר על מקרים באמת יותר מורכבים, ולצערנו הרב גם כאלה יש של טראומות שבחור עלול לעבור, סביב כל מיני דברים וקשיים ודברים משמעותיים שבחור עובר, שבוודאי ובוודאי בוודאי שם צריך עזרה משמעותית של מישהו שיחלץ את אותו בחור, וחייבים את זה. אבל באופן היום יום, מה שנקרא בגדר, מה שנמצא תחת הכותרת של ימי אהבה וימי השנאה, מה אתם הייתם מציעים לו, מה שנקרא, יאללה, כאילו בוא, הוא בתוך האירוע, איך יוצאים ממנו?
6: אז אני, בשביל מה שנקרא השאלה הזאת, אני שמעתי פעם משל ממש ממש יפה, מאיזה קומזיצר אחד, הייתי בקומזיצר שלו, הוא סיפר את זה ארוך, יפה, מטובל, עם גיטרה ושיר.
5: תגיד את שמו, ש...
6: אני לא זוכר את שמו. אני אצפר את זה ממש מתומצת. ילד נוסע עם אבא שלו ברכב פעם ראשונה, נכנסים לתוך הרפל, והוא רואה את האנשים עוצרים בצד, לא מסוגלים לנסוע ברפל. אבא שלו אומר לו, לא, אל תעצור, והוא לא מבין למה. הוא אומר לו, אתה לא יכול לנסוע מהר, תוריד קצת מהירות, תוריד עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואז לאט לאט יורד הרפל, והוא אומר לו, תגביר, תגביר, תגביר. איך שנגמר הרפל, הוא אומר לו, עכשיו תעצור בצד. הוא אומר לו, אבא, אבל למה? הוא מסתכל אחורה, הוא אומר לו, תראה, מה אתה רואה שם? הוא אומר, אני רואה מלא אנשים, הרפל. אז הוא אומר לו, ומה עוד אתה רואה? הוא אומר לו, אני רואה מלא אנשים שעמדו בצד. איפה? הוא אומר לו, תסתכל, תראה איפה הם ואיפה אנחנו. למה? כי הם, היה להם קשה, לא ראו, במקום להוריד מהירות, פשוט עצרו. הם נשארים שם, לך תדע כמה זמן ייקח לרפל הזה לעבור. אנחנו פה, כבר עברנו את הרפל. תראה איזה יופי, נכון, נסענו יותר לאט, אז אותו דבר בחור שנמצא במשבר. אתה לא יכול ללמוד כל היום, אתה לא יכול להתפלל בהכי כוונה שיכול להיות. תוריד טיפה מהירות, אבל אתה עצור.
5: מדהים, זה ממש ממש ממש יפה. נראה לי, אם אני לא טועה, שזה בדיוק כשהרבול במדבר על הנושא של ימי אהבה וימי השנאה, זה מה שהוא אומר. כאילו, אל תוריד לגמרי, אתה תתפרק. זה עוד יותר הכניס אותך לייאוש.
6: אתה תישאר שם בפנים, זה יישאר אותך.
5: הוא אומר, תוריד מ-100 קמ"ש, תוריד ל-5, תמשיך לנסוע, בהילוך נמוך, אבל כן, תנסה לנסוע, כן, תנסה, בוודאי, וזה מאוד מאוד נכון, כי חלילה כשבחור מתחיל לסגת אחורה, והולך למיטה, והולך לישון, ומתנתק, זה רק מחמיר. הוא נכנס עוד איזה מין מעגל כזה שלא נגמר. וכשאתה מתעקש, עם כל הקושי, לשמור על סדר יום, לפחות חלקי, לשמור על איזה משהו שהוא נותן לי על ה... אם זה בישיבה, אז על ה... לפחות על השעה, עם החברותה, על התפילה, על... אתה יודע מה, לצאת, לעשות משהו שתכף נדבר על זה, משהו שמשמח אותי, אז, אבל לא לעצור לגמרי, כן לשחרר, אבל לא לעצור לגמרי.
7: אני אמצא לתת עוד כיוון, בהמשך למה שאתה אומר. חלק מהקושי שיש כשנכנסים למשבר, שזה רק הולך ומעמיק, וקשה עד כמעט בלתי אפשרי כשנמצאים במצב הזה, לעשות את הקאט ולעבור מצב. זה בלתי אפשרי, אבל אולי איזשהו כיוון כדי לתת שכן אפשר לעשות את הקאט הזה, הרבה פעמים אנחנו דווקא בזמנים הטובים יכולים להיכנס למחשבות שבעצם בן אדם, גם בחור שלומד טוב ומתפלל, הרבה פעמים זה, הוא עובד את עצמו. הוא נמצא באיזשהו תהליך של בנייה עצמית, כן? הזמנים האלה של המשבר דווקא הם זמנים, לך אין שום מנעה אישית מזה, אין לך שום, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה מנותק, הראש שלך נמצא במקום אחר, יש לך הזדמנות לעבוד את הקודש ברוך הוא, אבל נטו. נטו, בלי שום נגיעות אישיות, בלי שום מנעה, אתה רק עובד את הקודש ברוך הוא. פשוט יש הזדמנות פעם אחת לתירי לשמו, לתפילי לשמו, וזה דבר שיכול לעזור לעשות את הקאט הזה ולהגיד, זהו, יש לי פה הזדמנות, זה לא מגיע תמיד, ברוך השם, רוב הזמן אני מרגיש טוב, ובזמנים האלה של המשבר, אוקיי, עכשיו הגיע הזמן רק לעבוד אותו.
5: מדהים, אז דיברנו על, אתה נתת את הטיפ שלך, על לדעת, אגב, תמיד לכל דבר בחיים, לדעת, יש מצבים, יש שינויים, אמרתי מה שהרב לוכטר אומר על, על שינויים שהחיים מזמנים לנו, לדעת להיות גמיש איתם, לא כאילו, זהו, עכשיו הכל נעצר, זה לא לפי התוכנית, זה לא לפי, זה לא הישיבה שהבטיחו לי, זה לא מה שתכננתי, וזהו, הכל נעצר, מה שנקרא, היכולת של בן אדם לגלות גמישות לשינויים, למצבים בחיים, זה דבר מבורך וגדול. אתה דיברת, יאיר, על העיצה שלך הייתה גם חכמה ונכונה, לא, לא, לא לשחרר, לא, לא לעצור לגמרי, כן לשחרר, להרפות מעט. אני אגיד את הטיפים שלי בחלק האחרון של התוכנית, נצא להפסקת פרסומות ונשוב.
4: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי.
8: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
4: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
9: קול חי תמיד איתי, קול חי.
10: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4 עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית, וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
7: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
8: בטרקלין חשמל כהלכה,
7: עכשיו בכל הסניפים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלי.
11: רדיו קול חי, ישבנו מפסקת הפרסומות, דיברנו היום על משברים וקשיים בעולם הישיבות, לא בעולם הישיבות אלא בנפש של הבחור שלומד בישיבה. אמרנו פה הרבה דברים מעניינים, חכמים, אני חושב מאוד מאוד מועילים. אני רוצה לומר את מה שנקרא את הסיכום שלי לנושא, ואת הטיפ שלי לבחור שמקשיב לנו. מין איזה מין תהליך שאני יכול להציע לכל בחור, בסופו של דבר, במצבים שבהם הוא חווה איזה קושי. אז כמו שדיברנו, דבר ראשון, להיות רגוע, לדעת לקבל את זה, לדעת להבין שלא כל אירוע ולא כל משבר זה סוף העולם. תראו אתם בעצמכם כמה חוויות שעברתם והיו נראים לכם פעם כסוף העולם, והנה אתם עברתם אותם ולא קרה כלום. וככל שנגדל בחיים אנחנו תמיד יודעים להסתכל אחורה ולראות איזה טוב השם שלמדנו, ואגב המשברים האלה הם אלה שיצמיחו אותנו והם אלה שגידלו אותנו. החיכוך הזה עם הקשיים, עם המקומות האלה, הם המקומות בדיעבד שמתבררים לפעמים כמקומות הכי מתוקים, הכי יפים, שהמקומות שהוציאו מאיתנו את הכי טוב שיכול להיות. אז א', דבר ראשון להירגע, לא להיכנס לחרדה ולחץ ממה קורה לי. נקודה שנייה, זה באמת להתחיל להכיר את שפת הרגש של עצמנו, להבין מה קורה לי, מה עובר עליי, ללמוד לדבר את השפה הזאת. לא להיבהל, זה לא איזה, נשמע איזה משהו דביקי כזה, ומשהו של בנות, וזה, ולא צריכים את זה, לא, צריכים את זה. זה בסדר גמור, לדעת, להכיר, להבין מה עובר עליי, מה קורה לי, ולא חווים, גם אם אני לא יודע, גם לדבר עם עצמי, גם להתבודד על זה. לדעת ממש בפה להגיד, מה קרה לי היום? למה נרגשתי ככה? מי עשה לי? למה הוא עשה? זה בגללו? אולי אני? פשוט ללמוד לדבר עם עצמי, לזכור את החדר שלו, הראו שלא יחשבו שקרה לי משהו, וישלחו אותי למקומות ששולחים אנשים שמדברים לעצמם בכל רם, אבל לדעת לבטא ולדבר על הרגשות שלי. בהמשך לזה, אם זה לא עוזר, אז ללמוד, לבדוק האם יש איזה טריגר שגורם לי לקושי הזה. זה לא סתם ימי אהבה וימי השנאה. אולי יש באמת איזה משהו. אולי יש חברותה שאני מרגיש לא בנוח לידו. קורה איזה משהו. ללמוד, אולי אני מנסה להבין על עצמי. משהו עבר עליי, משהו קורה לי. עברתי איזה חוויה מסוימת. אם כן, בוא נפתור אותה. אנחנו לא רוצים שזה יימשך. אין עניין לחיות בעצבות. בסדר? לא רק שעניין, לא כדאי. אני לא רוצה להלחיץ להגיד שזה אסור, אחרי שאמרתי לכם ש... אם גם זה לא עוזר, אז אמרנו גם לא להישאב למקום, אמרתם את כל הטיפים שלכם. אם בחור מרגיש עדיין שזה לא עוזר, והקושי הוא משמעותי, וזה לא עובר, וקשה לו להתמודד עם זה לבד, אז כמובן שללכת לבקש עזרה. ללכת לבקש עזרה, להתייעץ, לדבר עם מישהו שסומכים עליו, בכל תחום, אם זה לחץ ונרבים שמשגעים אותי סביב כל מיני קיום מצוות ונטילת ידיים ודיכאון שאני לא יוצא ממנו, חוויה לא טובה שעברתי, ללכת, לבקש עזרה, יש פתרונות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לאנשים, להתייעץ עם אנשים, לפעמים זה דרג א' מספיק, לפעמים, אגב, כן כדאי תמיד ללכת לאנשים עם ניסיון, להיזהר לא להפקיד את הנפש שלנו אצל חובבנים, גם אם הם עשו כמה קורסים נחמדים ויש להם קליניקה יפה, הנפש היא לא משחק, ללכת לאנשים שביררנו עליהם, שהם מקצוענים, שיודעים מה לעשות, לא לשחק עם זה, נקודה בפני עצמה שלא דיברנו עליה מספיק, אבל דבר אחרון שאני אומר, זה כן, גם בתוך היום יום לעשות דברים שמסמכים אותי, גם בתוך המשבר וגם מחוץ למשבר, כל אחד שיעשה את הדברים שגורמים לו מצב רוח טוב, שמוציאים לו דפומין, באנרגיות טובות, וכל אחד יודע על עצמו, לא חייב, גם אפשר לצאת רגע מחוץ ללימוד, מחוץ לדברים, לעשות דברים שמסמכים את עצמו. סיכום קצר קצר קצר שלכם.
0: לי יש משפט שאני אומר תמיד לעצמי אחרי משבר, להסתכל אחורה מותר בשביל דבר אחד, רק בשביל ההמשך, לדעת איך להתנהל להמשך, לא בשביל להסתכל אחורה, אוי עשיתי ככה, אוי עשיתי ככה, ולהתחיל להתקרבן וזה, ממש לא, רק בשביל להמשך, לקחת את זה להמשך יותר טוב.
12: משפט לא שלי, משפט של אחוי זה מלובלין, שיש מושג, טייניס הרייבד, יש מושג שאתה לא מסיים את האוכל עד הסוף, זה יותר מכל תענית.
11: נכון, כן, למנוע את עצמו.
12: הוא אומר, אם בלעצור את עצמך, אחרי שהתחלת לאכול, לעצור את עצמך בסוף זה יותר מטייניס, רק תחשוב מה זה שהתחיל לך יום לא טוב, ואתה באמצע עוצר את זה וחוזר לעצמך, עד כמה זה גדול.
11: חזק. מדהים, יישר כוח עצום, כמה טוב שאתם נמצאים איתי כאן מדי יום ביומו. אנחנו מיד עוברים לביצוע לייב, שחותם את התוכנית, לא לפני שנודה לצוות הטכני, שגם הוא ליווה אותנו, לפנחס בינדר ולפסח בגד. תודה רבה לעורך התוכניות, מנהל השידורים, לוח השידורים לישראל מאיר, לכל הצוות היקר שנמצא בו. השיר שאיתו נחתום כאן בביצוע לייב ביחד עם מאיר קליבנסקי, הקלידן שתרם מזמנו ומכישוריו ללוות אותנו. עשינו שיר עליז באמצע, אבל אני לא יכול להימלט משיר קצת ככה מרגש יותר, שקשור לנושא של היום. יש מאחוריו סיפור שלם איך ולמה הלחנתי אותו. המילים הם בספר התהילים, אמור לנפשי ישועתך אני, בקשה כביכול האדם נמצא במצב שהוא אומר, ריבונו של עולם, אתה דבר כבר עם הנפש, אני כבר לא יכול להתעסק איתה. אמור לנפשי ישועתך אני, תתקשרו ישירות, ריבונו של עולם, אתה והנפש שלי. בהזדמנות אחרת אני אספר לכם איפה ואיך זה הולחן. תודה רבה לכם על ההזנה, נתראה כאן גם מחר.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים. מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות. פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים. לפרטים 077-5030-566. 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים. בואו להנאות.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טפו צ'יפס מקס.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות,
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קראנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
3: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'ארה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
7: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה בא מכל הלב.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.

0: המהדורה המרכזית, עוד זיגזג אמריקאי במסע ומתן מול איראן אחרי שטראמפ איים לתקוף בתוך יממה. אם לא יושג הסדר מול איראן, הודיע הממשל האמריקאי ממש בשעה האחרונה על 10 סנקציות שהוטלו על חברות תעופה שמצויות בקשר עם משמרות המהפכה. בממשל מעריכים כעת, אל תעצרו את נשימתכם, בסבירות של 50% שיושג הסדר ביממה הקרובה. כן, המהדורה נדבר כמובן על המערכת הפוליטית שדוהרת לבחירות, כשבמרכז המפה מתכוונים גלעד ארדן ויולי אדלשטיין להודיע מחר על הקמת מפלגתם אחרי השקת מפלגת בית ציוני המילואימניקים של הנדל וטרופר היום. עוד שתי החלטות משפטיות של שופטים שמרנים במרכאות או שלא מהיממה האחרונה מעוררות זעם בצד החרדי. הראשונה, החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג למנוע מהמפלגות את השימוש במאגר הבוחרים ביום הבחירות, והשנייה, החלטת השופט אלכס שטיין מהבוקר לעכב את העברות שאושרו אתמול בוועדת כספים בגלל נימוקים פרוצדורליים. אז איך אמר מזכ"ל העבודה לשעבר איתן כבל במשפט שהפך לקל? זו הפרוצדורה. ואכן זה כבר הפך לפרוצדורה ידועה מראש, כשהתוצאה ידועה ומוכתבת בכל מה שנוגע להחלטות שיפוטיות נגד החרדים. אבל אנחנו כאן ננסה להבין במסגרת המהדורה, האם שוב ולא בפעם הראשונה גם לצד שלנו היה שם תורם, והאם אכן הקואליציה נפלה בגלל טעויות טכניות מביכות, כי לכישלונות המרובים בקדנציה הזאת ובניגוד לאמרה הידועה אבות רבים. אמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאורך קובי סגל, לטכנאי פנחס בינדר, למפיקה נורית אפלבאום. כאן איתכם כמדי יום רביעי אבי בלום מאחורי המיקרופון. המהדורה המרכזית מתחילים. שלום שטיין, כתב אמס בכנסת, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום לך, ערב טוב.
0: אז למרות צו ההקפאה של בגץ מהבוקר להעברות הכספים אתמול בוועדה, בסביבת יושב ראש ועדת הכספים לשעבר משה גפני דווקא אופטימיים לקראת הדיון בעליון, מה הפרסום הראשון שלך בנושא?
1: תראה, במפלגות החרדיות קיבלו הבוקר באלם מוחלט את הפסיקה של השופט שטיין, שהורה להקפיא את כל העברות שבוצעו בוועדת הכספים, לטענתו כמובן בגלל שהדבר נעשה ללא הסכמת אופוזיציה. אבל במפלגות החרדיות אומרים שעוד לא עבדה תקווה, זה לא עוד פסיקה יבשה של בגץ ככה נגד החרדים. הם טוענים שהמהלך הזה לכנס את הוועדה ללא הסכמת אופוזיציה נעשה אחרי תיאום עם יושב ראש הכנסת, עם הייעוץ המשפטי של הכנסת. אני רק רוצה להזכיר לך ש אותו ועדה התכנסה.
0: זאת אומרת שהיועצת המשפטית לכנסת תמכה במהלך, זה הפרסום שלך כאן בנושא, והיא צפויה להתייצב בבגץ ולהגן על עמדת הכנסת בעד העברות האלו.
1: נכון מאוד.
0: בניגוד לחוק המעצרים כדוגמה.
1: נכון מאוד, אני רק רוצה לדייק לך. בשבוע שעבר התכנסה ועדת הכספים באותם נושאים ודנה בהם במשך שעות ארוכות, אלא רק בגלל משבר בין סמוטריץ' לחרדים שעיכב את אותם כספים, אז עד הדיון פוצץ, וגפני הסכים לדחות את הדיון השבוע הבא, בהנחה שיש לו גיבוי מהייעוץ המשפטית של הכנסת, מיושב ראש הכנסת, ובפרט שהדבר נעשה גם בממשלת השינוי, שבוע לפני הבחירות, כשהם העבירו מיליארדים לכספים קואליציונים שלהם.
0: שלום שטיין, כתב אמס בכנסת, תודה רבה לך על החשיפה הזאת. כאמור, לפי מה שטוענים המפלגות החרדיות, יושב ראש ועדת כספים לשעבר, היועצת המשפטית לכנסת, עורך הדין סגית אפיק, מתכוונת להגן בבגץ על עמדת הכנסת בעד העברות התקציביות שאושרו אתמול בוועדת הכספים. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ואיתנו יושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר ועדת הכספים, שלום לך.
2: שלום, טוב לך ולכל המאזינים.
0: שמע, אני רוצה לחזור איתך לקטע מדהים שהיה לך אתמול, כאשר באו ואמרו איך אתם החרדים מעבירים ברגע האחרון, ואתה נכנסת מול חברי ממשלת השינוי לשעבר, ואמרת להם, הנה ה-2.7 מיליארד שאתם העברתם שבוע לפני הבחירות, כשאתם הייתם בממשלה. חבר הכנסת אזולאי?
2: כן, אני כאן.
0: אני רוצה פשוט, אוקיי. פשוט שתרחיב על העניין הזה, אתה יודע, לא מעטים הפעמים שמסכת הצביעות ככה נקראת מעל פניהם, תוך כדי הישיבה, עם כל זעקות הגוולד.
2: אוקיי, אז קודם כל אני חייב רגע לתקן מהדיווח של שלום שטיין. השבוע שעבר לא התפוצץ את הדיונים ונבחר בגלל ויכוח בינינו ובין הציונות. נכון שהיום במהלך היום ובמהלך הדיונים היה ויכוחים, אבל אנחנו לא בגלל זה לא התפוצץ, אנחנו הגענו להסכמות והיינו אמורים להמשיך את הדיונים, אלא הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר על פי בקשת האופוזיציה.
0: אבל ההסכמות היו גם במסגרת ועדת ההסכמות, הרי רק נגיד למאזינים, כל דיון שהוא מעבר לפיזור הכנסת צריך להיות מאושר במסגרת ועדת ההסכמות שחברים בה גם נציגי האופוזיציה.
2: אז בשבוע שעבר זה היה על פי החלטת ועדת הכנסת ערב יציאתה לפגרה, מכיוון שהיו העברות חשובות, אז סיכמו שיעשו עוד העברות בתוך שבועיים ימים, ולכן זה בא שבוע שעבר. אנחנו היינו כבר בסיכומים, הציונות הדתית, גם על הכספים שלנו, שהיו מעוקבים, ולכן כבר בצהריים יכלנו להצביע על זה, אבל הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר שמבקשים לסיים, על פי בקשת האופוזיציה, מבקשים לסיים בזמן סביר את הדיונים, בזמן סביר אמר שלום וחצי, היה לנו ויכוח. לא רציתי, אני אז גם שימשתי כחלק מהזמן, כיושב ראש הוועדה, היה לי את הישיבה, ולכן בעיקר אמרתי, זה ההוראה שלהם, אוקיי, אנחנו נגיש בקשה לדיון חדש בנושא העברות. וכמה שהגשנו את הבקשה הזאת, ועדת ההסכמות לא הסכימה איתנו, ולכן הוא צריך להשתמש בסעיף 112 בתקנון הכנסת, שאומר שזה נותן לסמכות ליושב ראש הכנסת להחליט שכן אפשר לכנס את ועדת הכספים או כל ועדה אחרת בכנסת. ואז זעקות הגיבל של אנשי ממשלת השיסוי לשעבר, ואמרו, מעולם זה לא היה, אם זה נעמה לזימי, הזאת שרק מדברת בשנאה כלפי אחינו, כלפי כולנו, לאו דווקא החרדים, כלפי כולנו, היא מדברת בשנאה, גם כלפי הימין, כלפי כולם, ורק מיקי לוי, אני מעולם לא הבאתי דבר כזה, לא הסכמתי שיהיה דבר כזה, זה דבר חריג שלא קרה 20 שנה בכנסת, זה כל הכותרות שלהם שיצאו, וברגע שנכנסתי לוועדה עם הפרוטוקול, הלכתי והוצאתי את הפרוטוקול של הוועדה, התברר שלא היה ועדת הסכמות, יבקי, שאלה את זה אז שלא היה ועדת הסכמות, שהוא היה חבר בוועדת הסכמות, לא היה הסכמה, הם הפירו, ומי היה היושב ראש? מיקי לוי היה יושב ראש, אישר את זה נגד ועדת הסכמות, אז השקר שלהם, הצליעות שלהם, הנוכלות שלהם, נקרא מעצמם, וכולם עוד הצליעות שלהם, אבל מה זה עזר?
0: אבל איך אתה רואה עכשיו שהיום השופט שטיין, שהוא שופט שמרן אגב, לפחות כשהוא נבחר זה מה שסיפרו לנו. רגע, כשהוא מדבר על טענות, רגע, כשהוא מדבר על נימוקים פרוצדורליים, הוא לא הרחיב אמנם, הייתה כאן גם איזושהי פשלה טכנית שלכם בדרך? בוא, עם יד על הלב. כי זה קורה יותר מדי לקואליציה הזאת, ראינו את זה, רק להשלים את השאלה ברשותך, ראינו את זה קורה בסיפור של מחש, בממונה על חקירת הפצרית, שאפילו כשנותנים איזה כמה אגוזים מבגץ, מתברר שהשיניים של הקואליציה שבורות והם לא יודעים לפצח אותם. זה המקרה גם כאן?
2: אז עם יד על הלב, השופט שטיין לא עשה שיעורי בית, לא קרא את החומר, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא סך הכל משמש כעוד איזה אחד מהעובדים של האופוזיציה. הוא לא קרא את החומר, יסמך עליהם, וכנראה גם על הכותרות של עיתון הארץ, הוא כנראה גם מושפע מהכותרות. מעבר לכך, הוא לא עשה שום דבר מקצועי, אדם לא
0: אתה אומר ששופט בגץ שישב היום עתיק הוא דובר האופוזיציה?
2: הוא דובר האופוזיציה, הוא עשה את הדברים בשטחיות, ללא שום התעמקות בדברים, לא כתב שום סיבה, לא מבין מימינו משמאלו, כנראה מה זה כנסת, לא יודע איך מתנהל הליך חקיקה. הוא היום הוכיח שהנה, שוב פעם, אם למישהו היה רוצה לדעת, אם באמת הם משרתים את האופוזיציה או שהם חלק מהפוליטיקה במדינה, אז הנה הפוליטיקה בהתגלמותה. שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים לא פחות מאשר מישהו אחר, כי אנחנו נבחרנו על ידי הציבור, והם לא נבחרים על ידי הציבור, על ידי החברים שלהם, ולכן אני אומר לך, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון, אדם שבא ואפילו לא מבקש תגובת הכנסת, לא מבקש לדעת מה, אלא אמר אתמול לחברת הכנסת נעמה לזימי, תבואי מחר ב-9 בבוקר, תעדכני אותנו, אז כנסת התקן בעיתון הארץ, והיא באה לשתות איתו קפה, וככה הוא הוציא את הצו שבעצם מאפשר לו להקפיא את הכל, אפשר להקפיא את כל העברות האלה. אז עזוב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, ובאמת אדם שטחי, שאני הייתי מציע לו וחבריו, שימו את המפתחות, ובואו בבחירות האלה, שימו את עצמכם במפלגה, ובואו נראה אתכם עומדים מול הציבור שבוחר אתכם.
0: תשמע, אני שותק, אתה יודע למה? כי קיימתי איתך הרבה שיחות בקדנציה הזאת, ואתה תמיד זה שנזהר בכבודם של השופטים, גם של היועצות המשפטיות, אתה אומר בסוף צריך לנסות לעבוד איתם, וכשאני שומע אותך אני די מיואש, כי אני מבין שנשברו כל הכלים, וגם אתה כבר איבדת את אחרון הסיכויים שמישהו שם בצד השני מקשיב לנו, רואה אותנו בצורה שוויונית.
2: אין, אבי, זה שטחיות. זה דבר מינימלי, תבקש תגובת הכנסת רגע לפני שאתה מוציא את זה. מי אתמול היית מבקש? אז אומר לנעמה לזימי לבוא לחברת כנסת הזאת שאתה יודע שרק הסירה פורץ לה ומהפה שלה, אתה לא יודע, תבוא תבקש תגובת הכנסת, רק תגידו לי מה היה. אתה יודע מה, תיקח את הסרטונים של מה שהיה בוועדה, תיקח סרטונים, תיקח משהו מסוים, רק תגיד לי מה, משהו אחד. אתם לא רואים לקרוא, הוא לא יודע לקרוא פרוטוקול, אז פרוטוקול לא יצא, תבוא על הסרטונים אתמול, תעבור עליו בישיבת ועדה.
0: אז למה אין לכם במפלגות החרדיות מישהו שתמיד מתייצב בבגץ, נותן את העמדה שלכם בצורה ברורה, ותמיד אנחנו צריכים לחכות שיפלו החלטות, ואז כן מייצגים אותנו או לא מייצגים אותנו?
2: אז קודם כל, אל תשאל אותי בזה, כי אין לי מאמון במערכת המשפט. עזוב אותי, אל תשאל אותי במערכת המשפט. אבל היום ספציפית, מה היה? היום לא ביקשו אפילו את הייעוץ של הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת, תגיבו לנו. אז דבר תשלחו לוועדה, לא תגובה. לא ביקשו תגובה. אמרו לה, תבואי בבוקר, כאילו לשתות קפה עם שטיין. סליחה, בואי לשתות קפה ותגידי את תעדכני אותי מה קורה. אני כבר עושה מה צריך. הכל תפור, הכל סגור מראש.
0: מה אתם בכל זאת מתכוונים לעשות? הרי יש לכם... אתם בכל זאת, זה נכון שאכן היועצת המשפטית לכנסת מתכוונת להתייצב ולהגן על עמדת הוועדה? כפי שחשף כאן שרון שטיין בתחילת המהדורה?
2: אני לא יודע. לא, אני מאמין שאם יהיה דיון בוודאי, ברגע שבית המשפט ירצה לדון בזה, אני אומר לך שהיועצת המשפטית הכל היה אתמול מולם, גיבו את זה, נשאלו השאלות אתמול, נתנו שעות על גבי שעות הדיונים האלה, ונשאלו עם הדיון החוקי, האדם יצא משפטית לוועדת כספים, שהדיון הוא חוקי, הדיון הוא לפי התקנון, ינתה את זה גם בשם היצא משפטית של הכנסת, היא אמרה את הסעיף 112 בית, אין שום סיבה שהם משנו את דעתם בעניין הזה, אמרו את זה אתמול בצורה הברורה ביותר, הברורה ביותר.
0: תגיד, בוא נדבר רגע על העברות עצמן. יש שם סעיפים חינוכיים מובהקים של גננות חרדיות, דברים שאתה שואל את עצמך, למה צריך לחכות לרגע האחרון של הקדנציה, והתקציבים האלה לא מעוגנים בבסיס התקציב, אחרי 4 שנים. ושם אין לימודי ליבה בגנים, אין לימודי ליבה, אין עריקים, אין שום סיבה שזה לא יקרה.
2: אבי, מלחמות עולם, אתה היית גם מעודה לחלק מהם, אני חושב. מלחמות עולם עם הייעוץ המשפטי, של של של משרד האוצר, של משרד המשפטים, היועץ המשפטית לממשלה, מלחמות עולם אנחנו עושים את זה, שיכנסו חלק לבסיס של התקציב, לפחות חלק מה שהצלחנו בעבר הצלחנו, אבל יש דברים שאין שום סיבה שגננת לא תקבל את הוותק שלה. מה קרה? מה היא לא עובדת? מה היא קונבת? מה זה הדבר הזה? והיועצת המשפטית עמדה על שתי רגליה ואומרה אני לא מוכנה שזה יהיה במלחמה, ורק לאחר מלחמות גם את זה הצלחנו עכשיו להציל ולהביא את זה. וזה מפריע להם, הם אמרו, הכסף הזה לא יעבור. וכל הזמן האופוזיציה אמרה, הכסף הזה לא יעבור, אתם תראו שהוא לא יעבור. אני מקווה שהם לא יצדקו בסוף. אבל אין לי תקווה ואין לי טיפייה מהמערכת הקלוקלת הזאת, שלי בהיקף מערכת המשפט.
0: אני רוצה לסיום לגעת איתך בכובעך כחבר ועדת חוץ וביטחון ומי שהוביל את כל המגעים והניסיונות להעברת חוק גיוס. שמע, כשאתה רואה צר הביטחון יושב ומדיח או לא מדיח, חלוף פיקוד בגלל מעצר מנהלי של מתיישבים, ואז אתה נזכר שאותו שר, כשעצרו בחורי ישיבות או כשהרמטכ"ל התייצב בניגוד לכאורה למדת הממשלה, לא פצה פה. לא הייתה לך איזה סוג של צביטה על ההתנהלות הזאת של ישראל כץ מאז שהוא נבחר? שלא מתח ביקורת וחלק, אפילו ברמז על מעצר בחורי הישיבות.
2: חד וחלק, היה לי צפיתה, ויש לי צפיתה, ששר הביטחון, בצערי, לא עשה מספיק מבחינת האמירות, גם הצחות באמירה, תזדהה, הצחות בזה, הוא לא עשה מספיק, צר לי, אתה יודע, לא ראינו אותו, שהוא בא ונותן את הקול שלו, היית רואה אותו בורח מכל מקום בתקשורת, בשביל לא לדבר על זה, אולי לא איזשהו גם הסכם עם התקשורת, שלא לדבר על זה או לא יודע מה, אבל לצערי, צר לי, אני, עם כל הכבוד לישראל קאט, אני מעריך אותו בתור שר, אבל בעניין הזה של הוציא גינוי על מעצרים של בני התורה, במקום לבוא ויותר לדחוף את החוק, לבוא ולברוח מאמירה כזאת או אחרת, אמירה למען לומדי התורה, אתה יודע מה? אני חושב שהוא היה צריך, לא חושב, אני בטוח שהוא היה צריך לעשות יותר, והוא לא עשה.
0: אז רק בעניין הזה לסיום, אנחנו שומעים הבוקר ציטוטים מיאיר גולן, שאומר אי אפשר לגייס את כל בחורי הישיבות, זה לא ריאלי, צריך לקחת את מה שאפשר, לשבת, לדבר. ואז אתה שואל את עצמך, אז אולי בכל זאת דווקא עם הצד השני של המפה אפשר לדבר, כי בשביל שאתה תחזיק לנו את הממשלה, הם ייתנו לך הכל.
2: רגע, רגע, רגע, באיזה שעה? איזה יאיר גולן, של איזה שעה?
0: שמעתי אותו בבוקר, אני לא יודע מה קרה מאז, זה כמו טראמפ, אתה לא יכול לדעת.
2: קודם כל אל תפרגן משהו כמו טראמפ, בוא, לא צריך להרים אותו יותר מדי, תקשיב, אבל בכל זאת יכול לקחת את הדברים הגורים מטראמפ, לשים עליו, זה כן, הדברים הטובים לא יודע אם יש לו, אבל אחר כך הוא הוציא, אמרו לי איזשהו ציוץ שכולם חייבים קיוץ וצריך להגח את כולם. אז מכיוון שאנחנו מדברים על אדם שכנראה משנה דעתו כל שעתיים, שלוש, היציבות זה לא הדבר החזק שלו כנראה, ולכן אני אומר צריך לעשות הכל שהממשלה לא תהיה בידיים של אנשים כאלה שלא יציבים בתעתם, שכל פעם שטוב להם מחליפים את הדעה שלהם פעם לפה פעם לשם. אני צריך להבין שהממשלה צריכה להיות בידיים יציבות, בראש יציב, בראש תלול, ולכן אנחנו אומרים לכולם, יש ממשלת ימין, צריך לחזק אותה, צריך לעשות בה שינויים גדולים וטובים, אבל צריך לעשות הכל, אבל קודם כל בואו נחזק את עצמנו כציבור חרדי, כתנועת ש"ס, ותאמינו לי, נדע לעבוד עם הכלים האלה,
0: ולא בשם
2: אף פעם, יותר טוב,
0: נלחות
2: פעם אחרת.
0: ובשיחה הבאה, נדבר כאן גם על החיזוקים, איך נעשה את זה עם החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אבל זה כבר נושא לשיחה הבאה. יושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר ועדת כספים, וועדת חוץ וביטחון. תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה רבה לך וכל המאזינים, וחשוב מאוד שכל בני התורה שנהנים, חשוב מאוד שימו על עצמכם, ונשמעתם מאוד לנפשותיכם. לקריאה לכולנו בשעם ישראל בנות השם הקדוש ברוך הוא יעזור ואומר לצערותינו די, ונזכה לאחדות בעם ישראל בזכות התורה תגן גם על חיילינו בנות השם.
0: לא נותר אלא ונאמר אמן. תודה רבה לך ינון אזולאי. עורך הדין אברהים יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם יהדות התורה, ואריה ארליך, עורך מגזין משפחה, שלום לכם, ערב טוב.
3: ערב טוב, אני היחיד בשיחה הזאת שאינני עורך דין.
0: תשמע, עם העריכה שלך, אתה העורך המרכזי, עם כל העריכות שלך בעיתון. נפתח איתך עורך הדין יוסטמן, כי כחבר ועדת הבחירות המרכזית, במשך תקופה ארוכה של מערכות בחירות, ההחלטה הזאת של יושב ראש ועדת הבחירות, היא שומטת את השטיח מתחת לרגלי המפלגות החרדיות, הרי בלי בסיס העדכון הזה, תוך כדי יום הבחירות, אתה לא יכול לפנות למצביעים. איך מתכוונים להתמודד עם זה?
4: אתה יכול לפנות למצביעים, אבל אתה לא יכול לפנות אליהם בצורה חכמה. כלומר, לגרוע את המצביעים שכבר הצביעו, ולפנות רק לאלה שעוד לא הצביעו. זאת החלטה שהיא באמת, אני יכול להגיד לך, די תמוהה. יש בה יותר חורים מגבינה שוויצרית. אין בשאלת הסמכות, האם באמת יש לו סמכות ליושב ראש, אם הוא נתן לעצמו סמכות כדין, או שזה סמכות, כפי שאגב, היועצת המשפטית לממשלה חושבת, שמוקנית לוועדה, ולא לו.
0: זה משהו שלא הובא לפתחה של הוועדה בכלל, החלטה שלא...
4: לא הובא לפתחה בניגוד להרבה מאוד נושאים אחרים שרצו לשנות בחוק הבחירות. רק לפני חודש עסקנו בנושא של האם תהיה הצבעה בבתי אבות, האם תהיה, אתה בטח עקבת, האם תהיה אפשרות לכתובת כפולה במשרד הפנים, כל מיני דברים פרוצדורליים שמתעדכנים מבחירות לבחירות, ושתמיד, אבל תמיד, הם עוברים קודם כל את ועדת הבחירות, ומשם עוברים לכנסת להליך חקיקה רגיל. לא קרה. זה נדון כסוג של עתירה, אבל זו לא הייתה עתירה. זו הייתה בקשה, לא נלאה את המאזינים, אבל יש פה משהו מאוד פגום בצורה שבה ההחלטה הזאת התקבלה. לא רק בסמכות, אלא גם בדרך הדיון שלא היה או כן היה. וככלל, ההסתמכות הזאת על חוק הגנת הפרטיות לא ברורה בכלל.
0: גם צריך להבין שהוא בעצם, הרי ראינו את התגובה של השר קרי שאומר נתעלם מזה, אבל הוא בעצם משליך על כל מי ששב הקלפי, בעצם איזושהי תביעה עתידית נגדו על זה שהוא הפר את הפרת חובה חקוקה או איזושהי עילה מכוח החוק. הוא בעצם יהיה חשוף לתביעה אישית. אני רוצה לפנות אליך, אריה ארליך, מה אתה שומע מפלגות החרדיות, איך מתכוונים להתמודד עם זה? תכף נשמע גם אולי מעורך הדין יוסטמן, אבל בעיקר אני חושב שאם זה, אם אנחנו נשאר עם ההחלטה הזאת, אז בצד החרדי יראו בכך איזושהי תחושה של גניבת בחירות ממש. הרי זה הבסיס של המפלגות החרדיות ביום הבחירות, להניע את הבוחרים.
3: תראה, אז בצד הטכני המעשי, אני מניח שיש עכשיו נערכים דיונים בנושא, ועורך דין יוסטמן ידע טוב יותר כמי שמכהן שנים בוועדת הבחירות המרכזית לומר מה הפרצות ואיך אפשר כאן להתמודד. אבל ברמת הקמפיין, אני חושב שיש כאן הזדמנות של קמפיין מבחינת המפלגות החרדיות ובכלל גוש הימין להראות עד כמה כאשר מדובר בניסיון של בגץ והחונטה לצמצם את כוחן של המפלגות החרדיות, חרדיות, עד כמה הם מאבדים כל רסן ושוברים אפילו את הסטנדרטים של עצמם כביכול ופועלים בחוסר סמכות ויוצרים תקדימים. הרי הנורמה הזאת קיימת שנים, הנורמה של דיווח של משקיפים למפלגות שלהם, אגב לא נוקטות בטקטיקה הזאת, רק בטבע הדברים, מפלגות החרדיות, זה, המערך הזה הוא הכי יעיל והוא כנראה שווה איזה, עוד איזה מנדט או שניים. וכאשר הציבור יבין שמדובר פה בהירתמות של המערכת שעושה הכל, כולל חציית כל הקווים האדומים כדי לפגוע במפלגות החרדיות, ומי יודע מה עוד מצפה לנו כאן בקנה, אז אולי זה ישמש כחלק מהקמפיין, כחלק מהגוואלד, כחלק מהניסיון להניע את הציבור ולהמחיש שמדובר בשעת חירום. למרות אגב האכזבה שקיימת מטבע הדברים מהביצועים של המפלגות החרדיות בקדנציה.
0: זהו, דווקא בגלל האכזבה, אז בתקופה הזאת אתה צריך יותר להתקשר לבוחרים ביום הבחירות, לשכנע שיצאו מהבית, כאן תהיה ההתמודדות. אני רוצה לשאול לך, עורך הדין יוסטמן, אתה בסופו של דבר יושב ביחד עם השופט סולברג בוועדה, וכשאתה מדבר איתו, אתה רואה איזושהי עוינות כמי שבא, ושמענו לפני זה את עינון אזולאי, חבר הכנסת אזולאי, איך הוא מדבר נגד מערכת המשפט, שהוא היה עד היום החבר הכנסת אולי הכי מתון בשס בעניין הזה. אתה רואה באמת עוינות שנושבת מכיוון מערכת המשפט, כולל השופט, כלפי המגזר החרדי והמפלגות החרדיות?
4: אני חושב תראה, בעבר הפשרות המרכזית, כמו שאתה יודע, זה בנוי אחרת. הבעיה הגדולה היא גם אם תהיה פה החלטה כלשהי לעתור נגדו לבגץ, אז אנחנו יודעים איך הדברים נראים, כן?
3: לא, לעתור לבגץ נגד שופט בגץ.
4: נגד שופט בית משפט עליון, כן, זה לא תמיד עוזר.
0: למרות שכבר היו דברים מעולם.
4: נכון.
0: כולל החלטות שיעברו, שהתקבלו, כולל עתירות שהתקבלו, כן.
4: נכון, אבל זה לא תמיד עובד, במיוחד לא שופט כזה שהוא כרגע באיזשהו תפקיד בבגץ, שתפקידו לעמוד בפרץ ו... להוכיח שהוא לא שמרן או כן שמרן, אני לא יודע בדיוק מה קורה, אבל עצם העובדה גם שהאירוע הזה הוא לא חדש אגב. האירוע הזה של הוצאת מידע מתוך הקלפי לטובת המפלגות הוא אירוע של עשרות שנים. לא יודע אם אתם מספיק צעירים בשביל לזכור את הנושא של דפי האלף למשל. אני מכיר אותו כבר 20 כמה שנים, אני מניח שהוא קיים כבר 30 שנה. ולא רק שאנחנו מכירים את זה, אלא גם בתי המשפט מכירים את זה. זה אירוע שכבר עלה בכל מיני הזדמנויות, וכבר דיברו עליו, ואף אחד לא ניסה לעצור את זה. כך שזה מאוד מאוד מוזר מה... היד הייתה קלה על ההדק, אין ספק בכך. החלטה שהוא קיבל היא החלטה, סוג של החלטה,

0: ורגע לפני הדקה 99 ולהגיד לא משחקים, כשהוא יודע שכבר אין כנסת מכהנת ושהסיכוי כרגע להעביר חוק הוא אפסי, אני חושב שיש פה איזה חוסר הוגנות.
1: טוב, אני רוצה לדבר על עוד עתירה שהגשתם לוועדת הבחירות. בבקשה, אריה, בבקשה.
2: רק משפט היסטורי. אתם בטח זוכרים, כמו שאמר אברהם יוסיק צעירים, לזכור כולנו איך, מה היה בבחירות באפריל 2019, כשהליכוד הפעיל אז מבצע נרחב של הצבת 1,300 מצלמות בקלפיות ביישובים ערביים, כדי לשמור על תואר הבחירות, ובבחירות ההן הייתה הצלחה פנטסטית למפלגות הערביות עם 10 מנדטים, ואחר כך בבחירות שמיד לאחר מכן זכו ב-13 מנדטים. זאת אומרת, כאשר נותנים לציבור הרגשה של הצהרת צעדים, אז זה דווקא מתבטא ומתפרץ הפוך, ואני מקווה שהציבור החרדי יבין את זה, שכשסולברג הופך את הרדיפה נגד הציבור החרדי לפרויקט אישי, הכי אישי שיש, ובדיונים בבגץ בקובעו כשופט בית משפט עליון הוא סונט במשטרה למה אתם לא עוצרים ומנהלים ציד מחשפות אחרי הריקים חרדים ברחובות, ובקובעו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הוא יוצא נגד הטקטיקה הזאת של הבחירות המאורגנות בציבור החרדי, היעילות, הסדר, היכולת באמת למקסם קולות. אז צריך להבין שיש פה מול מי אנחנו ניצבים, ואולי מאז יצא מתוק גם בעניין הזה, הציבור יבין באיזו רדיפה, באיזו, כמה לא בוחלים בשום דבר ברדיפה הזאת נגד הציבור החרדי.
1: עורך הדין יוסטמן, נושא האחרון, אתם הגשתם עתירות לוועדת הבחירות המרכזית נגד קמפיין החוצות של סיעת הציבור החרדי שמשתמשת באות ג'. בסוף, מבחינה משפטית או מהותית, איפה עובר הקו האדום בין זכות ההתמודדות הלגיטימית לבין מה שאתם מגדירים כהטעיית מצביעים?
0: אגב, לא אנחנו הגשנו, מי שהגישה עמותת חוקתי, היא גם הגישה את העתירה נגד המפלגות החרדיות, כי המפלגות החרדיות לא חשבו שהן צריכות להגיש עתירה נגד לייטנר ובכך לתת לו לגיטימציה, אבל כך או כך, בוודאי שמה שהוא עשה זה סוג של הטעיה וצורה לא נכונה של שימוש בפתק בחירות, להגיד לציבור שהוא כאילו חלק מזה, בכל זאת, עם כל התחכום של הקמפיין, לא כולם מבינים את הרעיון שעומד מאחורי, ואני בהחלט שמח שהוא נדרש להוריד את הפרסום הזה, וכך אני מבין שהוא עושה בימים האלה, ולהפסיק את הפרסום, דווקא בגלל העתירה הזאת שהוגשה נגדו. אני חושב שזה נכון. אגב, רק משפט נוסף לגבי הנושא הקודם שדיברנו עליו, מי שנפגע כרגע זה באמת המפלגות החרדיות שהן הכי משתמשות בזה, למרות שגם הליכוד וגם, אגב,
1: גם יש עתיד, גם לה יש מאגר מצביעים.
0: מפלגות האופוזיציה שאגב גם לא הגיבה אולי לעתירה בצורה חיובית, אבל אמרה שהיא מעדיפה להשאיר את הנושא כמו שהוא. לא רק זה, גם עיריות משתמשות בזה, תהיה פה מפולת גדולה, כי גם עיריות משתמשות בזה בכל מערכת בחירות. זאת אומרת, מן הסתם החוק הזה יתוקן, רק חבל שזה קורה עכשיו, וכנראה שלא יספיקו לעשות את זה.
1: אריה, אני רוצה לסיום, כמי שיצא לו להיות בחלק מהקמפים מול בחורי ישיבות, היית בישיבת וולפסון במקומות אחרים, כשאתה פוגש את בחורי הישיבות, אתה רואה אצלה מחזבה מהפוליטיקאים החרדים שאולי יכולה לגרום בשוליים להימנעות מהצבעה הפעם, או שאתה להפך רואה איזושהי התעוררות ללכת במעין מי להשם אליי, ללכת ולהצביע?
2: הייתי, כפי שאתה אומר, לפני שבוע בדיוק בזמן הזה בקמפ של ישיבת וולפסון, אגב רק שם לתתה, וגם זה ככה היה ברגע האחרון, אבל אני ראיתי שם באמת את, מצד אחד את האכזבה, ישבנו לי חבר כנסת פינדרוס ונשלחו אליי שאלות, פתקאות שבהן בחורי הישיבה החשובה, באמת שאני חייב לציין גם את ההתפעמות שלי מעדינות הנפש, מהעדינות של בני תורה, והם הציגו שאלות, וחלק מהשאלות באמת נגעו בחידלון הזה, האכזבה מכך שהמפלגות החרדיות לא הצליחו להסדיר את הנושא שבליבת ציפור הנפש של הציבור החרדי. מצד שני, אני חס וחלילה לא ראיתי שום מחשבה לא להצביע, בטח לא כשמדובר בבני ישיבות, בטח לא כשמדובר בבני ישיבות שרוצים להצביע לראשונה בחייהם. אני לא חושב שזה עומד שם, אבל כן, אני כן אומר, למפלגות החרדיות יש הרבה דרך לעשות מבחינת להחזיר את לב הציבור החרדי, מבחינת להשפיע על דעת הקהל, לתת הסברים, לרדת ממגדל השן, להסביר בגובה העיניים מה היה, איפה כן האחריות, איפה אפשר לקקן, איכן שהם נכשלו בקדנציה היוצאת. יש אכזבה, יש חמיצות. ככל שמדובר בציבור חרדי איכותי, בטח בבני ישיבות, אני לא רואה אף אחד שלא יצביע או שיצביע למפלגה לא חרדית כתוצאה מהאכזבה הזאת, אבל זה לא פותר את המפלגות החרדיות מלתת תשובות,

0: לעשות בדק בית, לעשות חשבון נפש, להציג פנים של, אתה יודע, אפשר לדבר על הקמפיין.
1: אפשר גם לומר, אגב, כשאנו בכל זאת תצביעו לנו, בגלל שזה יהיה באמת מפקד. מי חושב שההגנה על בני הישיבות היא עדיין בראש מעיינינו, וכל מי שלא ילך להצביע על מפלגה חרדית, המשמעות תהיה שהוא נותן יד לפגיעה בבחורי הישיבות, אין לזה שום משמעות אחרת. עורך הדין אברהם יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם יהדות התורה, אריה ארליך, עורך מגזין משפחה, תודה רבה לכם. ערב טוב.
0: תודה, ערב טוב.
1: פרסומות ומיד נשוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: אברהמי, אתה נראה דורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
14: בתרקלין חשמל כהלכה.
13: עכשיו, בכל הסניפים.
15: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
3: חזרנו מהפרסומות ואיתנו הפרופסור רודי זומר, מומחה לפוליטיקה אמריקאית ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר בכיר ב-INSS. שלום לך, ערב טוב.
4: היי, ערב טוב.
3: שמע, כמומחה לפוליטיקה אמריקאית יש לך היום את התפקיד הכי קשה אולי בעולמות התקשורת, לנסות ולהסביר התנהלות שנראית כמעט לא רציונלית, ובכל זאת מדובר בנשיא ארצות הברית, אז מה בעצם טראמפ רוצה, ובעיקר למה הוא מתנהל בזגזוג הזה?
4: אבי, אני חושב שאולי היציאה למלחמה הייתה לא רציונלית ולא מתוכננת כמו שצריך, אבל עכשיו דווקא בהתחשב במצב, אני חושב שטראמפ מבין שהאופציה הצבאית לא מספקת לו את מה שהוא רוצה, הוא לא מעוניין להיכנס אליה, ככל הנראה יותר לעומק, אנחנו כבר אחרי סיבוב שביעי, שמיני, תשיעי, אני לא יודע, כבר הספקתי לספור של איומים שבסוף לא מתממשים. זאת אומרת, זה בעצם איומים שמטרתם להביא את עצמו עם יד יותר טובה לשולחן המסע ומתן. והבעיה היא, אבל אני חושב שהבעיה האמיתית של טראמפ, זה שגם בשולחן המסע ומתן, האופציות שיש לו הן לא באמת טובות. זאת אומרת, הוא כרגע לגמרי ירד מכל הנושא של שינוי משטר, הגרעין לא שמענו עליו, לא על הבליסטיקה, לא על השלוחות, כל מה שמדברים עליו זה הורמוז, ואפילו שם עושה שהרושם שהאיראנים יקבלו יותר ממה שהם, יותר ממה שהם אי פעם ציפו שהם יקבלו.
3: אבל בסוף מדובר באיש שתמיד הוגדר כאמן המסע ומתן, וכשהוא, אנחנו רואים את כל הציוצים האלה, עם האיורים של תקיפה ב-AI, הוא לא מרגיש שהוא עושה מעצמו צחוק, אם הוא בסוף לא מתכוון באמת לתקוף, כשהוא מדבר על התקיפה הכי גדולה, מאז מלחמת העולם השנייה, ואתה בסוף רואה שהוא בכל פעם מתקפל.
4: נכון, אני חושב, אני לא יודע אם הוא עושה מעצמו צחוק, אתה יודע, אני לא רוצה להישמע מזלזל, אבל אני בהחלט חושב, אתה יודע, שלא שאני מתכוון שאתה מזלזל בו, אני מתכוון שזה מין ביטוי כזה, אתה יודע, שיכול לתת תחושה, כאילו אנחנו לא מעריכים את הנשיא האמריקאי. אני פשוט חושב שטראמפ כרגע...
3: אמר לי אגב חבר בפוליטיקה האמריקאית שגם אתה מכיר, תמיד תזכור שמדובר באדם ששלוש פעמים הביא למעלה מ-70 מיליון מצביעים לקלפי, אז אל תזלזל אף פעם.
4: בדיוק, בדיוק. אז לכן אני, זה בדיוק הרוח הדברים, אבל כן אני חושב שטראמפ נמצא כרגע באיזה מין לימבו אסטרטגי, ואני חושב שפה אתה מזהה משהו מאוד נכון, הוא... כל הכלים הכי גדולים שיש לו, והוא מנפנף בהם, אתה צודק, הוא משתמש ב-AI כדי לנפנף בהם, אבל הוא מנפנף בהם. אם זה הכלים הכלכליים של המצור הימי, אם זה הכלים הצבאיים של הצבא האימתני, כן, הצבא האמריקאי הוא צבא אימתני, כל הכלים האלו מנפנף בהם, והוא נתקל מול אויב שבעצם הוא לא מצליח באמת לגרום לו לעשות, הוא לא מצליח לגרום לו לשנות את דרכיו, כן, זה מה שאמריקאים מכירים, אם באמצעות של עוצמה קשה שזה הצבא, או באמצעות של עוצמה רכה, שזה אמצעים כלכליים ואחרים, הם רגילים לגרום לאומות בעולם ליישר קו עם מה שהם רוצים, ובינתיים טראמפ פשוט לא מצליח לעשות זה. אפילו הייתי אומר, אבי, לצערי, כן? אנחנו כולנו יודעים מה מדובר, כשמדובר בשטן מטהרן, השטן מטהרן במידה רבה נהיה יותר חזק, בעצם העובדה קודם כל שהוא שורד, שרד עד כה וממשיך לשרוד, ואפילו יותר מזה עושה רושם שבאמת, לפחות אם אתה יודע, אם מי שמעוניין לעשות חוכא ואטלולא מנשיא ארצות הברית, עושה רושם שהוא יכול להגיד, הנה זה מה שהאיראנים עושים עכשיו.
3: תשמע, יותר מכל למרחיקי לכת היסטורי, וטראמפ הזה היה נער, זה מזכיר את לינדון ג'ונסון במלחמת וייטנאם, שאמר, מה הם רוצים הווייטנאמים, והם מתנהלים באיזשהו סוג של אי-רציונליות. יכול להיות שמבחינתו זה הרע במיעוטו, כי אנחנו רואים שלמרות שהוא נגרר לאירוע שהוא לא רצה, הוא בסוף יוצא ממנו עם נפגעים אמריקאים שאפשר לספור על אצבעות כף יד אחת, אולי גם זה עובר לו בראש. אני רוצה לשאול אותך, אבל כלפי נתניהו, מה היחס היום בוושינגטון? האם טראמפ בסוף, כשהוא מסתכל על נתניהו, אומר, זה האיש שגרר אותי למערכה לא רצויה?
4: אני חושב שקודם כל, אם מסתכלים על הסיקוונס ההיסטורי, כן? טראמפ בתחילת ינואר או באמצע ינואר, כשהמאומות בטהרן מתלקחות השלטון האיראני רוצח, כן, ודם קר, עשרות אלפי מפגינות ומפגינים, אומר לאמריקאים, לאיראנים, סליחה, לציבור האיראני, help is on the way, העזרה בדרך, כן? נתניהו נפגש איתו ב-11 לפברואר, זאת אומרת, כנראה כבר בנקודה הזאת טראמפ החליט פחות או יותר מה הוא הולך לעשות, זאת אומרת, זה נכון שהוא עושה את זה עם ישראל, אבל קשה לי לומר שהוא עושה את זה שהוא נדחף על ידי ישראל, אבל צריך לזכור, אבי, שיש פה פחות, אני חושב שזה פחות חשוב מה האמת ההיסטורית הצרופה מבחינת ישראל כרגע, ויותר איך הדברים נתפסים בעיני לא רק שוליים סערוריים בארצות הברית, אלא ממש הקהלים נכבדים, ואפילו במסגרת, בקרב אנשים שנמצאים במעגל הקרוב של טראמפ. והאופן שבו דברים נתפסים, אם זה נכון היסטורית או לא, זה לא חשוב, וסליחה שאני בתור פרופסור באוניברסיטה אומר שההיסטוריה לא חשובה, היא בהחלט חשובה, אבל לא לדיון הזה, כי בדיון הזה, בדעת הקהל האמריקאית, ובקרב רבים ממקבלי החלטות בתוך הממשל האמריקאי, התפיסה היא בדיוק מה שאתה אומר, ישראל גררה את אמריקה, נתניהו גרר את טראמפ לתוך הדבר הזה, וזה רק מלבה את האש האנטישמית והאנטי-ישראלית, ופה אנחנו בבעיה מאוד מאוד חמורה, כיוון שתפיסה כזאת, אתה יודע, זה גם מתקשר לסרטונים של נתניהו משכנע את הקונגרס לצאת למלחמה בעיראק בתחילת שנות ה-2000, אנחנו נמצאים בעצם בסיטואציה
3: אז הוא עשה את זה כאזרח מודאג, כן, שהוא הופיע שם.
4: נכון, אבל התפיסה היא בעצם שאמריקה, בדיוק המלחמות הכל כך לא פופולריות האלה, מה שהם קוראים ה-never ending wars, או ה-endless wars, כן? מלחמות האין סוף במזרח התיכון, מי שבסוף גורר אותם לתוך זה, זה ישראל. עוד פעם, אני לא אומר שזה מה שהיה, אבל אני אומר שככה זה נתפס, וזה גרוע מאוד מבחינתנו.
3: בוא נדבר רגע על מה שקורה בתוך הפוליטיקה האמריקאית, במפלגה הדמוקרטית, אנחנו רואים את התוצאות, אולי לא סופיות של הבחירות, במישיגן, כשהמועמדים פרו-אסלאמים מנצחים את המועמדים שמזדהים עם ישראל, האם לשם פניה של המפלגה הדמוקרטית?
4: זו שאלה מאוד גדולה, ותראה, התפיסה הייתה עד כה שבמפלגה הדמוקרטית בעצם אותם סוציאליסטים דמוקרטיים, כן, שהם בעצם בין השאר גם אנטי-ישראלים, מצליחים במקומות שמה שנקרא דיפ בלו, כן, הכחול העמוק, זאת אומרת, מקומות שהם מאוד מאוד דמוקרטיים, כמו לדוגמה ראש העיר ממדני בניו יורק. ושבמדינות מפתח, מדינות כף מוזניים כמו מישיגן, שאותה טראמפ ניצח בהפרש של פחות מ-2% ב-2024, שם הם לא יהיו פופולריים ולא יצליחו. לא יצליחו בין השאר גם ברמה פרקטית, כי גם אם הם ינצחו את הפריימריז, הם לא יצליחו לנצח את הבחירות לסנאט או לבית הנבחרים. ומסתבר שזה לא נכון. מסתבר שבמקום כמו מישיגן, אותו מועמד הוא לא פרו-מוסלמי, הוא מוסלמי בעצמו, שאגב זה לגיטימי להיות מוסלמי, אבל במקרה הזה הוא מוסלמי מאוד מאוד אנטי-ציוני ואנטי-ישראלי. הצליח לנצח בפריימריז, מול מועמדת אגב שקיבלה תמיכה אדירה, קודם כל מבחינה כספית, כן, היא קיבלה מעל 60 מיליון דולר, הוא קיבל קצת מעל 7 מיליון דולר, מתוך ה-60 מיליון דולר שהיא קיבלה משהו כמו 32 מיליון מ-IPAC, זאת אומרת מלובי פרו-ישראלי ושמזוהה מאוד עם ישראל, בכל זאת היא הפסידה, כן, אומרים באמריקה שמאני טוקס, אז מאני טוקס כנראה אבל עד איזושהי מגבלה. עכשיו, זה בעיה מאוד רצינית מבחינתנו, כי בסוף באמריקה יש שתי מפלגות, המפלגה הרפובליקנית, אנחנו יודעים שיש לנו שם גם ידידים מאוד גדולים, אבל אנחנו יודעים שבסיס התמיכה הולך ומצטמצם בטח בקרב צעירים, המפלגה הדמוקרטית, כן, שפעם, אני חושב שאחד הידידים הגדולים רק לאחרונה היה ג'ו ביידן, כן, אפשר להגיד, היו נקודות אולי שבהם היה פערים בינו ובין הממשלה בירושלים, אבל הוא בהחלט היה לא סתם פרו-ציוני, אלא ציוני אפילו הייתי אומר.
3: הוא הגדיר את עצמו הזאת, כציוני.
4: נכון, נכון. ואני חושב בצדק, המפלגה הזאת, אנחנו ממש מאבדים אותה, כן? עכשיו, כי אם זה קורה לא רק בדיפ בלו, כן? במקומות האלה שהם כחול עמוק, כמו מנהטן, אלא גם במקומות כמו מישיגן, שזה מדינות כף מוזניים, הבעיה הישראלית היא עמוקה מאוד, והבעיה הזאת, עוד פעם, צריך לזכור, אין לנו תחליף לאמריקה. הבריטי או אמריקה היא קריטית לביטחון מדינת ישראל ברמה הכי עמוקה ומיידית וברורה. ואנחנו צריכים לחשוב, הממשלה הבאה תצטרך לחשוב, מי שזה לא יהיה, תצטרך לחשוב באופן מאוד מאוד רציני איך יוצאים מהבור הזה.
3: אחרת נגיע אולי לבעי פרטיזן אנטי-ישראלי, בניגוד לדו-מפלגתיות שהייתה פעם בעד ישראל.
4: אנחנו חלקית שם, נכון, אנחנו חלקית שם, אתה צודק מאוד.
3: הפרופסור יהודי זומר, מומחה לפוליטיקה אמריקאית ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר בכיר ב-INSS, תודה רבה לך, ערב טוב.
4: בשמחה, להתראות.
3: פרסומות ומיד נשוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
5: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
6: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
5: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
7: אני מבקש כאן באחת בלילה.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס, טאפו צ'יפס מקס.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
11: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
10: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
12: נפגש כאן באחת בלילה.
13: לב אל הנשמה, הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
14: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
15: חד משמעית.
14: וזה לא מתחיל רק בשיעור ג'.
13: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן. לב אל הנשמה, כל יום בבין הזמנים בשש בערב, רק כאן, בכל חי.
16: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
17: חזרנו מהפרסומות ואיתנו חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד. שלום לך, ערב טוב.
18: שלום אבי, ערב טוב.
17: תשמע, איך אתם מגיבים להחלטת בית הדין הפנימי של הליכוד, שבעצם המשמעות מבחינתכם שחצי מחברי הרשימה לא יהיו בכנסת הבאה?
18: קודם כל, זאת ההחלטה של, אתה יודע, בית הדין, והולכים לפייה. יש, אני הבנתי שיש גם עתירות לבית המשפט המחוזי. לי באופן אישי הדברים לא משנים, כי אני מתמודד ברשימה הארצית, כך או אחרת. בעזרת השם, מציגים לציבור את העשייה, יש לנו מאבק גדול, והוא הכי קשור, על זהותה היהודית של המדינה, על ארץ ישראל, על עם ישראל, על העתיד של עם ישראל כאן. ואני מגיע לציבור עם העשייה ועם החזון, ומצפה, מבקש מהם את האימון.
17: בסוף כשאתם מתווכחים על המסגרת של הפריימריז, אתה רואה שבמרכז-שמאל רובם הולכים עם רשימות שהיושבי ראש מכתיבים, אנחנו רואים אפילו את גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מהליכוד, יוצאי הליכוד שמתכוונים להכריז מחר על הקמת רשימה, אז במידה מסוימת ידיכם כבולות, שאתם לא יכולים לשים את המועמדים האטרקטיביים ביותר.
18: יש בליכוד, הכוח של הליכוד הוא היותו תנועה עממית שמחוברת לשטח, הכוח שבסוף, יש 150 אלף חברי ליכוד שבמשך שנים משלמים את דמי החבר, והם אלה שבוחרים, ואתה יכול להגיע מלמטה, להיות אדם פשוט, נקרא לזה, לא אדם שמפורסם, לא עיתונאי מפורסם, ולא כוכב טלוויזיה, ולא אלוף או מישהו בסגנון הזה. ולבוא ולצמוח, ולעבדך הנאמן קיבל בסוף הזדמנות, לא הגעתי מישהו, לא צמחתי משום מקום, ולא הייתי אדם מוכר ציבורי לפני שנבחרתי. הליכוד, הפלטפורמה הזאת נתן לי את האפשרות להיבחר, ולייצג את הציבור, ולייצג את הערכים הלאומיים, את הערכים של הזהות היהודית, את הערכים שבהם אנחנו מאמינים. בצורה
17: המיטבית,
18: וזה כוח, וזה
17: סוד
18: כוחה של התנועה.
17: אז בוא נאמר, אתה עוד כנער, קמת בשעתו את התא הכתום נגד תוכנית ההתנתקות. עכשיו אתם נמצאים היום במציאות שבה אתה רואה את המרכז שמאל שמתחפש לימין. ראינו את הסרטון של גדי אייזנקוט, ואתה רואה שבציבור קשה לליכוד לצבוע את גדי אייזנקוט בצבעים של שמאל, בגווני שמאל, ואולי כאן ההתמודדות הגדולה שלכם, לא נראה בסקרים שאתם מצליחים לצלוח את זה, נכון לעכשיו.
18: קודם כל, אמרת נכון לעכשיו, אנחנו בהחלט, אנחנו נסיר את המסכות האלה, אנחנו נסיר את המסכות מגדי אייזנקוט, אנחנו נסיר את המסכות האלה של אדם שמאמין בתפיסת עולם של שמאל בצורה הכי פשוטה וברורה של הדברים, ואתה יודע, לא רק הוא, אלא בסוף מרכז הכובד של הממשלה שהוא הולך להקים, של הקואליציה האלטרנטיבית שלו, זה יאיר גולן. ובזמן שאנשים כמו אייזנקוט ובנט וליברמן, אנחנו יודעים, הם אנשים שרוצים כיסא מעל הכל. אצל יאיר גולן, האידיאולוגיה היא מעל הכל. והאידיאולוגיה שלו, האידיאולוגיה נוראית, אידיאולוגיה זוועתית, אידיאולוגיה אנטי-יהודית, אנטי-ציונית, שונא ומתאב את ההתיישבות, מתאב באמת את תורת ישראל, כל דבר שקשור לזהות יהודית. והאיש הזה, אגב, הוא היחיד שאומר שהוא לא, היחיד שלא אומר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, שהוא מוותר על להיות ראש ממשלה כדי להגשים את האידיאולוגיה הזוועתית שאותה הוא רוצה לקדם.
17: אולי מתאים שיקח את שר החינוך, כי הוא מנסה לחנך את כולם, את הציונות הדתית, את החרדים, על כל אחד יש לו את ההתבטאיות שלו.
18: יש לו מועמדים שרוצים גם את זה, יש לו את גילת קריב, יש לו את נעמה לזימי, ויש שם כל מיני אנשים שבאמת סוד הניפור שלהם למורשת ישראל ולזהות יהודית, הוא היה, זה ממש באמת הדבר שעומד לנגד עיניהם.
17: חבר הכנסת אקלר, אם אפשר משפט סיום, כי הג'ינגל כבר מתנגן ברקע לסיום המהדורה, בבקשה.
18: היום אנחנו, אז אני אומר לך ככה, היום אנחנו שמענו את גדי אייזנקוט מדבר על ועדת חקירה משפטית, ועדת חקירה שיקים אותה יצחק עמית, ועדת זו ועדה שלא תגיע לאמת אלא תטייח אותה, והחוק שאני מוביל, ועדת חקירה לאומית, זה החוק היחיד שיכול להביא לוועדת חקירה היחידה שתביא לאמת ותביא לתיקון, ועל זה אנחנו הולכים בין השאר גם למשאלה וקריטי לעתיד של כולנו.
17: חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב.
18: תודה רבה, ערב טוב.
17: ועד כאן המהדורה המרכזית ליום רביעי השבוע. אנחנו נאמר תודה רבה לצוות שעשה במלאכה, לעורך קובי סגל, לטכנאי פנחס בינדר, למפיקה נורית אפלבאום. כאן איתכם כמידי יום רביעי היה אבי בלום מאחורי המיקרופון. ערב טוב והמשך שבוע נעים.

0: טעים. זה פרווה?
1: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מיד, מסיבת עיתונאים עם אבריימי ואריק קרויזר.
15: כולם!

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. דובר משרד החוץ של איראן נודיע כי טהרן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר הורמוז. בהודעה נמסר כי הצהרה משותפת של שתי המדינות נמצאת בשלב הסופי, בתנאי שארצות הברית לא תפריע ליישום ההסכם. עוד צוין כי ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמיצר בטוח לשייט עבור כל הספינות שיעברו בו, לשון ההודעה. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס מוקדם יותר הערב למגעים להסכם בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה והציר. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, אבל קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן.
2: שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה הוחידי מצהיר במפורש על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. ואני מבקש להעביר, הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן, עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
1: ממשלת לבנון מקיימת מגעים למנוע תקיפות נוספות של ישראל בדרום המדינה לאחר ההפרה הבוטה הבוקר של ארגון הטרור חיזבאללה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו בצהריים מטרות טרור בדרום לבנון, ועל פי דיווחים במדינה שני מחבלים חוסלו ועוד כ10 נפצעו. כזכור, בצהל הוציאו מוקדם יותר התראת פינוי לתושבי הכפר אל מנסורי שנמצא בשטח הקו הצהוב בו פועלים כוחות הביטחון. הרמטכ"ל יאיר זמיר קיים היום הערכת מצב ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור ומפקדים נוספים. זמיר אמר ללוחמים בשטח, אנחנו פוגעים בחמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. לדבריו, לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו בשבעה באוקטובר. חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס תוקף בחריפות את שופט העליון אלכס שטיין שהכריע הבוקר להקפיא את העברת התקציבים לחינוך החרדי. בריאיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום אמר אזולאי, אין לי אמון במערכת המשפט, השופטים פוליטיקאים.
3: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון. אדם שבא ואפילו לא מבקש תגובת הכנסת, לא מבקש לדעת מה, אלא אמר אתמול לחברת הכנסת נעמה לזימי, תבואי מחר ב9 בבוקר, תעדכני אותנו, שבעצם מאפשר לו להקפיא את הכל, אפשר להקפיא את כל העברות האלה. אז עזוב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, ובאמת אדם שטחי שאני הייתי מציע לו וחבריו, שימו את המפתחות ובואו בבחירות האלה, שימו את עצמכם במפלגה ובואו נראה אתכם עומדים מול הציבור שבוחר אתכם.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
5: יש פער וטעים, החלב החדש,
7: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה באובסי החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
5: יש פער וטעים, החלב החדש,
7: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: אריק קרויזר.
1: ערב טוב, ערב טוב, מאזיני רדיו קול חי, בין הזמנים, סי בין הזמנים, ואנחנו מתארחים כאן ברדיו קול חי להגשת השעה המיוחדת הזאת שמשלבת בין האקטואליה לאקטואליה רלוונטית גם בהיבט של בין הזמנים. הסדר יום של הציבור החרדי הוא מיוחד, ובהתאם לזה אנחנו גם מתאימים את השידור הזה. נדבר גם על בין הזמנים, נדבר גם על אקטואליה, גם על בחירות, גם על קמפיינים. אני אברהם קרויזר, ויש לי את הכבוד לארח הפעם לצידי בשידור הזה דווקא את הבן שלי, ארי. ערב טוב, ארי.
2: ערב טוב, נעים מאוד.
1: וארי פה בשביל לתת לי את הקונטרה גם של הדור הצעיר, גם של הדור שכבר עוסק במה שנקרא בעולמות הקמפיינים של הדיגיטל וסרטונים והרשתות החברתיות וכל הדבר הזה. וגם כדי להזכיר לנו שוב, אנחנו נלך על ציר של אז והיום, ננסה גם להבין איך היה פעם בין הזמנים, איך פעם היו קמפיינים, מאבקים של הציבור החרדי ואיך הם היום, וננסה גם להתרפק על העבר וגם לנסות להבין האם השתנה משהו או רק השתנו,
2: והאם יש סיכוי שגם בעתיד יתרפקו על העבר שאנחנו מייצרים היום.
1: שאנחנו מייצרים היום, בהחלט. אז זה בהחלט הזדמנות מיוחדת לעשות את זה באווירה באמת קצת יותר רגועה, לקחת שעה של חופש במקום לעבוד בחוץ. אז אנחנו נעשה את זה פה
2: אבות ובנים ובין הזמנים.
1: אבות ובנים בין הזמנים, כאן ברדיו קול חי. הזדמנות לומר תודה לישראל מאיר שהכניס איתו לרדיו קול חי אווירה רעננה ולא רק בין הזמנים ויצירתית, ותודה כמובן לכל הצוות, הרב בגד שעורך אותנו ומפיק אותנו, ומורית וכל צוות רדיו קול חי. ואנחנו נצא לדרך. אז ברשותך, הרי הייתי רוצה לפתוח באמת דבר שם בין הזמנים. אנחנו נמצאים במה שנקרא יוימי דפגרי, כבר מופיע בגמרא, ומסתבר שזה מנהג עתיק יומין לצאת לחופש. השבוע ראיתי, נדמה לי השבוע, השבוע שעבר, באחד המגזין אולי של עיתון המבשר, ציטוט ממכתב של החזון איש שכותב לבחור ישיבה, שברור שבתקופה הזאת כדי לחזק את הגוף אתה צריך פחות ללמוד.
2: החזון איש נשמע שזה אפילו יותר ממנהג.
1: כן, ממש, והוא מדבר איתו על החובה שמה שהוא חייב לעצור ולהפסיק כדי לחזק את הגוף וכו'. יש תמיד שאלה. יש תמיד שאלה האם אנחנו, המוח גם צריך מנוחה, או שהמוח יכול תמיד להמשיך לעבוד ורק הגוף הוא זה שצריך לאגור כוחות. היו כאלו מגדולי ישראל שהמליצו בבין הזמנים ללמוד סוגיות קלות, סוגיות מעניינות, כאלו שלא מגיעים אליהם בשגרה, אז גם צורת הלימוד משתנית, אבל ללמוד צריך תמיד. ובכלל ההסתכלות על כל מה שהיה פעם, וכשאני מתכוון לפעם, יש לי שתי נקודות זמן. אחת עוד לפני השואה,
2: הדאצ'ה של גדולי ישראל.
1: כן, הדאצ'ה של גדולי ישראל, של גדולי האדמו"רים, של בחורי הישיבות אז באירופה, וגם בעשורים האחרונים. ואני חושב שכדאי לנו לשמוע את הזווית של היהודי המרתק הזה, הרב ישראל גרובייס, שהוא גם עורך קולמוס, גם עורך בעוז והדר, ידיו רב לו גם במחקר, גם בהיסטוריה, ואני חושב שהוא האדם המתאים לדבר על אז והיום. ובואו נשמע מה יש לו לומר. הרב גרובייס, שלום וברכה, ערב טוב.
3: שלום, שלום, בין הזמנים שמח.
1: כן, נקווה שלצד השמחה של בין הזמנים גם מלאך המוות ירפה.
3: כן, ישבות.
1: ישבות, ושהוא יצא לבין הזמנים ארוך, ואנחנו נקפיד על בטיחות, שתהיה סייעתא דשמיא לכל הנופשים באשר הם.
3: מזכיר לי, אני קורא באחד מספרי הקהילות, זה דבר מאוד נפוץ. קורא, היה נער, הם מתארים את הנער שזרם, בדרך כלל ליד כל עיר אירופאית זורם נער, אז הוא אומר, הנער הזה היה גובה בכל קיץ כמה קורבנות.
1: כן, סוג של תג מחיר ידוע.
3: כן, ואתה אומר גם הבין הזמנים הזה
1: שמשמור. כן, וזה משהו ששוב שאמרנו בפתיח, בין הזמנים הוא מנהג עתיק יומין, כבר בגמרא אנחנו רואים ימי דפגרי שהפסיקו ללמוד ונשלחו הביתה, כנראה כדי לעזור.
3: זה בדיוק הסיפור, שבזמן הגמרא יצאו לעבוד. זאת אומרת, ימי דניסטון וזה בגמרא, רשי שמסביר שזה בגלל שהיו צריכים לקצור. זאת אומרת, כל השנה היו יותר פנויים, אבל יש חודשיים בשנה שבהם היו צריכים...
1: חייבים לעבוד.
3: פשוט לעבוד.
1: כן.
3: אז זה חושב כבר בין הזמנים שלנו.
1: אז על זה כתב כבר חברך שימן, כן. השכן בטור שבין הזמנים צריך בימינו לקצור ידע אחר. אגב, בכלל ישראל, אני חושב שאפשר לומר שאחד המאפיינים בשונה מאז והיום בכלל בעולם, עוד לפני בין הזמנים, זה שפעם בעל המאה הוא היה בעל הדעה, והיום בעל הידע הוא בעל הבית בעולם, במהלכים, בכלכלה, בכל דבר.
3: ידע הוא כוח.
1: כן, וזהו. ולכן אנחנו מדברים איתך.
2: ורק נגיד שהידע הזה, עם קצת יותר ידע בזהירות, לאן להיכנס, לאן לא להיכנס, היה עוזר למהלך המוות טיפה להרגיע בתקופה הזאת.
1: כן, והרב גרובייס, אני רוצה, תראה, זה תמיד כיף להתרפק על העבר ולדעת איך היה פעם, ולהגיד שפעם היה יותר מוצלח, יותר איכותי, יותר ערכי, וכנראה שיש בזה גם מידה רבה של אמת, אבל אני מנסה להבין במה השתנה. אז יש לנו כמה דברים שהיינו שמחים לשמוע ממך. נתחיל במה אתה יודע, איך היה נראה בין הזמנים של בחורי הישיבות באירופה.
3: טוב, אז זה מאוד מאוד, בסדר, אנחנו אומרים בחורי ישיבות באירופה, אנחנו מדברים בעיקר על ליטה, כי בחורי ישיבות בפולין למשל, הם לא בחורי ישיבות, הם בחורי שטיבלך. ושטיבלך אין כל כך בין הזמנים. כשאנחנו מסתכלים, הפעם הראשונה שאנחנו מתחילים לראות בין הזמנים, כאילו בתקופה האחרונה, כמובן לא בפעם הראשונה, כמו שזכרת זה כבר בגמרא, אבל ביוון מצולה, שרב נטע אנובר, אז הוא מתחיל לכתוב שהיו תקופות, הזמנים שלהם הם סודרים קצת אחרת מאיתנו. אנחנו הרי יש לנו משהו בעולם של היום, אנחנו יוצאים עכשיו לבין הזמן, לא יוצאים, אנחנו כבר כמעט חוברים, ואז יש לנו זמן אלול, ואז כזה עוד הפעם חצי בין הזמנים. זה חידוש שקורה בעיקר במהפכה התעשייתית. אתה צריך להגיד, מהפכה התעשייתית היא זו שיוצרת את החופש במתכון שאנחנו מכירים היום. כי לפני זה אתה בן אדם בדרך כלל, אם אתה עובד אדמה, או מה שאתה עובד, אתה לא באמת יכול לתת לחופש, אתה תלוי בעונות השנה.
1: בעונות השנה ובטבע.
3: כן, אז אתה לא יכול לבחור לעצמך פתאום לצאת לחופש. ההזדמנות הזאת לצאת לחופש היא הזדמנות מודרנית. היא רק שרוב האנושות מפסיקה לעבוד ב...
1: אבל אנחנו, כאילו, אתה יודע, גדלתי על התמונות של גדולי ראשי הישיבות וגדולי אדמו"רים על יציאה למרחצאות למשך שבועות ארוכים, לא לשבוע.
3: אבל צריך לדעת, אז יש פה שני דברים. זאת אומרת, גדולי ישראל, בעיקר המבוגרים שבהם, היו יוצאים לעיירות מרפא. בעיירות מרפא יש שני אלמנטים, יש רחיצה חיצונית, זאת אומרת, פשוט היו יוצאים להתרחץ מרחצאות גופרי ודברים כאלה, שזה יש עד היום. אנחנו יודעים למשל בפישן, שזה בסלובקיה, החתם סופר כותב משם תשובות, הוא מתאר, אני עכשיו נמצא במעייני הישוע, כך הוא קורא לזה, וזה סיפור אחד. יש עוד סיפור שהיה בין מרנבד ובקרלסבד במקומות מסוימים, שם היו שותים מין, גם זה מי מעיינות כאלו, ושותים אותם, זה היה מנקת המעין. זו רפואה מאוד מאוד לא מודרנית. אבל עכשיו, ומה הסיפור? זה לא יוצאים משם רק בקיץ, היו רבי שדווקא יוצאים משם בחורף. זה בעיקר תלוי בתחושות של ה... של הרבה, אבל לפני כמה שנים יצא ספר שמנסה כן לתאר שמרנבד היה תנא מאוד מאוד יהודית, שהמון המון גדולי ישראל מגיעים למרנבד.
1: מה זה ועד הישיבות של נתניה? כאילו זה
3: היסטורי שלנו? לא, לא, כל אחד היה נמצא, היה שם מלון, אני שכחתי את שמו, מלון אחד שבדרך כלל כולם מתרכזים בו, אבל הם היו מפוזרים שם על כל השטח, ושם הייתה הזדמנות להיפגש גדולי ישראל שמעולם לא יכלו להיפגש במקומות אחרים, ושם הם יכלו לטייל, שם אחד לראות גדולים לטעים, הולכים ביחד עם הגר הרבה ולהפך, ונפגשים, והמון המון מפגשי תרבויות, שאחד המקומות שזה קדם לזה, אם אנחנו רוצים לדבר, אז זה הירידים של ועד ארבע ארצות. גם שם היה סוג של אלמנט שבין הזמנים.
1: זאת אומרת שהתמונות שאנחנו, שאני זוכר מרב חיים מויזר עם בוחבר ותמונות כאלו וסביבם בחורי ישיבות ביערות וכו'.
3: אז רגע, אז התמונות האלה זה כבר משהו אחר, כי גדולי ליטה, להם בליטה היו כן ישיבות מסודרות, ובליטה אני חושב שאם אנחנו צריכים לדעת מי נחיל לדור שלנו את הבן הזמנים, זאת אומרת מי קיבל את הבן הזמנים הכללי של העולם והביא אותו לעולם הישיבות, זה ישיבות ליטה, אני חושב כמעט מוולוז'ין.
2: כן, יש, יש תמונות של תלמידי סלבודקה בשייט קייקים בנהר.
3: נכון, נכון.
2: עם כל האות והדר שלהם.
1: זהו, אגב, בטח עם חליפות ועניבות גם בנהר.
3: נכון. אז משם הם היו יוצאים לקייט, יש כאן תיאורים של חיים גרדה ושאלות על הבחורים האלה, תאים שהם נופשים. כל התיאור הזה החסידי על הבחורים האלה שנופשים וליד הבריכה הם יושבים עם גמרות ולומדים, והחסידים לא מצליחים להבין את זה, זה כבר קיים בעיירות קיץ, שזה, עיירות קיץ זה כן גרסה די דומה למה שיש היום. זאת אומרת, יוצאים לא לשתות ולא לא לרחוץ, אלא פשוט יוצאים לנוח, להעביר, לנשום אוויר.
1: אז מה הם עושים שם כל היום, ישראל? הם
2: עוברים
1: את בית המדרש לתחת העצים, או שיש פעילויות אחרות?
2: והאם זה היה חלק מהישיבה? זאת אומרת, האם זה היה כמו שהיום שהקמפ הוא מרוגן ומסודר, או שפשוט היו מתארגנים?
3: ממש לא, לפחות לא בשלב הראשון. בשלב הראשון, זאת אומרת, אלה שיש להם יוצאים, הראשי והיה יוצא, ברוך והיה יוצא, אלה יוצאים, ובדרך כלל מתלווים אליהם תלמידים. עכשיו, מה שהיה קורה שם זה אווירה יותר משוחררת. זאת אומרת, פתאום היית יכול לשבת עם שימן שקופ, ולשבת לעמוד סביבו, וקצת לשוחח בסיפורים, דברים שבליטה לא היו מקובלים אף פעם באמצע הזמן, אלא שיר שירים.
1: ארי נורא רוצה לשאול אותך אם פאנלים היו שם?
3: פחות. אבל יכול להיות שאתה יודע שהרבק נפגשו, אז היה הרבה מתח, אנחנו יודעים כל מיני סיפורים.
1: כן, אני קראתי שהם הקפידו גם על ביקורי הגומלין בתוך המלון.
2: כן.
1: זה הלך לזה בבוקר וזה החזיר לו בערב, לפני הארוחה ואחרי הארוחה.
3: אבל אחד הדברים שהיו שם זה גם היה המפגשים בין התרבויות, שהיו יוצרים לפעמים לא מעט חיכוכים, סיפורים יפים, כי פתאום נפגש הרב מגור עם גדול אחר בישראל, שרחמנא ליצלן הולך עם אשתו לטיול. זאת אומרת, קוראים כל מיני דברים שלא היו רגילים לראות בבית. ופתאום רואים את זה, וכל המפגשים האלה, ואגב, יש לנו כל מיני ורטר שנאמרו במפגשים. אז המפגשים האלה היו מאוד מיוחדים, אבל הם לא קשורים לבחורים. הבחורים זה דבר מאוד מאוד לתאי.
2: אז אני מבין שגם סכנות בין הזמנים כבר אז היו.
3: הסכנות לא היו קשורות לבן הזמן, הן היו קשורות לקיץ. הן היו קשורות בעיקר לרחיצות. אני חושב שמה שאנחנו רואים לנו עדויות זה בעיקר טביעות. צוקים, אני לא זוכר שמישהו היה הולך לטיולים ארוכים. זאת אומרת, הסיפור היה נערות, היינו נכנסים לנערות.
1: בוא נדלג ברשותך להיסטוריה הקרובה יותר. באמת אתה אחד מכוכבי הפאנלים שיש בקמפים של בחורי הישיבות היום, לצד אחרים. העיסוק היום של בחורי הישיבות, התוכן, המעורבות שלהם בנעשה בפוליטיקה, במאבקים הציבוריים, אני חושב שעוד לפני שהם נהיו עריקים והם חוששים לייצר, היו מאוד מאוד מעורבים. לעומת זאת, אם אני מנסה להיזכר, אני למדתי באור אלחנן, אחת הישיבות הראשונות שהיה לה פריבילגיה לעשות קמפ בטבריה, כי היה לה ישיבה קטנה בטבריה, זה היה בניין, לא על הסחירות, וכבר אז עשו לנו קמפ כבר לפני למעלה מ-30 שנה. אז לא רק שלא היו נותנים לנו לעשות פאנלים פוליטיקאים או בנושאים אקטואליים, גם לא ביקשנו, לא היה לנו חסר.
3: אני חושב שכל זה קצת פחות קשור לבין הזמן, יותר קשור לשינוי הסוציולוגי הגדול שקרה בקף שמנתה. זאת אומרת, מי הרגע שבו פוליטיקה נהייתה...
1: אבל אני... לא, אבל ישראל, אני... תף שמנתת... תף שמנתת, הייתי ליטאי ידוק שרץ אחרי הבחירות כילד בן 12 עוד לפני בר מצווה. ועדיין כשבחור ישיבה, 5-7 שנים אחרי זה, לא היה לנו פאנלים, ולא היה לנו, התוכן, אני אספר לך, אני אשתף ככה בזיכרונות מהקמפ לפני 30 שנה. הראשי ושלנו, זיכרונו לברכה, רמוי של חודש, היה בעצמו גם כן נמצא בקמפ עם כל המשפחה שלו,
2: ו... יש לומר שבאורלכונון הייחודיות הייתה שגם במהלך הזמן הוא היה עם הבחורים, כן, גר נכון, בתוך הישיבה, כן. וביחד עם כל המשפחה, אז בוודאי... כן.
1: היו עוד כמה דברים ייחודיים, נכון ארי, אבל בהקשר של, של, של הקמפ בבין הזמנים, הוא, אם הוא היה רואה בחורים, הוא היה צופה על המשחק כדורגל שהבחורים שיחקו, הוא היה מאיר לבחורים שלא מתאמצים מספיק, שלא עובדים קשה כדי לנצח, זה הפריע לו. ואחרי זה הוא עובר ורואה משחקים שש בש, והוא אומר, זה מה שאתם משחקים, משחקו שחמט. אז היה פעם בחור שהעיז פניו, אמר לו שרושי ויראה לי איך משחקים. אז הוא התיישב למשחק שחמט עם בחור מהישיבה, למעלה מארבע שעות רצוף בלי לזוז מהמקום, סביבם עשרות בחורים, עד שבשתיים בלילה הוא אומר, חבר'ה, אני כבר לא בגיל שלכם, אני צריך לישון כמה שעות, והמשחק הסתיים ללא הכרעה. זה הזיכרונות שלי מקמפ סך הכל לפני 30-35 שנה.
3: אבל
1: אני
3: מי הבחור השני
1: שמדי
2: מצמח
3: לימים?
1: הוא היה בחור
2: חריף. שחקן שחמט טוב הוא בוודאי יצא.
1: שחקן שחמט טוב, אם הוא הצליח לגרום לו, הם לא לנצח, אז כבר כנראה הוא היה שווה משהו. והיום כאילו זה תופעות אחרות לגמרי.
3: נכון, אני חושב, זה קשור אבל לכל הקדמה, לכל המעורבות של בחורים היום בנושאים פוליטיים. זה באמת הרבה יותר מרגישים מעורבים. אני כן רוצה להגיד שזה קשור לתשמת, לא ששם זה התחיל, אלא ששם נזרע הזרע, שבו בעצם פוליטיקה היא מקום מאוד מאוד קרוב להשקופה. השקופה, ואתה יודע, זה חפי גופתו, ומכאן...
2: וגם המעורבות של כל פרט ופרט באמת בנגיעה האישית,
3: כן,
2: שהכניסה כנראה לבחורים את התחושה שהם יכולים להביע איזו דעה פוליטית שהם רוצים, גם אם בסוף ועוסיסו ככל השירוך או בקלפי ושם, כן, לא מתווכחים, אבל להעמיד את שלושת הפוליטיקאים התורנים שהגיעו אלינו בפני שאלות קשות,
3: כן, ולענות, וגם בתקופה מסוים זה גם התחיל להיות מאוד מעניין, כי התחיל לצאת משם כותרות.
1: כן.
3: זה היה רגע שבו הפוליטיקאים הם מגיעים לקהל הבית.
1: הפודקאסט בדיוק, הפריימריז הפנימי החרדי, שבו מנפקים כותרות, עושים חיבוקים, נמצאים בקרב קהל יעד מאוד אוהד של מחיאות כפיים, ששם המחיאות כפיים נמדדות ב...
3: ממש, אני ממש מרגיש, יש תיאור של לאופולד טרפר, המרגל הרוסי, הוא כתב, אני מעולם לא התעניינתי בפוליטיקה, עד שגיליתי שהפוליטיקה מתעניינת בי. ואני חושב שזה מה שקורה לבחורי ישיבות, כשמעריקים, וזה, אתה ממש מרגיש, היום זה כל כך נפיץ, אתה זורק מילה לא במקום, אולי צריך ללכת לפה, אולי צריך לעשות ככה, אולי צריך... אתה ממש מרגיש שאתה מכעיס את הציבור, לבחורים, אתה יודע, חלקם בלי זכות בחירה אפילו.
1: כן.
3: הם ממש אקטיביים בנושא הזה, אבל זה חלק מהסיפור הכללי, זה יודע כמה זה קשור לבין הזמנים.
1: הבנתי. לסיום אני חוזר שוב לסתם תופעת בין הזמנים והעיסוק, הצורך בלמצוא תעסוקה, ואתה יודע, גם אני וגם ארי פה לצידים באים עולמות של אסטרטגיה וקמפיינים וחשיבה, משחקי חשיבה, היו גם אז?
3: אבל כשאנחנו יודעים על משחקי חשיבה, אצל חסידים זה תמיד היה בניקל, זה בכלל היה באמצע החורף, היה לילה שבו לא לומדים, אז היו משחקים שח, קצת היה...
2: אבל אין לנו תמונה ממרין בד שהגדלים משחקים...
3: לא, אבל יש לנו תמונות של הרבי מלובבית משחק עם חמים.
1: כן, אבל אני אומר, אני פחות שואל על העיתוי, אני שואל האם כתעסוקת פנאי, משחקי חשיבה, השקעה באסטרטגיית חשיבה, חידוד המוח, חידונים...
3: בכל שאני חושב, לא, היו משחקים הרבה וקלפים, זה היה מאוד מאוד נפוץ, אנחנו רואים... גם בשלו וזה, הם כולם מנסים לצאת נגד זה. אימורים היה מאוד מאוד חזק. קלפים, ולא לכולם היו קלפים, אז היו, חלק היו עושים קלפים בידניים, קראו לזה קמיטלס. קורטני, זה הדבר הזה, זה המשחק המאוד נפוץ. אני מנסה לחשוב על משחק השחמט היה נפוץ באיטליה, אבל לא יודעת כמה חסידים שבו ושחקו שח... כן, יש פה ושם
1: תיאורים,
3: אבל לא...
1: יש קצת, ממה שאני קראתי, כתבי חידות, כל מיני פתרונות, התעסקו קצת בנוסחות מתמטיות.
3: זה דווקא אנחנו מוצאים את זה לבן איש חי, באזורים אחרים, אני לא זוכר
1: את זה. טוב, גם בעיראק היה בין הזמן.
3: לא,
1: שם
3: אתה רואה כותב חידות,
1: הוא נעשה
3: להציג את הקהל. אז היה קצת ההבדל בין קודש לחול באירופה, הם נגדי חזקה שהצילו ישיבות. זאת אף רב לא ראה את עצמו צריך להתעסק עם שעות הפנאי. שעות הפנאי, בקרוב, מיועדות לשבת ללמוד. לשבת ללמוד, מכבד את המוח וכו'.
1: טוב. אבל... אם אני מבין, אז כמו שחשבתי, מעטים האנשים שאפשר לדבר איתם גם על מה שהיה וגם על מה שקורה
3: היום. אבל בניגוד
1: אליכם,
3: אתם גם יכולים לחשוב על מה שיהיה.
1: זהו.
3: זה כבר אצלי מסובך.
1: כן, אנחנו ננסה, ואתה תסקר את זה, אנחנו ננסה לגרום...
3: אני צריך לחכות אחרי שאתם תסיימו, אז אני מתחיל.
1: בדיוק, ואז אנחנו ננסה להיכנס למצב שבו אתה תקווה מה מתוך מה שאנחנו עושים היום לגבי העתיד הקרוב, הוא כזה שיכול לשנות את ההיסטוריה, או יכול לשנות מגמות, או להשתמש
3: בהם. אני קובע מה שינה, אני לא קובע מה יש
1: לזה. ההיסטוריונים הם האסטרטגים הטובים ביותר ביכול אצלם לקבוע מה היה. אין אפילו מישהו שיכול להתווכח איתכם. ישראל גרובייס, ידידי, ישר כוח שתמצא גם אתה במן הזמן עם איזשהו זמן קצת להפיג

0: 03 7 פעמים 5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
4: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: בחסות,
9: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם אברימי וארי קרויזר.
11: כולנו עם כולך.
12: ארי, אני רוצה, דיברנו לפני הפרסומות עם ישראל גרובייס, הרב גרובייס, שיחה מרתקת על איך היה נראה בין הזמנים בעולם הישיבות באירופה, אצל גדולי ישראל, ומשם הגענו גם, אתה יודע, למה עושים בשעות הפנאי, והעיסוק בשעות הפנאי תופס כהורים, זה ודאי מטריד, הילדים כל הזמן נדים מה נעשה עכשיו, מה נעשה היום, מה נעשה מחר. צריך לומר שיש גם את ה... נסיעות היום לאירופה למי שיכול לאפשר לעצמו, אבל בסוף זה מיעוט מהציבור. רוב הציבור נשאר בארץ, מטייל בארץ, וחלקו אפילו נשאר בבית. גם מתוך 3 שבועות לא יכולים לנסוע הרבה, בסוף יוקר המחיה.
13: יוצאים, חוזרים, צפון פעם, דרום פעם.
12: צריכים הרבה תעסוקה, צריכים הרבה שעות תנאי. ואחד הדברים שאותי תמיד מרתק זה... לא דווקא בקטע ערכי שלא לבזבז את הזמן, אלא יותר בקטע של להעביר את הזמן בצורה חכמה. אז יש היום הרבה משחקי חברה, משחקי משפחה, כל מיני...
13: משחקים לרכב.
12: משחקים לרכב.
13: נסיעות ארוכות.
12: נסיעות ארוכות, מה לעשות. יש גם הרבה, צריך להגיד את האמת, לצערנו גם דור המסכים, הוא גם עם כיפה ועם שחקנים ירי שמיים. ועם הרבה תוצרים של סרטים ודברים כאלו שצורכים.

0: כמותם, או שומעים רדיו כמו רדיו כל חי, ודרך תדע מי עכשיו שומע אותנו
1: ונמצא באיזה
0: פקק, וצריך באמת שיהיה תוכן איכותי והכל. ואחד הדברים שמרתקים אותי, כי זה בעיסוק שלנו בלייצר קמפיינים, לעשות אסטרטגיה, לייצר, זה לחשוב, ללמוד לחשוב, זה ללמוד לחשוב בצורה מסוימת, להפוך את המחשבה לכלי פרקטי.
1: אז בהקשר של בין הזמנים, אני חושב שנוכל להיצמד למין קופסת עץ מלבנית שמלווה בוודאי את בחורי הישיבות, אבל גם כל משפחה ממוצעת.
0: כמה... אתה לא הולך להציע לי לשחק איתך עכשיו שחמט בעל פה,
1: לא,
0: כן? לא. כי לא הבאתי איתי לוח.
1: לא נלך לשם, בוודאי לא להעלות את המזינים, אבל קופסת עץ מלבנית, כמה צבעים משולשים שמסודרים עליה מצד אחד, מבפנים, מבחוץ, משבצות שצבועות לסירוגין, כמה חיילים, ואפשר להעביר בשעות, שעות על שחמט, שעות על ששבש בטורנירים של משחק אחרי משחק, וגם דמקה, שאנחנו נוטים לזלזל בו כמשחק הכי פשוט והכי קל, אבל הוא כנראה הכי קל רק בגלל כמות הכללים הבסיסית שיש בו, אבל גם בו אפשר לגלות שיש עומק מאוד מאוד גדול. זה המשחק היחיד שבו אתה צריך מאוד מאוד להתאמץ בשביל המלך, שהוא פתאום משנה לך את כל המשחק. בשחמט אתה מגיע כבר עם כל הכלים מראש, בשש בש אתה די תלוי בקוביות.
0: נכון, למרות שאני רוצה לומר לך שגם בשש בש מי שיודע לזהות אצל את האופי של השחקן ממול ואיזה סוג הימורים הוא נוטה לקחת ולנסות לנחש את צורת ההחלטות שלו, ואז גם אם הקוביות קובעות את רוב המשחק, אבל לדעת לנצל אותם בצורה מסוימת, יש שיטות משחק גם בשש בש, וזה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי בסוף זה הכל מצד אחד, הנאה פשוטה, שלא צריך בשבילה כלום, הידיד הטוב בכל קיטבק לכל פיקניק, טיול, ים, או אפילו ישיבה בבית, וגם שם אפשר נורא לשים לב מה עושים ולדעת להעמיק, ו... בשחמט בכלל יש אסטרטגיות מאוד מאוד מפותחות של מהלכים, של שיטות תקיפה, של שיטות הגנה, של ניצול מצבים.
1: פעם עם אחד מבני הדודים שלי, אחיין שלך, הוא צעיר ממני בשנים, ובאתי לשבת ולשחק איתו שחמט. רגע לפני שאנחנו מתחילים לשחק, הוא כמובן פרגן לי להיות הלבן ולפתוח ראשון, אבל רגע לפני הוא שואל אותי, תגיד אריה, יש לך אסטרטגיה? אתה באת מוכן איך לנצח אותי? וזה היה משחק של שבת בצהריים, ולא ממש באתי עכשיו לנצח את המשחק. אמרתי לו, לא. אוקיי, אז חבל. בוא מראש תפסיד וזה. באמת מדובר בבחור גאון שהיום כבר רואים את התוצאות ואת הפירות שהוא מביא, אבל... משחק גם שחמט בעל פה עם עצמו לבד ברמות מאוד מאוד גבוהות. אני חושב שבשש בש יש איזושהי נקודה שאתה נימדת אותי, שהיא נכונה, היא נכונה לחיים, היא נכונה לאסטרטגיות, היא נכונה לקמפיינים, בין אם זה פוליטיים, בין אם זה עסקיים. שני החיילים הבודדים שנמצאים בבית של היריב במשולש האחרון, הראשון בעצם, של הלוח. אתה לימדת אותי להשאיר אותם שם. רבים נוטים להוציא אותם משם כמה שיותר מהר, אבל לימדת אותי להשאיר אותם שם. בסוף, בשקט, לפעמים לא שמים לב אליהם, אבל היכולת שלהם, של אותם שני כלים בודדים שנמצאים שם, בסוף המגרש, לבוא ולשנות אחר כך את כל המשחק, כי אם במקרה, היריב השאיר... משולש פתוח, בית פתוח, ואתה יכול להפוך את כל המשחק. אני חושב שבחיים זה יכול, כטיפ, לדעת שתמיד יש לנו שם איזשהו משהו שנשאר בצד, ויכול לשנות לנו.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, כל חייל על המגרש, יש לו תפקיד, יש לו משמעות, יש בו צורך. גם אם נדמה לך שעכשיו אתה לא צריך אותו, אל תוותר עליו בקלות.
1: גם אם לפעמים נראה לך שעכשיו הוא תוקע אותך, כי אותם חיילים אתה חייב להביא אותם לבית כדי להוציא אותם כמה שיותר מהר.
0: מעניין מאוד. לכל אחד יש תפקיד, לכל אחד יש יכולת שימוש, זה עניין של עיתוי, זה עניין של סבלנות, וכמובן גם של תכנון. אז ההמלצה שלנו היא לנסות לייצר תרבות ואווירה של חשיבה, של תרגילי חשיבה, לזכור שהמחשבה היא כלי, אתה יודע, אפרופו היסטוריה, אני נזכר מהשיחה עם גרובייס, אני נזכר שהיה הנסיך מסלבודקה, בברום גוג'ינסקי, שנהרג בשואה, והוא כתב ממש קונטרס שהוא מקדיש פרק שלם שם למחשבה. הוא אומר, תארו לכם שהמחשבות שלנו היו על הרגל, על כף הרגל שלנו, הרי לא היינו מצליחים להרים את הרגל ולסחוב אותה מרוב עומס. אנחנו מסוגלים לחשוב במקביל על כמה נושאים, אנחנו חושבים בדקה על יותר מכמה נושאים במקביל. המחשבה היא כלי פיזי, כלי אמיתי שאפשר להחזיק אותו, אפשר לשחרר אותו, אפשר להעמיק בו, וככל שמפתחים תרבות של לחשוב, של לחשוב לפני שעונים, של לחשוב על האפשרויות השונות, אפשר גם ליהנות מזה, גם להעביר זמן, וגם לצאת...
1: כשדיברנו עם ישראל, לחשוב על העבר כדי לייצר את העתיד.
0: כדי לייצר איתו את העתיד, ממש ככה. להשתמש בעבר, להשתמש ביכולת חשיבה וניתוח, כדי זה, וגם כדי להעביר בין הזמנים יותר בכיף, כשאין מה לעשות, תמיד אפשר לחשוב. והמחשבה היא מעשה שעוזר, ואפשר להפוך אותו גם למענה. אני ברשותך, ארי, אבקש מההפקה, אם אפשר לאתר לנו... את השיר של
1: קלאסיקה של בין הזמנים,
0: כן, מחווה לקמפים, רבויס מחשובויס של אריה ברונר. יש מעניין איזה תמצאו, יש קומזיץ מפורסם בישיבת שרי יושר, הייתי מעדיף את הביצוע הזה כי הוא המפורסם הראשון והמקורי, והזדמנות לומר משפט על חוויית המוזיקה שבאמת בקמפים בישיבות עד היום וכבר עשרות שנים, מחנה בני תורה מפורסם, אולי נגיע לזה בהמשך, היו עושים כאחד הבילויים המרכזיים והאיכותיים והטובים, זה היכולת...
1: תחרויות, המחנה ושירה.
0: כן, היכולת ליהנות בשירה ולדעת לשיר, וזה גם מתאים למה שדיברנו עכשיו.
1: לא שאלנו את ישראל, אבל יכול להיות שבזמנם, בדעת שכן היה איזשהו כינור שהגיע איתם קצת להנים את הזמן, אבל אני באמת חושב שרביס מחשוביס, מעבר להיותו קלאסיקה של בין הזמנים, באמת סוגר לנו פה רגע את הנושא ומזכיר לנו שרבות מחשבות בלב איש, ובסוף בסוף הצעת השם היא תקום. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, את מה שאנחנו מנסים לעשות, ובסוף הצעת השם היא תקום.
0: אני מסכים, אני רק יאמר שאתה יודע שבמה שנוגע למוזיקה אני ודאי סומך עליך, לא רק בגלל הדור הצעיר, אלא בגלל שאתה גם יודע הרבה שירים מעבר, וגם בעצמך מלחין, חותם מדי פעם ביצירה עצמית, אז אני זורם איתך ועם ההחלטות המוזיקליות שלך, עם הבחירות המוזיקליות שלך, כן.

0: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם אברימי ואריק קרויזר. כולנו עם כל חיים. חסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
10: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם אברימי וארי קרויזר.
7: כולנו עם כל חיים.
11: שוב שלום למאזינים, שוב שלום לך ארי. חזרנו מהפרסומות, אנחנו במסע שלנו הקצר בין אז להיום, בין פעם לעכשיו, גם בהיבט של דיברנו על בין הזמנים, על היסטוריה מעניינת, על איך מבלים בבין הזמנים אז והיום, איך בילו אז. אחד, אי אפשר להתעלם בסוף מהאקטואליה שבוערת לנו כאן ועכשיו, והבין הזמנים הזה תופס אותנו בסיום קדנציה הפוליטית ולקראת בחירות, ובשיא מאבק על הגנה על עולם התורה והישיבות, לצד סיטואציות מאוד קשות שלא נראו, לא נראו בעבר, של מעצרים של בחורי ישיבות, של אברכים, דבר שבאמת לא היה. וצריך לומר, לצד הביקורת הגדולה שיש לנו על ירידת הדורות ועל חופשות ועל פתאום חופשת בין הזמנים של חנוכה שנהפכה לממש בין הזמנים משל עצמו, ואפשר למצוא מלא סיבות לביקורת ולפעמים גם מוצדקת על איכות הלמידה, על שקיעות בתורה, על כל מיני דברים שהדור כביכול שלך המפונק כבר מתפנק יותר וכולי, אבל מצד שני צריך לומר את האמת, עשרות אלפי בחורי ישיבות ואברכים מתמסרים בעולה של תורה, מבטרים על דברים אחרים, ובתקופה האחרונה גם נמצאים בפחד. אחד הדברים שבאמת גם מרתק אותי לדבר עליהם, על המאבקים של פעם והיום. ולך יש פרספקטיבה מאוד מעניינת, כי אתה עוסק היום בחלק התקשורתי של סרטונים, ומה שנקרא סושיאל, והעולם הדיגיטלי שנכנס מאוד מאוד חזק, וכמעט מה שפעם היה צריך כדי להעביר תיעוד מהפגנה סוערת, בין אם על חילולי שבת, חילולי קברים או באמת גזירת גיוס, זה היה צריך לנסוע פיזית עם הפילים לפיתוח, לפתח את התמונות ורק אז להספיק לנסוע למערכות של העיתונים, להפקיד להם את זה. וזה שאני מאה בשחור לבן, עד שהגיע העולם של פאקס ואימייל, זה כבר היה עולם נורא נורא חדשני, וקצב החדשות וקצב הסיקור השתנה. האם לדעתך זה משנה את האופי של המאבקים? האם ההפגנות נהיו יעילות יותר? הסיקור התקשורתי עוזר יותר מכיוון שהוא זמין? מעניין אותי לשמוע את הזווית שלך לזה.
12: אז קודם כל נתחיל משאלת ההפגנות, יעילות יותר או פחות. אנחנו נמצאים גם בתקופה שבה אנחנו רואים מצד אחד הפגנות על ערכים בצורה מאוד ברורה. לא ניכנס עכשיו לדעת גדולי ישראל, מי בעד הפגנות, מי לא. אבל כן אנחנו צריכים רגע להתעכב על הנקודה שבה כשלבן אדם כואב, וכשלבן אדם, כשבן אדם מרגיש שהערכים שלו בסכנה, אז הוא נאבק עליהם. ולכן תמיד היו מאבקים. אבל היום אנחנו רואים גם בשנה האחרונה עלייה מאוד מאוד גדולה בעוצמת המאבקים. בין אם זה באלימות, בין אם זה חלילה בשוליים הקיצוניים. אבל בוודאי ובוודאי שהאופציה שהיום כל כתב צעיר מיד מעביר תיעוד, מעלה לעמוד שלו, מעלה לאתר החדשות שבו הוא עובד, מיד הכל עובר, קבוצות עדכונים בוואטסאפ, הכל הרבה יותר מהר והכל הרבה יותר
11: אתה מועד. חושב שיש לזה, למהירות הזאת שמיד קורה מיד הפגנה, קורה חסימה של כביש וזה מיד מקבל ביטוי?
12: בוא נתחיל מזה שגם קו צבע שחור לא יכל היה להתקיים לפני עשור ויותר.
11: אבל מצד שני יש ירידה בתוצאות, זאת אומרת פעם אולי הפגנה אחת גדולה הייתה מצליחה להשפיע ולזעזע יותר, והיום הרבה הפגנות לא מצליחות להשפיע. לא נכנס עכשיו שוב לשאלה האידיאולוגית בזה. אני מדבר רגע על הפרקטיקה בהשפעה של זה היום בעולם תקשורתי, שמיד כל מפגין הוא גם הצלם, המתעד,
12: גם הפרשן.
11: וגם הפרשן, או כל עובר אורח מיד נקלע לסיטואציה ויודע להעביר אותה לכל העולם. האם אתה רואה בזה יכולת להשפיע, להניע מהלכים, אסטרטגיה, קמפיינים, כל הדברים האלו שאתה עושה?
12: קצת התרגלנו לזה. זאת אומרת, גם הציבור החילוני כבר יודע לצאת שעתיים מוקדם, לצאת מהעבודה, כשיוצאת הודעה שהפלג היום יפגין שם ושם. ולכן,
11: נקודה. אוקיי,
12: וזה מצד אחד, קצת התרגלנו להפגנות. מצד שני, אני לא חושב שהן יעילות היום, והתיעוד המהיר וההפצה המהירה דווקא גורמת ליותר שנאה והסתה וחיכוך.
11: אז שוב, בלי לגלוש לעצם הנושא, אנחנו בבין הזמן, אם אנחנו בחופש, לא צריכים עכשיו לדבר על באמת גופם של דברים, אלא רק בהיבט של היעילות והתקשורתיות והקצב. אני רוצה באמת, הזכרת בדבריך, ואני רוצה לקשור את זה גם לקמפיינים הפוליטיים שאנחנו צופים, שעומדים לפתחנו מיד עם ההתקרבות מערכת הבחירות הנוכחית. אתה אומר בעצם שהעובדה שאנחנו נורא התרגלנו גם להזקות נורא מהר, התרגלנו לנועל כמעט מלחמה, אנחנו מסתגלים מאוד מהר, והעובדה שאנחנו בעולם דיגיטלי, קצבי, רשתות חברתיות, קבוצות וואטסאפ, כל העולם הזה
12: בוודאי מוריד לנו את הרגש.
11: ואז אתה כקמפיינר שעוסק בדיוק בתחום הזה,
12: צריך מאוד מאוד מאוד להתאמץ, להביא את השונה, את המיוחד. יש היום כלל מאוד מאוד ברור בסושיאל, שבכל סרטוני הקמפיין עם הקצרים, שאם לא תפסת את הצופה בשבריר שנייה הראשון, הוא כבר עבר לסרטון הבא. מדהים. הוא כבר עבר לדיווח הבא, לאייטם הבא.
11: אתה יודע שכשאני גדלתי, אז כשהייתה מערכת בחירות, היה סיפור עם התשדירי בחירות, היינו מתכנסים להכין אותם שבועות קודם, כי היה רק מספר שבועות קרוב לבחירות שבהם הותרו לשדר פה, גם פה ברדיו, יש את התשדירים שמחויבים לעשות, ומה להגיד בהם וכולי, ואז עקומת הקשב הייתה הרבה יותר גבוהה, והריגוש...
12: הם היו ממש סרטים קצרים.
11: כן, היו ממש, באמת, כמו שאתה אומר, סרטים, והיום סרטון הוא 30 שניות, 35 שניות, 45 הוא כבר סרטון ארוך, כי... ואתה צריך, אתה אומר, כבר בשלוש שניות הראשונות,
12: לתפוס את תשומת הלב. גם ברגש, וזה הכי חשוב.
11: וזה מאתגר ברמה המקצועית.
12: בהחלט, זה מאתגר, זה דורש גם מראש בתכנון של לדעת מה אתה הולך לצלם, מה אתה הולך לערוך ולוויים, וגם אחר כך בפועל, בתוצר, האם הוא מספיק, אתה צריך לעבור אצל כמה חברים, להראות להם את הסרטון רגע, לשאול אותו, עניין אותך, תפס אותך, הרגשת שם משהו, כי אם לא היה את השנייה הזאת שבה הוא אמר, אני רוצה להמשיך לצפות, איבדת אותו.
11: מעניין מאוד. זאת אומרת, אתה אומר, אריס, בעצם שאתה עובד היום הרבה יותר קשה ממה שאני עבדתי בשעתו.
12: בהחלט.
11: בגיל שלך, טוב. זה כבר זווית חדשה ומרעננת לכל הסיפור.
12: שוב, זה עבודה זה עבודה בעניינים אחרים. כי פעם היית צריך הרבה יותר סקרי עומק מאוד מאוד גדולים כדי לדעת לאיזה קהל בדיוק אתה מכוון, והיום בסרטון של 30 שניות עם קצת קידום, עם קצת תשלום לפייסבוק ולמטה, אתה תגיע איתו לכל מקום שתרצה ולכל קהל שתרצה.
11: כן, גם בחדשות שאנחנו עוסקים כעת ברדיו כל חי, הכמות אייטמים שנכנסת, צורת האייטמים, הנושאים שמצליחים להיכנס לשידור, הכל נהיה קצר יותר, חד יותר, וצריך למצוא נושאים חשובים יותר, וזה מקשה.
12: ואם את הפרק הקודם
11: דיברנו... על כל עולמות האסטרטגיה והיחץ והתקשור של הדבר הזה.
12: אם את הפרק הקודם סיימנו בענייני המוזיקה, אז גם בעניין הזה, המוזיקה היום שיוצאת לרדיו, הרבה הרבה יותר קצרה מזו שהייתה בעבר. בשיחה עם אחד מאנשי הרדיו המוזיקאים הבכירים החרדים שהייתה לי, הוא סיפר לי שזה התחיל מהרדיו החילוני, שחיפשו להכניס כמה שיותר שירים בשביל כל ענייני התמלוגים, ובשביל באמת לעשות כמה שיותר כסף. לצערנו זה הגיע גם אלינו, אני נגד. אני אמנם בעד הרדיו, אבל מעדיף קצת יותר מוזיקה איכותית.
11: טוב, אז בוא נראה כמה שניות נצליח להכניס משיר נוסף שבחרת, שאתה יודע, הוא נכתב כשאני הייתי, עליתי לישיבה גדולה, אז הוא פורסם לפני כבר יותר מ-30 שנה, לא נגלה בדיוק את המספר המדויק, אבל המילים שלו אקטואליות ממש, כמו אז, כך היום. הנה היו, איך בחרת איזה שיר?
12: היו ימים.
11: היו ימים. של מרדכי בן דוד, הגדול שהיה אז ועדיין גדול, ושיר שכבר אז היה קצת כאילו בעברית
12: עם אמירה פוליטית חזקה,
11: עם אמירה פוליטית, אבל שוב המילים והתוכן וגם המוזיקה עדיין רלוונטיים. אז על רקע הצלילים שלו אנחנו ניפרד ונאמר שהיה מרתק, כי לי תמיד כיף לשמוע איך היום חושבים, זה עוזר לי להתאים את עצמי ולדעת לשרוד, וכמו שפתחנו עם בין הזמנים, עבר הווה עתיד, ההיסטוריה מרתקת, היא נכתבת מחדש והיא מתאימה את עצמה, ופעמים רק הכלים משתנים, ועדיין, כמו שאמרנו, תמיד כדאי לחשוב, ועדיין לקוות שבעזרת השם יבואו ימים טובים, ימים של הצעת השם היא תקום, רבות מחשבות לכולם, ואנחנו לקראת תקופה אולי אפילו יותר מאתגרת לציבור החרדי, בהקשרים הציבוריים והאקטואליים, אבל הצעת השם היא תקום, ובעזרת השם עוד נזכה
12: הנה ימים באים כמו שמסיים אתכם.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אברהמי, אתה נראה באורות.
10: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
11: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
12: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
13: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
14: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בשעה הקרובה דיון ביטחוני ברקע הפרת הפסקת האש הבוקר בלבנון. במוקד הדיון דרכי התגובה הישראלית והאפשרות לתקיפות רחבות יותר במוקדים שונים בלבנון. נזכיר כי מוקדם יותר כלי טיס של חיל האוויר תקפו מטרות טרור בדרום המדינה, ועל פי דיווחים בלבנון שני מחבלים חוסלו ועוד כ10 נפצעו, זאת לאחר שבצהל הוציאו התראת פינוי לתושבי הכפר אל מנסורי שנמצא בשטח הקו הצהוב בו פועלים כוחות הביטחון. במשרד החוץ של איראן הודיע כי טהרן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר הורמוז. בהודעה נמסר כי הצהרה משותפת של שתי המדינות נמצאת בשלב הסופי, בתנאי שארצות הברית לא תפריע ליישום ההסכם. עוד צוין כי ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמיצר בטוח לשייט עבור כל הספינות שיעברו בו, לשון ההודעה. הרמטכ"ל יד זמיר קיים היום הערכת מצב ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור ומפקדים נוספים. זמיר אמר ללוחמים בשטח, אנחנו פוגעים בחמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. לדבריו, לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו בטבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס תוקף בחריפות את שופט העליון אלכס שטיין, שהכריע הבוקר להקפיא את העברת התקציבים לחינוך החרדי. בריאיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום אמר אזולאי, אין לי אמון במערכת המשפט, השופטים פוליטיקאים.
1: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון. אדם שבא ואפילו לא מבקש תגובת הכנסת, לא מבקש לדעת מה, אלא אמר אתמול לחברת הכנסת נעמה לזימי, תבואי מחר ב9 בבוקר, תעדכני אותנו, שבעצם מאפשר לו להקפיא את הכל, אפשר להקפיא את כל העברות האלה. אז עזוב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, ובאמת אדם שטחי שאני הייתי מציע לו וחבריו, שימו את ההבטחות ובואו בבחירות האלה, שימו את עצמכם במפלגה ובואו נראה אתכם עומדים מול הציבור שבוחר אתכם.
0: חבר הכנסת דן אילוז, שהודיע על פרישה מהליכוד, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ותומך בו לראשות הממשלה. כתבנו מציין כי אילוז היה מהקולות הבולטים בליכוד נגד הסדרת מעמדם של בני הישיבות, והתנגד גם לחוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב וברוכים הבאים לכל החדש בדרכים בעיר המדהימה לוד. אני חייב לומר לכם, איזה מקום, איזה מיקום, איזו עיר, איזה הכנסת אורחים, איזה עבודה מדהימה של העירייה, של ראש העיר ושל סגן ראש העיר, שאנחנו נזכיר אותו המון כאן בתוכנית שלנו, כי בלעדיו לא היינו מצליחים להגיע לעיר הזאת. בני סיטלקיל, תנו לו מחיאות כפיים. הרב בני סיטלקיל מדהים, תכף אני אציג אותו ואזמין אותו, ואני אומר בכוונה על הפתיחה, אנחנו הכל החדש בדרכים, יוצאים מהאולפן בפורמט מעניין, מגיעים להרים, היינו בכל הארץ, צפת, ירושלים, אלעד, בית שמש, בר שבע, כל מקום שאתם רוצים, אבל לא ראיתי אדם שכל כך מחובר לתרבות, לקהילתיות, ליהדות, להתחזקות, כמו שסגן ראש העיר, שבאמת היה מעורב בפרק הזה עד הרגע האחרון, כל דבר, איך המתמודדים יבואו ומה ישירו, זה היה חשוב לו, ותודה רבה לך, ידידינו, סגן ראש העיר. אז כאמור, הכל החדש בדרכים, כל יום בין הזמנים, בפרק בעיר אחרת, עם המסעית השקופה, ממותגת, מגיעים עליכם, בודקים את החבר'ה שנרשמו, בלוד נרשמו קרוב ל-200, הלילה נהיו איתנו כאן תשעה טובים, אחד מהם יהיה בבנייני האומה, במוצש בראשית, בגמר גדול מול כל ראשי הערים, נקודות שיפוט בכל הארץ. איזה אירוע שזה הולך להיות, עם פרס גדול, אלפי שקלים, שיר וקליפ, והוא יהפוך להיות הקול החדש של המדינה. אנחנו עד אז יש זמן, יוצאים לדרך. תודה רבה לצוות היקר שלנו שנמצא איתנו כאן עם המסעית השקופה, נהג המסעית עוז שהגיע, תודה עוז. תודה לאורטל מלול על ההפקה, לברכי חלף, לחיים קורץ על הסינון, שימי ורקר, אלעזר ורקר, דוד טוויטו, המנהל טכני, אסף אלקנה קליין, רואים את הקולות, נתי שולמן, פסח בגד וכל החברים בסושיה, לוי קדם, ותודה רבה לכולם, יוצאים לדרך. והנה השופטים הלודאים שלנו, שכבר נכנסים פה מולי לעמדה היפה הזאת, גדול ילדי הפלא, בכל הזמנים, לא היה וספק אם יהיה אי פעם במוזיקה חסידית, ילד עם קול כל כך אדיר, עמית ליסטוונד. כפיים, כפיים.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: זאת חשיפת בכורה לאחר המון שנים שאתה חוזר, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: תודה לך, זכות כולה שלי.
0: אתה כבר היום עורך דין גדול, בעל משפחה, גר פה בלוד הרבה, נכון, מאז שהתחתנת אתה פה.
1: לא מדויק, אבל אני גר פה כבר כמה שנים.
0: תן לי מילה על העיר הזאת מהזווית שלך, אתה יודע, מוסדות חינוך, ילדים, אווירת, מה אתה אוהב? תן את הנקודות החיוביות.
1: העיר שיש בה הכל.
0: ממש? אתה מרגיש את זה?
1: כן.
0: הילדים נהנים ומה שצריך.
1: לכן אני פה.
0: מימינך יושב גדול הקלידנים, ואני לא מנפח סתם. באמת, האיש המציא את הוואן מן שואו, האיש המציא את הוואן בן שואו, לבעלי ליבסקר מלוד.
2: ערב טוב מנחם, ברוכים הבאים לכל החדש בדרכים, אנחנו מקבלים אתכם בשמחה ובאהבה גדולה. תודה שבאתם, ואיזה כיף שאתם פה.
0: תודה רבה, ידידינו זמר החתונות המצוין, אברהם משה ברדוגו. מה שלומך ידידי?
3: מצוין, ערב טוב מנחים, ערב טוב לכל הקהל שהגיעו.
0: ברדוגו יותר מתחבר ללוד ברמה של נטבג מהטיסות, נראה לי, אה? אין אדם בעולם שלא מכיר את זה. זה לוד או לוד? מה, מי שיכול לעשות?
3: זה לוד. לוד,
0: לוד, לוד. אבל זה לודאים, לא? לא אומרים לודאים, עמית.
3: סגן ראש העיר כאן, אפשר לשאול אותו.
0: וזה הזמן לקבל, לדברי ברכה, את המהפכן של העיר לוד. סגן ראש העיר, בני סיטלקיל. תנו לו כפיים, בבקשה, חברים. אני לא אומר את זה כי אתה פה, אני אומר את זה ברצינות, ואני לא לודאי, אני ירושלמי. לא ראיתי ראש עיר וסגן ראש עיר שבאמת היה בתוך כל הסיפור של איך תגיעו ואיפה תעמדו ובאיזה שעה ודווקא פה ומתמודדים, זה ירידה לפרטים. אני לא, אני באמת, תאמין לי, אומר לך את זה מכל הלב.
4: תודה רבה קודם כל מנחם היקר, תודה לשופטים, תודה לקהל, וכמובן בהצלחה גדולה בכפיים למתמודדים. אז ברוך השם, אנחנו כאן בעיר לוד, לוד בחולם, לוד זה לוותיקים, לוד זה לחדשים. אנחנו נמצאים כאן בשכונת גני יער, ליד בית הכנסת, עוד יוסף חי, וברוך השם, אנחנו שמחים מאוד לארח את הקול החדש בדרכים, בראשותו של ידידנו היקר, הרב מנחם טוקר, מזכה הרבים, שגם לו מגיעים מחיאות כפיים על זיכוי הרבים, הכל בקדושה ובתארה, תודה רבה על הכל. אנחנו באמת, זה אבן דרך, זה משהו חדש. אנחנו שמים את העיר שלנו על המפה, בתרבות החרדית, ביהדות, היות ובדרך כלל אנחנו רואים את הדברים המרכזיים האלו בערים הגדולות, וברוך השם, לוד זוכה היום להיות באמת אבן שואבת לכל מה שקשור למורשת, לזהות יהודית, ובטח לתרבות של בני תורה. אני בהזדמנות הזאת רוצה להודות לידידי היקר שעוד מעט יגיע, ראש העיר יאיר רביבו, שמגיע לו גם מחיאות כפיים. וכמובן, ליד ימיני, מזכה הרבים, מנהל התרבות שלנו בעירייה, הרי הוא משה בן יוסף, שליטה. תודה רבה על הכל, רבי משה, על כל הסיוע, כל העזרה, יחד עם ההפקה. אנחנו מברכים את כולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם סייעתא דשמיא, יפוצו הם הנותן חוצה, וגם קוליהם בעזרת השם. אז תודה רבה.
5: תודה רבה. יש ציבור אדיר, סגן ראש העיר, הרב בני סיטקיל. בני, אתה תהיה איתנו בגמר הגדול, גם יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי יהיה בענייני אומה, כבר סגרנו אותו, וזה הולך להיות אירוע מדהים. והשאלה מי יגיע מטעם לוד? כי אנחנו יוצאים לדרך, שימו לב מה יקרה פה, שני מתמודדים עולים הלילה, הישר אל שלב הדו-קרב, אחד מול השני, שזה יקרה בעוד כמה שבועות, אחד מהם עולה לבנייני האומה, ומייצג את לוד. ואתם רוצים אותו שם, ואנחנו מוכנים. יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח. לוד, אנחנו כאן, הקלידן שלנו הוא נתן קליין, עוד לודאי גדול. תכנס אל המסעית, המסעית הממותגת, השקופה, שנבנתה במיוחד עבור התוכנית שלנו, עם הגברה ותאורה ומצלמות רובוטיות שם בפנים, אנחנו מוכנים. המתמודד הראשון שלנו הוא ניסים טוויזר. חבר'ה, כפיים לניסים. תנו לו להיכנס אל המסעית ולתת את הביצוע הראשון שלו הערב.
6: הכל החדש, קודם כל.
7: ניסים טוויזר, ברוך השם, מגיל 13 כבר מופיע באירועים, ואת כל זה רכשתי ככה מהבית כנסת, בית אבא. ברוך השם, הקנה לי זה ככה מגיל קטן, ואנחנו ממשיכים על זה הלאה. הזמרים הספציפיים שאני אוהב זה משה לוק, משה דואק, ככה, הם הדמויות, כן, הם ככה אני אוהב את המוזיקה הזאת. רוב המוזיקה שאני מתחבר אליה היא הז'אנר המרוקאי, אני אוהב את הפיוט יפה ותמה. לוד בעיניי זה עיר עם הרבה אחדות, הרבה שמחה, הרבה פשיטות, ענווה, וזה לדעתי מה שמייצג את עם ישראל גם.
6: הכל החדש בדרכים.

0: היי וואה חבר'ה, איזו פתיחה גדולה בלוד. בוא לפה מטוויזר, רוצה להם המסעית, תבוא אליי פה. פתיחה יפהפייה, שר יפה, שר מהלב, שיר מאוד מאוד נחמד. שלום לך מר טוויזר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, הכל בסדר.
0: איפה אתה גר בלוד?
1: אני גר ברחוב פינקס.
0: נולדת פה?
1: לא, אני נולדתי בצפון, במעלות.
0: טוב, שודרגת ללוד.
1: כן, ברוך השם.
0: מילה על המקום פה, איך אתה אוהב את האזור, אתה, כן?
1: אחלה מקום.
0: מתחבר?
1: ברוך השם, באמת.
0: שיר יפה, הכל, מה אתה עושה בחיים?
1: הכל. אני עובד בצהל. יפה. אזרח עובד צהל.
0: יפה. הוא מה, בעצם מהשבא כנראה, הוא לא רוצה להגיד מה. אז הוא זמר טוב.
1: סיווג ביטחוני.
0: אני מתחיל איתך, עמית ליסטוונד. חיבור לקול שלו, לשירה, לבחירת השיר, ותשמע, אתה בתוך שתי דקות קולט אם הבחור יכול לנצג את לוד או לא.
2: וואו. פטיש חמש טון הורדת עליי. ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: המדד שלי, קודם כל לזמר, ואני יכול להיות הכי אובייקטיבי כי אני כבר לא בתחום. קודם כל, זה הופעה וירטואוזית. איך אתה עומד על הבמה? שתיים, זה הופעה מוזיקלית. איך אתה משדר את המוזיקה, אוקיי? ומתווך אותו גם לקהל שאמור לשמוע, כי בסוף אני אמור להתרגש ממה שאני שומע. בסדר? ודבר שלישי, זו אדיקציה. במיוחד כשאנחנו שרים שירים עם מילים שהם לא מילים מהמקורות, ואני פחות מכיר אותם, אני רוצה להבין יותר את המילים שאני שומע, וככל שיש דיקציה טובה יותר, אני יכול גם לקשר ולתווך את המילים עם המנגינה. אלו הם המדדים שלי מבחינת הניקוד, אוקיי? כמה שאלות רקע. מי הלחין את המנגינה?
1: המנגינה עצמה, אני חושב, יובל טייב מבצע אותו.
2: יובל טייב.
1: אבל מי שמלחין את המנגינה, אני לא כל כך יודע.
2: סלסולים יפים יש לך.
1: תודה רבה.
2: מוזיקלי, אין ספק שאתה.
1: תודה רבה.
2: הייתי רוצה שיותר תעמוד עם הפנים שלך כלפי הקהל, פחות כלפי הקלידן.
0: כן, בתוך מסעית זה בסדר גמור.
2: נכון?
1: לא ידעתי בדיוק איפה במסעית הזה כיוון.
2: ואז הביטחון שלך יהיה הרבה הרבה יותר יפה.
0: זה, הילד הזה היה בכל העולם, הוא כבר יודע. עמית, לייבלה?
3: אז קודם כל הפתעת אותי ממש לטובה. פינקה זה ממש קרוב לשיקון חב"ד. אז ברוך הבא, כן, תראה לידינו. אני רוצה להמשיך את מה שהתחיל עמית. לי שני דברים חשובים כשאני מלווה זמר, ואני כבר עושה את זה מעל 30 שנה. דבר ראשון, לשמור על קצב. דבר שני, לשמור על סולם. אם יש לך את שני הדברים האלה, אתה כבר 50% אתה זמר.
0: הוא היה בזה בעניין הזה?
3: בטח, היה מצוין. היה מצוין. עכשיו, הסגנון שלך הוא פייטני כזה, כאילו משהו שאתה עושה הרבה בבתי כנסיות, ובדרך כלל פייטנים בבתי כנסיות, יש להם בעיה שהם רגילים לעשות את זה בלי קצב ומישהו שמלווה אותם בשבת, וכשהם נעמדים ליד מישהו שמלווה אותם, שם מתחילים הפלטות והבריחות. אני חושב שעשית את זה מצוין בכל הכבוד.
0: תודה, ברדוקו, בקצרה.
4: תראה, ניסים, ערב טוב. ניסים, קודם כל יש לך קול מתוק, נקי ומאוד עדין. שזה מעלה מאוד גדולה, אבל היה לנו קצת בעליות, ראיתי טיפה לשאתה כאילו, היה קצת מעמד שם, אבל החזקת מאוד יפה את השיר, ואתה שר מאוד מאוד מאוד יפה.
0: אתה אהבת, הוא נראה לי גם אותך.
4: וגם בעלייה, כאילו ראיתי קצת, בעליות היה לך קצת קושי, אבל מה אתה שר מאלף, הסלסולים היה וואו.
0: תודה, תודה רבה מר טוויזר, שקיבל פה היום ביקורת שיפוט ארוכה יותר מהשיר. אנחנו עם המתמודד השני שלנו, וקוראים לו יונתן כהן, הוא נכנס למסעית, יונתן תושב לוד, עולה למסעית ונותן פה את הביצוע השני לערב. רבותיי, הכל החדש בדרכים לוד, יחד עם סגן ראש העיר, הרב בני סיטלקיל, בבקשה.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: יונתן כהן, רקע שלי במוזיקה, שר, חזן, פייטן, שר באירועים, חופות. אוהב מאוד מוזיקה, אוהב לשיר, מאוד אוהב את משה קליין, הוא עוד הרבה זמרים כמו אבי הילסון, אנשים שאני מתחבר שהם עושים מוזיקה מגוונת, גם מזרחי, גם חסידי, יש להם את כל הדברים. אני רוצה באמת לעבוד במוזיקה, אני רוצה להשתמש בבמה שכוחה ייתנו לי, ולהתפתח עם זה, אין לי בול. אני הולך לשיר היום את השיר "אם אשכחך" של שווקי. השיר הזה אני מאוד מתחבר אליו, אני שרתי אותו לאחרונה בחופה. אני תושב העיר, אני גר פה ממש מעבר לרחוב. נולדתי בלוד, עברתי אחרי חתונה לחולון וחזרתי לפה. לוד עיר התנאים קודם כל, ככה מגדירים אותה. אני לומד פה ממש בכולל פה, בעיר, של רב העיר, באמת עיר שכל כולה זועקת תורה, אנשים פה מאוד ערכיים, מחפשים כמה שיותר להרים את העיר. אני מאוד שמח לגור בעיר לוד, ובאמת להיות חלק מהדבר הגדול הזה.

0: לו כפיים. תנו לו כפיים, תודה. בוא תרד במסעית, יש לו שם ספה ומזגן, אני יודע שנוח שם, וילונות, איזה תפורה שיש בתוך המסעית. לוד, לוד, לוד. הכל החדש בדרכים, כל חי, כל חי מיוזיק, אתרם, מסיוטיוב, כל העולם מדבר על זה. תקשיב, איזה... רואים שאתה באמת אדם עם תוכן ונשמה טובה, ואיפה אתה גר בלוד?
1: אני גר ממש פה.
0: באת מהבית, שמעת מסעית, אמרת בוא נשאיר קצת.
1: האמת היא זה קצת יומיים לפני, אבל בסדר.
0: יאללה, זורם איתך. ברדוגו?
2: אוקיי, קודם כל ערב טוב יונתן.
1: ערב טוב.
2: אתה שר מדהים, ויש לך הרבה אומץ שלקחת את השיר עם אשכחך. זה שיר עם הרבה, כאילו, עם עליות, ודווקא בעליות החזקתי יפה, היה טיפה לשם, אבל זה בסדר גמור, מבחינת שירה אתה אלוף.
0: אין עליות בלוד, להיבלה, הכל ישר פה.
3: מה, אנחנו בפלט, על מלא. יונתן, לשיר שווקי זה אתגר, כי יש לו מנעד, זה מלמטה עד למעלה, קצת למעלה היה קצת, היה קושי, אבל, בלי עין הרע, אתה שיחקת עם השירה עצמה, כאילו בתוך הלחן עצמו קצת שיחקת והבאת את זה למקום שלך וכל הכבוד.
0: עמית ליסטבנד.
4: טוב, אני אנסה לעשות את זה הכי זריז שאפשר. קודם כל, הרבה נשמה, הרבה רגש, זה חשוב מאוד. הקול שלך מאוד דומה לקול של ניסים. עכשיו, שני דברים. טון אחד פחות, היית יכול להחזיק יותר למעלה, אבל הגדלות שלך, שקלטת בשלב מסוים שאתה מתקשה עם הטון למעלה והחלקת את זה. החלקת את זה לקראת הסוף, וזה יפה מאוד. התמודדות בלייב עם זה, זה מצוין. אני פחות אוהב את כל הקישוטים והסלסולים על תחילת השיר. אני אוהב יותר בהתחלה את הבית שיהיה חלק. בחלק השני, בבית השני ובפזמון, יותר סלסולים, אבל בגדול, מצוין.
0: ביקורת טובה, ותלמד, אתם מקבלים את הטיפים, אחרי זה המולידים אומרים לי, וואי, פתאום נהיים זמרים, משה קליין, אני זוכר. התחיל גם, וקיבל טיפים מהשופטים, אמר, אני מיישם את זה. תיישם, טון נכון, סולם נכון, ותודה רבה לך. אנחנו בלוד, המתמודד השלישי שלנו. אוראל כהן נכנס אל המסעית. אוראל כהן, בבקשה, מוכנים אל הביצוע שלך. הכל החדש בדרכים, מי עולה לדוקרה והשופטים מנקדים בין 0 ל-10 בסוף ההכרזה על שניים שעולים.
5: הכל החדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. בחסות.
5: קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם
5: הכל החדש בדרכים.
7: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת, בערב אני אומר מנגל בדירה בדבריה.
6: בכל מקום תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצ איתך ברגעים החשובים של החיים.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
9: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
5: מתרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו, בכל הסניפים.
10: פשי, השתדרקת.
11: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או בעצמנות.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצאש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים עכשיו איתכם.
3: הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש קודם כל
4: אורל כהן. אני מנגן בבית בגיטרה ובכמה כלים ושר קצת באירועים משפחתיים, חוץ מזה זה מה שאני עושה. מתחבר יותר לסגנון הישיבתי, נפתלי קמפה ועוד הזמרים שבסגנון הזה. את האמת אני כותב שירים יותר בסגנון שלי. כן, יש לי כמה שירים שאני כתבתי, עדיין לא הוצאתי, אבל בעתיד, בעזרת השם, כן. אני שואף להגיע במוזיקה, המטרה שלי זה על ידי, אני מנגן הרי בגיטרה, אני אוהב מאוד לשיר, לעשות קומזיצים, לחזק את עם ישראל, זה המטרה שלי. בעצם לעשות כמו ואירועים, אבל יותר בסגנון ישיבתי, כמו שנטלי קמפר עושה בסגנון הזה, כן, זיצים וכאלה, כן. יש שיר שאני אוהב, וזה את השיר שאני עתיד לשיר בתוכנית, זה שיר שנטלי קמפר, בעבור אבותינו, כן.

זה שיר שיחסית מאוד התחברתי אליו ווקלית, וגם השיר הזה הוא בעצם מבטא את הזכות אבות שיש לנו, ושאנחנו מתפללים ומבקשים בורא עולם שייתן לנו ללמוד תורה ולהצליח בתורה הקדושה. זה מה שאנחנו עושים כל היום, משתדלים. לוד בעיניי, זה באמת ברוך השם, הקימו פה מקום גדול של הרבה תורה, ברוך השם, יש פה בתי כנסיות, ברוך השם, יש פה מלא תורה, תלמידי רחמים, ברוך השם, זה אוצר גדול, החזירו את העטרה ליושנה. העטרה של, כן, זה מה שהיה, מהגמרא, החזירו את הכל, ברוך השם, זכינו.

0: היינו.
1: וואו, וואו, איפה הכפיים רבותיי? תודה רבה. בוא תרד מהמסעית ידידי, ואנחנו מוכנים כבר אל השיפוט. 2026 זה זמן שאתה יכול לקלוט בחור בתוך שתי דקות. אתה לא צריך לשיר פודקאסט של 17 דקות, העידן הזה תם. והיום השירים הם קצרים, ואנחנו מאבחנים ולייבלי... או, מה שלומך? איזה אברך, על מה אתה עומד?
2: כן, אני אברך יום שני.
1: סיימת שס?
2: רוצים לי שאני שס, סיימנו הרבה דברים אחרים.
1: זה מדהים. איפה אתה גר כאן בלוד?
2: אני בהכי שמח בשכונה החרדית.
1: מה אתה אומר, סגן ראש העיר בני סיטלקין?
2: ברוך השם, זכינו, הוא עושה הרבה הרבה חיל.
1: זה מה שרציתי לשמוע פשוט. לא, לא, מדי פעם אני ככה רוצה לקבל איזה משהו מעניין, אבל לייבלי, מה אתה אומר על הבחור? תקשיב.
3: אורל, נכון, אורל?
2: כן.
3: אורל, קודם כל, הבאת הרבה רגש, מאוד יפה. אני חושב שסולם אחד למטה היה משרת גם אותך וגם את השיר. אני רוצה קודם כל להגיד גם תודה לנתן קליין, שעושה עבודה יפה מאוד.
1: תודה נתן, המסע.
3: אני אומר את זה כקלידן לקלידן.
1: יפה.
3: אני אשמח אם בשירים הבאים גם תכניס קצב, יש לך גנוס, אתה יכול להפציץ. אבל יופי של אקורדים, יופי של דברים.
1: איזה לחץ זה לנגן מול לייבלי. חבר'ה, שתבינו, אני לא אומר את זה סתם, צופים, באמת, באמת אני לא אומר את זה סתם. לייבלי ליפסקר הוא הדוגמה לקלידנים בארץ, הוא הקלידן הכי גדול בהיסטוריה של עולם החתונות של נגן אחד. והוא לודאי, ואתה מולו. אז זה חשוב, קצת מלחיץ אותו, אחי.
3: לא, אבל הוא עושה אקורדים יפים, ליווי מצוין, אני מרגיש גם כן את המתמודדים, גם כן מרגישים בנוח. אגב, אתה היית מאוד מבוית על הנגן, שזה נכון וחשוב, אבל לא רק עליו. תסתכל, היית גם צריך להסתכל קצת אלינו, וזה היה מצוין, סך הכל טוב מאוד.
1: עמית ליסטוונד, עורך הדין עמית ליסטוונד.
4: טוב, מצטרף בכל מילה למה שאמר לייבלי. עוד שתי נקודות. קודם כל, מכיוון שאני מכיר את השיר במקור, לקחת אותו גם למקום שלך, וזה יפה מאוד. עשית שם משחקים, גם עם המלל וגם עם המנגינה, וזה מאוד מאוד מאוד יפה. לא לשיר אותו כמו טוקי, כמו הזמר במקור, והוספת הרבה רגש. ובכלל, איזושהי הערה כללית, שאני שם לב, ואני שומע גם בתוכניות שלך, מנחם, ובתוכניות אחרות, הזמרים שמתחרים בדרך כלל לוקחים שיר שקט. אני חושב ששיר שקט... לא חוכמה להתמודד עם שיר שקט, כי אתה יכול להביע את עצמך יותר. שיר קצבי, שאפשר לברוח עם הרגש ועם הקצב, אוקיי, אני חושב שזמרים שמתמודדים צריכים גם לקחת שיר יותר קצבי.
1: מעניין, מעניין, הערה מעניינת. ברדוגו?
5: אוקיי, ערב טוב, אורל. קודם כל שרת מאוד מאוד יפה, וזה שיר מאוד אהוב עליי. היה לך קצת שבירה בקול, אבל זה טבעי, קצת מהלחץ, אני משאר לעצמי, אבל שרת מאוד מאוד מאוד יפה. טיפ קטן, תיקח קצת יותר נשימה. לפני שאתה הולך לשיר את הבית הבא. אין מה להוסיף, כאילו מה שאמרו כאן אני מצטרף, אתה שר מאוד מאוד יפה.
1: תודה, תודה רבה לך. תודה, מחיאות כפיים רבותיי, לוד. כאמור, הכל החדש בדרכים. כל יום מסעית בעיר אחרת, המסעית שנוסעת ונבנתה עבור הפורמט הייחודי הזה שיש כאן, וזאת רק העונה הראשונה. הגמר אי שם במוצש בין הזמנים של חודש החגים בראשית, בענייני יום הירושלים, אבל בטוח שיש שם מישהו מילות. כל השאלה מי זה יהיה. ממשיכים הלאה. אל אורל חיים.
6: הכל החדש. קודם כל.
7: אורל חי. חזן פייטן. למדתי מקאמים אצל אליה אוזן כשהייתי עוד ילד. כן, חזן בבית הכנסת, ימים נוראים. מופיע גם בערבים, בר מצוות, חתונות. הופעות, אתה יודע, לפעמים טברנות. אבא שלי הוא רב קהילה, שם צמחתי, גם מבחינת הפיוט, החזנות, בשבתות, חגים, אז אתה יודע, גם הצמיחה המוזיקלית הרבה משם, נמשכים לזה מאוד. כן, את הרגש, את הרגש, את הטונציה, הסלסול במקום, חיים ישראל בקיצור, נו. שיר מסוים שאני אוהב, אני אוהב את עלי קטן שבחרתי גם לבצע אותו בתחרות, מתחבר למשמעות שלו, זה משמעות של של עידוד, חיזוק, תקווה, ובחיים, אתה יודע, כל אחד הוא לפעמים בחיים שלו במצב של עלי קטן שצריך להחזיק, וסופו של דבר גדלים וצומחים. מגיל שנה בלוד, אנשים טובים, עם לב חם, משפחה. אפשר לומר על עוד הרבה דברים, אבל כן, נכון, נכון, אבל כשאתה בוחר להסתכל על על המהות, שמה שמאחד בעיר הזאת, זה הזיקה של האנשים למסורת, הכבוד שלהם ללומדי תורה, החמימות שיש לאנשים, זה דברים שלא מוצאים בכל עיר.
1: עלי קטן שלי,

0: וואו, וואו. מאוד מעניין. יש פה מוכשרים בלוד, החבר'ה עבור אותו, בני סיטלקי לדעתי גם היה נותן לו איזה 10 נקודות, אבל בני אמר לי קודם, אני ביקשתי מלראות שופט, כי הוא מוזיקאי והוא מבין במוזיקה, והוא אמר לי, עזוב אותך, נותן לכולם 10 מראש, מה אני אסתבך עם התושבים? אחי, מאיפה אתה פה בלוד?
1: כן, גני אלון, הכי שמח.
0: הכי שמח? מה אתה עושה בחיים?
1: מורה מחנך, ועוסק במוזיקה, חזן בבית הכנסת, פייטנות, חזנות.
0: אתה מלמד את הילדים גם תוך כדי, זה גם שירה קצת וזה?
1: לא משלמים על זה, אבל מכניס מדי פעם.
0: אז למה לא עשית פה פייטנות? למה עושית את זה פיוט או משהו? הדור מחפש, אתה אומר, שירים אחרים. אני מתחיל עם עורך הדין עמית ליסטוונד.
2: שמעתי שאתה מורה. אז טוב, מורים בדרך כלל סובלים מצרידות, אז אני רואה שאתה דילגת על זה. שרת מאוד מאוד מאוד יפה. הדבר היחיד שהפריע לי זה מה שאמרתי בהתחלה. אנחנו הקהל, תסתכל אלינו. תן לי להתרשם ממך, אני רוצה לראות את הבעות פנים שלך. ושוב, לכל המתמודדים, תחייכו. אל תשאירו עצורים, אל תראו כאילו אתם לחוצים. נכון, זה מעמד מלחיץ. תפתחו, תיפתחו, אתם תשמעו גם יותר טוב.
0: תודה רבה, עמית. לייבלה?
3: אורל, אני מקנה בתלמידים שלך, אני יודע שגם בעבר שלי יצא לי כבר ללוות כמה זמרים שהם גם היו ביום מורים, ובלילה היו מסמכים את החתנים והקלות, ובדרך כלל הם אנשים שאו היו צרודים, או היו, אבל היה אצלך כל נשמע בסדר גמור.
2: לייבלה, אני יכול להתערב לך? בטח. אני מכיר חבר'ה שבלילה הם עשו חופות, ובבוקר הם קברו מתים.
0: אוי ואבוי, לא עלינו.
3: אחד כזה יושב לצידי, לשמאלי.
0: אבל לא עצם הביצוע, לייבלה?
3: הביצוע היה בסדר גמור, הייתי קצת עושה את הקצב יותר מהר, היה קצת איטי מדי לטעמי, והייתי מגביר עוד טיפה את הסאונד של הג'נוס, אבל סך הכל זה יש מה בסדר גמור.
0: והייתי ממריא לפיוט, אחי. הייתי ממריא לפיוט. ברדוגו.
4: אוקיי, קודם כל לקחת שיר מאוד יפה, ואתה כבר עומד על הבמה כמו זמר. כאילו יש לך, איך הולך השיר? בטוח בעצמו? ממש. כאילו היית, יש לך את כל הנתונים בשביל להיות זמר, וגם הכל יש לך. תשים עוד קצת בדיקציה, כאילו להגיד את המילים כמו שצריך שנשמע את זה יותר טוב, אתה שר מאלף.
0: אדוני המורה, תודה רבה לך, ותן מאה לכולם במבחנים, בסדר?
1: תודה רבה.
0: בוא, אל תסתבך את החבר'ה. איזה, זה אנשי חינוך בלוד, גם חינוך אצלם, זה באהבה ובשירה, זה פייטנים. פה לא סתם מביאים מורים ללמד, כן? מי שרוצה לבוא ללוד, תתכוננו, יש פה חינוך פצצה, תראו את הילדים למשל של ליפסקר. תראו איך לייבל יצא מחונך. לייבל, הם חונך. המתמודד האחרון בשעה הזאת.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל מחדש בדרכים.
5: על סדר שלישי, לא מוותרים.
7: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן.
8: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה בית מעכב, לא מעכב.
5: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
7: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
8: השאלות יש שאלות שקורות ומתחשות כל פעם מחדש. אבל
9: זו הנקודה הראשונה.
5: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בקורא. כל חי. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: דנונה, בא מכל הלב.
13: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: קיץ!

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
7: בעין מקצועית. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: לב אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
9: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
10: חד משמעית.
9: וזה לא מתחיל רק בשיעור ג'.
8: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן.

0: עכשיו איתכם. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. קודם כל.
1: אליאור דאמן. אני שר, אני מופיע היום יותר עליות לתורה, חפלות, כל מיני, אתה יודע. המטרה שלי זה לגלות את כבוד השם בעולם. שמח את עם ישראל. זה המטרה בעצם. אין לי פה איזה משהו שלהגיד, לא מסתכל על ביזנס, שמח, מה זה ענה? לשמח את עם ישראל זה לא, זה לא עוד משהו. זה, יכול להיות שזה גם התפקיד שלך בעולם, שבן אדם בא לעולם לשם משהו, באת לעשות משהו בעולם. אני, הבמה שלי זה יותר בבית הכנסת, בטבע, כן, בטבע יותר, וגם, אתה יודע, חפלות, חברים, עניינים, גם אירועים, גם אירועים, אבל אני שואף לזה, לאירועים קצת, זה גם השאיפה, שיותר הכירו, יותר, אני במקור מושב הכי שמח, שזה צמוד, כן, צמוד ללוד, ואחרי חתונה היה לי קצת סיבובים, ואני היום ברוך השם כבר 7-8 שנים, כאילו מה שחזרתי בתשובה. עברתי פה לגור. לוד, עיר הקודש. עיר הקודש, כן, עיר התנאים, נכון, עיר התנאים, נכון, מאה פה, רבי שמעון, כולם, כל התנאים היו פה.

0: בוא, צא אלינו מהמסעית. ואנחנו, תנו כפיים, תנו לו כפיים. שמע, בני שלי, יניב בן משיח, איזה שיר יפהפה. תן לנו מילה עליך, מאיפה אתה כאן?
1: אני פה מלוד.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בעיריית לוד.
0: אה, יפה.
1: בעיריית הספורט, כן.
0: וואי, איזה יופי. תארו לכם שעובד העיר יזכה, וזה היה כיף גדול, אבל אנחנו אובייקטיביים. אנחנו נגיד לך בפרצוף. איזה מזל שסגן ראש העיר לא שופט, תקשיב מה היה קורה לפה. וואי, אה? טוב, מר ליפסקר ידידי הטוב.
2: רגע, אבל לא התבלבלתי, יש לנו אורל כהן, אורל חי ואורל דמה, נכון?
1: אני אליאור דמה.
0: אליאור דמה, כן.
2: אה, אליאור, אליאור.
0: אליאור דמה.
2: אליאור, מצוין. תראה, יש הרבה אנשים...
0: כשהקרדיטים לא פה.
2: בדיוק, יש הרבה אנשים שאוהבים להתרגש מקולות שעולים גבוה גבוה. לפעמים היופי הוא נמצא דווקא בנמוכים, ויש לך נמוכים מאוד יפים, באמת, וצבע קול מאוד מעניין, גם בסלסולים עם קצת חיספוס מאוד יפה, מאוד אהבתי, היה קצת חוסר דיוקים, אבל בקטנה.
0: עמית.
3: אהבתי מאוד. אני מאוד אוהב פייטנות. אני הופעתי כמה פעמים בערבי שירה ופיוטים. מאוד התחברתי לזה.
0: ברדוגו, יניב במשיח, תשמע, להיכנס על הנעליים של התותח הזה.
4: תקשיב, אני שמעתי אותו שר, איך שהוא החזיק את השיר. באמת, אליאור, אתה החזקת את השיר כל כך יפה, שרת גם כן מאוד יפה, וכמו שקודמי אמרו, החיספוס הזה, יש בזה הרבה מתיקות. מאוד אהבתי.
1: תודה רבה.
4: כל הכבוד.
0: תודה רבה לך. תודה רבה, בהצלחה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט עוד ארבעה מתמולדים, ואולי נשכנע את סגן ראש העיר לשיר, גם ראש העיר יהיה פה. חוזרים מיד עוד מעט לוד, הקול החדש בדרכים.
5: הקול החדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד.
7: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקעות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשרות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
6: בחסות
8: קרמית, יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם
5: הכל החדש בדרכים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
10: פחות סוכר.
11: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
10: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת סוכים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
11: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
12: קול חי תמיד איתי, קול חי.
13: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו דיון ביטחוני ברקע הפרת הפסקת האש הבוקר בלבנון. במוקד הדיון דרכי התגובה הישראלית והאפשרות לתקיפות רחבות יותר במוקדים שונים בלבנון. נזכיר כי מוקדם יותר כלי טיס של חיל האוויר תקפו מטרות טרור בדרום המדינה, ועל פי דיווחים בלבנון שני מחבלים חוסלו ועוד 10 נפצעו. זאת לאחר שבצהל הוציאו התראת פינוי לתושבי הכפר אל מנסורי שנמצא בשטח הקו הצהוב בו פועלים כוחות הביטחון. סגן שר החוץ של איראן אומר, טהרן לא ניהלה מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. לדבריו, שר החוץ האיראני ויושב ראש הפרלמנט קיבלו הזמנה לבקר באיסלאמבאד שבפקיסטן, אך הביקור טרם סוכם סופית בעקבות המבוי הסתום במגעים בין שתי המדינות. מוקדם יותר הצהיר דובר משרד החוץ של איראן כי טהרן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר אורמוס. חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס תוקף הערב בחריפות את שופט העליון אלכס שטיין שהכריע הבוקר להקפיא את העברת התקציבים לחינוך החרדי. בראיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום אמר אזולאי, אין לי אמון במערכת המשפט, השופטים פוליטיקאים.
2: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון. אדם שבא ואפילו לא מבקש תגובת הכנסת, לא מבקש לדעת מה, אלא אמר אתמול לחברת הכנסת נעמה לזימי, תבואי מחר ב-9 בבוקר, תעדכני אותנו, שבעצם מאפשר לו להקפיא את הכל, אפשר להקפיא את כל העברות האלה. אז עזוב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, ובאמת אדם שטחי שאני הייתי מציע לו וחבריו, שימו את המפתחות ובואו בבחירות האלה, שימו את עצמכם במפלגה ובואו נראה אתכם עומדים מול הציבור שבוחר אתכם.
1: חבר הכנסת דן אילוז שהודיע על פרישה מהליכוד מצטרף למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ותומך בו לראשות הממשלה. כתבנו מציין כי אילוז היה מהקולות הבולטים בליכוד נגד הסדרת מעמדם של בני הישיבות וגם התנגד לחוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פר וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פר וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פר וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פר וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שעה שנייה נפתחת, רבותיי, מחיאות כפיים לאות, מה קורה פה? רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, יוטיוב, כל הארץ, כולם פה עם הפורמט הזה, הפעם המסעית השקופה הגיעה ללוד, כדי לבדוק איך אתם שרים, ולדוג מכאן שני תושבים, שהתחרו ראש בראש על כרטיס לגמר הקול החדש בדרכים שיערך בבנייני האומה בירושלים מול 2,800 איש, נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, פוליטיקאים ואישי ציבור, ופרס גדול של אלפי שקלים, קליפ ושיר, הקול החדש בדרכים. ואנחנו כאן כאמור עם המסעית שנכנסה והגיעה לעיר לוד, מקום כל כך יפה פה, אווירה נעימה. עמית ליסטוונד, לייבל אליפסקר ואברהם משה ברדוגו הם השופטים. אנחנו מוכנים ומזומנים ברשותו של כמובן סגן ראש העיר בני סיטלקי להיות כאן וראש העיר רביבו, ואנחנו מוכנים אל הביצוע השישי. ברוך רגב ייכנס למסעית ונכנס מאחורי אל מסעית ממותגת שקופה שנבנתה בעונה הזאת שלנו עם רצפת פרקט. ברוך, אחי, בוא תייצג את לוד כמו שצריך, יאללה.
1: הכל החדש, קודם כל
2: ברוך רגב. אני עושה פה ושם חפלות, אירועים בקטנה, לא משהו גדול. גדלתי על יניב ומשיח, מדה טסה. אני רוצה להיות על הבמות הגדולות של העולם החרדי, שואף להגיע לשם בעזרת השם. בסופו של דבר כיף לשמח את עם ישראל, בין אם זה בר מצוות, חתונות, קהל, לשמח, כן, להקפיץ. זה, בסופו של דבר, זה גם חלק מהפקטור שלי. את האמת, אני התחלתי לנגן על כינור מגיל קטן. כן, עזבתי את זה במשך הזמן. התחלתי בערך בגיל 12 עד גיל 17 ניגנתי. עזבתי את זה. כן, כן. שנים, את האמת, סבא שלי קנה לי את הכינור הראשון. עליו שלום, איפה שאנחנו מצלמים עכשיו, הגינה זה קרוי על שמו. כן, יש פה שלט, קרוי... כן, כן, ברוך השם, זה שיר שסבא שלי גם מאוד מאוד אהב, והיינו, אני הייתי שר לו את זה, בלי מיקרופון, היינו שרים את זה. אני גדלתי פה, עברנו תקופה ליישוב חשמונאים, והתחתנתי, נולדו לי ילדים וחזרתי לפה. בסוף כולם חוזרים ללוד. קודם כל עיר של תרבות, אני לא יודע אם אתה יודע, עכשיו גילו פה ממצאים תנאים, מהמערה ש... גילו פה ממצאים שהמערה של רבי שמעון הייתה פה בלוד. כן, לא לפני מירון, המערה המקורית של רבי שמעון הייתה בלוד. כן, זה... יש פה ממצאים, כן, שגילו עכשיו חפירות ארכיאולוגיות והוכחות.

0: וואו, וואו, וואו. הכינור של הכנר הלודאי. תקשיבו. קודם כל, אני אוהב את האיש הזה, לא יודע, יש לו איזה וייב מעניין כזה, אם הוא שר או לא טוב, זה אתם שופטים. ברוך, בוא, בוא, בוא, בוא. בוא, ברוך רגב. מאיפה כבודו פה בלוד?
1: מלוד.
0: איפה?
1: משכונה חדשה, נופי בן שמן.
0: נופי בן שמן?
1: כן.
0: איזה חסיד אתה עם ירושלי?
1: ברסלבר.
0: ברסלב! וואו, אז למה לא שרת פה איזה...
1: בהמשך,
0: בעזרת השם שנגיע. בהמשך, בהמשך. בן כמה אתה?
1: בן 22.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אבא.
0: אה, יפה.
1: לשלושה ילדים.
0: או, אז זה חשוב.
1: כן.
0: שרת את הכינור הזה, הכינור זה שיר כל כך יפה, שאישי, נכון?
1: של רובי.
0: רובי, רובי.
1: אח שלו.
0: אח שלו, רובי לוי. וכן, כן, כן, אנחנו פה באמת בלוד, ואני אהבתי, אבל אני לא שופט. אני לא שופט. אברהם משה ברדוגו, לעומת זאת, הוא כן שופט.
2: נכון. ערב טוב, ברוך, מה שלומכם?
1: זכות.
2: תקשיב, אתה שר כל כך יפה. זה ממש, איך שהחזקת את השיר, שרת עם אומץ, וזה שיר מאוד אהוב על חמי, אז איך אומרים, אפילו שרעתי איתי, אמרת, אני הולך לשלוח לו את זה עוד מעט. אבל בוא, שרת ממש, כל הכבוד לך.
1: תודה רבה רבה.
0: לייבלה, האם אתה ממשיך את הכיוון של ברדוגו, או שיש לך הערות מסוימות?
3: כן, יש לי הערה אחת, הייתי רוצה לשמוע עוד שיר שלך.
0: או!
1: תודה רבה.
3: זה היה מצוין, באמת, שיר, החזקת אותו כל כך יפה, כל כך מדויק, צבע קול יפה, סלסולים, מעודנים, מדויקים, ממש כיף.
0: עמית ליסטוונד, האם אתה הולך עם האופוריה שלהם, או שמותר גם לתת ביקורת? זה המשחק פה. חבר'ה, זה משחק, מותר להגיד, היית פה, היית פה. עמית, אתה עורך
1: דין. אשמח לקבל ביקורת.
0: בדיוק, תן לנו.
4: ביקורת הכי אובייקטיבית ומקצועית. אני חושב ששיר אחר היה עושה לך יותר טוב.
0: למה?
4: שוב, שמעתם את ההערה שלי בהתחלה. אני חושב שכולם הולכים למקום הקל, שיר שקט שאפשר כאילו להתפרע בו יותר מבחינה מוזיקלית.
0: קשה עם קלידים במסעית להתחיל להקפיץ אנשים גם... הווקלית יותר קל שיר שקט, כמו שאתה אמרת, יותר קל.
4: יותר קל להביע, נכון. אבל אני אוהב...
0: מה הוא ישיר את ברי, את אשנו, אשנו, פרסלבר?
1: עם הקורדים גם, זה רק הקורדים.
4: יש לי חולשה לדברים קשים.
0: אה, אוקיי.
4: זהו.
0: אבל על הביצוע הזה עצמו.
4: אבל הביצוע יפה מאוד, הכל מאוד מאוד יפה, הסלסולים. אין מה לומר.
3: אבל אני רוצה, מנחם, אני רוצה להגיד משהו לידידי פה. לפעמים זמר חצי קלאץ' מסתתר מאחרי מקצבים ובלגן ועניינים, ודווקא בשירים השקטים אפשר לתפוס אותו בניואנסים הקטנים.
1: אפשר להביע רגש.
3: בדיוק, אז אני מסכים איתו וגם לא מסכים איתו.
0: תודה רבה לך, תודה, אני מאוד נהניתי, תודה רבה לך. אגב, אמרו לי שיש 9 עודדים, יש לנו ביצוע עשירי בהפתעה, לא יכול לגלות מי ישיר את העשירי, אוקיי? לא יכול לגלות. אנחנו כבר עם הביצוע, יהודה צבי פחטר, הביצוע מספר 7 כבר. יהודה צבי פחטר, תנו לו כפיים, לוד.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: יהודה צבי פחטר, יש לי שירים ביוטיוב. ביחד עם עוד מפיק מוכשר פה מהשכונה. להיות זמר יוצר, ליצור שירים, יש לי אלבום בדרך, בעזרת השם. פחות עושה, רוצה לעשות אירועים, אולי בהמשך, לא יודע. פחות נראה לי התחום. איך לשיר את אהבתי של יצחק ודוד בן ארזה. כי זה שיר מאוד יפה, הוא יצא חדש באלבום, אלבום מאוד יפה של יצחק בן ארזה. ודוד בן ארזה הוא אחד הזמרים שהכי משפיעים עליי, אז חשבתי שזה הכי טוב להתחיל עם השיר הזה.

0: פחתה לוקח שיר חדש שלי, יצחק בן ארזה, ממש חדש, יצא ממש לפני כמה שבועות, וזה אימור. זה אימור, כי אתם לא, רוב האנשים לא מכירים את השיר הזה, אבל הוא עשה את זה יפה, הוא שר נעים, שר מתוק. פחתה, איפה אתה גר כאן בלוד?
1: אני משבט יהודה.
0: שבט יהודה, מה זה?
1: רחוב.
0: רחוב, כן. אתה מזמין אותי פה אחרי זה?
1: בכיף.
0: יאללה, סגור. איפה אתה לומד?
1: בישיבה.
0: יפה מאוד, תודה. שבחרת שיר יפה שבן ארזה חדש.
1: כן, נכון.
0: ויש לך לנשמה בלוקה, יש לך נשמה בכל, לייבל יש לך נשמה.
1: נשמה מתרגשת.
2: כן, נשמה מתרגשת. תשמע, בקלידנים כשהם מתרגשים, אז רועד להם האצבעות, אבל זה עוד, אתה יודע, איך שהוא עובר. אבל כשזמר מתרגש, אז שומעים את זה בקול שלו, בנשימות שלו, בתנועות שלו, אי אפשר להסתיר את זה. אני חושב שזה מאוד השפיע על כל מה ששמענו עכשיו. ואני בטוח שאתה שר את זה יותר טוב, בטוח. אבל הפעם ההתרגשות כנראה הכריעה את הדבר.
0: מר ליסבן.
3: כן, אני מסכים עם לייבלה, שמרו את הוויברציות בצליל. אבל זה בסדר גמור, אתה יודע,
0: אני גם מתרגש ממנו, זה בסדר.
3: לא, כשהופעתי בתור ילד, אני התרגשתי מאוד להופיע בפני 10 אנשים מאשר בפני 25 אלף איש. אז זה בסדר גמור, זה טבעי לחלוטין.
0: טבעי להתרגש, אבל זה...
1: הכי פה בן
0: 19. בואי, הוא רועד לנו פה, הכל טוב, זה בסדר, אבל זה המשחק, אנחנו תשמע, הנה, לעולם לא תשכח את האודישן הזה במסעית בכניסה ככה ללוד. ברדור?
4: ערב טוב יהודה צבי. קודם כל, הבחירת השיר, שיר מאוד מאוד מאוד יפה. עוצמה, קצת עוצמה, וכמו שקודמיי אמרו, לא לפחד. יש לך את זה, יש לך את זה.
0: עד הגמר הוא השתפר, אהבתי, איזה גבר. תנו לו לשתות מים, חבר, מגיע לו. תודה רבה, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
0: פחתר, אנחנו עם מספר 8. חיים נחמן. חיים נחמן יעלה למסעית. יש לו לוק של זמר, אני חייב לומר לכם. אבל האם הקול הזה... גם הוא ייתן פה כמו שצריך עבודה. חיים נחמן יעמוד על הקול החדש. לוד, הקול החדש, דרכים.
5: הקול החדש. קודם כל.
6: חיים נחמן, ברוך השם, אני מגיל קטן, מנגן, אבא שלי מוזיקאי, משפחה מוזיקלית, ואני גם מופיע, יש לי בערוץ שלי, בזה, מעל מיליון צפיות, ברוך השם. הרבה שנים, חתונות, הכל, ברוך השם. בעולם האירועים, בעולם החתונות, בעולם השמחה, ויש לי כובע שני שזה אומנות. אני כותב מוזיקה, אחד האירועים שאני שרתי כאן זה שמחת בית השואבה, כאן מאיר לוד, בכל השנים האחרונות, והיה ממש כיף לראות את כולם ביחד רוקדים ושמחים במשך שעות על גבי שעות. לא קל לשיר כל כך הרבה שעות, אבל אני לא אשכח את זה, וזאת חוויה שתלווה אותי. אני אוהב את השיר הנובי עם הנובי, מה שאני הולך לשיר בעזרת השם. זה שיר שהוא גם שיר מובנה, זאת אומרת, הוא גם חסידי, המון רגש, וגם המסר שבעזרת השם, הוא נזכה לגאולה שלמה, בעזרת השם. הנובי מגיע הזמן...

0: תודה רבה. בוא תרד אלינו מהמסעית, רבותיי, לוד. 230 למען האמת נרשמו, 9 ישירו לנו כאן הלילה עם עוד הפתעה. אתה היית מספר 8, בוא תרד אלינו, נתת את הנובי, תלחין במקור יוסי גרין, שר אותו מרדכי מדוד. מאיפה אתה כאן בלוד?
1: מלוד, שר העיר חבד.
0: שר העיר חבד, מה אתה עושה בחיים?
1: אני שר כבר הרבה שנים.
0: אתה כבר שר?
1: ברוך השם, כן, יש שירים שלי, אני גם אומן.
0: יפה.
1: וברוך השם.
0: למה לא שרת השיר שלך?
1: בעזרת השם.
0: בקרוב. בגמר, בגמר.
1: בגמר.
0: בגמר. גילוי נאות לייבל, אתה מכיר אותו? ליווית אותו באירועים, אבל עדיין מותר לך לשפוט.
2: כן, חיים נחמן, אנחנו מכירים, אנחנו חברים, נפגשים מדי פעם. חיים, כמו שהוא אמר, הוא זמר ויוצר.
0: רואים עליו, למרות שבשיר הזה הוא היה יכול לדעתי...
2: אני מצטער שלא שרת השיר שלך.
0: כן.
2: באמת, ממש, זה היה משרת יותר את המטרה. ואני מאוד מקווה שתעבור, אבל חבל שלא שרת השיר שלך. אבל בסדר גמור.
0: בחירה שלו.
2: כן.
0: בחירה שלו.
2: כן.
0: עמית.
3: טוב, גם גילוי נאות. אנחנו לא רק מכירים, אנחנו גם שכנים. באותו הבניין.
0: ועד בית, מי?
3: מי משלם ועד בית? מי לא משלם ועד בית?
1: נשים בחדר מדרגות.
0: חדר מדרגות, אוקיי.
3: טוב, חיים נחמן, יש לו, אני מניח, יותר פזם, כמו שאומרים, מכל מי שהופיע פה עד היום, לפחות על במות, בחתונות. אז רואים שיש לו יותר ניסיון בהגשת השיר.
1: תודה רבה.
3: כן, שמתי לב, אם אתם אמינם, כמו מרדכי בן דוד, אם אתם אמינם. אבל כן, תהיה יותר, מה שנקרא, תהיה יותר אתה, אבל היה מצוין.
0: היה טוב מאוד, ברדוגו.
4: אוקיי, ערב טוב חיים, שרת מאוד מאוד יפה, אהבתי איך שהחזקת את השיר. קצת טיפה יותר נשימה לפני הבית, ואז העליות שלך היו בלי שום, איך אם תיקח את זה בטייק ראשון. אבל שרת מאוד יפה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: חיים נחמן, תודה רבה לך.
1: תודה,
0: תודה שהגעת אלינו. שמעון אוחיון הוא האחרון, רבותיי. שמעון אוחרון הוא האחיון, ייכנס אל המסעית, מר אוחיון, וייתן פה את הפינאלה לפינאלה לפני שיש לנו ביצוע עשירי מפתיע. כאן בלוד, הכל החדש בדרכים, השידור הגדול של הקיץ, מי יעלה לבנייני האומה?
5: הכל החדש בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. בחסות. יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה. עכשיו איתכם הכל החדש בדרכים. על סדר שלישי לא מוותרים.
6: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן.
7: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה אם זה באמת מעכב, לא מעכב.
5: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה ופרסים.
6: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
7: השאלות יש שאלות שקורות ומתוחשות כל פעם מחדש.
8: זו הנקודה הראשונה.
5: סדר שלישי ב-11 כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי.
9: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש, מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים, בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פשי, השתדרקת.
0: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: עכשיו איתכם.
9: הכל מחדש בדרכים.
8: הכל מחדש. קודם כל.
10: שמעון אוחיון, אני חזן בבית כנסת, פיוטים, הכל, רקע מוזיקלי, יש לי הרבה במשפחה, בכפר יונה, בעוד מקומות שמוזיקליים. יש לי קאברים שהוצאתי, כן, יש לי קאברים שהוצאתי, ובעזרת השם אני עכשיו לפני בערך 7 חודשים עשיתי פיתוח קול אצל אסף אהרון, האלוף באלעד, ובעזרת השם מתקדמים, אני רוצה בעזרת השם, איך אומרים, לפרוץ לתעשייה בעזרת השם. יש הרבה זמרים שאני אוהב מאוד. אני אוהב מאוד, מתחבר מאוד לסגנון של יניב בן משיח. יש עוד הרבה סגנונות, אבל זה אפה איתן, אפה איתן, אמת. יניב בן משיח, הרבה שירים, אחד השירים הבולטים זה שמה בני, שבעזרת השם אולי גם נבצע אותו בעזרת השם. בעזרת השם הכי רחוק שיש, בעזרת השם,

0: Hola.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. זה היה קצר. זה היה מאוד קצר. טוב, זה מה שהוא בחר לעשות. אנחנו נראה תכף האם השופטים הבינו את מה שקורה. מה קורה? מה העניינים, אחי?
1: ברוך השם.
0: מאיפה אתה פה בלוד?
1: אני משכונת גני איילון.
0: מה אתה אומר על
1: העיר? חבל על הזמן.
0: מה אתה אוהב
1: פה? הפעילות המרובה שיש פה בתורה, השתבח שם מולד.
0: איך אתה רואה את זה?
1: עושים למען התורה, עושים למען אברכים, בחורי ישיבות, את הטוב ביותר, פעילות מרובה, ברוך השם, אם זה בחזנות, ואם זה בפיוטים, ואם זה בהכל. ברוך השם, ופעילות מרובה, ברוך השם.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אני אברך, ברוך השם, כבר 8.5 שנים.
0: אשריך.
1: מי שהתחתנתי.
0: אשריך.
1: 3 בנים, בעזרת השם מחכים לבד.
0: אשרי, הלוואי יגיע, הלוואי תגיע.
1: אמן, תודה.
0: טוב, אני אתחיל איתך ברדוגו, תשמע, הוא שר יפה, שר מהלב, אתה רואה את התורה שבו, אתה רואה את העמקות, את הכל.
2: מנחים, ממש, זה קודם כל ערב טוב לך, שמעון.
1: ערב טוב.
2: אתה שרת מדהים, יש לך קול מדהים, קול פשוט נקי, נקי, טהור, זה הסרסולים, הכל, הכל, אין שום הערה, חוץ מלהגיד שבעזרת השם אנחנו מחכים לראות אותך בגמר, הדיקציה המצוין, עמידה על הבמה כמו זמר, שפו, כל הכבוד לך.
0: לייבלה.
3: טוב שמעון, הפיוטים שלך זה וואו, באמת, זה אמנם היה קצר ורציתי לשמוע יותר, אבל באמת אתה עשית דברים, אני ממש ממש נהניתי, אני חושב שהיית צריך לשים טיפה יותר אוזן כדי להיות ממש בסולם, זה חשוב, כדי להיות ממש בסולם, להיות ממש בסולם, כי זה היה כזה, אתה יודע, בטיונינג כזה, טיפה לאשר אותך יחד עם הקלידן, מצוין.
0: עמית.
1: תודה רבה.
4: היי, קול מאוד מאוד מאוד יפה, רק שתי הערות קטנות, קצת פחות אגרסיביות, קצת פחות, ולהקפיד יותר על הטונציה לקראת הסוף, ברחת שם קצת למעלה.
0: הבריחה עלתה למעלה, אבל תודה רבה לך. תודה רבה, כפיים רבותיי. אלה 9 המתמודדים של לוד. חייב לומר לכם, אחד הפרקים האיכותיים, כי הקולות פה הם מדהימים, מגוונים, שונים. השופטים עכשיו ישבו ויכתבו לעצמם, בין 0 ל-10 הם כבר כתבו, 0 אנחנו לא ניתן, גם 10 לא יהיה פה. בדרך כלל, אתם תכתבו, בסוף אתם תחליטו מי הם השניים שעולים. זה אתם, זה שלכם, 2 עולים היום, ואנחנו מוכנים עכשיו להפתעה של המתמודד העשירי. מתמודד ללא שיפוט. אסור לו להתמודד, אבל אנחנו לוקחים אותו בלי שיפוט. אתם יושבים, וסגן ראש העיר, הרב בנימין בני סיטלקי להפתעה, תעלה לבמה. אמרו לי שיש לך קול טוב.
5: בואי איתי מלאכם, בואי.
0: אני לא יודע לשיר, עזוב, אני פה, אני עומד מולך, לא זז. תנו לו כפיים, לוד.
5: חבר'ה, אני אזייף בכוונה בשביל לא להיבחר.
0: סיכוי, אין סיכוי.

0: איפה הכפיים, רבותיי? סגן ראש העיר שלכם בלוד, תראו. הוא בא מהנשמה.
1: מה, משה, איך היה?
0: הוא בא... מה אתה אומר?
2: תקשיב לשופטים.
0: אתה ראש אגף תרבות עירונית.
1: נכון.
0: מה אתה אומר על סגן ראש העיר?
1: זכינו.
0: מה זה? אתה צריך לתת פה ציון.
1: זה 10, אם היה יותר, גם אם נותנו יותר.
3: עבר לשלב הבא.
0: תודה רבה, תודה רבה לסגן ראש העיר. הרב בני סיטלקין, חבר'ה, תנו לו כפיים. באמת, אני אומר מה שאמרתי לכל אורך הפרק הזה. הפרק הזה לא היה נהיה בלעדיו. באמת שלא. ולהגיע ללוד עם המסעית הזאת, עם הצוות המטורף של 30-40 אנשי צוות, ולשדר את זה, ואחרי זה כל הקיץ אתם תראו פרומואים וסרטונים וסטטוסים והכל, זה ההפקה, אבל הוא רוצה שגם לוד תהיה כמו שאר הערים, ועל כך תודתנו באמת, ותודות בשם תושבי לוד. אנחנו עכשיו אל דבר ראש העיר, בסרטון מיוחד ראש העיר, מר יאיר רביבו.
4: תושבי לוד. העיר לוד אוהבת לשיר, עיר ללא הפסקה, לכן אנחנו אוהבים פה פיוטים וחזנות ושירי ארץ ישראל ושירים מזרחיים, הכל. זאת עיר מיוחדת, אנשים פה שמחים. עכשיו הגענו למיזם מדהים מאוד של המחלקה לתרבות חרדית בעיריית לוד, יחד עם ידידי בני סיטלקין, הכל החדש בדרכים. אז זה הזמן שלכם לבוא ולהשתתף, ובעזרת השם נגיע גם לגמר הגדול בבנייני האומה, ומכאן תצא הבשורה. כי מציון תצא תורה, ומלוד תצא כל הזמרה. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה למנחם טוקר שמאמין בעיר לוד, ולכם על ההשתתפות הפעילה. כל טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה לראש העיר.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם באחת בלילה פותחים את הלב סכנש שיחת נפש על הנפש ועל הרגש על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים והלילה עם הרב משה בן לולו
7: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים
5: סכנש כל לילה באחת כאן בכל חי
8: אני מבקש כאן באחת בלילה
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: עכשיו

0: הכל החדש בדרכים, המסעית כאן בלעוד, ממש בחנייה, ברחבה, מסעית צריכה לצאת לעיר אחרת עוד מעט. שופטים, היה קשה, עמית לייבלה וברדוגו, משפט קצר על מה שהיה פה היום לפני שאנחנו ניתן את ההכרזה. עמית, מה אתה אומר?
1: היה נפלא, היה כיף, היה מרומם, ואני חושב באמת שאם סגן ראש העיר היה מתמודד, היינו נפגשים בבנייני האומה.
0: וואו!
1: שימו לב, הוא גם עמד לקהל,
0: יפה,
1: הוא גם חייך,
0: יפה.
1: הכל שלו היה פתוח.
0: הוא לקח את הטיפים שלך.
1: חבזו שמעית.
0: הוא יישם את הטיפים.
1: אני ראיתי שהוא ישב פה והוא הקשיב יפה.
0: אחלה, איזה יופי.
1: היית טוב, היית טוב.
0: לייבלה, היו פה לודאים פצצות היום.
2: כן, כן, לגמרי. מנחם, כדור שלישי בעיר לוד.
0: דור שלישי כבר?
2: דור שלישי, כן.
0: יש כבר שושלת.
2: כן, אני רוצה להגיד לך, מנחם, ולכל הצוות, תודה רבה שבאתם. באמת, בדרך כלל אני בא אליך לבני ברק, לירושלים. הפעם באתם אלינו, וממש ממש תודה רבה. בשבת, אחרי מוסף, הלכתי עם אבא שלי ברגל, וראינו את הפרסומת של הכל הבא. ואבא שלי אומר, תראה מנחם טוקר, כל הזמן ממציא את עצמו מחדש. אומר לי, לבלה, אשרה, אשרה.
0: תודה, תודה, תודה, אבא ליפסקר, תודה.
2: אז תודה רבה לך, מנחם טוקר.
0: תודה רבה, בכלל, כל החברים מלוד, מאחל החבדניקים פה שאני חולה עליהם בלוד, בכלל, קהילה ענקית, אנחנו נשמע הרבה.
2: יש קהילה גם של אלישי, ויש קהילה באחי סמך, של בני תרב, ויש לנו את החבדניקים, ויש לנו הכל.
0: תקשיב, ברוך השם. כשהגעתי לפה מירושלים, פתאום אני אמרתי, מה זה, בניינים גבוהים, ואווירה, ונקי. פעם לא יודע כזה, נשמע כזה, כל ה, אתה יודע.
2: יש תנופה גדולה מאוד. אגב, אנשים לא יודעים, לוד היא אחת הערים הוותיקות בעולם. כן, בנו אותו בני שבט בנימין.
0: אופה.
2: כן, והעיר הזו מיושבת מאז שהיא נבנתה ועד היום ברצף, היו פה תושבים.
0: אתה אבא, סבא באמת היה הכי...
2: סבא שלי הגיע לפה והקים יחד עם עוד קבוצה של חבנדיקים את ישיבת תומכי תמימים הראשונה בארץ, ישיבת תומכי תמימים, ולאחר מכן הוקמה גם כן שיקון חבד בלוד.
0: טוב, מר ברדוגו, מה אתה אומר על הביצועים פה היום?
3: בוא, קודם כל בלוד יש פה הרבה כישרונות. איזה כישרונים היו החבר'ה פה, באמת, בלי עין הרע, רק 9, איפה כל השאר?
0: זה הפורמט.
3: ומנחם, לגבי בני, תשלח איזו הודעה לרב ארי דרעי לשחרר אותו מהפוליטיקה, אני חושב שיבוא איתנו על הבמות, הוא יצליח, מחבל על הזמן, איזה קול יש לו.
0: טוב, יש פה דרמה, אני זוכר שגם בירושלים הייתה את הדרמה הזאת, וגם בעוד כמה ערים, שימו לב, יש טייקו, אומרים לי בקונטרול באוזנייה, יש טייקו במקום השני, ובמקום השני, זאת אומרת, יש שניים בשני ושניים בשלישי, ולכן מה שיקרה פה, אנחנו נכריז רק על המקום הראשון, כשהשני יעלה על ידי התושבים שלו, עוד הצופים והמאזינים, שיש לכם כמה ימים לדרג אותו, גם בטלפון, באתרים, וואו, זו דרמה גדולה, אז אנחנו ניתן רק את הזוכה מאוד, ממש בעוד שנייה, אבל חובה עליכם, חוץ מהזוכה, את כל השמינייה אגב אפשר לעלות, אתם תחליטו מי מהם עולה, תעשו קמפיינים, תצביעו. דרך האתר שלנו ב-MS, דרך 039-039-039-8, צלצלו, יש פרומואים, לודאים, אנחנו רוצים שתדרגו ותעלו אתם את השני שאהבתם, כי יש באמת שוויון. שניים הגיעו למקום השני, שניים למקום השלישי, אנחנו לא נחליט, אנחנו נחליט רק אחד, זה השופטים, ולכן האחד שעולה עוד הלילה, הישר אל דוקרב, רגע לפני בנייני האומה. הוא!
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. תודה מיוחדת למי שמחולל את המהפכה לבני התורה בעיר, סגן ראש העיר בני סיטלקיל. בשיתוף פעולה פורה עם ראש העיר מר יאיר רביבו. תודה למשה בן יוסף, מנהל תחום חרדים על כל ההפקה למען ציבור בני התורה. אנחנו לא יודעים מי יהיה הכל הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: הוא! ברוך רגב, מי זה ברוך רגב? בוא לפה, ברוך רגב. ברוך רגב הוא הזוכה של עוד לערב הזה. הוא בחצי הגמר, הכל החדש בדרכים. יש לך עוד משימה אחת, לנצח את מי שיבוא מולך. זה אחד מהשמינייה שהייתה פה. אחד מהם הולך להיות מולך בחצי הגמר, על כרטיס לגמר, ואתה מייצג את לוד בחצי הגמר, ואולי בגמר, משפט שלך לסגן ראש העיר, לשופטים ולמאזינים.
3: וואו, זכות גדולה, זכות גדולה. קודם כל תודה לבני סיטלקיל, סגן ראש העיר, על על כל היוזמה פה בעיר לוד, ולמשה היקר
0: משה בן יוסף, שהוא איש מדהים פה, באמת מנוע גדול. חבר'ה, כפיים לרב משה בן יוסף, גם אגף תרבות תורנית, בא עם כל הנשמה, שחקן נשמה.
3: ותודה רבה גם לשופטים. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, עכשיו הביאו ממצאים, נכון משה, שמערת הרשב"י היא נמצאה בעיר לוד, ויש הוכחות לזה. יש הוכחות שהמערה של רבי שמעון בר יוחאי בעיר לוד.
0: מה אתה אומר?
3: כן.
0: טוב, אז קודם כל מילה שלך לשופטים שאלו אותך.
3: וואו, תודה רבה, תודה רבה לכולם. אשמח שבעזרת השם פעם באה תיתנו לי גם ביקורת.
0: אתה יודע מה, אני אשלי משיכה משחק. תעלה לבמה, אתה כבר בר חצי גמר, לך תעשה אותו ביצוע. את הביצוע הזה, מה שאתה, תראה, את הביצוע הזה. תנו לו כפיים, הזוכה של עוד, ברוך רגב, זוכה הכל החדש בדרכים, הוא בחצי הגמר, אני מזכיר. עוד יש לו דרך להגיע לגמר, יש לו ביצוע אחרון מול המתמודד. תרגו את המתמודד השני שיהיה מולו ב-039, 039, 039, 8, 039, 039, 039, 38. ואחרי זה, אנחנו בשיר סיום של ברדוגו וניתן את הקרדיטים. חבר'ה, הזוכה שלכם, ברוך! עם הקלידן היקר והאהוב, הקלידן התותח, נתן קליין.

0: ברוך רגב זוכה הקול החדש בדרכים של פרק לוד בדרך אל חצי הגמר. תודה רבה, תנו לו כפיים, מגיע לו, איזה זמר באמת, בחירה נכונה שלכם שופטים. הוא טוב, הוא טוב, הוא היה יותר טוב מכולם. בוא נהיה דוגרי, זה משחק, זה בסדר גמור. ברגע הנתון הזה, יכול להיות שיש אחרים שברגע אחר היו טוב. שופטים, אני רק אתן פה קרדיטים לפני שאברהם ברדוגו ייתן את שיר הסיום שלנו כאן בלוד. כאמור למה שקורה פה, ברוך המתמודד בשלב הבא ממש בביצוע אחד מול הזוכה שיעלה, שאתם תעלו על כרטיס לגמר מטעם לוד. 039-039-039 שלוחה 8 או באתר שלנו, בכל מקום ניתן לבחור להצביע לודאים. יאללה, תעלו את השני מולו. זה הזמן להגיד תודה לעמית ליסטמן, עורך הדין, תודה רבה, כבוד גדול וכיף גדול.
1: תודה, תודה לך מנחם, תודה לאכסניה, לעיריית לוד, לבני סיטלקיל.
0: תודה רבה ללי בלליבסקי, דור שלישי.
2: תודה רבה מנחם, תודה שזיקית אותנו ובאת, אנחנו מעריכים את זה מאוד.
0: אברהם ברדוגו כבר מוכן לעלות למסעית לתת שיר סיום.
3: בבקשה.
0: תודה רבה, יחד עם הקלידן המצוין שלנו, תודה רבה.
1: לדרג אותו אחר כך?
0: לדרג אותו, בטח.
2: חד משמעית.
0: בטח.
2: אולי נעבור אותו לשלב הבא.
0: הקלידן היקר והאהוב.
2: נתן קליין.
0: אדון קליין, כן, עשה עבודה יפה. כל המתמודדים והמשפחות, תודה רבה. תודה גדולה לראש העיר מר יאיר רביבו, תודה רבה מיוחדת לסגן ראש העיר הרב בני סיטלקיל, ותודה רבה לראש אגף תרבות תורנית הרב משה בן יוסף. תודה רבה לכם, כל העובדים בעירייה וכולם. אברהם משה יכול לעלות. תודה לנהג של המסעית אוזי שממשיך, ותודה לאוז גם, ותודה לצוות רואים את הקולות, אסף ואלקנה קליין. תודה רבה לאורטל מלול ההפקה, שימי ואלעזר ורקר, ברכי חלף, חיים קורץ על הסינון, דוד טוויטו מנהל הטכני שלנו, פנחס כהן, פסח בגד, ופנחס בינדר ושימי ברוורמן, ותודה רבה לכל החברים שהיו איתנו כאן היום, נעתי שומן וקובי סגל ולוי קדם בדיגיטל. אנחנו מודים מאוד להנהלת כל חי, שמואל טיקוצקי המנכ״ל, וחנוך רפפורט ואגף השיווק. כאמור, פיתוח גדול שלנו כאן עם הקול החדש בדרכים, שמגיע לסיומו עם הפרק שלו עוד היום, מחר בעזרת השם עיר אחרת. אני מנחם טוקר, תודה רבה לעוד על האירוח. אברהם משה ברדוגו, שיר סיום שלך, צא לדרך בבקשה.

ערב טוב לוד, אין עליכם בעולם. איזה חבר'ה כישרונים יש לכם פה. איזה סגן ראש העיר יש לכם. איזה ראש העיר יש לכם. אלופים, אלופים. לייבלה, אנחנו מתגעגעים אליך. עמית, God bless you.

0: לילה טוב לוד, גוד נייט. תודה רבה לאלוף נתן קליין שהתחתן לפני שבועיים, מברוק נתן. עמית לילה טוב, עמית לילה טוב, לילה טוב.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, ממשיך החפץ חיים. זה בהמשך למה שאמרנו בקודמות, אוי לאותם שמעוררים את צד הרע שיש בעולם, שממנו מוות וחולי, ולא שומרים פיהם ולשנם, ולא חוששים על זה, ולא יודעים שבהתעוררות מלמטה אתה מעורר למעלה. הרב מסביר את זה יותר. הוא אומר, אנחנו יודעים, אדם גזל את חברו, צריך להשיב את הגזלה. ביש אותו, צייר אותו, צריך לבקש ממנו מחילה. אומר הרב, אבל מי שמתרגל בעבור לשון הרע, זה בעיה. איך יבקש מחילה? הרי בזה הוא מעורר את המקטרגע העליון לקטרגע על בני אדם. ומי יודע מה המקטרגע זה, כמה בני אדם בגללו ירדו מנכסיהם, כמה מתו וכמה... אז לא נוכל להעניש אותו. מי יודע מה הוא גרם ומה הוא לא גרם? אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא גרם ומה הוא לא גרם. הקדוש ברוך הוא יודע מה נגרם בעבור הלשון הרע שלו, דברים שהוא בכלל לא חולם ולא יודע מהם. ולכן... אדם צריך לשים את עיניו, לשמור פיו ולשונו. רציתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11.
6: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו דיון ביטחוני ברקע הפרת הפסקת האש הבוקר בלבנון. במוקד הדיון דרכי התגובה הישראלית והאפשרות לתקיפות רחבות יותר במוקדים שונים במדינה. נזכיר כי מוקדם יותר כלי טיס של חיל האוויר תקפו מטרות טרור בדרום לבנון, ועל פי דיווחים במדינה שני מחבלים חוסלו ועוד 10 נפצעו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מזכיר כי זאת לאחר שבצהל הוציאו התראת פינוי לתושבי הכפר אל מנסורי שנמצא בשטח הקו הצהוב בו פועלים כוחות הביטחון. סגן שר החוץ של איראן אומר טהרן לא ניהלה מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. לדבריו, שר החוץ האיראני ויושב ראש הפרלמנט קיבלו הזמנה לבקר באיסלאם אבאד שבפקיסטן, אך הביקור טרם סוכם סופית בעקבות המבוי הסתום במגעים בין הצדדים. מוקדם יותר הצהיר דובר משרד החוץ של איראן כי טהרן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר הורמוס. חבר הכנסת דן אילוז, שהודיע על פרישה מהליכוד, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ותומך בו לראשות הממשלה. כתבנו מציין כי אילוז היה מהקולות הבולטים בליכוד נגד הסדרת מעמדם של בני הישיבות, כמו כן הוא התנגד גם לחוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
6: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
6: עד כאן חדשות כל חי.
9: גלים של חופש.

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסעול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
4: שלום לכם ולילה טוב, אתם על התוכנית סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון, והיום יש לנו צוות כאן באולפן. אנשים בחורים רצו להגיע כאן לאולפן ממש כדי לדון איתנו בעניינים הללו, מה שאומר שאתם תשלחו לנו את התשובות שלכם לוואטסאפ היום, ולא תוכלו לעלות לשידור בשעה זו לפחות. אולי בשעה הבאה אנחנו נראה מה יהיה. נגיד שלום ולילה טוב לרב רועי מושקוביץ. שלום הרב.
5: שלום וערב טוב, ברוך השם. קודם
4: כל תודה רבה שהרב הגיע.
5: כן, יישר כוח.
4: והבאנו גם בחורים איתנו, יש לנו היום שאלה יפה. אנחנו נעשה כפי שאנחנו עושים תמיד, לאחר השאלה ניתן מקום לשיר, ולאחר, בזמן השיר אתם תוכלו לתת לנו תשובות בוואטסאפ, ואני אקריא את זה ככה עם הרב, כפי שעשינו, כן, או במייל, כפי שעשינו, המספר של הוואטסאפ זה 055-333-9393, 055-333-9393, כדאי שתרשמו את זה. נגיד שלום למי שנמצא איתנו כאן, שלום למי, נגיד את שמך ותציג את עצמך.
6: כן, שלום, ערב טוב, אבי.
4: אבי. אבי נמצא איתנו, מאיפה אבי? מבני ברק, מאיפה בארץ כאילו?
6: מהמרכז.
4: מהמרכז, טוב, מרכז זה בבני ברק, תמיד זה ברדיו במרכז.
5: אבל הישיבה בירושלים.
4: הישיבה בירושלים, בסדר, לא ניתן פה יותר מדי רמזים, אנחנו עושים, משאירים את זה פה בחסוי. נגיד שלום לאורי. אורי או אורי?
6: אורי, אורי.
4: אורי, נגיד אורי.
6: הרבה טועים במהלך השנים, זה אורי. לא אורי, לא אורי, לא רואי.
4: אוקיי, רואי.
6: הרב רואי.
4: הרב אורי. טוב, אז נגיד, אמרנו, מאיפה אתה, אורי?
6: מרכז
4: גם. ו שלום לשלישי שבנותנו, יבוא השלישי והכריע ביניהם, שלום
5: למשה.
4: משה איתנו. אז אנחנו נעשה את המהלך הזה, מכיוון שזה קצת שונה מכל פעם שמאזינים מול משידור, אנחנו ניתן פה את השאלה, נצא לשיר שיוכלו לענות תשובות גם בוואטסאפ, ואחר כך אני אקריא חלק מהתשובות עם הרב, וגם פה אנחנו יהיה לנו דיון. בבקשה הרב, מה השאלה?
5: כן, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים ממש בתחילתם של ימי בזמן הביניים, בין הזמנים.
4: בין הזמן.
5: כאשר הציבור מצד אחד נופש, מצד שני כולם רוצים לעסוק בתורת השם, כי אנחנו יודעים שפקודי השם משרים מסמכי לב, ואין שמחה יתרה מאשר לעסוק בתורה הקדושה, במיוחד בשעות האלה, שעות הלילה, כאשר ניתן לשבת ברגוע ולשבת ולעסוק בתורה הקדושה. השאלה מאוד מעניינת שנשאלתי לפני כשבועיים, דווקא מישיבה, ישיבה חסידית, אבל זה יכול להיות כל ישיבה.
4: כל ישיבה, כן.
5: כן, כל בחורים, קבוצת בחורים, כחמישה, שישה בחורים, שנצאו לעשות שבס, שם זה היה, בצפת, ליד אחד הרבונים שם, שהיו צריכים לבוא אליו, והם שכרו איזה צימר, איזה דירה. ככה נוסעים קבוצה של חמישה, שישה בחורים, ולצורך כך הם, כמובן, לקחו את כל הציוד של שבת קודש, מה שצריך, אם זה פלטה, אם זה אוכל, אם זה סודה ראשונה, השנייה, של השודוס, כל הציוד, וסחרו איזה דירה שם, ובשביל להגיע לשם, בשביל להגיע לצפת מבני ברק, הדרכים הן צריכות להיות הרי מהירות, אנחנו נמצאים בערב שבס, אז הם סחרו רכב, הרכב עלה כמה מאות שקלים לשבס, פלוס דלק, זה הגיע ל-1,200 שקלים בשביל כל הארבעה, אבל כמובן שאין מקום לכולם, השניים מתוך
4: אין מקום מה? באוטו?
5: באוטו, כן, האוטו זה או נהג, פלוס ארבעה מושבים.
4: כן, נכון.
5: הם כבר שישה בחורים, שבעה בחורים, אז היו צריכים עוד שניים לנסוע, הם לא יכלו לנסוע על המקום באוטו, אז הם נסעו באוטובוס, אוטובוס לצפת. לקחו נסיעה מבני ברק לצפת, אוטובוס, והגיעו. כמובן ששאלו לפני, צריכים לשכח חלק מהציוד, אמרו, לא, יש פגש, בפגש יש מקום, אין בעיה, ו כל הציוד מיסו לפגש.
4: תבואו כמו שאתם.
5: כן.
4: אוקיי.
5: ככה, שבס עברה בנעימים, ישבו, אכלו, נהנו, במוצאי השבת מגיע הנהג הזה שיוציא את הרכב, ושילם את הדלק, ומבקש בואו, בואו נתחלק כולנו על ההוצאות של הרכב. אומרים שני הבחורים, רגע, אנחנו, מה פתאום? אנחנו נסענו באוטובוס, שילמנו 35 שקלים, נסיעה לא חזור. שילמנו את ההוצאות שלנו, אנחנו לא מוכנים לשתף על הרכב. אומר להם הנהג, אולי אתם לא נסעתם איתנו, אבל את כל הציוד אנחנו הבאנו. הפגש סחב את הסמיכות שלכם, את הפלטה שחיימה גם עבורכם, את הבשר, הדגים, כמובן שגם אתם אכלתם, אז תשתתפו בחלק מהדלק, תורים לכם את ה-35 שקל של הנסיעה באוטובוס, אבל תשתתשלמו, אם אנחנו מדברים פה על 1,500 שקל שהיה לנו כל האוטו, פלוס דלק, פלוס ההשכרה. תחלק את זה לחמישה, שישה אנשים, 300 שקל לבן אדם, מוריד את זה 35 שקל, ותשלמו אותם, 270 שקל, תשלמו. אומרים, מה פתאום? אנחנו גם הצענו לקחת חלק מהציוד, היינו לוקחים אותנו איזה ציוד, אני טוב משהו, לא ביקשתם. ונהיה ויכוח שלם. עכשיו מוצאי שבת, 12-1 בלילה, אני מקבל טלפון, ואני בדבר ראשון אומר להם, תירגעו, תירגעו.
4: רגע, זה סיפור אמיתי.
5: סיפור אמיתי, אני לא משתדל לא להמציא סיפורים.
4: אוקיי.
5: לפעמים אין ברירה, אבל פעם יש את הברירה, וסיפור אמיתי שיגיע אלינו. אמרנו, תמתינו שבועיים, יבוא פה, חשוב לי, אתם יודעים, החומי שבדור, הבחורים החשובים מהרבה ישיבות שנמצאים פה, ואם נדון בשאלה הזאת, ואחרי שנדון בזה, נגיע למסקנה, ואז אין לכם תשובה, אבל תחכו עכשיו, מה הלחץ עם 12 בלילה? בשביל 200 שקל?
4: אוקיי, אז מוכן, אנחנו מוכרים להגיד כמובן שאנחנו, קודם כל, אני לא שמעתי את השאלה לפניכם, אני דווקא כן עושה את זה הפעם, לא שמעתי את השאלה לפניכם, אז אם יש לכם תשובה על העניין הזה, אז זה ב-055-333-9393, תשתדלו לפרט כמה שיותר, לאחר מכן אני גם נקרא לפחות חלק מהתשובות, ונעשה דיון עם הרב רועי, וגם עם הבחורים, התלמידי חכמים שנמצאים איתנו, יוצאים לשיר ראשון, מיד חוזרים.

0: נחזור על השאלה, ברשותכם, כמה בחורים שיצאו לנופש בצימר, לקחו איתם, שבס, יצאו בשבס, לפני כמובן, לקחו איתם רכב, שכרו רכב ב-1,000 שקל, 1,500 שקל, ולא לכולם היה מקום, לא לכולם היה מקום ברכב, שני בחורים נסעו באוטובוס, באו באוטובוס, מוצא שבת, הם רוצים להתחלק, אמרו לו, סליחה, נכון, סחבנו את כל הציוד שלכם, הסמיכות שלכם, הפלטה שלכם, האוכל שנהניתם ממנו גם אתם. בואו נתחיל דיון כאן, מי שנמצא איתנו באולפן, אבי.
1: כן, טוב, הדבר הראשון שעלה לנו ככה בזמן של השיר שהתנגן, אז הדבר הראשון שככה קפץ פה לאווירה, חבל שלא אכלתם פה לשמוע את הלט והוויכוחים שהיה פה באולפן.
0: הנה, נשמעו את זה עכשיו, מצוין.
1: והמשפט הראשון ככה שעלה בתוך בלי לצעקות, זה היה את העניין הזה של זה נהנה וזה אינו חוסר. שזה יכול להיות, זה עניין שאפשר להביא אותו למלא מלא סיפור.
2: לא חוסר, למה לא חוסר?
0: למה לא חוסר?
2: צריכים לשלם יותר. 1,500 שקל.
1: אז השאלה, השאלה היא לא, לאו דווקא אולי הייתי אומר מבחינת החוסר של ה-1,500, כי הם בסוף זה חבר'ה שנסו, אולי הייתי מתייחס לעניין של...
2: בנקה היו לוקחים את הרכב, לא שהם לא היו לוקחים את זה בלעדי.
3: את המדמל הם היה מסים.
0: בנקו זה לא הוכחה לשום דבר.
2: לדון, דבר ראשון, למה הם הביאו את הרכב? אם הביאו את הרכב בשביל לסחוב ציוד של השבת, ודאי שהם חייבים להשתתף בזה.
1: אולי תתלה.
2: אם לקחו את הרכב, אם לקחו את הרכב...
0: מביאים את הרכב בשביל הכל. מביאים את הרכב של הכל.
2: יפה, אבל כן, אם אתה ראית לסחוב ציוד, את הציוד של השבת, את כל הדברים, אז אוטומטית אני חושב שוודאי הם צריכים לשלם. השאלה כמה הם צריכים לשלם.
0: אוקיי, בוא ניתן לאבי לסיים. שנייה, ואז נעבור אחד אחד.
1: אז בגלל זה חשבתי שאולי כן אפשר לתלות את השאלה בכלל עם הדברים האלה, התוספת של החבר'ה שנסעו באוטובוס, הדברים שלהם הם מוסיפו בגלל זה, נגיד רכב יותר גדול, או שזה היה משהו שהוא באמת בעל משקל גדול.
0: אם זה היה רכב יותר גדול, הם היה מקום לבחורים עצמם.
1: אז אולי בגלל זה הם היו צריכים להמיס מלא דברים של הבחורים, ואז זה ממש חוסר שאני רואה את זה במוחשי.
3: אתה רוצה לתלות האם הם לקחו ציוד מיוחד בשביל הבחורים הנוספים?
0: לא, מה זה ציוד מיוחד? במקום סיר של שלוש מנות, לקחו סיר של שש.
3: בסדר, אז זה כבר...
2: השאלה להרבות.
3: למה זה חוסר? יש הבדל בין אם אתה מרבה או לוקח ציוד שלהם.
0: יש בגמרא מרבה בזה, מרבה בכל מקום, אפילו בשבת יש.
3: שחוילם, סיבור, יפה.
0: כן, גם שיוצא, בן אדם שיוצא, טוב, זה הוצאה מרשת רשות, זה לא כל כך קשור.
3: כן, זה קשור ללכות שבת. אנחנו מדברים בשבת, אומרים פה על שבת בצפת.
0: כן, אבל לא העניין של ללכות שבת, פה זה ללכות של...
3: גם חושב משפט, נכון.
0: בסדר מתן, כן.
3: אז לפי דבריך, מה אתה רוצה לטעות אברום, כן?
1: שיש חוסר ויש חוסר.
3: זאת אומרת, שאם אנחנו נמקד את השאלה ואת המסקנה שלך.
1: האם הזה נהנה, הוא גרם לחסר, או שיש פה עניין אחר שזה שהוא נהנה?
3: אם היינו מפתחים וקופצים עכשיו לסוגיה בזה נזוכר בבוא מציעי, איך היית נוקט ומשווה את זה לאותו דירה שעומדת, שהיא לא עומדת להשכרה, אבל היא עומדת ריקה, ומישהו נכנס לדירה, מישהו נכנס לדירה וגר שם ונמצא שם, האם הוא יהיה חייב לשלם או לא? אומרת הגמרא, קופים על מידת סדום. קופים על מידת סדום, הרי מילא הדירה הזאת היא ריקה. ואתה לא עומד להזכיר אותה, כי אתה עומד מילא לבוא לגור שם עוד חודש וכדומה, זה לא עומד להזכיר, אז מה אכפת לך שמישהו מתגורר? איך זה דומה למקרה שלנו?
0: כי הוא קורא לדעתי, אם אני מבין את אבי נכון, שהחסר, החסר פה זה לא כמו כל חסר. בן אדם שחסר לו עכשיו, למשל, בן אדם שהוציא שש מנות במקום חמש, אז זה כן חסר, הוא שילם על זה יותר. פה זה כאילו אותו רכב, אותו דבר, אותו... בגדול זה כאילו לא נראה שהוא החסיר מהם, שהם החסירו מהם משהו.
3: יפה, זאת אומרת, אם ניקח דוגמה,
0: היום יש הרבה
3: חזקה, אבל בוא ניקח את זה לחיי היום יום, ועד רבה, אולי מצאים איזה מסקלה מאוד מעניינת, הלכתית. יש היום דרייבר, אתה יודע, היום זה מאוד מצוי, כוכבית 1-3.
0: גם פה יש דרייבר, כן, לא, אז
3: פה יש, כן.
0: כן, נו.
3: וכל הדרייברים למיניהם, כן רוצים לקבל יותר, לא רוצים, לא ניכנס לנושא הזה, האם מותר להשתמש אסור, זה עוד עושה לפני עצמו. אבל נגיד, יהודי נוסע מבני ברק לירושלים, הוא נוסע מילא. במונית, בדרייבר שלו, יבוא מישהו, יכניס שם מזוודה. יגיד לו, מה נסעת? מה אכפת לך שלוקח את זה איתך? אני לא רוצה לשלם. האם אתה יכול לומר שהוא פטור מלשלם? אתה חושב יותר מזה, אנחנו הרי יודעים שאחת השאלות הכי נפוצות היום אצלנו במוצים, זה הרב-קו. מככב, רוב השאלות.
0: האוטובוס במילא נוסע.
3: האוטובוס במילא נוסע, נכון מאוד. נו, מה, למה צריך לשלם? תקף, לא תקף.
0: מרבה במשקל, אוטובוס, רכב ש... גם רכב שסוחר.
3: אז תגיד, זה איננו, זה לא חוסר.
1: רכבת קלה.
0: רכבת
3: חסר. מה נגיד? רכבת קלה? אולי, הנה, רכבת במילא נוסע.
2: כן, אבל יש הבדל עם זה עבודה שלו לבין... סתם דירה שעומדת.
0: אז בוא נשמע, בוא נעבור לסברות של, של, של שאר הבחורים פה, ואז נקריא פה, אם אתם רוצים, גם אתם לשלוח לנו סברות בוואטסאפ, הגיעו פה סברות יפות,
3: או במייל,
0: או במייל, כמובן, 055-333-9393, או דרך האתר שלנו, אתר אמס, אתם יכולים לשלוח שליחת הודעה לשידור, האתר הקשר למיידרין שלנו. כבר התחלת לדבר, משה, נכון? אז בוא, בבקשה, תמשיך, תגיד, גם בתשובתך וגם בכלל את הדיון, כן.
2: דבר ראשון, אני אומר שיש פה שתי דברים, יש את הזנב ולחוס את הדיון, ויש את החפה בבורות שיחים עם הערות, עם אחד שיחיל את הבאמה שלא משלם את מה שנהנית, אז אני אומר, יש פה, שאלה אם אני מסתכל על זה בתור משהו, שאם הם בן כה היו לוקחים את הרכב הזה, אז אני אומר.
4: השאלה מתחילה לדעתי הרבה לפני, השאלה מתחילה כששכרו את הרכב, מה הייתה המטרה של מה שכרו את הרכב? האם שישבו כל השישה בחורים, שמונה כמה שהם לא יהיו, וישבו, אמרו, עכשיו אנחנו שוכרים רכב, האם כולם אמרו שהם שוכרים את הרכב כדי לקחת הציוד?
0: זה מובן מאליו.
3: זה חלק
0: מהעניין. לא, השאירו את הפלטה בבית.
4: בוודאי שאם כולם, אם אני חושב לדעת, בסברה פשוטה, אם כולם הבינו שכולם שוכרים את הרכב בשביל להוביל את הציוד של כולם, וכולם כמובן לקחו את הציוד, אז בוודאי שצריך להתחלק. שוב, בוודאי.
3: אבל הם הציעו שהם יקחו איתם את המזוודות שלהם.
4: אז הם הציעו לפני זה לא לזכור את הרכב?
3: לא, רכב צריך לזכור, אין ברירה, צריך להעמיס, גם יש פה ארבעה בחורים.
4: הם הציעו לפני זה לקחת ציוד
3: ולא לשתף פעם.
0: זה אחד המאזינים באמת אומר, אחד מהסברה שלו, מיכאל, הוא אומר דבר כזה, בעצם זה שהם נוסעים באוטובוס, נוסעים בלי כלום, זה יותר נוח, נכון?
3: לא.
0: דבר מוכן, בן אדם מוכן לשלם על הנוחות הזאת.
3: אני לא בטוח. לא.
0: בן אדם לא מוכן לשלם על הנוחות הזאת?
3: שריסע באוטו?
0: לא, על הנוחות שלא סוחב את המזוודות.
1: אני לא נסעת באוטובוס הרבה זמן.
0: היום הגעתי לפה באוטובוס, אני תמיד נסע באוטובוס, אני חובר אוטובוסים. לא, לצפת נוסעים בטרמפים, אחרת זה מעבד את החמי.
4: כולנו באוטובוס.
0: חלילה, אנחנו לא בעד, אנחנו אמרנו את זה בבדיחותה, אבל אני אומר, באמת, יש בזה סברה. אומרים לבן אדם, תשמע, אתה נוסע עכשיו כמו שאתה, עולה לאוטובוס, יורד במקום חפצך, או עושה זאת עם מזוודה. האם זה לא דבר שאתה מוכן לשלם עליו? עובדה.
3: 250 שקל אתה מוכן לשלם בשביל שעשית מזוודה מטען?
0: אז לא 250. אז לא 250, אבל בן אדם סוחב את זה עד לתחנה, מהתחנה, בתחנה כל מי שיורד אתה מסתכל שהוא לא מוריד לך את המזוודה, כל מיני אינצ'ט לא מעלה.
1: אז לפי מה אתה מחשב את זה?
3: אבל אתה רואה שאדם לא מוכן לזכור.
0: מה זה לפי מה? מחשב את זה צריך? בסברה טובה מה שאומר פה, מה
3: זה? ברור שאני,
0: יש פה ענה. יש פה ענה. לא 250 שקל.
2: אני לא יודעת, תשמע. אני נוסע. כמו לגבי מי שהכיל את הפרה שלו.
3: כן, זה משטר שרי, זה גדר אחר לגמרי. משטר שרי זה אומר, בהמה או להבדיל אדם שאכל משהו, נכנס לתוך הגוף שוויס. משטר שיש לו נאה בעצם.
0: הוא גם עכשיו חוסך ארוחת צהריים במידה הזאת.
3: ולכן המדד זה כמה הוא חסך, אבל סוף סוף הוא התרבה גופו. פה למעשה...
2: חפה בורות צליחים ומערות.
3: שם זה נזק, אתה מדבר קצת נזק.
2: לא, שהוא עשה לו אחד שהיה לו קרקע ומישהו הגיע ושיפר...
0: מה, מילה אותו, מילה במים?
3: יורד, עשתה חווי רוי.
0: כן.
3: אתה מתכוון, לפעמים מודעים זה עומד ליטה או לא עומד ליטה. איך זה שייך לפה, מה פה, אתה יכול להגיד שהוא יורד? הוא עשה לו ענה, הוא עושה עבור ענה, אבל השאלה היא האם הענה הזאת יש לה שוויות... ברמה של 200-300 שקלים?
0: לא, ברמה של 50. עובדה שהיום, היום באוטובוסים, כן? הנהג אומרת, מה, אתה רוצה להעביר חבילה? יש לזה מחיר להעביר חבילה.
3: עובדה שלא עשה את זה.
0: לא משנה, אבל תשווה בשוק.
3: אבל
4: בוודאי, אם אתה בא בחור מהלפני זה ושואל אותם, אתם מוכנים לנסוע באוטובוס, אנחנו ניקח את הכל ותשלמו ככה ותשלמו 300 שקל?
3: לא, תשווה אני באופן לא.
0: 300 שקל? אין לנו מקום, אבל יכול להיות, זה המאזין לא אמר, אני אומר פה את סברתי, אני יכול להיות שבאמת, כן, בן אדם, אתה אומר לו עכשיו, תשמע, אין לנו כרגע מקום, אין לנו מקום עכשיו איזה, אתה נוסע באוטובוס, אתה יכול להגיע עם המזוודה, אתה יכול להגיע בלי המזוודה, ואתה מוכן לשלם איזה 40 שקלים, אגיד לך, כן? כן? מה, זה יכול להיות?
3: נו, ולכן מה? מה המסקנה של דבריך? שכמה ישלם עכשיו?
0: אני לא יודע, אבל...
3: רק 40 או שבגלל זה נפיל עליו את הכל?
0: אבל זה כן.
3: לא, כי יש מושג, מה שאבי אבום פה הזכיר מקודם, שזה אין לזה לחוסר, אומר את הגמורי, כאשר השחרוס הדעה שיוסי. מה זה שחרוס הדעה שיוסי? זאת אומרת, אם אותו אדם שגר בדירה שעומדת ריקה, ולא עומדת להיסחר, הוא לא צריך לשלם, עד רבה, קופים במידת סדום, זה אין לזה לא חסר. אבל אם הוא כן יחסיר, ואפילו הוא יחסיר מעט, הוא טיפה השחיר את הכתלים, את הקירות, הוא הפך את הוא יחסיר מעט את הדירה. כיוון שהוא יחסיר מעט, כבר מגלגלים עליו את הכל. יש קצת מעט חוסר. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד סברה, היות שסוף סוף יש לו כן סוג של חוסר, כי הוא כן היה משלם את ה-40 שקלים האלה, אז לכן אפשר לגלגל עליו את הכל, את כל ה-250 שקלים. אבל זה לכאורה שונה. כי פה באמת היה חוסר אמיתי. הוא יחסר לו בדירה. הדירה לא צריכה לעבור צבע, זה נכון שלא צריכה, לא צריך לשלם על זה 4,500 שקל מספיק צבע ב-100-200 שקל, אבל יש פה חיסרון אמיתי. במקרה שלנו אין שום חיסרון באוטו. אין שום חיסרון
0: בהובלה. אין בלי?
3: אין בלי.
4: למה לא?
3: בלי
4: מאוד חדירה דג בסיר.
3: יש נהנה, כן. או, יש נהנה. יש חיסרון, זה אולי נכון להיות. אבל אין חיסרון בגוף הדחפץ.
0: אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה. אם אתם רוצים לנסות לפחות לענות על השאלות הללו, חוץ מזה יש לנו לשעה הבאה, זה יהיה בעזרת השם בשעה הבאה, חידה שתמון בה מושג תורני, מה זה מושג? מושג תלמודי, גם בנות יכולות להשתתף, כמובן לשאול את הבעל התלמיד חכם או את הבן התלמיד חכם, אני אקריא את זה לאט לאט, תכתבו את זה לפניכם, כי זה מעט קשה. ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. מהו המושג התורני, או נכון יותר להגיד התלמודי, ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. מהו המושג התורני? יוצאים להפסקת פרסומות מיד שבי.
5: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
6: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
5: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
6: אני מבקש כאן באחת בלילה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
0: שבנו לכם הרב רועי מושקוביץ ועם הצוות שנמצא איתנו. נחזור בקצרה על השאלה ונעשה שוב דיון, יש לנו גם כמה תשובות.
3: כן, אז כמובן אנחנו מדברים פה על קבוצת בחורים חסידים שנסו.
0: יכול להיות גם ליטאים, למה רב מעליף?
3: כן, כן, אנחנו מדברים פה על צפת.
0: לצפת, אוקיי, למה רב לא אמר?
4: גם ליטאים
3: עושים לצפת. וכמובן שבשביל להגיע לשם, לשבס קוידש, הם היו צריכים להביא גם את הציוד איתם ביחד, את האוכל, את כל הפלטה, את כל מה שצריך. לשם כך הם שכרו רכב, שעלה להם כמה מאות שקלים, פלוס דלק הלוך חזור, זה הגיע למעלה מ-1,200 שקלים. שני בחורים, לא היה מקום ישיבה, כי האורך הבחיל רק 4-5 מקומות, אז ממילא שני בחורים התנדבו לנסוע באוטובוס ישר מבני ברק לצפת, כאשר אחרי שבת קודש, כאשר הם ככה אספו את הציבור וביקשו להתחלק על ההוצאות שהיו, אותם בחורים, ביקש הנהג, הנהג ביקש ללכת ושכל אחד ישלם, כל אחד ישלם את החלק שלו, כולל אותם שניים שנסעו באוטובוס, אותם בחורים שנסעו באוטובוס טוענים להגנתם, מה פתאום, אנחנו שמענו כבר את הכרטיס.

0: קיבלו טענה שהם לא הגיעו, נכון? הם נסעו באוטובוס, כרגע שניים אחרים יחזרו, ואז זה מתכזז. הם אומרים, כרגע הסברה, אני טוען, הסברה חסרה. כי כשהם חוזרים, אין ציוד חזור.
1: למה?
0: כי אין את הציוד, האוכל כבר נאכל.
1: האוכל, בפלט, תעשירים, כל זה.
0: לא, כבר אין לה שימוש. מה אני עושה עם פלט במוצא שבת?
2: זה כבר ענה אחרת.
0: אם
2: כל המטרה הייתה לזכור את הרכב למען, בשביל להעביר את הציוד, אז הדרך הזו זה כבר כמו משהו חדש לגמרי.
1: ולכן?
2: אז זה שהם התחלפו, זה לא ישווה את הבחורים הראשונים שנסו בעלות.
1: מה ההבדלים?
2: כל הנקודה הייתה הרי
1: להביא את הציוד ולהחזיר אותו, אבל אין מה להביא אותו ולהחזיר אותו.
2: הם גם מחזירים משהו איתם?
1: פלטה לא צריך להחזיר, מיטות ושמחות צריך להחזיר.
0: מה אומר אורי?
1: מה אומר שמעון?
0: שמעון, סליחה? מוישה, שמעון. כן, נו?
3: אני אומר שבהלוך יש יותר ציוד, יש יותר את הבלגן, חזור זה כבר מיד הקושי והלוך.
0: אתה לא מודד את זה בקושי.
4: כן, יש אחריות על קבוצה, הם צריכים ללכת עם דברים, לחזור עם דברים, אתה לא מתחיל עכשיו לחשב מה היה.
0: הטענה שלהם, מה שהרב אורי שאל בהתחלה, הם הגיעו עם אוכל. בעצם אומרים, סחבנו משהו שלכם, המשמש אתכם. בחזור, מה שמציע פה המאזין שמואל, שבעצם יחזרו בחורים אחרים, אין את זה פה.
1: בצד זה, השאם אפשר להחליף בין הבחורים, ואז מילה, כל אחד כאילו נסע חלק מהזמן, נקרא לזה.
2: נקודה שיש בחורים שנסו גם הלוך גם חזור.
1: בבקשה?
2: אם מתחלפים רק שניים, זה ודאי...
0: לא, הם התקשרו לרב במוצאי שבת.
1: אז זהו.
0: הם כבר חזרו, הם לא בצפת עד עכשיו, אני מקווה שהם לא בצפת עד היום.
1: זה המקרה שכבר חזרו, ואותם בחורים גם חזרו ביחד. לעתים להם ככה עם הנסיעה לא חזור, אם אתה יודע, היום ברב-קו זה עובד
0: באופן אישי. חופשי יומי,
1: חופשי... לא חזור, אי אפשר להשתמש.
0: אפשר גם חופשי יומי.
1: אפשר, כן, אבל אין להם עניין בזה, כי הם צריכים לחזור, לא בשבס, חוזרים אחרים,
0: זה
1: שבס.
0: או, זה כבר עוד שאלה, אנחנו עושים פה עוד צעיף לעוד שאלה. אם עשו פה חופשי יומי, האם יכול להחליף? אם אחד מהם צעיר, בן 16, כאילו נוסע בנוער, והשני גדול ממנו, אז... מכאן נצלת השאלה, איך בכלל בחור בקיבוץ, חבר של זה. הכל מתחיל בחברויות לא טובות. לא, אבל מה הרב אומר באמת על
1: העניין הזה? ולכן אני חושב שהשאלות היא מאוד מאוד אמיתית, מאוד נכונה, ויכולה להשליך להרבה הרבה מושגים. כמו למשל להיכנס לבריכה, או מי שטובל מחסד במקווה. נו, מילא המים נמצאים, ומילא לא מפריע לאף אחד שעוד אחד נכנס.
0: בקלחות מה?
1: בקלחות לא משתמש, לא משתמש.
0: אז הוא מזיק.
1: קלח בבית לפני ואחרי בסדר, אבל הוא נכנס לבריכה, מה בערי מילה המים פה לא משיניתי שום דבר שנכנס, זה יכול להשליך הרבה מקומות. במקרה הזה זה תלוי מאוד, ופה באמת הסברות שהזכרו פה הבחורים נגעו ממש בליבת ההלכה. מה הייתה ההסכמה ביניהם בתחילה? מה הם סיכמו ביניהם? האם סיכמו ביניהם ללכת ולזכור ביחד את הרכב או לא? זה מאוד יהיה משנה, כי עד כמה שכולם סחרו ביחד, אז גם אם חלק השתמשו, אז מה יהיה הדין אז? אז מה הדין? יכול להגיד, שמה, הסכמתי לזכור, אבל הסכמתי לשלם. מה אתם אומרים?
0: שמעון אומר, לפני שהרב זה, נזכיר פה, וניגע גם בזה, הוא אומר, הרי בעצם, בשבת הזאת, הם לא יכולים להגיד להם, אחרי שהם כבר הגיעו, אתה לא תשתמש בדג, כי זה בא במקום הנסיעה שלי. אז זה מגוחך להגיד דבר כזה. ולכן זה אומר שמלכתחילה הם הסכימו שכולם משתמשים בשל כולם.
1: זה ברור.
0: נכון. אז אתה לא יכול לבוא אליי במוצא שבת ולהגיד לי, השתמשת בשלי, כי זה שלי כמו שלך. רק הנסיעה שלי באוטובוס בעצם מנעה, נתנה לך איזושהי אפשרות
1: להגיד. שזה הגיע.
0: כן, אוקיי, אבל הרב במה שהתחיל, בואו נמשיך.
1: אז לכן אני רוצה להגיע לשאלה גם, האם יש מושג פה, שמה שאמור לכם מחדש, מושג שמוציא אוצרות על פיו. מה זה אומר? יהודי קבע עם, רובן קבע עם שמעון, פגישה. אמר לו בוא, אמר לו רובן איפה אתה גר, אמר לו גר בירושלים, איפה גר שמעון? שמעון גר בכלל ביבנה. טוב, אמר לו, בסדר נעבור לך לפגישה, אין שום בעיה. מגיע אותו יהודי מיבנה, נסע באוטו, נוסע באותו כמה שעתיים, מוציא דלק, מגיע לפגישה בצרובן, שם בממילה, הוא מגיע, מחכה שעה אחת, שעה, שעה וחצי, אין קול ואין עונה, בערוב, ונאמר שלך, תהיתי, היה לי זה, אינס גמור, וכל הולכתי להגיע לפגישה. מלפה מאוד, יש הכוח שגעת לפגישה, אבל הוצאתי כסף.
0: על הנסיעה.
1: זמן, כן, מה קורה? הוא עושה, אז גרומה, גרומה לזה, לא עובד אתך בכוח לפה, ואתה גרומה.
0: כמעט גרמי.
1: אומר, אמרתי, יש מושג, מוציא הוצאות על פיו. היות שאני בגללך הוצאתי הוצאות, ואתה גרמת לי להוצאות האלה, אז גם אם בפועל לא עושה שום פעולה, ביקשתי ממני להוציא את ההוצאות, ולכן אתה תהיה חייב לשלם לי את ההוצאות לפחות של הדברים האלה. משום כך, רציתי לומר שבאמת אם היה בדעתם בתחילה שכולם סוחרים את הרכב, אז למה שזה ישתמש או לא ישתמש, כולנו הוצאנו הוצאות, על פיך, ולכן הוא יהיה חייב לשלם.

0: האם זה דומה למקרה שלנו? מה אתה אומר, אברום?
1: אני עוד לא באמת הצלחתי להגיע לנקודה, משה.
2: אני חושב שזה כן גם דומה, כי זה כמו שאם תכננו בהתחלה בפגישה, כמו שסיפרת, מה שאמרו לך היא טוען, אז תכננו לה, היה פה תכנו שהוא יגיע, אז כזה הוא צריך לשלם לו. טוב, אבל גם פה, אם הם תכננו לקחת את הרכב בהתחלה, לקחת ציוד ודברים לשבת, בסוף זה, הרכב נזכר בסוף בשביל כולם. אבל השאלה אם צריכים לשלם את כל המחיר המלא, זה עוד, אני, עוד שאלה, אבל כן. ודאי שהם צריכים לשלם איזה משהו.
0: אז אם השאלות אתה מגיע לפתחה, מה היית אומר? מה היית פוסק?
1: אם אתה אומר, העניין עם המורדכי, אתה באמת, הרב אומר שזה יהיה, איזה שלב זה, מה הוא יצטרך לשלם? איזה חלק בעצם?
0: אז זה גוף השאלה. כמה הוא יצטרך לשלם בשביל ההוצאות, מציא הוצאות על פיו? זו שאלה מאוד מעניינת, מאוד אמיתית, מאוד נכונה. האם הוא צריך לשלם את כל ההוצאות, או רק חלק, ולמה רק חלק לכאורה על פניו את כל ההוצאות, הוא צריך לשלם, אם בדרך הוא יקנה לעצמו איזה ממתק או אוכל, או יקנה לעצמו איזה חפץ, אז זה לא קשור, זה לא הוצאות על פי. אבל כל מה שהוצאת על פי...
3: אבל שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה שדיברנו עליה בהתחלה.
0: שמה?
3: כשהם ישבו והחליטו שהם שוכרים רכב.
0: כן.
3: מה הייתה המטרה והאם כולם הבינו את זה? האם שתי המחורים שנסו באוטובוס הבינו שכשהם נוסעים עכשיו באוטובוס, הם יצטרכו לשלם על להשתתף בסכום גבוה מאוד על הזה? זה הנקודה, בסוף מה שהבחורים האלה רוצים, הם באים לבחורים שנסו באוטובוס, אומרים להם, תקשיבו, אם לא לפחות על הרכב, שלמו על דמי משלוח.
0: נכון. שלמו
3: על המשלוח של הדברים
0: שלהם. זה לא בדיוק דמי משלוח, כי דמי משלוח בטח הרבה יותר זול.
4: מה זאת אומרת? נו, אז מה? עשית גם את הזול הזה, גם על הזול הזה הם מתווכחים.
0: כן, אבל הם רוצים יותר.
2: בסוף המטרה של הרכב
3: זה... אז בסוף, מה המשלוח? מה המשלוח זה... כל בחור, ה-10 פריטים שנמצאים, שהפריטים שלו שנמצאים ברכב, לפחות על זה, כאילו הם יכולים לבוא עליהם את הנה של לשלם את המשלוח. אבל עכשיו מלכתחילה לבוא להגיד להם, תקשיבו, תשלמו על הכל. אני לא חושב שמלכתחילה הבחורים היו בדעתם שיש צד שהם ייסו באוטובוס ואלה ייסו ברכב והם ישתתפו איתם כאילו...
0: כרגיל, כמו כולם.
1: אבל מה שאתה אומר זה שבטוח שהם צריכים לשלם. אתה אומר...
4: שהם אומרים בכלל לא, אנחנו לא מוכנים בכלל.
3: אם יכולים לבוא למנקודה, זה לבוא למנקודה, תקשיבו, אנחנו בסוף עשו לכם גם את המשלוח, אם לקחנו לכם את המזוודה, שלמו המשלוח של המזוודה. לקחנו לכם את זה, עכשיו, מפה כבר אפשר כבר לזה, אבל זה הדיון. הדיון, האם אנחנו נשלם על המשלוח?
1: אתה מציע פשרה באמצע בעצם.
3: אני חושב שאנחנו נשלם את הכל. אני לא חושב שאנחנו צריכים לשלם, אני רק אומר, זה הדיון. הדיון הוא לא עכשיו צריכים להשתתף בכל הרכב, זה אין ספק בכלל שהם לא. הדיון, האם...
2: למה לא? הרי הסיבה שנפקע הרכב זה היה... הרי למה הם לקחו את הרכב? אם זה רק נסיעה נטו, אז הם לא היו לו שוכרים את הרכב. כל הסיבה כי היה ציוד.
3: כן, אבל מתחילה בוודאי שלא היה בדעתם שהם ייסו שניים באוטובוס ויצטרכו להשתתף
2: בו. זה, אבל זה לא הסיבה שנזכר הרכב. הרכב זה לא, אם לא היה ציוד, היה כל הציוד היה נמצא בצפת. הם לא היו שוכרים רכב.
3: נכון.
2: אבל יש המטרה בסוף זה הציוד. אז
1: צריכים להוריד להם את הציוד. הם נהנו באותו דבר.
2: מה?
1: מהציוד הם נהנו באותה צורה, אני מחזק את מה שאתה אומר.
2: או, זה שאני אומר, הם צריכים שהם את כל, לדעתי אפילו יהיה צד שמשלמו את כל הסכום, חוץ מהפחד מנסיעה של האוטובוס, זה היה 35, 60 שקל בשתי צדדים, אני חושב שזה מה שצריך להוריד להם. שרק כסף, לדעתי, הם צריכים לשלם.
0: אז מה המסקנה שלכם, אם אני איתי עובר
4: עכשיו? לפני המסקנות שלהם, נגיד, מישהו כותב פה כלך אצל יפות. קשור? לא קשור בעיניי.
0: עכשיו הוא מדבר לגבי לעשר, מעשר שישיר.
4: האם זה קשור שאומר לו, תיקח אתה חצי, תיקח אתה... מה זה, מה... אין בזה שום קשר, נכון?
0: אדם נותן משל...
4: מה, הרב ייתן כאילו
0: בעין יפה, כמה שמודר, כאשר אותו אדם נותן תרומה מעצמו.
3: הוא משליח, לא?
0: נותן תרומה מעצמו, מה שמדבר שם, אה?
4: נו, כן.
0: והוא אמר לו, מאיך אתה תרומה מחשבון שלי? אז הוא אמר, הנה, אפילו שהוא שמע את זה, הוא אמר לי, תביא לו יותר טוב. אז מילא כל שגם יקרה הזה. אבל המקרה הזה לכאורה על פניו, זה לא כוח דומה לשם, כי יש לנו. ואני רוצה ברשותכם לשתף אתכם, באמת בסייעתא דשמיא, במהות השאלה, כי יש פה ויכוח עקרוני בין הצדדים. האם הייתה הסכמה לזכור את הרכב מכולם, או שאותם שניים אומרים, שמו, אנחנו בכלל לא התערבנו בזה ברכב. מי שרוצה את הרכב זה הנהג, הוא אוהב לזכור רכבים, הוא אמר, אני אקח את הרכב, אני אעשה את זה, והוא יצאנו. גם לנסוע, אבל לא היה מקום, אז אמרנו, אנחנו ניסע לבד, וניקח איתנו את המזוודה, והוא אמר לו, לא, עד רבה, שימו את המזוודה באוטו, נשמע, אנחנו מהם נוסעים. ככה הם אומרים, ככה הם טוענים. והוא טוען, מה פתאום? כולם ביחד ישבנו, תיקסנו יצא, וזו הייתה החלטה משותפת. וברור, בדרך כלל זה המקרה, אם הכל ברור, אז זה נשאלה. כששאר הדברים הם ככה לא מסוכמים בצורה מסודרת, אז כל אחד... מכניס ברוד משל עצמו.
1: אז שאלה אם מתעסקים במה שהם מדברים בכלל, או שאנחנו בכלל מדברים על עניין של לומדנה כזאת כללית, של עכשיו אנשים נוסעים לצפון, נוסעים עם דברים, אז הם לא ייסו באוטובוסים. יש כאלה,
0: אבל אנחנו מדברים... אז בטל דעתו, אתה רוצה לומר? בטל דעתו כ...
4: מה, אצל כל אדם? לא, מה פתאום?
0: אם הם ממש לא אומרים, יש לומדנה כללית.
1: כי כמו
0: שאנחנו...
4: כל העניין שאנחנו אומרים שהם סיכמו ביניהם. לא שמה שייך פה בתלת דעתו אצל כל אדם,
1: כל העניין של שום הוא לא מסוגל
2: חתול משהו אחר.
4: בתלת דעתו אצל כל אדם, זה אם קורה מקרה, שפתאום אתה, אתה יודע, אומר לך, תשמע, כל האנשים עושים ככה.
0: אז הוא אומר, כל האנשים ביחד שוכרים רכב, כולם משתתפים, ככה הוא צריך עברו מוצא עיתון. זה כמו אותו יהודי של עלי ארץ ישראל, על דעת זה שהוא מכר את כל הדירות שלו, על דעת זה שהוא יעלה לארץ ישראל, למרות שהוא לא אמר שזה על דעת, אבל כיוון שכולם הבינו שאדם לא סתם מוכר דירה, ולא סתם מוכר את כל
4: הכסף שלו. רגע, זה המקרה הזה מאיפה הרב מביא?
0: זה כמו קידוש.
4: אוקיי, אוקיי.
0: ולכן זה מוגדר בתלת דעתו אצל כל אדם. אז אם אתה תתבונן בעומק הסוגיה, ובמספר הזוויות שהבאנו לשאלה הזאת, אנחנו נראה איך לכאורה שאלה שהיא פשוטה. שאלה שהיא כביכול, לא, עוד מקרה אחד פעם, היא נוסעים באוטו וכו'. בכל אופן, דין פרוטה כדין מאה. אז להם זה מאות שקלים, ולא מדוע פה על מיליונים, וגפים גם אנחנו מתעסקים באיזה סכומים יותר גדולים.
4: נכון.
0: אבל המקרה הזה, כמה שזה מאות שקלים, עדיין זה שאלה מאוד מאוד, שיש לה הרבה זוויות. אז הייתי רוצה באמת לשמוע דעתכם, מה אתה אומר ככה עכשיו, אחרי כל מה שדיברנו פה, מה המסקנה הלכתית?
4: רגע, לפני המסקנה הלכתית, אנחנו נצא לשיר כדי לתת למאזינים ב-055-333-93-93, ואנחנו, מי שרוצה גם דרך האתר רמס, ייכנס לאתר רמס, יש שליחת הודעה לשידור בצד הימני, אנחנו נקריא גם מיד שנחזור מהשיר, כמה תשובות שלכם, לפחות לכיוונים, והרב ואנחנו כאן נדון בזה, נצא לשיר אחד קצר, לפחות זה, וניתן בידכם סיפק כדי לנסות לענות לנו, מיד שווים.

0: השבנו לכם אחר השיר 055-333-93-93 055-333-93-93. איתי יוסי חיים איימון ועם הרב רואים מושקוביץ ועם החברים היקרים שנמצאים איתנו אבי, משה, ואורי. אנחנו שאלנו את השאלה, כמה חברים יקרים שנסעו לצימר בשבת, הזכירו איתם רכב לפני שבת, כמה מהבחורים לא היה להם מקום ברכב, נסעו באוטובוס לפני שבת, במוצאי שבת, כשרוצים להתחלק, כמובן כל אחד בסכום, כל אחד בסכום שלו, על ההוצאות של שבת, על הדגים, על הבשר, על הסמיכות, על זה, אומרים להם, תשמע, אנחנו נסענו באוטובוס, אנחנו לא חייבים בהכל להשתתף, אבל בעניין הזה של הרכב, סליחה, לא נהננו מהרכב. מה זאת אומרת לא נהנתם מהרכב? בוודאי שנהנתם מהרכב. אתם הייתם איתנו, וכל הדברים של הרכב, כל הדברים שהיו ברכב לשבת, נלקחו.
1: נכון.
0: נלקחו ברכב הזה. אתם צריכים להשתתף איתנו, האם הסברה הזאת נכונה, או שמה לא. יש אחד שאומר, הוא התחיל להגיד את העניין הזה של זה נהנה וזה לא חסר. מצד אחד, יש חסר. האם יש עניין, זה אחד המאזינים פה, כן, כותב לנו, האם יש עניין שאם החסר הוא פעות, כן, של זה נהנה וזה לא חסר, זאת אומרת, אומר לו, תשמע, ברכב עכשיו, במקום 100 קילו, הוא סחב 150 קילו, נניח, האם זה עניין שיכול להגיד לו, תשמע, אתה לא יכול להתקטנן איתי, או שדין פרוטה כדין 100, או שזה בכלל דבר שאי אפשר לחשב, מה רב?
1: נכון מאוד. בעצם החשאלה שלנו, האם הם מוגדרים לגבי הרכב, איך מוגדר, בסדר, שחיפשתי שקצת אולי ידברו.
0: אולי הוא דיבר על זה, אני לא יודע להתכוון לזה.
1: כן, יכול להיות. איך מוגדר הסחירות של הרכב? האם זה סחירות של אחד, בכל השאר כביכול מוגדרים כשואלים, או שמדובר פה כשותפים?
0: אוקיי.
1: איך אתה מגדיר את אותם אנשים שנוסעים ברכב יחד? ארבעה, חמישה, שישה?
0: שותפים? אף פעם לא שותפים. מה אתם אומרים? קודם כל, נשאל פה את הבחורים עצמם.
2: למה זה ישר אף פעם לא שותפים?
0: שותפים? זה שותפות?
2: כי מה, כי אחד הלך ו...
0: זה לא תראה.
3: כי רק אחד נוהג.
0: לא בגלל זה. כי זה לא הגדרה של שותפות.
1: למה לא?
0: זה הגדרה של שותפות.
1: אדם סוחר דירה, יש לנו היום סוחרים, יש כאלה סוחרים ביחד חמישה אנשים.
0: יפה, אז כל אחד...
1: חמישה מוכרים במיר, יש פה הרי מוכרים במיר, כן?
0: כן.
3: כל אחד חותם חוזה.
1: בבקשה?
3: כל אחד חותם, עושה איזה משהו.
1: בסדר, ואם ביחבים אחד חתם של כולם.
2: יכול להיות.
1: יכול להיות מצב כזה, לא חייב.
3: אחד שיכול, כאילו...
1: הרבה פעמים זה ככה, אני לא חותם.
3: חייב מישהו.
1: זה מאוד מצוי, במיוחד אצל עובדים זרים, כדומה שצריך
3: חותמים. בוודאי, הרי גם כשכמה בחורים שוכרים רכב, הרי גם אם אחד נוהג ואחד לוקח את כל האחריות, הרי בוודאי שמקרה תאונה, או יקרה דוח, או יקרה משהו.
1: או, נפלא. זה שאלה שנשאלת.
0: אתה יודע מה, בוא נשאל יותר מזה. בוא נשאל יותר מזה.
1: אם אין השם אחד, נגיד
0: שם. בוא נשאל יותר מזה.
3: אם יש... אם רק אחד אפילו יכול לנהוג, ורק אחד יש רישיון. כולם יודעים שאם במקרה הוא עושה תאונה גם ברשלנות שלו.
1: לא, לא, זה לא. זה לא ברשלנות
0: שלו.
1: זה לגמרי.
3: לפנים משורת הדין.
0: יותר מזה, אני אגיד יותר מזה. אם למשל...
3: לא, הוא טוען.
0: שנייה, לפני כן, ותגיב גם על הדברים שלי, אם למשל יש שני נהגים, שני בוחרים שנהגים, אבל אחד מהם נהג חדש, כמובן שזה עולה הביטוח, נכון? האם במקרה כזה יותר הסברה תהיה שהוא נקרא שותף? כי הוא נהג חדש, כי שילמו לביטוח יותר? כרגע? כרגע?
1: מי יהיה שותף את ימי? הנהג החדש?
0: נהג החדש,
1: הוא רוצה לנהוג.
3: נראה לי שמשהו טוען.
0: מצד אחד שני גם יכול להגיד לך, שמה, נהג חדש, אתה יכול לנהוג כל הנסיעה? מצוין. אומר לו לא, אומר לו אני רוצה שאתה תנהג כדי להקל עליי. הוא לא הקל עליי, אז תוריד לי מהביטוח של נהג חדש. ואז יהיה לי יותר בסברה.
3: לא, הוא טוען שיש קוד בישיבה,
0: מה הקוד?
3: כאילו שאנשים נוסעים ביחד, אז כל אחד משתתף כאילו בהרצאות של אם קורה זה תאונה שלו רשלנות.
1: שמע, אדם אוהב שיש לו רישיון לזכור רכב, הוא מצא כבר סיבה למסיבה. זאת אומרת, זה לא מדויק שבלי כולה.
3: אני לא יודע מכמה ימים, אבל אני לא חושב. בסוף הם צריכים רכב להגיע לשבת.
1: עוד נעים.
3: דה לך שלזכור זה כאב רואה.
0: האם זה יכול להסברה שאבי אמר בהתחלה? אבי אמר בהתחלה שבטלה דעתו אצל כל אדם. בטלה דעתו אצל כל אדם. יכול להיות דבר כזה? תשמע, לא. כי זה פתאום, מה שאתה אומר לי עכשיו רשלנות וזה, אני למשל...
3: לא רשלנות בכוונה, לא
0: משנה. עכשיו נגיד, הוא נהג, הוא ידוע שכן, נהג שודי, מה שנקרא בישיבות. מה זאת אומרת? אין דבר כזה. אתה לא יכול לבטל דעתו אצל כל אדם ברגע שקרה דבר כזה. ברגע שקרה דבר כזה, שהרכב נפגע או משהו כזה, אפילו סתם שריטה, אפילו סתם, אתה יודע, כמו משהו פעות הלך, כן?
3: הם יודעים שהם יצטרכו לשלם כולם.
4: כן, אבל נכנסתם קצת לעניין כזה של שותפות לגבי נזק, וזה כמו שיש, אני יודע שהחוק אומר שהנהג הוא לוקח את האשמה גם אם מישהו מאחורה, אם הוא נסע בלי... בלי חגורה, כן, אז הוא גם חייב או משהו כזה, אז זה עניין של נזקים, זה עניין אחר. יש פה עניין של שותפות בשכירות, השאלה גם אם אלה שנסעו באוטובוס, הם גם נכנסו לשותפות
0: הזאת. אוקיי, אז שנייה אחת, אנחנו חייבים לסיים את השעה, אני רק אחזור על השאלה שאמרנו, ותכף נעבור כמובן, כי לא הספקנו בשעה הזו, נעבור לשעה הבאה, אז שימו לב לשאלה שתומנת בחובה מושג תלמודי, גם מאזינות יכולות להשתתף ולכתוב, ולכתוב לנו כמובן, אם אתן שואלות את הבעל, אתם איתך מאמין שנותנו קצת פחות בגמרא, שימו לב לשאלה, ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. מהו המושג התורני? מהו המושג התורני? אנחנו נצא להפסקה האחרונה של פרסומות, חדשות נחשוב מהצד השני עם התשובה.

0: עפונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. נפתח עם הפרת הפסקת האש הבוקר של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב דיון ביטחוני יחד עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון דרכי התגובה הישראלית והאפשרות לתקיפות רחבות יותר במוקדים שונים בלבנון. מוקדם יותר, כלי טיס של חיל האוויר תקפו מטרות טרור בדרום המדינה, ועל פי דיווחים בלבנון, שני מחבלים חוסלו ועוד 10 נפצעו, זאת לאחר שבצהל הוציאו בצהריים התראת פינוי לתושבי הכפר אל מנסורי, שנמצא בשטח הקו הצהוב, בו פועלים כוחות הביטחון. המתיחות במזרח התיכון, סגן שר החוץ האיראני אומר, טהרן לא ניהלה מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. לדבריו, שר החוץ האיראני ויושב ראש הפרלמנט קיבלו הזמנה לבקר באיסלאמבאד שבפקיסטן, אך הביקור טרם סוכם סופית בעקבות המבוי הסתום במגעים בין הצדדים. מוקדם יותר הצהיר דובר משרד החוץ של איראן כי טהרן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר הורמוז. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב למגעים להסכם בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה והציר, הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, אבל קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן.
2: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לב...
1: עכשיו אנחנו נשמע את הדברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב, הנה.
3: שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה הוחידי מצהיר במפורש על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. ואני מבקש להעביר, הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן, עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
1: עוד בדיווחים שלנו, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב ברצועת עזה, יחד עם מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב אסור ומפקדים נוספים. זמיר אמר ללוחמים בשטח, אנחנו פוגעים בארגון הטרור חמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי, ושינינו את תמונת המצב הביטחונית, לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו, כפי שחווינו בשבעה באוקטובר. כך הרמטכ"ל זמיר. ההחלטות של בית המשפט העליון נגד הציבור החרדי, חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס, תקף הערב בחריפות את שופט העליון אלכס שטיין, שהכריע הבוקר להקפיא את העברת התקציבים לחינוך החרדי. בריאיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום, אמר אזולאי, אין לי אמון במערכת המשפט, השופטים פוליטיקאים.
2: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון. אדם שבא ואפילו לא מבקש תגובת הכנסת, לא מבקש לך עצמה, אלא אמר אתמול לחברת הכנסת נעמה לזימי, תבואי מחר ב-9 בבוקר, תעדכני אותנו, שבעצם מאפשר לו להקפיא את הכל, אפשר להקפיא את כל העברות האלה. אז עזוב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, ובאמת אדם שטחי שאני הייתי מציע לו וחבריו, שימו את המפתחות ובואו בבחירות האלה, שימו את עצמכם במפלגה ובואו נראה אתכם עומדים מול הציבור שבוחר אתכם.
1: ונסיים בידיעה הזו, חבר הכנסת דן אילוז, שהודיע על פרישה מהליכוד, הצטרף הערב למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, ותומך בו לראשות הממשלה. כתבנו מציין כי אילוז היה מהקולות הבולטים בליכוד נגד הסדרת מעמדם של בני הישיבות, כמו כן הוא התנגד גם לחוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם סבני הלכה למחר, כף ג' באב תשפ"ו, הנצח חמה בשעה 5:58, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:21, סוף זמן תפילה בשעה 10:29, שקיעת החמה בשעה 7:36 דקות. הדף היומי בבלי, מסכת חולין, דף צדיק חטו וירושלמי, מסכת בבבת רדף י"ד, המשנה היומית, מסכת כלים, פרק כף ג' משנה ב', הרמב"ם היומי, הלכות קידוש החודש, פרק ז', ולילה לומדים שלושה פרקים, הלכות בכורות, פרק ה'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חיים, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני. למאזיננו המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט. גלים של חופש.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שבנו אליכם שעה שנייה, סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ועם הרב אורי מושקוביץ ועם הבחורים הנפלאים שנמצאים איתנו, אבי, משה ואורי. אני אחזור על החידה ברשותכם. שימו לב, ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. מהו המושג התורני? כן? ואם אתם גם צריכים להגיד גם את הדרך, איך הגעתם לכך, מה ומי ומו, תכתבו לנו את זה ב-055-333-93-93-055-333-93-93. הגיעו עוד כל מיני תשובות בוואטסאפ שאנחנו תכף נדון איתם. הרב, שוב בקצרה את השאלה, ואז כמה תשובות שהגיעו בוואטסאפ, ואז את הסיכום. את התשובה האמיתית, הנכונה, מי היה הכי קרוב, הסחרה בצידה, כמעט הכי חשוב. בבקשה.
2: נכון מאוד. בעצם השאלה היא שאלה מאוד מאוד מעשית ומעניינת, היא התרחשה לפני כמספר שבועות. מדובר על קבוצת בחורים שרצו לנסוע לשם בצפת, היה שם אירוע גדול עם חדד מורים, ובשביל זה הם שכרו צימר או איזה דירה.
1: אדמורים זה חדש, זה לא היה בשעה הראשונה.
2: אמרתי,
3: לא משנה.
2: טוב, שידור חייב לא מוקלט, אם זה המוקלט, היית שומע את זה.
1: אוקיי.
2: כל פנים.
1: לא, הכל מוקלט, הכל עולה לאתר, לאתר אמס.
2: באמת מקרה איזה מוקלט.
1: שאני לא גר, נו.
2: אז השידור חייב מוקלט. אז כל פנים.
1: כל מעשה גם בספר.
3: השאלה משתנה לגמרי.
1: מה, בטח, כי למה צריך להביא אוכל? יש שיריים שלהם. למה הבאתם אוכל? אבל בואו נחזור שנייה לרצינות, בבקשה.
2: ובשביל כך הם היו צריכים להביא, כמו שהזכרנו את כל הציוד, שמיכות, פלטות, כמובן את האוכל.
1: האוכל בעצמו, כן.
2: אחד הבחורים הציע, יש לי רישיון, הוא הפתיע את החברים, ובואו, נוציא רכב, שכר רכב, כולם הסכימו, הוציא רכב, וכמובן גם את הנושא של הדלק. נסו. לא היה מקום לכולם באוטו. שני בחורים הצלחו לנסוע באוטובוס, ככה הם עשו, לקחו אוטובוס, קנו כרטיס נסיעה, לא חזור, ונסו. במוצאי שבת, ואז הגיעה בעצם השאלה, אותו אדם ששכר את הרכב, ואותו בחור ששכר את הרכב פלוס דלק, ביקש שכולם ישתתפו בתשלום, בתשלום ההוצאות. זה הגיע לכמה, ל-1,500 שקלים, כל אחד צריך לשלם כמה מאות שקלים. ביקש שכל השישה בחורים יתחלקו. באו אותם שניים שכבר נסעו באוטובוס, ואמרו, רגע, אנחנו לא נסענו באוטו, למה שנשתתף? אנחנו שילמנו כבר כרטיס, שלנו בני נסיעות מבני ברק לצפת.
1: כן.
2: אמר להם, הנהג, תקשיבו, אמנם אתם לא באתם איתנו באוטו, באמת אתם נסעתם באוטובוס, ומצאתכם, זה יפה מאוד, אבל הציוד, שזה בעיקר הבסיס של האוטו, שבשביל זה שכרנו את הרכב, כולם השתמשו בו, ואנחנו שכרנו בשבילכם את הציוד. אומרים אותם בחורים, רגע, הרי לפני שנענו באוטובוס, אמרנו, יצאנו, בואו, נקחת מסוזות איתנו, חלק מהדברים. ואתה אמרת בעצמך, אין בעיה, אני מהן עושה, אז שימו את הציוד שלכם ברכב. אז זאת השאלה, האם הם צריכים להשתתף כמו כולם, בשווה, בשווה, בהוצאות של הרכב פלוס הדלק, או שהם יכולים להגיד, שלום היה נפשי, שלנו את הנסיעות באוטובוס, נסענו, תרתרנו בדרכים, אתם עשיתם כמו קינג רכב, תשלמו אתם ותפטרו אותנו מהתשלום של ההוצאות של הרכב.
1: אז אוקיי, אנחנו נצא עכשיו, כמו שאנחנו נוהגים, גם בשעה הראשונה עכשיו לשיר.
2: עוד שיר.
1: שיר קטקן, כמובן, כדי לתת סיפק בידכם לענות, בהזדמנות האחרונה בהחלט, על השאלה הזאת, זה ב-055-333-93-93, 055-333-93-93-93, או דרך האתר שלנו, אם אתם רוצים שליחת הודעה לשידור, דרך המייל הקשר שלנו, אתם תשתדלו לפרט ככל היותר, ואנחנו נדון עם זה, עם הרב, גם אם אתם לא עולים לשידור.

0: שבנו אליכם סדר שלישי, איתי הרב רועי מושקוביץ ועם החברים הכרים. עכשיו אני לוקח את החברים שנמצאים איתנו, מכיוון שהיום לא עלו פה לשידור, בשידור חי, אני אקח אתכם, רק היה לנו דרך, דרך כתיבה. אז אם, אם אתם, כמובן, כל אחד לקח פה את הסברה בהפסקה של השיר, וכל אחד ייתן פה סברה של מאזין, וננסה להיות ככה הדובר שלו, החצי עורך דין שלו. אז נתחיל עם אורי, כן. סברתך שימון היה מאזין ברשותך, ואתה עכשיו מדברר אותו והרב רואי שומע.
1: אני חושב שהוא נגע פה נקודה חשובה, ואנחנו תכף נציין אותה בדיוק מהי. אבל כמובן זה שאלה מעשית, פרקטית, שיש בה נוגעים בהרבה דינים. צריך להגיד, הרב גם קודם הזכיר את זה, אם בוודאי לפני הסחירות הבחורים הציעו לקחת את החלק מהציוד, והחברים אמרו להם, עזבו, אנחנו נוסעים, ניקח איתנו גם ככה, בוודאי, בוודאי, בוודאי שאין אין שום צד שהם יצטרכו לשלם כסף. הם התנדבו לקחת את הציוד שלהם, את החלק שלהם. באו החברים, אמרו להם, תקשיבו, אנחנו ניקח, אנחנו גם ככה נוסעים, ניקח לכם. זה סוג של, אמרו להם, במילים אחרות, אנחנו נעשה לכם טובה, במרכאות, בחינם. לכן, כנראה, לפי מה שנראה, אין צד שהבחורים יצטרכו לשלם, ובוודאי שהבחורים שנסעו ברכב...
0: למה? למה? בגלל שהם...
1: שוב, בגלל
0: שהם סיכמו איתם את התחילה.
1: הם סיכמו, אמרו, אנחנו ניקח איתנו חלק מהציוד. זאת אומרת, הם הבינו את זה. הם הבינו שהציוד מתחלק, הם הבינו שהרכב הוא גם חלק, הוא גם בשביל לזכור את הציוד. אז הם הציעו, אנחנו ניסע באוטובוס, וגם ניקח איתנו חלק מהציוד. וזה שבאו החברים ואמרו, תקשיבו, עזבו, אנחנו נוסעים, אנחנו כבר ניקח, זה כבר הטובה שלהם, וזה כבר לכאורה, ודאי שמלכתחילה כולם הבינו שזה היה בחינם, לכן לכאורה הם לא יצטרכו לשלם.
0: מה אומר הרב על סברתו של המאזין?
2: סברה מוזמנת.
0: שבעצם דברר אותו יפה מאוד פה, אפשר להגיד.
2: ההסתכלות של המהלך של אותו מאזין, והוא בעצם מהלך מאוד מעניין, שאומר עד כמה שאנחנו מאמינים לטענה של אותם בחורים, שהם מצידם היו מוכנים לקחת איתם את הציוד. זאת אומרת, מבחינתם אין להם צורך באמת ברכב. זה נכון שהרכב הקל עליהם, אבל מצידם הם היו מוכנים ללכת ולקחת
0: ציוד איתם. מה עם העניין הזה שבסוף כל סוף הם לא לקחו ואיזה הגיע לו?
2: נפלא רבי יוסף חיים. כהרגלך אתה מפתיע ונוגע בדיוק בסברה הנגדית. הרי סוף סוף יאמר אותו נהג, כל הכבוד שהייתם ורציתם וחשבתם.
0: טוב אלף.
2: אבל בפועל, אני שכרתי בשבילכם את הרכב, את הציוד. אני נהגתי בשבילכם, אני הייתי הנהג שלכם. אז מה תגידו? מה תאמרו? האם אתם יכולים לומר שום דבר? לא מגיע לך כלום?
1: כן, כן, הם הציעו לקחת חלק מהציוד ולסוע באוטובוס. זאת אומרת, שכל העניין של הרכב שהיה, אם בוא נחלק את הרכב שנייה לשניים, יש פה צד אחד, קודם כל לסוע ברכב, צד שני, לקחת את הציוד עם הרכב, הם הציעו שני הדברים לעשות בעצמם, גם לסוע באוטובוס, וגם לקחת אתם חלק מהציוד. אז באוטובוס...
2: זאת אומרת, עצם ההצעה פותר אותם מהתשתות.
0: עצם ההצעה, אנחנו לא היו צריכים להתעכב. סברה, סברה כאילו קשה.
1: ככה אנחנו מבינים שמתחילה, ודאי שדעתם של כולם היה, שאומרים, אנחנו לא מתשנים שום דבר, אנחנו
2: מתחלקים. שמע, זה סברה מאוד...
1: הם כבר אמרו, אתם רוצים לקחת,
2: סברה שתוכל לתת השלכה מאוד הלכתית למעשה. אבל בוא נשמע, יש פה עוד...
0: כן, בבקשה. יש פה עוד מאזינים, כל אחד לקח, אני לא זוכר את מי לי לקחת, אבל תגיד אתה את הסברה.
3: אני רואה פה סברה מאוד מעניינת של המאזין יצחק.
0: זה אבי הדובר, כן.
3: כן, אני רואה פה סברה שהיא די מעניינת, שבעצם הוא לא נכנס פה בכלל לכל העניין הזה של, כמו שאתה אומר, של איזושהי אומדנה, או דברים שהם קבעו בהתחלה, או עניין שזה נהנה וזה לא חסר, אלא הוא מסתכל על זה כמו נגיד קבוצה שהולכת ואוכל, נגיד בסעודה, הם יושבים ואוכלים, אז הוא אכל קצת יותר, הוא אכל קצת פחות. בעצם יש פה נקודה שהם נוסעים לשבת, הם מתחלקים ביחד בעניין הזה של השבת, בכל הדברים. ובעצם זה, יש איזושהי הוצאה כללית של כל השבת. ההוצאה הכללית הזאת זה שצריכים להביא דברים לצפון, צריך להגיע לצפון. אז הוא הגיע באוטובוס, אז הוא הגיע ברכב, והם בסוף הגיעו בתור קבוצה. יש לאוטובוס מגרעות ודברים כאלה, ברכב יש גם שהם צריכים לסחוב את הדברים. בסוף הוא אומר, אנחנו מתחלקים בכל הדברים האלה, עושים הכל, מחברים את כל הדברים ומחלקים את ההוצאות האלה. ובעצם הוא לא נכנס, שזה מאוד מעניין, הוא לא נכנס לעניינים האלה שלו.
0: מה הוא חידש? לא הבנתי מה הוא חידש.
2: אני אומר, הם מעיקרה התחלקו.
1: הם החליטו שעושים לא יודע סעודה, עושים
0: כן, נקודת שבע פחות או סיום, סיום הסכת.
1: איך הם קנו אוכל, זה שאחד אכל סטייק ואחד אכל נקניקייה, זה לא קשור.
3: לא כולם אוהבים.
1: לא בגלל משקנת הסטייק ישלם יותר.
3: לא כולם.
1: הכל היה, זאת אומרת, כדבר אחד.
4: ביחד.
1: הם נסו לשבת, הם
0: עשו ביחד. שאלה, זה סברה יפה.
2: זה היה, כן, נכון.
0: שאחד בסוף הארוחה, סיום הסכת, הוא יגיד, סליחה, אני צמחוני בכלל.
3: אני לא אוהב צ'ונט. אז אני
0: לא אכלתי בצ'ונט, צ'ונט זה הדבר היקר, זה היה פה ההיילייט של הסיפור הזה, זה הוצא כל ה...
2: ולכן מאוד, זו סברה מאוד נכונה, מאוד מעניינת, אבל היא צריכה להפתח לנו פתח שהיא שאלה, שאולי על זה יושב כל ההלכה, מה היה הסיכום ביניהם בתחילה? האם הרכב היה חלק אינטגרלי מעצם השבת, או שהוא היה תוספת? לדוגמה, אני אקח דוגמה עם הסעודה שהבאתם, ישבו, אמרו בוא נעשה סעודת שעה פחות, כל אחד מתחלק, מביא, כל אחד משלם את ה-100-200 שקל, פתאום בא אחד והוסיף איזו עוגה מאוד יקרה. אז להגיד, שמו, בואו תתפו איתי גם, אני אוהב את העוגות האלה.
0: אוקיי.
2: יגידו לו, שמה, העוגה אותי זה בונוס. זה לא קשור.
0: זה לא קשור.
2: זה אתה הבאת, אשר כוח.
3: כן, אבל עניין של רכב פה שמסיע את הדברים והכל, זה איזה נוחות שכולם נהנים.
1: זה החלק, כמו שאמרנו, אינטגרלי מהשבת. בסוף, הרב, בסוף, הם הבינו שהם יצטרכו להציע, בלי הציוד, לא היה להם שבת. זה החלק מהשבת.
0: אתה לא יכול שבת שמה לא לאכול.
4: אבל האם... שאלה אם הרכב זה חלק...
3: הם יכולים להביא את זה באוטובוס.
0: זאת הנקייה?
1: שימש אותם.
2: כן, שימש ודאי. גם אוטובוס יכול לשמש, גם מסעות, גם תראה, יש הרבה דברים.
0: אוקיי, סברה האחרונה של המאזין של משה. בבקשה.
4: כי אני חושב שהמאזין יעקב נגע פה בנקודה, כאילו, חילק את כל מה שגם הרב אמר.
0: נגע לא נגע.
4: כן, שמצד שני יש פה, כמו שאמרנו לפני רגע, שאמרנו שיש פה את הנקודה שיש את הסיבה הקולטת, למה הם לרי שחו את הרכב? בשביל להביא ציוד, להעביר דברים. לא סתם לקחות, לא סתם בשביל לנסוע. אני לא חושב שבחור לוקח את הרכב כי הוא מתלהק, כמו שנגעו בו באיזה נקודה.
2: פעם הרב שח, שאל איזה בחור, סיפר לו שהוא עבר, בשבילך, סיפור על הרב שח.
0: כן.
2: שהוא... זה בחור, הוא סיפר לי את זה, שהוא התלהב, שהוא עשה רישיון, ויש לו... אז הרב שח אמר, זה דבר טוב, אבל תדע לך, שהנאה הגדולה שלנו ביותר זה לימוד הגמרא. הוא אחר זה כמה פעמים, כמה פעמים, בשביל להחדיר שהנאה של יהודי זה בלימוד הגמרא.
1: הם לא מדברים בדרך, כמובן.
0: טוב, זה הרב שח יכול להגיד, זה הרב שח.
4: אז מה שאני רוצה לגעת פה, אני אומר, מצד שני, יש פה את הנקודה הרי, שמצידם מה לקחת את הדברים... את הדברים מעצמם, את הדברים מעצמם עליהם צריך לקחת. זה אומר שאם אתה לקחת את המזוודה, אז גם אין, לא היה להם בא לקחת עוד איזה כמה פלטות.
1: נכון. נכון. לשלם חצי.
4: אז מה שאני חושב...
2: אתה בלי נוסע. כמו שזה...
4: מה שאני חושב צריך, כאילו...
2: נגיד לפשרה.
4: מה... ומצד שני יש פה את הסיבה, הרי לא סתם הם שחרו את הרכב, כאילו. יש פה... הם לקחו את הרכב בשביל להעביר ציוד,
2: שעביר... נכון.
4: מצד שני יש פה את הטרחה שהם עשו, שהם נסעו באוטובוס, ואת ה... ואם יש אנשים, יום איש אישי, יום עמוס, ואין להם פה איזה בלגן שמעשו איזה קושי. אז אני, מה ש... לכאורה, מאזין נוגע, ויכול להיות שפה איזה נקודה מאוד יפה, שהוא גם נוגע בהרבה דברים שדיברנו עליהם, שיש פה את הצד של הסיבה למה, ואני חושב שיש פה גם אומדנה, שסתם, בוא נשאר כל בחור רגיל, בחור היה מעדיף שלם 50, 70 שקל, איזה סכום
2: מנימלי,
4: בשביל להעביר את הדברים. כמו שדוגמה, הנה עכשיו, משהו שנוגע להם לעשה בסוף זמן, יש בחורים, יש להם מזדדות דברים, אז בחור, אני מוכן לשלם...
0: קח את שלי.
4: קח את שלי, אני אומר לך, כאילו עושים דרייבר, 70 שקל כל אחד שם, ואפילו אין מקום הרי גם למזדדות. אתה רואה שהבחורים מוכנים, ונוסעים באוטובוס.
2: יש היום בני בכנסיות לישיבות. אוטו שעובר בין הבתים,
0: ולוקח... וסוחב רק מזוודות?
2: רק מזוודות, 5 שקלים, 10 שקלים
0: מזוודה. חדש בשבילי, לא ידעתי, בזמננו ככה, וחבל.
2: חדש היום.
0: וחבל.
1: בזמננו.
0: כן, אז לפי בחורים, אני אומר, מאזינים שביקשו, אנחנו נצא לשיר אחרון, השיר הזה מקודש לסערי, ומיד לאחר השיר, מיד לאחר, מי מקדיש לאח שלה? כן, שואלים פה, אני לא יודע, לא כתב לשמה. אנחנו יוצאים לשיר אחד נוסף אחרון, ומיד לאחר כך התשובה של הרב. שבנו אליכם, שבנו אליכם, שבנו אליכם, עם הרב רועי מושקוביץ, איתי יוסי חיים המון, סדר שלישי. הנה השאלה, הנה התשובה, הישורת האחרונה, בבקשה.
2: עוד השם מסעד ישמע, נזכר חבין למיטה של תורה, אתה יודע, מי שיוסף חיים, כאשר אדם עוסק בלימוד תורה, ודן, כתוב שהוא נעשה כשותף לקדוש ברוך הוא. דבר גדול מאוד, שמסגר השם שנזכה, שאנחנו נעסיק שמעת עלי בדיל חטא, והנה כאשר אנחנו מדברים לאותן קבוצת בחורים שבאו וסחרו שבת, שבת בצפת, וצריכים לנסוע להביא ציוד, נסו עם כל הציוד שלהם, ולא עליהם אפשרות לנסוע, אלא כיהודי, אחד הבחורים, הציע לזכור רכב, או ינהג, ואת הציוד ישימו ברכב, וכיוון שלא היה מספיק מקום ברכב, כי יש מה 4-5 מושבים אלו יותר מזה, השניים מתוך הבחורים נסעו באוטובוס, ושילמו על הנסיעה כרטיס הלוך וחזור. בסיום השבת, כאשר ביקשו להתחלק על כל ההוצאות, הכניסו גם את ההוצאות האלה של הרכב, פלוס הדלק, תלו אותם שני בחורים, רגע, הרי אנחנו נסענו באוטובוס, אנחנו לא השתמשנו ברכב, למה אנחנו צריכים לשלם על ההוצאות של הרכב?
0: אוקיי.
2: מה שנראה באמת, ודענו פה ודשנו בכל הצדדים, בכל הסוגיה, אבל אני חושב שאולי נקודה אחת, שאת צריך להוסיף אותה, וברשותכם אני אוסיף אותה, בעזרת כן. השם.
0: אפשר גם לומר מי היה הכי קרוב, אבל לא
2: כן,
0: חייב.
2: נכון, בסוף נגיד וכן, כמובן בסוף. מי היה הכי קרוב, כי למעשה כולם היו, כולם נגעו.
0: כולם
2: נגעו כן. בסברות, אבל כמובן שיש יותר ויש פחות. כאשר אנחנו נוגעים בסברה הזאת, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו מושג אחד, שהוא צריך לעבוד אותנו הלכה למעשה. זה נכון, הסברות נכונות. ואורי הברוך הוא סברה נכונה, שסוף סוף הם הציעו הרי, לקחת איתם תוצאות וויתרו להם. ואברהם, שיהיה סברה שמצד שני הפוך, כולם משתתפים, אז מה עם כולם, כולם בעד אחד, ואחד בעד כולם, כזה דבר להתחלק. וכמובן הסברה שמשה הביא של הפשרה. אז מה עושים בכזה מצב? הלכה למעשה שתיים
0: בלילה. פשרה זה לא סברה, פשרה זה הצעה.
2: כן. לא, זה שתי סברות מתנגשות, נכון.
1: דברי רית יעקב, אם
0: אני
1: לא טועה.
0: לא, אני אומר, מי שם, אין להציע סברה כפתרון הלכתי.
4: בתור פשרה ש...
0: יחלוקו זה לא פשרה, יחלוקו זה הלכה.
4: לא אמרתי פשרה, הוא אמר כאילו, ענה, כמה ענה שאתה מוכן לשלם.
1: לא, הסברה שלא הייתה, כן, הסברה שלא הייתה.
4: מחיר של ענה.
2: אז אנחנו צריכים להגיע למהלך ולפסוק את ההלכה למעשה בצד ישמעיה, ולהשתמש אולי בסברה אלטרנטיבית, במקרה הזה, המוציא מחברו עליו הראיה. ולכן יהיה מאוד תלוי מה היה המקרה בדיוק. אם יש הסכמה ביניהם, שזה המקרה, שגם הציעו להם לבוא באוטו, בצד שני, הבחורים אמרו, לא, אנחנו לא צריכים כי אין מקום, מבחינתנו יכולים לקחת מזוודה אחת עם חלק מהאוכל, חלק מהציוד. והנהג בטובו הלך וויתר להם, ואמר, לא צריך, אמא לה רכב נוסע, מה אכפת לכם, תשימו אותה. אז יכול להיות שהמהלך של הנהג היה שבסוף הוא יתבע אותם ויקש כסף, אבל להיות שזה לא דובר מראש, והבחורים הציעו את זה, אם זה המקרה, ברור שהם פטורים מלשלם. מצד שני, להפך, אם זה לא היה המקרה, והבחורים לא הסכימו, אמרו, לא, אנחנו, קחו אתם את המזעדות, אנחנו ניסע באוטובוס, ועד רבה תעזרו לנו, אז ברור שכזה מצב, ביקשתם, ניקח

0: אומר אחרת, המוציא מחברו עליו הרעב. ולכן, תלפקי מנה מאוד גדולה. אם מראש כל אחד שם 500 שקלים, ועכשיו אנחנו מחשבנים אותם, כן. איך זה היה, אז באמת אפשר יהיה, לא, אפשר יהיה להוציא את הכסף חזרה. יגידו להם שמות, שלמו גם על הרכב, לפחות על החלק של ההוצאות, של, של הנסיעה, של ההובלה. אבל אם עדיין הם לא שילמו, ועוד שיש ויכוח בדיוק מה קרה, בכזה מצב, אי אפשר יהיה לחייב את הבחור, את אותם שני בחורים שעשו באוטובוס, בתשלום נוסף, כי המוציא מחברו על העברה, יצטרכו להביא ראה שבאמת הודיעו להם מראש, או שהם ביקשו להכניס את המזודה לתוך האוטו, ורק אז יהיה אפשר להוציא מהם את הממון.
1: אוקיי, תודה רבה רבה. קודם כל דברים נפלאים. מי היה המאזין הכי קרוב לדעתו של הרב?
0: זה מקרה הזה, כמו שהסברנו, כולם נגעו בספרות, אבל המוציא מחברו על העברה, לכן אני חושב...
1: לא אמרו, איך לא אמרו את זה? זה הבייסיק, לא?
0: כן, לכן אני חושב שיות שתרחו לפה אותם בחורים מהעילית של עולם הישיבות, הגיעו לפה, אני חושב בשותך יוסף חיים שתצא מחוץ ל... כמו שהם יצאו ככה, מחוץ לגדל, מחוץ למקום הנחוץ, מחוץ לאזור הנחוץ שלהם, והגיעו ותרחו, שמגיע לכל אחד, שיצא מפה עם איזה צ'ופר.
1: אני עכשיו מדבר על זה דרך אגב.
0: עם איזה חבילת מתנות.
1: זה בהחלט, זה שכרה מצדה, אבל גם יש לנו, דרך אגב, גם מחר הבחורים האלה מוזמנים איתנו, בעזרת השם. כן, כן, בעזרת השם. אנחנו נעשה את זה גם מחר. אז תודה רבה לרב רועי מושקוביץ. אני אחזור על החידה גם, ברשות הרב, אחזור על החידה. אם לא נצליח לפתור את החידה הזאת היום, החידה הזאת תעבור למחר. אז שימו לב לחידה, ביום השמיני פעמיים, בחצי מניין, למלאכה גרועה במחצית. הובאה בשם של הנביא עם עניין מהו המושג התורני. אנחנו יוצאים לשיר אחרון, יהיה לנו גם את הישורת האחרונה בעזרת השם של התוכנית הזאת, מיד שווים.

0: במסגרת הפינה שלנו שמסיימת לנו את התוכנית נפש כל חי, אנחנו מראיינים פה אנשים שעברו דבר כזה או אחר, ויכולים בהחלט לתרום לנו בתובנה כזו או אחרת. שלום לישראל, בולטון. אז אנחנו מדברים על מנדי. אני חושב שלדעתי לא קיים בן אדם חרדי שאינו יודע על הדבר הזה, אבל בכל אופן אנחנו מדברים על הבן שלך, שעכשיו עוד לא שנה, או שעכשיו ממש שנה היה?
1: עכשיו שנתיים.
0: אה, כבר שנתיים?
1: יש שנתיים.
0: כי ראיתי את התמונה על הקבר.
1: כן. יש שנתיים בעוד חודש למעשה. עכשיו היה יום הולדת.
0: כן, אז כתבת שהוא בן 14, ו... אז בקצרה נספר את הסיפור שהוא היה במעגל במרמיצה של חבר ויצא משם. בעצם זה כאילו לא, אולי לא נגרע אפילו בטכני בעניין עצמו, והיה דיבורים על חרם לא חרם. בוא נשאל אותך עכשיו מתוך המשבר הזה, קודם כל על הדברים שאתה עושה לזכרו היום, מה הם?
1: אז דבר ראשון, אחד מהדברים הראשונים שיזמנו היה דווקא קשור יותר לסוכות. הוצאנו שלט לסוכה,
0: כן.
1: של עם המשפט, עם ראויים כל ישראל יושב בסוכה אחת, עניין של אחדות העם. זה היה אחד הדברים הראשונים, היה לזה תפוצה מאוד מאוד גדולה, הרבה אנשים שיתפו את זה, הדפיסו את זה, תלו את זה בסוכות שלהם. וחוץ מזה יש את הפעילות בנושא החרם, זאת אומרת הפעילות בנושא העלאת המודעות ונתינת כלים לחרם, שבזה אני פעיל גם בהרצאות וגם בכנסת ובמשרד החינוך.
0: אז זהו, בעצם בעניין הזה ישראל, העניין הזה של חרם, שאני לא נכנס עכשיו מה ילדים שם, מה היה, אני נכנס לקטע הזה שאנחנו מנסים תמיד לצמוח מהכאב הזה ולהפעיל את זה הלאה, ובעצם ככה להחיות את הזכר של האדם היקר לנו, או משהו היקר לנו במשבר כזה או אחר. אבל פה זה מול ילדים, זאת אומרת, בעצם הפעילים בסוף, מי שפועל בסוף, מי שאמור להזין את הדבר הזה ולהקשיב לו ולעשות את מה שאומרים, זה ילדים. ואיך עובדים מול ילדים ורואים שהם פועלים נכונה, איך בכלל עושים את הדבר כזה?
1: כמו כל פעילות חינוכית מול ילדים. הדוגמה הכי בסיסית שאני תמיד נותן לעניין של איפה האחריות שלנו נמצאת במקום כזה, זה אם ילד יבוא להורים שלו ויגיד, אבא, אמא, מחר יש שיעור של דקירות בבית ספר, אני צריך סכין. שהוא רואה שפוי בדעתו, לא יגיד, אין בעיה, זה בבית ספר. יש מורה, יש מפקח, יש מנהל, אחריות שלהם איזה סכין אתה רוצה. יותר מזה, אני חושב ששום הורה לא ישלח את הילד שלו מחשש שילד אחד כן יבוא עם זה.
0: נכון.
1: חרם זה אותו דבר, חרם זה סכין, פשוט שטופה. התנהגות שילדים לא מודעים להשלכות שלה, ואנחנו באמת צריכים להיות המבוגרים האחראים ולהעיר בעין ואלף, ובאמת לתת לילדים את הסביבה הבטוחה ביותר להתפתח בה, כי כשיש חרם זה לא רק הילד המוחרם סובל, זה כל הכיתה, כולל הילד המחרים, נמצאים במקום שבו יש אווירה לא טובה.
0: אתה יודע, אני הרבה פעמים שאני מסתכל בפוסטים שכתבת וזה, אני נזכר כשאני הייתי ילד, לא הייתי ילד מוחרם, אבל היה לנו בכיתה שני ילדים שלמעלה מחצי כיתה לדעתי לא דיברה איתם, ואני אומר, מה שאתה עושה זה כל כך חשוב, המודעות הזאת, ואיך הם הרגישו, ואיך הם, אתה יודע, יצא לי לראות את שני הילדים האלה כאברכים, שני המאברכים היום, ופגשתי את אחד, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה מרגיש היום? מה הוא אומר לי? קודם כל, אני מאוד מאוד שומר על הילדים שלי, ואתה יודע, בכלל מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. אומר לי, אבל יש לי עד היום טענות על הרבנים, כאילו, בתלמוד תורה. לא ידעתם? אין מצב שלא ראיתם, אין מצב שלא זה. זה יוצא לך לעשות פעילות כזו מול רבנים גם, לדבר איתם, שזה קצת יותר קל, כי אתה יודע, אפשר, רבנים יכולים להסתתר תחת מילים כאלה ואחרות, ולא ידענו, וזה נהיה יותר רשמי מאשר ילדים.
1: יצא לי מדי פעם לדבר גם עם אנשי צוות ואנשי הוראה. המון פעמים יש חוסר מודעות למצב לאשורו, זאת אומרת, הם יודעים שהמצב קיים, הם לא מבינים עד כמה הוא קיים או מה ההשלכות
0: שלו. כמה חמור.
1: כן.
0: וילדים עצמם, יוצא לך לספר להם את הסיפור על מנדי, במה הוא היה?
1: כן, כן, יוצא לי.
0: ובמה הם מתעניינים? במה הם מתעניינים?
1: במסגרת המיזם האחרון שלי, עוד בגלל שזה עניין של הספרייה של מנדי, אז הספרייה של מנדי מורכבת מתרומות ומתנדבים. זאת אומרת, אנשים תרמו ספרים, כרגע זה עומד על כמות של 3,000 ספרים בערך, ומתנדבים, מתנדבים לשנע את הספרים, המתנדבים אליי למחסן, ומהמחסן שלי לאנשים שמתנדבים לנהל ספריות בספריות קיימות אצלם, להקדיש מדף לספרייה של מנדי, כשהמטרה הראשית היא ספרים לחלוקה. זה לא ספרים
0: לחלוקה?
1: הספרים לא צריכים לחזור אליי.
0: למה דווקא ספרים לזכור של מנדי? כי הוא
1: אוהב לקרוא שזה... מנדי מאוד אהב לקרוא ספרים.
0: איזה סוג? מה?
1: הייתה ספרייה...
0: קומיקסים וכאלו שהכל בכל...
1: ספרים, לא, ספרים, ספרים. ספרים עם עלילה, עבי כרך, של 400 עמודים, 300 עמודים. גם קומיקסים, אבל... למנדי הייתה ספרייה, יש ספרייה, שמכילה קרוב ל-500 ספרים, ואת כולם הוא קרא, חלק מהם כמה פעמים. וידעתי עוד כשהוא היה בבית רפואה, עוד לפני שהודיעו לנו שהוא עוד לפני שהוא נפטר, ידעתי שאני הולך לעשות משהו עם ספרים, משהו עם ספרייה, משהו כזה, ולאט לאט עם הרבה ניסיונות ותהייה הגענו לקונספט הנוכחי, ובמסגרת החלוקת ספרים המון פעמים אני מגיע אני לתת את הספרים בפעם הראשונה, ואני מציע אופציה של כמו שאת סיפור.
0: איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את הענות של זה? כי היום אנחנו דור הטלפון, אתה יודע, ילדים פחות
1: מתנים בספרים. לא, יש הענות, יש הענות מאוד גדולה.
0: מנדי זה מיוחד יחסית, כאילו לקרוא ספרים בעלי 400 דף.
1: אז זהו שלא.
0: וואו.
1: יש ביקוש מאוד גדול לספרים, יש מלא ילדים שקוראים, אני מקווה שיהיו הרבה יותר, אבל... תשומת הלב נתונה בדרך כלל לשלילי, וזה לצערנו בדור שלנו זה נהיה אפילו יותר חזק עם המדיה ועם
0: מה זה אומר? מה אתה מתכוון? שאנחנו מסתכלים על הדור הזה שהוא לא קורא ולא זה?
1: אם אני אקח דוגמה, אם אני אקח דוגמה קצת אקטואלית, היה את הסיפור של הנערים שדקרו
0: נכון, בפיצריה.
1: ומיד כולם קמו ולהגיד, כל הדור הזה הלך. אני בשביל אוקטובר, אחרי השביל אוקטובר ירדתי לדרום, והדרום היה מלא נערים.
0: נכון.
1: שבאו לעזור.
0: נכון. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל זה נפש האדם, זה נפש האדם, ישראל. בקטע הזה של אנחנו, אתה יודע, אני שומע אומנים לפעמים שמספרים על זה, נגיד, סתם, זה לא מן העניין, קצת לא קשור, נגיד מופע סטנדאפ, או מופע של הצגה, שהיא מצחיקה, אומר, כל הקהל צוחק, ורק שניים בצד לא צוחקים, אני מסתכל עליהם, למה, מה מפריע להם? אז יש לנו איזה נטייה להסתכל על השלילי. אבל אולי גם פה, אולי בזכות מנדי, אנחנו נלמד להסתכל על החיובי, על הדברים האלה.
1: אז זה בהחלט משהו שמנדי עשה, וזה מביא אותי למיזם האחרון שהתחיל באמת אתמול, שזה היה תאריך יום ההולדת שלו. וזה, מנדי מאוד היה אוהב וגם יודע להחמיא. הוא יודע להסתכל על אנשים.
0: תן לי דוגמאות.
1: לראות אנשים. אני אתן לך את הדוגמה, אחד הדוגמאות שאני מאוד מאוד אוהב. היינו בבית של משפחה, והוא ניגש לאמא אחרי הכל, הוא אמר, היה מאוד מאוד טעים, תודה רבה. מאוד הרשים אותי שאת אף פעם לא הרמת את הכל. הוא היה בן 9.
0: זה משעשע לשמוע ילד אומר דבר כזה.
1: נכון.
0: שימת לב לפרטים.
1: נכון, ממש. ממש.
0: אתה חושב שזה בא לו דרך אגב אפרופו ספרים בגלל הספרים, כי ספרים הרי נותנים לילד אינטליגנציה רגשית גבוהה, שפה עשירה.
1: השפה העשירה שלו לחלוטין הגיעה מספרים. היכולת שלו להבחנה בפרטים תמיד הייתה לו, גם מאז שהוא היה מאוד קטן עוד לפני שהוא קרא, הוא תמיד הבחין בפרטים. לנו לקח זמן להבין את זה שהוא באמת יודע להחמיא.
0: כי הוא אחד, כי הוא היה יחיד, כן. אין לך למי להשוות בגדול, למרות שאתה מכיר קצת ילדים, אתה יודע, דחייני וחקיקה.
1: כן, אבל זה לא אותו דבר.
0: זה לא אותו דבר, בכלל כמו להיות הזה שלך. מה לדעתך השיא יהיה בספרי, זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת, מה הציפייה שלך במיזם הזה של הספרייה, ובכלל שילדים ישמעו אותנו, זו לא שעה של ילדים, זה אתה יודע, 12 וחצי בלילה עכשיו, אבל בכל אופן הורים אני מאמין, ובטח אנשים גדולים, ואתה יודע מה, אפילו בחורי ישיבה ששומעים אותנו ורואים את הבחור הזנוח הזה, כי אני אם אני אקח את זה מדבריך, וסליחה שאני מדבר ארוך, אם בחור ישיבה שומע אותנו, ללכת לבחור אחר שקצת בצד, וללכת וללמוד איתו, ולהרים אותו ולרומם אותו, ואז יסחרנו מהדבר הזה, ותגיד לי איך אתה מרגיש את זה.
1: כן, כן, זה עוד הפעם, יש את כל הרבדים של הפעילויות, אוקיי? אז יש את הרבד הזה, את הרובד הזה של באמת, של העניין של לא להשאיר אף אחד לבד.
0: נכון.
1: זה לא אומר שצריך להיות חבר, וזה לא אומר שצריך לשלם מחיר בגלל התנהגות של מישהו אחר, אבל עדיין לדאוג שאף אחד לא יהיה לבד זה משהו שהוא בר ביצוע. זה תורה, צריך ללמוד את זה, וצריך לנסות את זה, וצריך לערב אנשים. ויש סיסמה, יש עמותה שנקראת כנפי דרור, שפועלת בנושא חרמות, והסיסמה שלהם זה צריך כפר שלם להציל ילד אחד. זה אף פעם לא עבודה של בן אדם אחד.
0: זה הפוך מהגפור של...
1: כן, בדיוק.
0: זה בדיוק להציל...
1: זה אף פעם לא עבודה של בן אדם אחד, זה תמיד צריך להיות, של לערב עוד אנשים במצב הזה. ממילא, אם יש הרבה אנשים, מספיק שכל אחד... שם לב לקצת זמן, בזמן הזה, הילד, הנער, הבחור, האיש לא יהיה לבד.
0: עסקת בזה מספיק זמן כדי שאני אשאל אותך את השאלה הזאת על איך משכנעים ילדים לא להסתחף אחר הזרם. כי נגיד באמת ילד שלא יעשה חרם על חבר שלו, אבל חצי כיתה לא מדברת עם הילד המוחרם. איך מלמדים אותו או להיות בצד ולא להתערב לכל הפחות, או ללכת למורה ולהגיד לו, הם מחרימים פה את ההוא וההוא. איך מלמדים את זה ילדים?
1: אז אוקיי, זו תהיה תשובה טיפה ארוכה, אבל אני אנסה לתמצת אותה.
0: למצוין, ארוכה זה טוב לנו, כן. לא, לא, באמת, אני...
1: בדרך כלל בחרם, אוקיי, בדרך כלל בחרם, זה לא רוב הכיתה. בדרך כלל בחרם זה ילד אחד,
0: שהוא מלך הכיתה.
1: עד שלושה ילדים, אבל בדרך כלל ילד אחד ראשי שהוא מנהל את החרם, ויש לו כמה בודדים, לא עוד הפעם, לא רוב הכיתה, שהולכים אחריו, שעוזרים לו עם זה, זאת אומרת, שאומרים דברים, ושאקטיבים בעניין הזה.
0: מחרים מחזיקים אחריו.
1: ואז יש את הקבוצה אחרי זה, שנמצאת שם לידם, זאת אומרת, הם לא אומרים שום דבר, אבל הם גם לא אומרים שום דבר. הם לא אומרים שום דבר לטובה או לרעה. ואז יש את הצופים מהצד. הצופים מהצד זה רוב הכיתה. רוב הכיתה הם לא נמצאים לא בצד של המוחרם, לא בצד של המחרים. בדרך כלל הם מפחדים להתערב כדי לא להיות המטרה הבאה. הדרך היא, עוד פעם, אני מתייחס בעיקר לכיתה, הדרך היא דבר ראשון ליצור גיבוש כיתתי. זאת אומרת, ליצור זהות כיתתי, ליצור מהות שהכיתה היא מושג. ממילא כשיש את זה, אוקיי, הרבה יותר קל להגיד לכיתה א' לא מתאים להוציא ילד החוץ. אוקיי, לכיתה ב', זאת אומרת, להתייחס לכיתה
0: זאת אומרת, אתה יוצר אצלו סוג של חשיבות עצמית אצל נכון. הילד נער, ואומר, זה לא מתאים לנו, זה לא מתאים לנו.
1: זה מניע. זה אוקיי. לפני שיש חרם. אם יש חרם, אז הדרך היא, זה, יש תוכנית שלמה שמערבת ילדים, לא באופן ישיר, זאת אומרת, היא אומרת לילד, וכמובן בתיאום עם ההורים, זה שום דבר לא נעשה מול הילדים בלבד.
0: אוקיי.
1: אבל משתפים את הילד בסוד, נכון, אתה שמת לב שפלוני אלמוני עובר חרם, כן, יופי. אז פעם הבאה שאתה רואה שילדים מציקים לו, אנחנו לא רוצים שתגן עליו, אנחנו רוצים שתסיט את התשומת לב שלהם. תגיד להם, עזבו, בואו נשחק. אוקיי? תרחיק את מוקד האש ממנו.
0: בוא נשאל אותך.
1: אז אחרי כמה זמן מוסיפים עוד ילד.
0: זהו, זה דבר שעובד, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר פה כאילו, זה שיטת פעולה שכבר עשית.
1: זה שיטת פעולה שמשתמשים בה והיא עובדת. מוסיפים עוד ילד, עוד הפעם, כל הזמן בשיתוף הורים, כל פעם בתחושת האחריות והחשיבות. כל, mm-hmm. כל מורה יודע גם מי הילדים שמתאימים לתפקיד.
0: מי מלך הכיתה? בעצם.
1: זה לא עניין של מלך הכיתה.
0: כן, אני קורא לזה ככה במושגים של פעם. מושגים של פעם.
1: סוג של, סוג של.
0: כן.
1: ובדרך כלל בילד השלישי, כבר הילדים מסתובבים עם הילד המוחרם יותר.
0: אז קודם כל...
1: ומזמינים אותו אליהם הביתה. וההורים מזמינים אותו. ובדרך כלל בשלב הזה, אם זה לא קורה באופן אורגני, אז צריך באמת לדחוף ולתת קצת פושים עם ההורים.
0: להניע לפעולה.
1: ולהניע לזה, אבל בדרך כלל זה קורה באופן אורגני, בדרך כלל ההורים מאוד נרתמים, מאוד מאוד מתלהבים מהעניין. כי עוד פעם, אף הורה לא רוצה שהילד שלו יהיה בכיתה כזאת שיש בה...
0: כן, גם אם הוא לא הילד הזה, דרך אגב, גם אם הוא לא הילד הזה, כשלא יהיה בכיתה כזאת, כן, לא צריך להיות הילד המוחרם כדי לרצות שהילד שלך לא יהיה. קודם כל, נגיד שהדברים יהיו לזכרו של מנדי, זה דבר ראשון. דבר שני, בוא נניע, אנחנו לפעולה, מי שרוצה, אתה יודע, להביא לך ספרים, אתה יודע, למיזם הנפלא הזה, פונה לה, אתה רוצה להגיד פה בשידור, אתה יכול? איך עושים את זה?
1: אז כן, אז אפשר לפנות
0: אליי
1: בפלאפון שלי, בוואטסאפ, 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- 877-877-8. אני רק אציין שאני עובד, אז בשעות העבודה רק הודעות, לא לצלצל.
0: אפשר להשאיר הודעה, כן. אפשר להשאיר הודעה. אז יפה מאוד שהוא המיזמים האלה לזכרו, וריגשת אותנו בסיפור הזה, וגם אני מקווה שהנעת אותנו לפעולה, בעזרת השם שהפעולות האלה יהיו לזכרו. ישראל, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: לילה טוב. ביי ביי.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט חומר מדהים.
0: בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. לב אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
2: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
3: חד משמעית.
2: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
0: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן. לב אל הנשמה, כל יום בבין הזמנים ב-18:00.

0: בשם השם נעשה ונצליח, לילה טוב וברוכים הבאים, מאזינים יקרים, לעוד תוכנית סכנש, סכנש. כן, בבין הזמנים אנחנו איתכם בלילה, סכנש זה ראשי תיבות, שיחת נפש. משהו שונה בבין הזמנים, אנחנו בדרך כלל איתכם כל יום בין אחת לשתיים בצהריים, התוכנית הפוך על הפוך, אבל בבין הזמנים הכל הפוך, אז אנחנו גם מתהפכים מאחת בצהריים לאחת בלילה, מדי פעם בשיחות נפש. אנחנו לוקחים נושא חם, כמו התוכנית הראשונה שעסקה כאן בהתמכרויות, או השנייה על שידוכים, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות, או מפנים לאן שצריך להפנות. אבל הלילה בחרנו לכם משהו קצת שונה. זה גם סכנש, סוג של שיחת נפש. וניתן לכם הקדמה לפני המרואיין. יש לנו ברדיו קול חי מאזינים רבים בארץ, בעולם. ביניהם יש את הבולטים, אלה שבקשר איתנו ומאירים באלף, בעין, בכל מיניהם. ומכל הבולטים יש גם את הבולט שבבולטים. אתם מכירים את אלה שהוא כזה כמו היור, יושב ראש הוועד. לפחות אצלי בתוכנית בצהריים, אני קורא לו ראש ועד המאזינים. קוראים לו הרב אהרון לוי, הוא אדם אינטליגנט, מוכשר, גם מלא וגדוש, ושימוש חכמים, השקפה, על הכל זיכוי הרבים. אז כולם מכירים את הרב אהרון שעולה, ושתי דקות פה, וחמש דקות פה, וככה. היום אנחנו נעשה איתו היכרות יותר לעומק. מי אתה הרב אהרון לוי? ספר לנו על עצמך, הרב אהרון לוי. אז הנה זכינו, בוא איתנו כאן באולפן של רדיו קול חי, הרב אהרון לוי, לילה טוב, ברוך הבא, מה שלומך?
1: ערב טוב.
0: איך אתה מרגיש?
1: הודו לשם.
0: פתאום אתה באולפן כזה, יושב מול המיקרופון, זה לא כזה מהסלון בבית עם הטלפון. תגיד, אני רוצה היום קצת לחפור לך, אפשר?
1: כמה חפירות שאתה רוצה, אבל תזכור שכתוב בבא בתרא, יש פרק שנקרא לא יחפור, אבל אם אתה בתוך החפירה הזאת, זה בסדר.
0: לא, לא יחפור בלי רשות, פה כאילו רשות, יותר רשות.
1: רשות לכל, חפירה לעומק, כן הרב.
0: שומעים אותנו עכשיו הרבה אנשים, עכשיו אנחנו גם הורחבו שידורי רדיו קול חי גם צפונה, וזה משהו גדול, ברוך השם. יש לך הזדמנות הלילה, גם להעביר את המסרים שאתה חושב שאתה רוצה שעם ישראל לשמוע אותם. אנחנו יותר סקרנים לשמוע עליך. ספר לי על אהרון לוי, איפה הוא נולד, איזה בית, איזה אווירה, איזה סביבה. משם נתחיל להתגלגל. לילה לפנינו.
1: אוקיי. אז אני נולדתי בעיר שנקראת הרצליה, בבית חולים מאיר בכפר סבא, כי בהרצליה לא היה בית חולים. וזה מה שחשוב, נולדתי, הייתי בן יום, ומאז התחלתי להתפתח ולגדול, ועברתי מסלול חילוני לחלוטין, בית ספר יסודי שנקרא לואי ברנדס, אחד המפורסמים, הוא בגבול שבין הרצליה פיתוח להרצליה, ואחרי זה התיכון העירוני בהרצליה, ארבע שנים.
0: כאילו משפחה אשכנזית צפונית כזאת, כאילו צפונבון כאן.
1: לא הייתי מגדיר צפונית, כי אבא שלי עבר שואה, אז הוא אמר לי, הוא בכלל לא חשב להתחתן, אנשים שעברו שואה, הם בכלל לא חשבו להתחתן, הם רק הרגישו שהם רוצים לשרוד את החיים. אז הוא התחיל, הלך לחברת חשמל, שאלו אותו איך המשפחה שלך, אמר להם, אמרו לו, לא מכירים, זה הכל הולך שם עם פרוטקציות, מפלגת העבודה, אם אין לך את הפרוטקציה, אז לא, אז בסוף...
0: פנקס האדום, הפנקס האדום.
1: בדיוק, בדיוק, גלגלו אותו לקיבוץ שמגדלים שם מלונים. תכף אני אנסה לזכר בשם של הקיבוץ, אולי זה היה עין שמר, או שאני טועה, אבל נדמה לי ככה, והוא התחיל את החיים, ובסוף התחתן עם אמא שהוא נולד, אבא שלי נולד בהונגריה, עבר את השואה, וכמו שאתם יודעים, מי שעובר שואה זה דברים לא פשוטים, הם גם לא מוצאים שום דבר מהפה, בדרך כלל חוץ מיום כיפור, הוא היה סוגר את האורות בבית, והולך לבית כנסת ביום כיפור, אפילו שהיה אדם חילוני כבר, גדל בבית דתי באזורים ההונגרים הכפרים ליד בודפסט, הוא ראה יום אחד שהוא לא מניח תפילין ולא קורה כלום, אז הוא ראה ש... לא קיבל שום חינוך דתי, לא היה אז לא ערכים ולא הידברות ולא לב לאחים וכל אלה. אז מה שהם הבינו, כן, הוא עשה דברים של מסירות נפש. הוא אמר לי שהוא הלך פעם 4 ימים ברגל לשאול את הרב אם הבשר כשר. שאלות שהיום אתה עושה את זה בלחיצת כפתור, אז היה להם מסירות נפש קשה ליהדות, כן? ותחשבו, לא היה להם את מה שיש לנו היום. אנחנו רוצים מוזיקה חסידית, מוזיקה ספרדית, מוזיקה אשכנזית, כל מה שאנחנו רוצים, לוחצים על לחיצת כפתור. אצלהם היה רב אחד בשכונה, מכיר אותו, אוהב אותו, מסתדר איתו, יופי. אין לך את כל הרבנים היום של כל חי, שאתה יכול לשמוע מה שבא לך, מה שאתה רוצה, בשעה שאתה רוצה. זה הכל פינוקים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו היום, בגלל שהדורות שלנו חלשים, חלשים מאוד, ואנחנו אנשים חלשים, אז הוא נותן לנו המון המון פינוקים, ואנחנו צריכים לדעת לנצל את זה, את הפינוקים הענקיים האלה. טוב, אז גמרתי תיכון, והלכתי אחרי זה.
0: רגע, אז אבא אחרי השואה בעצם מוצא את עצמו חילוני, למעט יום כיפור שהולכים לבית כנסת, באווירה הזו אתה גדל בהרצליה, אין סביבך משהו שאתה יכול לזהות כמשפיע עליך רוחנית?
1: שום דבר, כלום. ממש שממה רוחנית, אבל גם שידעתי איפה הבית כנסת בגלל יום כיפור, והיו שם זורקים אבנים על מכוניות שנוסעות בכיפור בכביש החוף. כן. אבל חוץ מזה, שום דבר יהודי, חוץ מה שלמדנו תנך בתיכון. תיכון העירוני בהרצליה, למדנו שם תנך, אבל אתם יודעים איך זה התנך שלה, זה כמו שאלו עכשיו בחורה אחת, מתי חל פסח? אז היא אמרה בחנוכה. מה זה שלושת הרגלים? היא אמרה לולב. טוב, אני יכול להשלים לה שגם היתרוג והערבה, אבל שלושת הרגלים זה לולב. זה הבורות שיש היום, ואנחנו בשביל זה נמצאים פה, להתחיל להוציא את האנשים מהבורות וגם מהבור של החפירה.
0: אוקיי, אתה גדל באווירה הזו. איפה מגיע הרגע שאתה מקבל פתאום את הנגיעה הרוחנית הראשונה, ההתרשמות הרוחנית הראשונה? איפה זה היה? מי זה היה? איך זה התחיל בכלל?
1: היה בית תה בהרצליה, בית אחד ליד מה שנקרא אולפני ההסרטה של טלוויזיה הישראלית של גברת מרגוט קלאוזנר. היה בית תה, והיה אחד יהודי בשם דני מה שהזמין אותנו לבית תה, ושם פתאום הגיע מישהו בשם הרב ירוחם, היום נקרא הרב ירוחם פרגה, ונתן שיעורים, בא מישיבת אור שמח, ונתן שיעורים, ואמר לנו תבואו לשבת, תבואו לזה, וכמובן, הלכנו קודם כל קצת להכיר את מכון מאיר, וקודם להכיר את הרפורמים, אחרי זה ראינו שיש שם יותר מדי בנות, אז החלטנו שאנחנו רוצים להיות יותר אמיתיים עם עצמנו, הגענו לאור שמח. עם עוד איזה חבר שהיום הוא איש טלוויזיה דגול, ובהתחלה הוא עזב את אור שמח, ואחרי זה, אחרי הרבה שנים, היה שם יהודי שהרב משה פרנק ששמר איתו גם על קשר, ובסופו של דבר הוא נהיה היום יהודי שומר מצוות, ואחד מהחשובים בטלוויזיה הישראלית.
0: ואתה איפה?
1: אני הלכתי קודם כל, אחרי נוער העובד והלומד, הלכנו למה שנקרא, נחל, בתוך הנחל הזה התגייסנו לצבא, ואחרי זה הגעתי לישיבת אור שמח, ולקח הרבה זמן עד שהורדתי את השערות הארוכות שלי, ועשו מזה כל מיני תמונות וכל מיני זה, אור שמח.
0: אבל אתה הבנת בכלל כאילו לאן אתה נכנס?
1: לא.
0: לא הבנת.
1: לא הבנתי בכלל לאן אני נכנס, רק הבנתי שיש פה משהו גדול, גדול גדול מאוד, אבל לא הבנתי לאן אני נכנס, ואני לא יודע אם היום אני מבין. אחרי 40 וכמה שנים.
0: אתה אומר, עד כזה כך.
1: להבין את היהדות?
0: לא, את היהדות, אני יודע שאנחנו יכולים להבין את העומק. אני מתכוון את השינוי שיהיה לך בחיים, את המהפך.
1: אני מבין, אני חושב שזה מהפך רציני מאוד, אבל, ואנשים אומרים לי, אני תינוק שנשבע. חילונים אומרים לי תינוק שנשבע, אז אני לא רוצה לענות להם, כי אני אגיד להם שאתה באמת תינוק שנשבע, אבל לא בהי, גם בהי וגם בעין. אתה גם תינוק שנשבע בעין, לקדוש ברוך הוא במתן תורה, שאתה צריך לשמור את המצוות שלו. אתה מפחד, את קשה לך, אני מבין אותך לגמרי, לגמרי, לגמרי, ואני אומר לחברים שלי, החילונים, שעשיתי לפני 2.5 מסיבה בבית שלי, של מחזור של התיכון שלנו, שהגיעו 20 חבר'ה, אמרתי לה, אני מבין אתכם לגמרי, זה רק הקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן, יכל להביא אתכם, ואני הייתי בצד השני. אני מבין את הקושי, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. תאמור הוא כי טוב השם, בשביל זה צריך אבל לטעום. אם אורי זוהר עשה את זה, הוא היה במקום יותר, יותר נמוך מכולנו, אז כולנו יכולים לעשות את זה. להגיד שזה קל, הייתי אומר שזה לא קל, אבל הייתי אומר שיש עונג גדול.
0: קיבלת מהרב אורי זוהר השראה?
1: הייתי כמה פעמים, לא קיבלתי השראה, אבל אני פעם אחת לקח, היה לי ישיבה עם גיסי, והוא הביא אותו, גיסי היה בקשר טוב איתו, אהרון בר, והוא הביא אותו פעם אחת, ואז הוא אמר לבחורים, תדעו לכם, עכשיו תתנו לי את כל הכסף של בעולם, כל הכסף שבעולם, אני לא עושה עבירה של מנהג מהתורה. אז כולם אמרו לו, אבל זה לא פייר, הרב, אתה כבר 40 שנה היית בעולם הזה, וטעמת אותו ונהנית, אנחנו רק מתחילים. אז הוא אמר להם, אני מקנה בכם. אני מקנה בכם שלא הייתם צריכים לעבור את הגיהנום שאני עברתי, כי זה בעצם עולם הדמיון. ולהיות בעולם הדמיון זה נראה מרחוק, זה נראה מאוד מאוד...
0: אבל איך זה מצטלם לך שעכשיו אתה בא מהמקום שהוא בא, ואתה רואה את אורי זוהר הגדול, עומד מולך ומדבר איתך, זה נותן לך איזה זרם, איזה משהו שכאילו אתה אומר, אם הוא עשה את זה, אז גם אני עושה את זה, או שאתה בכסף שלך?
1: אני טוען ככה, כל בעל תשובה, אתה בהתחלה, שהיינו בהתחלה של הבעלי תשובה, היה כל מיני כללים, כולם צריכים ללמוד גמרא, כולם צריכים ככה, כולם צריכים ככה, לאט לאט אני חושב, גם העולם החרדי מבין, לא יודע אם אז הוא הבין את זה, שכל בעל תשובה הוא בן אדם לעצמו. כל אחד יש לו את הנטיות שלו, אחד יש לו את הנטייה למוזיקה, והוא צריך להמשיך בזה, חד משמעי, אחד יש לו נטייה לספורט, גם בזה צריך להמשיך. ככה ידעת רבותינו, ככה ידעת הגדולים. אנחנו, באמת, מי שלא שאל את הגדולים, לא הגיע לזה. אז הוא הגיע לזה לפעמים אחרי 30 שנה, עם כל מיני הסתבכויות. בעלי תשובה צריכים דבר ראשון שיהיה להם רב, עשה לך רב, בכל מחיר, אבל רב שמבין אותך, רב שיורד לנבחי נפשך, רב שלא אומר לך שהדרך שלו זה הדרך שלך. יש כאלה רבנים שהם חושבים שהדרך שלהם זה גם הדרך שלך, הוא לא מבין מה קורה אצלי בתוך הנשמה שלי. כל אחד יש לו דרך אחרת, יש לתורה 70 פנים, וגם לכל אחד מאיתנו יש צורה אחרת של בן אדם. אי אפשר אלה, יש בן אדם ש... כן, הרב.
0: אני שואל איך אבא ואמא מקבלים שפתאום... בייבי פס כמוך, הולך להיות להם פה חרדים, זקן בפאות, לא יודע מה היה הצורה שלך החיצונית אז, אבל כאילו, אתה בורח להם מהידיים.
1: אני אגיד לך, בגלל שאבא שלי עבר שואה, אז המכה הכי קשה שלו הייתה יותר מהחזרה בתשובה, כי זה הוא הבין שבאיזשהו מקום של היהדות יש ערכיות שאין אותה בעולם החילוני, אבל המכה שלו הייתה איך אני אתפרנס. אמרתי לו, אבא, אתה מכיר את הרב הזה, את הרב הזה? הוא אמר לי, אהרון, אם תכיר את כל הרבנים שבעולם, לא יהיה לך פרנסה, אתה צריך שהרבנים יכירו אותך. אם אתה רוצה פרנסה, אתה צריך שהרבנים יכירו, זה שאתה תכיר את כל הרבנים, לא יעזור לך כסף, לא, אתה צריך פרנסה. אבא שלי פחד, איך אני אסתדר בחיים?
0: מה הוא רצה, מה הוא ציפה, שאיך תתפרנס? מה היה החלום שלו?
1: החלום שלו היה שאני אעבוד, כמו כל בן אדם נורמלי.
0: שתהיה רופא, עורך דין, מה?
1: לא, המכה שלו הייתה שגם אח שלי השני הלך אחריי. יש לי עוד אח שהלך אחריי, אז כבר היה לו שניים, והוא באמת היה לו שתי ידיים מאוד ימניות. אני יד אחת שמאל, יד אחד ימין. אבל אחי, יש שתי ידיים ימניות מאוד, ואז הוא חלם עליו כל מיני, אתה יודע, הכל זה דחק של פרנסה, שאנשים שעברו שואה לא יכלו לסבול את זה. אנשים שעברו שואה, אבא שלי לא יכל להיכנס לרופא שיניים. שאלתי אותו, הוא לא רוצה לדבר על זה, פעם אחת, אבל הוא מצא רופא שיניים בלי כאבים, אני לא יודע מה הוא עבר בשואה, כי הוא לא מספר, ואז... רופא שיניים בלי כאבים, הוא רץ אליו. ואז באמצע הטיפול הוא מרגיש כאבים, אז הוא מרים את היד, לא יכול לדבר. אז הרופא אומר לו, מה שהיה כתוב בעיתון בלי כאבים, הכוונה לרופא, לא לפציינט. הבנת באיזה, אז אבא שלי הבין איפה אנחנו, באיזה מדינה של גיהנום אנחנו חיים. בהתחלה היה לו עם הרבה, הוא היה רואה אותי, הוא הולך עם תלית לבית כנסת, הוא אמר לי, אתה יודע שבהונגריה דבר כזה, אתה עוצרים אותך, אתה יודע איזה חופשיות יש בזה? אבל אחר כך הוא כל כך התאכזב, יום אחד, אחרי הרבה שנים, הוא רצה כן לקחת פיצויים על זה שהוא עבר שואה, והיה חוק הפיצויים שהיה עליו הרבה דיונים בכנסת, הוא הגיע לשם, לא יודע איזה משרד זה, זה אחד המשרדים של הממשלה, והשומר שאל אותו למה באת, אז הוא אמר, אני רוצה לדרוש פיצויים. אחרי המון התלבטויות והמון שנים שהוא חיכה, אז הוא אמר לו, אז הוא ביזה אותו, השומר, והוא ברח, והוא יותר לא הגיע יותר. ידוע, לא רוצה לדבר על נושאים הכואבים האלה, שאנחנו יודעים מי לקח את הכסף במקומות האלה ש...
0: אז מה, לקחו לו? לקחו את הכסף?
1: לא, יותר הוא לא ביקש, יותר הוא לא ביקש, הוא התבייש, הוא היה אדם ביישן. יותר הוא לא ביקש כסף, זה הכל, הוא לא... הוא פעם אחת ניסה את עצמו, אחרי הרבה שנים של התלבטויות. כי צריך להבין, אנשים שעברו שואה, וכל המשפחה שלו נכחדה שם, כל המשפחה כפשוטו, אז אנשים כאלה, להחליף את זה בכסף, זה, יש בזה משהו אלבון. אז את האלבון הזה כנראה היה קשה לו לספוג, זה בדיוק מה שהיה בכנסת בזמנו, שלקחת מהם או לא לקחת, היה בזה דיונים קשים.
0: אז איך יצאת מזה, איך שכנעת אותו שאתה תהיה דוס ולא תהיה עני ויהיה לך מה לאכול בבית?
1: זה רק לעבור תהליך של אמונה, ובאמת שהוא ראה שהתחתנתי, שהייתי באמת בחור, לא היה לי כסף לקנות סבון למקווה, באמת, אני אומר את האמת, לא היה לי כסף לסבון. אז הוא אומר, איך תגיע לדירה, איך תגיע לזה, איך תגיע לזה, איך תגיע לזה. בסוף היום אני מבוגר, שחיתנתי כבר את כל הילדים שלי, וכולם ברוך השם נמצאים בדירות, ואף אחד לא הייתה את התשובה. אני למדתי אחרי, צריך להגיד, למדתי אחרי ישיבת אור שמח, הלכתי לישיבה גבוהה סלבודקה, והיה שם יהודי שהיה חתן של הראש שיבה, יודעים, אחד שהחתנים של הראש שיבה זה הרב משה הלל הירש, אבל היה עוד חתן שקראו לו רבה ממזקס, הוא כבר נפטר. אז שאלתי אותו, איך אני אתחתן? אז הוא אמר לי, אף אחד מאיתנו לא יודע את התשובה, אבל כולם מצליחים. אף אחד לא יודע את התשובה, אבל כולם מצליחים. זה השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בצורה חד משמעית, אבל מי שמסתכל רואה איך העולם הזה, בזמנו סטנלי פישר, אמר שסטנלי פישר, אז הוא אמר, אין לנו שום הבנה בשכל איך העולם החרדי הזה מתקיים. אבל הרב משה בן לולו יגיד להם, מה כן ההבנה, מאיפה ההבנה? מה ההבנה, איך העולם החרדי מתקיים? אנחנו יודעים שיש בורא עולם, שהוא זן ומפרנס מקרני רעמים בצקינים, ויודעים שזה, ככה זה החיים. אם אתה עושה את מה שאתה מקבל לך עול תורה, עול מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותך, אף אחד לא מבין איך ואף אחד לא יודע, אבל רואים שאנשים מגיעים לדברים האלה.
0: בוא לך אחורה, ברון.
1: כן, בבקשה.
0: כבר הגענו לחתונות, אז זה, אני לא שם, אני מחפש את הרגש.
1: כן.
0: איפה אתה מרגיש או אתה מבין שעבדו עליך, שלקחו לך את היהדות שלך, לקחו לך את החיים שלך, שתכנתו אותך, הנדסו אותך להיות רובוט חילוני?
1: אני אגיד לרב את האמת, אני לא מרגיש שאני כועס על האנשים האלה, ולא מרגיש שאני שונא אותם בסיבה פשוטה, כי אני מרגיש שגם המורים שלי הם גם כבר היו דור, שכולו דור של תהליך ההשכלה, שהם כבר בעצמם, הם לא ניסו בדווקא. זה מה שהם ראו, זה מה שהם שמעו, זה מה שהם...
0: לא, אני שואל אותך איך אתה מרגיש...
1: היום?
0: שגנבו לך ארנק מהכיס, אז אתה אומר, תראה, גם זה שגנב לי, גנבו לו, עזוב, אני שואל אותך עכשיו, אתה.
1: כן.
0: אתה, פתאום אתה מגלה את התורה.
1: כן.
0: אתה רואה את האמת של התורה. אני מצטער ששמעת שיעורים ודברים יפים שיש בסמינרים, אמיתות התורה מן השמיים. פתאום אתה מרגע, אז למה לא ידעתי את זה? למה כל החברים שלא יודעים את זה? למה כל המדינה לא יודעים את זה? למה רוב העולם לא יודע את זה? מי גנב לי את זה?
1: אוקיי, אז אני אומר, הכאב הוא גדול, ואני באמת מכור, אני מכור לעניין הזה של לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא. ברמב״ם כתוב, אני לא חושב שהגעתי לדרגה הזאת, אבל אני יודע שזה נמצא בתוך האופי שלי, מאיפה קיבלתי את זה, אני לא יודע. אני יודע שמהרגע הראשון שגיליתי את האור וגיליתי את האמת, אני כל הזמן חושב איך להביא את החברים שלי, כל מי שאני פוגש ברחוב, כל אחד שאני רואה אותו בלי כיפה, לפעמים אני לא מאמין שאני רואה ספרדי בלי כיפה, אני לא מאמין. אני מסתכל, מה יש לו בראש? לא יכול להיות. אז אני אומר, ברמב"ם כתוב...
0: למה? מה ההבדל בינך לבין ספרדי? מה הציפייה שלך מהספרדי יותר?
1: אני גדלתי בבית ששום דבר של אמונה לא היה בו, כלום. הדבר הכי הכי קשה היה לי ביהדות, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא רואה אותי כל רגע ורגע. נבלתי מזה, גם פחדתי מזה. מה, 24 שעות עכשיו אני נמצא במצלמה? באמת, והיום, אני חושב שזה הדבר הכי חזק שלי. אני חי איתו, אוהב אותו, מדבר איתו. לאו דווקא מתבודד איתו בכל מקום שצריך, כן? לא צריך ללכת לדווקא לרב נחמן ברסלב אומר שאפשר להתבודד גם מתחת לתלית. אפשר להתבודד בכל מקום, לדבר איתו. כל הזמן אתה מדבר איתו, אתה חי איתו. הרב דסלר כותב, לא צריך להגיד כל רגע ברוך השם. זה מציאות של בן אדם. כל רגע ורגע אני עם הקדוש ברוך הוא, 24 שעות, אני לא יודע אם אני בדרגה הזאת, אבל שאני קם בבוקר, ועד שאני הולך לישון, מה אני יכול להגיד? לפני שאני הולך לשאול, אני אומר מזמור לתודה. תראה, עשית איתי כל כך הרבה טובות היום, כל כך הרבה דברים שעצם זה שיש לנו גוף כזה עם רמח איברים ושסה גידים, וכל רגע ורגע אני יכול ללכת ברגליים, בידיים, מה צריך יותר מזה? אנחנו מודים לו בצורה, ואנחנו יודעים שאנחנו חיים איתו, אנחנו יודעים שעכשיו יש הסתר פנים, אבל אנחנו יודעים שכל דבר שנתפלל ונתפלל ונתפלל, אז בסופו של דבר זה מגיע. פעם מישהו שאל את הסטייפלר, הרב, אני מתפלל המון שנים על חולה וכלום לא זז. אז הסטייפלר אמר לו, בזכותך הוא נשאר בחיים. מה אתה חושב? אין דבר כזה תפילה שחוזרת ריקם. אין דבר כזה שתפילה חוזרת ריקם, נכון. הוא מעמיד אותך תמיד בניסיון, שברגע שאתה את מה שביקשת, כבר שכחת מה שביקשת, פתאום זה מגיע בדלת האחורית.
0: אבל אתה עוד פעם קדימה, אני יוצא אחורה, אחורה כל הזמן. אז אתה התחתנת בחתונה נפרדת עם מחיצה?
1: כן, כן, בטח.
0: ואיך קיבלו את זה המשפחה והחברים, ואיך שלא מבינים מה זה הדבר הזה בכלל?
1: הם הגיעו לחתונה, חברים של התיכון הגיעו לחתונה, לא כולם, חלק כבר בחוץ לארץ, כמו כולם, עושים את הטיולים מחוץ לארץ. הייתי אז בן 24, התחתנתי עם בעלת תשובה גם, ששלושת האחיות שלה חזרו בתשובה, וגם אבא שלה עבר שואה, אבל החברים קיבלו את זה בתדמה, כי לראות חתונה של דוסים, מה שנקרא החתונה שלנו, הם לא מכירים את זה. גם לא מכירים את ההפרדה ולא מכירים את
0: ה... בגלל זה שאלתי את השאלה הזו, קח אותנו לחתונה שלך.
1: בבקשה. אז בחתונה שלי, אני קודם כל צריך להגיד שהייתה שם השגחה פרטית. אני ואשתי התחתנו באותו יום, באותו אולם ובאותו רב שקידש אותנו. וגם התזמורת הייתה משותפת וגם הקייטרי.
0: זה השגחה פרטית ממש.
1: אני כבר למדתי בסלבודקה. כן. ולא ידעתי בכלל שרב דוב לנדו גם היה בחתונה, כן? רב דוב לנדו היה רם שכולם, כל אחד היית יכול להזמין אותו, נכנס אליו הביתה, פעם אחת הוא הזמין אותי ואת אשתי לפורים. הרבנית, יחד עם הרבנית, ששתיהם יזכו לחיים ארוכים. יהודי, סתם, כבר אם אנחנו פנינו טיפה לרב דוב לנדו, צריך לדעת שזה יהודי שלא עזב רגע אחד את הספר בחיים שלי. אני באתי, בא לי עכשיו לנסוע אליו ולהגיד לו משהו באוזן בשקט. תגיד לי, את האמת, אתה לא מצטער שלקחת לך את העול הזה? מה לך ולדברים האלה בכלל? זה יהודי שלמד כל החיים שלו תורה, בלי הפסק, ממש בלי הפסק. היה לו כל הזמן שתי חברותות בבית שלו. אחד מהם זה היה רב מאיר זילברברג, מי שהיום ידוע, הרב זילברברג, היה חברותה שלו. הוא בא מאמריקה, והוא לא הפסיק ללמוד שנייה, לא מפסיק רגע אחד ללמוד. ואני אומר לך, ואז חקרתי את זה, אמרתי, בחיים הוא לא יכול להיות דול הדור, איך הוא יכול להבין בפוליטיקה? ואז חקרתי את הדברים האלה, ואמרו לי, אותו דבר היה רב שח, ואותו דבר היה רב גרשון אדל שטיין, ואותו דבר רב חיים קניבסקי, כולם יודעים שלא היה לו נגיעה בכלל בעולם הזה, כן? פעם סיפר לי החתן שרב חיים קניבסקי, הוא אמר לי, תדע לך, הוא מכיר אותך רב חיים קניבסקי ואת רב משה גפני, אותו דבר. רב משה גפני שואל אותו שאלה, הוא עונה לו, הוא לא יודע בכלל שיש פה חבר כנסת, יש פה... הם באו מתוך התורה לגמרי, ובזכות אלה שבאים, ואני אומר את זה גם עכשיו, בגלל כל המערערים, אז תדעו לכם, וגם פעם אמר לי את זה, שאלתי את הרב נויגר שלו, הוא אמר לי, אנשים חושבים שאפשר לעבוד על גדולי ישראל, הוא אמר לי, אני צמוד אליהם, אני אומר לך, אי אפשר לרמות אותם, ואי אפשר לעבוד עליהם, זה הכל סיפורים של ברחוב, שאנשים שלא מכירים מה זה גדולי ישראל, ולא יודעים מה זה אנשים ששקועים בלימוד תורה, וכל, יש להם סייעת הדשמיה, הרב נויגר שלו אמר, הסייעת הדשמיה שלהם היא בהווה. על כל דבר של בהווה, נאו, אז תדעו לכם, לא צריך לפחד. אם אנחנו הולכים מגדולים, לא צריך לפחד. לאן אנחנו הולכים? לא יודע. יכול להיות שהחילונים ינצחו אותנו, הם יכולים לנצח את פורוש, הם יכולים לנצח את גפני, יכולים לנצח את ליצמן, לא יודע מי עכשיו, זה גולטנוב. אבל הם לא יכולים לנצח את הקדוש ברוך הוא. כל כך הרבה צרות עברנו. אז נעבור גם את הצרות האחרונות. נורא כואב שזה עם ישראל, נורא כואב שזה עם שלנו, הוא שעושה לנו את הצרות, אבל זה בן אדם, אנשים ש... מה שנקרא, הכל בא מהבורות. והבורות היא כואבת מאוד מאוד מאוד, אבל מצד שני...
0: אני לא יודע, לא בטוח שזה עם שלנו, שממון ערב רב, אנחנו לא יודעים היום מי, מאיפה, מה אתה יודע, מי... יהודים לא יעשו ככה ליהודים, אז לא, ויש פה את הערובות, יש כאן את הערובות.
1: לא, יש, אין ספק שיש גם מי שלא נולד לאמא יהודיה, הוא גוי. אבל אני חושב שרובם, זה בא מחינוך קלוקל, והחינוך הקלוקל, הם יושבים על דבר, הרי כולם יודעים שבאמת, באמת, באמת, כולם יודעים את זה שבאמת הם לוקחים את הקטע הזה של הצבא, שהם יודעים שיש אימהות שכואב להם, שהבן שלהם נלחם, והם יודעים שזה הנקודה הרגישה, אז הם מנצלים את זה עד התום בשביל לנצל את הנקודה הזאת, ששם הם יודעים שזה עקב האכילס של הציבור החרדי.
0: הרב ארון, זה עדיין לא עד התום. הם עדיין מרשים לעשות ברית מילה ולעשות סוכה ולעשות תפילין. כשהחליטו שהם נרגים ואנחנו לא, הם יגידו שגם ברית מילה אסור וגם סוכה אסור.
1: טוב,
0: וגם
1: נקווה שלא נגיע לזה, כי ברית מילה יש לנו סגולה מיוחדת, כי כתוב שזה מצווה שנעשתה בשמחה, ולכן אנשים עושים ברית. אבל אני רוצה להגיד לך שעלה פה יהודי לארץ, אתה שומע? בן 70.
0: כן.
1: והוא לא ידע שצריך בכלל לעשות ברית מילה. אמרו לו, אבל אתה יהודי? אז אמרו לו, מה זה, הוא שאל מה זה ברית מילה, אמר, צריך לחתוך שם, טוב, טוב, בקיצור, הוא אמר, לא, זה כאבים גדולים, אני לא רוצה. אחרי זה, השבוע עליו איזה חודש ימים הצליחו לשכנע אותו, בסוף עשו לו את זה, ובאמת היה לו קצת כואב, אז הוא אמר, פעם אחרונה, יותר אני לא עושה, בחיים אני לא עושה יותר ברית. אבל זה מראה הרב, הרב בן לולו, זה מראה כמה הם תינוקות שנשבו. שהיא באה ואומרת, שלושת הרגלים זה לולב, והיא אומרת חנוכה זה חל בפסח, אז אנחנו מבינים באיזה מקום אנחנו נמצאים, אנשים שהם אפילו לא מתביישים בבורות שלהם.
0: כי הם לא יודעים ממה להתבייש, אתה יודע, זה מזכיר לי שאני סיפרתי פה כמה פעמים בשידור, שהיה חוג בית של, אתה יודע, האלפיון העליון שם במגדלי הקירוב, וישבו שם דוגמנים וטייסים ומליאנים וכל מיני כאלה, והגיע המרצה בחור צעיר עם תיק, תשב מולם וכולם באים עכשיו לזלול אותו, ואז הוא מפתיע את כולם בשאלה ואומר, מי יודע מה כתוב במזוזה? אף אחד לא יודע מה יש במזוזה, אתה יודע מה זה? אחד אמר מגן דוד, אחד אמר תפילת הדרך. מה אתה, תראו מה זה, אתם לא יודעים אפילו מה שיש במזוזה ויש לכם שאלות.
1: אז היה לי משפחה בגבעתיים, שיום אחד הוא אמר לי, אני חייב להראות לך את המזוזה שלי. הוא היה חילוני, אבל הוא אמר, אני חייב להראות לך מזוזה מעודרת. בסוף הגעתי אליו הביתה, מה אני רואה? הוא פותח, היה רק את הבית מזוזה. הוא היה בטוח שזה המזוזה. אתה מבין? יש כאלה אומרים שבאמת הם קונים את זה יחד עם המזוזה, אבל הם חושבים שזה מה שכתוב שם במזוזה, הם לא קוראים מה כתוב, הם חושבים שזה מה שכתוב, תעודת ביטוח כזאת על הבית מזוזה, אז הם זורקים את זה. אחמנה ליצלן, הם חושבים שזה הדף הוראות איך להשתמש בבית מזוזה. הבורות שלהם היא אין סוף.
0: תגיד רגע, תגיד רגע. איזה שיר הכי אהבת או הכי נמשכת אליו כשהתחברת לעולם החרדי? שמעת כל מיני שירים, מה שיר שאמרת, את זה אני אוהב?
1: את זה אני אוהב זה לעולם, בגלל שיש בשיר הזה משהו עמוק ונקי, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. זה שיר לדעתי שזה הדבר שהכי הכי חסר בדור הזה, וזה נקודת הבחירה שלנו, להיות יותר ירא שמיים. וזה לא קל, אבל זה גם אפשר להגיד שזה קשה, כי יש סייעתא דשמיא, ואנחנו צריכים יותר להתחזק בנקודה הזאת שאין עוד מלבדו, ולעולם יהיה אדם ירא שמיים. אז בטח עשית לי איזה הפתעה עם השיר הזה.
0: עשו לך, הוא כבר מוכן לך.
1: ניחשתי.
0: אז בוא, תעשה הפוגה, תשמע את השיר שאתה אוהב, שתי כוס מים, ובעזרת השם נמשיך, בבקשה.
1: אוקיי.

0: חזרנו, אנחנו כאן בתוכנית יפה מרתקת. האורח שלנו הרב אהרון לוי, מוותיקי בעלי התשובה, והיום הוא איתנו כאן גם עם סיפור אישי, וגם אני רוצה קצת, הרב אהרון, לדבר איתך על הדבר שאתה מכור אליו. אתה מכור לזיכוי הרבים, ואני יודע ממך שאתה עושה הרבה הרבה הרבה דברים, חברותות, שיעורים ומיני, כל מיני עניינים, הטלפון שלך עובד כל הזמן, וגם כשאתה עולה לשידור אצלי לפעמים בצהריים, אז אתה תמיד מקפיד לפרסם את הטלפון למי שצריך עזרה או מי שצריך חיזוק. אז בוא תספר לי קצת על המפעל הזה, מפעל זיכוי הרבים של הרב אהרון לוי, איפה הוא מתחיל ואיך.
1: טוב, אז באמת החברותות זה היה התחלה שהתחילה בזמן הקורונה. אני אסביר איך זה קרה. אם הרב זוכר, בקורונה היה תקופה שאי אפשר לצאת מהבית, ואנשים היו חברותות, אז מה עושים עכשיו? אז אני צלצלתי לחתנו הגאון, לחתן של הרב עובדיה יוסף, הרב אהרון בוטבול, ואמרתי לו, הרב, אני 10 דקות לפני השידור שלו, משדר מ-12 עד 2, 10 דקות לפני השידור שלו, אמרתי לו את הרעיון, שבוא נעשה חברותו דרך הטלפון, כי אי אפשר עכשיו לצאת מהבית. יש כאלה שלא יצאו בכלל מהבית, אתה יודע, היה יהודי אחד, שאלו אותו, לפחות תצא למרפסת, הוא אמר, לא, את זה אני משאיר לחול המועד. טוב, אז עשינו, אני אומר לרב את האמת, הצעתי את זה לרב אהרון בוטבול, ב-10 ל-12, הוא הזכיר אותי בערך ב-12 ו-5,

0: לא הפסיקו טלפונים, רק הייתה בעיה אחת גדולה, שכל אלה שהתקשרו אליי, ברובם, בוא נגיד 90%, כולם היו כאלה שרוצים שמישהו ילמד אותם. אז צלצלתי לה בחמישה לאחד עוד פעם, לפני החדשות של אחד, ואז אמרתי לו, הרב, יש לנו מלא מלא אנשים שרוצים, אבל הם לא יודעים ללמוד בעצמם, רוצים שמישהו ילמד אותם. אז הוא אמר, אתה יודע מה? עכשיו נעשה הפוך. נבקש מאברכים שילמדו אותם. נבקש עכשיו רק אברכים. טוב, הרב, בלי הגזמה, באמת בלי הגזמה, מי שמכיר אותי, אני לא אוהב להגזים. עד כניסת שבת, העת שלי לא הפסיקה לכתוב חברותות. אנשים התקשרו מלא מלא אברכים, כנראה שגם הייתה תקופה של מצוקה, הקורונה, היינו גם מבולבלים, ולחץ, וכל מיני דברים כאלה, אני לא רוצה להסביר, לא יודע למה, אבל זה היה מציאות. ואז התחלנו גמר חברותות, שנמשך עד היום, והיום הוא הגיע למצב שאנחנו כבר לא צריכים להתאמץ, יש כבר מחשב, ויש מישהו שעומד מאחורי המחשב, ומנהל את זה 24 שעות. כל יהודי שרוצה ללמוד תורה, מאיזה סוג לימוד שהוא רוצה, מקבלה מעשית, גמרא, משניות, מוסר, כל מה שהוא רוצה, יש בגמר הזה.
1: אתה צוחק שאתה אומר קבלה מעשית, אתה רוצה להגיד כאילו,
0: ברור, אני צוחק.
1: לימוד, כן.
0: לא, בגלל שקבלה, אני אומר קבלה במעשית, זה גם אותיות בקלה. אני רק רוצה להגיד שאפשר ללמוד כל דבר בכל שעה, וגם יש לנו, קודם כל זה בכל הארץ ובכל העולם, אין לנו כל כך הרבה חברותות בעולם, אבל יש בכל הארץ, בכל שעה, אבל לא תמיד, אם אדם רוצה לבחור בארבע עיניים, אז הבחירה יותר קשה, אבל בטלפון יש הרבה יותר בחירה, כי בכל הארץ, ואני רוצה להגיד לך, הרב, אנשים מתקשרים אליי אחרי 3 שנים, אני לומד כבר 3 שנים עם בן אדם חברותא, אני מביא לו משלוח מנות לאברך הזה, הוא שואל אותי, תגיד לי, זה כבר לא נעים לי, אולי אני מטריח אברך, אמרתי לו, תמשיך להטריח אותו, כתוב, על הדברים האלה כתוב דברים נוראים, מי שמלמד תורה לאחרים, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות שאין כדוגמתם, זה זיכוי הרבים, זה ראשי תיבות זוהר, אנחנו מחליפים בזה את אורי זוהר, זוהר זיכוי הרבים, לעשות זיכוי הרבים בלימוד תורה, אין זיכוי הרבים גדול מזה, אבל מכיוון שהדור חלש, ויש גם בעיות של שלום בית וחינוך ילדים, אז יש לי יהודי שגר בקריית ספר, הוא מוכן לנסוע לכל מקום ואין לו רכב, ויש לו 11 ילדים, הוא נוסע לי לכל מקום בארץ לעשות שלום בית, לא יומן כי סופר, והוא יושב עם אנשים 3 שעות.
1: אמיתי
0: הרב, אני מזכירה לך להכיר אותו, יהודי בעל תשובה מרעננה, קוראים לו גם הרב זוהר, אני לא יודע אם זה השם האמיתי שלו מפעם, אבל הוא נוסע לי לנתיבות, אני אומר לו, תגיד לבן אדם לבוא אליך, לבן אדם יש רכב. הוא אומר, פעם אחת הוא בא אליי, פעם אחת אני בא אליו, הוא נוסע לבאוטובוסים. ויש לנו לחינוך ילדים, ויש לנו, האמת, אני מציע את עצמי לכל דבר. ולאט לאט גם הגעתי לכל מיני מקומות שלא האמנתי שאני יכול להגיע, אבל יש לי יהודי שקוראים לו הרב שפיגל, שהוא אחראי, אליו אני שולח בנושא של רישום ילדים. אז פעם שאלתי הרב שפיגל, הסתקרנתי, איפה אתה גר? אז הוא אמר לי, תשמעו מה זה יהודי, ואחר כך סיפרתי את זה לאורי זוהר, כי הוא עובד בלב לאחים, אז הוא אמר לי, אנחנו צריכים שם הרבה שפיגלים, לא שפיגל של כדורגל, כן? בקיצור, מי שמבין, מבין. אבל מה שאני רוצה להגיד, הוא אמר לי, הבית שלי זה הרכב שלי. אני יום אחד באקו, ויום אחד אני בבאר שבע. כל היום הוא נוסע ברכב שלו, הרב שפיגל, כבר גיליתי איפה הוא גר, אבל הוא לא ביקש שאני אגיד, אז הוא רק אמר לי, הבית שלי זה הרכב שלי, וכך אני מוצא יהודים טובים בכל דבר, בחינוך ילדים, ויש אנשים...
1: אבל איך זוג שעכשיו יש להם בעד שלום בית, איך יודעים להגיע אליך?
0: הטלפון, בטלפון. רק יש כאלה שאנשים שמתביישים, איך אני יודע? אני לפעמים קם בבוקר, ב-5:00, 4:30 אני קם, אני רואה טלפון, מתקשרים ב-2, ב-3, ב-4, אז מה עכשיו, אני אעליב אותם, זה אנשים שלא נעים להם להגיד את זה, אז מה אני עושה? או, התקשרת אליי, אני כל כך שמח, וזה, מה אתה צריך? אני לא אומר לו שהתקשרת ב-2:00, כי זה יכול להיות שישבזו אותו. פעם אחת התקשר אליי ב-4:30 בבוקר, הוא אומר שאני צריך שידוך, אז הוא עזר לי שאני לא צריך לברר עליו לפחות, אבל הבנתי את המצוקה, אבל הבנו את המצוקה שלו. אבל תראה, יש סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא נותן לכל דבר, לכל, איך אומרים, לכל סיר יש את המכסה שלו, גם בעניינים של עזרה. ברגע שאתה רוצה לעזור, אז אתה פותח פתח, והקדוש ברוך הוא פותח לך פתחים גדולים. לכן, אני אומר שכל מי שרוצה לעזר בי, אני לא מבטיח לא ערים ולא גבוהות, אני מבטיח רק שאני רוצה לתת את הלב שלי לכל יהודי ויהודי, כי יש לנו בארץ הזאת יהודים נפלאים, והם לא יודעים איפה לצאת מהצרה שלהם. לכל אחד יש היום, אנחנו נמצאים בעקבית הדמשיכה, לדאבוננו, אין בית שאין לו קשיים, זה לא קשור עם דת ובלי דת, אני לא מדבר בבתים של אנשים, לא שומרי תורה מצוות, שם הקשיים הרבה יותר גדולים, אני רואה. כפעם אני רואה אותם, כל החברים שלי במצב של גירושין, במקרה הטוב זה, איך פעם הרב אמנואל תהילה אמר, אחוז הגירושין בארץ ישראל 110, איך שאלו אותו, יכול להיות 110 אחוז, אז הוא אמר, יש כאלה שמגרשים פעם שנייה, שלישית, רביעית, טוב. זה התקופה של הרב אמנואל תהילה, הרב, כן.
1: תגיד רגע, ו...
0: אני אשאיר בסוף את הטלפון שלי כדי שלא...
1: בוא תדע מה, תן עכשיו, לפני שיהיה לנו הפסקת חשמל או משהו, יתרה, אלוף, אתה יודע, מה הטלפון שלך?
0: לא, אז אני מסביר לציבור, כשאני מדבר, אז אני אומר לעצמי, כל אחד ישמע את מה שדיברתי, ויכול להיות עוד רבע שעה ישכח, גם אני שוכח דברים, אבל שברגע אני רוצה להיות, הקדוש ברוך הוא ברא אותי להיות מעשי. אז לכן אני אתן את הטלפון שלי עכשיו, ומי שרוצה שיתקשר מתי שהוא רוצה.
1: בוא נעשה את כולם מעשים.
0: בכל שעה ביום, 24 שעות, כי בשעני הולך לישון אני מנתק, ואני בבוקר חוזר לכולם, רק מי שמתקשר בשלוש. הכל בסדר. 052.
1: כן.
0: 76.
1: כן.
0: 111-22.
1: 052-76-111. 2-2.
0: אבל הרב, בלי להגיד תודה לאישה, אי אפשר להגיד כזה דבר, שהיא נותנת לי לדבר עם כל האנשים בעולם, נשים וגברים, ובסירות נפש שלה, שהיא גם מפרנסת את הבית, כי אני, הפרנסה שלי זה על הטלפונים שלכם, והיא גם עושה מסירות נפש, ונותנת לי ללמוד תורה כל החיים, מאז שהתחתנו, אז זה גם ההזדמנות להודות לה. תמיד צריך לזכור, תצמיד לזכור את הרבניות האלה, הרב, בוא נזכור דבר אחד, אנשים לא חטאו בעגל, שאנחנו סובלים מזה עד היום, אנשים לא חטאו במרגלים, ובזכות נשים צדקניות ניגאל, כתוב בזכות נשים צדקניות ניגאלנו ממצרים. אז אנא, אני מבקש לכם, שאתם אומרים שלא עשה אני אישה, לא לזלזל בגברת, כי הגברת היא חשובה בדיוק לקדוש ברוך הוא כמו הגבר. נכון שיש הבדלים, לכל אחד יש עבודה משלו, לכל אחד יש תוכנית משלו, אבל תזכרו את זה שבבני ברק הייתה פעם אחת אישה עלתה לאוטובוס עם 9 ילדים בקו 54, הנהג מאוד התעצבן עליה, אמר לו לא אחת להשאיר חצי בבית, אמר לו כבר השארתי. אז תדעו לכם, 18 ילדים, 21 ילדים עכשיו בקריית ספר, היה סיפור של 21 ילדים, אישה בת 45 עם 21 ילדים בלי שלישייה ובלי תאומים, והיא בת 45. אז כל אחד יבין, אנחנו הגברים לא היינו יכולים לעמוד בניסיון הזה, לא של 21 ילדים, וגם היה אומר הרב אליעזר בן דוד, זכר צדיק קדוש לברכה, אם גבר היה מוליד פעם אחת, אין יותר, גמרנו. אני זוכר שהרב אליעזר היה אומר לנו את זה.
1: תגיד רגע, ואיפה אתה שולח זרועות לחילונים לקרב אותם? איך זה קורה? אם קורה?
0: מה שאני יכול, אמרתי לרב, קודם כל עשיתי לפני...
1: לא, אתה בלי טלפון חכם, אתה בלי סמאר, אתה בלי מחשבים, אתה בלי אינטרנט, אתה עם טלפון קטנצ'יק של ועד הרבנים, ואתה צריך להגיע עכשיו לעולם. אתה עושה את זה יפה מאוד בתוך עולם החרדים, כי גם אני בעצמי, בתוך הרדיו, אני בדיוק בסיפור שלך. אני לא עם מחשבים, ולא עם סמארטפונים, ולא עם וואטסאפים, וצריך להתמודד עם הקדמה שאתה מאחורה. מול החילונים זה הרבה יותר קשה. איך אתה עושה את זה?
0: קודם כל, אני, השיטה שלי, קודם כל, מי שמתקשר, ודאי אני צריך לעזור לו. עכשיו, יש מושג שנקרא בלשון הרע, חברי איתלי, הדברים ככה מתפרסמים, הטלפון עובר מאדם לאדם, וגם מתקשרים אליי חילונים הרבה פעמים, ורוצים חברותה, רוצים, כן, ואז אתה מבין, אני מדבר איתם, ונותן להם את הכבוד הראוי להם, כן, עיקר לכבד את הבני אדם, כי בדור שלנו, כל התוכנית, כל הנושא הזה שנקרא ביקורת, ירד מהשולחן, זה כבר ירד מזמן, אני לא רוצה להגיד, כבר בזמן רביצה לפטרבורגר, הוא אמר שבדורות שלו, שזה כבר תנועת המוסר, אמר שכבר היום התהפכה השיטה לגמרי. כל השיטה של הביקורת פשטה את הרגל. השיטה שלנו זה רק אהבה וחום וקירוב, וזה אני עושה לכל אחד. אני מחפש את הנקודה שאני יכול לקרב אותו, מחפש את הנקודה שהוא אוהב, מחפש מה אתה אוהב, לדבר על מוזיקה, לדבר על צבא, על כדורגל, על ביתר ירושלים.
1: משם אתה מתחיל איתם?
0: תלוי, אני בודק, אני שואל אותו, מה עשתה ביתר, אם נגידו ירושלמי, אז אתה מבין, אז ככה מתחילים לדבר, אני נותן עצה לידי ביתר, כי אני יודע שהרבה ועדי ביתר אוהבים לשמוע את הרב משה בן לולו, תדאגו שהקבוצה לא תשחק בשבת, תדעו לכם, אם אתם רוצים אליפות, אם אתם רוצים אליפות...
1: הם עובדים, עובדים על זה, חבר'ה עובדים על זה.
0: הקבוצה, תדעו לכם, אתם לפעמים הקבוצה משחקת ב8:30 מוצא שבת, אבל אתם נוסעים לבלומפילד, ותדעו לכם, ככה אתם מפסידים את האליפות. תדאגו לזה, יש היום שר ספורט.
1: קודם מפסידים את השבת, קודם מפסידים את השבת.
0: אז לכן אני אומר, הם יוצאים ב6:30, נכון שהמשחק הוא ב8:30, הם יוצאים ב6:30, והעודים של ביתר, אתה יודע, הרב יודע את הסיפור עם השוער שחזר בתשובה, הרב מכיר את זה?
1: איזה שוער?
0: היה שוער נבחרת ישראל, חזר בתשובה, הלך לאחד הרבנים הגדולים, לא רוצה להגיד בגלל שהוא לא הבין מה זה שוער, לקח לו 10 דקות. בסוף הוא אמר לו, תראה, הקבוצה שלי משחקת בשבת, מותר לי לשחק איתם או לא? טוב. הרב אומר לו, תראה, אתה תעשה פטנט שהקבוצה שלך תשחק בשבת, אתה תעמוד בשער. הוא אמר לו, מי מוצא שבת עד יום שישי. שבועיים הוא עמד ולא חטף שום גול. כל עיתוני הספורט כתבו, השוער שלא חטף שבועיים גול. הוא עמד שם בשער ממוצא שבת עד יום שישי, באמת לא חטף כלום. שומע? ואז יצאה סנסציה בעיתוני הספורט, היום כבר אין עיתון ספורט, שאני הייתי ילד היה עיתון ספורט, השוער שקיבל ברכה מהרב ומאז לא חטף שום גול. אז הוא אמר לו, הרב, תראה, אני כבר 30 שנה מנסה למכור את הדירה שלי ולא מצליח, אולי הרב ייתן לי איזה עצה למכור את הדירה, אין לי קליינטים 30 שנה. אז הרב אמר לו, גם לזה אני אתן לך עצה, אומר, תכתוב בעיתון, דירה בחצי מחיר, מאז הטלפונים עד היום הזה לא הפסיקו לצלצל. הוא כתב בעיתון דירה בחצי מחיר הרב, אנחנו קצת סוטים, בוא נמשיך.
1: כן. בקיצור, אני רוצה לחותר לסיום, מה החלום שלך? מה החזון שלך בעולם, כשאתה עדיין על פני האדמה?
0: הבנתי. תראה, החלום זה לעשות רצון השם. לעשות רצון השם, אנחנו לא יודעים בדיוק תמיד מה רצון השם, אבל צריכים לדעת שמה שאנחנו נמשכים אליו, זה רצון השם. אחד, יש לי חבר בשכונה שהוא אמר לי פעם, התחלתי לעבוד עם בחורים בעיות נפש, כי הרגשתי שזה המשיכה שלי, ובאמת יהודי תלמיד חכם, אבל הרגשתי שזה המשיכה שלי, ובאמת הוא פסיכולוג עצום הבן אדם הזה, מצד עצמו, כי בסך הכל, רוב הדבר הכי גדול שאנחנו מקבלים אותו, זה לא מזה שאנחנו לומדים מקצוע, אלא מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו. לכל אחד מאיתנו, יש נקודה מאוד מאוד מאוד חזקה, שבגלל שהדור הזה מבולבל, אז הוא בדרך כלל לא מגלה אותה. בפרט, אנשים שחזרו בתשובה, אז החזרה בתשובה הרבה פעם עשתה להם גם איזה סוג מסוים של בלבול, ולוקח להם יותר שנים להכיר את עצמם. וזה חבל. חביבי, אם אתה נועדת למוזיקה, אתה חייב להיות במוזיקה. יוני גרשטיין ביקש מהרב שח מאוד, אתם יודעים מזה, המאייר.
1: כן, כן.
0: ביקש מהרב שח מאוד מאוד להיות לומד כל היום. הרב שח אמר לו, בשום פנים ואופן, זה התפקיד שלך בעולם. אתה צריך לעשות ציורים, ותראו איזה דברים יפים הוא עשה במשניות, ודברים שיותר קל יהיה להבין את התורה. כל אחד יש לו בעולם הזה תפקיד. התפקיד של כל אחד זה למשהו בעצמו נמשך אליו. נכון שגם כתוב בספרים הקדושים הפוך, שעבירה שאני מאוד מאוד נמשך אליה, אז זה גם באתי לתקן אותה, וצריך להתפלל הרבה שאת אותו דבר שיש לי בו חולשה, כי לכולנו יש חולשות. חובת הלבבות אומר שכל בן אדם, אם היית יודע את החולשות שלו, לא היית מתקרב לאף אחד. לכל אחד יש חולשות. אמר לי פעם רב גדול, הוא אמר לי, תדע לך, אם לא הייתי שומר תורה ומצוות, הייתי פרא אדם. וזה האמת. למה האמת? כי כולנו, יש לנו חצי מאיתנו זה בהמה, וחצי מאיתנו זה נשמה. איך כתוב? משה רבינו, כתוב עליו איש האלוקים. מחציו ולמעלה אלוקים, מחציו ולמטה איש. לכל אדם יש את החצי של הבהמה שלו, שיש לו את החצי של הפרא אדם, ובא לו לעשות את כל הדברים הרעים שבעולם, אבל יש לו את הצד הנשמה שלו, שהיא רוצה לעשות רק דברים טובים. ואני רוצה להגיד לכל המאזינים, תדעו לכם שאתה מתחיל לעשות דברים טובים, אתה נמשך לזה, ואתה רוצה לעשות עוד. איזה סיפוק יש לך שפתאום פתאום בא בן אדם אומר לך שיש לי שלום בית, שיש לי יותר אווירה טובה בבית, יותר אווירה של שבת. אני יותר
1: שבת, שבת, שבת.
0: הרב, אני אמרתי רב פעם את העצה הזאת ברדיו קול חי, בתוכנית הפוך על הפוך. לשמוע, יש שירי שבת מאוד יפים, לשמוע אותם ביום שישי, כבר להתחיל להפעיל את התה ביום שישי, לשמוע שירי שבת, להכניס אווירה של שבת בבית, כי השבת היא מתנה שאי אפשר לוותר עליה. זה לא קצת הקדוש ברוך הוא אמר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. השבת היא באמת מתנה. בנקודה הזאת אני אומר את זה גם לחברים החילונים שלי, אתם פשוט מפסידים לחיות כל השבוע אותו דבר, זה פשוט משעמם. למזלנו יש לנו כל 6 ימים שבת, ובדרך יש גם פה ושם חגים וחנוכה ופסח, וכל הדברים האלה הם מחיים את הבן אדם.
1: השבוע פגשתי אחד מגדולי ישראל, באמת צדיק גדול, אז שאלתי אותו, רב, לא יוצא לבין הזמנים? הוא אמר לי, מה שאתה אומרת? אני כל שבוע יוצא לבין הזמנים. אמרתי לו, לאן הוא? שבת קודש, מה זה? זה בין הזמנים הכי טוב שיש לי בעולם. כל שבוע אני עושה שבת קודש בין הזמנים, הכל שונה, הכל סגור, אני שותה, אני אוכל, אני שמח, אני לומד תורה, אני שר, אני נח. אין בין הזמנים כזה בעולם.
0: אז אני אמרתי פעם, השמד, מה זה אותיות שמד? דיכאון מוצא שבת. למה יש דיכאון במוצא שבת? הרבה אנשים לא מתפקדים מוצא שבת. מה קרה? נעלמה להם הנשמה היתרה. תבין, אתה בשבת אתה לא מרגיש שיש לך נשמה היתרה. אבל פתאום יש לך נטייה לישון ונטייה לאכול, הרבה יותר מהממוצע. זה הנשמה היתרה. זה גמרא בביצה דף ט"ז עמוד א', שאומרת נשמה היתרה, אז רש"י אומר שם, נותנת רצון יותר לתיאבון, רצון יותר לשינה, זה, רואים בזה את ההשגחה פרטית, מי ששומר שבת באמת, לאט לאט, אנחנו יודעים שזה לא קל לשמור שבת ראשונה, ולא שנייה ולא שלישית, נופלים ועולים, אבל תדעו לכם, אם אתם תצליחו לשמור שבת, א', ביתר תיקח אליפות, אולי גם אפילו, אולי גם את הגביע אפילו.
1: רגע, אבל יש את השידור פה לכל הארץ, אתה לא רק על ירושלים.
0: אז באמת אני חייב להתוודות בעוונותיי הרבים, אני לא נולדתי בירושלים, אז לכן אני אומר, רק בגלל שהירושלמים זה מה שנקרא המסורתיים של הדור שלנו, ואנחנו אוהבים אותם כי הם באמת אוהבים את התורה, וגם אנשים שהם באמת, לפעמים אתה רואה שהם כביכול רחוקים מתורה, אבל אתה רואה שאתה מדבר איתם על הבבא סאלי, או על איזה צדיק אחר, אתה רואה שהם יודעים את האמת.
1: מה הם? בהם שיעורים, אני הייתי פעם איתם ערכים בגילו בירושלים, באתי שם, ראיתי שחקני בית"ר, שוער שנבחרת ישראל, יושבים שם, ילדים טובים, חמודים, מקשיבים, מברכים שהכל על המיץ, כל ילדים טובים, ברוך השם.
0: אז העבודה שלנו, הרב משה, גם אלה שהם שחקני כדורגל בפועל, כמו סניר גואטה, שאני חושב, אבא שלו שאל אותו פעם, הרב יודע מי זה סניר גואטה, כן, אבא שלו כן, שאל אותו, מה לך ולחזור בתשובה? בחיים לא למדת, בחיים לא למדת, לא אהבת בכלל ללמוד, לא היית בבית ספר לומד. אני אומר את זה, לא הייתי אומר את זה, אם סניר גואטה לא אומר את זה בעצמו, שלא יחס ושלום. אבל אז אני חושב, הוא היה שחקן במכבי נתניה, ובאמצע הקריירה הוא עזב את הקריירה שלו, והקדוש ברוך הוא נתן לו חן שאין כדוגמתו, אנשים משוגעים עליו, ובצדק, אני שמעתי אותו כמה פעמים, יש בו חן, מה שמה נקרא, הוצק חן בשפתותיך, בן אדם שאבא שלו אומר לו, מה תעשה בתורה, אין לך מה לעשות במקום הזה, פתאום הקדוש ברוך הוא נתן לו, למה? כי הוא ויתר. תדעו לכם, שמבטרים אצל הקדוש ברוך הוא, הרב שח היה תמיד אומר, שהם מבטרים, יש כוח בוויתור, שהכוח הזה הוא כוח של מתיקות, באותו רגע זה קצת קשה, אבל תראו שאנחנו מחנכים ילדים לוותרנות, כמה הילד אחר כך, אנחנו אומרים לו, וואו, איך ויתרת ואיך הוא שמח, אז תדעו לכם, ותרנות, וכל המידות הטובות, אם אתה קצת, קצת עובד על עצמך, לא הרבה, כי אנחנו בדור חלש, אז הקדוש ברוך הוא יודע את זה, שאנחנו בדור מאוד מאוד חלש, אתה מוותר משהו, פה מוותר לאשתך, פה מוותר לילדים, כי יש לבן אדם כוח שנקרא נצחנות. הוא תמיד רוצה לנצח, הבן אדם תמיד רוצה לנצח. אני זוכר שהייתי משחק עם ילדים שלי, שהיו קטנים, אז תמיד רציתי לנצח אותם, זה דבר בריא. זה מה שנקרא, זה מה שנקרא קנאת סופרים, תרבה חוכמה, זה כוח שטוב שיש בבן אדם הזה. כי הכוח הזה יכול להתפתח. אבל לדעת שמידות טובות זה מנקה את הבן אדם ועושה אותו הרבה יותר מאושר, כי הדור הזה הוא דור מלא קשיים, מלא דיכאונות, מלא, לא רוצה להגיד, אתם יודעים מה קורה היום בבתים. אז לדעת לחיות עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, באהבה, בשמחה, וכל הברכות של התורה יחולו עלינו.
1: דיברנו על שבת, איזה שיר שבת אתה אוהב?
0: יש שיר של החסידים שהם אומרים אותו לפני ערבית של שבת, משהו כזה עם רזה, משהו כזה עם רזה, אז
1: רזה דשבס,
0: כן, רזה דשבס, אני מאוד מאוד מרגש, אם אני שומע את זה ביום שישי, אני לא יכול להפסיק את זה, גם עד שולחן שבת, כל הזמן, אני שומע את זה, יכול לשמוע ביום שישי ב3, כל הזמן זה מתנגן לי, זה שיר שאם מתחברים אליו, אתה נמצא בגן עדן, בעולם הזה, כי הרב זוכר, אחרי תורה באה מוזיקה.
1: הרב אהרון לוי, נעמת לי יקירי, אנחנו
0: באלף או בעין הרב?
1: בעין.
0: חשבתי בין אלף.
1: גם באלף נעמת, אבל נעמת יפה, וגם נעמת לי בעין, ואנחנו בשיחה הבאה, בשידור, בהפוך על הפוך בצהריים, כבר נדע יותר עם מי אנחנו מדברים.
0: אוקיי.
1: נקדיש לך את השיר שאתה אוהב, כי גם נערזה דשבס, נחתום את התוכנית בתודה לך, תודה לכל הצוות שהיית לנו כאן, ומעל כולם לבורא עולם. לילה טוב, להתראות.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם המאזינים והמאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אבירני בא באולפן, עודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל הקדוש ברוך הוא על כל רחמיו ועל כל חסדיו שעושה איתנו, נייחל לו ונודה לו, ובאמת כולנו מלאי תקווה לימים בהרבה יותר טובים, ימים שבעזרת השם תמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות. ויהי רצון לפני השם נדבר שזכות דברי התורה שנדבר היום יעמוד לזכות לכל עמות ישראל, בכל אתר ואתר, כל מי שזקוק, מה שזקוק, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים וכל הרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל בקרוב. כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות, עושר וכבוד. כל מי שצריך השקט וביטחה בביתו, שצריך החלמה במהרה, מי שצריך ישועה כזאת ואחרת, הקדוש ברוך הוא ייתן בקרוב בשורה טובה לכל עם עובד ישראל. אמן ואמן. נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, לאיתי היקר שנמצא פה עם צוות כל כך מורחב, כל העוזרים והמסייעים לו, תהי משכורתם שלמה ממה שהם אחרונים חביבים, מאזינים יקרים, על כל השתפו פעולה שאתם נמצאים ועושים איתנו. יהיה רצון שתמיד נתראה רק בשמחות, אמן כן יהיה רצון. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר בדבר שהוא חשוב, בדבר שהוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. שמחת החיים, שמחת החיים, יעד בחיים, דברים שקורים איתנו ביום יום, דברים שאנחנו יכולים לומר, לפעמים לא מצפים להם, לפעמים לא יודעים אם זה כן או לא, שחור או לבן, כל מיני דילמות, כל מיני ספקות. ותמיד אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין אתרה כמו אתרת הספקות. אדם רוצה באמת להרגיש משוחרר, אדם באמת רוצה להרגיש טוב עם עצמו, זה אדם שהוא נטול בספקות, אין לו ספקות. הוא יודע שהכל בסדר, הוא יודע שאין איזה דבר כזה או אחר שהוא מתלבט בו, הכל לטובה ולברכה, הכל לששון ולשמחה. אבל זה קשה לחיות בצורה כזו. למה זה קשה? מצד אחד זה תענוג לחיות ככה. מצד אחד זה, זה, זה, זה, זה בין הדברים הכי כיף שאפשר שיהיו לנו בחיים לחיות בצורה כזו. אבל זה קשה מאוד, כי יש לנו את מלחמת היצר. בגלל זה זה קשה. יש מלחמת היצר. הוא מתיש באדם. הוא לא נותן לאדם את, את הזמן שאדם יכול, מה שנקרא, לבנות לעצמו איזה מסגרת חיים כזו, ולחיות. למה היצר מתיש באדם? זה הניסיונות שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם. והניסיונות האלו הן ניסיונות שיכולות לתראות עם האדם, אפשר לומר יום יום, אפשר לומר כמה פעמים ביום, ויש חלקנו שפוגשים את זה כל היום. יש אנשים שיש להם ניסיון כדי לא חס ושלום לכעוס. הם לא שולטים בזה לפעמים. הם רק ברגע אחד, אתה רואה כבר הם מאבדים את כל השליטה, את כל השלוות נפש שלהם. בשנייה כבר הוא נהיה בן אדם אחר. וכמה שהוא מנסה להרגיע את עצמו, כמה שהוא מנסה לשלוט בעצמו, כמה שהוא מנסה מפה ומשם, לפעמים כבר זה דבר שמה שנקרא, איך, זה כבר לא נשלט. זה כבר לא נשלט. זה כל כך דם בוער, זה כל כך רגע של, זה לא יודע איך לקרוא לזה, קריזים כאלה שפתאום אדם לא יכול לעמוד בזה. צריך שאדם יהיה במקום של עמדת האמונה חזק חזק כדי לשלוט בזה. אז אם היינו באמת במקום שהיינו מתירים לנו את הספקות, והיינו זורקים על קודש הבריך הוא ב-100%, היינו יודעים הכל ממנו יתברך, כל הקשיים, כל הניסיונות מסביב, כל הרגעים הלא פשוטים, כל הדברים המורכבים, הכל זה ממנו יתברך. היינו לפעמים יכולים גם לעלות לחיוך על מצב כזה או אחר שהוא מצב רע, אם היינו יודעים באמת את האמת. אז הכל בסדר, זה בסדר, הכל טוב, אז הכל מעולה. אבל במקום מסוים צריך להיות, כמו שאמרנו, כל היום על עמדת האמונה, על עמדת הביטחון בהשם יתברך. ופה יש ניסיון. היצר לפעמים, מה שנקרא, מבלבל אותנו, נותן לנו להתעסק בהמון דברים, נותן לנו כל מיני רצונות לפעמים שהם רצונות סתם אבל וריק, באמת סתם אבל וריק. ואדם דוחף את עצמו קדימה, אדם דוחף את עצמו עם כספים, זמנים, וכוחות, ומשקיע המון על אבל וריק, פשוט על אבל וריק. בזו שלב פתאום בן אדם, מה שנקרא, עוצר, מתבונן, אומר, למה צריך את כל זה? למה הייתי צריך את כל הכאב ראש הזה? מה חסר לי לפני? וקורה לנו המון פעמים שאנחנו נמצאים בתוך איזה משחק, ואנחנו פשוט מתחילים לשחק ולשחק לשחק. אם לא נעצור רגע ונתבונן מה אנחנו עושים, בסוף נהיה כמו איזה צעצוע. אנחנו נאבד מעצמנו את כל הטוב שיש בבית, את כל הטוב שיש בתורה והמצוות, את כל הטוב שיש מסביב. אז הניסיון הזה שיש לנו בחיי היום יום, לפעמים זה ניסיון קשה, לפעמים זה ניסיון יותר מתמשך. זה לא נגמר באיזה רגע שהתגברתי, לא כעסתי, עבר העניין, יאללה, עברה הדקה, חלפה השעה, הכל בסדר, יאללה, אחריי המבול, אני ממשיך את החיים קדימה. לפעמים זה משהו שמשמשך עם האדם. איזה מחשבה שטיפה לוקחת אותו לאיזה תרדה מסוימת, הוא טרוד בנושא בריאות, אמרו לו דברים כאלה ואחרים, הוא טרוד בנושא המשפחה, הוא דואג על הילד שלו, הוא דואג על הילדה שלו, הוא דואג, היא דואגת, יש הרבה עוד דברים שזה לא נגמר באיזה רגע של ניסיון, זה לא נגמר באיזה משהו של כן או לא, אני, למה יחרו לי, אז אני עכשיו אתעצבן, אני אכעס, או שאני אתגבר על זה והכל טוב, ויאללה אחרי 15 דקות שותים מים, הכל בסדר, יאללה זה עבר כבר, זה לא עניין. יש לפעמים שזה דבר שהוא מתמשך באדם, אני אומר מתמשך, זה גם לא עניין של שעות, לפעמים זה עניין של ימים או שבועות וחודשים, אלו דברים שלפעמים מטרידים באדם המון. היי, והדבר הזה לפעמים לוקח באדם המון כוחות ומחשבות, ואז אדם לפעמים מתחזק, אמונה, ביטחון, אמונה, ביטחון. דיברתי עם רווק שבוע שעבר, בחור טוב, חמד בחורים, באמת ברוך, נפלא. אמרתי לו, נו, יאללה, תבנה בית נאמן בישראל. בחור, באמת, אני אומר, באמת, בחור כל כך מתוק, בחור כל כך, באמת, מבפנים, מבחוץ, בחור נפלא. אז הוא אומר לי, הרב, אל תציב בי את זה. אל תציב בי את זה. תראו, למה? מה קרה? למה אל תציב בי את זה? הוא אומר לי, הרב, זה אחד הניסיונות שיש לי בחיים. אני לפעמים שוקע במחשבות עמוקות. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה, ריבונו של עולם? מה יהיה? ואני מזדהה איתו, כי גם לי יש דברים שאני לפעמים חושב ושוקע בהם במחשבות עמוקות. ואני אומר, מה יהיה? אתם מכירים את זה טוב, לפעמים יש את השאלה, מה יהיה, מה הוא יהיה שיהיה גדול? איך הילד הזה יסתדר? איך הילדה הזאת יסתדר? מה יהיה עוד חודש וחצי? מה יהיה עם הבריאות? מה יהיה עם הפרנסה? מה יהיה עם המצב הפלונטר הזה? מה יהיה? זו שאלה. אז אומר לפעמים הבחור הזה שוקע במחשבות עמוקות. אומר הרב, מה יהיה? אז אמרתי לו, מה היום? מה היום? מה, מה, מה? לא חס ושלום שבאתי להכיב לך, לא חס ושלום שבאתי להפריע לך. אנחנו מדברים. מה היום? אז הוא אומר לי, היום הגעתי לשלב שבעזרת השם, אני, כל פעם שזה צף בי, אני מריבונו של עולם, רבותינו אמרו, הקדוש ברוך הוא, יושב ומזווק זיבוגים, הקדוש ברוך הוא יודע בת פלוני לבן פלוני. השתבח שמו, אני עושה את ההשתדלות שלי הרב, וזהו, כל פעם שהשאלה הזאת, מה יהיה, צפה לי. אני בחזרה חוזר לפתרון, וזה הפתרון הרב, לא מצאתי מקום אחר. חשבתי פעם ללכת ולעשות, ללכת ולהתרוצץ, ו... אומר לי, יש לי קבלות קבועות שאני חי איתה, שאני עושה איתה, ואני באמת משתדל מאוד שלא, לא, לא, לא, לא לפספס. וזהו. ושיש את השאלה, ויש את השאלה, זה לא שאנחנו מותקים משם. יש את השאלה הזאת. ואז הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא רחמן, יושב ומזווק זיווגים, הגמרא אומרת, השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, זן ופרנס מקרני רעימים ועד בצקינים. הוא הופך על בשר מופלי לעשות. והוא השתבח שמו המלך הגדול, יושב ומזווק זיבוגים, שולח את זה לזה, זה לזה. יש המון סיפורים שאדם לפעמים לא חולם אחד מן אלף איך יכול לצאת בצורה כזאת שידוך, אבל יש לפעמים יש איזה אח אחד ככה נראה עם איזה פרצוף פחות ככה, שואל אותו החברות השלומה יש לך, אז הוא אומר לו, אחי פחות הולך לו בשידוך עם תקוע, אומר לו בן כמה הוא, אומר לו תגיש שלו, אומר לו מה, כן, ולי יש גם אחות כזו, מה אתה אומר? ואז מציעים את אחותו והוא מציע את אחיו, ואז פתאום החברותה הזאת נהיים גם ורגיסים ברוך השם, לתורה ולברכה, נהיים קרובי משפחה. אלו סיפורים שאני מכיר מהמשפחה שלי הקרובה. יש עוד סיפור, פעם מישהו התקשר לטלפון ציבורי לישיבה איפה שהם למדו הבחורים, הבת ביקשה את אח שלה, כן, הבחורה ביקשה את אח שלה, והיא אמרה למי שענה בטלפון, שאם הוא לומד תורה שלא יפריעו לו. רק אחרי שהוא יסיים, אז תגיד לו אם אתה יכול, שאחותו התקשרה. אז הוא באמת הלך, בדק איפה הבחור. הוא ראה שבאמת הוא נמצא בבית מדרש, בבית כנסת, לומד. אז הוא לא רצה להפריע לו. אז הוא חזר בחזרה לטלפון הציבורי בישיבה, במקום שהם למדו. ואמר לה, לאחותו, שאח שלה לומד, ואת לא רוצה שנפריע לו. זאת אומרת, טוב, תודה רבה. רק תוכל למסור לו שאני התקשרתי. בסדר, שלום, שלום, ניתור. אחרי זה הוא פגש אותו, איפה שפגש אותו. אומר לו, תשמע, אחותך חיפשה אותך. היא אמרה שאם אתה יושב לומד תורה, לא להפריע לך. איזה צדיקה, איזה מידות טובות. לא רוצה שיהיה ביטול תורה. רוצה את אח שלה, אבל לא רוצה שחז ושלום להפריע לו בלימוד. לימוד תורה עליו עומד העולם. לא רוצה להפריע לו. אז לא הפרעתי לך, אבל היא אמרה אם תוכל לחזור אליה. הבחור הזה, שענה לטלפון, שאמר את זה לאח שלה, באמת ככה, מה שנקרא, אהב את הרעיון הזה, איזה מידות טובות יש לאחותו, איזה מידות טובות יש לבחורה הזאת. אז הוא הלך אליו אחרי זה, אמר לו, תקשיב, בת כמה אחותך? אז הוא אמר לו, בת, לא יודע, 19-20, בשידוחים? כן, בשידוחים. אז הוא אומר, מה אתה אומר להציע אותה בשבילי? יש לך טיפה פרטים? וזה אומר לו, כן, וזה האמת, וואלה, יכול להתאים, יכול להתאים, יכול להתאים. וברוך השם, היום הם נשואים, לא יודע כמה, בלי עין הרע, 5, 6, 7 ילדים בלי עין הרע. השתבח שמו המלך הגדול. אז הוא, הקדש ברוך הוא, יושב ומזווק זיווגים, שולח מישהו שיענה לטלפונים, שהיא תגיד אם הוא לומד תורה שלא יפריעו לו. שזה יסתובב סביב העולם, כאילו זה בדרך הטבע. ועוד המון מקרים של רפואות, עוד המון מקרים של הצלחות, של מציאת עבודה, של מציאת זיווגים אמרנו, של מציאת חן, המון המון מקרים, המון המון מקרים. אז השאלה מה יהיה? הוא יושב ואומר לעצמו, מהיום אני עונה לעצמי את השאלה, את התשובה בזמן שהשאלה הזאת צפה. מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יפתור לי את הבעיה. האמת, מאזינים מאזינות יקרים, מי שיצא לקחת את השיטה הזאת היא שיטה מאוד חשובה. יש לפעמים באדם מחשבה שהיא מחשבה תורדנית, מחשבה מפריעה, מחשבה לא טובה, שהיא מציקה לאדם, היא לא חיובית, היא שלילית. ולפעמים בן אדם מתמודד עם המחשבה הזאת, ויש כל מיני שיטות איך לברוח ממנה, אבל בסוף הוא לא מטפל בבעיה. ופעם שמעתי אחד מהגדולים באמת שעוסק בדברים האלו, הוא אמר, אם יש איזה משהו שמאכזב אותך, משהו שטיפה מטריד בך, משהו שטיפה לא נותן לך את הרוגע, וזה לא משנה, לכל אחד מאיתנו יש, זה לא משנה איזה נושא זה, זה פוגש את כל אחד ואחד מאיתנו. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שכל אחד חייב משנת לשני. אין צורה כזו שבן אדם מתמודד לבד, אין. כל העשירים, כל המיליונרים, כל המיליארד, לא יודע כבר מי, כולם צריכים משנת. הילדים הכי קטנים, אלו שנמצאים בתוך מאים, כולם צריכים משנת, אחד על השני. אני נתמך ואני תומך, אני נתמך ואני תומך. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ויש לפעמים את השאלה, לא רק לי, לא רק למישהו אחר, גם לגדולים, גם לקטנים, גם לבריאים, גם לחולים, גם לבנים, גם כולם יש להם את השאלה הזאת. אז מה הפתרון? עם המחשבה הזאת, מה עושים? פשוט לקחת את הסוגיה הזאת ולחשוב על זה. לא לברוח, לחשוב על זה, לפצח ולהביא גם תשובה לדבר הזה. זאת אומרת, אני בתהליך עכשיו על איזה דבר מסוים נגיד, אז אני עכשיו בשלב הזה, אני בשלב טיפול, זהו. בסדר, אני מטפל בזה. להמשיך לחשוב, להמשיך לראות, זה כבר לא עניין, זהו. אני בשלב טיפול. אז כל פעם שיש את המחשבה, והיא מנסה איך לאתגר מכל מיני כיוון, אני חוזר לאותה תשובה, בלי שום להתבלבל. אני בשלב טיפול ואני יודע באיזה שלב אני, בסדר, בוא נראה מה יקרה בעזרת השם משם. אני לא יודע משם או לשם, אני כרגע עכשיו בשלב הזה. וזה אחד הדברים שמאוד מרגיעים באדם. אז אדם לפעמים מרגיש שזה פתאום תחושה לא טובה, שיזכר על מה הוא חשב לפני כן, דבר לא טוב. תפתור אותו, תפתור אותו. זה כבר לא יעלה ועוד הפעם יצוף, כי זה לא נשאר פתוח. סגרת את הפינה הזו. זה כל כך חשוב בחיים שלנו. יש המון פעמים שאני אומר לכם, לפעמים אנחנו יושבים ושומעים מכירים מסוימים. אתם יודעים, יש קו של נושא שמירת הלשון. קו מאוד חשוב. קו שדיברנו עליו, מי שזוכר, עשינו איזה 3 תוכניות רצוף רק בנושא של שמירת הלשון. ובקו הזה יש תכנים של ענייני בן אדם לחברו, קו טלפוני, של שאלות, מותר, אסור, מתי מותר, מתי מצווה, מתי אסור. וסיפרתי לכם המון סיפורים כל כך קשים, ויש המון גם סיפורים של כל כך יפי, על אנשים ששמרו על הפה שלהם, ועל אנשים שחד ושלום לא שמרו על הפה שלהם. בקו הזה יש זמן שאפשר להתקשר ולקבל מענה אנושי. יושב שם דיין מוץ, שהוא עבר את כל המבחנים שצריכים לעבור כדי לדעת בנושא שמירת הלשון ורכילות ברמה גבוהה ביותר, מוסמך על ידי תלמידי חכמים כמו הרב הגאון הרב אופיר מלכה, כמו הרב הגאון הרב ברוש רגע שהשתתף, כמו הרב יעקב חיים סופר יבדל לחיים ישיבת כף החיים. כן, ושם אשר עליהם יחיו הם נותנים את התשובה לשאלה. ויש המון שאלות. לפעמים בן אדם אומר, אני יודע על שידוך כזה או אחר שמשהו שם. מצווה לומר או אסור לומר? אם אני לא אומר, זה חס ושלום יכול לגרום דברים לא טובים לעתיד. אבל אם אני אומר, זה חס ושלום יכול לעכב בשידוך. אז מה הדילמה הזאת? מה עושים? אז אדם מתקשר. אתה מתקשר. אז לפעמים אנחנו נמצאים על המוקד הזה. אנחנו שומעים מקרים. באמת מקרים שאתה שומע, שאתה אומר לפעמים, להשם הישוע. פשוט להשם הישוע. ואתה מקיים פשוט את הפסוק, אשליך להשם. אתה לא מוצא מקום אחר. אין פה רפואה כי החמה נמצאת בתמונה. אין פה רפואה כי האמא נמצאת יותר. אין פה רפואה כי החתן והכלה. כל כך סיפורים מורכבים, מכל מיני, מה שנקרא, מה שתעשה בין הטיפות, אתה בסוף חס ושלום יכול לעשות טעות. אתה צריק להשם הישוע, פשוט להשם הישוע. איך יהיה, מה יהיה, מה הילדים, מה ההורים, מה החתן, מה הקלה, מה, כלום. רק השם רחמן. והוא יודע להמציא לך יש מאין, הוא יודע להמציא איזה תהליך כזה שאף אחד לא חלם עליו, שפתאום אתה אומר כמה זה פשוט, הנה הכל הסתדר לטובה ולברכה. אני זוכר שהיו מקרים שדיברנו עליהם, וככל שעל מקרה יותר מורכב, אנחנו מציפים את זה לדרג היותר גבוה, לדרג היותר מומחה, לרבנים, לראש אבות בתי הדין, מביאים את זה לשם. והיו מקרים שאני הזכרתי מקרוב את המשפחות, ואני אמרתי, שמע, צריך פה נס, זה פשוט מתכון להתפוצצות. אין, לא יודע, לא הסתדר החיים. לא, אין, מה, תראה, אין. מה שחשבנו, מה שהתייעצנו מפה, אין, לא מצאנו פתרון. באמת, לא מצאנו. אני זוכר, זה היה סיפור לפני, אולי כ3 שנים, משהו כזה. אמרתי, זהו, זה עניין של חודש, חודשיים. תסחט, תגיע ל4. זהו, 0.5 שנה, נס. הנה 3 שנים. השתבח שם הולד. יהיה רצון שיזכו לחתן את הבנים שלהם בקרוב. אז יש, הקדוש ברוך הוא ממציא יש מאין. אז אפשר ללמוד מהעבר לעתיד, כדי להקל עלינו עכשיו בהווה. תזכרו את זה טוב. אפשר ללמוד מהעבר לעתיד, כדי להקל על ההווה. כל הזמן, לרשום את זה חזק, וזה בין המשפטים שאני חי איתם כל החיים. אני מסתכל על כל מיני מצבים שהייתי אומר לחיים שלי, זה פלונטר. איך אני אתמודד? מה יהיה? איך להסתדר? והשם הרחמן מלא הרחמים, סידר את העניינים, הכל טוב, הסתדרו, לחיים טובים, הכל טוב. הכל טוב, הנה התרפא, הנה התחתן, הנה ילדים, הנה פרנסה, הנה שלום בבית, הנה רפואה, לא יודע, הכל טוב. בעזרת השם, אני רואה שדברים שקרו בעבר, קרו לטובה. אז רבותינו אומרים, תסתכל על העבר. וגם הדברים שהם נראים לך כדברים גדולים לפניך, ואתה שואל, מה יהיה? תלמד מהשאלה ששאלת לפני שנה, לפני שנתיים, והכל יסתדר. כולנו זוכרים, אני לא חושב שמישהו הספיק לשכוח את הרגעים הלא פשוטים שעם ישראל חוו פה בחגים, על מצבים של סגר, ועל מצבים של הקפצה, בהדבקות, והסבים והסבות, והדודים והדודות, חתנים והקלות, כל כך היה מורכב בעסקים, כל כך היה מורכב בעולם הרפואה, כל כך היה מורכב בנושא הסמכות. בקיצור, לא היה פינה שהדבר הזה לא נגע בה, וזה היה כל כך מורכב, והיינו שואלים תמיד, מה יהיה? מה יהיה? עסקים קורסים, כלכלה נאבדת, מה העולם, מה זה, מה, כמה שאלות המה הזה היה כל בוקר צף. מי שהיה פותח תכניות רדיו, כל היום תוכנים רק על הסיפורים, כל היום לא היה מעניין פוליטיקה, לא ביטחון, שום דבר רק זה. אבל בזהו שלב, שם הרחמן, תיאר אותנו, תיאר אותנו, שמר עלינו, הגן אותנו, הגן עלינו. בואו נלמד מהעבר שלנו. בואו נלמד מהמצבים האלו שהיינו טיפה דואגים יותר. ונראה כמה שהשם היה איתנו. ונראה כמה שהשם חיבק אותנו. ונראה כמה שהשם ליווה אותנו. ונוכל לספוג כוח אין סופי מההתבוננות הזאת לעתיד. זה כמו אדם הולך בחושך, אז הוא רואה איזה צללים כאלה גדולים. משהו לא ברור, משהו של סלעים. משהו שנראה הרי חושך. משהו שנראה לא יודע מה זה. אבל רגע, אם נדליק פה את האור, אתה תראה חדר מסודר. יש פה שולחן וכיסאות. יש פה מיטה. יש פה מזנון. יש פה ספה. יש פה מטבח. לא דברים מפחידים, רק יש פה חוסר של אור. מתי אני יכול לדעת את האור הזה? אחרי שהייתי פה. אחרי שהייתי פה אני אדע מה יש פה. אז בואו נסתכל על העבר שלנו, שכבר היינו שם, מה שנקרא, היינו שם. בואו נסתכל על העבר שלנו. ואז בעזרת השם נוכל ללמוד לעתיד שלנו. אנשים שואלים מה יהיה בבחירות, מה יהיה בממשלה הזאת, מה יהיה המצב הביטחוני המורכב הזה. כל הזמן שאלות מהצפון לדרום, ממזרח למערב, בתוך הבית, מחוץ לבית, מה קורה שם במסע ומת... כמה דברים, כמה דברים. אבל השתבח שמו המלך הגדול, הטוב, באמת, המלך הגדול הטוב, רחמן מלא רחמים, שעושה עם ישראל ניסים ונפלאות. אתם זוכרים שדיברנו פה מעל גלי היתר, ואמרנו שכל החטופים בקרוב יחזרו הביתה, והתפללנו עליהם, ועשינו קבלות בשבילהם, וישבנו כמאוחדים בלב אחד ואיש אחד, כן, בדיוק לפני שנה ביום הזה, כולנו חווינו חוויות ותחושות, יאללה חטופים, נו חטופים, איך יהיה, מי יהיה, איזה מדובר באויב אכזר, מה אנחנו יודעים בכלל, וראינו דבריה, בקיצור ראינו כולנו מזועזעים. והשם שלח מפה ישועה, ומשם עוד ישועה, ומשם עוד ישועה, ומשם עוד ישועה. ואז הכל לטובה ולברכה, סגרנו מעגל. סגרנו מעגל שברוך השם כולם ללא יוצא מן הכלל חזרו לבתיהם. חזרו ברוך השם למנוחה ולנחלה. אז השאלה מה יהיה? באמת שזה זה היה שאלה. אבל עכשיו בואו ניקח אותה, את השאלה שהייתה, ונלמד בעזרת השם על החיים הפרטיים שלנו. כולנו זוכרים את עצמנו רווקים, או שמי שרווק זוכר את עצמו לפני איזו הצלחה מסוימת. ותמיד היה איזה משהו של סימני שאלה בדרכים. כן או לא? כמו אליעזר יצא למעיין המים, אחרי שאברהם אבינו, אליעזר עבד אברהם, שאברהם אבינו אמר לו, לך תמצא קלה ליצחק בני, לך תמצא. אז אליעזר אמר, אני אלך, לאיפה אני אלך? אני אלך לבאר, והנערה שאני אבקש ממנה שתשקיע אותי מים, והיא תגיד, בטח, אשקיע אותך וגם לגמלים שלך, סימן שזאת הנערה שהשם שולח אותה. התורה אומרת, אליעזר שאל, יצליח השם דרכי? והוא משתאה לדעת, כן או לא, מה הולך? יהיה משהו בהצלחה? הוא רואה את הישוע, אבל הוא שואל גם, מהפלא הגדול, הצליח השם דרכי? הייתכן? כן, מה, האלם הזה קיים פה? אז גם, לפעמים יש לדם של השאלות האלו. הצליח השם דרכי? אזכה לגדל את הילד הזה לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים? אזכה לראות בעזרת השם, בבניו, בבנותיו, בהצלחותיו, הכל טוב יהיה, כן? הצליח השם דרכי. שאלה, הנה, שאלה שצפה לאדם בדרך. עוד אזכה להקים בית נאמן בישראל, אזכה? אני רואה כל כך הרבה זוגות הולכים ברחוב, והוא מסתכל בתור אבק מהצד, אומר, מתי יבוא יומי? מתי יבוא שגם אני אזכה? כל איזה רכב חתן וקלה מעניין אותו לראות, כל איזה הזמנה מעניינת אותו. הוא שואל, היא שואלת, מתי יבוא? אצליח השם דרכי? כן או לא? שחור או לבן, התלבטויות? אז רבותינו אומרים, מאזינים הזה דקרים, אפשר ללמוד מהעבר. אדם לומד מהעבר, לומד מהחיים שלו, ואז הוא מקבל שלוות נפש לחיים, ללמוד בעזרת השם לקבל את העתיד לטובה ולברכה. אני אומר את זה תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני מדבר ופתאום מתחיל להירגע על דברים מסוימים. ואני מביא דוגמאות תוך כדי שאני מדבר איתכם, דוגמאות שאנחנו חווים בחיי היום שלנו. ואז אנחנו מתחילים להירגע. עכשיו מתחילים בעזרת השם מזמן ללימודים. יש שיבוצים. משבץ את הילד לפה, לכיתה כזו. מה יהיה? בעזרת השם הילד השנה יהיה לו מקפצה בלימודים. הוא ימצא אכן אל מול המורה. היא תמצא אכן במורה, אצל המורה. הכל לטובה ולברכה. לא יהיו לנו כל מיני בורות, כל מיני חיסורים, כל מיני, אני יודע מה שחווינו שנה שעברה, עם כל הסבבים האלה השם ישמור עלינו. אז הפעם יהיה בעזרת השם בהצלחה. כן, הנה חודש אלול סמוך ובא. חודש אחרון של השנה סוגרים מעגל תשפ"ו. אדם שואל, שואל ריבונו של העולם בעזרת השם לטובה ולברכה. יבוא ראש השנה. נזכה לראות חיים, נזכה לראות עולם פורח, עולם של שמחות, עולם של הצלחות, עולם של שלווה, עולם של אהבה, הכל יהיה טוב. בעזרת השם זה מה שאנחנו נאחלים להשם יתברך שייתן לנו. ויש, יש את המקום שאדם, אבל ריבונו של עולם, אנחנו איתך בלב ובנפש, ואתה טוב, אתה באמת עושה לנו את הטוב. אז כל השאלה הזאת היא בוודאי שהשם הרחמן, גם נותן לאדם תשובה. אז בואו נסגור לפני שנעבור לשלב הבא, ואני רוצה דווקא לפתוח בקטע השני בסיפור מדהים שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מספר את זה. אבל כמו שאמרתי לכם, בואו רק נסכם את הזמן שחלף לנו. יש לפעמים מחשבות, יש לפעמים פה ומשם. קודם כל לסגור את המחשבות, לא להשאיר אותן פתוחות. ודבר השני, איך סוגרים אותן בצורה כל כך טובה? אנחנו לומדים מהעבר כדי שבעזרת השם יהיה לנו קל לעתיד, וההווה בעזרת השם יהיה בהרבה יותר. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד מיד נשוב.
0: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, תהיה נותן ופחות לוקח.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים אחרי התנחת הקלה, ואמרנו שנפתח דרכה בסיפור, סיפור שבא לחזק אותנו, סיפור שבא להמחיש לנו כמה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, וכמה שאפשר לראות את השם יתברך בכל מקום, באמת בכל מקום, גם במורה הזאת וגם במורה הזו, גם במקום הזה וגם במקום ההוא, גם בנושא הזה ושם, וכמה שהשם הוא גדול. זה לא רק אפשר לראות אותו, אפשר לראות את הגודל של השם יתברך.

הנביא אומר לנו מבשרי איך איזה אלוקה, אני רק מסתכל על הבשר, אני רואה את אלוקים. צריך לי רק, תן לי את המקום להתבונן ואני שם. הסיפור התרחש, משל, כן? על אדם שנפטר, נפטר לבית עולמו. ואכן הוא מגיע שם לבית דין של מעלה, ומראים לו את כל נושא חייו, איך שהוא גדל, ואיך שהוא היה בתור ילד, ואחרי זה בתור נער, ואחרי זה בתור בחור, וזכה להקים את הבית, וזכה גם שבעזרת השם לחתן את הילדים לטובה ולברכה, וזכה מפה לשם, משם לפה, הגיע גיל השלישי, והמשיך את חייו עד הרגע האחרון, אבל הוא רואה כל רגע, כל שנייה, אין פספוס אחד. כל שנייה בחיים של האדם מצולמת, הכל מתועד. והוא רואה את הכל כמו סרט נע במרוצה, 80-120 שנה של בריאות ושלווה יהי רצון. הכל הכל עומד מול החיים של האדם, מסתכל אדם רואה. רבותינו אומרים, דע למה למה ממך, עין רואה אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל הכל מתועד. מחשבה בפנים הלב, כבר אנחנו אומרים בסליחות, בוחן כליות ולב, הכל הכל. והנה הוא מסתכל ורואה שבכל מקום שהוא הולך, בכל מקום שהוא היה בחיים שלו, באיזה הוא שלב, באיזה הוא גיל, הוא רואה שיש תמיד שתי צעדים אחריו. והוא מתפלא, מתפלא, ושואל, סליחה, סליחה, מה זה שתי הצעדים אחריי? אז אמרו לו, אלו שתי צעדים שהשם ליווה אותך. יש פה את הצעדים שלך, יש פה את ה... לפניך אתה הולך, הנה זה שתי הצעדים שלך, ועוד שתי צעדים אחריך, זה הקדוש ברוך הוא שמלווה אותך. מה? כל מקום הקדוש ברוך הוא היה איתי, כן? מה מהרגע שנולדתי לעולם? כן, כן. יש מלאך שמלווה את האדם, הקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם, כן, כן, פשוט כן. והוא מסתכל באמת על מסך חייו, ופתאום הוא קולה תקופה של קושי. תקופה שבאמת... לא היה לו נעים בחיים בכלל, רגעים כל כך קשים, רגעים לא פשוטים. ואז משום מה הוא מסתכל ורואה שנעלמים הצעדים. הוא רואה רק את הצעדים שלו. הוא רואה רק את הצעדים שלו. ואז הוא שוב שואל, סליחה, האם בתקופות האלו השם לא היה איתי פה? פה השם עזב אותי. פה כבר התמודדתי לבד. פה כבר חשבתי שאני כבר לא יכול, אבל לא יודע איך שהוא צלחתי את הדרך הזו. אבל איפה השם הזה היה איתי, אני שואל. הנה, אין פה את הצעדים. אמרו לו, לא חביבי. לא חביבי. תקשיב טוב יבויה. כאן הקדוש ברוך הוא נשא אותך על כדיו. כאן הקדוש ברוך הוא הרים אותך ולקח אותך על זרועותיו. זה אלו הצעדים שאתה רואה, זה הצעדים רק של השם יתברך, זה לא הצעדים שלך. פה אתה בכלל לא היית במשחק. פה אתה בכלל לא פעלת. כל מה שאתה חושב שהתמודדת זה רק היה סתם מחשבה בשביל עצמך. אבל בתכלס הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. בתכלס הקדוש ברוך הוא סידר את זה מראש. אתה חשבת איך אני אעשה ואיך אני אסתדר, אבל פתאום אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ממציא ישועה, יש מעין ממקום שלא חלמת עליו. אז כל הקשיים האלו בשנייה אפשר לקלוט אותם, ברגע כזה זה כבר לא קיים. יוצא שאותם אלו רגעים, אותם אלו מצבים, שאדם מתמודד עם החיים שלו, הוא צריך יותר לדחוף אמונה, יותר ביטחון. הוא יותר צריך להכיל שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, ושהשם הרחמן הוא היחיד, הוא מסדר את הכל. החיים של האדם פשוט יורדים לנחת, יורדים לשלווה, יורדים לרוגע, יהודים לאהבה, הכל טוב, הכל בסדר. מסתכל על אשתו, אומר, זה לא חס ושלום ממקום שהיא באה להכיס אותי. מסתכל על הבוס, זה אומר, זה לא ממקום שהוא בא לקצץ לי. מסתכל על השכן, אומר, זה לא ממקום שלו. דרגה, קשה. אבל לאט לאט אני צריך להתחיל לעבוד על זה, לצאת לדרך, ללמוד את זה. יש מה ללמוד שם. יש איך לחיות שם. אני צריך להחדיר יותר לחיים שלי שמי שעובר ומה שעובר זה לא, זה הקדוש ברוך הוא שמתמודד איתי על החיים שלי, אבל זה בכלל הוא הקדוש ברוך הוא שעושה את הכל. אז יש שאלות לפעמים להורים על הילדים. מה, איך, כמה, מתי, וכל מיני פינות כאלו שלפעמים מרגישים
שצריכים את העזרה אולי יותר מוקדם, יותר מהר. אבל השתבח שמו השם הרחמן, השם מלא בטוב, עושה דברים מדהימים. והעולם שלנו כל כך עולם יפה, כל כך עולם מדהים. איך אתה רואה שהבעלי חיים מסתדרים בסופות, במצבי מזג האוויר קיצוניים. איך אתה רואה את הפריחה בעולם, איך אתה רואה את כל היקום הנפלא הזה. ושרבותינו אומרים, הקדוש ברוך הוא נותן בינה, שכל, מקרני רעימים ועד בצי קינים, איך כל אחד דואג לפרנסתו. אתה טיפה לומד דברים של טבע, אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? איזה דברים מדהימים, איזה דברים יפים בראת בעולם. מה זה שיש הציצים שהם מתוחבלים? הציצים מתוחבל, עץ מתוחבל, כן, מתוחבל, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. הוא יודע לעשות חשבונות של מהנדס. כן, עץ יודע לעשות חשבונות של מהנדס. הוא מתחיל קודם לזרוק שם שורשים, יותר לשם, משם אני אשב כוח, משם אני אתפוס קונטרה, לא יודע, מפה ומשם. אתה רואה מה זה? כל רגע, כל שנייה בעולם, כמה דברים יפים. ואז אתה חושב שהחיים שלך הם מנותקים מהיקום המדים הזה? ואז אתה חושב שהחיים שלך הם לא קיימים בדבר הזה? זה סופר קיים. זה סופר מובנה שם. רק לנו יש את הדעה לפעמים שהיא באה להתקיף אותנו. היא באה לפעמים לבלבל אותנו, הדעת הזאת. לא היינו ילדים קטנים, אז לא היה לנו שאלות. אבל בגלל שגדלנו והתחלנו להבין, אז התחלנו לשאול גם שאלות. אבל לא בשביל זה השם נתן לאדם את השכל. השם נתן לאדם את השכל כדי שידע את השם. שלא ישאל שאלות, כדי שידע את השם. למה השם נתן לאדם את השכל ואת הבינה? רבותינו אמרו, מוטב אדם מן הבהמה עין, כל היצרים, כל מה שהבהמה צריכה, גם האדם להבדיל ממנה צריך. גם האדם צריך, שינה, אכילה, הכל, כמו שיש לו גם לנו. רק מוטב אדם, מה ההבדל? נשמה הטהור, הרוח ממללה, הדעה, הבינה שהשם נתן לאדם. ובשביל מה? בשביל שנשאל? בשביל שנהיה מתוסבכים על החיים שלנו? בשביל שנהיה מבולבלים? בשביל מה? אז מה, עדיף לחזור להיות כמשוגע? עדיף אולי לחזור להיות כבלודע? לא! מתנה השם נתן לנו. כדי שנדע אותו, שנדע, שנעמוד בניסיון שאולי אני, לא, הוא. עוד הפעם, אולי זה הוא, לא, זה השם. אולי זה השכן, לא, זה השם. אולי זה הילדי, לא, זה השם. וכל הזמן ציווי אלוקים, יש רצונות כאלו של תאוות, לא, לכבוד השם. השם מצווה שלא, השם מצווה שכן. אתם יודעים, אני חייב לספר לכם סיפור. שבוע שעבר היינו במבשרת. במבשרת, ליד ירושלים. היינו שם במדרשיית נוער. וישבנו, ישבנו. וחבר'ה טובים, באמת, חבר'ה מדהימים. גילאי 16, 17, 18. חבר'ה באמת, 15 חבר'ה ישב. הלכו, הזמינו לנו שלוש מגשי פיצות, אלא נוכל. והשאלה שבדרך כלל כולם שואלים, מי פה בשרי? מי פה בשרי? ומכל הקבוצה היה אחד שהוא היה בשרי. אבל אתם יודעים מה זה שנכנס לחדר, שלושה מגשי פיצות, והריח, איזה תענוג עולה. ושזה בא ככה טרי ממש, כי זה צמוד ממש למקום שזה יוצא מהתנור. היי, כמה שזה מעין עולם הבא, באמת מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. ואז החבר'ה ככה, מה שנקרא, יאללה, יוצאים לדרך. והבחורצ'יק הזה אומר, לא, אני בשרי. עכשיו, לא מדובר בבן אדם שכל החיים שלו גדל בבית שכזה, שכל החיים שלו ידע מה זה לשבור מידות. לא, לא, עוד ברוך השם בא, שיעורי תורה, מתקרב, עושה דרכים יפות. אבל הוא בשלבים. הוא יכל לדלג על זה. אבל הוא אמר לא, אני לא. והוא מסתכל ואומר, אתם לא מבינים כמה אני סופר אהב. באמת, כפו מיד עשו לו הזמנה נפרדת, הבאנו לו, ברוך השם שגם יישב איתנו לסעוד. אבל אתה רואה מה זה נשמה ששולט ביצרים שלו. אתה רואה מה זה יהודי, הוא חלק אלוקא ממעל, זה לא בהמה אחי שרואה ואוכלת, בלי לברך, כמו איזה, העיקר להסביע את התאבון, את התאווה. לא. זה כולו אחי מלאך השם צבקות.
יש ניסיונות, יש רגעים, יש בעזרת השם דרכים שהולכים להתקרב להשם. אבל אתה רואה מה זה נשמה של חלק עולה כמימד שיש ביהודי הרחמים והאהבה וההתגברות במידות. אז ככל שאתה רואה את זה יותר בבן אדם, אתה רואה את השלימות הבריאה שיש באדם. אדם לפעמים צועקים עליו, אז הוא יכול להחזיר, אבל הוא שולט בעצמו, הוא מסתכל ושותק. כן. ועליו נאמר תולה ארץ על בלימה, על אדם שבולם את פיו בשעת מריבה. לפעמים בן אדם נמצא באיזה ויכוח סוער בבית, ויש כמו יצר כזה, כוח הנקמה, רק להוציא כדורים, לא משנה איפה שאיר, ומילים כאלה, ולהתבטות ולהשתולל. אבל רבותינו אומרים, לא, תבלום את עצמך, תשלוט בעצמך, אל תוציא, זה בכלל לא עניין של שיח, זה לא הולך להביא פתרון, זה חד ושלום להפך, רק זורי גחלים, תוך המדורה, בוא, עזוב את זה עכשיו. היה איתו לארץ ולמה על אדם שבולם את פי בשעת מריבה. כל הארץ, כל העולם. הכל נברא בשביל כזה דבר. איך מגיעים? מתגברים. אי אפשר להתגבר בבת אחת על הכל. אבל אני בדרך. אני בדרך. תורא אותי קם, כל בוקר קום, שכם. לאט לאט. עוד רגע. בעזרת השם יותר מוקדם. ובעזרת השם יותר מוקדם, ואז אני אפנה מזמני בבוקר שאין את הלחצים הכל כך גדולים האלו. למה אני אפנה? לעבודת השם שלי, לאיזו זו תפילה טובה, לא איזה מצוות, לא איזה קדושה ותארה. ואתה רואה אותי הולך בדרכים, אז אני לא משוטט ימינה ושמאלה קדימה אחורה. אני הולך ומסתכל לחיים שלי, לא חזה שלום אדם מחפש איך לאבד דברים כל כך נפלאים של שמירת העין, לא, הוא שם בתוך החיים הטובים שלו, וברוך השם הולכים בצניות, בקדושה, העולם משתנה לאט לאט. זה למען דעת את השם. אני יודע מה השם רוצה, אני יודע שיש כל מיני קשה, אבל אני יוצא לדרך. אני רוצה לספר לכם סיפור שסיפרתי על נושא מדרשיות, שנזכרתי בעוד בחור, וכל כך אני לפעמים נזכר בסיפורים האלו, ואני כל כך רובה נחת מהרגעים האלו. זה לא משהו אישי שלי, זה לא פרי שאני עשיתי, אבל זה לומר להשם יתברך, עמך בית ישראל קדושים, מי כעמך ישראל, השם יתברך, מי כעמך ישראל. הסיפור שלנו היה לפני בערך כ4 שנים. בחור אחד, יום אחד, בא לשמוע שיעור תורה. מי הביא אותו? חבר שלו. חבר שלומד איתו בבית ספר. אמר לו, בוא בערב אנחנו לומדים שיעור תורה ונצא משם. אמר לו, בסדר, מתאים לי, אני אבוא לשיעור תורה. פעם ראשונה שראיתי אותו, בא לשיעור תורה. ופעם ראשונה הוא אומר לי, באתי לשיעור תורה בחיים שלי. הבחור הזה בא והתחיל לשמוע, דברי אלוקים חיים. ובאמת היה נפלא, היה טוב, היה שיעור טוב. אנחנו בדרך כלל לא מעריכים בשיעורים, נותנים איזה 40 דקות, 35 דקות, 45 דקות, ככה, עם סיפורים, עם דברים טיפה מרתקים. ואיזה נושא כזה שלומדים בגמרא, איזה גמרא, אם זה שיעור תורה במוסר, אז מוסר, ככה איזה נושא טוב. והכל טוב, הכל היה יפה. וכך הסתיים השיעור תורה. ושמה איזה כמו רחבה בחוץ כזה, ישבנו, יצאנו, חבר'ה מאשנים, חבר'ה מדברים, צוחקים, ישבנו, יצאנו, צחקנו. כמה דקות של לפני להיפרד. ואז אומר לי, הרב מחילה, יש לי דיבורים, בכיף, באהבה. בוא, שנייה, הלכתי לצד, ישבנו, דיברנו שם הספסל, ישבנו, דיברנו. הספסל הזה עד היום קיים שם. אמרתי לכם, כן, לפני כאלו, כן, אולי יותר, אולי בערך 6 שנים ככה, משהו כזה. משהו הקרון, לא יודע, משהו שם זה היה. והבחור טוב הזה שאל שאלות, באמת התחיל לשאול שאלות. ואמרתי לו, ככה. התחלתי להגיד לו תשובות, שאלות, עוד הוא שואל, אני עונה לו. אומר לי, הרב, למה ככה? אמרתי לו, ככה, קדש ברוך הוא ככה וזה. שאל כמה שאלות על הקדש ברוך הוא בדרכים, שאל כמה שאלות על היהדות, שאל ככה שבת, שאל ככה טהרה, שאל פה צניות, שאל פה זה, כמה שאלות. ובאמת הבנתי שהבחור מתעניין לדעת יותר על הערכים היהודיים שיש בו. חיה חסר לו את זה בבית. ולצערנו הרב, אנחנו בתור הורים, אנחנו צריכים לדעת ש...
מה אנחנו באמת חייבים? זה לא המיטה שיהיה לילד, כי הוא יסתדר, אל תדאג. בטח שנדאג לו. אנחנו באמת חייבים שיהיה לילד את הכלים הרוחניים, את השבתות, את הצניעות, את העונג השבת, להתאים להם את היהדות. לא לעשות כל דבר בעול, לא לעשות כל דבר ב... אז זה לא קשה, אז לא נוכל שנוותר על זה. נעשה את הכל בצורה שהילד יתאם את היהדות שבו, ידע מה זה להיות עם ישראל אמיתי, ידע מה זה תורה, לא להיות אדם חס ושלום מושחת או בוגד, או לא יודע מה, כפוי טובה. להיות אדם הכי מושלם, להראות את זה לילדים. והבחורצ'יק הזה שאל את השאלות ועניתי לו את התשובות. ואז נקשר בינינו קשר. ממש נקשר בינינו קשר. אבל אני הרגשתי שזה קשר עמוק, זה קשר שהוא רוצה קשר. והוא אמר לי מתי יש שיעור הבא, אמרתי לו, ולקח את המספר שלי, לא יודע, יש איזה אחד מהבחורים שהוא כל פעם שולח הודעה בקבוצה שיש שיעור היום, כי לפעמים יש איזה דברים שהם לא יכולים, אז אנחנו דוחים את השיעור יום לפני או יום אחרי, מזיזים את השיעור, או לפעמים אנחנו לא יכולים, לא משנה, משהו שקורה, אז יש קבוצה שמעדכנת שם. אז אמרתי לו, בוא תכניס אותו לקבוצה שהוא איתנו בקבוצה, יופי. הוא אמר לי, הרב, אני גם רוצה איתך קשר. אמרתי לו, בכיף, באהבה, תקשר מה שאתה צריך. הוא היה בשיעור הבא, הוא היה גם בשיעור אחרי, ועוד בשיעור אחרי, ועוד בשיעור אחרי. ככה איזה 3 שנים. 3 שנים הוא היה ממש ככה כבצד גודל. הוא בנה את עצמו רוחנית. ואז הוא החליט שהוא רוצה לצאת כבר לדרך, אחרי שברוך השם הוא כבר התחיל לשמור קדושה, התחיל ברוך השם לשמור ענייני אכילה, ענייני שבת מפה ומשם, אבל רצה, יאללה, מכניסים הילוך עכשיו כמו שצריך, והכין לעצמו תוכנית סדורה, והלך עליה. היום, ברוך השם, הוא הקים בית נאמן בישראל. היום, ברוך השם, רחמן מלא רחמים, הוא כבר אבא, אשתו כבר אימא. איזה יופי, איזה פאר, איזה אדר, אתה רואה מה זה רוח השם נשוכה על פניו. אני מסתכל על התמונה הראשונה שלי איתו. אני מסתכל על התמונה הראשונה שלי איתו. אתם יודעים מה אני רואה? אתה רואה מלאך שמתחיל להיבאות מחדש. מתחיל לבוא לעולם משהו חדש. איך שאתה רואה את האדם בדרכים שהוא הלך, והכל לקב בצד גודל, עוד קבלה ועוד טיפה ועוד שאלה ויש עוד תשובה. ויש מידות ויש התרסקויות, אבל יש גם בעזרת השם הצלחות. וברוך השם משם ומשם. והכל של דרך של אמונה, הכל בדרך של ביטחון. היום אתה רואה ברוך השם מה זה, בן אדם בנה לעצמו עתיד. אתם יודעים איזה עתיד? לא עתיד של אבל וריק, לא עתיד של תאוות, לא עתיד של עניין של זמן שזה עובר. עתיד עם מלא משמעות, עתיד עם מלא נחת, עתיד עם מלא סיפוק, עתיד שיש המון מה לקנות. זה בן אדם שזכה באמת לעשות דברים בבחירה שלו. וזה דבר שהשם נותן אותו לאדם בדעה, בשכל שלו. כדי שאדם יזכה, כדי שאדם יזכה לבחור את הדרך הנכונה, כדי שאדם יזכה לראות דברים נפלאים. אתם יודעים, מאזינים ומאזינות יקרים, שאנחנו ברוך השם נמצאים בהמון נושא של קירוב. באמת, המון נושא של קירוב. והחיילים שלנו, השם ישמור אותם, נמצאים ברוך השם מפוזרים כל הארץ. אפשר לומר, מה שאנחנו יודעים, כל העולם אפילו. פוזרים. פוזרים. כל אחד בתפקיד שלו ועושים מסירות נפש. יש לנו את החיילים אלו שהולכים ועושים את מה שהם עושים. יש את החיילים הבני תורה שיושבים והוגים בתורה במסירות נפש, להגן על עם ישראל מפה ומשם. ועם חבית ישראל, כולנו דוחפים בחסדים ורחמים מכל כיוון כזה או אחר. ואנחנו ברוך השם יצאנו במבצע נפלא. מבצע, אני אומר באמת בין המבצעים, שאני לא יודע אם היה לי משהו שהחזקתי כל כך המון, כל כך הרבה זמן, כל כך המון זמן, כמו שאני מחזיק את המבצע הזה. מבצע ידוע שדיברנו בו, נושא תפילין לחיילים. ודיברנו, מי שזוכר, שדיברנו ודיברנו ודיברנו, וברוך השם יש הצלחות. 10 חיילים זכו לקבל זוגות תפילין בזכותכם המאזינים היקרים. כל יום חייל מניח, מעביר לחבר שלו, חבר שלו מעביר לחבר שלו, הוא מעביר לחבר שלו, זה בזכות המאזינה שירים את הכפפה לקחת זוג תפילין עליה. בזכות המאזין שירים את הכפפה לקחת זוג עליה. מה עשו עם זה? הקדישו את זה לרפואה, הקדישו את זה לזיווג, הקדישו את זה לילדים, הקדישו את זה לשמירה, ולהבדיל גם הקדישו את זה לעילוי נשמת הסבא, הסבא, לא משנה מי שזה.
הזכויות האלה זה אינסוף. אינסוף, אינסוף להבין שיש חייל, יש מישהו שהוא מתקרב להשם, אומר, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד עם הזוג תפילין שלך, עם הזוג תפילין שלך. אלו מלאכים הכי גדולים שיכולים להיות בעולם, שמגנים על האדם ומשאירים לו שכר אינסופי. שכר אינסופי. אין אפשר להבין ואפשר להוציא את זה במילים. ולמה דווקא? לקחנו את הנושא של תפילין. מה? חסר עוד במה לקחת? אולי שיעורי תורה? אולי עוד דברים טובים? למה כל כך תפילין? ודיברנו, מאזינו מאזינות יקרים, והסברנו שנושא של התפילין זה בין הנושאים הבוערים שהקדוש ברוך הוא שמח מהם, ובמיוחד שהם הכוח לשמירה לעם ישראל. במיוחד הכוח הנפלא לשמירה לעם ישראל. ורבי שמעון בר יוחאי כותב בספרו הזוהר הקדוש, תקשיבו מאזינו מאזינות יקרים, לא פחות ולא יותר, כותב רבי שמעון בר יוחאי בספרו, שהקדוש ברוך הוא יש לו כמה וכמה שמות. יש לקדוש ברוך הוא את שם אדנות, יש לקדוש ברוך הוא את שם אלוקים, יש לקדוש ברוך הוא הרבה הרבה שמות, כמה שמות. שם של הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא בשם שדאי, שינדלד יוד, הוא השם שממונה על השמירה. כן, שדאי זה שם שהוא מסוגל לשמירה. יש שם של רחמים, יש שם של מידת הדין. שם שממונה על שמירה זה שם שדאי. אלוקים שומר דלתות ישראל, שם שדאי. ואנחנו רואים את זה במזוזה. במזוזה מי שיסתכל רואה שיש שם את שם שדאי. לכל אחד ואחד מאיתנו יש מזוזה בבית. מי שיסתכל על הקלף עצמו, יש שם שדאי. במזוזה כתוב שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, ויש שם את שם שדאי. ואתם המאזינים ומאזינות יקרים יודעים שבתפילין יש גם את שם שדאי. שאנחנו מניחים תפילין של ראש, מי שיסתכל בתפילין של ראש, בימין ובצד שמאל, יש את האות שין, גם בעוד צד ימין וגם בצד שמאל. הנה שין. ובקשר של תפילין של ראש יש את צורת הדלת, כל אחד יכול לראות את זה. צורת הדלת, באיך הדלת, שין דלת, ואיפה היהוד בקשר של תפילין של יד, יש שם את היהוד. ביחד, שין דלת, יהוד, שדאי. ואומר רבי שמעון בר יוחאי שבזמן שישראל מתעטפים בשמו של הקדוש ברוך הוא הממונה על שמירה שהוא שם שדאי, הם אותם תפילין שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו וקשרתם להיות על ידיך ויהיו לטפות בין עיניך, זוכים עם ישראל לשמירה רוחנית ושמירה גשמית. איי, כל כך הדור הזה זקוק לשמירה רוחנית. איזה פריצות, איזה פריצות ברוחניות. ההורים צועקים, איפה הילדים? מה יהיה עם דור הבא שלנו? העולם השתגע. העולם איבד את זה. אנחנו זקוקים לשמירה רוחנית על הילדים שלנו. שיהיה להם מידות טובות, שיזכו בעזרת השם להיות אנשים עם ערכים, להקים את הבתים שלהם. אדם לוקח את שם שדאי ומתעטף בו. מזכה את החיה שהתעטף בו. את מזכה את החיה שהתעטף. אנחנו זוכים לשמירה רוחנית מהשם יתברך. אנחנו היום בעזרת השם רוצים לצאת מפה עם ארבעה זוגות תפילין. ארבעה זוגות תפילין. ויהי רצון שעכשיו המאזין או המאזינה ששומעים אותי ואומרים אנחנו לוקחים את כל הארבעה, יאללה. יהי רצון הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. שיזכו עוד חיילים טובים ועושים כל כך מסירות נפש להניח תפילין כבר בעזרת השם בזמן הקרוב. מה אנחנו זקוקים? רק לעזרתכם ולטוב לבכם. שתעזרו לנו לארבעה זוגות תפילין. אנחנו זוכים פה בדבר נפלא, אני אומר. הרבה זמן לא באנו לעשות כל כך, אבל פה אנחנו צריכים ותחופים בנושא הזה של ארבעה זוגות תפילין. ולמה אני אומר את זה? כדי שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יזכה להיות שותף. יש אנשים שקשה להם לקחת שתי זוגות, זוג שלם. זה קשה להם. אז מה הם לוקחים? הם לוקחים חצי זוג. חצי. ובעזרת השם אתה חצי ועוד מישהו חצי. והדבר הזה הוא נפלא, ואני אומר גם תזכו לאחרים. היה מישהו במשפחה שהעביר בקבוצה מי שרוצה להיות איתי שותף לקנות זוג תפילין לחייל. מי רוצה להיות שותף? אז הוא זרק 200, הוא זרק 400, זה זרק 600, זה 1,000. וברוך השם זכו בסך הכל לעשות כמה זוגות תפילין. למי לא נשמע את הסבא שבדיוק זה היה אותו החודש שהוא נפטר. אני אומר תגדילו ראש. תשלחו בקבוצות מי שרוצה לזכות ולזכות אחרים. אתם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה הזאת.
הכל פה בצורה הכי מסודרת שיכולה להיות. ויותר מכך, כל מי שיודע, או כל מי שיודע שהוא זקוק, או מי שהוא יודע על מישהו אחר שזקוק,